0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בפרק השלישי בסדרה שלנו, התודעה בראי האבולוציה, נלמד על תודעת האדם. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור אננג'ה ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על התודעה שלנו, ומה היא כוללת, נוסף על אותה תודעה מינימלית של למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, שכבר הכרנו בפרקים הקודמים.

0: לכם.
1: שלום.
0: תודעת האדם, רגע מרגש. מתי הגעתן לעסוק בתודעת האדם? בתוך תהליכי 20 השנים.
1: לא הייתה ברירה. במיוחד כשכתבנו את הספר על מראי הנפש.
0: כן.
1: מפני שהיה לנו ברור שמה שאנחנו רוצות בעצם לעשות בספר הזה, זה להגיע לקהל יותר רחב מהקהל שאנחנו, אליו אנחנו כיוונו כשכתבנו את הספר על הנפש המרגישה.
0: כן.
1: והיה בסוף הספר הזה של הנפש המרגישה, על הנפש המרגישה, הספר הגדול, אנחנו דיברנו על תודעת האדם, מפני שברור שגם היא התפתחה באבולוציה.
0: כן. המשך טבעי של הדברים.
1: נכון. והיה לנו גם ברור, והרבה אנשים שדיברנו איתם, גילו עניין מאוד גדול, טוב, אוקיי, אנחנו נורא מעניין שיש לתיקנים ולג'וקים תודעה, וזה נורא מעניין שיש לדיונונים תודעה ולדגים, טוב, ברור שלכלבים יש, כן, אבל שליצורים כל כך רבים יש. אבל מה איתנו? במה אנחנו שונים? מבחינת התודעה שלנו.
0: במה אנחנו שונים? שאלה מאוד מאוד חוזרת על עצמה.
1: לגמרי.
0: שומעים אותה הרבה.
1: כן.
0: ואתן מסכימות שבאמת מה שקורה בעולם משקף גם על תודעה מאוד מאוד שונה? תודעה מאוד אחרת? נבדלת?
1: מבחינות מסוימות לא, ומבחינות מסוימות כן. מצד אחד, אנחנו רואים את ההמשכיות המאוד ברורה בין ההתנהגות שלנו, המבנה הנפשי שלנו, הרגשות שלנו, כל מיני אספקטים של התייחסות לעולם, בינינו לבין הקופים, לבין, נגיד, הקופים העילאיים, למשל, שימפנזה, גורילה, אורנגוטנג, אנחנו מאוד רואים את הדמיון.
0: כן.
1: מצד שני, זה לגמרי ברור שאנחנו מין שונה לגמרי מהרבה מאוד בחינות, גם מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות והאופן שבו אנחנו לוקחים שליטה על העולם הזה, ולטוב ולרע, גם מבחינת האופקים שיש לדמיון שלנו, ומהמון המון בחינות של היחסים הבין אישיים שיש לבני אדם אחד עם השני, וגם היחסים שיש להם עם העולם שסובב אותם, גם העולם האורגני וגם העולם האינורגני.
0: כן.
1: אז יש המון המון הבדלים, והשאלה הזאת, מהו מותר האדם, זאת שאלה שנשאלת כל הזמן. כן, כי ברור, ההמשכיות האבולוציונית היא מאוד מאוד חזקה, אבל גם מאוד מאוד חזקה, לא פחות, היא הייחודיות האנושית. אחד הדברים שאנחנו רצינו לשאול, אוקיי, יש לנו תודעה מיוחדת במינה. מה הייחוד שלה? ומה המקורות שלה? מה אנחנו יכולים להגיד עליה? חוץ מזה שהיא מיוחדת.
0: זה מעניין שהייחודיות לא בהכרח מצביעה על איזשהו נתק מהרצף או קפיצה מאוד גדולה ברצף. ברצף האבולוציוני, אני מתכוונת.
1: מבחינת הרצף האבולוציוני, את כמעט אף פעם לא רואה ממש קפיצות. מה שאת רואה בדרך כלל, את רואה כל מיני שינויים שמנקודה מסוימת, כשאת משווה לאורך הרצף, נגיד נקודה מאוד בצד ימין, לנקודה שהיא מאוד בצד שמאל, את רואה הבדל עצום. אבל אם את הולכת לאורך הרצף, קשה מאוד לראות בדיוק איך קרה ההבדל העצום.
0: כן, כן.
1: את ההבדל את רואה רק בקצוות.
0: אבל יש הדרגתיות, ואפשר לעקוב.
2: יש הדרגתיות. אבל את רואה גם דברים חדשים. את רואה אפילו רגשות חדשים שהתהוו אצל האדם. לכל היצורים החווים יש פחד, יש עונג, יש דברים משותפים נוספים. אבל רק לאדם יש רגשות כמו בושה, כמו מבוכה או גאווה. אלה רגשות שאפשר לקרוא להם רגשות חברתיים, שנוצרו מתוך החברתיות האנושית.
0: כן, היותנו יצור חברתי.
2: ויצור גם בעל שפה. יצור שיש לו גם נורמות, שבעקבותיהן נוצרים דברים כמו בושה ונקמנות מהסוג האנושי.
0: את הרגשות הללו אי אפשר לראות בקופים העילאיים?
1: קצת כן, אבל לא במידה שאנחנו רואים אותם אצל האדם. ויש גם רגשות אחרים, למשל רגש של יראה. נגיד רגשות דתיים, רגש של יראה למשל.
0: כשאת אומרת לא במידה שאפשר לראות את זה באדם, את מתכוונת לעוצמה, לתדירות?
1: אני מתכוונת לזה שלמשל מבוכה. כן? אז כלב, נגיד, שתופסים אותו אחרי שהוא אכל נקניק, יכול לשים את הזנב בין הרגליים, ולעשות את עצמו גור. כן. כן? כאילו, כן. לעשות את עצמו גור.
0: הוא יודע שהוא אומרת, עשה משהו לא בסדר.
1: הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. אבל האם זאת מבוכה? זה לא בדיוק. כן? ברגשות החברתיים של האדם, יש מאוד מאוד ברור שהאדם מגיב למבט החברתי ולנורמות של החברה. וזה לא ברור אצל בעלי חיים אחרים. אז יש כל מיני תגובות שכאילו הן מתרימות את הדבר הזה. לא כאילו אולי, אולי אפילו מתרימות את הדבר הזה. אבל הן לא תגובות של נורמות חברתיות מבוססות, שהן אלה שבונות את החברה שאנחנו מגיבים אליהן. אנחנו יודעים מתי אנחנו שוברים נורמות. יש לנו סיבה להתגאות, מפני שאנחנו עונים על נורמות חברתיות בצורה מאוד מאוד מוצלחת.
0: כן.
1: וכמו שדרווין הראה, הרגשות החברתיים האלה של בושה, אשמה, גאווה, מבוכה, יש להם ביטוי פיזיולוגי אצל האדם, שאין אותו בבעלי חיים אחרים.
0: גם לא בקופים.
1: וגם לא בקופים, והוא ההסמקה. אנחנו מסמיקים כשאנחנו במבוכה, כשאנחנו מתביישים, כשאנחנו אשמים וכשאנחנו מתגאים.
0: אז גם אנחנו מסמיקים?
1: אז גם אנחנו מסמיקים.
0: אז ההסמקה היא כמו מעין איתות, נכון. לעוד מי שמסביבנו, לאנשים שאיתנו, וגם לעצמנו, כן. שיש עכשיו איזשהו רגש שמפעיל אותנו, או שאנחנו מרגישות ומרגישים.
1: כן.
0: והוא ממש משהו חברתי, משהו תקשורתי כמעט.
1: משהו נורמטיבי, ובמודה מסוימת גם תקשורתי כלפי אחרים.
0: כן.
1: וגם כלפי עצמנו, כי אנחנו מרגישים את ההסמקה.
0: אפשר
1: נעשה לנו חם.
0: כן.
1: כן, אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים את זה, אבל זה גם משהו שמופנה אל האחר. והנורמטיביות היא משהו מאוד חזק אצל האדם.
0: כלומר, להיות תואם לנורמה.
1: כן.
0: של קבוצה.
2: ועוד ביטוי ייחודי, אני חושבת, לנורמות ולתקשורת האנושית, החברתית, הוא היכולת לבנות בעצם עולם אובייקטיבי. אנחנו מסוגלים לדבר על דברים מנקודת המבט של האחר. אנחנו יכולים לראות את הדברים בכלליות שלהם. אנחנו יכולים לדבר על תודעה.
0: כן.
1: אנחנו רואים את הדברים מנקודת המבט של כולם. אנחנו כחברה מגדירים דברים מסוימים. זה טוב, זה לא טוב. אלה הם הדברים, אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אם יש לנו יכולת לשונית, אנחנו גם נותנים להם שם. אלה הדברים שהם מרכזיים לעולם שלנו, לעולם האנושי.
0: אז בואו ננסה לפרוט את הייחודיות הזאת שאתן מתארות, לכל מיני יכולות שהאדם עושה, שהוא מתפעל, מפעיל, הן מפעילות אותו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כל מיני מסוגלויות כאלה שהן ייחודיות בתוך הרצף שדיברנו עליו עד עכשיו, וננסה להבין איך כל יכולת כזאת היא גם באמת רצף, גם רואים שיש בעלי חיים שכן יש להם משהו דומה, יכולת דומה, ובכל זאת האדם לוקח את זה לייחודיות, אולי ממש לשונות, עד כדי שונות. אז איך אתן מאפיינות את הקריטריונים האלה?
1: תראי, יש הרבה, יש אי אלו קריטריונים כאלה. אחד מהם זה שיתוף פעולה. רמת שיתוף הפעולה האנושי.
0: מעולה. נתחיל מזה.
1: כן, היא עצומה. כל מה שאנחנו רואים כאן, גם באולפן הזה, וגם כל מה שאנחנו רואים בעולם, הוא תולדה של שיתוף פעולה של המון המון אנשים. הכוס הזאת שאני שותה ממנה מים, דורשת שיתוף פעולה של אלפי אנשים.
0: כן.
1: לייצר אותה, לקנות אותה.
0: כן, מי שלקח את החומר, או חצב את החומר, מי שאחר כך שינע אותו.
1: אפילו הדברים הכי הכי...
0: אנשים שלמדו מלאכות כדי לייצר אותה, כן.
1: הדברים הכי הכי פשוטים.
2: אפילו בהורות, יש מושג שנקרא הלו פרנטינג. זאת אומרת, הורות לא רק בידי ההורים הביולוגיים, אלא באמצעות קהילה שלמה. מתברר, או יש היפותזה שטוענת שהקואופרציה הזאת, השיתוף פעולה בין האנשים, הוא שאפשר את התפתחות הקשרים המיוחדים בתוך החברה שלנו.
0: כן.
2: עכשיו, זה עובד לא רק בכיוון של ההורים שדואגים לצאצאים, אלא זה עובד בכיוון של הילדים שלומדים, שכדאי מאוד שהם יהיו חייכנים, שהם יצליחו ככה, שהאחרים יוכלו להתאהב בהם בחיוך שלהם.
0: יהיו מנומסים,
2: כן.
0: יכבדו כללים חברתיים, קבוצתיים.
2: נכון.
1: וזה דבר שלא קיים אצל קופי אדם אחרים. אנחנו רואים שיתוף פעולה בין פרטים בקבוצה, בקופים אחרים, אבל בקופי האדם אין את זה. אנחנו קוף האדם היחיד שיש לו הורות משותפת מן הסוג הזה. וזה כנראה היה חשוב מאוד באבולוציה של שיתוף הפעולה האנושי, ושל האמון גם שאנשים נותנים אחד בשני. מפני שבשביל שיתוף פעולה צריך אמון.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה, זאת אחת הדוגמאות. דבר אחר זה היכולת שלנו לעשות כלים. לעשות פעולות סדרתיות מאוד ארוכות, ובסופו של דבר להגיע לכלים מורכבים כן. מסוגים שונים. אז בעלי חיים אחרים גם כן עושים כלים ומשתמשים בכלים. Mm-hmm. אבל לא, בכלל לא דומה מבחינת המגוון והמורכבות למה שאנחנו יכולים לעשות.
0: אז אנחנו... זאת אומרת, כדי לתת דוגמה רגע, אז יכולים להיות קופים שמשתמשים במקלות, הם מורידים מהם את העלים.
1: נכון,
0: כדי
1: נכון.
0: לתוג, כן, לתוג כן. כל מיני תרביטים, נכון?
1: נכון.
0: והם אוכלים את זה כמו סוכריה על מקל, אז המקל הזה משמש אותם, אבל אנחנו רואות מסביבנו, למשל את האולפן, זה לא כמו הכלי של המקל והקוף.
1: לא, ממש לא. כן, אז זאת עוד דוגמה.
0: בסדרי גודל אחרים, במורכבות אחרת...
2: יש דוגמאות גם הרבה פחות סימפטיות לייחודיות שלנו.
1: כן, כלי נשק.
2: נכון, אבל עוד לפני כלי הנשק, היכולת להגיע להיסטריה דתית, או להיסטריה תרבותית מסוג אחר, שממש מגייסת קבוצות של בן אדם, לפעול נגד מה שנראה להם טיפה שונה מהם. והכושר... להרוס ולבצע ג'נוסייד בכל העולם. אלה דברים שקשה לראות בעולם החי ברמה כזאת.
0: אז מה כן רואים בעולם החי? יש בעלי חיים שכן תוקפים את מה ששונה מהם, או כן נאבקים?
1: יש בהחלט, בקרב שימפנזה מצוי, יש לך בהחלט קבוצות של שימפנזה מצוי שתוקפות קבוצות אחרות, במיוחד פרטים שמבודדים מפרטים אחרים. Mm-hmm. לא קבוצה מול קבוצה בדרך כלל, אלא קבוצה מול פרט מקבוצה אחרת. והם עושים את זה באכזריות רבה והורגים אותו. כן, או אותה. אז בהחלט יש דברים כאלה. אין, אנחנו לא צריכים לעשות אידיאליזציה של בעלי חיים. אבל ההיקף והתחכום של יכולת ההרס שלנו, כמו גם של יכולת היצירה שלנו, mm-hmm. הוא מטורף. הוא אדיר. יש לנו יכולת לאבולוציה תרבותית מצטברת. זאת אומרת, אנחנו עושים דבר אחד, גם בעלי חיים אחרים יש להם אבולוציה תרבותית, זאת אומרת, הם מעבירים מידע מדור לדור. אבל אנחנו מעבירים מידע, ועל סמך המידע הזה בונים עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעולם טלוויזיה או רדיו.
0: רק להבין, אז האבולוציה הרגילה היא לכאורה רק גנטית, והאבולוציה התרבותית היא גם קשורה במידע שאנחנו מעבירים נכון. אחד לשני? זה ההבדל?
1: כן. אז אבולוציה תרבותית זה העברה מדור לדור של מידע, שגם הוא עובר סלקציה, כי יש סוגים של מידע שנעלמים.
0: מה, אבל זה יכול להיות הכל, שירה, מסורת, טקסטים, כל דבר.
1: נכון. אז אצל בעלי חיים אחרים, את רואה אבולוציה תרבותית, אבל מוגבלת. ושוב, אצל האדם זה פשוט נפתח, ויש אבולוציה תרבותית כאילו בכל מימד ובכל תחום שאת רוצה. והדבר הוא, אחד הדברים החשובים ביותר שמאפיינים את האדם, זה היכולת הלשונית. יש תקשורת בין בעלי חיים אחרים גם כן, אבל היכולת הלשונית של האדם, שכמו שדניאל דור, שהוא בלשן, הציג אותה, היא טכנולוגיה להכוונת הדמיון. כך אני...
0: גורמת
1: לי לך לדמיין את מה שאני אומר.
0: זה יכול להיות בעבר, בעתיד, זה יכול להיות כל דבר.
1: זה משהו שהוא ייחודי לאדם.
0: אז זו פשוט צורת התקשורת שלנו, זה לא אומר שבעלי חיים אחרים לא מתקשרים, אבל כאן זה תקשורת שקשורה בממש פרטים, אני יכולה ממש לתת לך את הפרטי פרטים של סיטואציה שאני רוצה שתדמייני.
1: כן, קוף לא יכול להצביע לך אולי על משהו.
0: כן.
1: הוא יכול לבקש ממך משהו.
0: תחשבי על התפוח של אתמול.
1: הוא לא יכול להגיד לך, אני רוצה לפגוש אותך ברחוב אלנבי, מחרתיים.
2: וזאת הסיבה שאריסטו, כשהוא חילק את הסוגים של הנפשות בעולם, הוא ייחד לנו מקום מיוחד. הוא דיבר על שלושה סוגים של נפשות. יש הנפש הבסיסית ביותר, הנפש המזינה, שיש גם לצמחים. זאת הנפש של, של השימור העצמי ושל ההתרבות.
0: כן.
2: על גבי הנפש הזאת נוצרת נפש נוספת, והיא הנפש הרגישה או המרגישה, שיש לה התודעה הבסיסית לפי המונחים שלנו, וברמה השלישית יש הנפש הרציונלית. והנפש הרציונלית הזאת יש רק למלאכים ולנו, לבני אדם.
0: וזאת הנפש החושבת?
2: כן, הרציונלית.
1: ובעלת היכולת הלשונית, שיכולה לבטא את הדברים האלה.
0: צריך לומר שכל שכבה לא מבטלת את קודמתה.
1: נכון, לא.
0: היא בנויה על קודמתה.
1: נכון, נכון. חוץ מה, לפי אריסטו, חוץ מהאל, שלא יכולה להיות את הנפש הרציונלית בלבד.
0: שזה טוב בעיניו? הוא מגדיר זה את לא, זה כטוב?
1: הוא לא מגדיר, זה לא עניין של איך שהוא מגדיר את זה. הוא רק אומר שכאן יש איזושהי רמה של הפשטה מסוימת שהוא עושה כאן. זאת נקודה
0: האל
1: ש...
0: האל לא יכול להיות רק מרגיש?
1: לא.
0: אז הוא אומר ש... אז הוא כן עושה איזושהי היררכיה סמויה.
1: לא, לא, לא, האל יש לו מעמד מיוחד. אבל בתוך עולם היצורים שאנחנו מכירים בעולם, היצורים החיים בעולם, יש לנו את שלושת הנפשות שמונצי דיברה עליה. יש עוד מימד נוסף אולי להוויה, שהוא מימד שלא תלוי בנפש מזינה ובנפש מרגישה, אבל זה מימד אחר.
0: כן.
1: בעולם שלנו, עולם החיים, זה מה יש.
0: מזינה, מרגישה, חושבת, רציונלית.
2: כן, רציונלית, כן. כן.
0: זה לי מזכיר ככה באסוציאציה אולי רחוקה, דברים של משה פלדנקרייז, שדיבר על תנועה, על חישה, חושים, על הרגשה ועל מחשבה. הוא דיבר על זה בתור ארבע שכבות שמחייבות את המודעות, את התודעה, את ההיות של האדם. הוא דיבר על תנועה לא בהכרח במובנים של ווקרס, אנשים שהולכים בעולם, אלא על היכולת הזאת, כן, לזוז במובנים הכי, הכי פשוטים שלנו, לקחת משהו. ואז על זה הוא בנה את השכבה של החושים, של הקלטים המאוד מאוד מגוונים שיש לנו בחמשת החושים, אני אולי יותר, שיש לנו, ועל זה את הנפש המרגישה, ועל זה את הרציונלית, את הנפש החושבת. וזה מעין שכבות של עוגה כזאת, שאני מרגישה שאם לוקחים אחת, אז האם זה עדיין תודעה של אדם, האם זה עדיין, איזה יצור זה, אם לוקחים שכבה אחת?
1: תראי, אנחנו לא חושבים שהחשיבה זה משהו שמאפיין רק את האדם. זה תלוי... זה תכונה מאוד מורכבת של מערכת, אבל אצלנו יש לנו את היכולת הזאת להפוך את הדימוי של העולם לדימוי שהוא לא רק נשאר אצלנו במוח שלנו, אלא שאנחנו יכולים לתקשר עליו. אנחנו יכולים לתקשר על דימויים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו באולפן הזה.
0: כן.
1: אנחנו מתקשרים על כל מיני דימויים.
0: שאנחנו יודעות שגם המאזינות והמאזינים ידעו
1: בוודאי.
0: לעקוב אחרינו.
1: כן. כן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. והתקשורת הזאת, הסוג הזה של תקשורת, היא באמת ייחודית לאדם. הדימוי של דימויי עולם, וגם דימויי עולם שבמידה מסוימת אנחנו יכולים להעביר, יצורים חיים יכולים להצביע עליהם בצורה, לאחרים, קיימים גם בעולמות של יצורים אחרים. אבל אצלנו שוב, זה משהו, בגלל השפה, זה משהו שפתח לנו מימד נוסף של הוויה בעצם.
2: יש פילוסופים שחושבים שרק זאת תודעה, מה שהם קוראים hot, higher order thought. רק אותם יצורים שמסוגלים לחשוב על חשיבה, או לחשוב על הרגשות שלהם, הם באמת בעלי תודעה. אנחנו לא מחזיקות בדעה הזאת.
0: זאת אומרת, מטה-קוגניציה. נכון. רק אם יש מטה-קוגניציה, הם מגדירים את זה רק אז כתודעה.
2: נכון, כן. זה בניגוד גמור לדעתנו ולגישה שלנו.
0: כן.
2: אנחנו בהחלט חושבים שיש רצף, יש תודעה בסיסית, עליה צומחות תודעות אחרות. אנחנו לא חושבים שצריך higher order thought על מנת להיות בעל תודעה.
0: אני רוצה שאנחנו נחזור, אנחנו רגע נשים את השפה בצד, אנחנו תכף נחזור אליה, אבל אני רוצה לשאול אתכן על הרצף. האם... נגיד הנפש המרגישה, כן, היכולת להרגיש, האם זה שהיא התפתחה מוקדם יותר, לפי מה שאני מבינה מהדברים שלכן, האם זה אומר שהיא מתוחכמת יותר, מיומנת יותר, יש לה יותר כמו מעין פיצ'רים, או שזה לא בהכרח מספר על זה? זאת אומרת, הכרונולוגיה מספרת משהו גם על האיכות או על המיומנות של פיצ'ר מסוים?
1: תראי, ברגע שנבנה משהו, זה משמש באיזשהו מקום מצד אחד כבסיס. Mm-hmm. אבל הבסיס הזה לא נשאר כמו שהוא. הוא בעצמו עובר אבולוציה. זאת אומרת, ברגע שיש לך התפתחות, נגיד של דמיון,
0: כן.
1: אז המבנים המוחיים שהם חשובים במיוחד לדמיון, הם גם משפיעים על המערכות האחרות, שהם בנויים עליהם באיזושהי צורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל המערכת באיזושהי צורה משתנה. הרעיון הזה, שיש לך מין שכבות כאלה, שהן נפרדות זו מזו, השכבה יותר פרימיטיבית ופחות פרימיטיבית, ושכבה מודרנית, זה רעיון שהיה קיים באמת בצורת החשיבה על המוח, היה המוח הזוחלי, והמוח היונקי, והמוח האנושי. זה כבר ירד מן הפרק. לא קיים יותר. זה ברור שזאת גישה מאוד מאוד נאיבית
0: כן.
1: לחשיבה על האדם, מפני שהמוח הזוחלי במרכאות השתנה במהלך האבולוציה ליונקים, והמוח היונקי השתנה כאשר נוצר האדם. כל הדברים האלה השתנו במידה כזאת או אחרת. אז אנחנו לא יכולים לחשוב שהבסיס נעשה יותר עשיר, הוא פשוט השתנה, כמו כל דבר אחר.
0: אני מדמיינת עכשיו אחרי שאמרת את זה משהו, אני בכוונה מספרת איזה דימויים עולים לי כשאתן מדברות, כי לי זה עוזר, וענת, אולי את יכולה להזדהות עם זה. אבל אז עברתי עכשיו מארבע שכבות של עוגה, למעין בקבוק עם שכבות של חול, שקצת הרבבתי אותן, ועכשיו השכבות של החול חלק כן. חלחלו למטה, חלק למעלה, ועכשיו
2: נכון.
0: החול קצת
2: כן,
0: יותר מגוון.
1: נכון.
0: ואני בעצם לא יכולה לצפות ששכבה אחת תישאר בדיוק כמו שהיא הייתה, קבועה, והאחרות התבלגנו להן. אלא זה ממש ממש תלות הדדית, interconnectedness כזה, שמשפיע אחד על השני, וכך עולה ונוצרת התודעה, שעכשיו אנחנו מדברות עליה, שהיא של האדם.
2: מצד שני, אם אנחנו חושבים על ההתפתחות האונטוגנטית, כלומר ההתפתחות של פרט לאורך חייו, ולא על ההתפתחות הפילוגנטית של מינים לאורך האבולוציה, יכול להיות שכן יש מקום לדבר על התפתחות שנעשית מורכבת יותר. כלומר, כשתינוק מתחיל להרגיש דברים, יש לו סוג מסוים של חוויות, וייתכן שככל שהוא מתבגר, החוויות נעשות יותר עשירות ויותר מורכבות. כך שיש מקום לדבר על שינוי איכותי ברגשות, במחשבות, בחוויות.
0: מעניין.
1: כן, אפשר, אבל יש גם מחיר. זאת אומרת, מונצי צודקת, יש לנו בהחלט החוויות והדברים שהן גם בנויות על דברים שאנחנו זוכרים, והאושר החווייתי של כל אחד מאיתנו, גם הוא בונה את עולם החוויה הנוכחי שלו.
0: כן.
1: אבל מצד שני אנחנו צריכים לחשוב גם, אוקיי, מה אולי לתינוק או לילד צעיר, יש עולם חווייתי שאנחנו מאבדים אותו כמבוגרים. גם זאת אפשרות.
0: מאבדים לוס, כאילו מאבדים באלף.
1: מאבדים באלף.
0: כן.
1: יכול להיות שיש איזשהן יכולות, שבגלל ההתפתחות האינטלקטואלית המאוד מפותח, המאוד גדולה של האדם, דווקא ההיווצרות של מחשבה מאוד רציונלית, שעושה ניתוקים בין היכולת הרגשית ליכולת הקוגניטיבית, mm-hmm. דווקא בגלל זה, יש כל מיני הקשרים שאנחנו מאבדים. למשל, יכול להיות, זאת סתם ספקולציה, שתינוקות הם יותר סינסטטיים.
0: כלומר, שהחושים שלהם יותר, כמו מעין מעורבבים.
1: מעורבבים יותר, זאת אומרת, כשהם שומעים משהו, הם גם
0: מיד
1: יש רואים ורוד.
0: כן.
1: או מריחים משהו.
0: בצימוד חושי כזה.
1: בצימוד חושי. יכול להיות שאנחנו מאבדים את זה. יכול להיות שבני האדם, הומו ארקטוס למשל, לפני הופעת הסאפיינס, לפני הופעת השפה, היו לו יכולות של כישורים, חושיים mm-hmm. ואמוציונליים יותר עשירים מאשר אצלנו. Mm-hmm. אז יש לנו גם תמיד את השאלה של לא רק מה אנחנו מרוויחים במרכאות, במהלך האבולוציה, אלא מה השתנה ומה הפסדנו.
0: Okay.
1: ולכן כל הסיפור הזה של עלייה, של מין עוגה כזאת עם היררכיה מאוד ברורה, זה ברור שזה לא נכון. Mm-hmm. כי תמיד יש גם רווח וגם הפסד.
0: ענת, אני סקרנית לשמוע אותך. אני לא יודעת למה, אבל באסוציאציה חופשית, גם זה שאת רופאה וגם זה שאת ציירת מתקשר לי לשיחה. משהו בקהילתיות, בלהחזיק כמו מעין תודעה קולקטיבית, בטיפול, וגם הציורים שלך, אני סקרנית לשמוע מה את חובה תוך כדי ה...
3: אני לא יכולה לתרגם את זה למילים. קשה לי לתרגם את זה למילים, באמת. את יכולה להסתכל על הציור.
0: תתארי לי, או שתארי לי ואני אתאר.
3: אני אראה לך, תראי. תקראי לבד, את ספציאליסטית במילים.
0: רגע, זה כבר לא המונית, נכון?
3: לא, ברור שלא. כבר עזבנו אותו שם ברחוב.
0: כן, עזבנו מזמן. וואו, תרנגולים, צמחים... ערב רב של יצורים חיים, עם
2: נעליים,
3: אוקטופוס,
2: נעליים. כולם עם נעליים?
3: כן.
0: נעליים, כן?
3: בטח.
0: מה, ליצור החביב הזה ש...
3: יש הרבה נעליים.
0: שנראה קצת לי כמו דוב נמלים שלוקל אוכל מהאדמה, יש לו גם נעליים? אז מבחינתי אני מסתכלת על הציור ואני מרגישה הרבה מאוד מהאקולוגיה המורכבת שדיברנו עליה בפרק הקודם וגם בפרק הזה. גם בשבילך זה משהו שקשור למורכבות של החיים.
3: מאוד מורכבות. אצלי הכל מורכב.
0: של החיים, של הקשרים.
3: אחד בתוך השני, אין הבדלים. אחד בתוך השני, אחד מתקשר עם השני. כל אחד בצורה שלו, או מתקשרים גם כן, מצליחים לתקשר.
0: כן.
3: ואני לא, אין לי גבולות. אין לי גבולות.
0: וגם אני באמת רוצה שתתייחסי רגע לדברים שאמרנו עד עכשיו, גם מהקוב הרגע של הרופאה, אף על פי שאני לא מפרידה ביניהם, אבל אני אשמח אם רגע... תחשבי על הדברים שאמרנו בהקשרים של שיתוף פעולה גדול, של דמיון מפותח, של היכולת הלשונית של האדם שתכף נחזור אליה, של היכולת לפתח כלים, אלה דברים שהם...
3: כיוון שהייתי רופאת משפחה, זה הכל מסתדר לי, כי יש המון קומוניקציה והרבה אינטרפרטציה,
0: כן,
3: והרבה
0: פרשנות.
3: גם כן עזרה הדדית, מה שהם דיברו, זה כאילו כן. חברה קטנה בחדר אחד, עם בן אדם אחד, שכשאת מדברת איתו, עוזרת איתו או איתה, אז את כאילו נכנסת לתוך החיים שלו, והכל נעשה שם.
0: Mm-hmm. את צריכה להבין את מהלך החיים, את אורח החיים, את סביבת כן, החיים של כן, המטופלת.
3: כן, כן, זה לא דבר, את מדברת על דבר אחד, את מדברת על כאב הגרון שלו, אבל משם זה מתפתח.
0: לעוד.
3: להמון דברים, למשפחה, לשכנים, היא אומרת לי על הגילים שלי, ואני מדברת על הגילים שלה, איך היא מרגישה, איך הכלב שלה מרגיש, זה מאוד, מאוד, עם הרבה פרטים.
0: מסתעף.
3: זה מסתעף, עם המון פרטים. זה נעשה כמובן מאוד מעניין, וזה לא תמיד דבר אחד, וזה גם משתנה. גם אם את מוצאת את אותו בן אדם, מחר הוא לא אותו אחד, וגם אני לא אותו אחת.
0: כן.
3: אז הסיפור משתנה, גם אם הוא בא או היא באה עם אותו כאב גרון.
0: אני אז... חושבת שלי זה מאוד יקר מה שאת אומרת עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו, מונצי וחווה, אנחנו מדברות איתן בעיקר על הדברים כפי שהם אחר כך מנוסחים מדעית, נכון? צריך להסביר את זה איכשהו, צריך לתת לזה אולי מושג, צריך לנסות לחשוב על זה בדימויים, כדי שאנחנו נוכל להבין את הרעיונות הבאמת מורכבים שאתן מביאות לאולפן, ואז אני פתאום מסתכלת על המקצוע הזה של להיות רופאה, או רופאת משפחה במקרה שלך,
3: חשוב, כן,
0: שזה אחרת, דגש אחרת. חשוב, נכון? ואז אני פתאום יכולה להבין את מה שאתן אומרות, את הכלים, פתאום... אני רואה את החדר שהוא מלא בכלים, את התקשורת הלשונית שהיא קריטית כדי להבין מה יש לאדם, זה לא מספיק לקבל עליו רק את הנתונים של בדיקת הדם, או של, או של גודל השקדים, כן? ואז אני חושבת על היכולת האמוציונלית שאמרתן שהתפתחה מאוד מאוד, ותכף גם אליה נחזור, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה זה אומר? אז הרופאה לא צריכה רק את המדדים, צריכה גם את האמפתיה, או אולי דברים נוספים. אז פתאום, כשאנחנו לוקחות את זה לתוך מקצוע, לתוך חדר, שכולנו כנראה היינו בו בחיים, החדר של רופא המשפחה, ונהיה. אז זה פתאום הופך ליותר מוחשי.
3: כן, כן.
0: כן.
2: ולענת גם יש הנטייה לחנך את הפציינטים שלה בצורה שהם לא בדיוק מודעים שזה מה שהיא עושה. היא מפזרת בקליניקה שלה כל מיני אמרות כנף או קטעים שאנשים כתבו שיש להם מסרים מאוד ברורים. לפמיניזם, לאנטי-גזענות, לדברים מהטיפוס הזה.
0: ואז אני יושבת בחדר ומקבלת מסרים אבל, נוספים.
1: ולא רק זה, היא גם מציירת בשבילה. כשהיא מסבירה
0: בזמן
1: להם...
0: בזמן אמת?
1: בזמן אמת.
3: או, כשה... הם לא מבינים.
1: תספרי להם.
3: עכשיו, כשמישהו לא מבין, ולא תמיד עם מילים, את לא יכולה להיכנס לפרטים אנטומיים שלא לא כולם מבינים, זה גם משעמם. אז אני מציירת.
0: וואו. ואז זה עוזר למטופלות ולמטופלים להבין?
3: ברור, ולפעמים זה גם אנשים לא נפתחים. אז אם את מציירת, גם עם ילדים, לא רק עם ילדים, גם עם מבוגרים, אז כאילו שאת חלק מהם, את לא הרופאה שיושבת בצד השני, או בכל אופן מישהו שצריך להחליט את גורלך.
0: אז הנה, גם זאת
3: דוגמה. את מתקשרת, כן, וגם הקליניקה, כן, הקליניקה, אומרים פה, היה מלא בציורים, אז מישהו שהוא נכנס, הוא מרגיש ככה כאילו בבית, את לא רואה את הקליניקות שבדרך כלל יש, בדרך כלל, אל תעשן. אם תעשן, יקרה לך. אז מה, מין טרגדיות כאלה של הקירות.
0: מיד הזהות.
3: שזה מפחיד נורא.
0: וגם אל תעשה.
3: או תעשו את הבדיקות האלה, אם לא יקרה לך זה וזה וזה וזה. ופה יש ציורים, ועם המון פרטים, ואני מגדילה את הציורים, אז גם קל להסתכל עליהם. אז את יכולה גם לבחור בני אדם. אני, לפי איך שמסתכלים על ציורים, אני מנסה להבין גם אם יש לי עסק.
0: את עושה להם רושך.
3: אני לא יודעת מה זה רושך, אבל...
0: זה הציורים שפסיכולוגים מראים כדי שהם יראו מה הפרשנות של המטופלים במטופלות.
3: כן, כן, כן. ובדרך כלל ילדים מצליחים יותר להתקרב לזה. אולי זה מה שחווה אמרה גם, שמישהו שהוא יותר צעיר, הוא רואה יותר דברים, הוא חש אחרת, ובאמת כשאנחנו גדלים, אולי זה פתאום נעלם לנו, מה שדובר פה. וזה מעניין, זה מאוד מעניין.
0: אנחנו יכולות לדעת איך היכולות האלה של האדם שבאות לביטוי בדוגמאות שאנחנו נותנות גם מהרפואה וגם מזה שאת מתקשרת איתם בציורים, איך הן התפתחו? יש דרך להבין איך היכולות האלה התפתחו? כל מה שציינו, דמיון מפותח יותר מהדמיון שסיפרתן לי בפרק הקודם, שאולי יש לאופות מסוימים, או שיתוף פעולה גדול, פעולות סדרתיות, עוקבות, איך זה קרה?
1: אז תראי, כל הסיפור של האבולוציה של האדם, זה סיפור מאוד מסובך. אנחנו, הומו סאפיינס סאפיינס, אנחנו לא התפתחנו משימפנזה. אנחנו התפתחנו מאיזשהו הומו אחר, שכבר היה מאוד מפותח. אם את אפילו מסתכלת על הומו ארקטוס, כן, שחי לפני 2 מיליון שנה, הוא לא היה שימפנזה. הוא היה כבר אדם עם מוח די גדול, עם יכולות של שיתוף פעולה מאוד מפותחות, שאנחנו יודעים עליהם מהכלים שהוא יצר, וממה שאנחנו יכולים להסיק, מתיעוד המאובנים, ומכל מיני דברים שאנחנו, גם מהאנטומיה שלו, של אותו אדם, אנחנו יכולים להסיק שזה יצור מאוד מאוד מפותח, מהרבה בחינות. כנראה שלא הייתה לו שפה, אבל כמובן שהייתה תקשורת עשירה מאוד בין הפרטים. אז אנחנו לא מסתכלים כאן על איזשהו נס שקרה, אנחנו מסתכלים על תהליך שקרה באופן הדרגתי, ואנחנו יכולים לראות חלק מהדרגתיות הזאת, כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה של כל מיני מינים שקדמו למין האדם. וגם בתוך מין האדם, כשאנחנו מסתכלים על מין האדם לפני 200,000 שנה, ואנחנו מסתכלים על מין האדם היום, אם היה בא לכאן אנתרופולוג ומסתכל רק על התיעוד של נגיד של הכלים, הוא היה חושב שזה מינים שונים לגמרי.
0: כן. כן.
1: אז גם יש אבולוציה תרבותית מאוד מאוד גדולה במין האדם, וגם במינים הקודמים למין האדם. גם שם הייתה אבולוציה תרבותית גדולה. והאבולוציה התרבותית והאבולוציה הגנטית השפיעו אחת על השנייה. האבולוציה התרבותית הייתה סביבת הסלקציה לגנים.
0: כן. אז הסביבה הזאת, בוא נדבר עליה עוד קצת, כי אני חושבת שהזכרנו אותה גם בפרקים הקודמים, אבל לא באמת התעכבנו עליה. מה זה אומר שהסביבה ממש משנה, משפיעה את היצור, משפיעה על היצור, משנה את היצור, מעצבת אותו, באיזה אופן הסביבה מתערבת, או ממש שאני מדמיינת את זה לפעמים לא כהתערבות, אלא ממש כנוזלים שנמהלים אלה באלה. מה זה אומר? מה התפקיד של הסביבה כאן? כי זה באמת מרתק כשאנחנו מנסות לחשוב על איך אופי השפה.
1: אוקיי, תנסי לחשוב, אני אתן לך דוגמה. בסדר? זו דוגמה מאוד מפורסמת, אבל בכל זאת נדבר עליה. האדם ביית את הפרה. עכשיו, הוא בית את הפרה, והוא יכול להשתמש בחלב של הפרה, הוא בית את הפרה בשביל, בעיקר בשביל בשר. אבל גם השתמשו בחלב של הפרה בשביל לשתות. עכשיו, אנחנו, רוב היונקים, הבוגרים, לא יכולים לשתות חלב, מפני שאין להם את האנזים שמפרק את סוכר החלב. ואז יש בעיות של עיכול וכל מיני בעיות. זה מה שקוראים לקטוז אינטולרנס.
0: כן.
1: שהבן אדם לא עמיד ללקטוז. אוקיי. עכשיו, מה קרה? כתוצאה מזה שאנשים התחילו לשתות חלב, היה יתרון לאנשים שהייתה להם מוטציה, שהיה להם שינוי גנטי, שאפשר להם לפרק את חלבון החלב. האנשים האלה הביאו יותר צאצאים לעולם, ולכן השינוי הגנטי הזה נעשה יותר שכיח באוכלוסייה. אז כאן שינוי תרבותי, סביבתי, התנהגותי של האדם, יצר סביבה חדשה, שהיה יתרון שקודם לא היה קיים, כי אף אחד לא שתה חלב בגיל מבוגר.
0: אז זאת אומרת, זה לא שהשכן ראה שאצלי הילדים נשארים, שאל אותי מה אני עושה, ואז התחיל לשתות חלב.
1: לא.
0: אלא זה ש...
1: לא, זאת דוגמה אחת.
0: כן, כן, כן.
1: כמובן שיש הרבה דברים שאת רואה אצל השכן, וגם את רוצה לעשות אותם. ואת לומדת אותם, וזאת למידה חברתית. ויש אבולוציה תרבותית, שמבוססת על למידה חברתית כזאת. כמובן שזה חשוב מאוד. אבל זה גם יכול לשנות גם את הגנטיקה שלך.
0: כן.
2: ויכול להיות שגם עניין הסוונטים נכנס הנה. יש סברה שחווה, אני חושבת, מאוד מחבבת, שהיכולת שלנו, של השפה, התחילה בעצם אצל הסוונטים. אלה שמסוגלים לזכור זיכרון פנומנלי, כל כן. מיני דברים, ולדעת מה יהיה התאריך ביום שני בעוד 33 שנים, מה יהיה התאריך המדויק. עם הזמן, יכול להיות שנוצרו כל מיני אינהיביציות ליכולות הסוונטיות האלה, כל מיני שינויים שהתחוללו במוח, שהפכו אותנו ללא סוונטים. ויכול להיות שהיו דברים סביבתיים שעזרו לזה. זאת אומרת,
0: סביבתיים שעודדו אותנו לא לזכור כל כך הרבה, או בכזה פירוט.
2: נכון.
0: כמו למשל, מה יכול להיות משהו כזה בסביבה, שיכוון אותנו?
2: הרצון שאנחנו נדייק בחישובים מסוימים, מתמטיים מסוימים, בחברה מסוימת. הפרסים שהיו נותנים לתכונות מסוימות שאתה מצליח ללמוד לעומת אחרות. אז יכול להיות שגם כאן נוצרה איזה ברירה.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שבמודה מסוימת, אם את מסתכלת על סוונטים,
2: כן.
1: את מסתכלת על אנשים על האופן שבו הם לומדים מאוד מאוד מהר, ודברים מאוד מסוימים.
0: כן.
1: אנחנו לא כאלה.
0: זאת אומרת, הם לא יכולים לזכור כל דבר, אלא
1: הם בדרך כלל זה משהו מאוד מאוד ייחודי וספציפי.
0: כן, תווים, או כמו שאמרת.
1: זה מין אי קטן של גאוניות כזה. אנחנו, יש לנו אי קטן של גאוניות משלנו, והאי הקטן של הגאוניות שלנו זה הגאוניות הלשונית. זה שילד בן שנתיים יכול לדבר שוטף, או בן שלוש יכול לדבר שוטף, זה, סליחה, זה מין סוג של גאוניות כזאת. אז הצורה שבה אני חושבת על הדבר הזה, זה שאנחנו מין סוונטים לשוניים כאלה. כן. עכשיו, הסוונטיות הלשונית הזאת שאנחנו פיתחנו, ואיך פיתחנו אותה, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא, ובמה היא תלויה, זה נראה לי מאוד מסקרן, שיש כזה דמיון בין הסוונטיות, שהיא בדרך כלל כרוכה בפתולוגיה, שיש אצל
0: אנשים עם אוטיזם.
1: עם הרבה אנשים עם אוטיזם, נכון? לבין הסוונטיות הנורמלית שלנו, הלשונית. וזה משהו שמאוד, נראה לי מאוד מעניין, ויכול להגיד משהו על האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם, ואולי גם על יכולות אחרות שמונצי הזכירה.
2: כן, אני דווקא חשבתי יותר לכיוון של המחשבה הכוללנית שמאפיינת אותנו, בני אדם.
0: כלומר, יש לנו יכולת מה? להכליל דברים, כן, לתת להם כן. כותרות, כן, לחלק למקבצים.
2: ולא להיות גאונים בתחום מאוד מאוד ספציפי.
1: כן, יש גם את הדבר הזה, שזאת כמובן יכולת מאוד חשובה שלנו. אבל יש לנו כן את התופעה הזאת של הגאוניות הלשונית.
2: נכון.
1: והתופעה הזאת, אותי, מאוד מאוד מעניינת, והמקור שלה והאבולוציה שלה, נראים לי שאלה מאוד מרכזית בתחום הזה של האבולוציה של האדם. אנחנו, אין לי תשובה ברורה כיום.
0: כן, על הופעת המילה. שבטח הייתה קודם צליל, בטח הייתה קודם.
1: יש לזה כל כך הרבה תיאוריות שאין לך, שקשה לתאר. יש בלי סוף תיאוריות על הדבר הזה. מה שמעניין אותי להסתכל עליו, זה באמת להסתכל על הסיפור של רכישת השפה, אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, ולנסות להבין את המימד הזה של מימד הסוונטי של השפה, אם את רוצה.
0: הייחודי, המומחי.
1: המאוד מאוד מאוד ייחודי לאדם. כן. כי שוב, יש אפשרות ללמד בצורה מאוד מוגבלת קופי אדם. יכולת לשונית מסוימת. היא מאוד מוגבלת אצל האדם, בגיל מאוד צעיר ומאוד מהר באופן יחסי. יש את ההתפוצצות הזאת של השפה.
0: כן.
1: זה דבר שצריך לתת אליו את הדעת.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני סקרנית לשאול אתכן אם לאור הפעולות הייחודיות האלה, היכולות הייחודיות שדיברנו עליהן של תודעת האדם, האם אתן מתחילות, כי אני שומעת את זה בין השורות, אבל יכול להיות שאני טועה ותגידו לי מה אתן חושבות, מדברות גם על משהו שהוא כמו מעין תודעה קולקטיבית. השפה הזאת שאנחנו יכולות בקלות להגיד כחול, ואנחנו יודעות שאנשים יודעים מה זה, בסדר, אז נגיד את זה בבלו, ונגיד את זה ב... לא משנה, כל מיני שפות, אבל אנחנו בגדול יודעות שאנחנו מדברות על אורחי גל מסוימים, אוקיי? אז אולי לא דמיינו בדיוק את אותו כחול, או שאנחנו אומרות כאב, אז אנחנו יודעות שגם אם לא חוויתי בדיוק את הכאב של מונצי, עדיין אני יכולה להבין מה זה כאב. היכולת הזאת, האם זה כבר מייצר איזה... איזה זום אאוט לאורגניזם קצת יותר גדול? סליחה על השאלה, אני מרגישה צורך להתנצל. אבל תגידו לי מה אתן חושבות על זה.
2: אני לא רואה ישות כזאת שאת מרמזת עליה. חשבתי שאת רוצה להוביל לכיוון של בינה מלאכותית.
0: מבחינתי בינה מלאכותית היא כאילו לוקחת באותה שכבה שאמרתן לי, שהיא לא עוגה של שכבות, היא מבחינתי לוקחת רק את השכבה הרציונלית, והופכת לספצית, למומחית על בדבר הזה. האם היא מרגישה? לא. האם היא מתנועת? האם יש לה חושים? לא. אם נבנה לרובוט זה יענה על זה? לא יודעת. אז בגלל זה אני פחות הולכת לשם רגע, אני סקרנית לדעת.
1: תראי, יש דברים שקוראים להם הדבקה רגשית. אצל בעלי חיים ואצל בני אדם. Mm-hmm. אם אני מפהקת, גם את תתחילי לפהק.
0: כן.
1: יש עוד הרבה, יש עוד דברים כאלה. אבל זה ברמה מאוד...
0: מיידית. אני צריכה לשבת איתך כדי שזה יקרה.
1: גם מיידית וגם מוגבלת במידה מסוימת. יש כל מיני דברים מן הסוג הזה.

0: שדיברנו על העצים.
1: בדיוק, אז יקרה מין יער, ואז יכול להיות שתופיע ישות, שאנחנו, אין לנו היום מילה בשבילה ושפה בשבילה. אבל שזאת ישות שאנחנו יכולים להגדיר אותה כישות שיש לה הרגשות וחוויות משלה, שהן יותר מעל ומעבר לחוויה של כל אחד מהחלקים שלה. מפני שהחלקים האלה הם כבר תלויים אחד בשני בצורה כזאת, שהם אי אפשר לבודד אותם.
0: כן, יותר. הם כבר בהכרח מגיבים
1: כן.
0: למה אז שהם
1: אז
0: חווים.
1: לא רק מגיבים, כאילו התאים בגוף שלי. התאים בגוף שלי הם לא מודעים, אבל תתארי לך שאת כל תא בגוף שלי היה כן מודע. מה היה אז? כן? אז זה
2: קשה
1: לא...
2: לדמיין את זה.
1: קשה מאוד לדמיין את הדבר הזה, אבל זה, לא, זה דבר שלדעתי יקרה. אני חושבת שהעניין הזה של להכניס צ'יפים למוח של בני אדם, ולקשר אותם לקומפיוטרים, ולקשר בין בני אדם
2: בצור... זה כבר קיים.
1: כן, זה כבר קיים.
0: במידה מסוימת.
1: ולקשר בין צ'יפים כאלה, בין אדם אחד לאדם אחר, זה עניין של זמן. וזה יקרה, ומה יקרה עם זה, ואיך זה יהיה, ומה זה יהיה מבחינה חווייתית, אין לנו התחלה של מושג.
2: זה קשה מאוד לדמיין.
0: כן, יש סדרות שמדמיינות את זה.
2: נכון,
1: נכון.
0: תודה. את השיחה השלישית שלנו אסכם בקריאת העמוד הראשון, בפרק העוסק בתודעת האדם, בספרן של חווה, מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה, בראי האבולוציה. בעמוד הן מביאות שלושה ציטוטים המציגים גישות ותפיסות שונות שיש לשאלת תודעת האדם, היווצרותה, מעמדה, איכויותיה, שייכותה, מרכיביה. נדמה לי שהמגוון הזה מסכם את השאלות שהעלינו במהלך השיחה בצורה ההוגנת ביותר. ציטוט ראשון מתוך תהילים ח'. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר ארכות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. קטע שני ג'אנג זאי שימין, 1022-1077, פילוסוף ומדינאי סיני. הרקיע אבי, הארץ אמי, ואפילו יצור קטן שכמותי מוצא לו מקום מחסה בקרבם. על כן, כל אשר ממלא את היקום נחשב בעיניי לגופי, וכל המכוון אותו לטבע שלי. כל בני האדם הם אחיי ואחיותיי, וכל הדברים ראי הם. קטע שלישי שכותבת ג'יין מונט. ברוך שפינוזה, את כל עולם החי ברך, כוכבי רקיע, ספרים, חדוות החשיבה, ובעד עדשת שכלו המלוטשת, עמוק וסבלני, זימן את היפה. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו במהלך השיחה, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות ללמוד ביחד איתנו, ובמקרה הזה של המעבדה, למידה כנראה אסוציאטיבית, בלתי מוגבלת. הלוואי שמרחיבת תודעה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

במשך 4 שנים, אני, גיל מרקוביץ', מחברת בין אומניות ואומנים ובין חוקרות וחוקרים כדי לחקור שאלות חברתיות ביחד. משמח אותי מאוד, בפעם הרביעית בתוך הסדרה הזאת, לארח באולפן חוקרות שחברו מעצמן בתהליך העבודה לציירת מתוך אינטואיציה. האומנות יכולה להנגיש את התוכן המדעי, אבל כשהיא משולבת בתהליך המחקר, היא שותפה מלאה, שותפה חוקרת. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על האופן שבו האומנות והמדע מעוררים השראה זה בזה, מלמדים זה את זה, בתהליך הדדי וסבלני של קשב.

0: כן.
1: שלום. שלום.
0: הזכרנו את המילה קשב לדעתי בפרק השני, כשדיברנו על תודעה, ואמרנו משהו שם על הצורך גם בתשומת לב בעצם, הפניית תשומת לב לפרטים, למידע חדש או לא חדש, ליכולת לקחת את הפרט הזה שנכנס לנו למערכת, ואז גם להשוות אותו אולי עם המידע שיש שם קודם. דיברנו על סוגי הלמידה האלה בפרק השני, ואחר כך גם בתודעת האדם בפרק השלישי, ונדמה לי שזה קשור גם לפרק הזה, לתהליך של העבודה המשותף הזה, שאתן עושות ביחד. איזה סוגים של קשב גיליתן בתוך התהליך המשותף? של ציור, עם מחקר אקדמי, אגב, מדיסציפלינות קצת שונות.
2: הדבר הכי מעניין שגילינו הוא שהרעיונות שביטאה ענת בציורים השפיעו על הרשמים הראשונים שלנו בשאלות שונות. ושינו אפילו מחשבות ראשונות שהיו לנו. זה לא דבר שהיה צפוי מראש. כי למרות שאנחנו היינו ערות לכך שהאומנות של ענת היא אומנות מיוחדת, היא לא אילוסטרציה של הרעיונות שלנו, אלא יש לה חיים של עצמם, אנחנו לא, אני בכל אופן לא חשבתי שאני אשנה את הדעות המדעיות שלי בעקבות הציורים שלה. והיו כמה וכמה מקרים שזה מה שקרה.
0: אנחנו תכף נדבר עליהם, ואני אשמח שאת ממש תפרטי, אולי תנסי להיזכר איך זה קרה, מה בציור סיפר לך על אפשרות אחרת מהעמדה שכבר החזקת בה. תספרו לי גם אתן, חווה, ענת, על, על התהליך עבודה המשותף, על איזה רגע של קשב, על רגע שהפתיע אתכן.
1: תראי, קשב זה דבר שכל הזמן היה, כן? את לא יכולה בכלל לחשוב על סוג כזה של עבודה, בלי שיש קשב וניסיון לא רק להבין מה שאחר, זה ברמה אינטלקטואלית, אלא ממש להבין מהבטן. מה שניסינו לעשות בספר הזה, במראה הנפש, זה, אם את מדברת על חוויה, את רק מדברת על חוויה, אז את נותנת ביטוי אינטלקטואלי שהוא מאוד חלקי של הדבר שאת מנסה, שהוא הנושא שלך, שהוא החוויה.
0: לכאורה רק בשכבת הנפש הרציונלית.
1: כן, בשכבה המאוד עליונה של הנפש הרציונלית, שיכולה להיות מנותקת. כן. מה שאנחנו רצינו באיזשהו מקום, זה לתת את החוויה של הרעיונות האלה. הרעיונות האלה הם לא מנותקים מחוויה, ולכן הציורים של ענת והטקסט הם בדיאלוג. והדיאלוג הוא לא תמיד דיאלוג של הסכמה הדדית, אלא יש דברים שאצל ענת שמאתגרים אותנו, שמאתגרים את מה שאנחנו כותבות, שהם לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו, ואולי הם אפילו לא דברים שאני היום חושבת, אבל הם מאתגרים, וזה טוב שהם מאתגרים, כי הם נותנים נקודת מבט נוספת על אותו נושא. ו... כמו שבדיאלוג אנחנו לא מוכרחים להגיע להסכמה מלאה על כל דבר של 100%, גם בדיאלוג בין הטקסטים לתמונות, המטרה לא הייתה להגיע...
0: חפיפה.
1: לחפיפה, אלא הרעיון היה להגיע לסוג נוסף של תובנה, לסוג נוסף של שיפוט, לא רק אינטלקטואלי, אלא באמת אסתטי, ואיכשהו קיווינו שהחיבור הזה יגרום לאנשים להבין יותר טוב בכל הרמות.
0: את מזכירה לי שאת סדרת הפרקים הזאת, את השיחה הראשונה שלנו, התחלנו במושג של הרחבת התודעה. ואני מרגישה שיש משהו בצימוד של תמונה לטקסט מדעי, עם הרבה מאוד פרטים וכולי, שמבקש להרחיב, אני לא יודעת אם הוא בהכרח מרחיב את התודעה, אבל הוא מבקש מאיתנו להרחיב את החוויה של המידע, כדי שאנחנו נוכל לתפוס את המידע הזה באופן עשיר, באופן שהוא הכי קרוב לחוויה, שהוא לא רק קריאה, הוא לא רק חוויה של קריאה
1: נכון.
0: ועיבוד שפתי, אלא שיפגוש גם את החושים שלנו, שיפגוש גם את הרגשות שלנו, שיפגוש את עולם האסוציאציות החופשיות שלנו.
1: כן.
0: ענת?
3: את ביטאת בצורה נפלאה מה שהייתי אמורה להגיד, כן? יותר ממך, יותר טוב ממך, אני לא אגיד. אבל כשמציירים או שעושים איזושהי אומנות, בדרך כלל מסתכלים החוצה, בדרך כלל, כן? ואחר כך זה עובר דרך רגשות. פה זה היה, כאילו, זה לא ממש להסתכל בחוץ, זה היה לשאוב ידע, וזה אחר כך זה עבר לך, אני לא יודעת איך להסביר את זה, דרך האומנות, דרך הציור. מין אינטראקציה כזאת שאת לא ממש, את לא במציאות איתך, כלומר, את לא מרגישה אותה, אבל היא עוברת דרכך. אני לא יודעת איך אפילו להסביר את זה.
0: אני חושבת שאמרת את הצמד המילים אולי החשוב ביותר, היא עוברת דרכך, עוברת דרכך. זה מידע שעובר דרכך, זאת אומרת, מונצי וחווה ישבו ודיברו ו...
3: כן, וזה היה
1: פחת. זה ענת צעירה.
3: וזאת הייתה הנאה, את מבינה, הנאה שאחר כך ציירתי, כי זה, כלומר, לקחתי, עשיתי סקיצות כמו שאני עושה עכשיו, או לא. זה הייתה הנאה, כאילו, לשמוע מוזיקה, את כל הפירושים שלהם, את כל ההסברים שלהם. בגלל זה יכולתי גם לצייר, כי יכול להיות מישהו אחר שמדבר על דברים אולי מעניינים, אבל זה, אותי זה לא מהנה. אחרת לא הייתי מציירת. כלומר, יש הרבה אנשים שמבקשים, הרבה, כל מיני אנשים שמבקשים את הציירי פה, מבין משירים, או דברים אחרים.
0: לפי הוראה, זה לא מסתדר.
3: לא, לא רק הוראה, זה לא מוצא חן בעיניי. זה כאילו, תציירי את העץ הזה, לא בא לי, הסדר הזה, לא אומר לי כלום. ופה הייתה לי ממש הנאה פסיכופיזית.
0: שהפעילה אותך.
3: שהפעילה אותי.
0: ההנאה הפעילה אותך. כן. מרתק.
2: אני חושבת שמה שענת עושה, מה שהיא עשתה לנו, היא מאבה, היא איבטה את החוויה ואת המחשבות. המחשבות נעשו יותר אבות באמצעות הציורים האלה.
0: כן. אז בואו נספר קצת על הדברים שגיליתן תוך כדי. למשל, שמעתי אתכן לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אומרות שהיה איזשהו ביקור במוזיאון ישראל, שבו גיליתן מושג שנקרא קליגרמה, נדמה לי שקוראים לו גם אידאוגרפיה, כן, אני חושבת.
3: כן.
0: וזאת שירה מצוירת. תספרו על המקרה הזה ואיך הוא נשזר לתוך העבודה שלכן.
1: זה היה דיורר?
3: זה היה עם דיורר, שהיינו איתך בדיורר, כן.
1: כן, זה היה ציור של דיורר שראינו. ואנחנו חשבנו על ישיר, של נזיר זן מהמאה ה-17. ששואל, מהי הנפש? את יכולה לקרוא אותו.
0: מהי הנפש? זהו כל הרוח החולפת בין עצי האורן, ברישום הדיו ההודי.
1: כן.
2: ואני זוכרת שאני אמרתי אז לענת, את צריכה לצייר עץ שעשוי מהמילים האלה של השיר.
1: נכון.
3: נכון.
1: וזה מה שענת עשתה. ואז היא ציירה את העץ באנגלית ובעברית, את המילים של השיר הזה, בעברית ובאנגלית, ומה שהיא יצרה דרך זה, זה ייצוג נוסף של הרעיון הזה. מפני שמה אומר לנו השיר? השיר אומר שהנפש היא כל הרוח, שאנחנו לא יכולים לראות אותה, כמובן שחולפת בין...
0: עצי האורן,
1: ברישום הדיו ההודי.
3: ועשיתי את זה עם דיו.
0: כן, זאת אומרת שהציור הוא מדיו.
1: אבל עכשיו, אבל זה אומר, יש כאן רמת ייצוג. הנפש הוא כל הרוח שאנחנו לא יכולים לתאר אותה, אלא על ידי איזושהי תנועה, שאנחנו לא רואים אותה בציור, אבל אנחנו חייבים לדמיין אותה.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא סתם שאנחנו חייבים לדמיין את הרוח, שחולפת בין עצי האורן, שכל
0: בעלים,
1: הרוח...
0: בעלים, בענפים, כן.
1: כן. שגם אותם אנחנו צריכים לדמיין, ולא סתם אנחנו צריכים לדמיין את זה, אלא אנחנו צריכים לדמיין משהו שנעשה על ידי צייר, ברישום הדיו ההודי.
0: כן.
1: אוקיי?
0: עכשיו, זאת אומרת שיש לנו... זאת אומרת שאנחנו רואים וחווים את הנפש הזאת, גם בהתבוננות בציור.
1: אנחנו צריכים לדמיין. עכשיו, מה היא עשתה? היא לקחה את זה, והיא ציירה את זה, ואז היא הוסיפה עוד רמה של ייצוג. עכשיו, הדבר הזה מופיע... כציור שאנחנו צריכים עכשיו להסתכל עליו ולהבין דרכו את השיר הזה.
0: אז אני אגיד שהעץ שאת ציירת, אין לו ממש קווי מתאר, אין לו שוליים, אלא מה שיוצר את צורת העץ זה אותו שיר, פשוט שמילאת, תדמיינו נגיד שציירתם עץ, ואז אתם ממלאים בתוכו שורות, שורות, שורות, ואז מוחקים את קווי המתאר, ונשארת הצורה של העץ, אבל היא כולה מורכבת מהמילים.
3: בעברית ובאנגלית.
0: כן.
1: ואת יכולה לראות בעץ הזה גם את הרוח. את יכולה לדמיין דרך העץ הזה גם את הרוח. אז העץ הזה נותן מצד אחד עוד רמה של הפשטה מצד אחד, ומצד שני הוא הופך את ההפשטה הזאת למשהו מוחשי,
0: כן.
1: לציור. אז זה מה שהיא עשתה, מבינה? אז היא לקחה את השיר הזה שאנחנו דיברנו עליו, וזה מה שהיא עשתה ממנה. היא הוסיפה לו את רמת הייצוג הנוספת, ואת ההפשטה הנוספת.
0: כשאתן בחרתן בשיר, מה רציתן להביע בעזרתו? איזה סוג של מידע רציתן להציג כאן? את המורכבות של הנפש, את האחדה בין הדברים, אף על פי שאנחנו רואים אותם גם כנפרדים, עץ אורן לחוד, רישום דיו לחוד, מה רציתן להגיד?
2: את החומקנות שלה.
1: גם את החומקנות שלה וגם את הייצוגיות שהיא מחייבת. אין נפש בלי ייצוגיות, אין. וכאן יש המון רבדים של ייצוגיות, שבאמת חומקים מאיתנו בדרך כלל. אז את זה מאוד רצים
0: להביע.
1: ולכן הציור הזה הוא גם מופיע על הכריכה של הספר שלנו, של הספר הגדול, לא של מראה הנפש. זה מופיע כמובן במראה הנפש.
0: כן.
1: אבל זאת הסיבה ששמנו את זה שם. עכשיו, יש כאן איזשהו אלמנט נוסף, שהוא קצת חתרני של ענת, כמובן. וגם שלנו, כי מצד אחד אנחנו לא מדברים כאן על הנפש האנושית בספר הזה. רוב הספר הוא על נפשות של חיות,
0: כן,
1: לא אנושיות.
0: חיים.
1: ויחד עם זה, מה שמתואר כאן זה משהו שהוא מאוד מאוד אנושי. אז אנחנו
0: אנושי כבני... בגלל השפה, את מתכוונת.
1: בגלל השפה.
0: כן.
1: ואין לנו דרך, אלא דרך השפה, לדבר חושבת... על הנפש של בעלי חיים.
2: אז יש פה אירוניה.
1: יש כאן גם אירוניה.
0: כן. אני חושבת שזה נפלא שדווקא עוד בשלב בספר שאתם מדברות על נפשות למיניהן, כן? כל מיני סוגים של תודעה וכולי, אז יש כאן גם שילוב בין צמח, שאחר כך אתן מסבירות שאתן דווקא לא רואות בהם כבעלי תודעה, כן. לבין השפה, כן? שהיא הסממן האנושי, אולי הכי מובהק, וזה כבר מופיע ביחד בעמודים ראשונים של הספר. אותי זה מאוד מנחם, במובן האישי.
1: אז את רואה, את אוספת עכשיו, מזה שאת מסתכלת בציור הזה, איזשהו מימד של אינטרפרטציה, של פרשנות שלך, שאנחנו לא חשבנו עליו, ושהוא שלך, ושאנחנו, והתקווה שלנו הייתה בדיוק שזה מה שיקרה. שאנשים יקראו והסתכלו, ויהיו להם פרשנויות אחרות לגמרי מהפרשנויות שלנו, כי זה כן. צריך להיות פתוח.
0: כן, ולא מקובע, ולא
2: כן,
0: יציב,
2: כן,
0: ולא...
2: והחומקנות
0: כמו
2: הזאת...
0: כמו שדיברנו על המושג הזה של
2: החומקנות תודה. החומקנות הזאת דווקא מקבלת ממשות.
0: כן, כן. כשאת, ענת, מתבוננת בציורים שיוצאים לך אחרי תהליך כזה של עבודה, ואת שומעת את חווה אומונצי, אני מתארת לעצמי, מספרות מה הן רואות וכו', זה חדש לך או שאת יכולה פחות או יותר
3: לא, אני...
0: לעשות תהליך אבולוציוני,
3: ריברס
0: אינג'ינירינג ולדעת מה קרה?
3: אני מאוד שמחה שאנשים מתרגמים את זה או חווים את זה אחרת. ואני מאוד נהנית לשמוע דברים שאני בכלל לא ראיתי, והרבה דברים אני לא רואה.
0: כן.
3: אני רואה אחר כך או אני לא רואה, או אני רואה את זה אחרת. זה ממש עושה לי טוב שאנשים קוראים את זה אחרת.
0: כן.
3: זה טוב.
0: לפעמים כשאת מסיימת ציור, רגע לפני שאת שולחת להן, ואת זוכרת מה היה הנושא, הכותרת, כן. שבגללה, שבשבילה מתחלת את הציור הזה.
3: כן.
0: את מתבוננת ואת יכולה לראות את הקשר, את מחפשת את הקשר, את בודקת בינך ובין עצמך עם,
3: לא, כשאני,
0: עם
3: לא,
0: הציור עשה
3: גמור,
0: במרכאות
3: לא.
0: את העבודה,
3: לא,
0: במרכאות.
3: לא, כשאני מתחילה לצייר, הרבה פעמים הייתי שולחת להם את הסקיצות היותר, כבר יותר מורכבות.
0: כן.
3: ואם הם היו אומרות לי בסדר, לא בסדר, תוסיפי תורידי או משהו כזה, אז הייתי כמובן עושה, כי זה ברור. אבל כשכבר אמרו לי, אוקיי, אני עושה את זה על נקי, כמו שהייתי אומרת, נכון?
1: הם אומרים לך, תתפרעי.
2: כן, זאת ההוראה שהיא הכי אהבה.
3: בדיוק.
2: הנחיה שהיא הכי אהבה. תתפרעי.
3: כן,
0: כן.
3: זה המציא המונצי, תתפרעי. אני מאוד הייתי מאושרת. נתנה לי מין, אוקיי, תעשי מה שאת צריכה לעשות.
0: לעשות מה שאת גם ככה רגילה לעשות, יודעת לעשות.
3: כן, כן, כן.
0: פשוט נתנו לך קונטקסט.
3: כן.
0: הקשר להתפרע בו.
3: נכון.
0: כן.
3: ואז לא הייתי צריכה לבדוק. זה היה ברור שזה, איך שזה יהיה.
0: בתהליך העבודה גם סיפרתן לי שאתן כמו הוגות מילים חדשות, וגם יש שיר שציטטתן שמשתמש במילה מרגישבת.
2: זאת מילה גאונית שהמציאה חווה, פשוט מילה גאונית.
3: ממש.
2: ובעברית היא כמובן מגיעה לשיא שלה, באנגלית היא לא כל כך טובה כמו כן. בעברית.
0: למה?
1: כי זה פילי תינקינג. באנגלית.
0: Feel thinking. Feel thinking. פיל תינקינג.
1: כן.
0: אז מה ניסית לבטא שם?
1: תראי, תקראי את השיר, אז תראי, זה כאילו השיר הזה מדבר על מה חתולה מרגישבת. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר שאין הפרדה בין הרגשה וחשיבה. כן, והוא אומר שאולי מחשבות הן בכלל רגשות עם זנב, או להפך.
0: כן.
1: כן? אז החוסר הפרדה הזה שאצלנו, במוח האנושי שלנו, כל כך ברור לנו, כן. שיש לנו, שאנחנו יכולים ומסוגלים לעשות הפרדות כאלה.
0: רק לחשוב, רק להרגיש.
1: כן.
0: או עכשיו אני רוצה להרגיש, או לדבר רק על הרגשות שלי, ועכשיו אני יכולה רק לחשוב ולדבר רק על המחשבות שלי.
1: כן, אז אנחנו במידה מסוימת יודעים לעשות את ההבחנות האלה, כמובן במידה מסוימת, ויש אנשים שמסוגלים לזה יותר מאחרים. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל אנחנו חושבים שהקשר בין המחשבה לרגש הוא קשר אינהרנטי, הוא חייב להיות שם. המצב של הניתוק בין המחשבה לרגש זה משהו מאוד מאוד מאוחר באבולוציה, ומשהו שמאוד מאוד אופייני לאדם, וגם קיים במידה מסוימת ובתנאים מסוימים אצל
0: כן,
1: בני אדם.
0: כן.
1: אז המילה הזאת מרגישבת,
0: מבקשת לחבר
1: מחדש בין שני הדברים.
0: או להיזכר בחיבור בין שני הדברים
2: הללו. בעצם רק השפה, רק הלשון, מאפשרת לנו לעשות את ההפרדה הזאת.
1: נכון, נכון.
0: השפה, הלשון שמאפשרת לנו לעשות את ההפרדה הזאת, עשתה את זה במשך המון שנים. הפילוסופיה המערבית נשענת מאוד מאוד, מאוד בכובד הרבה ממנה על ההפרדה בין חשיבה לרגש. סבבה, לא כולה, אני מקבלת את זה, אבל הרבה מאוד פילוסופיות נשענות על זה שצריך לכאורה לנקות את המחשבה מהרגש, לייצר איזושהי קבלת החלטות.
2: כן, הפילוסופיה המערבית, את מתכוונת.
0: כן, כן, חשבתי שאמרתי את זה, אם לא אמרתי אז כן, כן. לזה התכוונתי. ובמובנים האלה היא כמו העמיקה את הניתוק. זאת אומרת, זה נוצר בשפה, כן. אבל אחר כך אם, זה, אם אנחנו בונות על זה ויוצרות על זה עוד תוכן, או מתייחסות לזה, או פועלות לפי זה בעולם, אז הניתוק מעמיק.
1: כן.
2: כן.
1: ואנחנו, כל הצורה שבה אנחנו חושבות על חוויה, על תודעה, היא שאין, שלא יכול להיות ניתוק כזה. ביכולת החוויה המינימלית שאנחנו מדברים עליה, בתודעה המינימלית, בוודאי שאין ניתוק
0: מה,
1: כזה.
0: מה, אותה למידה אסוציאטיבית בלתי,
1: כן,
0: נג... בלתי מוגבלת?
1: את לא יכולה שלא לתת ערך לדברים של טוב ורע, כי אחרת את לא לומדת. דברים כן. הם או טובים לך או לא טובים לך, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, את מרגישה אותם באיזושהי צורה. הם כן. לא טובים לך רק באופן אינטלקטואלי. זה כואב לך, זה מפחיד אותך, זה מרפא אותך, זה מסביע אותך. זה...
0: נעים לי.
1: נעים לך.
0: כן.
1: בהמון המון צורות. אלה הדברים, זה הדברים שנותנים את הערך למה שאת לומדת, כן, לסלידות שלך ולתשוקות שלך.
2: Mm-hmm. ואחר כך הדבר הזה מתפתח באופן ספירלי, שהמחשבות מובילות את הדמיון וה... ערכים שהדמיון נותן או שהמציאות נותנת, ממשיכים את זה הלאה. כן. עד שאת מגיעה באמת גם לעולם הלשוני של האדם.
0: אז אני חושבת שהפעולה הזאת של לחבר בחזרה בין רגש למחשבה, היא פעולה שיכולה גם באמת לבנות being אחר שלנו.
1: נכון.
0: בדיוק כמו שהניתוק השפתי יצר being מסוים, mm-hmm. אני חושבת שמרגישבת, כן, אני גם מרגישה, גם חושבת, אני לא יודעת איפה נכנס כאן, אני חשה ש, כן, ממש בתחושות שלי, בחושים שלי, זה גם משהו שאני חושבת שהוא נכנס שם איפשהו במרגישבת הזה, אז אני מרגישבת ש, יכול להיות שיוליד being אחר, משהו שעושה גם כמו עיסוי למערכות היחסים בינינו.
3: חינוך, חינוך טוב.
0: חינוך טוב?
3: כן.
0: תסבירי.
3: לא, שאם את מחנכת את הילדים, שגם לא רק יעשו, יחשבו רק ככה, וגם ירגישו, ויקחו אחריות גם בהרגשות על מה שחושבים, מה ש... אני לא יודעת אם התבטאתי טוב.
0: אז זה משנה את איך שהם פועלים בעולם, את איך שהם נמצאים בעולם?
3: לדעתי, כי לא לקחת החלטות כאלה מאוד מאוד יבשות, או לכאן או לכאן, שיכניסו גם רגש, שזה אמנם זה א' ב' של יחסים בין בני אדם.
0: ואתן אומרות שזה מופיע גם בתודעה הכי מינימלית, שזה לדעתי מה שמעניין.
1: זה חייב להופיע בחוויה הכי מינימלית, זה מופיע בכל חוויה, אבל אצלנו אנחנו מסוגלים, בגלל המורכבות הקוגניטיבית ובעיקר הלשונית שלנו, לעשות כל מיני ניתוקים, ואחד הדברים שהשפה מאפשרת לנו, זה לעשות קונטרול, לעשות בקרה על הרגש. היכולת הלשונית מחייבת סוג מסוים של בקרה על הרגש, מפני שהדברים שאני אומרת לך, לא יכולים להפעיל אותך באותה צורה כמו שחוויה מיידית מפעילה אותך. אז חייבת להיות בקרה מסוימת על הרגש. אבל זה מגיע אצל האדם למדרגה של ניתוק ממש בין מחשבה לרגש, ולדבר הזה יכולות להיות השלכות מאוד מאוד גרועות. אנחנו יכולים לעשות החלטות שמנותקות ממערכות רגשיות לגמרי,
0: כן.
1: והן יכולות להיות החלטות אכזריות.
0: יכול להיות שהניתוק, אני שואלת שאלה ממש מדע בדיוני רגע, יכול להיות שהניתוק יגיע לכזה מצב שבו אולי אפילו תיעלם תודעה מחדש? זאת אומרת שישאר משהו כמו קליפה של תודעה, ואז כבר לא יהיה שם למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, אלא יהיה שם איזה רציונליזם בלי הרגש, בלי החישה, בלי ה...
1: תראי, את דיברת על AI. את בעצמך אמרת שמה שיש ב-AI זה יכולת קוגניטיבית מאוד מאוד גבוהה, בלי חישה, בלי...
0: נכון, אבל אותי מעניין אבולוציונית, אם ככה יכולה להיעלם תודעה כמו ש...
1: אני קשה לי מאוד להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אני חושבת שברגע שמערכות הערך יפסיקו לעבוד, אז המערכת יקרוס.
2: אני חושבת עכשיו על ה... אם אפשר לעבור לציור אחר.
0: כן, כן.
2: אני חושבת עכשיו על הציפור והרובוט.
0: אז אני אתאר, יש ציפור בממדים בינוניים, קטנים בינוניים, היא צבעונית מאוד, ויש לה תולעת או זחל, או אני לא יודעת מה היא מחזיקה שם במקור, והיא מביטה על ציפור שהוא רובוט, כן, ציפור רובוט, גדולה ממנה בממדים, צבעים אחרים, פלטה פחות צבעונית, נכון? והרובוט מורכב מכל מיני דימויים של ציפורים בעצמו. זאת אומרת, בתוך הגוף של רובוט הציפור, יש הרבה ציפורים קטנות אחרות שמרכיבות אותה, בעיקר את הכנפיים.
2: נכון. עכשיו, הרובוט הזה הוא רובוט שנראה קצת כמו גולם. קצת כזה טיפשון.
3: בוהה.
2: הוא מסתכל בהערצה, אל הציפור האמיתית החיה, הוא מסתכל בהרצה מלמטה למעלה, הוא מאוד גבוה, אז הוא מסתכל בהרצה מלמעלה למטה. כן. עכשיו, הציפור הזאת היא מאוד ריאליסטית, היא צבעונית.
0: יש מנמנה כזאת כמו ציפורים חמודות.
2: נכון. מרגישים כמה היא רכה, מרגישים כמה היא חמה, אפשר להרגיש שהיא חמה. היא מאוד חיה.
0: בעוד שהרובוט ציפור באמת יש לו כל מיני קווים שקצת עושים תחושה מתחתית.
3: בדיוק.
2: נכון.
3: נכון.
2: עכשיו, הרובוט הזה אמור ללמוד מן הציפור.
0: איך להיות ציפור?
2: איך להיות ציפור, איך לתפוס זחל.
0: כן.
2: והמחשבה שחלפה בי בפעם הראשונה שראיתי את הציפור הזאת הייתה, הרובוט הזה... אמור אולי ללמוד להרגיש, אולי הוא יודע הרבה דברים, אולי הוא מבחינת השכל, יש לו שכל כביר, אבל האם הוא מסוגל להרגיש? אני לא יודעת אם הוא מסוגל להרגיש, אבל מה שאני הרגשתי הוא, שאני יכולה להרגיש משהו כלפיו, כלפי הרובוט. זה מה שהציור שלי עשה. הוא עשה את ההפך ממה שהציור היה אמור.
0: נוצרה בך אמפתיה לרובוט,
2: בדיוק.
0: בעוד שהכוונה הייתה להגיד, זה רובוט, הוא לא מרגיש, הציפור כן מרגישה, אז בוא נהיה אמפתים לציפור.
2: כן.
0: ואת אומרת שבסוף יצא, שמתוך כל ההרהורים שקרו בעקבות ההתבוננות בציור, דווקא הבאת אמפתיה.
2: נכון.
0: והכפתיות כלפי הרובוט.
1: כן, זה נורא מעניין, כי גם אני הגבתי באותה צורה.
0: וואו.
1: וזה לא היה מתואם בינינו לא. בכלל. כי הרובוט הזה, הוא נראה כמו ציפור מאוד מאוד צעירה. כן? הוא גוזל. הוא בעצם גוזל. אם את מסתכלת עליו עם ראש גדול כזה, עם עיניים גדולות כאלה.
0: כן.
1: הוא מין גוזל רובוט רובוטי.
0: כן.
1: ועכשיו היא מציעה לו זחל, היא מציעה לו לאכול, היא נותנת לו לאכול. עכשיו, הוא לא יכול לאכול. אין לו מערכת עיכול. הוא לא יכול ללמוד את הדבר הזה. הוא מין הוא עומד מול הציפור הזאת, קלולס לגמרי.
0: כן.
1: והוא מסתכל עליה, ונראה לנו כאילו בתוך הציור הזה, שדווקא הרובוט הזה אולי כן מסוגל להרגיש משהו, אבל הוא בעיקר מרגיש חוסר אונים.
0: לעומת הציפור. או שבעיקר אנחנו מרגישות חוסר האונים
1: שלו.
0: כן, שלו.
1: כן.
0: אנחנו מלבישות עליו.
3: לעומת הציפור הקטנה, שהיא לי נראית כמו... או מורה טובה כזאת, זקנה אבל טובה, או אימא כזאת, אבל יותר מורה כזאת שרוצה...
0: חומלת.
3: כן, בדיוק. והיא לא מסתכלת עליו כעל רובוט, היא מקבלת אותו. לא כמו אנחנו בני אדם שרואים אנשים אחרים, שזה שחור, זה לבן, זה מפה, זה משם. לא, היא נותנת לו, היא ראתה עוד ציפור, והיא נותנת לה לאכול, כי היא מבינה שהמפגר הזה, סליחה שאני אומרת, לא מצליח למצוא לבד. אז אין לה... פרג'ודיסט,
0: כן, אין לה
2: דעות קדומות,
3: אין לה דעות קדומות, היא נותנת לו. והוא ככה, כמו שהן אומרות, כאילו מתפלא שהיא נותנת לו, אבל הוא לא יודע לאכול.
0: כן.
3: זה היחסים ככה בין שני הציפורים האלה.
1: וזה דווקא בניגוד מסוים לטקסט. אם את קוראת את הטקסט, מה שאת רואה זה שאנחנו מאוד מטילות ספק. ביכולות של רובוטים להרגיש משהו אי פעם. בעוד שהרובוט הציפור הזה... נראה שהוא כן מרגיש, למרות שההרגשות שלו הן בעיקר, כמו שאמרתי, הרגשה ש...
0: אנחנו משקפות את שלנו עליו, כן, משליחות כן. את שלנו עליו. כן. וגם זה, כמו שאמרתם מקודם, מוסיף לנו רובד לתוכן, נכון. לתוכן המדעי, כי הציור הזה מוסיף לנו בעצם את המחשבה, את השאלה, את התחושה של... כן, אבל אנחנו נמלא את העולם ברובוטים, שאנחנו נשליך עליהם רגשות, אז מה זה אומר?
2: נכון.
0: אז מה זה אומר שיקרה?
1: בדיוק, בדיוק כך. ואנחנו, אין לנו ברירה אלא להרגיש ככה. כי כשאת מסתכלת על הציור הזה, זה מה שאת מרגישה. את מרגישה סוג של אמפתיה ורחמים מסוימים כלפי הרובוט המסכן הזה שעומד שם גדול, גוזל, טיפש כזה.
0: כן. אנחנו כמו מיד מנפישות אותו.
3: כן, כן.
0: מענישות אותו.
1: בדיוק.
0: באלף כמובן.
1: וזה מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו גם עושים היום להרבה מאוד רובוטים ול-AI אפילו, שיש אנשים שסבורים שהם בעלי תודעה.
0: אנחנו גם עושים תהליך הפוך. אנחנו עושים גם תהליך של כמו מעין ריקון חשיבות אנושית, כן,
1: נכון,
0: ריקון חשיבות אנושית, ריקון משמעות תודעתית או אנושית רגשית מאנשים, מבני אדם.
1: נכון.
0: וזה מעניין שהתהליכים האלה קורים בעצימות מאוד מאוד גבוהה במקביל.
1: כן.
0: בואו נסתכל על ציור נוסף שבחרתם לדבר עליו, שכנראה היה חשוב בתהליך. אז אני אנסה לתאר אותו, או שאולי אחת מכן רוצה, אני רואה פה איזשהו פרפר, כמו מעין פרפר, כנפיים של פרפר, שהוא מורכב מפרצופים רבים מאוד, מצמחים, מדגים, מבעלי חיים.
2: מרוב עצים את לא רואה את היער.
0: כן.
2: יש פה יאנוס.
0: אם אני... תגידו על זה עוד.
2: יש פה שני פרצופים, שני פרופילים של בן אדם.
0: כן.
2: שמתבוננים לצד ימין ולצד שמאל.
0: כל אחד מתבונן החוצה, העורף שלהם.
1: הם לא יכולים לראות אחד לשני. הם לא יכולים לראות אחד את השני.
0: כן.
2: או קדימה ואחורה. והדמות הזאת, יאנוס, היא דמות של אל, אל השערים. ביוון, ואל ההתחלות, ינואר.
0: מגיע משם, כן, החודש הראשון.
2: והציור הזה היה אמור להיות קשור לשניות שעליה כתבנו על אופי האדם. מצד אחד, היכולות התרבותיות האדירות שיש לאדם.
0: כן.
2: ליצור מוזיקה, לבנות מגדלים, להגיע למאדים.
0: יצירתיות מאוד גדולה.
2: כן, לעזור זה לזה, לשלוח משלחות למקומות בסוף העולם, כשיש שם רעידת אדמה.
0: כן.
2: ומצד שני, הרוע הנוראי שאנחנו מסוגלים לו. הדברים באמת הגואליים שאנחנו רואים שהאדם עשה וממשיך לעשות. אז השניות הזאת של הטוב והרע, מה שחווה... תיארה קודם בתור האינטרפצציה הפשטנית של פרויד, של קסטלר ושל לורנס, למוח של האדם, שיש לו מוח, חלק זוחלי, ואחר כך חלק יונקי, ואחר כן. כך הקורטקס, אחר חלק...
0: כאילו הרע והטוב מתחלקים בתוך המוח נכון. לחלקים.
2: אז יש השניות הזאת.
0: כן.
2: ובאה ענת ומציירת לנו משהו שהופך את הכל. אתה מסתכל על הדמות שאמורה לייצג את הטוב, ואתה רואה, יפה מאוד, מסתננים שם כל מיני דברים לא כל כך טובים. שם כמה דברים קצת מפחידים. Mm-hmm. ואת מסתכלת על החלק של הרע, ובכל זאת, יש שם איזה ליצן שמרקד, mm-hmm. ואולי עושה גם קצת שמחה בחיים.
1: וגם הרבה פרצופים. זאת אומרת, אין פרצוף אחד שמסתכל ימינה ואחד שמאלה, אלא יש המון פרצופים.
0: שכל אחד
1: אין
0: מסתכל.
1: אין, כל, כן. כל הרעיון הזה שיש לנו טוב ורע, כן. שאנחנו יכולים לעשות דיכוטומיות פשוטות, היא מיד הרסה אותו בציור הזה. זה דבר שהלך לאיבוד. ומה שאת אמרת על הפרפר, את צודקת. היא ציירה בין פרפר, אבל תשימי לב, הפרפר הזה הוא בעל מום, הוא לא יכול לעוף. הוא לא פרפר שיכול לעוף, והוא לא יכול לעוף בגלל הדברים האלה. בגלל הכובד הזה של האפשרויות ושל הדברים השליליים, של המגוון הזה.
0: כן.
1: הוא לא יכול לעוף. אז זה מה שהיא עשתה, אחרי שהיא קיבלה את הטקסט שלנו, שמדבר על זה שיש פשטנות בדיכוטומיות, נכון, אבל שכל הפילוסופיות, גם של פרויד וגם של פילוסופיות מערביות ופילוסופיות מזרחיות, מדברות על כל מיני דיכוטומיות. יש לך צד כזה, יש לך ארוס ויש לך טנטלוס, יש לך יין ויש לך יאנג, יש לך כל מיני סוגים של דיכוטומיה, זה לא עובד ככה, זה לא דיכוטומי, זה... יש ריבוי תמיד.
2: זה רב פרצופי, זה לא דו פרצופי.
1: זה רב רב פרצופי, ונכון, הפרצופים האלה לא יכולים להסתכל זה בזה, זה נכון. כן. ובגלל זה הפרפר לא יכול לעוף, מפני שהפרצופים האלה לא מסתכלים אחד בשני.
0: כן, אז הכותרת של הטקסט הזה, שהציור מלווה, הכותרת היא נפש שסועה, ואתן אומרות, אחרי הציור זה נפש מרובה, נפש עשירה, כן. ועל כן גם... כבדה באיזשהו אופן, או...
1: וגם יש ניתוקים כאן. כן. כל מיני סוגים של ניתוקים, לא רק הניתוק בין הטוב והרע.
0: אנחנו לקראת הסוף, יש לנו עדיין עוד כמה דקות, אבל אני ממש ממש רוצה שאנחנו נאחד את הזמן שנותר לנו לשאלות שהן פתוחות עדיין. אז דיברנו על חלקן כבר עכשיו, אבל אני רוצה לשמוע מאיזה רטרוספקטיבה שלכן, גם על שנות המחקר וגם על העבודה המגוונת עם כלי מחקר מגוונים, כי אתן עבדתן עם כל מיני סוגים של מחקרים וגם בסוף שילבתן אומנות, אז יש פה באמת ערב רב של כלים, של צורות מחשבה, של הלכי מחשבה. אני אשמח שתגידו לי עם איזה שאלות אתן הכי נשארות איתן, אתן הולכות איתן לישון, משהו שאולי אפילו עדיין הייתן רוצות להמשיך לחקור, אולי אתן הכי עסוקות בהן.
2: אחת השאלות שהיא די מנדיין, די...
0: יומיומית.
2: כן, יומיומית, היא, למה אנשים לא קוראים את הספר? אנחנו קיווינו שהשילוב בין הטקסטים הקצרים לבין הציורים המרהיבים של ענת, יוליכו להגשמת המטרה שהייתה לנו. המטרה שלנו הייתה שהחברים שלנו, בני המשפחה שלנו, יוכלו לראות במה עסקנו 20 שנה.
0: כי זה מרהיב, כי את רוצה שתהיה שם איזה הדבקה.
2: כן, כי זה כל כך כל כך מעניין, זה כל כך מרתק, אלה השאלות הכי מעניינות שיש. והספר שאנחנו קוראים לו בחיבה השמנמנה, הספר האקדמי בין כמה? 640 עמודים?
1: משהו כזה.
2: זה לא משהו שהם יקראו.
0: כן.
2: אז חשבנו שהנה, עכשיו יקראו את זה, ויבינו מה עשינו במשך השני העשורים האחרונים. ואנחנו, לצערנו, גילינו שבאמת אנשים לא אוהבים לקרוא כבר. ומעט מאוד אנשים קוראים את הספר,
0: וזה מעניין לאור העובדה ששאלת התודעה היא אחת השאלות
2: המעניינות ביותר שקיימת.
0: ולא רק לדעת ארבעתנו, היא באמת אחת השאלות שהכי מעסיקות היום את האנשים מכל הגוונים של המקצועות ושל ההתעסקויות.
1: לא, וגם הספר תורגם, הוא בשש שפות היום.
0: כן.
1: זה לא שהספר, זאת אומרת, כל מיני אנשים, זה באנגלית ובעברית ובאיטלקית ובספרדית ובסינית. ובסינית ובצרפתית. כן, זה כאילו בהמון המון שפות, זה בתורגם מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת התפלנו, אבל אני לא יודעת, אני כאילו...
0: אני רוצה להגיד על זה משהו, אתן דיברתן על הקצב שבו דברים קורים, נכון? דיברנו על זה באבולוציה, שזה קצב שאני אפילו לא מצליחה לקלוט, כן? אבל דיברתן על זה, גם כשדיברנו על קשב, אמרנו שכדי שיהיה קשב, יש איזה תהליך שקורה שם, אולי... עכשיו, אני מנסה לדמיין את התהליך ש... רוב התהליכים שאנחנו חיות היום, הם תהליכים בטמפו מאוד מהיר, מאוד מהיר.
1: נכון.
0: מה זה עושה לקשב? מה זה עושה לקשב? כשאני רוצה לשבת על המדוכה, או פשוט אפילו לפשפש בתוך עצמי, לגבי מה אני חושבת על התודעה האנושית, או הלא אנושית, או מה אני יודעת על זה, או מה אני לא יודעת על זה, אני צריכה להאט, ואני צריכה להקשיב ל-200 וקצת עמודים, כן? לקרוא אותם, אז יש...
1: פחות, כי זה כל... יש לך...
0: נכון,
1: לחלק לשניים, כי זה כל אחד עם ציור.
0: אבל אני רוצה לייחד זמן גם לציורים, גם להתבוננות.
1: בוודאי.
0: אז אני סופרת אותם, ברשותך. אז אני חושבת שהתהייה שלך גורמת לי להרהר על הפערים במקצבים, מקצבי האבולוציה, בקצה האחד, לעומת מקצבי הטכנולוגיה, שוק העבודה, בקצה השני. שאנחנו חיות היום במאה ה-21.
1: כן, יכול להיות שזה חלק מהעניין. אני, אחד הדברים שנורא מעניינים אותי, זה באמת האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם. זה משהו שהעסיק אותי הרבה שנים, זה משהו שאני לא יכולה להגיד שאני הולכת לישון איתו, אבל לפעמים אני חולמת עליו. זה משהו שהייתי רוצה יותר להיכנס אליו, גם האבולוציה של הדמיון. זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אז יש כל מיני דברים, וכן, ואנחנו כתבנו לאחרונה שלושתנו, מונצי, ענת ואני, ועוד חברה פילוסופית צעירה בשם שני ענבר, כתבנו מאמר על הקשר שמבוסס על העבודה המשותפת שלנו,
0: כן.
1: על הקשר בין השיפוט האסתטי והשיפוט האינטלקטואלי, אם תרצי.
0: כן.
1: וזה משהו שהוא גם...
0: האסתטי הוא גם שפתי? כי האינטלקטואלי הוא שפתי.
1: כן.
0: האסתטי הוא גם שפתי?
1: לא, אלא זה באמת הדבר הזה שאת לא...
2: אין לו מילים.
1: כן, זה סוג אחר של שיפוט.
0: כן.
1: שיפוט שמבוסס על המשחק החופשי, כמו שקרא לו קאנט, בין הדמיון לבין המחשבה. זה לא מחשבה וזה לא דמיון לבד, אלא זה בדיוק המשחק החופשי שביניהם. זה מה שמייצר... שם נמצא השיפוט האסתטי. אז גם הדבר הזה הוא מאוד מעניין, וזה תולדה של העבודה המשותפת שלנו.
0: השאלה הזאת שלך, שמעניינת אותך.
1: פתאום ההתמקדות שלנו בשיפוט האסתטי, כחלק משיפוט מדעי, לא כחלק משיפוט שאת משתמשת בו רק כשאת רואה אומנות, אלא כחלק משיפוט מדעי, כחלק מכל שיפוט מדעי בעצם. בכל שיפוט מדעי יש אלמנט של שיפוט אסתטי, והשיפוט האסתטי הזה, בספר שלנו, אנחנו נעשינו מודעות לו מאוד מאוד, עד כדי כך שהחלטנו להקדיש לו מאמר.
0: כן.
2: כן. אני מרגישה שאני הולכת בכיוון כמעט הפוך, את הולכת ליותר ויותר אבסטרקציה. אני מרגישה שמן הספר האקדמי ירדנו במרכאות לספר... שמיועד לציבור רחב יותר, משכיל אחר רחב, ועכשיו מה שאני מנסה לעשות, זה לכתוב סיפורים לנכדים שלי. ואני מקווה שאני אספר להם סיפורים גם על תודה.
0: כן. לפגוש שלבים מוקדמים בהתפתחות.
1: כן.
0: ענת, עם איזו שאלה את... יוצאת מכאן אולי מהשיחות עכשיו, ואולי מכל תהליך העבודה המשותף עם חווה ועם מונצי.
3: אני מחכה שיגידו לי מה הם עושות שאני אצייר בתענוג, כי אז אני אלמד עוד דברים חדשים, דרך הבטן.
0: כן. יש לי אחיינית בת 8, וכשאנחנו הולכות ביחד למוזיאון, אז אני אומרת לה, טוב, כל אחת עכשיו מסתובבת חופשי בחלל של התערוכה, ואז כשאת מוצאת משהו שאת רוצה להישאר מולו, אז תעמדי, ואנחנו שואלות שלוש שאלות את עצמנו. מה אני רואה? זאת אומרת, לא מה אני רואה עם כל הפרשנות. מה אני רואה? כחול, חד, כאילו איזה משהו מיידי כזה. מה אני חשה בגוף כשאני מתבוננת? ואז היא גם אומרת, היא יכולה להגיד, נמלים בכפות רגליים, או משהו. ואז אנחנו שואלות, ומה אני מרגישה? ואז אנחנו מדברות על זה, וכשהיא אומרת לי, גיל, בואי, בואי תראי, בואי תראי. ככה אנחנו מסתובבות במוזיאון. ואני חושבת שהרבה פעמים, הדברים שהאחיינית שלי אומרת, רומי, כשהיא מסתכלת על הדברים, הם כמעט תובנה. תובנה ממש, אתם יודעת שאני יכולה להסתכל באיזה ספר ולגדה, תראי, הגיעו לזה גם כל מיני ביולוגים לתובנה הזאת שלך. אבל זה כל כך נפלא, כי כשאנחנו מצד אחד מפרקות את החוויה, מבקשות רגע להתבונן עליה בחלקיקים כאלה, אבל אז מחברות אותה חזרה, מנסות להבין משהו מורכב, עשיר, על מה שכרגע חווינו מהאומנות, שהאומנות תקשרה לנו, כן? זה ממש דיאלוג. אז אני מרגישה שאנחנו עוברות גם על התהליך הזה של פירוק של יכולות, פירוק של מיומנויות שמרכיבות כנראה למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, למידה פתוחה, וגם מחזירות אותנו לשלם הזה, שהוא באמת, הוא כנראה גדול מסך על הקו. כן.
1: כן.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: נסכם. נדמה שסיימנו את סדרת הפרקים הזאת, בפרק הזה, הרביעי, בשאלות רבות שעוד נותרו פתוחות, בדברים שמסקרנים אתכן באופן אישי, ובדברים שהמאזינות והמאזינים, ואני כמובן, לוקחים איתנו הביתה, להמשיך להרהר, להרגיש, שנמשיך לחשוב ולהרגיש גם יחד. אז את הפרק הזה, אני דווקא בוחרת לסיים פתוח, בלי סיכום. כל אחת ואחד ייקחו את שהם שמעו וירצו לקחת איתם. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חוויה בלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה.

בסנדלים שואל אותי בלי ביטחון בארץ זה קונים אמרתי לו כן והמשכתי לנמנם השמש עוד עולה והקיץ מתחמם אני חולם

ועזבתי זיכרונות, כי חשבתי בלי הקשר קל יותר לחיות. כמו אב הכנסייה אני עכשיו חוזר, הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר. נהג אחד הרגיז אותי, כל הזמן צפצף. ביקשתי שיוריד אותי, הוא שאל, אתה עייף?

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סהרמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
3: והיום אנחנו קוראים את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל, וחג מולד צונן במיוחד.
2: מהספר השישי.
3: מהספר השישי, תודה רבה, שיר חשוב ביותר.
2: בשמחה.
3: ואנחנו נתחיל בלקרוא קטע דווקא הסוף של פרק 16, נתחיל מהסוף מחג מולד צונן במיוחד. הם הביטו זה בזה, מבט ארוך וקשה. לבסוף אמר סקרימג'ר בלי שמץ של חמימות מזויפת בקולו. אני מבין, אתה מעדיף, כמו הגיבור שלך, דמבלדור, להתכחש למשרד הקסמים? אני לא רוצה שישתמשו בי, אמר הרי. יהיו שיגידו כי זוהי חובתך המוסרית לתת למשרד הקסמים להשתמש בך. כן, ואחרים יגידו שחובתך המוסרית היא לבדוק שאנשים שהם באמת אוכלי מוות לפני שאתה זורק אותם לכלא, אמר הרי, שכבר לא הצליח לכבוש את כעסו. אתה עושה בדיוק מה שברטי קראוץ' עשה. אתם אף פעם לא לומדים במשרד הקסמים, ואם זה לא פלד שמעמיד פנים שהכל נפלא בזמן שאנשים נרצחים לו מתחת לאף, זה אתה שזורק לכלא חפים מפשע ומנסה להעמיד פנים שהנבחר עובד בשבילכם. אז אתה לא הנבחר? שאל סקרימג'ר. חשבתי שאמרת שזה לא משנה אם כן או לא, אמר הרי בצחוק מריר. לא משנה לך בכל אופן. לא הייתי צריך להגיד את זה, אמר סקרימג'ר מהר. זה היה חסר טקט. לא. זאת הייתה האמת, אמר הרי. אחד הדברים הכנים היחידים שאמרת לי. לא אכפת לך אם יחיה או עמות, אבל כן אכפת לך שיעזור לשכנע את כולם שאתם מנצחים במלחמה נגד וולדמורט. עוד לא שכחתי, כבוד השר. הוא הרים את אגרופו הימני, על גב ידו הקרה עוד נראו הצלקות הלבנות והמבריקות שדולורס אמברידג' הכריחה אותו לחרות בבשר החי. לא אספר עוד שקרים.
2: קטע כל כך פוליטי.
3: קטע מאוד פוליטי ואני מאוד אוהב את הרי פה. כן. מאוד מאוד. הוא נהדר.
2: הוא מפתיע.
3: הוא מפתיע.
2: בגילו.
3: הוא באמת אמיץ. זה אומץ לב.
2: זה כמו שאתה אינפלואנסורית בטיק טוק, ואומרים לך, היי, רוצה לעשות טיק טוק עם בנט כדי להתחסן? ואתה אומר, לא, משרד הקסמים.
3: איפה אתם הייתם? בגל הראשון. אבל כן, זה אומץ אמיתי, מול שררה, ולא מול וולדמורט. אבל זה באמת קורה בסוף של הפרקים שאנחנו מדברים עליהם, ועוד נדבר על זה. הפרקים האלה נפתחים במערכות יחסים.
2: וכמה מהן, וואו.
3: וואו, וואו, אנחנו כאילו בהתחלה, חצי מהפרקים האלה עוסקים בסרט נאורים ובדרמות.
2: שאני חייבת לציין שזה מאוד ביאס אותי בקריאה הראשונה, והאמת שגם בקריאה הזאת, בגלל שכולם מתעסקים בנשיקות. עכשיו, יש את השלב שכולם כזה, התנשקת, יש אותו, אבל הוא לא בגיל 16.
3: הוא לא בגיל 16, אני גם חשבתי זה, כי בגיל 16 כבר, לפחות בחברה שאני מכיר, היינו קדימה, נגיד כך.
2: כן, העיניים קדימה.
3: אבל לא יודע, אולי פשוט כי רק עכשיו יחית להכניס את זה, אולי זה כדי שזה עדיין יתאים לילדים.
2: כן.
3: כנראה. אבל כן, זה באמת תמוע שכאילו בגיל 16 מתיחים ברון שעוד לא התנשק. זה נשמע קצת מוזר, אבל...
2: מוזר שמתיחים בו? זה דווקא נשמע הגיוני שמתיחים בו, זה מוזר שהוא... זה מוזר פשוט שזה האישו.
3: כן, כן. עכשיו, אני אתחיל באמת מערכות היחסים האלה שבין הרי, רון להרמיוני, שמאוד עומדות במוקד של הפרקים האלה, וגם בכלל, כי תמיד מערכת היחסים ביניהם היא גם סוג של הנאה של העלילה, והפעם גם ג'יני נכנסת לזה. עכשיו, עולה מהטקסט, מהפרקים האלה, שקודם כל, בין הרמיוני לרון יש, מסתבר, חתיכת מתח לא ממומש, שפשוט מתפרץ כאן בטירוף, ודווקא הרי לא מתעניין בהם כמוסת שוקה. עכשיו, בדרך כלל, אגב, מדברים למה הרי והרמיוני לא ביחד.
2: כן, אני מדברת.
3: כן, לא, גם אנשים בכלל. אני חושב שאנחנו גם ב-2022, כבר אפשר גם לשאול למה הרי ורון לא ביחד.
2: אני תמיד שואלת את עצמי למה הרמיוני וג'יני לא ביחד, כמובן. אין כל הזמן כאילו, אנחנו נהיה באותו חדר ביחד. למה אתן לא מתאהבות? מה הבעיה שלכם?
3: אז בסדר, זה תקופה, זה 15 שנה אחורה, ושוב, אם אפילו אנחנו נדברים פה על נשיקות בגיל 16, אז...
2: נכון, נכון.
3: אז בסדר. עכשיו, אבל אני באמת שאלתי את עצמי, ברצינות, למה הרי לא מעוניין ברון והרמיוני, או אפילו הרמיוני אם נהיה לרגע סבבה, נלך בקו הזה. אני חושב שהרי מעוניין בהם כחברים טובים, ולא רק זה, עושה רושם שגם בפרקים האלה, הוא מוכן אפילו להודות בעד כמה הוא תלוי בחברות שלהם. הרי ממש מרגיש טוב כשרון במצב רוח טוב, אבל הוא הכי מרגיש טוב כשהוא יודע שרון והרמיוני הסתדרו ביניהם. עכשיו, בשלב מסוים, וזה רגע יפה, הוא מודה בפני עצמו שבעצם כבר כמה זמן הוא ניחש שהם התאהבו. הוא כנראה ראה את זה, הוא קלט את זה. והוא תמיד גם חשש מהרגע שהם התאהבו, יהיו ביחד, ואז כמו הרבה פעמים זוגות בגילאים האלה, ייפרדו, ואז בעצם זה יהיה סוף החבורה שלהם, ועכשיו זאת נראה שהם נפרדים לפני שהם בכלל היו ביחד, כלומר
2: אני חייבת רק לציין שזה כל כך לסבי הסיפור הזה הכל.
3: כן, הם רבו לפני שהם בכלל עוד היו ביחד.
2: בזמן שהם בתוך חבורה. ואז זה מפרק את החבורה למרות שהם לא היו ביחד.
3: זה באמת אחד הדברים הלסביים ביותר שאפשר לחשוב עליהם. עכשיו, התשובה לכל הדבר הזה בעיניי, ללהבין למה הרי כל כך תלוי בחברות שלו עם רון והרמיוני, וגם בחבורה הזו שלהם, היא פשוטה בעיניי. להרי מעולם לא הייתה באמת משפחה. לא במובן המקובל לפחות. כן, במובן המקובל, לא, אנחנו יודעים, לא היו לו הורים, לא היו לו אחים, גם, לא, גם הדודים והבן דוד שלו לא באמת תפקדו בתור משפחה חד חלופית. חד משמעית. משום בחינה. אלה שלושה אנשים הוא בעיקר רצה שיתעלמו מקיומו בשלב מסוים. וברור שרון והרמיוני מילאו אצל הרי את הצורך הראשוני הרבה יותר מתשוקה, שזה הצורך במשפחה, בלהרגיש שייכים לשבט, לקהילה. רון והרמיוני היו האנשים שקיבלו את הרי לתוך שבט הקוסמים, יחד עם הגריד מבחינה מסוימת, אבל בכל זאת רון והרמיוני הם לא חצי ענקים, והם גם בגילו של הרי. הרי חייב תמיד שהם יסתדרו, כי הם השאר שקיבל אותו לתוך עולם הקסמים. במובן מסוים, כל השייכות של הרי לתוך העולם הזה עוברת תמיד דרך התיווך הזה של החבורה שלו עם רון והרמיוני. זה היסודות שעליהם נבנית השייכות העמוקה שלו והאהבה שלו גם להוגוורטס, שהוא מבחינת הרי הבית שלו. זה לא המצב עבור רון והרמיוני. כן, רון והרמיוני יש להם, אפילו הרמיוני שנכון שהיא באה לעולם הקוסמים, אבל זה לא משנה, להרמיוני יש משפחה, יש הורים שככל שאנחנו יודעים מאוד אוהבים אותה והיא מאוד קשורה אליהם. כן, ברור שלא רון ולא הרי ולא הוגוורטס מתפקדים עבורה כמשפחה חלופית, בטח לא רון שיש לו את כל השבט השלם שלו, שאומנם יש לו אישויז איתו, אבל הוא כן מרגיש שייך אליו. ולכן אני חושב שזו תשובה לשאלה למה רון והרמיוני יכולים להתאהב אחד בשנייה, אבל הרי לא יכול להתאהב באחד מהם, כי זה באמת יהיה כמו גילוי הריות עבורו. וזה גם מסביר אגב למה בתוך המשבר הזה, להרי פתאום לא אכפת כל כך מהניצחון בקווידיץ'. ואגב, זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים, גם בספר החמישי הוא ניצח בקווידיץ' ואז היה זה טעם נורא מר עם כל ההתאמרות של מאלפוי ואמברידג', והפעם זה הרבה יותר מורכב, כי יש לו טעם מר מהניצחון, לא בגלל איזה אויב חיצוני או משהו כזה, אלא אך ורק בגלל שבעצם אנחנו רואים שכל הזמן הזה הוא קיווה שהמשחק הקווידיץ' יגרום לרון ולהרמיוני להתפייס, וזה לא קרה, וזה התבגרות ומורכבות יפה של הרי.
2: אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, אני חושבת אפילו שהרי לא יכול להתאהב בהם, בגלל שאצל הרי יש באמת משהו הישרדותי, מעבר לאי-קיות של הגילוי הריות, הישרדותי של זאת המשפחה שלי, ובקשר זוגי יש אפשרות לאבד את הבן אדם, כי זה מפחיד, אם נפרדים אתה יכול לאבד. עכשיו, כשאין לך את הקרקע היציבה הזאת לצאת ממנה, אתה מאוד מאוד פוחד לאבד. בגלל זה הרבה פעמים אנשים שאין להם את הקרקע הזאת בבית, או אין להם את ההורים התומכים, או את המשפחה שבאמת מעניקה להם את התחושה הזאת שתמיד יש לך לאן לחזור, הם בסופו של דבר ימצאו את עצמם במערכות יחסים שבאמת תמיד נותנים יותר ממה שהם רוצים, או נכנסים לכל מיני דפוסים מרצים שלא מתאימים להם, בגלל שהם לא יכולים לאבד את הקשר הזה. והאמת שזה הסבר מאוד, אבל אני תמיד חושבת שזו בחירה פחדנית שהיא עשתה עם רון והרמיוני, ויותר מזה, אני חושבת שזו בחירה ישנה שהיא עשתה. זאת אומרת, שהיא בטח כתבה את הספר הראשון ואמרה, והם יהיו ביחד, והוא הנבחר, והם יהיו ביחד, נסדר אותם אחד. ושככל שהזמן עבר, הדמויות התפתחו בצורה אחרת, ולא הייתה לה את הבשלות, או את הרצון, או whatever, כדי להשאיר לזה מבט ולהגיד, אוקיי, זה לא מתאים שהם יהיו ביחד, זה מתאים שהיא וג'יני יהיו ביחד, היא לא ראתה את זה. אז היא השאירה אותם ביחד, אבל האמת שההסבר הזה של לשניהם יש משפחות, ולכן הם יודעים שאין להם לאן לחזור, ולכן זה בטוח עבורם, אם אני מעוניינת בחבר או חברה, לנסות ומקסימום לאבד אותם, כי יהיה לי לאן לחזור. זה יפה מאוד.
3: תודה.
2: הפרקים האלה מאוד רגשיים. עכשיו שוב, אנחנו נפרגן לרולין ככותבת כאן, כי זה תיאור מאוד מאוד מדויק של החיים. בגלל שבסופו של דבר, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בהארי פוטר, העולם סוער. וולדמורט הוא כבר לא רעיון שאסור לומר, או אפילו בספר החמישי שרוב האנשים לא מאמינים שהוא חזר, הוא חזר. כולם יודעים את זה, זה בנביא היומי, משרד הקסמים מטפל בזה, מחלק כל מיני פליירים לאיך להתמודד עם אוכלי מוות או כישופים אפלים. ועדיין, זה תיאור מאוד מדויק של החיים, בגלל שבסוף כשאתה מאוהב, או כשאתה באיזושהי שערה רגשית, העולם יכול למות, ואתה תזכור רק את השערה הרגשית, זה מה שיעסיק אותך. עכשיו, הדוגמה האהובה עליי היא כמובן יומנה של אנה פרנק. עכשיו, ההתייחסות ליומן באופן כללי היא כניצחון החיים בתקופת השואה, ולרוב זה מתנקז לציטוט המאוד יפה על זה שלמרות הכל, למרות השואה, היא מאמינה שאנשים בשורש ליבם הם טובים. ציטוט, אני פרפרזה, כן, אבל זה מה שהיא אמרה בגדול. עכשיו, זה ציטוט מהמם, והילדה הזאת, אני אובססיבית אליה, אני חושבת על אנה פרנק כמה פעמים ביום.
3: אני באמת לא אסך לנאצים אף פעם, אף ספציפית פעם. על אנה פרנק.
2: זה... לא הגיע לה. כאילו לא
3: יאללה. אבל רק עליה אני כאילו מעמיד בשאלה האם ראוי שהיו יחסים דיפלומטיים עם גרמניה.
2: אתה כל כך צודק. ארבעה סימני קריאה. איך הגענו לנו פרנק? אוקיי, ניצחון החיים. אני חושבת שהספר הזה הוא ניצחון החיים, היומן הזה הוא ניצחון החיים, לא רק בגלל שהיא האמינה בטוב ליבם של אנשים למרות שהייתה פאקין בשואה. אני חושבת שזה ניצחון החיים בגלל שחלקים גדולים מהיומן שלה מתעסקים בסופו של דבר בלהיות ילדה, טינג'רית, חרמנית, ובלכתוב על זה שהיא אולי מאוהבת ואולי לא מאוהבת בפטר, ועל זה שהיה לה חבר הולנדי שגם לא קראו פטר, ועל זה שפעם היא רצתה להתנשק עם חברה, וזה הכל קורה בשואה. בזה את מתעסקת בשואה? כן אחי, זה ניצחון החיים, לכתוב על החבר שלי והאם אני רוצה אותו או לא בשואה. צר לי. ואני חושבת שרולינג מתארת את זה מאוד יפה, היא באמת לוחדת את הסנטימנט הזה. אני חושבת שגם בקורונה הייתה כתבה מאוד יפה בארץ, שלקחו יומנים של טינג'רים בבידוד, ואמרו להם לכתוב על הקורונה, וכולם כתבו על זה שהיא אמרה לא, שהיא אוהבת אותו, ואיזה פדיחות. בסופו של דבר לא משנה כמה העולם סוער סביבך, אם אתה מאוהב, או אם יש בך רגשות בוערים, כמו שהם נוטים לבעור בגיל הזה, זה מה שיעסיק אותך. ורולינג מתארת את זה ממש יפה, קודם כל במינון, כי אנחנו ממש רואים שיש דרמה משוגעת, לופין ואנשי זאב, סנייפ ומלפוי, שר הקסמים, אבל רוב הפרקים האלה בסוף מוקדשים להאם רון יתנשק או לא.
3: זה מדהים.
2: זה מדהים. ומדויק.
3: ומדויק ויפה. עכשיו, אפרופו רון, באמת, רון הוא דמות שמאוד לחדה את תשומת הלב שלי בפרקים האלה. אפשר לקרוא לספר הזה, הארי פוטר והנסיך חצוי הדם, או רון ויזלי הוא החוש הגדול ביותר בעולם.
2: חד משמעית.
3: ובכל זאת, הוא מקבל פה זווית מעט, ומאוד מעט נראות איך רולינג כותבת את רון. כי מבחינות מסוימות מתוך השלישייה, רון הוא בכל זאת, למרות הכל, הדמות הריאליסטית ביותר. מול הארי הגיבור ומול הרמיוני המבריקה, רון הוא הדמות עם הכי הרבה פגמים, הוא אנושי יותר, ולכן הוא גם קצת יותר מציאותי. עכשיו, מהפרקים האלה אנחנו לומדים שרון עדיין לא שכח להרמיוני שהלכה עם ויקטור קרום לנשף, ואז כשהוא גם מגלה, ואנחנו גם מגלים שהם התנשקו, אז זה אוכל אותו ומציף אותו ממש. עכשיו,
2: שלא לומר, בעיניי, בספר הרביעי, הוא לא היה מסוגל להרגיש את הרגשות האלה, ואז בספר השישי, מתי שפתאום יש אופציה, הוא חווה מאובן רגשי, ואומר, בעצם זה ממש עצבן אותי והעליב אותי. עכשיו אני חס והתעצבן במקום לפני שנתיים.
3: עכשיו, כשאני קראתי פה שהרמיוני וויקטור התנשקו, גם כשקראתי את זה בזמן אמת, ואני זוכר שהייתי מאוד שווה נפש כלפי זה, אמרתי כזה, אוקיי, אז מה הם התנשקו?
2: כן.
3: אני קראתי אגב את הספר הזה גם כשהייתי בן 17, כמו ממש מקביל לזה, כן. ואמרתי, בסדר, אז מה הם התנשקו? כאילו, למי אכפת? אני בעולמות אחרים כבר... קריצה, וגם עכשיו שקראתי את זה, ניסיתי להבין למה רון כל כך בהלם. עכשיו, הוא בהלם כמובן, את אמרת את זה יפה, הוא בעצם כבר לפחות שנתיים דלוק על הרמיוני במידה כזו או אחרת, ויכול להיות שאפילו הנשף, לפני שנתיים, היה הטריגר הראשוני עבורו להבנה הזו שהוא עדיין לא באמת הבין. כלומר, זה הציט בו משהו שהוא עדיין לא באמת הבין. עכשיו, במובן הזה זה מאוד מאוד ריאליסטי שכשאתה בן נוער, אתה יכול להתבשל חודשים עם החרה הזה. אתה יכול להיות דלוק על מישהי שנה ואפילו שנתיים ולא לעשות עם זה כלום. כי אין לך מושג מה האופציות ומה בכלל צריך לעשות, ואין שום מדריך נורמלי לדבר הזה, ואתה פשוט מין אוכל את עצמך בסרטים אינסופיים.
2: ואתה בחבורה. זה לא ללכת לבן אדם שאתה מחבב, אתה יודע, כמבוגר, ולשלוח לו הודעה ולנסות להיפגש. אתה בחבורה. כולם ידעו הכל תוך 5 דקות. הסכנה היא מאוד מאוד מוחשית.
3: נכון. עכשיו, ובהקשר הזה, זה שמתיחים ברון, ג'יני מתיחה ברון שהוא עוד לא התנשק, שוב, אמרנו קצת מוזר שמתעסקים בנישוקים, אבל אפשר
2: קטע למניח... קטע כואב לקריאה, אגב.
3: מאוד כואב, איך אחותו הקטנה מוכיחה אותו.
2: יואו, זה השפלה.
3: זה באמת קשה, שאגב, היא מוכיחה אותו יפה, כי הוא מין מנסה, כן. בוא נהיה בוטים. רון וגם האחים שלו מנסים לרמוז לג'יני, ואני אגיד את זה באופן לא מורדן, הם מנסים להגיד לה את המזרן של גריפינדור.
2: זה מה שהם אומרים
3: אני
2: לה?
3: אני די בטוח שזה הביקורת, הם כאילו עוקצים אותה על זה, אבל זה קטע יפה, שג'יני גם מחזירה להם, אומרת, זה לא עניינכם, כאילו, mm-hmm. כלומר, יש פה סימון מאוד ברור בזה שהגברים מנסים למשטר את האישה, והאישה פה עונה להם בחזרה, שזה יפה מאוד, כלומר, שמותר לה באמת לעשות מה שהיא רוצה, וברון מתיחה את זה גם במיוחד, ואומרת לו, כאילו זה שאתה לא התנשקת עם אף אחת, בטח הוא נותן לך אף זכות לנסות להטיף פה איזשהו ענייני מוסר. עכשיו, מה שכמובן מאוד ברור לי כאן, זה שרון יודע כמובן שהוא חסר ניסיון, זה אוכל לו לחלוטין את האגו, זה גם לא מקרי אגב, שהאגו השביר שלו קשור בחוסר היכולת שלו לתפקד נורמלי בתור שומר בקווידיץ', שיש פה דימוי ברור מאוד של גבר שמפספס כל מיני עניינים, ולא מסוגל לתפקד בכל מיני היבטים, ואז מוציא את התסכול שלו על כולם, וככה למעשה רון במסלול המהיר לכיוון גבריות מאוד מאוד רעילה. שהרי דווקא עוזר קצת להוציא אותו מזה ומאפס אותו. ואז הוא כבר מוצא את לבנדר בראון וקורא מה שקורה. עכשיו, זה קטעים שבאמת קשים לקריאה, כי דווקא כי יש פה משהו מאוד ריאליסטי מבחינתי לאיך בנים מתבגרים והציפיות גם, אגב, מבנים בחברה שלנו, ואיזה ציפיות יש להם מעצמם ולמה מחנכים אותם, ואיך אתה יכול מאוד ליפול מזה ולהישבר מהדבר הזה. ובדרך כלל אומרים, איזה מזל להרי שיש לו חברים טובים, אבל איזה מזל לדירש לרון שיש לו חבר טוב כמו הרי פוטר.
2: הרי חבר מדהים. חבר גם לרון מדהים וגם לרמיון.
3: שממש עוזר פה להוציא את רון, שפו.
2: לגמרי. אגב, חשבתי על מה שאמרת בקשר לג'יני, אני לא חושבת שמה שקורה זה שאומרו לה את המזרן של גריפינדור, בגלל שהיו לה כמה, 2 חברים? 3 חברים?
3: בסדר, זה כי גברים, פשוט ברגע שאת מתנשקת עם 2 אנשים, אז כבר החברה מתייגת אותך, ואומרת, היא הולכת עם כולם.
2: אני חושבת שזה באמת, יכול להיות. אני חשבתי שזה יותר בקטע של בעלות.
3: אני מסכים איתך, ברור, הם חשים עליה בעלות, והם גם מנסים למשטר אותה מילית.
2: איזה סוטים. דבר קטן שאני רוצה להוסיף על מה שאמרת על רון, זה מדהים כי רון, קודם כל, הוא באמת, הוא מתנהג נוראי, הוא מתנהג נוראי להרמיוני, כי למי אכפת מה קרה לפני 2 שנים, וכאילו עדיין מה שעניין אותי זה שכן מצליחה, מובלעת פה מיזוגניה קטנה של רולינג, דווקא דרך הרי. כי הרי חושב, וואו, איזה דברים בנות יעשו כדי להתאכזר לבנים או משהו כזה, והוא לא חושב בשום שלב, וואו, איזה מגילים בנים לבנות, הוא תכלס מדויק יותר, איזה מגיל אנשים מתנהגים כשהם רוצים מישהו, ולא יודעים איך לומר לו את זה, ואז הרצון מבעבע והופך אותך למריר, ואתה מוציא אותו על הבן אדם שאתה רוצה, כי גם זו אינטראקציה. עכשיו, לצערי, יש לי נקודה על רון והרמיוני. כפי שאמרתי, אני לא אוהבת את סיפור האהבה הזה, הוא לא אמין לי, אני לא מבינה, אבל בסדר, הוא נכתב, אז אנחנו נתייחס, כי זה העסקט. עכשיו, כשקראתי את הפרקים האלה, היה לי מאוד מאוד ברור שרון רוצה את הרמיוני והרמיוני רוצה את רון. עכשיו, נשאלת השאלה, למה הם לא ביחד? כאילו, יאללה, אתם רוצים, תשחררו אותנו מהדרמה הזאת, ולכו על זה. אתם בעניין, אתם אוהבים, יאללה, מה עכשיו אתה עם מישהי אחרת, ואת עם מישהו אחר? זה לא זה. ואני חושבת שגם פה רולינג מיטיבה לתאר רגע מאוד מאוד אנושי. בגלל שהם אוהבים, רון מרגיש מאוד פגיע מול הרמיוני, והרמיוני מרגישה מאוד פגיעה מול רון. כלומר, תחשוב על זה, הם חברים 6 שנים, ופתאום הם מבינים, שניהם במקביל, ככה זה נראה, שהם רוצים להיות יותר מזה, וזה פשוט מעורר אימה. עכשיו, למה זה יפה שרולינג עשתה את זה ודווקא בספר הזה? כי להיות בקשר זה תמיד מעורר אימה. זה תמיד מפחיד, כי זה לרצות מישהו באופן מאוד נואש, זה להזדקק למישהו באופן מאוד נואש, זה להרגיש שלמישהו יש המון כוח עליך. פרויד תיאר התאהבות כמצב שבו מישהו אחר תופס את הסופר אגו שלך, כלומר האידיאל שלך, מה שאתה רוצה להיות, במובנים רבים, גם הגורם שיכול או לרומם אותך, או אם אתה לא עומד בסטנדרטים שלו להמלל אותך, כל זה נמצא בידיים של מישהו אחר. זה משוגע, זה המון כוח. יש גם שיר מאוד יפה ממחזמר שאני אוהבת בשם Company, שקוראים לו Being Alive, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, אני ממליצה מאוד לשמוע, והוא על זה. הוא על הפחד, על הפחד הזה, על הפחד הזה מלהיות בקשר, על כמה זה מפחיד להיות בקשר. עכשיו, זה המון המון כוח, ולכן זה לא מפתיע ששני הילדים האלה לא ממהרים לעשות העברת בעלות על עצמם, בהערת אגב, נגיד, כאילו שזאת בחירה שלהם בכלל לעשות את זה, אבל הם לא ממהרים להתמסר לזה. יש הרבה ציטוטים בקטע הזה. אבל פעם אני יצאתי עם מישהי שממש בתחילת הקשר שלנו, אמרה לי, את מבינה מה אנחנו עושות? את מחזיקה סכין על הצוואר שלי, ואני מחזיקה סכין על הצוואר שלך, ואנחנו צריכות לסמוך אחת על השנייה שלא נחתוך.
3: איזו ראייה.
2: הקשר לא החזיק. אבל היא תיארה באופן מאוד מדויק את הפחד, לא, היא לא תיארה קשר באופן מדויק, אבל היא כן תיארה באופן מאוד מדויק את הפחד שיש לנו מקשר, כי אהבה זה דבר מאוד מאוד פולשני, היא פולשת עליך והיא עושה בתוכה פשוט בלגן. עכשיו, רון והרמיוני, לשניהם כבר יש את הכוח הזה אחד על השנייה. הרמיוני משסה בו את הציפורים, הוא גורם לה לבכות בשירותים, ברמות שלונה חושבת שהיא מירטלה מייללת, הכל טוב. אבל יש משהו בלהגיד משהו שזה הופך את זה לאמיתי יותר. וזה הופך את זה לאמיתי יותר כי אתה קודם כל נחשף עם הפגיעות שלך, עם כל הרצון שלך, עם כל הכיעור והיופי שלך. עכשיו, ככל שאתה עושה את זה יותר, נגיד, אני ואתה מכירים תכלס מה שאנחנו טינג'רים, ואנחנו גם באותו גיל, ובגילנו 33, יש בזה אפילו משהו כיפי כבר, בלתת את הכוח הזה למישהו. אני אומרת זה למרות שאתה נשוי ממש הרבה זמן. אבל מבחינתי, יש בזה משהו כיפי, יש בזה משהו מרגש, בלהעניק את הכוח הזה, משהו להגיד, כן. אבל בפעם הראשונה שאתה עושה את זה, אלוהים ישמור, זו פשוט אימה. זאת פשוט אימה, ולכן הם מתנהגים ככה. עכשיו, למה זה יפה שרולינג שמה את זה בספר הזה? כי בו, הם בני 16. בגיל 16, נגיד את זה בעדינות, אתה פחות מתעסק בהם התנשקת או לא. זה יותר גיל 14. ואני מדברת על ישראל, שהיא גם שמרנית ביחס לאנגליה, ששם אם אני לא טועה, שאת אחוז הטינג'ריות שנכנסות לרעיון הכי גבוה בעולם המערבי, נכון?
3: כן, רון כבר אמור להיות סבא בשלב הזה.
2: ממש, כמו חתול. וזאת בסטנדרטים שלנו שהם לפני 20 שנה, כן? אז שוב, למה רולינג דוחפת לנו את כל הדרמת נעורים הזאת ואת הפחד מקשר הזה לכאן? כי זה מתחבר בדיוק לשיעורים שדמבלדור מעביר את הרי וליכולת של הרי להיות בקשר. ליכולת של הרי לאהוב בלי פחד, למרות כל אחר שהוא עבר, וליכולת שלו לרצות קשר ולהאמין בו. ובעצם היכולת שאין לוולדמורט, וזה באמת הכוח שעומד לזכות הרי. רולינג פשוט בוחרת עוד חזית להראות לנו בה עד כמה קשר זה דבר קשה. עד כמה אהבה זה דבר קשה ולא מובן מאליו, ועד כמה כל מי שבוחרים, או לא בוחרים, להתערבב איתו יכולים לסבול. עכשיו, אתה יכול להיות מושפל, אתה יכול להיות מותקף על ידי ציפורים, אתה יכול לעשות מעשים נוראים כדי שמישהו אחר יקנה. זה מה שהדבר הזה עושה. אני אפילו אצטט שוב בנקודה הזאת. יש נאום מהמם על זה בסוף העונה השנייה בפליבג, שזאת סדרה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד ממליצה עליה, והנאום הולך ככה, אני מצאתי את זה מיוחד. אני מצטטת ומתרגמת. אהבה זה נורא. היא כואבת, היא מפחידה, היא גורמת לך לפקפק בעצמך, לשפוט את עצמך, להתרחק מאנשים בחיים שלך, היא עושה אותך אנוכי, היא עושה אותך קריפי, עושה אותך אובססיבי לשיער שלך, עושה אותך אכזרי, גורמת לך להגיד ולעשות דברים שבחיים לא חשבת שתעשה. זה כל מה שכולנו רוצים, ואז זה גיהנום כשאנחנו מגיעים לשם. אז לא פלא שזה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות לבד. עכשיו, זה טקסט פשוט מהמם, ובגלל זה צריך אומץ כדי לעשות את זה, צריך אומץ כדי להיות בקשר, צריך אומץ כדי להיות פגיע. כל כך קל לחשוב שאומץ זה להיות אטום. זה מה שאני חשבתי כשהייתי בגיל שלהם, ונראה שזה גם מה שהם חושבים. אבל כדי להיות אמיץ, אתה קודם כל צריך שתהיה סכנה, שיהיה פחד, ואז אתה צריך להתגבר עליו. וזה מה שהדמויות בהרי פוטר עושות. הרי עושה את זה מול דמבלדור, ורון והרמיוני עושים את זה אחד מול השנייה, שזה די מדהים.
3: יפה מאוד. תמיד אגב. כשהייתי עושה פעילויות לילדים בבית התפוצות, לילדים קטנים, ודנו במושג הגיבור, אמרתי, מה עושה הגיבור? הגיבור מתגבר, וזה נשמע בסיסי, אבל זה לא שאני מזכיר לעצמי תמיד.
2: זה ממש יפה, האמת. זה ממש יפה.
3: זה מה שמגדיר גבורה, הגיבור מתגבר.
2: לעברית יש פשוט רגעים מקסימים.
3: תודה לאל על השורשים.
2: כן.
3: עכשיו, את דיברת פה באמת על קשרים וכולי, ועל מה הרי מתגבר, ומה רון ומה אני, אבל יש פה חלק נוסף בכל המשוואה הזו, שעולה בפרקים האלה, ובזאת אני גם נראה לי מסיים את הדיון על כל מערכות היחסים הרומנטיות של החבורה הזו, כרגע, וזה הרי מול ג'יני.
2: יש רגע קטן בספר הזה אי פעם, קטן זעיר, שטיפה טיפה חירמן, זה הרי מול ג'יני.
3: כן? את חשת?
2: לא חשתי חרמנות, אבל אמרתי, זה רגע שאני מכירה.
3: מעניין, כי אני לא.
2: די.
3: אני, ואני גם, שוב, אני זוכר שקראתי את זה אז, ואני קורא את זה, אבל אני אסביר, כי התיאור הזה של רולינג, שלהר יש מפלצת בבטן, כי צריך להגיד בהתחלה, מה זה, את הדמות בצל של אמת? כאילו, מה זה התיאור ה...
2: יאודור, יש לי חלקים ביומן, לא כטינג'רית.
3: לא, לא, לא, אני אסביר, רגע, אני אסביר. זה בסדר, עכשיו, זה תיאורים מעניינים. עכשיו, הרי חש קנאה. מעניין לתאר קנאה דווקא כמפלצת. אני חושב שיש כאן, והיום אני קצת יותר מבין את זה, אולי כן ניסיון של רולינג, לתאר את התחושה הזרה והמוזרה הזו שהרי מרגיש בפני עצמו. הוא חש קנאה יוקדת, וזה לא תחושה נעימה, ואני חושב שמונח המפלצת בא לתאר איזושהי הזרה שהרי חווה כאן. כן, הוא מרגיש איזשהו רגע שהוא מרגיש שהוא כאילו לא, הוא לא ידע שהוא חלק ממנו. הוא לא ידע שהוא מסוגל לחוש משהו כזה, גם כאילו הוא חש את זה כלפי דין תומאס נראה לי שאיתו, ולהרי אין משהו לסנוע את דין תומאס, כן? זה לא מאלפוי. אז זו תחושה, הם לא עשו לו שום דבר רע, ואם זאת הוא מרגיש כלפיהם איזשהו משהו מוזר כזה. וזו תחושה מוזרה, ואני חושב שאולי הניסיון לתאר את זה כמפלצת, זה הניסיון של רולינג לתאר את ההזרה הזו. עכשיו, יש פה משהו נוסף שנובע כאמור מהסיבה שהרי בעצמו מציין שג'יני עבורו היא כמו סוג של אחות, ויש ביניהם אחווה, והם קצת גדלו ביחד. עכשיו דיברתי מקודם על זה שהרי לא מסוגל להתאהב לא בהרמיוני, לא ברון, כי הם באמת אחים שלו לכל דבר ועניין. זה יהיה לו פשוט מוזר מדי. ג'יני היא משהו קצת אחר, אני לא חושב שזה עניין שהיא כמו אחות, אני חושב שזה יותר קשור בדברים שלו בעבר, שזה תסביך הגיבור שיש אולי להרי. הרי מציל אנשים, mm-hmm. הוא ממש טוב בזה, וזה ממש חלק שטבוע בו עמוק. עכשיו, ובמידה רבה, הוא מתחיל את קריירת ההצלה שלו דווקא בספר השני, עם נכון. ההצלה של ג'יני. זה האדם הראשון שאפשר להגיד שהוא ממש מציל באופן בו. נכון, גם הוא ורון הצילו יותר מעיוני מהטרול, אבל אני חושב שבהצלה של ג'יני...
2: הוא היה לבד.
3: הוא היה לבד, וגם זה ביסס יחסים מסוימים ביניהם. אנחנו רואים את זה ככה במהלך הספר השלישי גם עוד קצת, וזה כלומר שבעיני ג'יני הרי נתפס כגיבור, והיא קצת דלוקה עליו בקטע ילדותי, והרי גם יודע את זה, הוא מאוד מאוד מודע לזה בספרים מהם, שג'יני ככה קצת מסתכלת עליו, והוא קצת רואה אותה באמת במין יחסים מסוימים, שאפשר להגדיר אותה מבחינתו של הרי, כאפילו סוג של יחסי כוח מסוימים, כלומר לעד הוא יהיה הגבר, הגיבור, שהציל אותה מתום רידל הרשע, והרי מאוד מודע לזה. עכשיו, ואז פתאום, בספר השישי, הרי מתחיל להרגיש משהו אחר. הוא מרגיש שהוא רוצה את ג'יני. עכשיו, זה שונה מלהידלק על צ'ו צ'אנג, כן? כי ג'יני זה אדם שהוא מכיר, או לפחות חושב שהוא מכיר, וזה תמיד רעיון קצת מורכב להידלק על הידידות שלך. אבל פה זה כאמור להידלק על מישהי שהיית המציל שלה, שהיית הגיבור שלה, שעד כה ראית אותה בעיניים של... זה אפילו מעבר לאחות קטנה, היא הייתה אפילו סוג של קורבן מאיזושהי בחינה, מבחינת הרי. אבל מה שקרה זה שג'יני גדלה. והיא גדלה היטב, והיא מתמודדת ומתפתחת, והיא אישיות נהדרת. ואז הוא חש כלפיה משיכה מינית, שזה דבר בנקודה הזו מאוד מאוד מתעתע. כי אם אתה רואה אותה בתור קורבן, או לעד בתור מישהי שהצלת, ואז אתה פתאום גם חש על איזשהו משיכה מינית, אז אתה מקבל מין תחושה של ניצול יחסי מרות. כאילו אסור לך לגעת בה. זה תופעה אגב של זוגות אחרי שהאישה יולדת, אז קוראים לזה תסמונת המדונה או הזונה או משהו כזה, של גברים קשה, כלומר אחרי שאומרים את האנשים שהן הופכות לאימהות, והן כל כך חומלות וזה, אז כאילו פתאום נשכב איתן, מרגיש כמו משהו, כמו מעשה מאוד מלוכלך, מאוד להפה, וזה גם כי החדירו לנו דברים מאוד כן. מאוד רעים על מיניות לראש, וזה חבל, מה אני אגיד. ואני חושב שזה מה שהרי חווה, כלומר, הוא מרגיש כלפי ג'יני שהיא כל כך עדיין סוג של איזה קורבן, שהוא קצת מתקשה לראות את המורכבות שבה, והיא כבר גם לא רק קורבן, יש בה עוד רבדים, והיא גדלה והיא גם מתמודדת עם מה שהיא עברה. אבל הרי דווקא עדיין לא איבד לחלוטין את כל החוויה הזו שקרתה בספר השני, ואני חושב שאולי בגלל זה גם כל התחושה הזו מרגישה לו מפלצתית, כאילו היא לא ראויה. מהבחינה הזו, זהו.
2: זה מאוד מאוד מעניין, וזה גם באמת מעניין שג'יני איבדה אותה, כי יש משהו בלהיות, הרי גם הרי וגם ג'יני, ואני חושבת שזה המקור למשיכה שלו לג'יני, הם שניהם עברו את אותה טראומה, כלומר, שניהם היו שם בחדר הסודות, תחשוב על זה שנייה, דמיין באמת שיש פה בתאגיד מרתף, שיש בו נחש ענק, ושולט בו, אני לא יודעת מה, היטלר, כאילו, הרוח של היטלר.
3: היטלר הנער.
2: כן, היטלר הנער, והוא כזה משסה בך את הנחש, ואתה כזה בן 12, ואתה עם ילדה בת 11, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם.
3: כן, זה נורא. זה ממש נורא.
2: זה נוראי, אבל כשאתה קורבן באופן מוחלט, כמו ג'יני, אני חושבת שבאיזשהו אופן הסיפור הוא יותר קל לעיכול, בגלל שדווקא הרי, שידו הייתה העליונה, והוא הרג את הבסילסק, והוא הציל את ג'יני, והוא השמיד את היומן, כאילו באמת, פול האוס של גבורה. יש שם חוויה, שזה גם כן, אנחנו מתייחסים הרבה להרי שם, של אומניפוטנציה מאוד מאוד גדולה, של כאילו, אני יכול לעשות הכל, אני יכול לעשות הכל, אבל כשאתה כל כך חזק ויכול לעשות הכל, אתה לא באמת יכול ללקק את הפצע שלך, בגלל שאתה עסוק מדי בלחגוג, הסיפור שלך מסודר, בוודאי כשאתה ילד, בצורה מאוד בינארית, מאוד דיכוטומית, של אני גיבור, אני לא זה, אז הכל טוב איתי. ואני חושבת שיכול להיות שבגלל זה הוא באמת תקוע לקורבן והלא קורבן, בזמן שג'יני, הסיפור שלה הוא טיפה אחר, גם קשה מנקודת מבטה, כן, אבל אחר. עכשיו, אני רוצה לעבור לשיחת הרי ולופין במחילה. קודם כל, בקריאה ראשונה של הספר הזה, אני זוכרת שממש התרגשתי כל פעם שהרי ולופין דיברו, כי חשבתי, וואו, סוף סוף, הקשר הזה, הקשר כל כך משמעותי הזה, סוף סוף הוא חוזר. ובכל פעם, כמובן, רולינג התקמצנה עלינו, פשוט קמצנות ללא גבולות בשיחות שלהם. עכשיו, המאזיני הסקט יודעים למה היא עושה את זה, כי היא לא יודעת להכיל דמויות אב מיטיבות, זה פשוט לא מעניין אותה. וזה בסדר, זה לא בנושאים שבא לכתוב עליהם, הכל טוב. בשיחה שלהם, הרי מנסה להבין מי זה הנסיך צוי אדם מול לופין, ולופין מבטיח לו שזה לא ג'יימס. עכשיו, על הדרך, הרי גם מספר לו על השיחה שהוא שמע, של סנייפ ומלפוי, ושם לופין מתעקש לראות את המורכבות בדמות של סנייפ. מורכבות שהרי מפספס. עכשיו, כאן מעניין לשאול, למה? וזה כי סנייפ בעצמו לא רואה את המורכבות בהרי אף פעם. הוא תמיד שפט אותו בצורה החמורה ביותר, כבן של אבא שלו ולא כבן של אמא שלו, למרות שאנחנו כבר יודעים שהוא הרבה יותר דומה לה, לא חיצונית, אבל באופי. וכתמונת מראה של היחסים האלה, הרי לא מסוגל לראות את הצד הזה בסנייפ. וזה יפה כי הרגע שהרי היה עד לו שיחת סנייפ מלפוי, הפעם שאנחנו נחשפים למורכבות הזאת של סנייפ. כי סנייפ עושה למלפוי שיחה מאוד דואגת, מאוד רכה, ומאוד אוהבת אפילו בסטנדרטים שלו. אז אנחנו לומדים בשיחה הזאת שמסתבר שסנייפ זימן את מלפוי למשרד שלו כמה פעמים. אלה יחסים שאנחנו מכירים מהצד של הרי. מורים מזמנים אותו לחדר שלהם לשיעורים פרטיים, לופין, דמבלדור, או לאיזושהי חניכה. עכשיו, אתה קורא לספר הזה הרבה פעמים סלידרין הספר, ובצדק, כי הנה אנחנו בעצם נחשפים לדינמיקת חניכה מהצד השני, מהצד הסלידריני שלה. סנייפ עושה למלפוי שיחה שהיא הרבה יותר משיחת מורה תלמיד, שיחה שאפילו אף אחד מהמנטורים של הרי בהוגוורטס לא עשה לו, כאילו הם לימדו אותו, אבל תמיד היה איזשהו דיסטנס, חוץ מאולי מודי, אבל אנחנו יודעים מי הוא היה. הם ילמדו, אבל הם לא יעשו בשבילו. וסנייפ ממש מדבר למלפוי כאילו הוא קרוב משפחה שלו, כאילו הבן שלו הוא גם מראה שהוא קרוב למשפחה כשאומר דודה בלטריקס, לימדה אותך על התת הכרה. אני קשור למשפחה, דודה בלטריקס. אבל, וזה אפרופו חוסר המסוגלות להיות בקשר, אנחנו גם רואים פה את ההבדל הגדול בין דרקו מאלפוי להרי. הרי תמיד שמח לקבל עזרה. הוא באמת האמין בעומק הלב שלו שהוא לא לבד. זו הגדולה שלו, קרה לו כל אחרה, והוא בעומק הלב שלו מאמין בקשר, מאמין שהוא לא לבד, וזו אמונה שאין לדרקו. ובגלל שהוא לא מסוגל לתפוס את זה שסנייפ באמת רוצה לעזור לו, הוא לא מסוגל לקבל את העזרה הזאת. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים באיזה בית הוא גדל, ואין מה לעשות. כמו שאי אפשר להיות מה שלא ראית, אי אפשר גם להיות בקשר שלא חווית. ובגלל זה הולכים לטיפול.
3: אני אגיד רק בתגובה על מה שאמרת, שמה שכן מעניין, אגב, שמלפוי מצליח לעשות והרי לא, זה באמת הלטת הכרה.
2: נכון.
3: שזה רגע מעניין מאוד, ובאמת, כמו שאמרת, נכון, כי נצטיין גם אומרים לו, דודה בלה לימדה אותך, עכשיו זה מעניין. לא היינו חושבים שדווקא מלפוי יהיה טוב יותר בלרוקן את הראש שלו ממחשבות ורגשות, כי מלפוי הוא אדם די אימפולסיבי, בגדול. ממש עיד מהלך. אבל אנחנו לומדים כאן לדעתי משהו מעניין מאוד על הלטת הכרה. קודם כל, שמלפוי למד את זה ממישהו שהוא העריך, כן? מדודה שלו. אפשר להגיד כנראה הרבה דברים נוראים ומחרידים על דודה שלו, אבל כנראה שהיא אהבה את מלפוי, ומלפוי אוהב ומעריך אותה, וזה אפשר לנהל מערך לימודי הגיוני, הרבה יותר בריא מאשר זה שהיה בוודאי בין הרי לסנייפ.
2: כן, שהם פשוט ניסו לקייס זיכרונות אחד מהשני. בדיוק.
3: ויש כאן גם מחשבה מעניינת, האם יש קשר אינהרנטי בין באורי הכרה ולטות הכרה לבין עולם האופל? כלומר, האם מלכתחילה בכל נושא הזה של לסגור את הראש, לפרוץ לראשים של אחרים, יש פה משהו קצת אפל.
2: כן, אתה לא אמור לעשות את זה. שאתה אומר,
3: כאילו, אדם כמו הארי שכל כך מסויג מעולם האופל, כנראה אמור לא להרגיש בנוח בכלל עם כל השיטה הזו. מה שאגב מעלה את השאלה, כי בספר החמישי או השישי, דמבלדור מציין שהוא בעצמו מבאר הכרה מוכשר לא פחות מסנייפ.
2: בספר הזה.
3: ומה שמעלה את השאלה, האם יש לדמבלדור בעצמו חיבורים לדברים אפלים, וזה כבר עניינים לספר השביעי.
2: נכון.
3: אבל הנקודה שאני רציתי להעלות דווקא בעקבות השיחה של הארי עם לופין, זה הסיפור של לופין על אנשי הזאב. שזה נקודה מאוד מאוד מאוד מעניינת בעיניי. כי הוא...
2: אני חייבת לומר שקראתי את זה ואמרתי... אין לי שום דבר להגיד על זה, וחשבתי, דור יעוף על הנקודה הזאת, נכון, אין לי ספק בכלל שדור יהיה המון מה להגיד
3: לכן
2: עליה.
3: לכן טוב, כי אנחנו משלימים אחד את נכון. השנייה, נראה לי, זה מה שעובד.
2: זה נכון.
3: הנקודה הזו בעיניי באמת מרתקת, כי שוב אגב, כמו עם המשפחה של וולדמורט, שלמדנו להכיר בפרקים הקודמים, שוב עם אנשי הזאב, רולינג מראנו את המשחק המעין עם אוכלוסיות שוליים. גם המשפחה של וולדמורט היא משפחה כאמור, אני מדבר מהצד של אימא שלו, כן? היא משפחת כוסים שנדחקה לשוליים ובוחרת תמיד לפנות לצד האפל, לצד של התואר דם. עכשיו, זה מעניין כי וולדמורט לכאורה עם האובססיה שלו לדם טהור, לכאורה הוא אמור לגנות משהו כמו אנשי זאב, נכון? זה כאילו משהו מאוד היברידי כזה, לא פה ולא שם, למה שמישהו כמו וולדמורט שאובססיבי כל כך לתואר דם, ייקח דווקא יציאת שותפות לאנשי הזאב. עכשיו, אני חושב שהוא מאמץ אותם, כי הוא מזהה בהם את אותה שוליות, שדחקה גם את המשפחה שלו, שמהולה עם הרבה מאוד אלימות. זה לא מקרי שוולדמורט משתף פעולה עם אדם זאב כמו גרייבק, שבגדול המסר שלו, אגב, ממש דומה למסר של מגנטו באקסמן. זה המסר שאומר, בני האדם מדירים אותנו מהחברה, אז אנחנו רק נגמול להם חזרה, בזה שנראה להם שכל הדברים הנוראים שהם חושבים עלינו, הם בעצם ממש ממש נכונים, ואנחנו פשוט נוביל אותם למותם. כאילו, בני האדם פוחדים מאיתנו, אני אתן להם סיבה מאוד טובה לפחד ממני, ואני אהיה כבר משולח כל רסן, ועשה מה שאני רוצה. עכשיו, זה כמובן מאוד עצוב.
2: מגנטו היה בשואה. בוא נחבר את כל הקצוות של הפודקאסט.
3: נכון. ושוב, אפשר, וזה מאוד עצוב, אפשר עכשיו כמובן על הקבלות לחברה שבה אנחנו חיים, כן, שבו המיינסטרים דוחק אנשים ששונים ממנו לשוליים, מסמן אותם כמסוכנים, ואז במידה מה הוא גם גוזר עליהם גורל מסוים שהם באמת יהיו מסוכנים. עכשיו, זה לא כתב הגנה על איש זאב אכזרי כמו גרייבק, שנשמע שהוא באמת סדיסטים קבלות. כלומר, אי אפשר גם להגיד פה, אוקיי, אז אתה לא אשם בכלל. ברור שהוא אשם, אבל יש גם תנאים שהחברה יוצרת שגם מאוד מאפשרת לאנשים כמו גרייבק לטעון את הטענות שלהם ולסחוף אחריו הרבה מאוד אנשי זאב בשותפות עם וולדמורט. זה העניין שבו החברה מפסידה בענק. עכשיו, מהצד שני יש את לופין שמנסה תמיד להציג תזה אחרת. לופין מוצא כבר בספר השלישי כחריג, מעצם עובדה שהוא היה איש, הוא היה ילד זאב, כן? שבא ללמוד בהוגוורטס. זה היה מאוד חריג, כלומר, אנחנו מבינים פה שאפילו לא נותנים להם הזדמנות לחינוך. אז מה הפלא, אגב, שהם יגדלו להיות פושעים שחיים בשוליים, אפילו לבית ספר אסור להם ללכת. זה משוגע. אני כועס על עולם הכוסים עכשיו מאוד מאוד. וכמובן, אז גם דמבלדור נתן לו ללמוד, ואחרי זה גם נתן לו ללמד, שזה באמת היה מצב...
2: שמאלנות קשה.
3: ממש. וזה איזון עדין כל כך, שגם מופר שוב ושוב, ומלא גם בהמון שקרים והסתרות, שלופין והקונדסאים הסתירו מדמבלדורות כתלמידים, כי שוב, זה כל השכלה של החברה היה על הלופין בתור ילד מסכן, וגם אחרי זה בתור מבוגר בשולי החברה. עכשיו, התזה של לופין ניסה לעשות של לחיות עם להסתיר את זה, גם היא לא יכולה באמת לעבוד בסופו של דבר. רולינג הראתה לנו שזה לא יכול לעבוד. זה יצא בסוף וצריך להתמודד עם זה. אז מה כן אפשר לעשות? מה שצריך לעשות זה כנראה דרך שלישית. כלומר, גם... באמת לשכנע את אנשי הזאב שלא ילכו לשולי החברה האלימים, כן? בואו תהיו חלק מאיתנו, אבל כמובן, זה לא מופיע כאן בספר, אבל בעיניי זה מובן מאליו, ברור שחייבים לעשות עבודת הסברה משוגעת על קהילת הקוסמים.
2: שיעור חברה.
3: שלא תוקיע מתוכה את אנשי הזאב. זה אתגר לדעתי הרבה יותר גדול מלשכנע את אנשי הזאב שלא ירצחו אנשים.
2: כן, זה שם אסוציאציות, מה זה איש זאב עבורי?
3: ממש. עכשיו, ואנחנו רואים גם, אגב, יש פה הצצה מדהימה. אני כל כך אוהב את לופין, ויש פה הצצה אדירה לחמלה הענקית שלופין חש כלפי מי שנשך אותו. כי עד שהוא לא ידע שזה גרייבק, הוא פשוט הניח שמי שנשך אותו היה בעצמו סוג של קורבן. אדם שלא יכול לשלוט בזה, כשהוא היה זאב. אבל גרבק הוא אדם שבכוונה נושך, והוא גם נושך אנשים כשהוא בצורתו כאדם.
2: הוא גם נושך ילדים.
3: והוא נושך ילדים, ואני חושב שפה, כלומר, הרבה פעמים בספר השלישי הקבילו את עניין, אוהבים להקביל את עניין אנשי זאב לאיידס, ויחס לכל איידס וכולי, אני חושב שאם אדם כמו גרייבק, זה לא נעים להגיד, אבל זה עובר, ההקבלה שאולי בראש היא כבר לסוג של פדופיליה, בהקשר הזה. אדם שבכוונה פוגע בחלשים ביותר בחברה. מי שרוצה להרוס מבפנים את החברה בכל מחיר. וזהו, וזה פשוט קטע יפה ועצוב נורא.
2: פרשנות שלך מהממת על זה פשוט, אני לא הייתי חושבת על זה בחיים.
3: תודה שיר.
2: בשמחה.
3: הפרשנות שלך מהממת.
2: תודה. טוב, יש לי נקודה אחרונה.
3: גם לי.
2: בדרך על אותו נושא.
3: כן, על, מה, השיחה עם שרה
2: קסמים? השיחה עם שרה קסמים.
3: תגידי את שלך ונראה אם יש לי מה להוסיף.
2: טוב, אז קודם כל, השיחה עם שרה קסמים, שוב רולינג מנסחת לנו משהו על פוליטיקה, שפוליטיקה היא אמצעי שליטה, ושכדי לשלוט אין בעיה לשנות את העמדה שלך, כי המטרה היא בסופו של דבר השליטה ולא האידיאולוגיה. גם המשטרים הטובים יחסית, המשטרים שהם לא טוטליטריים, זו בסוף המטרה. משילות, אוקיי? פשוט מגיעים אליה באמצעים טיפה פחות נוקשים. במקום לכפות עליך להיות רגוע, מהנדסים את הסביבה והתודעה והתקשורת שלך כדי שתהיה רגוע. עכשיו, הרי חווה את זה על בשורו. משרד הקסמים הקצה אותו כשהוא אמר שוולדמורט חזר כדי לשמור על האזרחים רגועים, ועכשיו משרד הקסמים רוצה להיות חבר שלו, כי זה מה שיעזור לשמור על השליית השליטה בסיטואציה. כלומר, בעיני רולינג, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, פוליטיקה אמורה לייצר מראית עין מרגיעה של שליטה בזמן שהכוחות של העולם פועלים ואין לה יותר מדי מה לעשות עם זה. זו הגישה שלה. הכוחות הגדולים באמת, דמבלדור, וולדמורט, זה לא מעניין אותם להיות שר הקסמים. זה תפקיד שהוא, אתה יודע, זה פשוט כובע. זה לא, אנחנו רואים שהאמביציה שלהם היא לא שם. זה מעניין כי אפשר להבין איך ולמה שהארי התבלבל שם. כי הרי שר הקסמים הזה הוא לא אויב שלו.

0: התחלה, ואנחנו מקבלים על זה כסף.
1: אני חושב שאפשר להגיד שזה תופעה. עכשיו, אז בתוך כל התקופה הזו שרולינג חובה כבר את הארי פוטר כתופעה גלובלית משוגעת, עם מרצ'נדייז באמת לא נורמלי, מתרחש הדיאלוג שבו שר הקסמים מדבר פתאום על הארי בתור סמל. והוא שואל את הארי אם הוא המיועד, הוא לא המיועד, והוא מדבר, כן, לזה שבימים אפורים של קרבות ודמים, הארי הוא סמל התקווה הגדולה. עכשיו, אכן, בעולם שלנו, שבו אני ואת חיים, הארי פוטר הוא באמת איזשהו, הוא כבר היה סוג של סמל.
0: נכון.
1: ואז השאלה, סמל למה? לאומץ לב? סמל לתקווה, סמל לכישרון הכתיבה של רולינג, סמל למסחור יוצא מגדר הרגיל? שאלה. אני חושב שזו שאלה שאפילו רולינג אולי שאלה את עצמה, והיא רוצה לתת לנו פה את התשובה, שאלה מבחינתה, שעבורה באמת, אפילו שזה נאמר דרך שר הקסמים, אבל עבור, היא שואפת שהר יהיה באמת סמל לתקווה, וזו השאיפה שלה שיהיה המסר מכל סדרת הספרים הזו. שהרי פוטר יהיה הסמל הברור לתקווה. עכשיו, מצד שני, הצד השני שמעת בה, זה כמובן הצד של הרי בשיחה הזו, שבעצמו מאוד מאוד חשדן כלפי משרד הקסמים והדמות שמנסים לבנות אותו. עכשיו, הסיבה שהוא חשדן זה באמת כי אנחנו רואים שהמערכת לא באמת תקנה את עצמה. אמברידג' עוד שם. הם משתמשים בשיטות של ברטי קראוץ' שכבר למדנו על בשרנו עד כמה הן הרסניות, עד כדי כך שהן הובילו לעלייתו מחדש של וולדמורט. כלומר, המנגנון הזה עדיין רקוב, אבל המנגנון של משרד הקסמים עדיין שואף לחסידים שהלכו אחריו באופן עיוור. אבל אנחנו יודעים מהספרים שהיחידים שהולכים באופן עיוור, הם באמת רק החסידים של וולדמורט. ואפילו גם להם יש קצת פיקפוקים, כן, אבל לפחות זו השאיפה של וולדמורט, שהלכו אחריו באופן עיוור. כי אנשי מסדר אוף החול, ובמיוחד הרי, למרות הכל, דיברת מקודם על ה... באמת, הרי גם אומר, אני איש של דמבלדור, אבל אנחנו יודעים שלמרות הכל, הרי כן מרשה לעצמו לפקפק בשיפוט של דמבלדור בנוגע לסנייפ. וזה לא משנה אם הרי צודק או טועה. העובדה שהוא מרגיש בנוח לפקפק בדמבלדור, להעלות את זה מול אנשים, בפרקים הבאים הוא גם מדבר אז עם דמבלדור בעצמו, סיטואציה כזו לא יכולה להתרחש בין אוכלי מוות לוולדמורט, משום בחינה שהיא. כלומר, אני חושב שרולינג רוצה גם להסביר לנו שעד כמה שהרי הוא סמל של תקווה, הוא גם באמת איזשהו סמל אל תלכו באופן עיוור אחרי אף סמל מצד שני. אל תלכו אחרי מי שמבטיח לכם שלמות ושתמיד רק יהיה טוב והגיבורים שלהם נטולי פגמים, כי אין דבר כזה, כי אם אתה באמת טוב, ואת דיברת על זה אגב באהבה, שאין דבר כזה טוב מוחלט ורע מוחלט, כי מי שבאמת טוב, מכיר בזה שיש בו גם פגמים, ויש בו גם צדים רעים, וזה הצד לגמרי של מסדר אוף החול, ושל הארי ודמבלדור, אפילו סנייפ שאגב נמצא שם כמין סמל למשהו לא ברור, ואני חושב שזה באמת מסר יפה שרוצה לסיים איתו, כי אני רואה את זה גם בדיונים שעולים בקבוצה של הסקט שלנו וכולי. הרבה פעמים יש אנשים, מעט אנשים, אבל יש אנשים שמנסים לשכנע שהצד הפוליטי שלהם הוא צודק, על ידי זה שהצד שלהם הוא אנשי הארי פוטר ומסדר אוף החול, ואילו הצד הפוליטי השני הם אוכלי המוות או משהו כזה. וזה קורה ימין ושמאל כל הזמן, כלומר אין פה מישהו שאחרי יותר. ואני כמובן חושב שזה מגוחך לחלוטין. כן, אם תנסה להצמיד לעצמך באמת, לחשוב שאתה תמיד הטוב, והצד השני הוא תמיד הרע, אתה אינהרנטי תהפוך להיות הרע בסיפור הזה. וזה המסר דעתי שרולינג רוצה להעביר לנו כאן. אל תלך אחרי איזה מערכת או צד שמנסה למכור לך משהו אחד, הופ, כן, תקווה אחת. לא, יש פיקפוקים, אתה באמת טוב, יש פיקפוקים, יש ביקורות, יש ביקורת עצמית, כן, יש איזה אנטי-ממסדיות קטנה ואינהרנטית בכל הסיפור הזה. טוב.
0: פרק עשיר.
1: פרק עשיר ביותר.
0: עשיר וארוך.
1: בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 17, 18 ו-19, זיכרון סלג תוקף, הפתעות יום הולדת ומעקב גמדי.
0: כיף, כיף יהיה לנו.
1: גדול.
0: אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתיים, אפשר גם לדרג אותנו בספוטיפיי, חדש, ובאפל פודקאסט, נכון? ככה קוראים לזה?
1: ובהכל.
0: אפל מיוזיק, אני אמא שלי. אפשר לדרג אותנו בהכל.
1: פשוט תדרגו.
0: תדרגו אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.
2: אנחנו כאן.

0: אתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
1: המחרוזת, מאת גי דה מופסן, תרגמה מצרפתית רויטל יהלום, מספרת עדי קוזלובסקי. מטילדה הייתה אישה צעירה ויפה, שנולדה כאילו בטעות למשפחה ענייה. לא הייתה לה ירושה גדולה כדי שתוכל להינשא לאיש עשיר, ולכן בלית ברירה נישאה לפקיד זוטר במשרד החינוך. תמיד היא סבלה מחייה הפשוטים, הרגישה שהיא נועדה לחיי מותרות, שנאה דירתה הקטנה, הקירות הערומים והרעיתים השחוקים והישנים רק הכעיסו אותה. מטילדה חלמה על בתים גדולים ומרווחים, גדושי נברשות ברונזה מבריקות, קורסאות מפוארות, תמונות יקרות ומשרתים. היא השתוקקה להכיר אנשים חשובים שהתפעלו מיופיה עד שכל שאר אנשים יקנאו בה. אבל המציאות הייתה אגומה ואפרורית. לא היו למטילדה סמלות יפות או תכשיטים, ולכן כעסה על בעלה שהסתפק במשכורתו הדלה כפקיד. למטילדה הייתה ידידה עשירה, ז'אן שמה, שהייתה חברתה עוד מבית הספר. מאז נישאה מטילדה כמעט שלא ביקרה אצל ז'אן. ליבה היה מתכווץ מקנאה כשראתה את סמלותיה האופנתיות וביתה המטופח של ז'אן. כשהייתה חוזרת מביקוריה אצל ידידתה, הייתה מתייפחת לילות שלמים מרוב צער, ייאוש וקנאה. יום אחד חזר בעלה במצב רוח מרומם במיוחד. בידו הייתה מעטפה גדולה ומרשימה. הנה, אמר בחיוך, יש לי משהו בשבילך. מטילדה מיירה לפתוח את המעטפה. בתוכה מצאה כרטיס בעל קצוות מוזהבים, מודפס בהידור רב. זו הזמנה על הנשפייה של שר החינוך, חייך בעלה. במקום להתרגש מההזמנה המפתיעה, כפי שציפה בעלה, השליחה מטילדה את המעטפה בכעס על השולחן. בשביל מה אתה חושב שאני צריכה את הדבר הזה? התרגזה. אבל יקירתי, חשבתי שתהיי מאושרת. לא בקלות השגתי את ההזמנה הזאת. תוכלי לפגוש במסיבה אנשים חשובים מאוד, אפילו את שר החינוך עצמו. מטילדה הביטה בבעלה בקוצר רוח. ומה אוכל ללבוש לנשפייה מפוארת כזאת? שאלה ברוגזה. או, את השמלה שאת לובשת כשאנחנו הולכים לתיאטרון. היא נראית נהדרת עלייך, אמר בעלה. מטילדה פרצה בבכי. אין לי שמלה מתאימה ולא אוכל ללכת לנשף הזה. וכמה תעלה שמלה מתאימה? התעניין בעלה. מטילדה הרהרה רגע ואחר נקבה בסכום. 400 פרנק. פניו של בעלה החבירו מעט, אך לבסוף אמר, בסדר, אתן לך את הכסף, העיקר שתשיגי לעצמך סמלה יפה לנשף. יום הנשפייה התקרב, ומטילדה המשיכה להיראות עצובה ומודאגת. מה הפעם? התעניין שוב בעלה. אין לי שום תכשיט, אפילו לא קטן. אני אראה כל כך עלובה ודלה, ובכלל, אני מעדיפה לא ללכת לנשף. יש לי רעיון, אמר בעלה, לכי אל חברתך ז'אן ובקשי ממנה שתשאיל לך תכשיט לערב אחד. אני בטוח שהיא תסכים. רעיון מצוין, התלהבה מטילדה. למחרת הלכה מטילדה לבית ידידתה. ז'אן הסכימה מיד להשאילה את אחד מתכשיטיה הרבים. הלכה והביאה קופסת תכשיטים גדולה, אותה פתחה בפני מטילדה. תבחרי לך איזה תכשיט שתרצי, אמרה. היו בקופסה צמידים, מחרוזות פנינים ושרשרות לרוב. בתוך נרתיק סטן שחור גילתה מחרוזת יהלומים נהדרת. ידיה רעדו כשהוציאה את התכשיט וענדה אותו לצברה. את יכולה להשאיל לי את זה? שאלה בקול מאוסס. כמובן, אמרה ז'אן. מטילדה חיבקה את ידידתה בחום והלכה לביתה עם מחרוזת היהלומים. בנשפייה הייתה מטילדה האישה היפה מכולן. היא זהרה בסמלתה החדשה. כולם התעניינו בה והגברים הצעירים הזמינו אותה לרקוד איתם. אפילו שר החינוך ניגש אליה ושוחח איתה דקות ארוכות. מטילדה הייתה מאושרת, רקדה בהתלהבות, הייתה שיקורה מעונג, שרויה בניצחון יופיה ובזוהר הצלחתה. כל אותו ערב אפף אותה ענן של אושר נפלא. בשעות הלילה מאוחרות, כאשר הנשפייה העליזה הסתיימה, חזרו מטילדה ובעלה לביתם במרכבה. היא פשטה את מעילה מול הראי כדי לראות שוב את דמותה המעודרת ואת המחרוזת הנוצצת ששאלה מחברתה ז'אן. לפתע צרחה בבהלה. מה קרה? שאל בעלה. המחרוזת נעלמה! גמגמה מטילדה. איך זה ייתכן? נבהל גם בעלה. חיפשו בין כפלי סמלתה, בכיסים ובכל מקום, אך מחרוזת היהלומים היקרה לא נמצאה. בעלה התלבש ויצא לחפש את התכשיט ברחובות בהם עברו. גם הוא היה מיואש כמוה. עד לשעות הבוקר המוקדמות חיפש, אך לא מצא דבר. המחרוזת היקרה נעלמה. מטילדה ובעלה הביטו זה בזאת בייאוש. לאחר יותר משבוע, כשנואשו מחיפושיהם, הבינו שאין להם ברירה וכי עליהם להחליף את התכשיט שעבד בתכשיט אחר זהה לו. הלכו לברר בחנויות תכשיטים עד שמצאו מחרוזת יהלומים זהה לזו שעבדה. מחירה היה 36,000 פרנקים צרפתיים, סכום עתק עבור מטילדה ובעלה. לבעלה של מטילדה היה מעט כסף שירש מאביו, את השאר הוא לבא מבנקים ומלווים בריבית. שניהם ידעו כי במשך שנים רבות יצטרכו לשלם את הסכומים הגדולים ואת הריבית המצטברת עד שישלימו את חובם. כאשר החזירה מטילדה את המחרוזת לחברתה, אמרה לז'אן בקרירות, היית צריכה להחזיר לי את השרשרת יותר מהר, אולי הייתי זקוקה לה בעצמי. מטילדה חששה שחברתה תגלה שהמחרוזת הוחלפה, אבל ידידתה אפילו לא הביטה בתכשיט. לקחה אותו מידיה של מטילדה, ובלי להעיף בו מבט נוסף, השליחה אותו לתוך התיבה. מאותו יום ידעה מטילדה עוני אמיתי. היא ובעלה עזבו את דירתם ועברו להתגורר בסחירות בעליית גג קטנה ועלובה ליד השוק. מטילדה עבדה בשטיפת רצפות, כביסה והדחת כלים בבתי אוכל מזוהמים. התלבשה כאישה פשוטה. בקניית מצרכים עמדה על המיקח על כל פרנק. בעלה, שעבד ביום כפקיד במשרד החינוך, החל לעבוד בלילות בהנהלת חשבונות עבור סוחרי הסביבה. לפעמים מצא עבודות נוספות, מזדמנות, מהן היה מסתכר מעט פרנקים נוספים. 10 שנים נמשכו חיים עלובים אלה. רק בתום 10 שנים של עבודת פרך, הצליחו בני הזוג לשלם את חובותיהם יחד עם הריבית שהצטברה. מטילדה הזדקנה במהירות. ב10 השנים הללו היא נהפכה לאישה קשת יום ומרירה. שיער ראשה היה פרוע, לבשה שמלות עלובות, וידיה היפות והמטופחות התנפחו ואדמו משטיפת רצפות. לפעמים הייתה יושבת מול החלון ובוכה ללא קול. הייתה מהרהרת בייאוש באותו נשף גורלי ארור, אחד ויחיד, שהרס את חייה. ידעה שאם לא הייתה מאבדת את המחרוזת, חייה היו אחרים לגמרי. באחד הימים, כאשר יצאה מטילדה לקניות, היא פגשה את חברתה ז'אן מטיילת עם בנה הקטן. 10 שנים השתיים לא נפגשו. בוקר טוב, ז'אן, ברכה מטילדה את ידידתה. ז'אן לא הכירה אותה. אני מצטערת, גברת, אמרה, אבל אני לא חושבת שאני מכירה אותך. זו אני, מטילדה. מטילדה? גמגמה ז'אן. אוי, מה קרה לך? עברו עליי שנים קשות, סיפרה מטילדה, והכל בגללך. בגללי. את זוכרת את המחרוזת שהשאלת לי לנשף? כמובן שאני זוכרת. איבדתי אותה. איך איבדתי? מחזרת לי אותה. החזרתי לך העתק מדויק של השרשרת שקניתי. 10 שנים עברו עד שהצלחנו לשלם עבור החוב. את קנית שרשרת יהלומים? כן, בעצמך לא הרגשת בהבדל. אוי, מטילדה המסכנה, חיבקה אותה ז'אן ברחמים רבים. השרשרת שהשאלתי לך הייתה מאבנים מלאכותיות. אלה לא היו יהלומים אמיתיים. השרשרת שאיבדת לא הייתה שווה יותר מ-500 פרנק.
2: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבותה, עבדה.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
8: שלום הורים וילדים. ההסקט שאתם עומדים לשמוע עוסק בנושא רגיש, השואה. בסיפור שלנו אין תיאורים קשים, והוא מתמקד בנושאים כמו חברות, אומץ, והיכולת המופלאה של יצירה, להעניק תקווה גם בתנאים של פחד ומחסור. ובכל זאת, חמשת פרקי ההסקט הזה מתרחשים על רקע מציאות החיים הקשה של היהודים בגטו. אנחנו ממליצים להאזין לו יחד עם אדם מבוגר. הורים, אם אתם לא בטוחים שהוא מתאים לילדים שלכם, מומלץ שתאזינו לו קודם בעצמכם. האזנה מענה. הפרק הקודם של חבר מנייר. אנחנו קוראים עכשיו את העיתון של איוון. רצית שנקרא, לא? שואל ירקה. כן, כן, משיב איוון ומתיישב על מיטתו. ירקה פותח את העיתון וקורא בעמוד הראשון את דבר האורך של איוון. רגע, קורא פטר. מה קרה? שואל ירקה ועוצר את הקריאה. הריבה שלי, משיב פטר. שמרתי אותה בצד כדי לאכול אותה אחר כך. היא נעלמה, מישהו גנב אותה. מה, יכול להיות שיש לנו גנב בחדר? שואל איוון. שלום ילדים וילדות, אני יובל מלכי. ואתם ואתן מאזינים לחבר מנייר, הסקט על הנערים של גטו טרזי. פרק 4. מי הגנב בחדר A? סגבוש מתקרב לסיבוב חד, אבל אלפה רומאו איטלקית צמודה מאחוריו, ולא יאומן, היא גונבת לו את הסיבוב. סגבוש לא מצליח לצמצם את הפער, אוי לא, יראה שמשהו לא בסדר בגלגלים שלו, זה... איוון. היי, איוון. אומר תומש לאיוון, שיושב מחוסה בסמיכה מכף רגל ועד ראש. אתה ישן? לא, נענח איוון, הוא מוריד את השמיכה מעליו. אני חושב על המשך של הקומיקס, אבל רועש פה מדי בשביל להתרכז. כך, מגיש לו תומש דף נייר. זה הטור השבועי שלי על תולדות חדר A. הפעם כתבתי על מישה והמפלצת הכחולה שלו. אני כתבתי סיפור על המערב הפרוע. אוסקר מניח דף על המיטה של איוון, ומתחיל לקפוץ במקום. למה אתה קופץ? צוחק תומש. אתה מתרגש שאתה מקבל מחר עוגה ליום הולדת? לא, קר לי, מתנשף אוסקר. אני מנסה להתחמם. אתה מוזר. תומש מגלגל את עיניו, ופאבל מתפרץ לשיחה. אפשר שוב את הגיליון הרביעי? בטח, משיב איוון, ומגיש לו את הגיליון. אבל כבר קראת אותו 4 פעמים, לא? 5. זו תהיה הפעם השישית, מחייך פאבל, והולך לקרוא בדרגה שלו. היי איוון, קורא פטר מרחוק, אולי באמת תוציא את הגיליון החמישי היום במקום בשישי? אנחנו כבר רוצים לקרוא אותו. נכון, מטפס הונז על הדרגה שלו. אני חייב לדעת מה קרה לסגבוש. היה לו פאנצ'ר בסוף? האויבים שמו לו מסמרים בגלגלים? אולי פשוט תגלה לי. אני לא מגלה כלום, מחייך איוון בהרמומיות. והגיליון יוצא רק ביום שישי. איוון פותח את המזוודה שלו, וברגע אחד, החיוך שעל פניו נמחק. קרוצה! איוון מביט על הונזה בפרצוף רציני. זה לא מצחיק. מה? שאל הונזה מבולבל. העיפרון שלי, שוב החבטה אותו, מתעצבן איוון. אני צריך להתחיל לעבוד על הכתבות. הפעם זה לא אני, אומר הונזה. ולמה שאחביל לך את העיפרון? הרגע אמרתי שאני רוצה לדעת מה ההמשך של הקומיקס. איוון סוגר את המזוודה בחס ואומר בקול, מי שגנב את העיפרון שלי, שיחזיר ביד. הנערים מדברים בקול רועם ולא שומעים את איוון. אמרתי שמי שגנב את העיפרון שלי, שיחזיר אותו, מיד! צועק שוב איוון. אבל כולם עסוקים בשלהם. מה קרה אז גבוש? שואל מישה. מישהו שילייז את העיפרון הצהוב שלי, משיב איוון בחוסר אונים. מישה שורק בחוזקה, וכל הנערים משתתקים. מי ששילייז לאיוון את העיפרון, שיחזיר. תחזירו עכשיו ואני לא אכעס, נשבע, מוסיף איוון. זה העיפרון שאני כותב איתו את העיתון. הנערים מביטים זה בזה, והארי מרים את ידו בססנות. הארי? שואל איוון מופתע. אתה שילייזת לי את העיפרון? לא, משיב הארי. מה זה שילייזת? אומר איוון, זה אומר לגנוב. בגטו טרזין הייתה תחנת קליטה ומיון ראשונית, שקראו לה השלייזה. זה היה המקום הראשון שאליו הגיעו אנשים כשהובאו לגטו. בשלייזה רשמו הגרמנים את שמותיהם של היהודים, בדקו את החפצים שהביאו איתם, ולקחו מהם כסף, תכשיטים וחפצים יקרים. היהודים שהגיעו לגטו דחסו לתוך המזוודות את כל הרכוש החשוב להם, והם יצאו מהשלויז כשהמזוודות כמעט ריקות לגמרי. הכל נלקח מהם. בהמשך, בתוך הגטו עצמו, החלו להיעלם דברים גם בין האנשים עצמם, מחפצים פשוטים עד לאוכל. וכשמשהו נגנב למישהו, קראו לזה לשלייז, על שם השלויזה. אם כבר מדברים על שלויזים, אומר פטר, אז מישהו שלייז לי את הריבה. כן, ולי שלייזו חולצה, קורא וסרמן. לנו שלייזו מרגרינה, צועקים האחים שטיינר. לי שלייזו גרב אחת, מתעצבן הרברט. לי שלייזו לחם ששמרתי בצד, אומר פאבל. הוא היה ישן ועם עובש, אבל הוא היה שלי. לי שלייזו... כלום! מתפקע הונזה מצחוק. אף אחד לא אמיץ מספיק לגנוב ממני. מהר מאוד, הנערים עוברים להאשים זה את זה. זה אתה. אני? זה אתה. הוא הגנב. אני לא. תוכיח.
9: זה אתה.
8: זה הוא. זה לא אני.
10: זה אתה.
8: היי, מספיק. נכנס ירקה המדריך לחדר. מה קורה פה? כל הנערים צועקים בקול ומנסים להסביר. יש גנב, זה הוא, זה לא אני.
9: זה אתה.
10: זה הוא.
11: זה אתה.
8: רגע אחד, אני לא מבין כלום, אומר ירקה. איוון, מה קורה פה? מה שקרה הוא שיש לנו גנב בחדר, משיב איוון. גנב, ה? ירקה מביט על כולם ומתחיל לצעוד לאורך החדר. אני יודע מי זה. באמת? מופתעים הנערים? מי הגנב? אומר ירקה, הוא ממשיך לצעוד הלוך ושוב. מסתכל על הנערים בפנים רציניות. קדימה, הוא אומר. אם תתוודע עכשיו, אני מבטיח שלא תיענש בחומרה. הנערים מביטים זה בזה. מחכים שהגנב יחשוף את עצמו, אך אף אחד לא פוצה פה. ירקה מבלף, לוחש אחד הנערים. כן, הוא לא יודע מי זה, לוחש נער אחר, וכולם מצחקקים בשקט. זה מספיק, מתרגז ירקה. ירקה, אומר איוון, אם אתה יודע מי זה, למה אתה לא פשוט אומר? יש לי את הסיבות שלי, משיב ירקה בקוצר רוח. בעוד חצי שעה, כולכם צריכים להיות בבשטה לפעילות ספורטיבית, לא לאחר. ירקה יוצא בחס, והנערים מיד חוזרים להאשים זה את זה. זה אתה, אני, הוא הגנב, אני לא. איוון מסתכל על חבריו, ומיד עולה לו רעיון. חברים, חברים, אוף, מישה, תשרוק שוב. חברים, אומר איוון, אתם צודקים. אנחנו חייבים למצוא את הגנב שבחדר שלנו. אז אני מכריז בזאת על התחקיר העיתונאי הראשון של הקמרד. מי הגנב בחדר A? כל החברים צועלים, ואיוון מוציא מתוך המזוודה שלו פנקס די מרופט ועיפרון שבור. פטר, מישה, אומר בכל סמכותי, תהיו השותפים שלי לחקירה? ברור, משיבים השניים, והשלושה מתקבצים ועומדים במעגל קטן. כל החברים לחדר מביטים בשלישייה המסתורית ומנסים לשמוע מה הם אומרים. התוכנית היא כזאת, לוחש איוון. אנחנו מתפצלים, עוברים בין החברים ועושים רשימה של כל הדברים שנגנבו. ואז אנחנו מצליבים את המידע ומחפשים קשר בין הדברים. אנחנו ממש בלשים, אומר מישה. כן, לוחש פטר. זה כמו משחקי הרפתקאות שהיינו משחקים בהם פעם. רק שהפעם, אומר איוון ברשמיות, זה רציני. איוון, מישה ופטר עוברים בין חבריהם לחדר ועורכים רשימה ארוכה של כל הדברים שנגנבו. כשהם מסיימים, הם חוזרים להתיישב במעגל צפוף כדי לנסות ולפענח את התעלומה. גונבים פה הכל, לוחש מישה. אפילו תחתונים. מי גונב תחתונים? איוון מביט בריכוז ברשימה ומקווץ את עיניו. אבל בעיקר גונבים אוכל. תראו כמה מרגרינות, ריבות ולחם נגנבים. טוב, אומר פטר, אז אנחנו בבעיה. למה? טועים השניים. כי עכשיו כולם חשודים. גם שלושתנו, משיב פטר. כולם רעבים פה בחדר. איך נדע מי הגנב? כולם אולי רעבים, מגרד איוון בראשו. אבל לא כולם גנבים. סגבוש, אני מקווה שאין לך שוב פעם קינים. מהווה מי שהתפנה והוא מתרחק מעט. מה? לא, אומר איוון נבוך. לפחות לא נראה לי. אולי פאבל הוא הגנב? לוחש פטר. הוא מתלונן יותר מכולנו כשהוא רעב. נכון, אומר מישה. הוא גם תמיד שואל אותי אם נשאר לי לחם לתת לו. לא כל מי שמתלונן הוא גנב, אומר איוון, הוא מכניס את הפנקס לכיס מעילו. ובלש טוב לא קופץ ישר למסקנות. תמשיכו לגשש ולרחרח. בסוף נמצא את הפושע. מסכימים? איוון שם את ידו באמצע המעגל. חבריו מניחים את ידיהם על שלו ואומרים, מסכימים. היי, שלושת המוסקטרים, סליחה, שלושת הבלשים, קורא הונזה, איך נדע שאחד מכם הוא לא הגנב בחדר? שאלה טובה, משיב איוון. תאלצו לסמוך עליי ועל היושרה העיתונאית שלי. אני מבטיח לכם שאם יתגלה שאחד מאיתנו הוא הגנב, אנחנו נגלה ולא נסתיר. קדימה, קורא עירקה מחוץ לחדר. כולם לבשת. לעיר טרזין הייתה חומה כפולה, ובין החומות הייתה הבשטה. שטח פתוח, ממנו אפשר היה לראות את הנוף ואת השדות הרחבים שמחוץ לגטו. פרדי הירש, אחד האחראים על פעילויות הנוער, הצליח לשכנע את הגרמנים לתת ליהודים לארגן בבשטה פעילויות ספורט ופעילויות חינוכיות. הוא האמין שלמרות התנאים הקשים, ילדים ונערים צריכים לשמור על שגרה. ללמוד, לרוץ, להתאמן, או פשוט לנשום קצת באוויר הפתוח. אתם יודעים, להיות ילדים. היום אנחנו עושים תחרות ריצה, אומר אירקה לנערים שהורידו את מעיליהם והניחו אותם על החומה. אני עייף מדי לרוץ, מפייק אוסקר. כן, צוחק תומש, מקודם הוא רץ במקום אז הוא התעייף. אל תדאג אוסקר, אתה תתעורר אחרי שתעשה קצת ספורט, אומר אירקה. הריצה היום היא מחומה אחת לחומה השנייה, הלוך וחזור שלוש פעמים. מה מקבל המנצח? שואל פטר. יום כיף מחוץ לגטו, צוחק איוון. יש לי רעיון אפילו יותר טוב, מציע פאבל. המנצח מקבל את הריבות של כולם. אוהו, אז תתכוננו להפסיד, אומר תומש ומתמתח. אני יותר מהיר ממך, קורא צערי לתומש. מוכנים? קורא אירקה. עמדו בשורה אחת. איקון, אכן, צא! הנערים פוצרים בריצה מהירה בזה אחר זה. חלק עוצרים ומתנשפים, חלק מועדים, והתחרות נותרת צמודה בין הרי לתומש. תומש מצליח לפתוח פער, אך לפתע, הנעל שלו נתקעת באבן ונקרעת. הרי מאיץ, עוקף אותו ומנצח. הרי הוא המנצח, קורא אירקה. אמרתי לך שאני מהיר יותר, מחייך הרי לתומש. מה? מתעצבן תומש, זו רמאות. מעדתי כי נקרא לי הנעל. כולכם ראיתם. לא רק אתה מעדת, אומר הרי. לא ניצחת, גנבת את הניצחון, אומר תומש. אתה בטח גם הגנב בחדר שלנו. מה? מתעצבן הרי. עכשיו אתה מאשים אותי בגניבה? כן, גנב הוא גנב, מאשים תומש. אולי זה באמת אתה, הרי, אומר נער אחר. אתה תמיד מסתובב ליד הדרגשים שלנו. איך אני יכול שלא להסתובב ליד הדרגשים, קורא הרי. הכל צפוף. כולם לרדת ל-50 כפיפות בטן, פוקד אירקה. אני רואה שיש לכם עוד הרבה מרץ להוציא. אירקה, נהנח אוסקר, הריצה לא העירה אותי. אני יכול לוותר על הכפיפות? הכפיפות כבר יעירו אותך, קורץ לו ירקה. קדימה, אני סופר. אחת, שתיים, שלוש. האימון מסתיים, ואיוון, מישה ופטר הולכים יחד לכיוון החדר. נו, גיליתם משהו? שואל איוון. כלום, מחזיק פטר את בטנו. רק שאני ממש לא בכושר. ניסיתי לשאול כמה נערים, אומר מישה. אף אחד לא ראה כלום. גם אני לא גיליתי שום דבר חדש, אומר איוון. הוא מכניס את ידיו לכיסי מעילו, הוא מרגיש פתק קטן. הוא מוציא אותו וקורא לעצמו. הגנב תמיד גונב בלילה. אם אתה רוצה לתפוס אותו, תישאר ער. אל תספר לאף אחד על הפתק. מה זה? שואל מישה. כלום, אומר איוון, הוא מכניס את הפתק לכיס. סתם נייר שנשאר לי מהכתבות. אולי בכיס השני של המעיל כבר צמח לך תפוח אדמה, צוחק פטר. אם כן, אתה חייב לחלוק אותו איתנו. מצחיק מאוד, אומר איוון, ותוהה לעצמו, מי הכניס את הפתק לכיסו? בלילה, כולם נכנסים לדרגשים שלהם, והמכנסיים של הונזה נופלים מהדרגש העליון, הישר על ראשו של איוון. איכס, הונזה! מתעצבן איוון, וזורק להונזה את המכנסיים. למה המכנסיים שלך רטובים? מצטער, זה מהאימון היום, צוחק הונזה. מקווה שהם לא יותר מדי מסריחים. כל נערי החדר נרדמים, ואיוון מוטש מעייפות. אבל הוא נלחם להישאר ער כדי לחשוף את הגנב. העיניים שלו כמעט נעצמות, כשלפתע נשמעת חריקה על רצפת העץ. הוא פוקח את עיניו ורואה את אחד הנערים, מחוסה כולו בשמיכה כחולה, צועד בשקט בין הדרגשים. איוון קם בזהירות מהדרגש, הולך אחר הנער, מושך את השמיכה ולוחש, תפסתי אותך. מה? מישה? מופתע איוון. אתה הגנב? גנב? אני? לא. נעלב מישה ולוחש. יש לאוסקר יום הולדת מחר. התחפשתי למפלצת הכחולה כדי להביל אותו. אבל הוא לא במיטה. איוון מביט במישה במבט חושד. איוון, אני לא הגנב, מתעצבן מישה. תפסיק להסתכל עליי ככה. סגבוש, מתי אי פעם שיקרתי לך? בסדר, בסדר, אומר איוון. אז מי הגנב? אמרו לי שהוא תמיד קם בלילה. למה אתם ערים? מפתיע אותם אוסקר והשניים קופצים בבעלה. רציתי להביל אותך, נהנח מישה. אבל אתה הבהלת אותי. איפה היית? שואל איוון את אוסקר. בפשקולונה. קר לי ממש. זה עושה לי פיפי, אומר אוסקר. לילה טוב. לילה טוב, בשבעים השניים, עולים לדרגשים שלהם ונכנסים לישון. למחרת, לפני ארוחת הצהריים, ירקה מטיל על איוון משימה, ללכת לאסוף את עוגת יום ההולדת של אוסקר. בגטו טרזין לא היו עוגות אמיתיות, ובטח שלא עוגות יום הולדת כמו שאנחנו מכירים היום. כשרצו לחגוג יום הולדת לאחד הנערים, כולם התגייסו יחד. כל נער ויתר על מנת ריבת הסלק הזעירה שלו, כדי להכין משהו מיוחד. פרוסת לחם כהה ומעט מרירה, שהושרתה במשקה בטעם קפה. מעל הפרוסה מרחו את ריבת הסלק שנאספה, ולעיתים פיזרו גם מעט סוכר. זו הייתה עוגת יום ההולדת. הנער שחגג לא שמר אותה לעצמו, הוא היה חולק אותה עם שאר חברי החדר. איוון עומד בכניסה למטבח ומחכה לריטה, אחת ממדריכות הנערים שתיתן לו את העוגה. למולו ניצבת עגלה קטנה עם תפוחי אדמה. איוון, שנותר רעב אחרי ארוחת הבוקר, מביט בתפוחי האדמה ותוהה לעצמו. מה יקרה אם אני אקח תפוח אדמה אחד? אף אחד לא ידע. אבל זו גניבה, לא? למרות שזה לא ממישהו אחד ספציפי, ואני רעב. הוא מושיט את ידו ו... היי איוון, מחייכת ריטה. הנה העוגה לאוסקר. איוון מבוהל, לוקח במהירות את העוגה מידיה. אתה רוצה פרוסת לחם? שואלת ריטה. לא, משיב איוון נבוך. לא צריך. זה בסדר, אומרת ריטה, ומכניסה לכיסו של איוון פרוסת לחם. כך. תודה ריטה, אומר איוון, הוא מרגיש רע שעלתה בו מחשבה לגנוב. להתראות. הוא יוצא בזריזות מהמטבח, חוזר לחדר הנערים, מניח את ההוגה על הדרגה שלו, מסתובב לרגע ומגלה שההוגה נעלמה. מה? פואר איוון את עיניו. איפה ההוגה של אוסקר? היא הרגע הייתה פה. מה קרה? שואל אונזה. ההוגה של אוסקר. היא נעלמה. מישהו גנב אותה. איך אתם יכולים לגנוב לאוסקר את עוגת יום ההולדת? מתעצבן פטר. כן, מצטרף פאבל. מי שלא תהיה, הפעם הגזמת. החברים מתקבצים סביב הדרגה של איוון ושוב מאשימים זה את זה. מהר מאוד הוויכוח הופך לקטטה, עם דחיפות ואפילו מכות. זה אני! ישמע צעקה. ברגע אחד, כל החדר דממה. זה אני! אני הגנב! מה? אומר איוון. אוסקר? אני שיליזתי את הריבות והמרגרינה וגם את הלחם של פאבל, אומר אוסקר, ומביט נבוך לרצפה. אני מצטער. אני כל כך מצטער. פשוט הייתי רעב כל כך. לא התכוונתי שכל זה יקרה ושתריבו ככה. הנערים מביטים באוסקר המומים. זו הסיבה שקמת באמצע הלילה, מגרד איוון בראשו. מה עם החולצות? והגרב? והעיפרון של איוון? מתפרץ מישה בחס. גם אותם שיליזת? זה לא אני, אומר אוסקר. אני שיליזתי רק את האוכל. רק את האוכל, מלגלג הונזה. האוכל זה הכי חשוב פה. אתה צודק, הונזה. אני מצטער, משיב אוסקר. אני לא אעשה את זה יותר. מבטיח. רגע, אומר איוון, גם שיליזת את ההוגה של עצמך? לא, זה לא אני, מניד אוסקר בראשו לשלילה. אני מצטער, אתם יכולים לסלוח לי? החברים מביטים זה בזה בשקט. אני אומר שנסלח לו, אומר איוון. כולנו רעבים, וכולנו יכולים לעשות טעויות. אנחנו פשוט צריכים להיות חברים טובים יותר אחד של השני, ולהפסיק לשלייז. מה אתם אומרים? הנערים מתחילים להנהן בראשם בזה אחר זה. יש לך מזל שזו יום ההולדת שלך, תופיע חונזה על כתפו של אוסקר, שנושם לרווחה. בערב, איוון מתיישב על רצפת העץ של החדר, ומתחיל לכתוב את הגיליון החמישי של הקמרד. הוא משתמש בעיפרון השבור הקטן שיש לו, ומעתיק בזהירות את כל הכתבות שנתנו לו החברים. אחר כך, הוא עובר לכתוב את התחקיר הבלשי, אך לא חושף את שם הגנב. כל החברים לחדר הסכימו לא לספר לירקה שזה אוסקר. כשהוא עובר לקומיקס, העיפרון הקטן כבר מציק לו, והוא לא מצליח למצוא תנוחה נוחה לצייר בה. הוא נשכב על הרצפה, מניח את הדב לפניו, כשלפתע הוא רואה משהו מבצבץ מתחת לדרגה שלו. העיפרון הצהוב. הוא מותח את ידו, שולף את העיפרון, ומיד רץ למישה ופטר. תראו מה מצאתי. העיפרון, מתלהב מישה. איפה הוא היה? תחת למיטה. הוא כנראה נפל מהמזוודה כשלא שמתי לב, מושך איוון בכתפיו. אבל אני שמח שזה קרה. בזכות זה עשינו תחקיר עיתונאי ויצאנו שוב להרפתקה יחד. רגע, חכו כאן. איוון רץ למעילו. מוציא מהכיס את פרוסת הלחם שריטה נתנה לו וחוזר לחברים. מאיפה זה? מופתע מישה. קיבלתי, לא גנבתי או משהו. קורא ציוון לשניים, ובוצע את הפרוסה לשלושה חלקים. שלושה חלקים לשלושה בלשים, מכריז איוון. אני מקווה שזה לא צמח לך במעיל, אומר פטר, ונוגס בלחם היבש. אתה יודע מה באמת הייתי רוצה שיצמח לי במעיל? שואל איוון. מה? שואל פטר. בעצם, תן לי לנחש. שוקולד? נייר, משיב איוון, ונוגס בלחם. אני מפחד שיום אחד הנייר ייגמר ולא נצליח להוציא את העיתון. אבל גם שוקולד יכול להיות נחמד.

ילדים וילדות, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של חבר מנייר. בפרק הבא, האם איוון יצליח למצוא פתרון למחסור בנייר? עד אז, נשמח אם תשתפו אותנו אם גם לכם הייתה פעם איזושהי תעלומה. אולי שיחקתם בלשים כמו איוון, פטר ומישה? ספרו לנו בתגובות. ספרו, ספרו. מחכים לכם ולכן. קריינות, יובל בלחי. כתיבה, עדי הררי. עיצוב סאונד ומיקס, דניאל שמר. עריכה והפקה, שירה קדרי עובדיה. איורים ואנימציה, אפרת דהן. ההסקט מבוסס על הספר רגע לפני שסוגרים עיתון, מאת מאיה פולק, שגם השתתפה בעריכת ההסקט. הספר יצא בהוצאת בית טרזין. 22 הגיליונות של עיתון הקמרד, בעריכתו של הנער איוון פולק, שמורים בארכיון של בית טרזין. הם תורגמו מצ'כית על ידי רות בונדי, ויצאו לאור בספרה קראו לו חבר. ההסקט הופק באדיבות ועידת התביעות. שלום הורים וילדים, ההסקט שאתם עומדים לשמוע עוסק בנושא רגיש, השואה. בסיפור שלנו אין תיאורים קשים, והוא מתמקד בנושאים כמו חברות, אומץ, והיכולת המופלאה של יצירה, להעניק תקווה גם בתנאים של פחד ומחסור. ובכל זאת, חמשת פרקי ההסקט הזה מתרחשים על רקע מציאות החיים הקשה של היהודים בגטו. אנחנו ממליצים להאזין לו יחד עם אדם מבוגר. הורים, אם אתם לא בטוחים שהוא מתאים לילדים שלכם, מומלץ שתאזינו לו קודם בעצמכם. האזנה מענה. בפרק הקודם של חבר מנייר. איוון רץ למעילו, מוציא מהכיס את פרוסת הלחם שרידה נתנה לו וחוזר לחברים. מאיפה זה? הופתע מישה. קיבלתי, קורץ איוון לשניים ובוצע את הפרוסה לשלושה חלקים. אני מקווה שזה לא צמח לך במעיל, אומר פטר ונוגס בלחם היבש. אתה יודע מה באמת הייתי רוצה שיצמח לי במעיל? שואל איוון. מה? נייר, משיב איוון ונוגס בלחם. אני מפחד שיום אחד הנייר ייגמר ולא נצליח להוציא את העיתון. שלום ילדים וילדות, אני יובל מלכי. ואתם ואתן מאזינים לחבר מנייר, הסקט על הנערים של גטו טרזין. פרק חמישי, פיסת הנייר האחרונה. סגבוש מתניע את מכונית המרוץ שלו, הוא אוחז בהגה בחוזקה, לוקח נשימה עמוקה ולוחץ על הגז. המרצדס הגרמנית צמודה אליו, היא תנצח אותו? שואל אוסקר בסקרנות, הוא מסתכל על הקומיקס שאיוון מאייר. איוון? כן? היא תנצח? מה פתאום? מתפרץ הונזה. הוא מציץ מהדרגש העליון על הקומיקס. המרצדס לא תנצח. סגבוש נהג הרבה יותר טוב. אולי סגבוש יפנצ'ר את הגלגלים של המרצדס? מציע תומש. ככה הוא בטוח ינצח אותה. אני אגיד לכם מה יקרה, אומר הרברט בביטחון. המרצדס פתח תנצח אותו בהתחלה, ואז אתם מוכנים להפסיק להציץ או לנחש? מתפרץ איוון. אני לא יכול להתרכז ככה. אני מנסה לצייר ולחשוב, אבל אתם כל הזמן עומדים מעליי. טוב, טוב. קופץ הונזה מטה מהדרגה שלו ומרעיד את רצפת העץ. אל תפריעו לעורך הראשי שלנו להתרכז. הנערים שעובדים סביב איוון מתפזרים לאט לאט ומשאירים אותו לעבוד בשקט. איוון מביט בדף, מגרד בראשו, מתרכז ו... איוון? נכנס מישה לחדר וקורא בקול חזק. מה עכשיו? נאנח איוון. פאבל שאל אם תוכל לתת לו נייר, משיב מישה. יש לו רעיון לכתבה. פאבל? הופתע איוון. אבל הוא מושפז במרפאה עם שפעת. דלקת ריאות, תיקן מישה. הלכתי קודם לבקר אותו, והוא סיפר שקוראים במרפאה כל מיני דברים מצחיקים, שהוא חייב לכתוב עליהם. זה ממש ישמח אותו אם תיתן לו נייר. ברור, ברור. איוון מיד פותח את המזוודה שלו ו... מה? אני לא מאמין. מה קרה, סגבוש? שואל מישה. אל תגיד לי שגנבו לך משהו. לא, אומר איוון. פשוט נשארו לי רק 1, 2, 3 ניירות. זה מספיק בקושי לגיליון אחד. איך לא שמתי לב שהם נגמרו? מה קרה? מצטרף פטר לשניים. אתם נראים מודאגים. בשבוע הבא כבר לא יהיה לנו נייר לעיתון, אומר מישה. מה תעשה, איוון?
שואל פטר מודאג. אתה לא יכול להפסיק להוציא את העיתון. כולם מחכים לו. אני לא יודע מה לעשות, משיב איוון. הוא לוקח נשימה, הוא מושיט למישה נייר אחד. זה לפאבל. אתה בטוח? שואל מישה בזהירות. כן, איוון מחייך חצי חיוך. אם פאבל רוצה לכתוב כתבה, זה יותר חשוב מהכל. נערים, נכנס ירקה המדריך לחדר, ורוח קרה נושבת פנימה. יש לכם היום עבודה בגינה. מה? איזו עבודה? קופץ אוסקר. אבל כפו בחוץ, כל הלילה ירד שלג. בדיוק, אומר ירקה, זו הסיבה שקראו לכם. כל כך כפו, שצריך להוציא במהירות את כל הירקות מהאדמה לפני שהם יקפאו. תתלבשו, אני מחכה לכם בחוץ. בגטו היו סוגים רבים של עבודות שהגרמנים הכריחו את היהודים לבצע. הם עבדו במטבחים, בנגרות, בתפירה, במחסנים, במשרד הגטו, בבית החולים או בשדות הצמודים לחומות. יום עבודה בגטו היה קשה מאוד, והעבודות היו חלק מההוראות שהגרמנים כפו על היהודים. ילדים ונערים מתחת לגיל 16 לא נחשבו לעובדים רשמיים, אבל כשהיה צריך עזרה נוספת, בני נוער, כמו נערי המעון, שובצו גם הם לעבודות, ובעיקר לעבודות חקלאות. כי כשהגרמנים לא שמו לב, זו גם הייתה הזדמנות לתת לילדים לאכול מעט ירקות. אבל ממש מעט. באמת כפו היום, אומר הרי, ומחכך ידיו אחת בשנייה. כל כך כפו, שהרוק של ירקה הופך לשבבי קרח באוויר, לוחש הונזה והחברים צוחקים. דווקא נחמד להיות בגינה, מי שלוקח נשימה עמוקה. קצת לשנות אווירה, להיות ליד צמחים. להיות ליד צמחים, מתפקע הונזה מצחוק. מישה, לא ידעתי שאתה כזה רגישה. תסתדרו בשורות ליד הערוגות, אומר ירקה, ומחלק לנערים כפפות לעבודה. אין מספיק כפפות לכולכם, אז חצי מכם ימשכו צנוניות מהאדמה, והחצי השני יסדר אותן בערימה. ירקה, אני יכול לרוץ לפשקולונה? שואל הרי. הקור הזה, אני חייב להתפנות. כן, משיב ירקה, אבל בזריזות. הרי רץ. ויתר הנערים מתחילים במלאכת הגינון. מישה, איוון, פטר והונזה מתיישבים על הברכיים ומושכים בקושי רב צנוניות מהאדמה. וואו, זה קשה, מתאמץ פטר. האדמה ממש קרח. קשה ומעצבן, מתלונן מישה. אנחנו עובדים בשביל ירקות שיוכלו הגרמנים. מה נעשה? אומר הונזה ומסתכל על איוון שעובד באיטיות. מה, איוון, אתה לא מצליח למשוך? זה מה שקורה כשרק מציירים כל היום. אין שרירים. איוון שקוע במחשבות ולא מקשיב להונזה. מה יש לו? שואל הונזה את החברים. הוא יותר צנון מצנונית. כמעט ונגמר לו הנייר לעיתון, מספר מישה, הוא מושך בקושי עוד צנונית מהאדמה. מה? קם הונזה בחס. איך נגמר לך הנייר? כבר בזבזת אותו? בזבזתי? לא בזבזתי, משיב איוון בחס. הוצאנו 10 גיליונות עם הנייר שאספנו. איוון, אני החלפתי כובע צמר בשביל לקבל ניירות לעיתון שלך, מתרגז הונזה. ואני נתתי ציפית לקרית בשביל כמה ניירות, קורא אוסקר מהקצה השני של הערוגה. נו, ואני נתתי חולצה שאימא שלי שרגה לי, מתעצבן איוון. כמעט כל מי שבחדר שלנו נתן משהו בשביל לקבל ניירות לעיתון. מה רצית שאני אעשה? הוציא עיתון רק על דף נייר אחד בכל פעם? בגטו טרזין לא היו חנויות רגילות. ולא היה כסף שאפשר להשתמש בו באמת. לכן, אנשים החליפו ביניהם דברים. סבון תמורת חוט ומחת, או ריבה תמורת כפתור. כל דבר קטן יכול היה להפוך למטבע. אפילו כובע תמורת נייר. איוון והונזה נעמדים זה מול זה בחס. מה קורה שם? קורא ירקה. כלום, כלום. מי שקם גם הוא ונעמד בין איוון להונזה. אולי תירגעו שניכם? במקום לריב, בואו נחשוב איך אנחנו יכולים להשיג עוד נייר לעיתון. אי אפשר להשיג עוד נייר, אומר הונזה ומושך צנוניות בכוח.
אתם רוצים שאני אתן גם את הבגדים שלי בשביל נייר? רגע, בואו נהיה יצירתיים, אומר מישה. המקום בו יש הכי הרבה ניירות בגטו הוא איפה שמועצת הזקנים היהודים יושבת. אתה מתכוון למשרד הראשי של הגטו? שואל הונזה. איפה שמקבלים את כל ההחלטות? כן, בדיוק שם, משיב מישה. הם כל היום מתעסקים עם ניירות, מדפיסים מסמכים ורשימות ותלושים. אנחנו פשוט צריכים למצוא מישהו שעובד שם, ו... כבר מצאנו, אומר איוון. באמת? מופתע מישה? מי? אמא של פאבל, היא מכירה מישהי שעובדת שם, מספר איוון. היא ביקשה ממנה לפני כמה חודשים לתת לנו נייר, אבל האישה הזאת לא הסכימה. היא אמרה שהיא לא מוכנה להסתכן בשביל משחק ילדים. אוף, טוב, נהנח מישה, ומשך בחס צלונית מהאדמה. חייבת להיות דרך אחרת. לוחש הרי ומתיישב לצד חבריו. שמעתי שמועה בפשקולונה. מה שמעת? צוחק פטר. שבית השימוש לא בשימוש? הוא בטח שמע שמסריח שם, צוחק הונזה. אבל זאת לא שמועה, זאת עובדה. תהיו בשקט רגע, לוחש הרי. השמועה אומרת שכמה נערים מהחדר לידינו הצליחו לברוח מהגטו אתמול בלילה. מה? פוערים הנערים את עיניהם? אני לא מאמין לך. אומר הונזה נרגש. איזה טיפשים, נהנח מישה. אם זה נכון, הם סיכנו את כל החדר שלהם. אני דווקא חושב שהם אמיצים, אומר הרי. אבל איך הם הצליחו לעבור את הגדרות, תוהה איוון, ואת החומה? הם בטח יצרו איזו פעולת השכה שבלבלה את השומרים שעמדו ב... רגע, קופץ פטר, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. מה? נבהל מישה? לברוח מהגטו? לא. ליצור פעולת השכה ולהשיג נייר לעיתון, משיב פטר. מישה, אמרת שרוב הניירות שבגטו נמצאים במשרד, אז במקום לבקש או להתחנן, בואו נלך לשם ופשוט ניקח. החברים מביטים בפטר בדממה. פשוט ניקח? מתפרץ הונזה בצחוק. בטח, רעיון טוב. אני פשוט אכנס ואגיד שלום לכולם, אני הונזה קורץ, אל תתייחסו אליי, רק באתי לגנוב לכם נייר, אני כבר הולך. זה קצת מסובך, אני יודע, אבל זה אפשרי, המשיך פטר. נלך למשרד, שניים מאיתנו יסיחו את הדעת של העובדים, בזמן שהשניים האחרים ייקחו ניירות ויחביאו מתחת למעילים שלהם. לא יודע, אומר מישה, נשמע לי מסוכן. אני מוכן להסתכן, אומר איוון בגאווה, בשביל העיתון. גם אני, מצטרף הרי. נו, גם אני, אומר הונזה. מה אתה כל כך מופתע, איוון? אתה מעצבן אותי, אבל אני אוהב את העיתון. בסדר, בסדר, מצטרף מישה. גם אני. יש, עוד הרפתקה, אומר פטר. אז קבענו, מחר, אחרי ארוחת הבוקר, נלך למשרד הגטו. אתם גם עובדים או רק מדברים? מפתיע אותם ירקה ונעמד מעליהם. עובדים, עובדים! מושך הונזה צנונית מהאדמה הקרה. ירקה, אפשר לשים כמה צנוניות בכיס? הגרמנים לא ידעו. הונזה, אומר ירקה, וחתירת רוק עפה באוויר. בלי שטויות. תיזהרו שלא ייפול עליכם שבב קרח, לוחש הונזה, והחברים צוחקים. בערב חוזרים הנערים לחדרם כשהם מותשים מהעבודה בגינה. כל אחד הולך לדרגה שלו, מוריד את מעילו, כשלפתע ירקה נכנס לחדר כמו רוח שערה. אל תגיד לנו שיש עוד עבודה, נהנח אוסקר. אני עייף. לא, משיב ירקה בפנים חתומות. החיפושיות מגיעות. תעמדו בשורות מסודרות. חיפושיות היה כינוי שנתנו הנערים לנשים גרמניות שעבדו בגטו. כשעלה חשד שמישהו ברח או ניסה לברוח, הנשים החטטניות הללו היו נכנסות במהירות, כמו נחיל של חיפושיות, ומחפשות ראיות. הן פתחו מזוודות, הרימו מזרנים, וחיטטו בין החפצים כדי לבדוק אם מישהו עזר לבריחה. הביקורים האלה לא היו נעימים, כי בתוך רגע אחד, החדרים הקטנים היו הפוכים לגמרי. החיפושיות נכנסות לחדר הנערים במהירות ומתחילות לחפש. הן מחטטות בחפצים, מוציאות קריות מהציפיות, מרימות מזרנים,
ומחפשות אחר רמז כלשהו לנערים שברחו. איך אנחנו קשורים לזה? לוחש איוון. לא יודע, לוחש מישה. הנערים שברחו בכלל לא מהחדר שלנו. איזה בלגן הם עושות לנו, נהנח פטר. משתיק אותן ירקה. החיפושיות עוברות דרגש דרגש עד שהן מגיעות לדרגה של איוון. הן שולפות את המזוודה שלו, פותחות אותה, מרוקנות אותה על הרצפה ודורכות על הניירות והצבעים. עיניו של איוון מתמלאות בדמעות. כשהחיפושיות מסיימות לעבור בדרגשים של כולם, הן יוצאות מהחדר, בלי לומר מילה. ירקה מביט בנערים העמומים ואומר ברוך, הכל בסדר. זה רק בלגן. נסדר אותו יחד. הנערים מתחילים לסדר את החדר המבולגן וליישר את הדרגשים שזזו ממקומם. איוון מתקרב למזוודה שלו. אוסף לאט את כל התכולה שעל הרצפה ומבין שהניירות היחידים שנותרו לו נהרסו לגמרי. הוא תוחב הכל פנימה למזוודה ודוחף אותה בחס מתחת למיטה. בלילה, אחרי שהכל מסודר, כולם נכנסים למיטות. ואיוון אומר בשקט, החלטתי, אני לא עושה יותר את העיתון. מה? שואלים החברים. אמרתי שאני לא עושה יותר את העיתון, חוזר שוב איוון. אבל איוון, אומר פטר, אמרנו שמחר נלך למשרד ולא, אף אחד לא הולך, קובע איוון. כשהתחלתי את העיתון, הבטחתי שהוא לא יסכן אף אחד, ואני עומד מאחורי זה. אם יגלו שגנבנו מהמשרד, זה יהיה מסוכן מדי. אבל איוון, לוחש מישה, מה עם העיתון? הוא חשוב לכולם. החלטתי, אומר איוון. לילה טוב. למחרת, קמים הנערים ליום חדש, אבל איוון עדיין במצב רוח רע. הוא יוצא עם כולם לארוחת הבוקר, ומיד אחריה חוזר לחדר, נכנס לדרגה שלו, מסתובב אל הקיר ונרדם. כעבור כמה שעות הוא שומע לחשושים מאחורי גבו, הוא מרגיש שמישהו עומד מאחוריו. הוא מסתובב לאט, ולהפתעתו רואה את כל נערי החדר עומדים למולו. מה קורה פה? שואל איוון. מישה מחייך, פותח את מעילו ומוציא ערימת ניירות חדשה. כך, זה בשבילך, אומר מישה, ומגיש לו את החבילה. איוון משפשף את עיניו ולא מאמין למה שהוא רואה. מה? איך? מאיפה כל הניירות האלה? מכולנו, משיב מישה, ומסתכל סביב על החברים. אבל, יש פה מספיק נייר לעשרה גיליונות, אומר איוון. איפה מצאתם את זה? אל תגידו לי שגנבתם. הלכתי הבוקר לבקר את פאבל בבית החולים, ופגשתי את אמא שלו, סיפר מישה. שאלתי אותה אם מתעסקים לנסות שוב לבקש נייר מהאישה שהיא מכירה במשרד הגטו. והיא הסכימה? שואל איוון. אמא של פאבל הסכימה לשאול אותה, מספר מישה. אבל היא אמרה שבטח נצטרך לתת לאישה הזאת משהו בתמורה. אז מה נתתם? שואל איוון בחשש. את ארוחת הבוקר שלנו, אומר מישה בהתרגשות. מה? שואל איוון. כולם הסכימו לוותר על ארוחת הבוקר שלהם, אומר מישה בגאווה. אספנו הרבה פרוסות לחם והחלפנו אותם בניירות. איוון הנרגש קם מהמיטה ועובד מול חבריו. למה עשיתם את זה? מה זאת אומרת? שואל פטר. כי העיתון הזה חשוב לכולנו. נכון, מצטרף הרי. אני מחכה לו כל שבוע. אני מחכה לו כל יום, צוחק הרברט. אני ממש אוהב לכתוב בו, מוסיף תומש. ולי, העיתון שלך עוזר לדמיין מציאות אחרת, מחייך אוסקר לאיוון. וחוץ מזה, ממילא תכף נאכל ארוחת צהריים. עד אז נקרקר יחד במקלה. בזה אחר זה, מספרים הנערים לאיוון הנרגש כמה העיתון חשוב להם. איוון מביט בעיניהם של חבריו ולא יודע מה לומר. תודה. אני פשוט תודה. אמרת שהעיתון הזה יהיה לנו לחבר, אומר מישה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: היי, יובל.
3: סגבוש! זאת אומרת, איוון, אני לא מאמין. איזה כיף לפגוש אותך.
2: אתה יכול לקרוא לי סגבוש. רק רציתי לומר תודה שסיפרת את הסיפור שלי. שלנו.
3: בטח, זה סיפור מעורר השראה. מדהים, איך למרות כל התנאים הקשים שהיו לכם, הצלחת ליצור עיתון כל כך מוצלח.
2: טוב, לא הייתה לי ברירה.
3: בטח שהייתה לך.
2: לא, לא הייתה לי. יובל, תדמיין שסוגרים אותך כל היום במקום אחד עם המון נערים, ולא נותנים לך לצאת. מה תעשה? תריב איתם? תריח את הגרביים המסריחים של הונזה כל הזמן? עשיתי את זה. תאמין לי, זה נורא. אז במקום זה, החלטתי ליצור משהו שייתן לנו חיים ותקווה. עיתון.
3: והוא באמת נתן לכם תקווה?
2: בטח. היצירה של העיתון, הכתיבה שלו, הציור של הקומיקס, הלחץ שהיה לי מדי שבוע אם יהיו מספיק כתבות. כל זה עזר לי ליצור מציאות אחרת. טובה יותר. אפילו נורמלית לפעמים.
3: וכמה עיתונים הצלחת להוציא?
2: לא פחות מ-22 גיליונות.
3: וואו, מדהים. הלוואי שהייתי יכול לראות אותם.
2: מה הבעיה? אתה יכול.
3: באמת? איך?
2: המדריכים שלנו שמרו על העיתונים והביאו אותם לארץ אחרי שהסתיימה המלחמה. כל הגיליונות של הקמרד עברו שימור מיוחד, ונמצאים היום בארכיון של מוזיאון בית טרזין בקיבוץ גבעת חיים איחוד בעמק חפר.
3: אני אלך לראות אותם. מבטיח.
2: טוב, אני חייב ללכת. תודה שוב שסיפרת על הקמרד. ותזכור, תמיד יש תקווה. תמיד.
3: רגע, סגבוש. איך נגמר הקומיקס שלך?
2: תצטרך לגלת בעצמך.
3: הסיפור של איוון פולק הוא אחד מתוך אלפי סיפורים שעברו על נערים ונערות יהודים במלחמת העולם השנייה באירופה. איוון לימד אותנו שגם במצבים קשים תמיד אפשר להתעקש ולמצוא תקווה. בעזרת התקווה הזו, איוון הצליח להוציא 22 גיליונות, ובהם מאות כתבות שכתבו הנערים של חדר A. אתם מוזמנים לבקר במוזיאון בית טרזין ולראות אותם בעצמכם. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, ומה קרה אחרי הגיליון ה-22? באותה תקופה בגטו, הנאצים החלו לגרש את היהודים למחנה עבודה מרוחק, שבו היו תנאים קשים הרבה יותר. רבים ממי שגורשו למחנה הזה לא שרדו. ביניהם, למרבה הצער, גם איוון פולק ומשפחתו. כמה חודשים לאחר מכן, הסתיימה מלחמת העולם השנייה בכניעת גרמניה הנאצית. הנערים, הרי, מישה, האחים שטיינר והמדריך ירקה, שוחררו מהגטו וחיו חיים מלאים וטובים. היום, גרמניה היא אחת מבעלות בריתה הטובות ביותר של ישראל, אבל אנו לא שוכחים את אשר נעשה ליהודים. חשוב שנמשיך לזכור ולספר סיפורים מאותה התקופה. כמו הסיפור שבפודקאסט הזה, שנכתב בהשראת ספר שכתבה העיתונאית והסופרת מאיה פולק. מאיה נחשפה לסיפור של איוון בזמן שעבדה על כתבה לעיתון. איוון כל כך ריתק אותה ונגע לליבה, שהיא רצתה שכמה שיותר ילדים ובני נוער יכירו אותו. אז היא כתבה ספר בשם רגע לפני שסוגרים עיתון, על איוון והחדר הרועש שלו ושל חבריו בגטו. ומאז היא נוסעת ברחבי הארץ כדי לספר על איוון וחבריו לילדים בבתי ספר. בהשראת הספר שכתבה, תעלה בקרוב ההצגה, המשך יבוא, ועלה גם הפודקאסט הזה. העיתון והקומיקס של איוון ממשיכים לחיות איתנו עד היום, ולתמיד. ומי יודע מה עוד יעלה בהמשך? אולי ספר קומיקס מיוחד? אולי תחרות נהגי מרוצים? אולי לכם יש רעיון? אם כן, כתבו לנו, בתגובות או בכל מקום שתרצו. אנחנו מחכים לשמוע מכם ומכן. ואם אוכל לתת לכם עצה אחרונה לסוף, זה תעשו איוון. תיצרו משהו שאתם אוהבים עם האנשים והחברים שאתם אוהבים. תציירו, תרקדו, תקליטו פודקאסט, או כמו איוון, תכתבו עיתון ותייצרו גם אתם חבר מנייר.

הררי. עיצוב סאונד ומיקס, דניאל שמר. עריכה והפקה, שירה קדרי עובדיה. איורים ואנימציה, אפרת דהן. קריינות נוספת, יצחק פס. תודה גם לאליה רפאל ולרחל קשת. ההסקט מבוסס על הספר רגע לפני שסוגרים עיתון, מאת מאיה פולק, שגם השתתפה בעריכת ההסקט. הספר יצא בהוצאת בית טרזין. 22 הגיליונות של עיתון הקמרד, בעריכתו של הנער איוון פולק, שמורים בארכיון של בית טרזין. הם תורגמו מצ'כית על ידי רות בונדי, ויצאו לאור בספרה, קראו לו חבר. ההסקט הופק באדיבות ועידת התביעות.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל,
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים שהתודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: או מה שאת עושה ומה שאת לא עושה. וכך הלאה וכך הלאה, זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת. חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. אנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק.
1: כן.
3: מהיצורים. יש אנשים שחושבים שלא ככה העניין. קיימים מהפן פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביופסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם היו צריכים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות, הנה צללנו פנימה כבר, נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: זה מאוד... של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע. ימינה, שמאלה. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
4: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז אני רואה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
4: והוא
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר המקובל?
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני, שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה, לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה, בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו שקרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין הישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון, והנשמה או הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית, איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיע על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד,
3: נכון,
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו ביאף בגישה הפן-פסיכיסטית ובגישה הביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז כן, אבל אני עצרתי אותה כן. כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים נכון, של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת
1: מנקודת מבט
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא... הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית. זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, mm-hmm. לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי,
0: הצורני
1: של היצורים, mm-hmm. וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות במלכאות.
1: זה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. Mm-hmm. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? Mm-hmm. כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה. בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה, ותודעה כמילים נרדפות. Mm-hmm. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים, והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג חיים הזה?
1: כן, בוודאי.
3: הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים, צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן, בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, mm-hmm. אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלקחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק?
1: אמרתי לה, תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: אה, צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: תראה, שאלו אותי פעם...
0: פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו, היו הולכים ומביאים יצורים
0: לכיתה,
1: למכון שלו.
0: כן.
1: והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה. אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים. זאת אומרת, לא היה דבר כזה.
0: הרוח, החברה,
1: הכל,
0: החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו.
0: כן, אז.
1: אז. והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. התחלנו אני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, לי... את המעברים.
4: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי.
0: את היית צריכה להעביר אותו.
4: לא, לא, לא מצאתי אותו. אז בקיצור חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצלה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתאירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, זה אבולוציה בארבעה ממדים.
4: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן, אז היא אמרה, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך, ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר.
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כסף מכתבים.
4: כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה להם את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים, כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא לקח הרבה שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, אבל זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון,
0: אבל מה הייתה המטרה שלכם? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים של ענת מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שאתם צריכים להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים, למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... שומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. Mm-hmm. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד, mm-hmm. שזה היה דבר מאוד משמח, כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות זמן, שסרבת כן, לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל, ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
4: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
4: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות לספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
4: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
4: כי זה בכל אופן נושאים שהם...
0: מסובכים, מורכבים.
4: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
4: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני יותר מן אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
4: דרך ההבנה. עיבוד. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני כן. מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
4: לא יודעת,
0: לקומפוזיציה.
4: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
4: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
4: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
4: כמובן,
0: צריך
4: אחרי
0: להיראות.
4: הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
4: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
3: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: היא מבינה דרך האצבעות, mm-hmm. דרך הידיים, mm-hmm. דרך מה שהיא מציירת, mm-hmm. כאילו כן. זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה סכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן.
0: כן.
1: אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך. אבל בוודאי, בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראה הנפש,
0: כן.
1: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. Mm-hmm. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
1: חשבנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של שיקוף התוכן.
1: ונתנה ביטוי,
0: כן.
1: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו דיאלוג. איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
3: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
3: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
3: אני מדברת...
0: אני לוקחת את
3: המבנה הזה. כן, נכון, המטאפורה הזאת, כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
3: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
3: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג.
0: כן.
3: זה לא ברור. יכול להיות שזאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי?
0: כן.
1: מהן התכונות, אוסף התכונות, שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת,
0: כן.
1: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
0: כן.
1: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
3: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל תחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד להגדיר... שכואב לו. למשל.
0: או עונג.
1: עונג.
0: או
1: שיש...
0: רעב.
1: צמא. חוויה של ראייה, שזה ואז... לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך לתת...
3: בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון,
0: כן, כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת כן. אומרת,
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
3: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. חיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: מקרו-מולקולות.
3: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
3: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
3: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת עצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה. שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת למשל לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כמשהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
1: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה
1: ומנתקת. כן. אלא יש לו משך. כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה שיש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, הם נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת, זאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: כאילו מוגבלת. שהיא בלתי מוגבלת.
0: אז זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
3: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר. מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה, כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, טכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-ספואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
8: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

למדנו שהבנת התודעה מצריכה הבנה בתחומים רבים, ובהם פילוסופיה, ביולוגיה, קוגניציה ואחרים. למדנו גם שרוב החוקרות והחוקרים יכולים להסכים כי יצור שמסוגל ללמוד למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, הוא כנראה יצור מודע, בעל תודעה. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על מחקר התודעה, וכדי שנוכל להמשיך ולהבין מהי מהזווית האבולוציונית, נתמקד בפרק השני בבעלי חיים.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: אנחנו ממשיכות את המסע שהתחלנו. אתן התחלתן ממש בזמן. אני לשמחתי מצטרפת עכשיו. ויש לנו סיכוי להבין מה זה היצור הזה עם התודעה. סיימנו את הפרק הקודם בכך שהגעתן לאפיון. לאפיון, לא הגדרה. מה ההבדל אגב? למה זה חשוב לכן? כי הגדרה זה יותר סגור?
1: כן, כן.
2: אוקיי. אז הגדרה זה משהו יותר סגור, אפיון יותר גמיש?
1: כן, את יודעת לי, אם את חושבת נגיד על אפיון של החיים. כן. אז את יכולה להגיד, אם יש לנו יצור שיש לו תכונות כמו מטאבוליזם, כמו סגירות, שהוא סגור, שהוא מופרד מהעולם באיזושהי צורה, שהוא מסוגל לגדול ולהתרבות, אז כנראה שהיצור הזה חי. כן. על זה, אבל ברגע שאת מתחילה לנסות להגדיר את זה, אז את מנסה לצמצם ככל האפשר,
2: ואז הצמצום,
1: ולקבע. ואז הצמצום והקיבוע האלה הם בעייתיים מאוד. ולכן אנחנו אמרנו, אנחנו לא ננסה להגדיר, אלא ננסה לאפיין בצורה כזאת, שיהיה לנו קונצנזוס רחב ככל האפשר.
2: כן.
1: מכנה משותף גדול.
3: הגדרה היא גם בעייתית, מהבחינה הזאת שאנחנו מודעות לכך, שיש שטחים אפורים. שלא ברור אם משהו הוא בעל תודעה,
2: כן.
3: או חסר תודעה, ולכן אפיון מתאים כאן יותר.
2: כן, כן, כן. והוא מאפשר לשמור את אותם מרחבים אפורים.
1: כן, נכון. הוא מאפשר לנו להגיד, תראו, אם חלק מהאפיונים האלה לא קיימים, אנחנו לא יכולות להיות בטוחות.
2: כן.
1: ומותר לנו לא להיות בטוחות. ובמיוחד בתור ביולוגיות, ובמיוחד מתחום האבולוציה, תמיד יש לך את ה... אזורים האפורים האלה, והאזורים האפורים האלה הם לא תולדה של חוסר ידע, אלא הם תולדה של התהליך עצמו, שהוא תהליך הדרגתי.
2: כן. חשוב לומר שעד אמצע המאה ה-20, כל הנושא הזה של לחקור תודעה לא היה מאוד פופולרי, לא?
1: כן.
2: תגידו על זה גם מילה, כי אנחנו היום נמצאים לא רחוק מבחינה היסטורית, מבחינה שנים, לא רחוק מאמצע המאה ה-20, אבל רחוק מאוד מבחינת הגישה לשאלה הזאת, מבחינת התודעה הקולקטיבית אולי אפילו, האנושית, שמוכנה לגעת בשאלה הזאת.
3: כן, היו זרמים בביולוגיה ובפסיכולוגיה, שהיו סבורים שתודעה היא לא דבר שניתן לחקירה מדעית. מה שאנחנו יכולים לחקור, זאת התנהגות. היה
2: התנהגות בלבד.
3: כן. היה הזרם ההתנהגותני, או הבייביוריסטי,
2: כן.
3: כמו שהוא ידוע, שהתייחס להתנהגות שלנו כמערכת של קלט ופלט. יש גירויים שנכנסים למערכת, יש תגובות שיוצאות מן המערכת, את אלה אנחנו יכולים לחקור, לאפיין, בהרבה צורות, אבל מה קורה בין הקלט לפלט, בתוך הקופסה השחורה, אין לנו דרך לחדור לשם, ולכן כל אמירה ביחס לקופסה הזאת, היא לא מדעית. אלה היו פני הדברים עד, אני חושבת, שנות ה-50, סוף שנות ה-50 של המאה ה-20. ומה שחולל את השינוי הגדול בגישה לתודעה, היה בין השאר הכניסה של דמויות בעלות פרסטיג'ה מאוד גבוהה מבחינה מדעית.
2: כן, יוקרה.
3: כן. הראשון שבהם היה קריק, השני היה אדלמן, אני חושבת שאת פרנסיס קריק כולם מכירים, הוא אחד משני החוקרים שפיינחו את המבנה של הסליל הכפול, סליל ה-DNA, והוא היה אדם שהתייחסו אליו ביראת כבוד עצומה, והוא, לאחר שהוא סיים את המחקר שלו, הוא הרגיש שהוא סיים אותו, בניגוד להרבה חוקרים, אנשי מדע אחרים, לא הפך להיות פילוסוף חובב, אלא החליט להיכנס לשטח מדעי חדש. והשטח המדעי הזה היה נורוביולוגיה. ובתוך התחום הזה, הוא החליט שהוא מצא את המקום שבו יושבת התודעה, זאת אולי לא הנקודה החשובה ביותר בגישה שלו, הוא הודיע שכל מה שאנחנו, בני האדם, עם כל ה... היכולות שלנו, כל הרוח שלנו, התודעה, ההכרה, התרבות. אנחנו לא יותר מאשר אוסף של מולקולות. כך הוא הגדיר את העסק הזה.
1: הייתה גישה. כמו שמונצי אמרה, בשנות ה-60 חל איזשהו שינוי. השינוי התחיל בזה התחילו לפתוח את הקופסה השחורה. וזה הייתה המהפכה הקוגניטיבית. במהפכה הקוגניטיבית אנשים הסתכלו רק, לא רק על הקלט ועל הפלט, אלא מה קורה בין הקלט והפלט, ומערכות התגמול שגם הם נחקרו על ידי הבייביוריסטים.
2: על תהליכי העיבוד בעצם?
1: הם התחילו להסתכל על תהליכי העיבוד, על האלגוריתמים שמאבדים בעצם את הקלט והופכים אותו לפלט. וגם על התהליכים שמייצרים ומבנים את מערכות התגמול עצמן.
2: כן.
1: וזאת הייתה המהפכה הקוגניטיביסטית, והיא מאוד מאוד הושפעה מההתפתחות של מחשבים. אז עדיין ההתייחסות אל המוח ואל ההתנהגות הייתה כאל סוג של מחשב. נכנס פלט, עובר עיבודים נורא נורא מסובכים, ובעצם העיבודים האלה הם הדבר הכי מעניין, ובסוף יוצא איזשהו פלט, שהוא גם כן חשוב כמובן, אבל מה שהכי מעניין במחשבים, זה באמת כל האלגוריתמים האלה שמאבדים את המידע, עיבוד המידע נעשה מרכזי. חלק מעיבוד המידע הזה יכול להיות סוג של עיבוד מידע שמביא לתודעה, אבל לא בהכרח, אוקיי? והרבה מאוד מהאנשים הראשונים שהתעסקו במדעי הקוגניציה לא חשבו על תודעה.
2: כן.
1: אבל גם פרנסיס קריק וגם ג'רלד אדלמן, שהוא האיש השני שהיה בעל השפעה רבה, גם הוא חתן פרס נובל, הוא קיבל את פרס הנובל שלו על המחקר שלו באימונולוגיה, בחקר המערכת החיסונית. שני האנשים האלה פנו לחקר התודעה, והם שניהם ניסו להבין ולאפיין את התהליכים האלה שגורמים לכך שיצור יהיה בעל תודעה. אז למשל, קריק, אחד הדברים שהוא התעסק בהם, היה במערכת הראייה, הוא עבד עם בן אדם שקוראים לו כוך, שהיה תלמיד שלו, קריק וכוך. הם הסתכלו על מערכת הראייה, והם ניסו להבין מתי יצור יגיד, נגיד אדם, יגיד אני רואה משהו, מתי הוא יגיד אני לא רואה משהו, ואנחנו מסתכלים על אזורים במוח שהם נמצאים באיזושהי קורלציה, במתאם עם האמירות האלה של אני רואה ואני לא רואה.
2: אז מתאם בין הדיווח של היצור,
1: נכון, כן, במקרה הזה של האדם,
2: לבין מה שקורה במערכות הפנימיות,
1: נכון,
2: בתוך תהליכי העיבוד.
1: נכון.
2: ואז הם ניסו לחפש את זה, אני משערת, ביצורים נוספים, ולא רק באדם.
1: הם הסתכלו בעיקר על בני אדם. הם כמובן חשבו הם הסתכלו גם על קופי רזוס, גם על קופים הם הסתכלו, ואחר כך אנשים הסתכלו גם על יצורים כמו חולדות, למשל. אבל כיוון שקשה הרבה יותר לעשות מחקרים מן הסוג הזה, של השוואתיים מן הסוג הזה, כאשר אין לך דיווח. אצל האדם, האדם יכול להגיד, ראיתי, לא ראיתי.
2: כן, כן. כן.
1: אבל קוף לא יכול להגיד את זה. אבל קוף יכול ללחוץ על כפתור כשהוא רואה משהו. או לא ללחוץ על כפתור כשהוא לא רואה משהו. כן. אבל הוא צריך לדעת שהוא צריך ללחוץ על כפתור, או לא ללחוץ על כפתור. וזה קשה מאוד. כן? וצריך לאמן אותו בשביל זה. אותו דבר עם חולדות. אז חלק גדול מאוד מהמחקרים, וחלק גדול מאוד מהתיאוריות, היו מבוססות על האדם.
2: לכן במחקר שלכן גם חשוב לשים את האצבע על ציר הזמן, ולהגיד, הנה כאן התפרצה או קרתה, התהוותה התודעה, ואחר כך אולי נעלמה, שזה גם מעניין שאתן אומרות שיש את האפשרות הזאת, שבאבולוציה גם דברים יכולים להיעלם, ואז תחזור. זה חשוב לכן במחקר, או שאתן נצמדות לניסיון להבין את אותה תודעה מינימלית, ולא חשוב לכן עכשיו לדעת איפה היא ברצף?
3: אני לא חושבת שזה כל כך מעניין אותנו, באיזה נקודת זמן זה קרה, יש לנו מה להגיד על זה דרך אגב, אבל הנקודה הייתה ש... התודעה התהוותה, והתהוותה ממשהו שלא היה לו תודעה. זאת השאלה המעניינת.
2: כן.
3: איך נעשה המעבר הזה, כן. ממשהו שאין לו תודעה, למשהו שיש לו תודעה.
2: ומיד השאלה הזאת מוצמדת לי לזמן, יכול להיות שאני טועה בהתמדה,
3: נכון.
2: הזאת, אבל היא מיד מוצמדת לי לזמן.
1: לא, בוודאי. זה קרה מתישהו, זה קרה בעולם הזה. זה קרה בסביבה מסוימת, זה קרה בזמן מסוים. ובוודאי שאם אנחנו נצליח לשים את האצבע, על המהלך הזה,
2: כן.
1: על המעבר הזה.
2: על היצור בלי תודעה, שאחריו התפצל וממנו התמיין יצורים.
1: כן, את תראי שיש לנו הרבה אזורים אפורים שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים להגיד, הנה זה, לפי כל הקריטריונים שלנו, אין לו. וזה כבר יש לו. כן. מה קורה באמצע? אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל כאן אין, כאן יש. ומתי יש, אנחנו יכולים להצביע גם על הזמן, מתי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגיד בוודאות, כן, כאן זה קרה. והמאמר הזה שמונצי דיברה עליו, המאמר שנדחה 4 פעמים, שגרם לנו בין השאר לכתוב את הספר, כן? אז זה מאמר שבדיוק עוסק בשאלה הזאת, בשאלה של מתי זה קרה, ומה היה הקונטקסט האקולוגי שבו זה קרה.
2: כן, כן. כלומר, אלו תנאים סביבתיים שררו כשהמעבר קרה. ואני אזכיר למאזינות ולמאזינים שאנחנו מדברות על מעבר ללמידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
1: נכון.
2: שהיא הסמן שלנו לתודעה.
3: נכון. אני חושבת שקריק וקוך ואדלמן לא כל כך התעניינו ביצורים אחרים.
2: כן,
3: מה שעניין אותם זה בני אדם. לא עניין אותם מה קורה אצל אחרים. בטח לא עלה בדעתם שיש אנשים שחושבים שלצמחים יש תודעה. יש אנשים שסבורים כך. ואנחנו ניסינו לגשת לשאלה בלי דעות קדומות.
1: כמה שאפשר.
2: אנחנו בפרק השלישי נדבר על תודעת האדם, ולכן חשוב לי שעכשיו אנחנו כאן נתמקד בבעלי חיים. אז איך מתחילות את המסע הזה? פשוט בוחרות בעל חיים רנדומלי ומתחילות לשים לב אם הוא עונה על למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת?
1: לא.
2: אז איך?
1: אז הצורה שאנחנו ניגשנו לזה הייתה כזאת. קודם כל, אפיינו את הלמידה האסוציאטיבית הבלתי מוגבלת הזאת.
2: כן.
1: מה זאת אומרת שאתה לומד למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת? למשל, אתה יכול לעשות הבחנות בין שני סוגים של דגמים. למשל, תקחי את הזנב של הטווס,
2: כן.
1: שני טווסים.
2: Mm-hmm.
1: עומדת שם נקבה ומסתכלת על שני הזנבות האלה,
2: כן.
1: ובוחרת באחד מהם. היא לוקחת בחשבון הרבה מאוד קריטריונים שונים, mm-hmm. והיא עושה הבחנות, היא מסוגלת לעשות הבחנות. היא רואה גם את המכלול, את הזנב כולו, את הזנב בשלמותו, והיא רואה גם את הפרטים. והיא מחליטה על סמך כל האינפורמציה הזאת שזורמת אליה, איזה משני הזנבות האלה היא בוחרת.
2: כדאיים לה.
1: ואיזה כדאיים לה. אז זה דבר אחד, היכולת הזאת לעשות הבחנות מורכבות. והרבה פעמים ההבחנות האלה, הם לא רק בתחום אחד, למשל בתחום הראייה, אלא הם גם מולטימודליות, כמו שקוראים להם. רגע. זאת אומרת, זה גם ריח, וזה גם איך אתה נראה, ואיך אתה מריח, ואיך כן. אתה רוקד.
2: מגוון של קלטים.
1: מגוון של קלטים,
2: לא
1: שביניהם אתה, שאתה מסוגל להבחין ביניהם.
2: את אומרת כאן משהו, אבל מעניין, כי את אומרת, שכמו שאתה וס, לא יודעת איך נכון לקרוא לזה, השתנה לכדי מה שהוא עכשיו, כן, בתהליך אבולוציוני, והוא הפך לצבעוני מאוד, הזכר כמובן, אז קרה גם תהליך שאפשר לנקבה לראות, להבחין במה שיש מונח לה, כן, בעולם התופעות נכון. לבחירה של מי היא תתרבה.
1: נכון.
2: אז זאת אומרת שקרה שם לא רק תהליך חיצוני, שהוא, אני יכולה לקרוא לו קלט לרגע, אלא גם תהליך פנימי.
1: בוודאי, של עיבוד.
2: כן.
1: אז זאת יכולת אחת. היכולת השנייה היא יכולת להעריך דברים גם כשלוקח זמן בין ה... יש לך להגיד איזשהו צליל. אחרי הצליל הזה, נגיד 50 שניות אחרי זה, או דקה אחרי זה, mm-hmm. את מקבלת אוכל.
2: כן.
1: ולמרות שאין חפיפה בין הזמן צליל. שבו את שומעת את הצליל, לבין הזמן שבו את מקבלת את התגמול, את שומרת את זה בזיכרון,
2: כן.
1: ואת מסוגלת לצפות לאוכל כשאת שומעת את הצליל. זאת אומרת, יש איזשהו מרווח של זמן שאת מסוגלת לשמור דברים בתוך הראש שלך,
2: כן.
1: גם כשאין גירוי.
2: ולחבר ביניהם.
1: ולחבר ביניהם.
2: כן, שזה אני אגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שפרופסור קובי רוזנבלום מתארח במעבדה ושוחח איתנו בדיוק על זה.
1: כן, ואנחנו יודעים גם שאצל בני אדם, בשביל להיות מסוגל ללמוד בצורה הזאת, את צריכה תודעה. בלי תודעה, בלי שהאדם מודע mm-hmm. לגירוי, לצליל,
2: כן.
1: הוא לא יכול ללמוד את הכישורים האלה.
3: Uh-huh. צריך זאת, קשב. צריך קשב.
1: כן, צריך קשב, והקשב צריך להיות מודע. ואם יש לך חפיפה בין הצליל לבין התגמול, אז את יכולה ללמוד באופן לא מודע.
2: אני רוצה להגיד שאתן אומרות דברים שמצד אחד הם נשמעים, נכון, מובנים מעליהם, אנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו כל הזמן לומדים ככה, כל נכון. הזמן, כל הזמן במהלך החיים אנחנו אוספות, מלקטות ככה מידע, ומצד שני, אנחנו גם בתקופה שבה אנחנו במידות רבות מוחקים את הלמידות האלה, או מנסים כמו מעין להטל בתהליך, להיכנס אליו או לחכות אותו, או להכניס אליו כמו מעין הטיות. ואני חושבת שזה הופך לפחות ופחות מודע, או לפחות ופחות ברור שככה קורה התהליך המחשבתי שלנו ותהליכי הלמידה שלנו, אז זה מדהים. מצד אחד זה המובן מאליו, מצד שני אנחנו חיות בתקופה מאוד מבלבלת, בדיוק בגלל הניסיון להתערב בתהליכים האלה, כן. בתהליכי הלמידה שלנו, אז זה מרתק. אז
1: אני רוצה רק שני דברים נוספים להגיד על הסמן הזה שלנו, על הלמידה הפתוחה. כן. אז האחד זה היכולת להבחנות מורכבות, השני זה היכולת הזאת לשמור את הדברים בזיכרון הפעולה שלנו. הדבר השלישי זה להיות גמיש, להיות מסוגל לתת ערך של טוב או רע לדברים בהתאם לנסיבות. לפעמים התפוח הזה הוא טוב, ולפעמים הוא רע מאוד. ולפעמים
2: אבל זה לא יהפוך את כל שאר התפוחים שאני אפגוש לרעים מאוד.
1: לא, הכל תלוי בנסיבות, והיכולת הזאת לשפוט דברים באופן גמיש בהתאם לנסיבות, זה גם כן חלק מהלמידה הפתוחה הזאת. והדבר האחרון, שזה היכולת ללמוד על בסיס למידה קודמת. אז כשיש לך את
2: שכבות של מידע.
1: בדיוק. כשיש לך את הצבר הזה של יכולות למידה, אז יש לך למידה, מה שאנחנו קוראים, למידה פתוחה באופן בלתי מוגבל. הלמידה האסוציאטיבית okay. הפתוחה שלנו. ואז אנחנו שאלנו את השאלה, אוקיי, יש לנו ספרות של 150 שנה, של למידה. אנשים חקרו למידה במשך 150 שנה. למי מהיצורים החיים יש את היכולות האלה?
2: אז עשיתם מעין מטה-אנליזה כזאת?
1: כן, מטה-אנליזה. מה זה מטה-אנליזה? שנתיים עבדנו על זה.
2: מטה-אנליזה.
1: כן. הלכנו לספרות ופשוט חפרנו בספרות.
3: כתבנו מכתבים לכל מיני חוקרים שהיו מאושרים שמישהו בכלל פונה אליהם. למשל, אנשים שחוקרים מדוזות.
2: כן.
3: אנשים שחוקרים כוכבי ים. שאלנו אותם, האם היצורים האלה מסוגלים ללמוד למידה אסוציאטיבית כזאת או אחרת? האם בכלל
1: יש למידה אסוציאטיבית?
3: כן.
2: וניסיתם לראות אם היצור עונה על האפיון הזה.
1: על כל כן, האפיונים.
2: על כל האפיונים, כן, כן על כל מה שעכשיו
1: תיאר. נכון, כל מה שתיאר.
3: ראינו שיש הרבה מאוד לקונות בידע. זאת אומרת, זאת אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים להגיד בביטחה על יצורים מסוימים, האם יש להם או אין להם תודעה מינימלית.
1: כי אף אחד לא חקר.
2: שלחתם את החוקרות והחוקרים האלה לנסות להוסיף עוד מחקרים עם כן. השאלות הספציפיות האלה?
3: כן. יש יצור שנקרא מדוזת הקופסה. מדוזת הקופסה, שיש לה הרבה סוגים של עיניים.
2: כן.
3: ושם חשדנו שאולי יכולה להיות איזושהי תודעה בסיסית מאוד.
1: במודליות של הראייה בלבד.
3: כן, בגלל, אוקיי. בגלל המבנה של העיניים, בגלל העיניים כן. המורכבות וסוגי העיניים
2: אז
3: שיש.
2: אז בחוש הזה האם היא תוכל לעשות את כל הפעולות, גם לקשר בין דברים, גם לשנות את המידע.
1: או לפחות ללמוד בצורה אסוציאטיבית כלשהי.
3: כן.
1: גם אם לא פתוחה, גם אם לא בלי תודעה, אבל בכל זאת שהיא מתקרבת.
2: אז בהתבסס אבל על חוש הראייה.
3: נכון, כן. אבל מה הצרה? שהיצורים האלה הם מן הארסיים שקיימים.
2: וואו.
3: כך שקשה מאוד לחקור אותם.
1: כן.
3: היה לי הרבה פינג פונג עם חלק מהחוקרים האלה, ולא הצלחנו לקבל תשובה על השאלה.
1: אבל מה שאנחנו יודעים היום, ממחקר שנעשה לפני שנה, שנה וחצי, הם מסוגלים ללמידה אסוציאטיבית פשוטה מאוד, באמת, במודליות של הראייה.
2: כן.
1: בתחום של הראייה. הם מסוגלים. וזה אז לא היה ידוע, ואנחנו הנחנו שזה מה שיגלו, וזה באמת מה שנתגלה.
2: אז זאת אומרת שמדוזת הקופסה כן עומדת ב...
1: לא, היא לא עומדת.
2: היא כמעט מגיעה ללמידה פתוחה?
3: אין לה כל המאפיינים.
1: אין לה כל המאפיינים, יש לה... אבל יש שם משהו, יש משהו התחלתי, אין לה תודעה, לפי הקריטריונים שלנו, אין לה, אבל יש לה יכולות שאולי באבולוציה אי פעם התפתחו לכלל משהו כזה.
2: אותם חוקרים יודעים להגיד אילו מדוזות אחרות, מינים נוספים התפתחו
1: כן.
2: מאותה מדוזה? ואז...
1: לא, זה לא, אבל יש כל מיני מחקרים היום. היום כל התחומים האלה נחקרים הרבה יותר ממה שהם נחקרו, אפילו לפני 15 שנה, כשכל המכתבים האלה נכתבו וכו'.
2: כן.
1: וכו'. בגדול מה שעשינו, זה באמת לעשות את המחקר ההשוואתי, לבדוק את כל התחום הזה של חקר הלמידה, לראות במיוחד, לא רק, אבל במיוחד בחסרי חוליות, מפני שבבעלי חוליות היה לנו ברור די מהר, שכנראה כל בעלי החוליות, די מהר זה אומר אחרי שנה וחצי, כן? כשכל בעלי החוליות עומדים בקריטריונים, זאת אומרת, כל בעלי החוליות הם בעלי
2: למידה
1: פתוחה, ולכן בעלי תודעה מינימלית, אבל בחסרי חוליות היה הרבה הרבה הרבה יותר עבודה.
2: תני לי כמה שמות של בעלי חיים שיושבים תחת חסרי חוליות, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לדמיין.
1: למשל דבורים, למשל תיקנים, ג'וקים. למשל עכבישים, למשל דיונונים.
2: אז לגביהם יש חלק שכן עונים על הקריטריון, על האפיון, ויש חלק שלא?
1: אלה שהזכרתי כולם עולים על האפיון, לא סתם הזכרתי אותם. אבל יש לך כל מיני יצורים, כל מיני תולעים למשל, וכל מיני קנימות שלא עונות על הקריטריונים האלה.
2: רגע, בואו נתעכב על זה שתיקן עונה על הקריטריון.
3: כן.
2: תיקן שנמצא על השיש... בבית,
1: ג'וק.
2: יש לו תודה לפי
1: מינימלית,
2: לפי הקריטריונים שלכם.
1: והוא מסוגל כנראה לחוש כאב. אנחנו רוצים לשים את זה על השולחן. היצורים האלה, בעלי התודעה, לרוב המכריע שלהם כנראה, יש יכולת לחוש כאב, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, כשאנחנו...
0: לא למרוח אותו.
2: הנה ענת, עם המסקנה שלה. לא למרוח אותו, לטטא אותו החוצה. כן.
3: אני רוצה אבל להגיד פה משהו. בחלק מן האפיונים שהזכרנו קודם לגבי למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עלה הנושא של רצון, היכולת לעשות פעולות באופן רצוני.
2: בחירה? כלומר, כן, לבחור?
3: כן, נניח כלב בוודאי. יכול להחליט אם הוא יבחר עכשיו את העצם הזאת או את העצם ההיא, מבין שתי עצמות שמולו. זה עדיין לא אומר שיש לו מה שאנחנו קוראים רצון חופשי, שזאת תכונה מאוד נעלה שדורשת כבר מבנים הרבה יותר מורכבים, שיש אצל האדם. כלומר, כשאנחנו מדברים על יצורים כמו תיקנים, שיש להם רצון, לא מדובר כרגע על רצון חופשי. בכל זאת יש דרגות של...
1: כל הנושא של רצון חופשי הוא נושא מאוד בעייתי.
2: כן, כן. עוד איזה פיל גדול בחדר.
3: כן.
2: בסדר, אולי אנחנו ניגע בו עוד קצת בפרק הבא.
3: נכון.
2: בפרק של תודעת האדם, אבל זה כבר משהו לסמן לעצמנו, שיש הבדל בין רצון לבין רצון חופשי.
3: נכון, נכון.
2: אז התיקן והכלב, אולי יש להם רצון, אבל לא בטוח שרצון חופשי.
1: רצון יש להם. כל מי שיש לו כלב, שעומד ליד הדלת ומבקש לצאת החוצה, יודע שלכלב יש רצון.
2: כן, מחשקש בזנב, מוציא לשון. איזה עוד בעלי חיים, תנו לי דוגמה לבעלי חיים נוספים. נתתן דוגמה בשם, אני סקרנית לדעת אם אתן יכולות ממש לפרט או לתאר את הפעולות שאותו בעל חיים עושה, כדי שאנחנו נוכל לדמיין את אותו תהליך של למידה אסוציאטיבית.
3: למשל דיונונים, קלמרי, האוקטפוס, תמנון, קשה מאוד לבטא את המילה הזאת, כן. כולם אומרים תמנון. אלה יצורים שיש להם ללא ספק תודעה מינימלית, והם מסוגלים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל להטל בחוקרים שלהם. יש אוקטפוס אחד שהיה מאוד מוצבן על המדריך שלו במעבדה,
2: כן.
3: שלא היה נותן לו חתיכות מזון ראויות, וכשהוא לא היה רואה, הוא היה נותן לו פליק, הוא היה מסובב את הגב, הוא היה נותן לו פליק.
2: למדריך?
3: למדריך,
2: וואו. כן.
3: היצורים האלה, חלק מהם יש להם יכולת לשנות את הצבעים שלהם, לעשות הסוואה בלתי רגילה, כשהם זוחלים... על החול, ויש להם כנראה יותר ממוח אחד, כנראה שבזרועות שלהם יש להם מוחות,
2: וואו.
3: שחלק מהם בלתי תלויים במוח המרכזי.
2: וואו.
3: והם נוצרו כמה מאות מאות מיליון?
1: 250 מיליון שנה אחרי הפיצוץ הקמברי, כשנוצרו בו היצורים הראשונים בעלי התודעה.
2: או, רגע, תגידו על זה מילה.
1: אנחנו נגיד על זה מילה, כן. כן, כי האירוע של התהוות התודעה כנראה קרה בשלוש קבוצות. בבעלי החוליות, שאנחנו מתחילים מדגים, בפרוקי הרגליים, mm-hmm. שזה סרטנים למיניהם, ובין השאר, וגם כל החרקים, ובקרב הרקיחות, וברקיחות, שזה התמנון, הדיונון והדיונונית, זה קרה 250 מיליון שנה יותר מאוחר. Aha. מה שאומר שהיכולת התודעה התפתחה לפחות פעמיים או שלוש.
2: וואו, אני מדמיינת את זה קצת כמו מפץ. כן?
1: נכון,
2: כמו
1: זה מפץ.
2: אז תגידו על זה משהו שאני אוכל לדמיין את זה עוד יותר טוב.
1: אבל לפני שאנחנו נגיד על זה משהו, אני רוצה להגיד משהו על היכולות, כי התמנון הזה, מה שהוא מסוגל לעשות, mm-hmm. זה גם להבחין בין צורות. זה גם ללמוד איך להגיע לכל מיני מקומות, גם כשהמקומות האלה משתנים.
2: כן.
1: זאת אומרת, הוא לומד כל הזמן. אין מצב שבו יצור כזה שחי בתוך עולם שמשתנה כל הזמן, לא לומד, והיצורים האלה
2: שהוא
1: לומדים...
2: שהוא מתאים את עצמו,
1: הוא מתאים את עצמו, הוא מתאים את האסטרטגיות שלו, לטורפים שלו ולנטרפים שלו. והוא לומד בדיוק בצורה שאנחנו הזכרנו. זאת אומרת, הוא עונה על כל הקריטריונים, הוא מסוגל להבחין בין כל מיני תבניות מורכבות, כן. הוא מסוגל ללמוד לאורך זמן, הוא מסוגל ללמוד על בסיס של למידה קודמת, הוא מסוגל לשנות את דעתו על מה טוב ורע, זאת אומרת, הוא מסוגל לעשות את כל הדברים האלה, וגם דבורים מסוגלות לעשות את הדברים האלה, וגם זבובים ותיקנים מסוגלים לעשות את הדברים האלה. אבל יש יצורים שלמיטב ידיעתנו לא מסוגלים לעשות את הדברים האלה. על חלק גדול מהיצורים אנחנו לא יודעים, מפני שלא נעשו הניסויים המתאימים. כן. אז אנחנו פשוט לא יכולים להגיד עליהם כלום.
2: כן.
1: אבל על חלק אנחנו יכולים להגיד כן, אלה כן. האחרים כנראה שלא, ויש קבוצה גדולה שאנחנו לא יודעים.
3: והמעניין הוא שאותן קבוצות שבהן יש התודעה המינימלית,
2: כן.
3: למרות שמבחינה מורפולוגית, צורנית, המוחות שלהם שונים מאוד, לא רק בגודל, אלא גם בארגון, בכל זאת, יש בהם קווים משותפים. כלומר, בחסרי החוליות, החרקים למשל, בעלי התודעה, ביונקים, בחולייתנים כמובן, ובדיונונים למיניהם, יש איזה שהם קווי דמיון משותפים במבנה המוח. למרות שהמוחות נראים אחרת, יש בכל זאת איזה
1: ארגון פונקציונלי,
3: דפוסים דומים. זה דבר שלא ידענו.
2: זה מעין מבנה דומה? מה זה בעצם?
1: זה ארגון פונקציונלי דומה. זאת אומרת, בכל המקרים, את צריכה שיהיה לך מרכז חישה שעושה אינטגרציה של חישה, שעושה אינטגרציה של מוטוריקה של הגוף, שיש מערכת זיכרון שמסוגלת ללכוד את ה... ייצוגים של הגוף ושל העולם.
2: כן.
1: שיש מערכת ערך שמסוגלת לקחת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ערכים, ולבחור ביניהם, mm-hmm. לעשות תיעדוף. כל הדברים האלה צריכים להיות קיימים, והם צריכים להיות קשורים זה לזה, mm-hmm. בדרך מסוימת. ולמרות שהמבנים הם שונים לגמרי, הדברים האלה, המאוד כלליים, צריכים להיות שם.
3: זה מאוד חיזק אותנו באמון, במודל שלנו, בהיפותזה שלנו, על למידה פתוחה, כשראינו שיש קווים משותפים במבנה המוח.
2: כן. שיש מערכות כאילו שחייבות להיות.
1: כן.
2: כן. תספרו לי רגע על המפץ הקמבריוני הזה, הוא נשמע לי נקודה מרתקת בזמן, וגם חשובה כדי שאנחנו נוכל להבין משהו על ההופעה של התודעה, ואולי גם על ההיעלמות שלה, ואת אומרת שזה קרה מספר פעמים, אז האם הן נראות קצת אחרת, איך קרה ש... כל מופע של תודעה עדיין עונה על הקריטריון שאתן הגדרתן, על האפיון הזה שאתן הגדרתן. זה מעניין.
1: זה מאוד מעניין. תראי, המפץ הקמבריוני קרה לפני 540 מיליון שנה בערך. וזה, קוראים לזה המפץ הקמבריוני, מפני שכשאת מסתכלת על תיעוד המאובנים, מה שאת רואה, זה את רואה איזושהי תקופה שבה יש מאובנים, ויש כל מיני יצורים פה ושם, אבל לא הרבה, וחלק גדול מהיצורים שיש שם נעלמו בכלל אחר כך. ואחרי השכבה הקודמת לקמברים, שקוראים לה אדיאקרה,
2: כן.
1: אנחנו רואים שכבה של פתאום, באופן די פתאומי, אנחנו רואים הופעה של המון צורות גוף שמאפיינות את בעלי החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ. בבת אחת, המון המון יצורים פתאום מופיעים, ולכן קראו לזה המפץ הקמבריוני, וזה מאוד הדאיג את דרווין, מפני שדרווין היה בן אדם שהאמין שהכל קורה לאט לאט לאט לאט, האבולוציה מתרחשת באופן מאוד מאוד מאוד הדרגתי, אין קפיצות.
2: כן.
1: אז הוא מאוד דאג כשהוא ראה את התופעה הזאת של המפץ הקמבריוני.
2: שאולי זה יחריב את התיאוריה
1: כן,
2: שלו.
1: שאולי זה יחריב את התיאוריה, את החלק הזה של התיאוריה כן. שלו. והוא אמר, אני מניח שאנחנו לא גילינו עדיין את כל צורות הביניים. ובמידה מסוימת הוא צדק, אבל במידה מסוימת...
2: את כל צורות הביניים של ההתפתחות
1: של
2: הזאת.
1: של ההתפתחות הזאת.
2: כן.
1: כן, שיש הדרגתיות, רק לא מצאנו אותה כן. עדיין. זה מה שהוא קיבה וחשב. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, זה חלקית נכון. אבל זה לא לגמרי נכון, ובאמת קרה משהו, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, אבל קרה משהו בתקופה הזאת, והיו לזה הרבה סיבות, גם גיאולוגיות, גיאוכימיות, וגם אקלימיות, וגם ביולוגיות למיניהן,
2: כן.
1: שבבת אחת יש לנו אבולוציה מאוד מהירה. כשאנחנו מדברים על אבולוציה מאוד מהירה, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים, כן? אז רק שזה יהיה ברור.
2: זה מה שמהיר? עשרות מיליוני.
1: 10 מיליון, 20 מיליון שנה זה כלום באבולוציה. מבינה, זה לא הרבה זמן. במיוחד שאת חושבת על המגוון הפנטסטי שבבת, שפתאום צומח לך מול העיניים. אז זה נורא מהר במונחים של... חוקרי מאובנים. זה לא מהר מבחינתנו,
2: ברור.
1: כן?
2: ברור.
1: אבל אני כבר, מבחינתי, 20 מיליון שנה, זה לא הרבה זמן. כן? אני רגילה לחשוב ככה.
2: אתמול. לעומת 540 מיליון שנה.
1: לעומת 540.
2: וואו.
1: ואז זה קרה. עכשיו, מה שאנחנו טענו, זה שאחד המנועים, זה לא המנוע היחיד, של המפץ הקמבריוני, זה היכולת ללמידה אסוציאטיבית, ובמיוחד ללמידה אסוציאטיבית פתוחה. מכיוון שזאת אדפטציה, זאת הסתגלות, יכולת הסתגלות, יכולת למידה כזאת, מאפשרת ליצור להיות טורף פנטסטי, להיות נטרף שיכול להימנע מטורפים, למצוא בני זוג חדשים, וכו' וכו'.
2: אז את אומרת משהו הפוך למה שאני חשבתי. אני חשבתי שהמפץ הקמבריוני הוא זה שיצר הרבה מאוד יצורים בעלי תודעה מינימלית. את אומרת בעצם שהוא גם קרה משום שכבר קודם
1: נכון, נכון.
2: היו מספר יצורים כאלה, לא ברור לנו כמה, אבל היו בטח כמה. והיכולות שלהם, שהם טורפים נפלאים, והם יכולים להשתמש ביכולות
1: הסלוח. זה דבר שקרה ב-20 מיליון שנה, או 30 מיליון שנה האלה, של הקמבריום. אני לא אומרת שהם היו קיימים לפני הקמבריום. אני אומרת שהם התפתחו במהלך הקמבריום.
2: ואת מסבירה גם את המהירות בזכות היכולות הללו שנוספו?
3: זה חיבוש כזה, הטורף. לומד יותר מהר, הנטרף לומד איך להתגונן.
2: וואו.
3: ולכן זה דבר שהוא כמו מעגל קסמים.
2: כן. וואו.
1: מין ספירלה כזאת שהולכת וגדלה, הולכת וגדלה.
2: ולכן היה מפץ.
1: וזאת אחת הסיבות למפץ, זאת כן. לא הסיבה היחידה למפץ.
2: לא היחידה. סליחה, אני רואה את חווה פה. שלא יצא מסר שגוי. איך אחר כך דברים יכולים להיעלם, מינים נגיד ש... נוצרו, איך הם נעלמים, איך התודעה נעלמת, זאת אומרת, איך יכול להיות מצב שהיו מינים עם תודעה מינימלית, ואז הם...
1: המוח הוא דבר יקר, אוקיי? לוקח הרבה אנרגיה.
2: כן.
1: אם את הופכת להיות ליצור נייח, כן? את לא זזה הרבה, את לא צריכה לזוז הרבה, המזון נקלט לך מהמים, מה את צריכה מוח? Uh-huh. אז המוח הלך לאיבוד. המוח הלך לאיבוד הרבה פעמים, גם כל מיני דברים נפלאים אחרים, כמו עצם הפין, למשל, באדם הלכה לאיבוד.
2: מעניין.
1: כן, מעניין מאוד.
2: מתי זה קרה?
1: במהלך האבולוציה של האדם. אז כראה שכל מיני דברים חשובים הלכו לאיבוד, וביניהם כנראה גם התודעה.
2: וואו. עכשיו אני רוצה שנתקדם ביצורים עם עוד אפשרויות, כן? יצורים שיש להם גם את המינימום, או את אותו אפיון מינימלי שדיברנו עליו, הלמידה הפתוחה, אבל אולי יש להם... עוד איזה דברים שאנחנו יודעות עליהם, אולי דמיון, אולי יכולות נוספות שמספרות לנו משהו על הפעולות שלהם, על התודעה שלהם.
3: את לא רוצה לדעת גם משהו על יצורים שלפי דעתנו לפחות אין להם תודעה, שהם לאו דווקא חיות?
2: אני חשבתי שהזכרנו אותם, אבל תגידי על זה מילה.
3: צמחים. צמחים הם עולם מאוד מורכב.
2: שבכל זאת אתן טוענות שאין תודעה?
3: אנחנו חושבות שאין להם תודעה.
1: אין להם למידה כזאת פתוחה.
3: אפשר למצוא בהם למידה לא פתוחה.
2: אז מה זה למידה לא פתוחה? לדוגמה, מה אפשר למצוא בצמחים?
3: הם יכולים ללמוד שסוג מסוים של מגע מבשר רעות, ויכול לגרום להכחדה איזה חיה שבאה ואוכלת אותם. והם יכולים להעביר מידע על זה לחלקים אחרים של הצמח. זה דבר די מתוחכם, אבל זה בכל זאת לא תודעה.
1: אין להם את היכולת הזאת להבחנה מהסוג שאנחנו הזכרנו, אין להם את היכולת הזאת לזיכרון לאורך זמן, אין להם את כל היכולות האלה, את כל האוסף הזה אין להם, אבל הם כן יכולים ללמוד, למשל תחשבי על מימוזה, אוקיי?
2: כן.
1: אז את נוגעת במימוזה, ואז העלים מתקפלים, אבל את נוגעת בכמה פעמים, ולאחר מספר פעמים, יש משהו שקוראים לו הרגלה, או הביטואציה, היא מפסיקה לעשות את זה. וזה לא בגלל עייפות החומר, אלא בגלל שהצמח למד שהנגיעה הזאת לא מסוכנת. אז זה למידה באמצעות הרגלה. ויש גם למידה באמצעות סנסיטיזציה. באמצעות זה שאתה נעשה יותר רגיש לדברים מסוימים.
2: כן.
1: אם אתה, אם יש לך למשל כל מיני יצורים חד-תאיים, שיכולים ללמוד שמשהו מסוים, איזשהו גירוי מסוים, הוא גירוי שמזיק להם. ואז גם לגירוי הפחות חזק,
2: הם יגיבו,
1: הם יהיו רגישים. זאת אומרת, יש כאן מצב של רגישות יתר שמתפתח. וזה שוב, זה גם כסוג של למידה, מפני שזה מחייב איזשהו סוג של אחסון של אינפורמציה, ושינוי בסף של התגובה, אבל זאת לא למידה אסוציאטיבית. את לא יוצרת קשר בין דבר לדבר. ויש גם למידה אסוציאטיבית מאוד מאוד מאוד פשוטה, כמו שיש למשל במדוזה הזאת, שהזכרנו אותה,
2: במדוזת הקופסה.
1: ויש גם אולי ביצורים חד-תאיים, אבל זה תמיד מאוד מאוד מוגבל.
2: כן.
1: לעומת זאת, כשאנחנו מדברים, ולכן קראנו לזה ללמידה בלתי מוגבלת, ללמידה האסוציאטיבית הפתוחה, הטווח של יכולות הלמידה הוא עצום, הוא לא מוגבל לדבר אחד או שניים.
2: כן. זה מעניין, כי אמרתן שאחד הדברים שחשוב לשים לב עליהם זה שהיצור שאנחנו מסתכלות עליו הוא גם, איך קראתם לו, נפרד או נפרד מדברים אחרים, נכון? הוא סגור, כלומר, הגוף כן. שלי סגור, זה לא קו מתאר פתוח. ואני חושבת על עצים, אולי הם לא עונים על הקריטריון הזה בכלל, ולכן אנחנו חוקרות כאן משהו אחר, כי השורשים היום אנחנו יודעים שיש להם רשתות מטורפות של קשרים, שהם מעבירים מידע אחד מהשני, ויכול להיות שדווקא החיבור הזה בין השורשים, שהוא גם חיבור פיזי, הוא חיבור חומרי גם, יכול להיות שהוא מספר על יצור לא סגור, לנו נראה סגור מבחוץ, בסדר, אבל...
1: אבל אולי אנחנו לא מגדירים את היצור נכון, אולי היצור לא עץ אל היער.
2: כן, כן, זה פותח את השאלה, להאם היצור הוא היער.
3: כן.
2: אורגניזם אחר.
3: כן, ואז אנחנו באמת מגיעים כבר לשאלה אחרת, כן. לא לפרט, אלא למערכת שלמה, והאם היא, יש לה תודעה. אבל אוקיי, נגענו בצמחים, נראה היה לי שחשוב לגעת בזה, משום שיש חלק מהציבור וגם חוקרים, שכן חושבים שיש להם תודעה. אנחנו לא חושבים שהחוקרים האלה נותנים נימוקים,
2: מספיק.
3: טובים. הם מכריזים על זה בלי לתת נימוקים. ועכשיו אם נחזור לשאלה הקודמת שלך על יצורים בעלי דמיון,
2: כן.
3: כמו שאמרנו, יש תודעות ברמות שונות. ונדמה לנו שברגע שיצור מסוגל לדמיין מה יקרה, התודעה שלו היא עולה ברמה. הוא יכול לא רק לבחור בין אפשרויות, אלא לדמיין מה יהיו האפשרויות, ולפי זה להחליט מה הוא יעשה.
2: כן. איך לפעול.
3: כן.
2: אז הוא יוצר תרחישים, תרחישי עתיד אפשריים.
3: נכון.
2: עתיד קרוב, אני משערת.
1: כן, ולא רק זה, גם באמת היכולת לתכנן. שאנחנו רואים אותה ביצורים מסוימים. היא מראה על יכולת דמיון מסוימת, על היכולת של
2: זה תרחשים. זה גם יכולת לציפייה, כן?
1: כן, ואנחנו יודעים, ויש מחקרים שמראים, שיש יצורים שמסוגלים לתכנן לטווח ארוך. ויש יצורים שגם זוכרים דברים שהם עשו, ופועלים לפי מה שהם מצפים שיקרה לדברים, למה שהם עשו. נתנו דוגמה אחת בספר של סוג מסוים של אורבנים, של יצורים ממשפחת האורבים, שהם מתמינים, שהם יכולים להתמין בחול או תולעים או בוטנים. עכשיו, תולעים נרכבות תוך 24 שעות, ובוטנים נשארים, בוטנים נשארים באדמה ולא נרכבים במשך הרבה זמן.
2: כן.
1: אם הן מסוגלות לחזור למקום תוך 24 שעות, הן מיד ילכו ויחפשו את התולעים. אבל אם הן חוזרות לאותו מקום, כמה ימים מאוחר יותר,
2: הן לא יחזרו
1: לתולעים, הן יחפשו מיד את הבוטנים. זאת אומרת, הן זוכרות מה הן עשו, והן מצפות.
2: ויש להן ציפיות שמשהו לא יהיה שם.
1: בדיוק. אז זה דוגמה ליצור שיש לו כנראה איזושהי יכולת דמיון בסיסית. עכשיו, אנחנו גם יודעים על חלימה. חלימה זה משהו שמופיע אצל הרבה בעלי חיים, אצל כל היונקים ואצל, כמעט כל היונקים, ואצל העופות. אנחנו יודעים שיש שם חלימה, וכנראה שיש גם חלימה ביצורים אחרים, אנחנו פחות בטוחים בזה. עכשיו, חלימה גם היא איזשהו סוג של, זה לא בדיוק דמיון במובן הרצוני, כי אין כאן איזשהו תכנון,
2: כן.
1: ואין כאן בחירה מודעת, אבל יש כאן איזושהי קומבינציה של כל מיני זיכרונות, ושל כל מיני דברים שנחוו בצורה חדשה, והדבר הזה הוא כנראה משהו איזשהם, הוא כנראה חיוני להתפתחות של משהו כמו דמיון. אבל אנחנו לא מוצאים חלומות אצל כל היצורים שאנחנו חושבים שהם בעלי תודעה. אולי יש, כן? אנחנו לא מוצאים את זה מכלל אפשרות, אבל אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים את זה רק בקבוצות מאוד מאוד מסוימות, במיוחד ביונקים ועופות.
2: אוקיי, אז דמיון הוא לא קריטריון שהוא חובה כדי להגיד שיש תודעה, אבל מתוך תודעה יכול להתפתח
1: יצור בעל תודעה שהיא תודעת דמיון.
2: כן.
1: זה יצור שמסוגל להרגיש דברים לא רק בכאן והעכשיו, אלא על בסיס, אלא דברים שהוא זוכר. את יכולה לחשוב על מישהו שאהבת ושנפטר, ולבכות כן. על הדבר הזה. ואת יכולה לחשוב על דבר שמשמח שיקרה לך, ולשמוח מראש.
2: כן, זה באמת יפעיל אותי.
1: וזה יפעיל אותך.
2: רגשית, ואולי אפילו אני אעשה לגבי זה משהו, אולי
1: נכון,
2: ממש התנהגותית.
1: נכון מאוד, נכון.
3: יש דבר אחד שאני חושבת שכדאי לי להדגיש, לגבי הסמן שלנו לתודעה. הסמן שלנו הוא סמן פוזיטיבי. זאת אומרת, אם התכונות שייחסנו לו קיימות, אז קרוב לוודאי שליצור יש תודעה.
2: כן.
3: אבל מזה אי אפשר להגיד בנוסף, שאם אין התכונות האלה, אין ליצור תודעה. אנחנו רוצות להיות זהירות מאוד בנקודה הזאת.
2: נסכם. בפרק השני למדנו על תודעתם של בעלי חיים ויצורים חיים אחרים, בניסיון להבין כיצד הופיעה תודעה מינימלית, כלומר היכולת של למידה פתוחה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: חלימה, תרדמת, סימום, הפרעה וליקוי. וכך נוסד תחום מדעי חדש שנקרא חקר התודעה. החוקרים השוו בין מצבי תודעה בתנאים שונים מתוך מטרה לגלות את החותם העצבי של מצבי תודעה נפרדים. לדוגמה, בתנאים נורמליים, כשמראים לאדם תמונה של פרח כחול, הוא יגיד, ראיתי פרח כחול. כאשר תשומת הלב שלו מוסחת, או כשמראים לו את התמונה לזמן קצרצר בלבד, הוא יאמר, לא ראיתי שום דבר. למרבה הפלא, אם יתבקש לנחש אם הראו לו פרח כחול או צהוב, על פי רוב הוא ינחש שהראו לו פרח כחול. אפשר לבחון את ההבדל בפעילות המוח בשני המקרים, ולגלות את המתאמים העצביים של מצב התודעה בכל אחד מהם. מאחר שאין ספק שלאדם יש תודעה, התכונות האנושיות, ההתנהגותיות, הקוגניטיביות, העצביות, משמשות אמות מידה. משתמשים בהן כקני מידה כדי להדריך אותנו למי מבעלי החיים האחרים יש לייחס תודעה. אנחנו מייחסים מודעות לאלה מבעלי החיים שאצלם מוצאים פעילויות מוח, כישורים קוגניטיביים והתנהגויות שהם אנלוגיים לאלה שמתלווים למצבי הנפש של האדם. עם הזמן התחיל להיווצר קונצנזוס עמום בנוגע לקיומה של תודעה אצל בעלי חיים. וכך נאמר בהצהרת קיימברידג' על התודעה משנת 2012. ראיות מכמה כיווני מחקר מצביעות על כך שאצל יצורים שאינם בני אנוש, קיימת תשתית נוירואנטומית, נוירוכימית ונוירופיזיולוגית, שבכוחה להביא ליצירת מצבי תודעה ויכולת להפגין התנהגות מתוך כוונה. כובד הראיות מעיד על כן שלא רק לאדם יש התשתית הנוירולוגית היוצרת תודעה, לבעלי חיים לא אנושיים, ובהם כל היונקים והעופות, וכן ליצורים רבים אחרים, לרבות תמנונים, יש התשתית הנוירולוגית הזאת. אריסטו כתב על חלקי בעלי החיים את הקטע הבא. מספרים שכמה אנשים רצו לפגוש את הרקלייטוס, וכשמצאו אותו אצלו, בבית, במטבח, מתחמם ליד התנור, הם נעצרו והססו להיכנס פנימה. אבל הרקלייטוס אמר, היכנסו, היכנסו, אל תחששו. גם במטבח שוכנים אלים. באופן דומה, אל לנו להסס, אלא להעז ולחקור כל סוג של חיה, ללא רתיעה. שכן כל אחת מהן, וכולן גם יחד, יגלו לנו משהו טבעי ומשהו רב יופי. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חוויה בלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, פרופסור שמעונה גינצבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ותודה רבה לדוקטור ענת ז'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה לצוות המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, לרוני נאור, לעדי אפרת, כולם עמלו קשה כדי שהפרק יגיע אליכם. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זה מספר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בפרק השלישי בסדרה שלנו, התודעה בראי האבולוציה, נלמד על תודעת האדם. פרופסור אמריטה חוויה בלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור אננג'לי גובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על התודעה שלנו, ומה היא כוללת, נוסף על אותה תודעה מינימלית של למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, שכבר הכרנו בפרקים הקודמים.

0: לכם.
1: שלום.
2: תודעת האדם, רגע מרגש. מתי הגעתן לעסוק בתודעת האדם? בתוך תהליכי 20 השנים.
1: לא הייתה ברירה. במיוחד כשכתבנו את הספר על מראה הנפש.
2: כן.
1: מפני שהיה לנו ברור שמה שאנחנו רוצות בעצם לעשות בספר הזה, זה להגיע לקהל יותר רחב מהקהל שאנחנו, אליו אנחנו כיוונו כשכתבנו את הספר על הנפש המרגישה.
2: כן.
1: והיה בסוף הספר הזה של הנפש המרגישה, על הנפש המרגישה, הספר הגדול, אנחנו דיברנו על תודעת האדם, מפני שברור שגם היא התפתחה באבולוציה.
2: כן. המשך טבעי של הדברים.
1: נכון. והיה לנו גם ברור, והרבה אנשים שדיברנו איתם, גילו עניין מאוד גדול, טוב, אוקיי, אנחנו נורא מעניין שיש לתיקנים ולג'וקים תודעה, וזה נורא מעניין שיש לדיונונים תודעה ולדגים, טוב, ברור שלכלבים יש, כן? אבל שליצורים כל כך רבים יש. אבל מה איתנו? במה אנחנו שונים? מבחינת התודעה שלנו.
2: במה אנחנו שונים, שאלה מאוד מאוד חוזרת על עצמה,
1: לגמרי.
2: שומעים אותה הרבה,
1: כן.
2: ואתן מסכימות שבאמת מה שקורה בעולם משקף גם על תודעה מאוד מאוד שונה, תודעה מאוד אחרת, נבדלת?
1: מבחינות מסוימות לא, ומבחינות מסוימות כן. מצד אחד אנחנו רואים את ההמשכיות המאוד ברורה בין ההתנהגות שלנו, המבנה הנפשי שלנו, הרגשות שלנו, כל מיני אספקטים של התייחסות לעולם, בינינו לבין הקופים, לבין, נגיד, הקופים העילאיים, למשל, שימפנזה, גורילה, אורנגוטנג, אנחנו מאוד רואים את הדמיון.
2: כן.
1: מצד שני, זה לגמרי ברור שאנחנו מין שונה לגמרי מהרבה מאוד בחינות, גם מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות והאופן שבו אנחנו לוקחים שליטה על העולם הזה, ולטוב ולרע, גם מבחינת האופקים שיש לדמיון שלנו, ומהמון המון בחינות של היחסים הבין אישיים שיש לבני אדם אחד עם השני, וגם היחסים שיש להם עם העולם שסובב אותם, גם העולם האורגני וגם העולם האינורגני.
2: כן.
1: אז יש המון המון הבדלים, והשאלה הזאת, מהו מותר האדם, זאת שאלה שנשאלת כל הזמן. כן, כי ברור, ההמשכיות האבולוציונית היא מאוד מאוד חזקה, אבל גם מאוד מאוד חזקה, לא פחות, היא הייחודיות האנושית. ואחד הדברים שאנחנו רצינו לשאול, אוקיי, יש לנו תודעה מיוחדת במינה. מה הייחוד שלה? ומה המקורות שלה? מה אנחנו יכולים להגיד עליה? חוץ מזה שהיא מיוחדת.
2: זה מעניין שהייחודיות לא בהכרח מצביעה על איזשהו נתק מהרצף או קפיצה מאוד גדולה ברצף. ברצף האבולוציוני, אני מתכוונת.
1: מבחינת הרצף האבולוציוני, את כמעט אף פעם לא רואה ממש קפיצות. מה שאת רואה בדרך כלל, את רואה כל מיני שינויים שמנקודה מסוימת, כשאת משווה לאורך הרצף, נגיד נקודה מאוד בצד ימין לנקודה שהיא מאוד בצד שמאל, את רואה הבדל עצום. אבל אם את הולכת לאורך הרצף, קשה מאוד לראות בדיוק איך קרה ההבדל העצום.
2: כן, כן.
1: את ההבדל את רואה רק בקצוות.
2: אבל יש הדרגתיות.
1: יש הדרגתיות.
0: אבל את רואה גם דברים חדשים. נכון. את רואה אפילו רגשות חדשים שהתהוו אצל האדם. לכל היצורים החווים יש פחד, יש עונג, יש דברים משותפים נוספים. אבל רק לאדם יש רגשות כמו בושה, כמו מבוכה או גאווה. אלה רגשות שאפשר לקרוא להם רגשות חברתיים, שנוצרו מתוך החברתיות האנושית.
2: כן, היותנו יצור חברתי.
0: ויצור גם בעל שפה. יצור שיש לו גם נורמות, שבעקבותיהן נוצרים דברים כמו בושה ונקמנות מהסוג האנושי.
2: את הרגשות הללו אי אפשר לראות בקופים העילאיים?
1: קצת כן, אבל לא במידה שאנחנו רואים אותם אצל האדם. ויש גם רגשות אחרים, למשל רגש של יראה. נגיד רגשות דתיים, רגש של יראה למשל.
2: כשאת אומרת לא במידה שאפשר לראות את זה באדם, את מתכוונת לעוצמה, לתדירות?
1: אני מתכוונת לזה שלמשל מבוכה, כן? אז כלב, נגיד, שתופסים אותו אחרי שהוא אכל נקניק, יכול לשים את הזנב בין הרגליים, ולעשות את עצמו גור.
2: כן.
1: כן? כאילו, כן. לעשות את עצמו גור.
2: הוא יודע שהוא אומרת, עשה משהו לא בסדר.
1: הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. אבל האם זאת מבוכה? זה לא בדיוק. כן? ברגשות החברתיים של האדם, יש מאוד מאוד ברור שהאדם מגיב למבט החברתי ולנורמות של החברה. וזה לא ברור אצל בעלי חיים אחרים. אז יש כל מיני תגובות שכאילו הן מטרימות את הדבר הזה. לא כאילו אולי, אולי אפילו מטרימות את הדבר הזה. אבל הן לא תגובות של נורמות חברתיות מבוססות, שהן אלה שבונות את החברה שאנחנו מגיבים אליהן. אנחנו יודעים מתי אנחנו שוברים נורמות. יש לנו סיבה להתגאות, מפני שאנחנו עונים על נורמות חברתיות בצורה מאוד מאוד מוצלחת.
2: כן.
1: וכמו שדרווין הראה, הרגשות החברתיים האלה של בושה, אשמה, גאווה, מבוכה, יש להם ביטוי פיזיולוגי אצל האדם שאין אותו בבעלי חיים אחרים.
2: גם לא בקופים.
1: וגם לא בקופים, והוא ההסמקה. אנחנו מסמיקים כשאנחנו במבוכה, כשאנחנו מתביישים, כשאנחנו אשמים וכשאנחנו מתגאים.
2: אז גם אנחנו מסמיקים?
1: אז גם אנחנו מסמיקים.
2: אז ההסמקה היא כמו מעין איתות, נכון. לעוד מי שמסביבנו, לאנשים שאיתנו, וגם לעצמנו, כן. שיש עכשיו איזשהו רגש שמפעיל אותנו, או שאנחנו מרגישות ומרגישים.
1: כן.
2: והוא ממש משהו חברתי, משהו תקשורתי כמעט.
1: משהו נורמטיבי, ובמודה מסוימת גם תקשורתי כלפי אחרים.
2: כן.
1: וגם כלפי עצמנו, כי אנחנו מרגישים את ההסמקה.
2: נעשה
1: לנו חם.
2: כן.
1: כן, אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים את זה, אבל זה גם משהו שמופנה אל האחר. והנורמטיביות היא משהו מאוד חזק אצל האדם.
2: כלומר, להיות תואם לנורמה.
1: כן.
2: של קבוצה.
0: ועוד ביטוי ייחודי, אני חושבת, לנורמות ולתקשורת האנושית, החברתית, הוא היכולת לבנות בעצם עולם אובייקטיבי. אנחנו מסוגלים לדבר על דברים מנקודת המבט של האחר. אנחנו יכולים לראות את הדברים בכלליות שלהם. אנחנו יכולים לדבר על תודעה.
2: כן.
1: אנחנו רואים את הדברים מנקודת המבט של כולם. אנחנו כחברה מגדירים דברים מסוימים. זה טוב, זה לא טוב. אלה הם הדברים, אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אם יש לנו יכולת לשונית, אנחנו גם נותנים להם שם. אלה הדברים שהם מרכזיים לעולם שלנו, לעולם האנושי.
2: אז בואו ננסה לפרוט את הייחודיות הזאת שאתן מתארות, לכל מיני יכולות שהאדם עושה, שהוא מתפעל, מפעיל, הן מפעילות אותו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כל מיני מסוגלויות כאלה שהן ייחודיות בתוך הרצף שדיברנו עליו עד עכשיו, וננסה להבין איך כל יכולת כזאת היא גם באמת רצף, גם רואים שיש בעלי חיים שכן יש להם משהו דומה, יכולת דומה, ובכל זאת האדם לוקח את זה לייחודיות, אולי ממש לשונות, עד כדי שונות. אז איך אתן מאפיינות את הקריטריונים האלה?
1: תראי, יש אי אלו קריטריונים כאלה. אחד מהם זה שיתוף פעולה, רמת שיתוף הפעולה האנושי.
2: מעולה. נתחיל מזה.
1: כן, היא עצומה. כל מה שאנחנו רואים כאן, גם באולפן הזה, וגם כל מה שאנחנו רואים בעולם, הוא תולדה של שיתוף פעולה של המון המון אנשים. הכוס הזאת שאני שותה ממנה מים, דורשת שיתוף פעולה של אלפי אנשים.
2: כן.
1: כן, לייצר אותה, לקנות אותה.
2: כן, מי שלקח את החומר, או חצב את החומר, בדיוק. מי שאחר כך שינע אותו.
1: אפילו הדברים הכי הכי...
2: אנשים שלמדו מלאכות כדי לייצר אותה, כן.
1: הדברים הכי הכי פשוטים.
0: אפילו בהורות, יש מושג שנקרא הלו-פרנטינג. זאת אומרת, הורות לא רק בידי ההורים הביולוגיים, אלא באמצעות קהילה שלמה. מתברר, או יש היפותזה שטוענת שהקואופרציה הזאת, השיתוף פעולה בין האנשים, הוא שאפשר את התפתחות הקשרים המיוחדים בתוך החברה שלנו.
2: כן.
0: עכשיו זה עובד לא רק בכיוון של ההורים שדואגים לצאצאים, אלא זה עובד בכיוון של הילדים שלומדים, שכדאי מאוד שהם יהיו חייכנים, שהם יצליחו ככה, שהאחרים יוכלו להתאהב בהם בחיוך שלהם.
2: יהיו מנומסים,
0: כן.
2: יכבדו כללים חברתיים, קבוצתיים.
0: נכון.
1: וזה דבר שלא קיים אצל קופי אדם אחרים. אנחנו רואים שיתוף פעולה בין פרטים בקבוצה, בקופים אחרים, אבל בקופי האדם אין את זה. אנחנו קוף האדם היחיד שיש לו הורות משותפת מן הסוג הזה. וזה כנראה היה חשוב מאוד באבולוציה של שיתוף הפעולה האנושי, ושל האמון גם שאנשים נותנים אחד בשני. מפני שבשביל שיתוף פעולה צריך אמון.
2: כן.
1: אז זאת דוגמה, זאת אחת הדוגמאות. דבר אחר זה היכולת שלנו לעשות כלים. לעשות פעולות סדרתיות מאוד ארוכות, ובסופו של דבר להגיע לכלים מורכבים כן. מסוגים שונים. אז בעלי חיים אחרים גם כן עושים כלים ומשתמשים בכלים. אבל לא, בכלל לא דומה מבחינת המגוון והמורכבות למה שאנחנו יכולים לעשות.
2: אז אנחנו... זאת אומרת, כדי לתת דוגמה רגע, אז יכולים להיות קופים שמשתמשים במקלות, הם מורידים מהם את העלים.
1: נכון,
2: כדי לדוג, כן, לדוג כן. כל מיני תרביטים, נכון?
1: נכון.
2: והם אוכלים את זה כמו סוכריה על מקל, אז המקל הזה משמש אותם, אבל... אנחנו רואות מסביבנו, למשל, את האולפן, זה לא כמו הכלי של המקל והקוף.
1: לא, ממש לא. אז זאת עוד דוגמה.
2: בסדרי גודל אחרים, במורכבות אחרת.
0: יש דוגמאות גם הרבה פחות סימפטיות לייחודיות שלנו.
1: כן, כלי נשק.
0: נכון, אבל עוד לפני כלי הנשק, היכולת להגיע להיסטריה דתית, או להיסטריה תרבותית מסוג אחר, שממש מגייסת קבוצות של בן אדם לפעול נגד מה שנראה להם טיפה שונה מהם. והכושר להרוס ולבצע ג'נוסייד בכל העולם. אלה דברים שקשה לראות בעולם החי ברמה כזאת.
2: אז מה כן רואים בעולם החי? יש בעלי חיים ש... כן תוקפים את מה ששונה מהם, או כן נאבקים?
1: יש בהחלט, בקרב שימפנזה מצוי, יש לך בהחלט קבוצות של שימפנזה מצוי, שתוקפות קבוצות אחרות, במיוחד פרטים שמבודדים מפרטים אחרים. לא קבוצה מול קבוצה בדרך כלל, אלא קבוצה מול פרט מקבוצה אחרת. והם עושים את זה באכזריות רבה והורגים אותו. כן, או אותה. אז בהחלט יש דברים כאלה. אין, אנחנו לא צריכים לעשות אידיאליזציה של בעלי חיים. אבל ההיקף והתחכום של יכולת ההרס שלנו, כמו גם של יכולת היצירה שלנו, הוא מטורף, הוא אדיר. יש לנו יכולת לאבולוציה תרבותית מצטברת. זאת אומרת, אנחנו עושים דבר אחד, גם בעלי חיים אחרים יש להם אבולוציה תרבותית, זאת אומרת, הם מעבירים מידע מדור לדור. אבל אנחנו מעבירים מידע, ועל סמך המידע הזה בונים עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעולם טלוויזיה או רדיו.
2: רק להבין, אז האבולוציה הרגילה היא לכאורה רק גנטית, והאבולוציה התרבותית היא גם קשורה במידע שאנחנו מעבירים נכון. אחד לשני? כן. זה ההבדל?
1: כן. אז אבולוציה תרבותית זה העברה מדור לדור, של מידע, שגם הוא עובר סלקציה, כי יש סוגים של מידע שנעלמים.
2: מה, אבל זה יכול להיות הכל, שירה, מסורת,
1: הכל, נכון.
2: טקסטים, נכון, כל דבר.
1: נכון. אז אצל בעלי חיים אחרים, את רואה אבולוציה תרבותית, אבל מוגבלת. ושוב, אצל האדם זה פשוט נפתח, ויש אבולוציה תרבותית, מאוד. כאילו בכל מימד, בכל תחום שאת רוצה. כן. והדבר הוא, אחד הדברים החשובים ביותר שמאפיינים את האדם, זה היכולת הלשונית. יש תקשורת בין בעלי חיים אחרים גם כן, אבל היכולת הלשונית של האדם, שכמו שדניאל דור, שהוא בלשן, הציג אותה, היא טכנולוגיה להכוונת הדמיון. כך אני
2: גורמת
1: לך לדמיין את מה שאני אומר.
2: יכול להיות בעבר, בעתיד, יכול להיות כל דבר.
1: זה משהו שהוא ייחודי לאדם.
2: אז זו פשוט צורת התקשורת שלנו, זה לא אומר שבעלי חיים אחרים לא מתקשרים, אבל כאן זה תקשורת שקשורה בממש פרטים, אני יכולה ממש לתת לך את הפרטי פרטים של סיטואציה שאני רוצה שתדמייני.
1: כן, קוף לא יכול להצביע לך אולי על משהו.
2: כן.
1: הוא יכול לא לבקש ממך משהו.
2: תחשבי על התפוח של אתמול.
1: הוא לא יכול להגיד לך, אני רוצה לפגוש אותך ברחוב אלנבי, מחרתיים.
0: וזאת הסיבה שאריסטו, כשהוא חילק... את הסוגים של הנפשות בעולם, הוא ייחד לנו מקום מיוחד. הוא דיבר על שלושה סוגים של נפשות. יש הנפש הבסיסית ביותר, הנפש המזינה, שיש גם לצמחים. זאת הנפש של השימור העצמי ושל ההתרבות.
2: כן.
0: על גבי הנפש הזאת נוצרת נפש נוספת, והיא הנפש הרגישה או המרגישה, שיש לה התודעה הבסיסית לפי המונחים שלנו. וברמה השלישית יש הנפש הרציונלית. והנפש הרציונלית הזאת יש רק למלאכים ולנו, לבני אדם.
2: וזאת הנפש החושבת?
0: כן. הרציונלית.
1: ובעלת היכולת הלשונית, שיכולה לבטא את הדברים האלה.
2: צריך לומר שכל שכבה לא מבטלת את קודמתה.
1: נכון. לא, לא.
2: היא בנויה על קודמתה.
1: נכון. נכון. חוץ מה, לפי אריסטו, חוץ מהאל, שלא יכולה להיות את הנפש הרציונלית בלבד.
2: שזה טוב בעיניו? הוא מגדיר את זה כטוב?
1: הוא לא מגדיר, זה לא עניין של איך שהוא מגדיר את זה. הוא רק אומר שכאן יש איזושהי רמה של הפשטה מסוימת שהוא עושה כאן. זאת נקודה
2: האל
1: שלי.
2: האל לא יכול להיות רק מרגיש?
1: לא.
2: אז הוא אומר ש... אז הוא כן עושה איזושהי היררכיה סמויה.
1: לא, לא, האל יש לו מעמד מיוחד. אבל בתוך עולם היצורים שאנחנו מכירים בעולם, היצורים החיים בעולם, יש לנו את שלושת הנפשות שמונצי דיברה עליהן. יש עוד מימד נוסף אולי להוויה, שהוא מימד שלא תלוי בנפש מזינה ובנפש מרגישה, אבל זה מימד אחר.
2: כן.
1: בעולם שלנו, עולם החיים, זה מה יש.
2: מזינה, מרגישה, חושבת, רציונלית.
0: רציונלית, כן.
2: זה לי מזכיר ככה באסוציאציה אולי רחוקה, דברים של משה פלדנקרייז, שדיבר על תנועה, על חישה, חושים, על הרגשה ועל מחשבה. הוא דיבר על זה בתור ארבע שכבות שמחייבות את המודעות, את התודעה, את ההיות של האדם. הוא דיבר על תנועה לא בהכרח במובנים של ווקרס, אנשים שהולכים בעולם, אלא על היכולת הזאת, כן, לזוז במובנים הכי, הכי פשוטים שלנו, לקחת משהו. ואז על זה הוא בנה את השכבה של החושים, של הקלטים המאוד מאוד מגוונים שיש לנו בחמשת החושים, אולי יותר, שיש לנו, ועל זה את הנפש המרגישה, ועל זה את הרציונלית, את הנפש החושבת. וזה מעין שכבות של עוגה כזאת, שאני מרגישה שאם לוקחים אחת, אז האם זה עדיין תודעה של אדם, האם זה עדיין, איזה יצור זה, אם לוקחים שכבה אחת?
1: תראי, אנחנו לא חושבים שהחשיבה זה משהו שמאפיין רק את האדם. זה תלוי... זה תכונה מאוד מורכבת של מערכת, אבל אצלנו יש לנו את היכולת הזאת להפוך את הדימוי של העולם לדימוי שהוא לא רק נשאר אצלנו במוח שלנו, אלא שאנחנו יכולים לתקשר עליו. אנחנו יכולים לתקשר על דימויים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו באולפן הזה.
2: כן.
1: אנחנו מתקשרים על כל מיני דימויים.
2: שאנחנו יודעות שגם המאזינות והמאזינים ידעו
1: בוודאי.
2: לעקוב אחרינו.
1: כן. כן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. והתקשורת הזאת, הסוג הזה של תקשורת, היא באמת ייחודית לאדם. הדימוי של דימויי עולם, וגם דימויי עולם שבמידה מסוימת אנחנו יכולים להעביר, יצורים חיים יכולים להצביע עליהם בצורה, לאחרים, קיימים גם בעולמות של יצורים אחרים. אבל אצלנו שוב, זה משהו, בגלל השפה, זה משהו שפתח לנו מימד נוסף של הוויה בעצם.
0: יש פילוסופים שחושבים שרק זאת תודעה, מה שהם קוראים hot, higher order thought. רק אותם יצורים שמסוגלים לחשוב על חשיבה, או לחשוב על הרגשות שלהם, הם באמת בעלי תודעה. אנחנו לא מחזיקות בדעה הזאת.
2: זאת אומרת, מטה-קוגניציה. נכון. רק אם יש מטה-קוגניציה, הם מגדירים את זה יש... רק אז כתודעה.
0: נכון, כן. זה בניגוד גמור לדעתנו ולגישה שלנו.
2: כן.
0: אנחנו בהחלט חושבים שיש רצף, יש תודעה בסיסית, עליה צומחות תודעות אחרות. אנחנו לא חושבים שצריך higher order thought על מנת להיות בעל תודעה.
2: אני רוצה שאנחנו נחזור, אנחנו רגע נשים את השפה בצד, אנחנו תכף נחזור אליה, אבל אני רוצה לשאול אתכן על הרצף. האם... נגיד הנפש המרגישה, כן, היכולת להרגיש, האם זה שהיא התפתחה מוקדם יותר, לפי מה שאני מבינה מהדברים שלכם, האם זה אומר שהיא מתוחכמת יותר, מיומנת יותר, יש לה יותר כמו מעין פיצ'רים, או ש... זה לא בהכרח מספר על זה, זאת אומרת, הכרונולוגיה מספרת משהו גם על האיכות או על המיומנות של פיצ'ר מסוים?
1: תראי, ברגע שנבנה משהו, זה משמש באיזשהו מקום מצד אחד כבסיס. Mm-hmm. אבל הבסיס הזה לא נשאר כמו שהוא. הוא בעצמו עובר אבולוציה. זאת אומרת, ברגע שיש לך התפתחות, נגיד של דמיון,
2: okay.
1: אז המבנים המוחיים שהם חשובים במיוחד לדמיון, הם גם משפיעים על המערכות האחרות, שהם בנויים עליהם באיזושהי צורה.
2: Okay.
1: זאת אומרת, כל המערכת באיזושהי צורה משתנה. הרעיון הזה, שיש לך מין שכבות כאלה, שהן נפרדות זו מזו, השכבה יותר פרימיטיבית ופחות פרימיטיבית ושכבה מודרנית, זה רעיון שהיה קיים באמת בצורת החשיבה על המוח, היה המוח הזוחלי והמוח היונקי והמוח האנושי. זה כבר ירד מן הפרק, לא קיים יותר. זה ברור שזאת גישה מאוד מאוד נאיבית
2: כן.
1: לחשיבה על האדם, מפני שהמוח הזוחלי במרכאות השתנה במהלך האבולוציה ליונקים, והמוח היונקי השתנה כאשר נוצר האדם. כל הדברים האלה השתנו במידה כזאת או אחרת. אז אנחנו לא יכולים לחשוב שהבסיס נעשה יותר עשיר, הוא פשוט השתנה, כמו כל דבר אחר.
2: אני מדמיינת עכשיו, אחרי שאמרת את זה, משהו, אני בכוונה מספרת איזה דימויים עולים לי כשאתן מדברות, כי לי זה עוזר, וענת, אולי את יכולה להזדהות עם זה. אבל אז עברתי עכשיו מארבע שכבות של עוגה, למעין בקבוק עם שכבות של חול, שקצת הרבבתי אותן, ועכשיו השכבות של החול, חלק כן. חלחלו למטה, חלק למעלה, ועכשיו נכון, החול קצת
0: כן,
2: יותר מגוון.
1: נכון.
2: ואני בעצם לא יכולה לצפות ששכבה אחת תישאר בדיוק כמו שהיא הייתה, קבועה, והאחרות התבלגנו להן. אלא זה ממש ממש תלות הדדית, interconnectedness כזה, שמשפיע אחד על השני, וכך עולה ונוצרת התודעה שעכשיו אנחנו מדברות עליה, שהיא של האדם.
0: מצד שני, אם אנחנו חושבים על ההתפתחות האונטוגנטית, כלומר ההתפתחות של פרט לאורך חייו, ולא על ההתפתחות הפילוגנטית של מינים לאורך האבולוציה, יכול להיות שכן יש מקום לדבר על התפתחות שנעשית מורכבת יותר. כלומר, כשתינוק מתחיל להרגיש דברים, יש לו סוג מסוים של חוויות, וייתכן שככל שהוא מתבגר, החוויות נעשות יותר עשירות ויותר מורכבות. כך שיש מקום לדבר על שינוי איכותי ברגשות, במחשבות, בחוויות.
2: מעניין.
1: כן, אפשר, אבל יש גם מחיר. זאת אומרת, מונצי צודקת. יש לנו בהחלט החוויות והדברים שהן גם בנויות על דברים שאנחנו זוכרים, והאושר החווייתי של כל אחד מאיתנו, גם הוא בונה את עולם החוויה הנוכחי שלו.
2: כן.
1: אבל מצד שני אנחנו צריכים לחשוב גם, אוקיי, מה אולי לתינוק או לילד צעיר, יש עולם חווייתי שאנחנו מאבדים אותו כמבוגרים. גם זאת אפשרות.
2: מאבדים לוס, כאילו מאבדים באלף.
1: מאבדים באלף.
2: כן.
1: יכול להיות שיש איזשהן יכולות, שבגלל ההתפתחות האינטלקטואלית המאוד מפותח, המאוד גדולה של האדם, דווקא ההיווצרות של מחשבה מאוד רציונלית, שעושה ניתוקים בין היכולת הרגשית ליכולת הקוגניטיבית, דווקא בגלל זה, יש כל מיני הקשרים שאנחנו מאבדים. למשל, יכול להיות, זאת סתם ספקולציה, שתינוקות הם יותר סינסטטיים.
2: כלומר, שהחושים שלהם יותר, כמו מעין מעורבבים.
1: מעורבבים יותר, זאת אומרת, כשהם שומעים משהו, הם גם
2: מיד
1: יש רואים ורוד.
2: כן.
1: או מריחים
2: או
1: משהו.
2: מריחים או משהו.
1: או,
2: בצימוד חושי כזה.
1: בצימוד חושי. יכול להיות שאנחנו מאבדים את זה. יכול להיות שבני האדם, הומו ארקטוס למשל, לפני הופעת הספיינס, לפני הופעת השפה, היו לו יכולות של כישורים, חושיים ואמוציונליים יותר עשירים מאשר אצלנו. אז יש לנו גם תמיד את השאלה של לא רק מה אנחנו מרוויחים במרכאות במהלך האבולוציה, אלא מה השתנה ומה הפסדנו.
2: כן.
1: ולכן כל הסיפור הזה של עלייה, של מין עוגה כזאת עם היררכיה מאוד ברורה, זה ברור שזה לא נכון. כי תמיד יש גם רווח וגם הפסד.
2: ענת, אני סקרנית לשמוע אותך. אני לא יודעת למה, אבל באסוציאציה חופשית, גם זה שאת רופאה וגם זה שאת ציירת, מתקשר לי לשיחה. משהו בקהילתיות, בלהחזיק כמו מעין תודעה קולקטיבית, בטיפול, וגם הציורים שלך, אני סקרנית לשמוע מה, מה את חובה תוך כדי ה...
3: אני לא יכולה לתרגם את זה למילים. קשה לי לתרגם את זה למילים, באמת. את יכולה להסתכל על הציור.
2: תתארי לי, או שתארי לי ואני אתאר.
3: אני אראה לך, תראי. תקראי לבד, את ספציאליסטית במילים.
2: רגע, זה כבר לא המונית, נכון?
3: לא, ברור שלא. כבר עזבנו אותו שם ברחוב.
2: כן, עזבנו מזמן. וואו, תרנגולים, צמחים... ערב רב של יצורים חיים, עם
0: נעליים,
3: אוקטופוס,
0: נעליים. כולם עם נעליים?
3: כן.
2: נעליים, כן?
3: בטח.
2: מה, ליצור החביב הזה ש...
3: יש הרבה נעליים.
2: שנראה קצת לי כמו דוב נמלים שלוקל, אוכל מהאדמה, יש לו גם נעליים? אז מבחינתי אני מסתכלת על הציור ואני מרגישה הרבה מאוד מהאקולוגיה המורכבת שדיברנו עליה בפרק הקודם וגם בפרק הזה. גם בשבילך זה משהו שקשור למורכבות של החיים.
3: מאוד מורכבות. אצלי הכל מורכב.
2: של החיים, של הקשרים.
3: אחד בתוך השני, אין הבדלים. אחד בתוך השני, אחד מתקשר עם השני. כל אחד בצורה שלו, או מתקשרים גם כן, מצליחים לתקשר.
2: כן.
3: ואני לא, אין לי גבולות. אין לי גבולות.
2: וגם אני באמת רוצה שתתייחסי רגע לדברים שאמרנו עד עכשיו, גם מהקוב הרגע של הרופאה, אף על פי שאני לא מפרידה ביניהם, אבל אני אשמח אם רגע... תחשבי על הדברים שאמרנו בהקשרים של שיתוף פעולה גדול, של דמיון מפותח, של היכולת הלשונית של האדם שתכף נחזור אליה, של היכולת לפתח כלים, אלה דברים שהם...
3: כיוון שהייתי רופאת משפחה, זה הכל מסתדר לי, כי יש המון קומוניקציה והרבה אינטרפרטציה,
2: כן,
3: והרבה
2: פרשנות.
3: גם כן עזרה הדדית, מה שהם דיברו, זה כאילו כן. חברה קטנה בחדר אחד, עם בן אדם אחד, שכשאת מדברת איתו, עוזרת איתו או איתה, אז את כאילו נכנסת לתוך החיים שלו, והכל נעשה שם.
2: את צריכה להבין את מהלך החיים, את אורח החיים, את סביבת כן, החיים של כן, המטופלת.
3: כן, כן, זה לא דבר, את מדברת על דבר אחד, את מדברת על כאב הגרון שלו, אבל משם זה מתפתח.
2: לעוד.
3: להמון דברים, למשפחה, לשכנים, היא אומרת על הגילים שלי, והיא מדברת על הגילים שלה, איך היא מרגישה, איך הכלב שלה מרגיש. זה מאוד, מאוד, עם הרבה פרטים.
2: מסתעף.
3: זה מסתעף, עם המון פרטים. זה נעשה כמובן מאוד מעניין, וזה לא תמיד דבר אחד, וזה גם משתנה. גם אם את מוצאת את אותו בן אדם, מחר הוא לא אותו אחד, וגם אני לא אותו אחת.
2: כן.
3: אז הסיפור משתנה, גם אם הוא בא או היא באה עם אותו כאב גרון.
2: אני אז... חושבת שלי זה מאוד יקר מה שאת אומרת עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו, מונצי וחווה, אנחנו מדברות איתן בעיקר על הדברים כפי שהם אחר כך מנוסחים מדעית, נכון? צריך להסביר את זה איכשהו, צריך לתת לזה אולי מושג, צריך לנסות לחשוב על זה בדימויים, כדי שאנחנו נוכל להבין את הרעיונות הבאמת מורכבים שאתן מביאות לאולפן, ואז אני פתאום מסתכלת על המקצוע הזה של להיות רופאה, או רופאת משפחה במקרה שלך,
3: חשוב, כן,
2: שזה אחרת, דגש אחרת. חשוב, נכון? ואז אני פתאום יכולה להבין את מה שאתן אומרות, את הכלים, פתאום... אני רואה את החדר שהוא מלא בכלים, את התקשורת הלשונית שהיא קריטית כדי להבין מה יש לאדם, זה לא מספיק לקבל עליו רק את הנתונים של בדיקת הדם, או של, או של גודל השקדים, כן? ואז אני חושבת על, על היכולת האמוציונלית שאמרתן שהתפתחה מאוד מאוד, ותכף גם אליה נחזור, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה זה אומר? אז הרופאה לא צריכה רק את המדדים, צריכה גם את האמפתיה, או אולי דברים נוספים. אז פתאום, כשאנחנו לוקחות את זה לתוך מקצוע, לתוך חדר, שכולנו כנראה היינו בו בחיים, החדר של רופא המשפחה, ונהיה. בו, אז זה פתאום הופך ליותר מוחשי.
3: כן, כן.
2: כן.
0: ולענת גם יש הנטייה לחנך את הפציינטים שלה בצורה שהם לא בדיוק מודעים שזה מה שהיא עושה. היא מפזרת בקליניקה שלה כל מיני אמרות כנף או קטעים שאנשים כתבו שיש להם מסרים מאוד ברורים. לפמיניזם, לאנטי-גזענות, לדברים מהטיפוס הזה.
2: ואז אני יושבת בחדר ומקבלת מסרים אבל, נוספים.
1: אבל לא רק זה, היא גם מציירת בשבילה. כשהיא מסבירה
2: בזמן
1: להם...
2: אמת?
1: בזמן אמת.
2: או,
1: כשהיא... תספרי להם.
3: כשמישהו לא מבין, ולא תמיד עם מילים, את לא, לא יכולה להיכנס לפרטים אנטומיים שלא לא כולם מבינים, זה גם משעמם. אז אני מציירת.
2: וואו. ואז זה עוזר למטופלות ולמטופלים להבין?
3: ברור, לפעמים זה גם אנשים לא, לא נפתחים. אז אם את מציירת, גם עם ילדים, לא רק עם ילדים, גם עם מבוגרים, אז אפילו שאת חלק מהם, את לא הרופאה שיושבת בצד השני, או
2: כן.
3: בכל אופן מישהו שצריך להחליט את גורלך.
2: אז הנה, גם
3: מתקשרת,
2: זאת דוגמה.
3: את מתקשרת, כן. וגם הקליניקה, כן, הקליניקה, אומרים פה, היה מלא בציורים. אז מישהו שהוא נכנס, הוא מרגיש ככה כאילו בבית, את לא רואה את, את הקליניקות שבדרך כלל יש, בדרך כלל, אל תאשן. אם תאשן, יקרה לך. אז מין, כן. מין טרגדיות כאלה של הקירות.
2: מיד אזהרות.
3: שזה מפחיד נורא.
2: וגם אל תעשה.
3: או תעשו את הבדיקות האלה, אם לא יקרה לך זה וזה וזה וזה. ופה יש ציורים, ועם המון פרטים, ואני מגדילה את הציורים, אז גם קל להסתכל עליהם. כן. אז את יכולה גם לבחור בני אדם. אני, לפי איך שמסתכלים על ציורים, אני מנסה להבין גם אם יש לי עסק.
2: את עושה להם רורשך.
3: לא יודעת מה זה רורשך, אבל
2: זה הציורים שפסיכולוגים מראים כדי שהם יראו מה הפרשנות של המטופלים והמטופלות.
3: כן, כן, כן. ובדרך כלל ילדים מצליחים יותר להתקרב לזה. אולי זה מה שחווה אמרה גם כן, שמישהו שהוא יותר צעיר, הוא רואה יותר דברים, הוא חש אחרת, ובאמת כשאנחנו גדלים, אולי זה פתאום נעלם לנו, מה שדובר פה. וזה מעניין, זה מאוד מעניין.
2: אנחנו יכולות לדעת איך היכולות האלה של האדם שבאות לביטוי בדוגמאות שאנחנו נותנות גם מהרפואה וגם מזה שאת מתקשרת איתם בציורים, איך הן התפתחו? יש דרך להבין איך היכולות האלה התפתחו? כל מה שציינו, דמיון מפותח יותר מהדמיון שסיפרתן לי בפרק הקודם, שאולי יש לאופות מסוימים, או שיתוף פעולה גדול, פעולות סדרתיות, עוקבות, איך זה קרה?
1: אז תראי, כל הסיפור של האבולוציה של האדם, זה סיפור מאוד מסובך. אנחנו, הומו סאפיינס סאפיינס, אנחנו לא התפתחנו משימפנזה. אנחנו התפתחנו מאיזשהו הומו אחר, שכבר היה מאוד מפותח. אם את אפילו מסתכלת על הומו ארקטוס, כן, שחי לפני 2 מיליון שנה, הוא לא היה שימפנזה. הוא היה כבר אדם עם מוח די גדול, עם יכולות של שיתוף פעולה מאוד מפותחות, שאנחנו יודעים עליהן מהכלים שהוא יצר, וממה שאנחנו יכולים להסיק, מתיעוד המאובנים, ומכל מיני דברים שאנחנו, גם מהאנטומיה שלו, של אותו אדם, אנחנו יכולים להסיק שזה יצור מאוד מאוד מפותח, מהרבה בחינות. כנראה שלא הייתה לו שפה, אבל כמובן שהייתה תקשורת עשירה מאוד בין הפרטים. אז אנחנו לא מסתכלים כאן על איזשהו נס שקרה, אנחנו מסתכלים על תהליך שקרה באופן הדרגתי, ואנחנו יכולים לראות חלק מהדרגתיות הזאת, כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה של כל מיני מינים שקדמו למין האדם. וגם בתוך מין האדם, כשאנחנו מסתכלים על מין האדם לפני 200,000 שנה, ואנחנו מסתכלים על מין האדם היום, אם היה בא לכאן אנתרופולוג ומסתכל רק על התיעוד של נגיד של הכלים, הוא היה חושב שזה מינים שונים לגמרי.
2: כן. כן.
1: אז גם יש אבולוציה תרבותית מאוד מאוד גדולה במין האדם, וגם במינים הקודמים למין האדם. גם שם הייתה אבולוציה תרבותית גדולה. והאבולוציה התרבותית והאבולוציה הגנטית השפיעו אחת על השנייה. האבולוציה התרבותית הייתה סביבת הסלקציה לגנים.
2: כן. אז הסביבה הזאת, בוא נדבר עליה עוד קצת, כי אני חושבת שהזכרנו אותה גם בפרקים הקודמים, אבל לא באמת התעכבנו עליה. מה זה אומר שהסביבה ממש משנה, משפיעה את היצור, משפיעה על היצור, משנה את היצור, מעצבת אותו, באיזה אופן הסביבה מתערבת, או ממש אני מדמיינת את זה לפעמים לא כהתערבות, אלא ממש כנוזלים שנמהלים אלה באלה. מה זה אומר? מה התפקיד של הסביבה כאן? כי זה באמת מרתק כשאנחנו מנסות לחשוב על איך אופי השפה.
1: אוקיי, תנסי לחשוב, אני אתן לך דוגמה. בסדר? זו דוגמה מאוד מפורסמת, אבל בכל זאת נדבר עליה. האדם בית את הפרה. עכשיו, הוא בית את הפרה, והוא יכול להשתמש בחלב של הפרה, הוא בית את הפרה בשביל, בעיקר בשביל בשר. אבל גם השתמשו בחלב של הפרה בשביל לשתות. עכשיו, אנחנו, רוב היונקים, הבוגרים, לא יכולים לשתות חלב, מפני שאין להם את האנזים שמפרק את סוכר החלב. ואז יש בעיות של עיכול וכל מיני בעיות. זה מה שקוראים לקטוז אינטולרנס.
2: כן.
1: שהבן אדם לא עמיד ללקטוז. אוקיי. עכשיו, מה קרה? כתוצאה מזה שאנשים התחילו לשתות חלב, היה יתרון לאנשים שהייתה להם מוטציה, שהיה להם שינוי גנטי, שאפשר להם לפרק את חלבון החלב. האנשים האלה הביאו יותר צאצאים לעולם, ולכן השינוי הגנטי הזה נעשה יותר שכיח באוכלוסייה. אז כאן שינוי תרבותי, סביבתי, התנהגותי של האדם, יצר סביבה חדשה, שהיה יתרון שקודם לא היה קיים, כי אף אחד לא שתה חלב בגיל מבוגר.
2: אז את אומרת, זה לא שהשכן ראה שאצלי הילדים נשארים, שאל אותי מה אני עושה, ואז התחיל לשתות חלב.
1: לא.
2: אלא זה ש...
1: לא, זאת דוגמה אחת.
2: כן, כן, כן.
1: כמובן שיש הרבה דברים שאת רואה אצל השכן, וגם את רוצה לעשות אותם. ואת לומדת אותם, וזאת למידה חברתית. ויש אבולוציה תרבותית, שמבוססת על למידה חברתית כזאת. כמובן שזה חשוב מאוד. אבל זה גם יכול לשנות גם את הגנטיקה שלך.
2: כן.
0: ויכול להיות שגם עניין הסוונטים נכנס הנה. יש סברה שחווה, אני חושבת, מאוד מחבבת, שהיכולת שלנו, של השפה, התחילה בעצם אצל הסוונטים. אלה שמסוגלים לזכור זיכרון פנומנלי, כל מיני דברים, ולדעת מה יהיה התאריך ביום שני בעוד 33 שנים, מה יהיה התאריך המדויק. עם הזמן, יכול להיות שנוצרו כל מיני אינהיביציות ליכולות הסוונטיות האלה, כל מיני שינויים שהתחוללו במוח, שהפכו אותנו ללא סוונטים. ויכול להיות שהיו דברים סביבתיים שעזרו לזה. זאת אומרת,
2: סביבתיים שעודדו אותנו לא לזכור כל כך הרבה, או בכזה פירוט.
0: נכון.
2: כמו למשל, מה יכול להיות משהו כזה בסביבה, שיכוון אותנו?
0: הרצון שאנחנו נדייק בחישובים מסוימים, מתמטיים מסוימים, בחברה מסוימת. הפרסים שהיו נותנים לתכונות מסוימות שאתה מצליח ללמוד לעומת אחרות. אז יכול להיות שגם כאן נוצרה איזה ברירה.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שבמודע מסוימת, אם את מסתכלת על סוונטים,
0: כן.
1: את מסתכלת על אנשים על האופן שבו הם לומדים, הם לומדים מאוד מאוד מהר, לדברים מאוד מסוימים.
2: כן.
1: אנחנו לא כאלה.
2: זאת אומרת, הם לא יכולים לזכור כל דבר, אלא...
1: בדרך כלל זה משהו מאוד מאוד ייחודי וספציפי.
2: כן, תווים, או כמו שאמרת.
1: זה מין אי קטן של גאוניות כזה. אנחנו, יש לנו אי קטן של גאוניות משלנו, והאי הקטן של הגאוניות שלנו זה הגאוניות הלשונית. זה שילד בן שנתיים יכול לדבר שוטף, או בן שלוש יכול לדבר שוטף, זה, סליחה, זה מין סוג של גאוניות כזאת. אז הצורה שבה אני חושבת על הדבר הזה, זה שאנחנו מין סוונטים לשוניים כאלה. כן. עכשיו, הסוונטיות הלשונית הזאת שאנחנו פיתחנו, ואיך פיתחנו אותה, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא, ובמה היא תלויה, זה נראה לי מאוד מסקרן, שיש כזה דמיון בין הסוונטיות, שהיא בדרך כלל כרוכה בפתולוגיה, שיש אצל הרבה...
2: אנשים עם אוטיזם.
1: עם הרבה אנשים עם אוטיזם, נכון? לבין הסוונטיות הנורמלית שלנו, הלשונית. וזה משהו שמאוד, נראה לי מאוד מעניין, ויכול להגיד משהו על האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם, ואולי גם על יכולות אחרות שמונצי הזכירה.
0: כן, אני דווקא חשבתי יותר לכיוון של המחשבה הכוללנית שמאפיינת אותנו, בני אדם.
2: כלומר, יש לנו... היכולת מה? להכליל דברים, כן, לתת להם כן. כותרות, כן, לחלק ולא, למקבצים.
0: ולא להיות גאונים בתחום מאוד מאוד ספציפי.
1: כן, יש גם את הדבר הזה, שזאת כמובן יכולת מאוד חשובה שלנו. אבל יש לנו כן את התופעה הזאת של הגאוניות הלשונית.
0: נכון.
1: והתופעה הזאת, אותי, מאוד מאוד מעניינת, והמקור שלה והאבולוציה שלה, נראים לי שאלה מאוד מרכזית בתחום הזה של האבולוציה של האדם. אנחנו, אין לי תשובה ברורה כיום.
2: כן, על לדבר. הופעת המילה. לא, שבטח זה, הייתה קודם צליל,
1: יש
2: בטח כך, הייתה
1: יש,
2: קודם.
1: יש לזה כל כך הרבה תיאוריות שאין כן. לך שקשה לתאר. יש בלי סוף תיאוריות על הדבר הזה. מה שמעניין אותי להסתכל עליו, זה באמת להסתכל על הסיפור של רכישת השפה, אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, ולנסות להבין את המימד הזה של מימד הסוונטי של השפה, אם את רוצה.
2: הייחודי, המומחי.
1: המאוד מאוד מאוד ייחודי לאדם. כן. כי שוב, יש אפשרות ללמד בצורה מאוד מוגבלת קופי אדם. יכולת לשונית מסוימת. היא מאוד מוגבלת אצל האדם, בגיל מאוד צעיר ומאוד מהר באופן יחסי. יש את ההתפוצצות הזאת של השפה.
2: כן.
1: זה דבר שצריך לתת אליו את הדעת.
2: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני סקרנית לשאול אתכן אם לאור הפעולות הייחודיות האלה, היכולות הייחודיות שדיברנו עליהן של תודעת האדם, האם אתן מתחילות, כי אני שומעת את זה בין השורות, אבל יכול להיות שאני טועה ותגידו לי מה אתן חושבות, מדברות גם על משהו שהוא כמו מעין תודעה קולקטיבית. השפה הזאת שאנחנו יכולות בקלות להגיד כחול, ואנחנו יודעות שאנשים יודעים מה זה, בסדר, אז נגיד את זה בבלו, ונגיד את זה ב... לא משנה, כל מיני שפות, אבל אנחנו בגדול יודעות שאנחנו מדברות על אורחי גל מסוימים, אוקיי? אז אולי לא דמיינו בדיוק את אותו כחול, או שאנחנו אומרות כאב, אז אנחנו יודעות שגם אם לא חוויתי בדיוק את הכאב של מונצי, עדיין אני יכולה להבין מה זה כאב. היכולת הזאת, האם זה כבר מייצר איזה... איזה זום אאוט לאורגניזם קצת יותר גדול? סליחה על השאלה, אני מרגישה צורך להתנצל. אבל תגידו לי מה אתן חושבות על זה.
0: אני לא רואה ישות כזאת שאת מרמזת עליה. חשבתי שאת רוצה להוביל לכיוון של בינה מלאכותית.
2: מבחינתי בינה מלאכותית היא כאילו לוקחת באותה שכבה שאמרתן לי שהיא לא עוגה של שכבות, היא מבחינתי לוקחת רק את השכבה הרציונלית והופכת לספצית, למומחית על בדבר הזה. האם היא מרגישה? לא. האם היא מתנועת? האם יש לה חושים? לא. אם נבנה לרובוט זה יענה על זה? לא יודעת. אז בגלל זה אני פחות הולכת לשם רגע, אני סקרנית לדעת.
1: תראי, יש דברים שקוראים להם הדבקה רגשית. אצל בעלי חיים ואצל בני אדם. Mm-hmm. אם אני מפהקת, גם את תתחילי לפהק.
2: כן.
1: יש עוד דברים כאלה. אבל זה ברמה מאוד...
2: מיידית. אני צריכה לשבת איתך כדי שזה יקרה.
1: גם מיידית וגם מוגבלת במידה מסוימת. יש כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של הדבקה רגשית, אבל זה לא יוצר אורגניזם שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא על אורגניזם כזה.
2: כן.
1: עכשיו, אבל אם נלך לסיפור, לא של בינה מלאכותית בפני עצמה, אלא לסיפור של סייבורגים. אם תתארי לעצמך עולם, שבו אני ואת, וענת ומונצי, מחוברות כולנו, דרך כל מיני צ'יפים בתוך המוחות שלנו, ולקומפיוטר ענק, ואני, כשאת מרגישה, זה מפעיל אצלי דברים. אז אני מרגישה מה שאת מרגישה, והמחשבות שלך פועלות עליי.
2: אותו דבר עם ענת ועם מונצי?
1: ואותו דבר עם מונצי. מה יקרה אז? האם...
2: אז יקרה יער, לא? כמו כן. מה שאמרנו
1: כן,
2: על
1: בדיוק,
2: העצים.
1: כן. בדיוק, אז יקרה מין יער, ואז יכול להיות שתופיע ישות, שאנחנו, אין לנו היום מילה בשבילה ושפה בשבילה. אבל שזאת ישות שאנחנו יכולים להגדיר אותה כישות שיש לה הרגשות וחוויות משלה, שהן יותר מעל ומעבר לחוויה של כל אחד מהחלקים שלה, מפני שהחלקים האלה הם כבר תלויים אחד בשני בצורה כזאת, שהם אי אפשר לבודד אותם.
2: כן, הם כבר בהכרח מגיבים למה שהם חווים.
1: לא רק מגיבים, כאילו התאים בגוף שלי, התאים בגוף שלי הם לא מודעים, אבל תתארי לך שאת כל תא בגוף שלי היה כן מודע. מה היה אז? כן? אז זה לא...
0: קשה לדמיין את זה.
1: קשה מאוד לדמיין את הדבר הזה, אבל זה דבר שלדעתי יקרה. אני חושבת שהעניין הזה של להכניס צ'יפים למוח של בני אדם

הנפש, התודעה, בראי האבולוציה. בעמוד הן מביאות שלושה ציטוטים המציגים גישות ותפיסות שונות שיש לשאלת תודעת האדם, היווצרותה, מעמדה, איכויותיה, שייכותה, מרכיביה. נדמה לי שהמגוון הזה מסכם את השאלות שהעלינו במהלך השיחה בצורה ההוגנת ביותר. ציטוט ראשון מתוך תהילים ח'. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר ארכות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. קטע שני, ג'אנג זאי שימין, 1022-1077, פילוסוף ומדינאי סיני. הרקיע אבי, הארץ אמי, ואפילו יצור קטן שכמותי מוצא לו מקום מחסה בקרבם. על כן, כל אשר ממלא את היקום נחשב בעיניי לגופי, וכל המכוון אותו לטבע שלי. כל בני האדם הם אחיי ואחיותיי, וכל הדברים ראי הם. קטע שלישי שכותבת ג'יין מונט. ברוך שפינוזה, את כל עולם החי ברח, כוכבי רקיע, ספרים, חדוות החשיבה, ובעד עדשת שכלו המלוטשת, עמוק וסבלני, זימן את היפה. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו במהלך השיחה, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות ללמוד ביחד איתנו, ובמקרה הזה של המעבדה, למידה כנראה אסוציאטיבית, בלתי מוגבלת. הלוואי שמרחיבת תודעה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זוז
0: קווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: שלושה שיודעים.
8: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
1: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, תשמע, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
0: אז
1: כן.
0: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
1: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
0: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
1: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן?
0: כן.
1: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
0: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
1: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכו' וכו', ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי, והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
0: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
1: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחד לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, אני מפלץ את הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל, מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
0: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
1: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
0: כן.
1: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
0: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא, באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
1: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
0: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. כן, הסיפור הזה הוא נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, לקחת רקמות אשך מילד בן 10 שחלה בסרטן ועומד לעבור טיפולי כימותרפיה, להקפיא אותן ליותר מ-15 שנה ולהשתיל אותן בחזרה בבגרותו כדי לאפשר לו להיות אבא. אבל זה מה שעשו ממש לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה בבלגיה. מה המשמעות המעשית של ההצלחה הזאת, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו הטיפול הזה יהפוך לסטנדרט רפואי? איתנו דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אולי רגע תצללי איתנו לאיך הדבר הזה עובד, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
2: אז קודם כל זה באמת מהפכני, כמו שאמרת.
0: כן.
2: צריך לדעת שבערך באירופה 14,000 ילדים מובחנים עם מחלה לפני גיל הפוריות שדורשת טיפול כימותרפי. ובשליש מהם הם לא היו פורים. כלומר, הם הגיעו, הם התבגרו, הם יחלימו מהמחלה, ב-80% הם יחלימו מהמחלה, אבל שליש מהם לא יוכלו להביא ילדים מהזרע שלהם.
0: אנחנו מדברות רק על בנים.
2: אנחנו מדברות על בנים.
0: כן.
2: כן. יש טכנולוגיה דומה גם לנשים, אבל נראה לי זה ליום אחר.
0: כן, כן. זה מספיק מורכב הנושא שיש לנו פה, אנחנו לא... אוקיי.
2: אז בדרך כלל אנחנו מדברים על, בגברים, שימור פוריות הוא יחסי פשוט. אנחנו יכולים לאסוף זרע, או מפלטה, או מניתוח מינימלי שאנחנו יכולים לאסוף ולשמור את הזרע. הבעיה, כשאנחנו צריכים לשמור פוריות אצל ילדים שלא הגיעו להתבגרות המינית. ושם אין זרע בוגר, ולכן אין לנו אפשרות בעצם לשמור את הפוריות שלהם היום.
0: כן.
2: ובמצב הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שעשו בעבודה הזו פעם ראשונה, לקחו רקמת אשך, הקפיאו אותה, כעבור כ-15 שנה, אחרי שהילד החלים מהמחלה, ורצה להקים משפחה, הם השתילו בחזרה את הרקמה, הם המתינו בערך כשנה, אחר כך הם עשו ניתוח חוזר, וראו ומצאו ובודדו את העזר הבוגרים מהרקמה שהם השתינו.
0: איך, אני לא מצליחה אפילו להבין איך עובד הדבר הזה, כלומר, איך משתילים את זה אחר כך בחזרה?
2: אז מה שהם עשו, הם פתחו את הרקמה והשתילו בשני מקומות שונים, בשביל להבין איפה האדפטציה היא טובה יותר ואיפה ייצור הזרע הוא נכון יותר, וחסתם את זה די פשוט, שלוקחים את הרקמה, מפשירים אותה, שמים אותה במקום שפחות או יותר מאיפה שלקחו אותה במקור, כלומר עושים השתלה אוטולוגית לאותו אזור, ונותנים לגוף לעשות את שלו. ייצור הזרע הוא תהליך שהוא מבוקר בהרבה רמות, בעיקר ברמות הורמונליות, בהפרשה של הורמונים שמגיעים מהמוח, שצריכים ייצור מקומי של הורמונים בריכוז גבוה. זאת אומרת, שמו את זה למקום שבו זה היה אמור לתפקד, אלא אם כן זה היה נפגע מהכימותרפיה, ואפשר לרקמה באמת לתפקד ולייצר זרע בוגר.
0: ובהכרח צריך גוף אנושי כדי לעשות את הדבר הזה, כלומר, או שזה משהו שגם אפשר לעשות במעבדה?
2: זאת שאלה מצוינת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, הפתרון יהיה מעבדה. כלומר, אנחנו יהיה כנראה אורגן או צ'יפ, או יהיה איזשהו איבר על שבב, ואנחנו ניתן, נוכל לתת את התנאים הפיזיולוגיים, והמטופל לא יצטרך לעבור שני ניתוחים, אבל משם אנחנו מאוד רחוקים. כלומר, זה כן משהו שעובדים עליו, יש הרבה עבודות שמנסות לייצר את הסביבה האופטימלית, בשביל שכל התהליך הזה יכול לקרות גם במעבדה, ולא בתוך גוף האדם, אבל שם עוד אין לנו הצלחה של זרע בוגר, ופה באמת אירופה משונה שזה אפשרי. אז זה באמת משהו שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבאמת בעתיד הנראה לעין, זה משהו שאנחנו באמת נוכל ליישם. צריך לדעת שבערך לפני שנה, האיגוד הפוריות האירופאי הוציא הנחיות חדשות, שבו פעם ראשונה הוא כתב שיש המלצה לילדים מתחת לגיל הפוריות לדיין איתם ולשקול השתלה לפני טיפול, שימור של רקמת השח לפני טיפול שעלול לפגוע בו, באמת בהבנה שבעוד 10 שנים, כשזה יהיה רלוונטי לילדים האלה, אז הטכנולוגיה כבר תהיה קיימת שם.
0: נראה לי זה, נשמע לי שילד בן 10 שחלה עכשיו כמה דברים עוברים לו בראש, ואז גם לפתוח איתו את הדיון הזה, זה נראה לי מאוד מאוד קשוח. אני רגע אפילו אשים את העניין הפסיכולוגי הזה בצד. אני תוהה אם יש איזה שהם גם סיכונים להליך הזה, להעביר באמת ילד צעיר שעוד לא עבר באמת, לא הגיע לגיל הבגרות, כפי שאת אומרת. האם יש סיכונים בריאותיים בהליך הזה, גם בחלק הראשון כילד, וגם בחלק המאוחר כמבוגר?
2: אז קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים. זה מאוד מאוד ראשוני, וצריך לדעת שהמאמר הזה שהתפרסם, זה גם, כלומר, הם תיארו את המקרה, זה גם לא עבר עדיין review, זה לא התקבל לפרסום.
0: הערכת עמיתים, מה שנקרא.
2: נכון, נכון. זה רק משהו מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד מלהיב, אבל באמת מאוד ראשוני, וצריך באמת להסתכל לעומק, באמת לוודא, כי מתארים מקרה אחד, יכול להיות שהם השתילו 20 ורק אחד, הם הצליחו, כלומר, צריך להבין ולהסתכל בצורה ביקורתית על מה שהם מפרסמים לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. אבל שוב, זאת ממש לא עבודה הראשונה, כלומר, אנשים עובדים ויש הצלחות בחיות, אז אנחנו כן מקווים שלשם הזה הולך. אז אמרת שני דברים. אחד, שזה מאוד מורכב לדבר עם ילד בן 10, לדוגמה, על זה שאנחנו רוצים לשמור. אז ההנחיות שיצאו לפני כשנה, אז באמת הם מדברים על זה עד כמה מאוד חשוב שיהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שבאמת ידע לתווך את העניין הזה בצורה מותאמת ונכונה, בשביל שכולם יוכלו לקבל החלטה טובה. דבר שני, ההנחיות אומרות שהמטרה היא לנסות לשלב את זה עם פרוצדורה נוספת שעושים. כלומר, אם גם כך עושים פרוצדורה בהרדמה, אז לעשות את הפעולה הזו, את הניתוח של ההפקת רקמת השח במהלך פעולה נוספת בשביל למזער את תופעות הלוואי הנוספות. האם יכולות להיות? כן, יכולות. אבל ניתוח מהסוג הזה זה כן משהו שאנחנו עושים בגברים בוגרים ברגע שאין ייצור זרע. זה כן טכנולוגיה ידועה ומוכחת באנשים מבוגרים. כלומר, זה לא איזה ניתוח חדש. זה אז כי כמובן יכולים להיות סיבוכים, אבל הם לא מאוד משמעותיים. בשלב של ההשתלה, מה שאנחנו הכי דואגים ממנו, בעצם אנחנו לוקחים ילד שיש לו מחלה, שברוב המקרים, עם המהירות, החשש הכי גדול זה שכשאנחנו משתלים בחזרה את הרקמה, שלא נחזיר את המחלה. וכאן גם שם, גם ההנחיות הן מאוד מאוד מדוקדקות, בשביל באמת ללכת ולוודא ולבדוק, שאנחנו לא עושים יותר נזק מתועלת בשלב הזה של ההשתלה. צריך לדעת שבנשים אנחנו עושים השתלה של רקמת שחלה כבר שנים רבות, ובהצלחה די טובה, היא מאוד מוגבלת, אבל היא טובה, ואנחנו כן מתמודדנו עם כל השאלות האלה של באיזה סרטן צריך לבדוק יותר, באיזה סרטן צריך לבדוק פחות. אז גם כאן הדרך היא עוד ארוכה בשביל להבין עם רקמת השח מה באמת מדויק ומה באמת נכון, אבל זה אפשרי.
0: וכמו שאת אומרת, יכול להיות שרק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת עד כמה הדבר הזה בעצם היה בטוח ועבר בשלום, אם אני מבינה נכון.
2: זה נכון, כלומר, תמיד יש קיים איזשהו סיכון, אבל אני חושבת שכבר בגלל שיש לנו ניסיון עם השתלת רקמת שחלה במצבים האלה, וכבר יש, כלומר, יש מבחנים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולים לנבא בצורה כזו או אחרת, לגבי הסיכוי של החזרת המחלה. כמובן יש כמובן סיכון, אבל גם יש דרכים למזער אותו.
0: כן, ובינתיים בעצם אנחנו דיברנו בעצם על היכולת של אותו נסיין לייצר תאי זרע, אבל תאי הזרע האלה עדיין לא נוצלו, בוא נגיד, ועדיין נכון. לא, כלומר, עדיין לא הפרו ביצית, עדיין לא עבר את כל התהליך. אני מניחה, האם אחרי תהליך כזה בהכרח צריך לעשות IVF, הפריה חוץ גופית, או שזה גם לכאורה יש פה פוטנציאל להצליח לעשות הכל טבעי?
2: אז לצערי, כרגע הטכנולוגיה שמהם תארים, היא לא תאפשר רעיון טבעי. יש שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהרקמה שמשתילים לא מחברים אותה לצנירויות הזרע. זה דבר ראשון. דבר שני, כמות הזרע שנמצא היא באמת זרעונים בודדים. ודבר שלישי, הזרע הופק בשיטה ניתוחית. על מנת שזרע בצורה עצמונית יוכל להפרות ביצית, הוא צריך לעבור תהליך של התבגרות באשך באזור אחד, אז באזור אחר. ואז בנאוטיק ובצוואר הרחם, אז יש דרך שהוא צריך לעבור, ואם אנחנו פשוט לוקחים אותו בניתוח, אז אנחנו חייבים להשתמש בהפריה חוץ גופית, וממש להכניס אותו לתוך הביצית, בשביל לאפשר התפתחות של עובר.
0: אוקיי, טוב, לפני סיום, אני סקרנית לשמוע איך את מרגישה כלפי המחקר הזה. נראה לי שכמי שחוקרת ועובדת בתחום הזה הרבה שנים, זה בטח פריצה דרך כזו, זה חתיכת דבר.
2: כן, אז קודם כל זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה נותן באמת תקווה, וככה בסיס להאמין שאנחנו ממש קרובים לעידן שבו אנחנו נוכל להציע שימור פוריות, גם לילדים לפני גיל הפוריות. ובאמת, העבודה הזו היא עבודה אחת מיני סריה של הרבה עבודות בכל עולם, שעובדים ומנסים לייצר את הדבר הזה. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש, ואני מניחה שתוך מספר שנים באמת זה משהו שנוכל לעשות בקליניקה, לנצל את זה ולטובת את הטכנולוגיה ולטובת המטופלים. וכן, אני מסתכלת קדימה, כמו שאת אמרת בהתחלה, האם אפשר לעשות את זה בחוץ לגוף האדם? אני חושבת שבסופו של דבר הפתרון הוא לקחת ולייצר סביבה אופטימלית לרקמות האלה שיצליחו לייצר זרע בוגר, גם ללא ניתוחים, ניתוח נוסף של השתלה בחזרה.
0: מרתק ממש, ונותן ממש פיזית תקווה לעתיד. המחקר הזה ספציפית, ובכלל כל התחום הזה שהוא, זה דבר באמת מדהים, מדהים שהאנושות הגיעה למצב כזה שיודעת לפעול בצורה כל כך חכמה בתחום הזה. מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: יום טוב. צוללים למעמקים. אז אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
3: לא פרגנת,
0: אני מצטער.
3: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד, אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
0: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה אז, לדמיין.
3: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
0: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
3: נכון.
0: איך עושים דבר כזה?
3: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה. נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר כן, לא נכון. תסתובבי כל כך מהר. נכון, כן, זה נקרא כן. הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
0: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
3: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
0: מה פתאום, מה פתאום?
3: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, אז זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
0: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
3: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
0: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
3: כן, לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
0: כן, לא, כל הכבוד.
3: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
0: שמה זה אומר בעצם?
3: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
0: כלומר, עכשיו מוציאים לו את המוח, והוא פשוט יודע לגדל כן. מוח חדש?
3: כן, בדיוק.
0: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
3: בדיוק, בדיוק.
0: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
3: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, mm-hmm. מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
0: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
3: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז את, קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון
3: גם
0: הזה.
3: גם אני.
0: אז זה בעצם, הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
3: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
3: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
3: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
3: שגרירת ההצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
3: בשמחה, להתראות.
0: ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה, איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: אז מה אתה, קריש או ג'ט? או שמה מריה, אתה יודע, לא שופטת.
4: אני סתם גפילטה פיש, מה את רוצה?
0: חס ושאל, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
4: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, בנגן את התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנסטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל הבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה סוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
0: כמובן.
4: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביא בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
0: ברור.
4: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנסטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנסטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי, ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאורך כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה זה יותר? פתאום שימי לב לציל הזר שנכנס את אור. ופתאום הדיסוננט הזה משבית השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי שכל בכל השירים ששרים על מריה, אז שרים מריה. שוב המופיע.
0: משהו שהוא לא מאה.
4: זה לא בדיוק, יש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות, בוי בוי, קרייזי בוי, תדידה, איכשהו תמיד המוטיב הזה, שכל כך חשוב לברנסטיין להראות לנו, שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בוא נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
0: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון?
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של הרי הגדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מלחין להיצירה גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית. מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את, את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתופף.

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קובע שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההשגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברנשטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנואה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבא נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: מה דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: זהו, אז פעמים את הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים להשאיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנשטיין במקור שלו הוא כל כך קלסיקן, שזה מצטה נפלא גם עם קריירת ותקנועה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכולי, יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סטיבן זונדהיים כותב את הטקסט, לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים, שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. Okay, but me in America. Everything free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטות הגדולה, יבוא free וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנשטיין גם הוא ייחודי ולוקח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- מצרים. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אבל הרקע נשמע את אמריקה, כן.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתו בוקר. והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים.

עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
6: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל במכון לאובק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית שומרת מצוות. הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה, ועם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית. הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר אומנות האהבה, הזמנתי לתוכנית הזאת כמה אורחים לדבר איתי על אומנות האהבה שלהם. והאורח הראשון שלי הוא דוקטור רונן פינקס, שמלמד באוניברסיטת פוצדם בגרמניה, בבית הספר לתיאולוגיה יהודית, וכותב על אריך פרום ומחשבה יהודית. שלום רונן.
9: שלום ענת. תודה רבה על ההזמנה לשיחה הזאת.
8: ואתה בין המארגנים של הכנס, ואריך פרום לימד אותך לאהוב?
9: זאת שאלת פתיחה מאוד מורכבת. האם אריך פרום לימד אותי אישית באופן אישי לאהוב? מצאתי בדברים שלו משהו שמשקף את העולם הפנימי שלי ושאני יכול להתחבר אליהם, ואני חושב שכן, שזו איזושהי משמעות עמוקה שהוא גם מדבר אליה של אהבה, שמגלים איזושהי אחדות פנימית בין הדברים. אז האם פרום לימד אותי לאהוב? דרך איזשהו גילוי כזה של משהו משותף, אז אפשר להגיד שכן.
8: כי אתה גם חוקר אותו ואתה מקדיש לו את מיטב שנותיך, אז קודם כל אתה גם צריך לאהוב אותו. ואני מדברת איתך על מושג האהבה של פרום, אהבה עצמית, שהיא אולי איזה עמוד שדרה כזה, תנאי בכלל כדי להצליח לאהוב את הזולת, שקשורה באהבת אלוהים. אנחנו אומרים אהבה עצמית, מיד אנשים יחשבו, אבל אם אתה אוהב את עצמך, אתה נרקיסיסט, אתה אנוכי, אצל פרום זה משהו אחר לחלוטין. וזה תנאי לאהבה הנכונה.
9: נכון, זאת נקודה הקשר בין אהבה עצמית ואהבת אלוהים, זאת נקודה שעסקתי בה במחקר, אבל היא לא נקודה מובנת מאליה. אני חושב שאפשר לקחת אולי צעד אחורה, וקצת למקם את הספר אומנות האהבה בתוך איזשהו קונטקסט מעט יותר רחב, לפני שנרד לפרט הספציפי הזה, אם זה בסדר.
8: כן, בבקשה.
9: מדובר בספר שיצא בשנת 1956, ובתקופה שמצד אחד האופן שבו שאלו מה זאת אהבה היה מאוד מדעי, כן? החשיבות של האהבה מבחינה פיזיולוגית כתופעה ביולוגית וכתופעה הישרדותית, כן? המחקרים שעסקו בתהליכים הגופניים, כן? נקרא לזה, והנפשיים שקשורים באהבה, זה צד אחד. ובצד שני, במקביל, יש את הפריחה של האהבה הרומנטית בתרבות האמריקאית, או אז בארצות הברית, ששם האהבה היא קשורה לגילוי עצמי ולאותנטיות, וזו המשמעות היחידה של החיים, ושהדבר המרכזי שם זה איזשהו רצון להיות נאהב על ידי העולם, כן, משהו כזה. כן. עכשיו, פרום, בתוך הסיטואציה, בתוך, נקרא לזה, בין שני הצוות הללו, מחזיר את האהבה לתוך השיח, לתוך ההקשר ההומניסטי, כן, שהוא מתייחס אל האהבה כתופעה שיש בה אפשרות לתקן, כן, את הסיטואציות חברתיות, את הבעיות של מה שהוא קורא הקיום האנושי, ואז מצד אחד הוא מתייחס אל אהבה כפסיכולוג פסיכואנליטיקאי חברתי, ששם הוא מתייחס אל אהבה כקשורה לעניין של בריאות ושפיות, ומצד שני, ובמקביל הוא גם מבקר תרבות, הוא הומניסט, הוא אתיקן, אז הוא רואה את האהבה כמערבת אפשרות, נקרא לזה מוסרית, לתקן את היחיד ולתקן את החברה. אז בתוך, בין ככה, כן, בצורה מאוד גסה, בין שני הכתבות הללו, פרום, אומנות האהבה של פרום מגיח.
8: בעצם מה שאתה אומר לי זה שאולי התפיסה המוסרית, תפיסה של אחריות קודמת לתפיסה הרומנטית, נכון? קודם כל תהיה אדם עם אחריות, אדם עם מוסר, ואז אתה תוכל להגיע אל האומנות האהבה, לאהוב בצורה נכונה או פרודוקטיבית.
9: נכון. זו נקודה מאוד מרכזית. פרום מדבר באומנות האהבה, כן? והטענה שלי שצריך להבין את האהבה שלו בתוך הספרות, בתוך המשנה הכללית שלו.
8: כן.
9: אבל באומנות האהבה הוא נותן הגדרה לגבי ארבעה מרכיבים של מהי אהבה, ואחר כך מפרט על מושאי אהבה, צורות שונות של אהבה. אז המרכיבים של אהבה זה כבוד, זה דאגה, זו אחריות וידיעה, אלה ארבעת המרכיבים של אהבה, בכל הצורות השונות שלה, אהבת אחים, אהבת אם, אהבה רומנטית, אהבה עצמית ואהבת אלוהים. עכשיו, מה שמעניין, כשמסתכלים על המרכיבים הללו, וזה אני קושר למה שהעלית עכשיו, שמה אין בהם? אין שמה שהיינו מצפים שיש משהו שקשור לתשוקה, משהו שקשור לעונג, להנאה.
8: הרי לסקס, מה שאנחנו למדנו מפרויד, כן. למשיכה, לגוף.
9: למדנו מפרויד, למדנו מהזרמים הרומנטיים, כן, מאז רומאו ויוליה, מאז הרנסנס, אנחנו רואים באהבה כמשהו שנהנים בו, ואפילו שהוא אסור, הוא הכרחי. ופתאום פרום מגיע ואומר שאפילו באהבה רומנטית, ארבעת המרכיבים הללו של כבוד, כלומר לקבל את שהאחר הוא לא כלי עבורי, כן?
8: נכון.
9: אני מקבל אותו כפי שהוא, והדאגה, כן, שזה משהו, נקרא לזה הצד האימהי אולי, כן, שהוא מזכיר, שחשוב, האחר חשוב לנו מאוד מאוד שיצליח וכו', ואז האחריות שגם היא מערבת את האפשרות לאפשר את ההתפתחות של המיצוי של לקדם ולתמוך בפוטנציאלים של הזולת. כל אלה לא קשורים בסקס, לא קשורים בעונג, בהנאה, בתשוקה.
8: כן, זה גם לא קשור אולי בהתאהבות, שהיא נקודת מוצא, אבל בצורה כזו או אחרת היא אחר כך נשחקת או מקבלת צורות אחרות, אלא באומנות האהבה, שהוא אומר, כמו כל דבר, אפשר ללמוד אותה, וצריך ללמוד אותה. אתם רוצים להיות נאהבים? קודם תאהבו.
9: נכון, נכון. ואם לחזור רגע צד אחד קטן לאחור,
8: כן.
9: איפה בכל זאת אפשר למצוא את האינטימיות, כן, שיש לה גם את ההיבט המיני, זה דווקא במרכיב של הידיעה. וזה מעניין, כי שם הוא חוזר ממש למקרא, כן?
8: כן.
9: וידע אדם את חווה
8: אשתו
9: כן. וטהר. כלומר, הידיעה היא מערבת אלמנט של אינטימיות, ואפילו ממש אלמנט סקסואלי. כן? וכאן הצד היהודי או הצד הדתי, שבאצל פרום הוא גם הומניסטי, כמו שהוא מתאר אותו, הוא נמצא באיזשהו רובד מעט נסתר, אבל מאוד חשוב ומאוד הכרחי. אבל אני חושב שכשאמרת שאנחנו נמצאים במקום של איך לדעת לאהוב את הזולת, כן? ושאהבה היא לא מתמקדת בלהיות נאהב, אלא באמת באיזשהם אלמנטים מוסריים, כן? ממני כלפי האחר, זה קשור קצת לא קצת, זה קשור לאיך שהוא רואה את האהבה ואיך אהבה יכולה לשמש אופן לפתור את כל ממש מבחינתו את כל הבעיות של הקיום האנושי. כמו אם אני ככה זורק לכיוון אחר לגמרי, לבודהיזם, שם הסבל זה הבעיה המרכזית, ואם נצליח להתגבר על הסבל, אז כל שאר הבעיות בכל הרובדים השונים, כן. אז פרום הולך למקום הזה של אהבה כהתגברות על נפרדות. זאת אומרת, כל צורה של אהבה באשר היא, בין אם היא נקרא לזה הצורה הבריאה, השלמה, הטובה וכו', בין אם צורה אחרת של סוידו אהבה, של איזושהי אשליה, כמו שאמרנו, התאהבות כזאת רגעית. בכל מקרה, תמיד מה שמניע את התהליך הזה, את הפעולה הזאת, את הדינמיקה הזאת שאנחנו מכנים אהבה, הוא תמיד הרצון, זה תמיד מונע מהצורך לקשר, להתגברות על נפרדות.
8: ופה גם יש פרדוקס, כי מצד אחד כדי ללמוד את אומנות האהבה, אתה צריך לדעת לכבד את הנפרדות של הזולת, ומצד שני, אתה גם צריך לדעת איך אתם מתגברים על הנפרדות הזאת, יש פה איזשהו פרדוקס, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך בחזרה להיבט האלוהי, אותה אהבה, אומנות האהבה שלו שמבוססת על אהבת האל, והרי רשום, אהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך, ובכל לבבך, ובכל מעודיך, זה בתפילת השחר. זה ציווי אחד, והציווי השני של רבי עקיבא הוא, אהבת לרעך כמוך. ופרום משתמש בשני הציוויים האלה. כשאתה אומר לאהוב את אלוהים בכל נפשך, בכל מעודיך, בכל לבבך, איפה נשאר מקום לאהוב מישהו אחר?
9: מה שפרום לא אומר במפורש, שאהבת אלוהים היא בצורה העמוקה שלה, כמו שפרום מבין אותה, היא הצורה הנכונה של אהבה עצמית. הרי ציינת לפני כן שאהבה עצמית יש בית הסיכון של הנוחיות ושל מרקסיזם. וברגע שאנחנו לומדים לאהוב את עצמנו בתוך ההקשר של אהבת אלוהים, אכן, ואהבת את אדוני אלוהיך, זה הציווי הגדול של שמה ישראל, שכל יהודי מצהיר פעמיים ביום לפחות, וברגעים החשובים של חייו, המשמעותיים, כאן מדובר באיזשהו גשר צר, ממש דיאלקטי, של בין לאהוב את עצמי, לבין לאהוב איזשהו אלמנט נעלה בעצמי, כן, האלוהי שבעצמי, לפי הפרשנות של פרום, שקושר אותי לכל האנושות, לכל מה שקיים. כאן זה גם, אפשר ככה בהערת שאולי...
8: זה לא משהו דתי מבחינת קיום מצוות, נכון? תפיסה אלוהית אחרת.
9: זו תפיסה אלוהית אחרת בוודאי. פרום היה, וזה כאן חשוב להגיד לגבי הכנס שלנו, כי מדובר בכנס הראשון על ערך פרום בישראל, מאז ומעולם, אצל פרום, קודם כל הוא יצא מעולם דתי, הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, והוא שמר מצוות עד גיל 26. הוא היה ממש כן, בן אדם דתי, כמו שאנחנו, בוא נגיד, לא החרדיות, אבל בהחלט משפחה ששמרו על שבת, הוא למד תלמוד אצל, עם הדוד שלו בילדותו בנעוריו, והוא אפילו חשב להיות חוקר תלמוד, הדוקטורט שלו עוסק בחוק היהודי. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליו. כשאנחנו מסתכלים על התרגום של אומנות אהבה לעברית משנות ה-60, לא כתוב שם אפילו שהוא יהודי, ורק אם אנחנו נצליח להסתכל על המקורות שלו, כן, מהמקרא, הציוויים ועל הערות שוליים, רק אז נצליח לעשות איזשהו פאזל. אבל העולם היהודי היה נוכח שם כל הזמן כרקע, איזשהו רקע נסתר, כן, לאיך שהוא חשב, להשקפת העולם שלו באופן כללי. ולכן אני אומר שאהבת אלוהים, כשמבינים אותה בקונטקסט הנכון, בעיקר לאור מה שהוא כתב עשור לאחר אומנות אהבה בספרו, והייתם כאלוהים, פרשנות רדיקלית למקרא, שם אהבת אלוהים מקבלת את המובן שלה כהתגברות על הנטיות הנרקסיסטיות, כן?
8: כן.
9: ואז זה נהיה לנו גם ברור באומנות אהבה שהנושא הזה עוד לא 100% בשל, נקרא לזה, מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה איזושהי נקודת הנחה אצלו, שהאהבה היא טעונה במשמעות מוסרית, ואחרת היא לא אהבה.
8: כן. בוא נאמר קצת כמה מילים אישיות על אריך פרום. הוא היה נשוי, היו לו 3 נשים.
9: כן. אריך פרום...
8: הרבה אהבות.
9: הרבה אהבות, כן. אם הולכים על רשימת הנשים והאהבות בחייו, אז צריך לכלול גם את אימש, את היחס שלו עם אימא שלו, עם רוזה קראוזה, שהוא הצליח להציל אותה מגרמניה הנאצית, כשהוא כבר ברח לארצות הברית, הוא הצליח להוציא אותה משם ב-1900, ממש, ממש לרגע לפני, כן, קרובי משפחה אחרים נשלחו למחנות ההשמדה. ושלושת אנשים שהיו לו, שכל אחת מהם באמת יש סיפור שלם סביבה, וכל אחת מגיעה גם בתקופה מסוימת בחייו, שבה הוא פרסם רעיונות מסוימים, שיש להם באמת מכנה משותף, אבל בכל זאת יש לכל אחד גם את הייחודיות שלו. אשתו הראשונה היא פרידה רייכמן פרום, והיא הייתה מבין הנשים הראשונות שהתמחו בפסיכואנליזה הפרוידיאנית. שנתיים לפני חתונתם, הקימו ביחד את מה שגרשום שולם, חוקר הקבלה הגדול, קרא לו התורה פויטיקום. הם הקימו מרכז בעיר היידלברג בגרמניה, מרכז סוג של כמעט קומונה כזאת, קומונה ששילבה בין חיים יהודיים לבין פסיכואנליזה. בהשפעתה הוא הלך לכיוון של פסיכואנליזה, זה המקום החשוב שלה. הם נשארו חברים כל החיים, הניסויים שלהם החזיקו עד 1941. לאחריה הוא התחתן עם הני גורלנד, והיא הייתה מה שמיוחד בה, שהיא הייתה על הרכבת עם וולטר בנימין, הפילוסוף היהודי, כן. שלצערנו התאבד, כן, בגבול ספרד. היא ממש חזתה בהתאבדות שלו, והצליחה, אבל
8: כשהם הם ניסו להימלט לארצות הברית מגרמניה, והוא בשלב מסוים חשב שהנאצים רודפים אותו ושם קץ לחייו.
9: היא הצליחה להימלט דרך פורטוגל, ואז היא הגיעה לארצות הברית, היא ניסה לפרום, וזאת כן, גם כן גם חשובה להבנת האהבה של פרום, כי היה לה בן, והוא גידל את הבן שלה מנישואים לפני פרום, הוא גידל אותו כחבר וכאב, ככה היא אומרת. אז זה איזשהו משהו שמגלם איזושהי אהבה בוגרת, כן, בתוך היחסים שלהם. והיא נפטרה ב-1952. שנה לאחר מכן הוא התחתן עם אניס פרימן ב-1953. והיא גם זאת שאולי טביעת האצבע שלה נוכחת מעט באומנות האהבה.
8: כן, כאלה שנים שהם היו איתה.
9: כן, הם השנים שהם היו ביחד, משנת 53, למעשה עד מותו, עד כן. 1980. ואניס פרימן, הוא היה חבר של אניס פרימן עוד כשהיא הייתה נשואה לבעלה שנפטר לפני כן. והם היו חברים של, כן, של בני הזוג. ואני חושב שמה שמלמד, ולא הייתה ביניהם איזה פשיית אהבים או משהו כזה, והיא הייתה אינטלקטואלית, היא קראה וכתבה הרבה, והיא גם עברה על כתבי היד שלו, גם על אומנות אהבה, והאהבה ביניהם הייתה גם, היה בה משהו של הרבה מאוד חום, והרבה מאוד גילויים, ככה מחוות של חיבה, כן, שמסתכלים על תמונות, ואפילו יש וידאוים, ככה של חיבוקים, והם היו מאוד קשורים, מאוד, שם האלמנט אולי של המשיכה דווקא, היה אפילו, יכול להיות שאפילו היה קצת יותר נוכח, נגיד, אולי מיחסים קודמים. אלה שלושת אנשים של פרום, בין לבין, וזה אולי קצת יישמע כמו רכילות, היו לו גם יחסים של כמעט עשור עם הפסיכולוגית הידועה, קארן הורני. היא למעשה עזרה לו להימלט מאירופה ולהגיע לארצות הברית, והיא כן. נתנה לו שם אפשרות להיכנס לאקדמיה בארצות הברית, בשיקגו, בניו יורק, אחר כך בשיקגו, וללמד, וגם ביניהם, כאן ביניהם, פה אני אגיד שוב, לא, בלי להיכנס לרכילות, אבל בוודאות היחסים שם היו מעורבים בתשוקה, ככה לפחות הביוגרפיה מהצד של קארן הורני מספרים, הביוגרפיה על פרום קצת פחות מדגישים את האלמנט הזה, אבל יש לציין שהוא לא היה נשוי אז, כן, בתקופה הזאת, זה היה אחרי הגירושים.
8: ואני אומרת שיש לציין שהאיש לא היה כמעט לבד, בימי חייו, מה שהוא דורש מאיתנו באמנות האהבה, לדעת להיות לבד כדי לדעת את האהבה הנכונה. הוא כמעט ולא נמצא לבד.
9: זאת, כן, מחשבה מאוד, מאוד יפה ומעוררת, כן, נקודה, כן, מחשבה על, האם הוא היה, עד כמה הוא היה לבד. אני חושב, כמובן שיש בזה משהו, אבל הוא גם יגיד, בתוך התיאוריה, כן, של האהבה שלו, שהיא אחת התיאוריות הידועות בעולם, כן, יש לומר, אומנות האהבה זה ספר שתורגם ל-36 שפות, עם תפוצה של יותר מ-25 מיליון עותקים. אין לנו הוגה, נקרא לזה הוגה יהודי, שהגיע למעמד כזה של הכרה בעולם. זה נכון, הוא אדם שהיה חשוב לו, להיות בקשר. למעשה, הצורך בקשר, the need for relatedness, הצורך בקשר זה צורך בסיסי שקודם בדישה שלו לכל צורך אחר. וכאן זה צריך לחשוב למשל בהקשר של פרויד, כן, שהליבידו, הצורך המיני, הוא קודם לכל קשר אחר. אצל פרומה המשוואה הזאת מתהפכת.
8: נכון.
9: המיניות היא משנית, היא שנייה לצורך הבסיסי יותר, שהוא הצורך ביחסים, בזיקות ובקשרים. בזה הוא דומה להוגים לפילוסופים יהודים אחרים, למשל למרטין בובר.
8: כן, ובהדדיות הזאת, אם הזכרת את מרטין בובר, בהדדיות הזאת, שהיא בליבה כן. של האהבה. אני מאוד מודה לך, דוקטור רונן פינקס, על שיחת האהבה הזאת. תודה.
9: תודה על ההזדמנות לשתף, ואולי במילה אחת על הכנס, תודה לנדב ברמן ולשרון לבנד, הם מהמארגנים, ובזכותם הכנס הזה התקיים. אז, ותודה לך, ענת, על הזכות ועל ההזדמנות לשתף כאן בדברים על אריך פרום. הרבה הרבה תודה.
8: עוד מעט תהיה איתנו גם דוקטור נדב ברמן. תודה.
7: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו החפרפרת, כמו חריש ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. את המילים הללו כתב יהודה עמיחי באחד מן השירים היפים שלו, המקום שבו אנו צודקים, ואני נתפסת לשורה, אבל ספקות ואהבות, כי זאת הכותרת של ההרצאה שייתן בכנס על אריך פרום הדוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר ומרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, וגם מוזיקאי. שלום נדב.
10: שלום ענת.
8: נדב, אריך פרום עזר לך לאהוב? לימד אותך איך לאהוב?
10: וואו, את מתחילה ישר
8: ישר מההארדקור, מהשאלה הקשה.
10: כן, מהאישי. אז אני חושב שדבר שהתוודעתי אליו בבית, כשגדלתי בקיבוץ באות יצחק, אבא שלי מתעסק, איש ספר, וזה קיבוץ הדתי, כן?
8: כן, באות יצחק.
10: ואריך פרום היה, הגדיר את עצמו כיהודי אתאיסט, הכתיבה שלו ספוגה במקורות היהודים, והוא מתייחס אליהם מאוד ברצינות. אז זה אולי מפתיע שבקיבוץ הדתי יש את הספרים האלה, אבל אני מוצא בהגות שלו, במשנה שלו, לגבי האהבה, הנה אני מתחיל להתקרב למה ששאלת, איזשהו מסר מאוד חשוב לגבי זה שהאהבה היא בראש ובראשונה אמנות,
8: כן.
10: משימת חיים יצירתית. שהיא תובענית, שהיא דורשת עבודה.
8: כי זה ספר שגם בפתח הדברים של אריך פרום עצמו, הוא אומר שאנחנו רוצים לעשות את האהבה, רוצים לעשות את האומנות, ונכנסים לספר בהתלהבות, אבל זה לא איזשהו מדריך פרקטי שנותן לנו 100% הצלחה. נהפוך הוא, אתה קורא את הספר הזה ואתה מבין כמה קשה להיות אומן של אהבה, ובכלל לאהוב בצורה שכמה שפחות תסב כאב לך, למי שאתה אוהב, לסביבה שלך, לאנשים.
10: נכון, הוא מאיר את הפנס, את הזרקור על האתגרים. על הדרך, אני חושב שהוא נותן כמה רעיונות מאוד חשובים, גם לגבי הבדלים בין סוגים של אהבות בחיי אדם, חווה, הורים, אחים. אבל כמו שאמרת, זה לא מדריך פרקטי, אבל אפשר גם להגיד, יודעת, שבאופן כללי פילוסופיה, היא דבר פרקטי. פרופסור שלום רוזנברג המנוח, שלמדתי אצלו באוניברסיטה העברית, היה נוהג להגיד שהוא מתעסק, הוא מלמד מחשבת ישראל במשהו הכי פרקטי בעולם. יש אנשים שמתעסקים עם לופטגשפט, דברים רוחניים, חלקיקים של פיזיקה, את יודעת, הייטק, דברים כאלה. אז שאלה מהי פרקטי, שאלה מעניינת שבזדמנות אחרת אפשר לדבר עליה.
8: כן, ובכל זאת אנחנו מנסים גם בתוכנית הזאת קצת להפוך את הפילוסופיה הזאת של האהבה של אריך פרום למשהו פרקטי. למה אתה קורא להרצאה שלך? אתה עושה שתי הרצאות בכנס הזה. אני אלך להרצאה הסופית זו שתסכם את הכנס. למה אתה קורא לה אבל ספקות ואהבות? למה אתה משתמש בשורה הזאת של עמיחי?
10: בעצם בשיר הזה יהודה עמיחי מדמה את, את החיים שלנו לשדה ולחצר, כן? במקום שבו אנחנו, הנפש שלנו היא כמו חצר, היא רמוסה, אם תרצי זה אולי רומז לחצר המקדש, שישעיה זועק, למה באתם, בשם הקדוש ברוך הוא, למה באתם לרמוס את חצרי? ומנגד יש אפשרות שהנפש שלנו תהיה תחוכה. ובעצם הוא מציע שם שספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח. זאת אומרת, הדרך להגיע מהחצר הרמוסה, שאין בה מקום וקשב לזולת, מכל זולת, גם הקרוב והאהוב, גם השותף לפרויקט המדיני, שאולי מצביע למפלגה אחרת, או למישהו שהוא בכלל לא מהמדינה שלנו, בעצם הדרך להגיע לאיזושהי פתיחות כזאת עוברת בספקות ואהבות. ובהרצאה אני רוצה להגיד גם שהמונח, יש פה כמה מילים ככה דחוסות וחשובות, אהבות אצל ערך פרום, ופה בהקשר של הכנס הוא כמובן המשנה של ערך פרום, הוא מדבר באמנות אהבה, ערך פרום, על סוגים של אהבה. זאת אומרת, להבדיל מתפיסה שאומרת אהבה זה דבר אחד, קשוח כזה, במקורות הנצרות זה קשור לרעיון שאלוהים הוא אהבה, ואז זה נהיה מאוד דחוס, כן? אם אלוהים הוא אהבה, אנחנו צריכים לחכות את האהבה הזאת והאהבה שלו בנצרות, לפחות הקלאסית, היא לא מפלה. איך אפשר נגיד להצדיק את החיבה והדאגה היתרה שלנו לקרובים לנו, להורים שלנו, לילדים שלנו, בני זוגנו, בנות זוגנו, וככה. אז כבר מילה אהבות ברבים, היא מצביעה על איזושהי מורכבות שמאפיינת את חיי האדם, שאנחנו חיים במעגלי קיום, אחריות, אהבה ודאגה, וזה כבר איזשהו, הייתי אומר, סימן, תמרור הזרה בפני פונדמנטליזם, שבו אהבה זה נשמע טוב, נכון? אבל אם כמו בשיר של U2, כן? One Love, זה גם נשמע נורא נחמד. כן. אבל כשבעצם חושבים מה המשמעות של One Love, מגלים שיש בזה פוטנציאל לפחות של חברה שאין בה, למשל, לגיטימציה לחברות, לקהילות, יש רק מקום לאיזה מין אהבה כוללת כזאת שעלולה לדרוס את את המורכבויות של חיי האדם. אז זה לגבי אהבות. ספקות, גם כן מונח חשוב, אני ארצה להציע שלהבדיל מתפיסות שאומרות, יש ספק אחד גדול בחיים, כן? הרבה פעמים תפיסות כאלה, הן שמות בצל את הספקות הרבים שיש בחיים, שהם קשורים לאהבה, כי אהבה תמיד קשורה לאיזושהי שבריריות ופגיעות שלנו. אנחנו נותנים את האהבה והחיבה והדאגה שלנו ליקירנו, לרעינו, לשוב, לקהילה, לפרויקט המדיני. אנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל בחזרה, אז זה פותח אותנו למרחב שלם של ספק רגשי והתקשורתי. ויש הבדל גדול שאני רוצה לדבר עליו בין ספק האחד, שהוא יש בו איזה פוטנציאל פונדמנטליסטי, לבין הספקות הרבים שיהודה עמיחי מאיר אותם, ואני חושב שמתיישבים ומשתלבים עם מה שערך פרום ניסה להגיד בהקשר של אהבה.
8: כן.
10: ואני אציע גם לסיום איזשהו מדרש, אם תרצי, על המילה אבל, שכשיהודה עמיחי אומר אבל ספקות ואהבות, הוא מפנה את הזרקור לספקות ולאהבות. אני חושב שגם למילה אבל, כביטוי לנכונות שלנו להסתייג, להתנצל אם פגענו, לחזור בנו, יש במילה הזאת בעצמה חשיבות מאוד מיוחדת, שאולי יהודה עמיחי התכוון או לא התכוון, אבל היא נמצאת שם בתוך השילוש, אם נרצה, הרגשי הזה של אבל, של נכונות להסתייג, לחזור בנו, לשמור על איזשהו מרחב רגשי ותודעתי תחוח, לבין הספקות ואהבות. אז זה ככה, שזה שאני רוצה לחשוב עליו עם מי שיבואו לכנס.
8: אגב, גם יהודה עמיחי מגיע אלינו מגרמניה, הם באים שניהם מאותה מולדת, וכשאני נכון. מקשיבה לך, אני גם חוזרת בחזרה, לפרום, וכמה שהוא כותב על האהבה כאיזושהי תנועה מתמדת, פעילות מתמדת, שאתה עושה, אתה בצורה הדדית עם האדם שאתה אוהב, כדי שלא תהיה איזושהי סטטיות, וגם כדי שלא תשתמש בו, או הוא ישתמש בך, לכן זאת פעילות הדדית, וגם כדי שתגדלו ותמשיכו ללמוד. זה מין לימוד אינסופי כזה, אומנות האהבה. אתה לומד את האדם שאתה אוהב, הוא לומד אותך.
10: נכון.
8: משהו פעיל כל הזמן.
10: לגמרי. זה מרכיב נורא חשוב שבהרצאה, מה שדיברנו עליו קודם, אבל ספקות ואהבות, זה ככה דברי סיכום שאני אגיד, אבל בהרצאה אני אדבר על מושג בשם אגפה, או אגפה, שהוא מושג מאוד חשוב בנצרות.
8: א', ג', א',
10: פ', ה', או א', ג', א', פ', ה', אגפה, זה מונח במקור יווני.
8: כן, שמה הוא אומר?
10: שבעצם הוא מופיע בתרבות היוונית, ובתרגום השבעים הוא מתרגם בתנך מילים מהשורש אהב, אבל עם ההופעת הנצרות והברית החדשה, בעצם המונח הזה הולך ונהיה מקושר לסוג האהבה שהיא אהבת האל הנוצרי, שהיא גם של נתינה עצמית מוחלטת, או אם תרצי הקרבה עצמית, וגם תפיסה שהיא, ועל זה מדברים תיאולוגים נוצרים, שאין בה כל כך הדדיות, כי אם את נותנת את עצמך לגמרי לאדם האחר, כן, אם אנחנו נתבעים להקריב את עצמנו, אין עניין של הדדיות.
8: אין הדדיות, כן.
10: כן, אין הדדיות בתפיסה כזאת.
8: אתה ושוב, מוחק את עצמך, וזאת לא אהבה.
10: בדיוק, עכשיו אנחנו חיים ככה בעידן שבו הרעיון הזה שקורבן וקורבניות זה מושג נורא חזק בשיח. מהי הנתינה העצמית הראויה לזולת? מהו המעשה ההירואי? ולמשל פרופסור משה אלברטל בשיחה לאחרונה ביד ושם, דווקא בהקשר של יום השאר, הוא מזהיר, והוא מזהיר את זה בספר שלו על הקורבן, מפני הסכנה שיש בהירואיות של נתינה עצמית שהיא מעוותת. זאת אומרת, תחשבי על, כן, מחבל מתאבד נגיד, כן?
8: כן.
10: הוא חושב שהוא נותן את עצמו למען האומה, למען רעיון, למען מנהיג, למען איזשהו ערך, ואנחנו כולנו נסכים שזה לא בדיוק אידיאל, זה לא האידיאל היהודי. עכשיו, לגבי בהרצאה, אני אדבר שם על זה שערך פרום בעצם מבקר את חוסר ההדדיות שיש בתפיסת האהבה הנוצרית. הוא מאוד מודע ערך פרום, הוא מבקר את המורשת של השבריריות האנושית למול האל ולמול הריבון המדיני שמרטין לותר, כן, מייסד הנצרות הפרוטסטנטית במאה ה-16, מוריש לעולם המערבי. ערך פרום מאוד מודע לתיאולוגיה פוליטית, למשקעים שדתות משאירות לנו, ואז אנחנו יכולים לקחת מה מהם, או לפעמים לא להיות מודעים, ואז לחלן אותם ולקבל בדלת האחורית תפיסות שלא היינו מודעים. אז זאת גם תרומה מאוד חשובה שיהיו כמה חוקרים נפלאים בכנס שידברו עליה. במה שאני אדבר, אני אדגיש בדיוק את העניין שאמרת, ענת, לגבי ההדדיות.
8: כן,
10: כי בעצם, אם לנסח את זה ממש בקצרה, הוא אומר, המשבר שלנו מגיע מהלידה. לפני זה היינו ברחם, שחינו במים החמימים של, כן,
8: וזה כן, חוויה. היינו שייכים. אחבל, אנחנו קשורים, אנחנו שייכים, אנחנו אהובים, אנחנו עטופים, ואז הלידה היא הפרידה הזאת.
10: ואז אומר רפון בדיוק את מה שאת מדגישה פה, שאמרת, כן, שאנשים יכולים לפתור את המשבר הזה בכל מיני אופנים. חלקם הרסניים לעצמם ולזולת, זאת אומרת, חיפוש נועל אחרי התמזגות מוחלטת, שהיא נכון. לא דיאלוגית, שאין בה תודעה בריאה של נפרדות בין האנשים, או חוויה של יצרנות נפשית, מה שהוא מכנה, הוא מדגיש את המומנט של יצרנות, כן? זאת אומרת של פעילות, של אהבה כפעילות, כדאגה מתמדת, להבדיל מרגש שנופל עלינו, כן, כמו גשם, זה דימוי האלטרנטיבי למה שפרום אומר, כן, אני מצטט את השיר, שיר יפה, של עידן רייכל, אבל המילים שלו בנקודת המבט של פרום הן מאתגרות, כי הוא בעצם אומר להבדיל מתפיסה שאהבה יורדת עלינו, ואנחנו פסיביים ונקבל אותה או לא, בחסד האל או האהבה או העולם, פרום מדגיש את זה שאנחנו צריכים להיות היוצרים.
8: היא לא יורדת עלינו, אנחנו לא נופלים אליה, אנחנו היוצרים שלה.
10: כן, הוא לא מכחיש את האלמנט הרומנטי ואת בכלל מיסטיקה.
8: משיכה.
10: כן, אבל הוא אומר, אנחנו צריכים דווקא לאזן, כי הטענה שלו בעצם העמוקה ברמה של ביקורת תרבות, זה שיש בתרבות המערב דחיפה מאוד מאוד חזקה לכיוון הזה של הסובייקט, של האדם, שאין לו בעצם כוח לאהוב. זה רעיון ששוב מגיע כבר מלותר, והוא בעצם אומר, לא, אנחנו צריכים לקחת אחריות, ולדבר הזה יש השלכות אדירות, תחשבי גם על חברה דמוקרטית. האם לאזרחים יש איזושהי אחריות, או שהם רק צריכים לחכות שהגורל ייפול עליהם מעט מנהיגים, את המוסדות, לא משנה מי.
8: כן, וזה גם קשור לביקורת המערבית הקפיטליסטית שלו, שבה כולנו, כולל האהבה, הופך להיות משהו שיווקי, סחורה. אגב, זה שאתה מדבר על הביקורת שלו, גם התיאולוגית או של הנצרות, של האל הנוצרי, כשהוא חוזר חזרה והוא מדבר על אהבת האל, ואתה צריך גם את אהבת האל לאהוב בצורה נכונה, אלוהים לא עובד אצלך. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא שאם תעשה, תמלא מצוות, אז תקבל בחזרה איזושהי אהבה טוטלית מאלוהים, או גורל משופר. הוא מדבר בהקשר של האל, בטח המקראי, הוא הרי מדבר עם אלוהים, עם חווה ואדם בגן עדן, אחר כך עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, לכולם הוא נגלה. אבל רק שמשה, כשהוא נגלה למשה, ומשה שואל אותו, מה השם שלך, מי אתה? אז הוא אומר לו משהו מאוד סתום, אהיה אשר אהיה. זה השם שלי. אהיה אשר אהיה זה משהו שהנה, זאת הפעולה.
10: כן, זה גם מדגיש את העתיד הפתוח, ואת יודעת, כן. יש תרגומים שמתרגמים תהיה אשר אהיה, כי I am, הוא I am, אני מי שאני. כן, כן. זה סגירות mm-hmm. כזאת, ששוב, יש פה התקדמות נורא מעניינת עם תפיסות אהבה. את יודעת, אחד המסרים, דף המסרים, אם תרצה התרבותי הכי רווח בשירים היום, זה יש בך הכל. יש בך הכל.
8: כן.
10: זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, זה נשמע מעצים, אבל בעצם זה גם סוגר, כי זה בעצם אומר, אין לך שום דבר, בעצם הכל נמצא בתוכך. אבל זה מסר שהוא קצת בעייתי, כי בעצם כל אהבה היא קשורה גם באיזשהו אופן להיזקקות. ואז השאלה, האם לצרכים שלנו להיות קשורים לזולת, להיות ביחסי גומלין, שוב, התופעה הייחודית
8: הזאת. היה אשר היה זה ממש מילה נרדפת ליחסי גומלין. במקרה הזה מול אלוהים, אבל אלוהים גם מתכוון פה למעבר לזה, בין אדם לאדם.
10: נדמה לי שכן, זאת אומרת, יש פה איזה עתיד פתוח.
8: כן.
10: האמת לא נמצאת אצל אף אחד לגמרי בכיס. שאלה כמה אפשר, את יודעת, להמיס על יהיה אשר יהיה. יש המון במקרה שהוא התייחסותי, ושהוא של אתיקה של יחסים, זאת אומרת, דרך פרום לא במקרה. הוא כל הזמן חוזר לתנך ולמוסר הנביאים, יש לו תפיסה נורא נורא מעניינת, גם של המשמעות ההומניסטית של איסור עבודה זרה, שהוא חוזר לזה גם במהפכת התקווה, והוא עושה קישורים נורא מעניינים בין החפיצים, כן, העלהת או האדרת החפיצים המודרנית, הגאדג'טים, שבתקופה היא עוד לא קראו לזה ככה, כן, לבין מה שהנביאים מבקרים אותו, שאתה לוקח איזה חתיכת עץ, אתה משייף אותה נורא יפה, ואז אתה אומר, זה האל שלי.
8: כן.
10: יש לו גם תובנות מאוד מאוד מעניינות לגבי האתגרים שלנו בעידן הדיגיטלי, שזה חורג מהנושא הזה, אבל זה קשור לתפיסה שלו של אהבה, כי הוא בעצם יוצא נגד חפצון.
8: חפצון,
10: גם של
8: נכון.
10: הזולת.
8: וגם זה על זה שאנחנו ממלאים את חיינו בחפצים או גאדג'טים, שזה גם תחליף לאהבה. נדב, אני לוקחת אותך עכשיו לצד המוזיקלי שלך, אבל ספקות ואהבות. אז למה את השיר הזה אתה בוחר להלחין, כשאתה עושה את האלבום של שירי משוררים? את השיר של יהודה עמיחי,
10: כן?
8: ותכף נשמע אותו לסיום, השיחה.
10: כן, כשהלחנתי אותו אי שם, מתי זה, 2007, לא היה לחן, מאז הוא זכה ללחנים יפים של מוזיקאים גדולים ממני, אבל השיר הזה תפס אותי, כי אני חושב שהוא אחד השירים הכי יפים והכי מוכרים של יהודה עמיחי, שבאמת מתאר את האתגר של חיי האדם, איך לשמור על מידה מספקת של יציבות בשביל להתמיד ובשביל להצליח להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בתור אותו אדם או חווה או איש או אישה, וגם להיות מספיק גמישים, כן? זה שיר שמתאר בעיניי מאוד יפה את אחד האתגרים הגדולים של החיים.
8: ושל האהבה.
10: ושל אהבה.
8: דוקטור נדב שיפמן ברמן, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. ונשמע אותך עכשיו להתראות. ביי.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום התוכנית שלי מוקדשת לספר אומנות האהבה מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי גרמני אריך פרום. זהו אחד מספרי הפסיכולוגיה וההגות החשובים והמשפיעים בעולם שחוגג יום הולדת 70. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר הזה, הזמנתי כמה אורחים שידברו איתי על אומנות האהבה שלהם, ואולי הם יסייעו לנו עם אומנות האהבה שלנו. ועכשיו אני עוזבת את האולפן ואני נכנסת עם אומנות האהבה לחדר הטיפולים, לקליניקה של יפעת אהרון, שמטפלת על פי הגישה הטרנס-פרסונלית ועובדת גם עם ספרו של אריך פרום. שלום יפעת.
2: שלום וברכה ענת.
1: הוא לימד אותך לאהוב?
2: לא. כי אני
1: ככה, חושבת... חד וחלק,
2: כן,
1: לא.
2: אי אפשר ללמד לאהוב. לדעתי, אני חושבת שזה אהבה מושתתת על הרצון החופשי של האדם, אז אני יכולה ללמוד רק אם אני רוצה. אז כן, הוא מציע דרך מדהימה שמשתלבת עם רוח התקופה שהוא מקדים אותה, ובהחלט, אם אני רוצה, אז כן, אז אפשר מאוד להישען עליו ולעזר בו וללמוד ממנו.
1: אבל בכל זאת באים אלייך זוגות במשבר, ואנשים יחידים שהם במשבר זוגי, ואת עובדת איתם עם הספר הזה, את מנסה... להעניק להם את אומנות האהבה כשאת מטפלת בהם.
2: כן, בין היתר, הספר הזה, משום שכמו שאמרתי, הוא פורץ דרך, הוא מבין את רוח התקופה, שמצד אחד יש בה המון מטריאליזם בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כל התפיסה והתודעה נעשית מטריאליסטית יותר, ומצד שני, גם היכולת להעלות דברים למודעות שהיו בעבר מובאים מבחוץ על ידי דתות, תרבויות, ציוויים מבחוץ ולא שאלו לגביהם שאלות, הוא מבין שהגיעה העת והבשלות באנושות להעלות אותם לתודעה ולהתחיל להביא אותם מבפנים.
1: כלומר, אם קודם למשל אנשים התחתנו בשידוך, גם אינטרסים כלכליים, אנחנו רואים את זה ממאה התנך, אז ברגע שנכנסת המילה אהבה, היא באמת ככה מתפוצצת, כי אנחנו צריכים לבחור את האהוב או האהובה שלנו אחרת.
2: זה עדיין המניעים הפנימיים, צריך לחקור אותם, זה לא בצורה כל כך מוחלטת, אבל כן, נפתחה האפשרות ליחסים שמבוססים על אהבה מודעת, וכשאנחנו אומרים אהבה מודעת, אנחנו מתכוונים לחופש פנימי, אנחנו בדרך לשם, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו בדרך לשם, מתכוונים ל... מעשים שקשורים באהבה שנובעים מתוך בסיס מוסרי פנימי ולא חיצוני כמו שאמרתי. ואחת הדוגמאות שרואים את זה, זה כמו שבעבר למדתי אצל מורתי מיכל צור, זה הדוגמה של שלום הלחם בטוביה החולב, שהוא בא והוא עד לכך שבנותיו רוצות להתחתן מתוך אהבה ולא מתוך הרגלים ומנהגים. והוא שואל את אשתו, את, גולדה, את אוהבת אותי? והיא מסתכלת עליו, היא אומרת, אני 20 שנה, 25 שנה מבשלת לך, מחבסת, מחזיקה את הבית, סועדת, ואתה שואל אותי אם אני אוהבת אותך? ובעצם שלום עליכם בא ואומר, אהבה, קודם כל, מבוססת על מעשים, אבל כן, כמו שפרום ואחרים עושים, הוא מעלה את זה למודעות ו... מבקש גם להביא את החשיבה הערה והפעילה לתוך המעשים האלו.
1: ועדיין אני מקשיבה לאשתו של טוביה וחושבת זאת אהבה, אבל גם יש פה צד שעלול לנצל אישה אוהבת כל כך, והרי אנשים מנצלים.
2: בהחלט, לכן...
1: ומשתמשים.
2: בהחלט, לכן חשוב כשאנשים באים לטיפול, אנחנו מתחילים לפרק את השכבות האלו ומדברים על המניעים, אבל לא מיד אפשר בהכרח להגיע לזה, תלוי מי נמצא בחדר. כי בדרך כלל אנחנו מגיעים מתוך משבר, מתוך כאב, מתוך פגיעות מאוד מאוד קשות, מתוך הפצעים העתיקים שלנו, שמובאים לקשר הזוגי. אז אנחנו לאט לאט מטפלים

0: אהבה עוברת לתודעה. תודעה היא פרי של חשיבה ערה.
1: זאת אומרת, זה לא פנטזיה.
0: ממש לא. ממש לא.
1: זאת תודעה, וזאת גם עבודה, למרות שהרבה אנשים יגידו לך, אני לא אוהב את המילה הזאת, שיגידו לך כל הזמן, צריך לעבוד על היחסים, לעבוד על היחסים. גם זה כבר הפך להיות קלישה, אבל את מתכוונת לעבודה מסוג אחר.
0: נכון, זה באמת, את צודקת. המילה עבודה לפעמים מרתיעה כבר, מרוב שהיא נעשתה נדושה, עדיין לא מצאתי תחליף. כן, אפשר לקרוא לזה מאמץ להכיר את עצמי, לידיעה עצמית ולהכיר את האחר. אז מאמץ.
1: בעצם כן, זה חשוב. זאת אומרת, כדי לאהוב מישהו כמו אהבה שערך פרום מדבר עליה, זה קודם המאמץ להכיר את עצמי, שאני אהיה חופשי, ורק מתוך המקום הזה יהיו לי את כוחות האהבה, את אומנות האהבה. אבל עדיין אני מנסה לחשוב, אני באה אלייך, או מישהו אחר באה אלייך, יושב פה עם בן הזוג שלו, בת הזוג שלו לבד, ובוכים, הוא לא מקשיב לי, הוא לא מבין אותי, mm-hmm. הוא לא אוהב אותי. Mm-hmm. זה מה שאת שומעת כל
0: נכון,
1: יום.
0: נכון, קודם שומעים את התלונות על האחר. שוב, אין מקום לשפוט את זה, זה חלק מהמבנה שלנו, הכאב הרבה פעמים גורם לנו להאשים ולהתלונן, כי אין לנו כלים. אז כן, מפרקים את זה, לומדים להקשיב. בואי ניקח דוגמה. את תחשבי עכשיו על אדם שאת נפגעת ממנו וקשה לך איתו, ותחשבי עכשיו על אדם שאת אוהבת. מה הדימויים, התמונות הפנימיות שעולות לך בדמיון הפנימי שלך?
1: חיובי או שלילי.
0: על האדם שאת אוהבת,
1: כן,
0: את רואה בשלילי. תמונות טובות.
1: כן, והאדם שפגע בי, שלילי.
0: את רואה תמונות שליליות.
1: תמונות שליליות שלי עליו, גם כדי להפחית את הכאב, אז אני חושבת עליו דברים שליליים.
0: בדיוק. ואז במקום הזה, לאט לאט, אמרתי, צריך לעבור שלבים, אין קיצורי דרך, אי אפשר לדלג על הכאב, לא צריך לדלג, להפוך אותו למדרגה. מתוך זה, אנחנו לומדים בהדרגה להפוך את הדימויים השליליים, לא, לשים אותם בצד ולראות את הנקודות החיוביות. מאוד חשוב לי להגיד שלא ממציאים שום דבר על הבן אדם, אלא ממש נכנסים לעומק שלו, שמכירים אותו ולוקחים את הדימויים החיוביים שלו. זה לוקח זמן, לא עושים את זה בשעת כאב טרי, ומתוך המקום הזה בונים אהבה. וזה גם לא אומר שחייבים להיות עם הבן אדם בסופו של דבר, לפעמים אנשים נפרדים, אבל עדיין העבודה הזו טוב שהיא תעשה כדי לשחרר, כדי להתפייס ולעבור הלאה. בהקשר הזה אני רוצה לומר גם שפרום לא ממש מדגיש את זה, אבל יש את העניין של קשרי גורל. זאת אומרת, אנשים נפגשים אחד עם השני, לא במקרה, מכל האנשים בעולם פגשתי את האדם הזה והוא פגש אותי. זאת אומרת שיש שם משהו שהוא מעבר לנו ומעבר לתודעה שלנו, ואם אנחנו מוכנים גם לקחת את זה בחשבון, את הכוח הרוחני שפעיל בעולם ופעיל עלינו, אז יש עוד בסיס להישען עליו מעבר לפצעים שלנו. יש משהו גדול יותר שאנחנו צריכים לגלות אותו. בדרך כלל זה סוג של ברית לא כתובה שהפגישה בינינו. ומעניין לחקור את הברית הזו, ולא רק להישאר באשמות, צריך לעשות את הדרך. זה באמת מאמץ.
1: יש שכבה מיסטית כזאת, רוחנית, שאנחנו מדברים על אומנות האהבה?
0: כן, אבל לא מיסטית. מיסטית זה כאילו משהו שנסתר. זה יותר משהו שאפשר בחקירה לאט לאט לנסות לקבל עליו רמזים בהקשר הזוגי. ובהחלט זה גבול מאוד דק לקחת את הדבר הזה של הברית הזו מסיפוק צרכים, שאחר צריך לספק את הצרכים שלי, הגופניים, הנפשיים, הרגשיים, כמוצר מסוים. לעומת באמת פרי של רצון. הגבול הוא מאוד מאוד דק בעניין הזה, וזה מוביל אותנו בהכרח גם לנושא של המיניות ואהבה, כי מיניות מיד בקלות יכולה להיות דבק מאוד חזק, אבל היא לא יכולה להחזיק קשר.
1: כן.
0: צריך את התודעה, להביא את התודעה. זה כמו שמעל ארון הברית היו שני קרובים, וחז"ל כותבים שני קרובים שמאורים זה בזה. זאת אומרת, מלשון ערווה. המקום של המיניות הוא מקום קדוש. זה היה מעל ארון הברית. אבל איך אני עושה אותו קדוש? מתוך החשיבה שלי, מתוך הרצון האמיתי שלי. זה באמת לא פשוט להפוך את מה שאני אומרת, שנשמע מאוד יפה וגבוה ופנטזיונרי, כן. לעבודה באמת ביום יום זה לחצוב את זה.
1: את צריכה לבוא. לחצוב. ואיכשהו כאילו קצת לוותר על חלק בעצמך כדי לפתח את עצמך.
0: חד משמעית.
1: לחתוך בעצמך בנפש, בבשר החי, כדי להיות במקום של האהוב, האהובה.
0: נכון מאוד. וזה לא ויתור רע.
1: כדי שיתקיים החיבור. זה לא ויתור רע.
0: זה לא ויתור.

0: גיבורה. זאת הנקודה, זה ויתור, זה נקרא ויתור היוצר. זה באמת משהו שהוא לא ויתורה, הוא מפתח אותנו, הוא מרחיב אותי, הוא מוציא אותי מהמקום הצער שלי. וזו באמת, זה לא כל כך פופולרי, זה לא כל כך מזמין. אנחנו מעדיפים לפעמים להישאר במקום המוכר, ולא להגיע למקומות האלה, אבל כן, זה הזכרת קודם את הנושא של הידיעה העצמית. אני, להכיר את עצמי, זה תנאי להכרת האחר. אני כן. לא יכולה להכיר את האחר בלי שאני מכירה את עצמי, כי אנחנו נפגשים במקום הזה. ואל תחפשו את המושלם, אל תחשבו שאצל מישהו אחר יש את זה. אף אחד לא יודע, ולא לדעת פה זה יתרון. זה מסע מרגש שמפתח את הכוחות הרוחניים והלבביים שבתוכנו, וצריך המון סבלנות, המון נפילות, המון כישלונות, אבל...
1: תהיו אופטימיים.
0: אבל אנחנו, כן, צריך להיות אופטימיים.
1: ויש איזה קטע שאת מאוד אוהבת, וביקשת לקרוא מתוך הספר, מתוך אומנות האהבה.
0: נכון, נכון. אריך פרום בספר שלו, בעמוד 90, הוא אומר ככה, האהבה אפשרית רק אם שני בני האדם יוצרים זה עם זה קשר הנובע ממרכז הווייתם. כלומר, אם כל אחד מהם חי את עצמו מתוך מרכז הווייתו. רק בחוויה מרכזית זו אנו מוצאים ממשות אנושית, כאן בלבד נמצא הבסיס לאהבה. אהבה שחווים אותה כך היא אתגר מתמיד. אין היא בית מרגוע אלא תנועה, צמיחה ועבודה בצוותא. גם כשיש הרמוניה או קונפליקט, שמחה או עצב, אלה דברים משניים לעומת העובדה היסודית ששני בני אדם חווים את עצמם מתוך תמצית הווייתם, שהם מאוחדים זה עם זה מכיוון שכל אחד מהם מאוחד עם עצמו במקום לברוח מעצמו. יש הוכחה אחת בלבד לקיומה של אהבה, עומק היחסים והחיוניות והעוצמה בכל אחד מבני הזוג. אלה הפירות שעל פיהם ניכרת האהבה. זה קטע מקסים, כי הוא באמת גם אומר, אהבה הולכת עם קונפליקט, היא לא בניגוד לקונפליקט, הקונפליקט מוליד אהבה. עם מישהו שלא אכפת לי ממנו, אין לי קונפליקט.
1: כן, אדישות.
0: כן, בדיוק. ולכן זה קטע כל כך יפה, שאומר, אני מבססת את ההוויה שלי, זה אני אהיה אשר אהיה. שהוא היסוד של האני החופשי.
1: מה שאלוהים אומר למשה.
0: בדיוק.
1: שהוא שואל אותו לשמו, אהיה אשר אהיה. זה מין תשובה כזאת מוזרה,
0: כן.
1: במעמד הסנה, אבל אהיה אשר אהיה זה גם כל הזמן תנועה, תנועה, תנועה. אני משתנה כל הזמן.
0: אני קוראת, בהחלט, אני קוראת לזה constant becoming, וזה אומר שתמיד יש עוד איזושהי תנועה, והיא תמיד פרי של המודעות שלי, ומשם אני יכולה לפגוש גם את האחר,
1: ואני גם אהיה שם בשבילך. זה לא אני אהיה אשר אהיה בשבילי, אני אהיה אשר אהיה בשבילך.
0: גם וגם.
1: זה גם מה שאלוהים אומר למשה.
0: כן, בדיוק.
1: זה לא סותר.
0: זה לא סותר. אבל במישור היותר רוחני שלהם, נולדת ישות שלישית, שהיא החיבור ביניהם. וגם עם המהות השלישית הזאת שמחברת ביניהם, אנחנו עובדים בחדר הטיפולים.
1: יפעת אהרון, המטפלת על פי הגישה הטרנס-פרסונלית, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת.
0: תודה רבה, נת, על הזמנה הזאת. תודה רבה.
1: מאזיני ומאזינות סיפור אהבה, עד כאן התוכנית המיוחדת שלי היום, במלאת 70 שנה לפרסומו של הספר אומנות האהבה, מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי-גרמני אריך פרום. השבוע ייפתח כנס ראשון מסוגו בישראל שיוקדש למשנתו ולספריו של פרום. אני מודה לכל האורחים שלי. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-ספואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
7: קנטרבות. שרון קנטור, סקרנית,

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב, ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapenzo, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Water Melina's man. Look, Rapenzo is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להיעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמה אוף.
3: אסטריקה, את חמושה לאוף, ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
0: נחתים. כן, בסיום הפרסומת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, היה בעצם גם את זה.
4: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, הגבלי

0: להקת לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמא אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע הצרה איני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר. זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא סטיל לייף, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אמנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או אפרסקים או דברים כאלה.
0: כן.
1: מי שמבקר בכל מיני גלריות לאמנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נת מה, לובסטרים כאלה שבעיקר שגורים באומנות הולנדית קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות
1: נכון.
0: והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכולי וכולי. פירות,
0: כן, אני לא מדיית את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, מאוד אהב את האוכל, והיה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נדעת מה, מחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי אוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מדיה או סושל מדיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לנו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז food porn, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נערך ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן שטבע אותו רולנד בארת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דיבוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
0: ומה קורה, את חושבת, לנו, כיצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו? גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין, כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מאוסים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
0: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
0: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גילי, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה מתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח food porn. כן, food porn, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והופך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר food porn, הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, נתן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש שכבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
0: יפה,
1: אני
0: וואו, בגדול, לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, אז שאנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כך בריא פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. לא, בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, כן? גם במונח הזה, לא רק במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסה לא נורמלית של, של, של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם, כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משתים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו המידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משתף את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של, של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל, יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת, זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוצה לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק, בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: הגדולות מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302, כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבגדים שבנדוניה, מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12 כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף. ולכן, בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדיבר. הבובה הרכה, או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בביטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש להם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה. יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי אבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תראית, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן, זה בבדיחות מה-70 זה בן, אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה, זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון, נכון, נו, עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזק היא הבננה, זאת אומרת, שמה היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, טשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אז אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמע, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובג'קט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה זה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת-הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמלת חירות וצדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח ליכולת ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה, מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל שלוש לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על ביצה ועל על ביצים ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על תקשורת המונים כרגע כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה, במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולתנו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל, ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי, כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על מי, על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן,
2: קלוד. קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד.
2: מילי קלוד,
0: לא, לא, קלוד, קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל. מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

רק השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז הפטרוזאורים.
1: פטרו.
0: פטרו, כמובן.
1: כן.
0: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה? איזה גודל הם היו? באמת?
1: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה. היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
0: ממש.
1: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
0: אוקיי.
1: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד, יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה. כלומר, באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. והמחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה, בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים, ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. ואנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור.
0: כן.
1: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60 שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים אנשים התלבטו. וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר, ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
0: כן היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
1: כן, בהחלט.
0: כן.
1: הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
0: כן.
1: עכשיו שאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים, הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר, המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון מסלול שלא נתכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
0: כן, אז זה משהו שמכירים.
1: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת. היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לקמיצה אצלנו, האצבע הטבעת, שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. כל הכנף בעצם, כל אורך הכנף, זה אותה אצבע רביעית שתומכת מעין מפרס. אז זה לא כנף עם נוצות כמו שיש לציפורים, זה משהו שהרבה יותר דומה לכנף של גלשן אוויר או משהו כזה.
0: וזה ממש יוצא מאחת האצבעות, זאת אומרת שאר האצבעות מתנהגות כרגיל, כאצבעות?
1: מתנהגות כרגיל, חוץ מזה שמוגבלות על ידי מפרס ענק שמחזיק אותן במקום.
0: כן.
1: אז... ואגב, המפרס הזה מגיע ומתחבר גם לרגל. כלומר, זה מעין עצמך משהו שהולך מאצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
0: נכון.
1: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. זאת אומרת, הזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך, רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים.
0: Okay.
1: כלומר, הפטרוזאורים
0: היכולת הזאת, כן.
1: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה,

0: שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אתה, אין בעיה לפתוח בתעופה, ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית, אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. אם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים, הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
1: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו ל...
0: צעד צעד. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
1: כן.
0: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה על הקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם 4 רגליים. כלומר, הם הולכים על 4, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות ומקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, והאבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. הוא צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דאו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
1: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה, אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
0: זה קבוצה די מגוונת.
1: כן.
0: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
1: כן,
0: ומפתיעות.
1: מפלצות. כן.
0: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.
1: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב ושקט.
0: יום טוב, להתראות.
1: תודה רבה. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
2: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
3: אמרת לי...

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים, לשידור נוסף.
7: כאן תרבות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: למה ירושלים תמיד שתיים? של מעלה ושל מטה. ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע, בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגליי למטה. ירושלים של אמצע קרא יהודה עמיחי לשיר הזה שלו, אחד מרבים על ירושלים, שהיא אכן מין תשלובת מוזרה, בין הנשגב ליומיומי, בין מעלה למטה, בין קדושה לחולין, העיר שמעוררת ערגה וחיסופים אולי יותר מכל מקום אחר בעולם, כל הדתות, כל הזרמים, היא לא רק ירושלים של זהב, אלא גם של אבנים ומתכת, היא לא רק הוד והדר, אלא גם מתחים, אלימות, סכסוכים, כיתוב, היא עד כדי כך ייחודית שאפילו קיימת הפרעה נפשית על שמה, סינדרום ירושלים, וייתכן שרבים, רבים, לוקים בו גם בלי דעת או הבחנה פסיכיאטרית. לפני 10 שנים בדיוק, קבוצת משוגעים לירושלים, שנקראה אז בית ריק, הקימה את המפעל, מרכז תרבות ואומנות ייחודי שממוקם בבית צרפים, לורנצו, והם מנסים להלך בין הכתבים, בין הממוסד לפרוע, יצירתי, חתרני. ולרגל יום ירושלים הזמנתי היום למאחורי הקלעים את נטע מייזלס, מייסד שותף של המפעל ומנהל של העמותה, ואיתו נחזור וניכנס אל הבית הנטוש, האפלולי, שהפך למרכז שוקק ויצרני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום נטע.
2: שלום רותי.
1: אז הסיפור שלכם מתחיל בחלום, ואז במימוש די חתרני שלו, מתהלכים להם בחורים טובים בירושלים, ומחפשים מבנים נטושים לפלוש עליהם. אז מה, אתם אנרכיסטים?
2: קודם כל זה כיף לחלום, חשוב לחלום, היום יותר מתמיד. אני חושב שהיינו believers, כאילו, אני חושב שהיה איזה... כולנו הרגשנו שחסר משהו, שהעיר לא מציעה איזה משהו שאנחנו מחפשים. אתה יכול לקרוא לזה אנרכיסטים, כי הייתה בזה גם איזושהי תקווה על האפשרות לפעול יחד, באופן פתוח, באופן לא היררכי, באופן כזה שכסף לא מעצבת איך שזה עובד. החלום הזה היה בבסיס של הכל. וזה חלום אנרכיסטי, okay. במובן מסוים. זה שאתה מאפשר לעצמך לעשות קצת מה שבא לך, בלי כל כך לשאול אם זה מותר או אסור, זה גם איזשהו מימד אנרכיסטי. אבל אני חושב שבעומק של הדברים, מיד אחרי הפרויקט הראשון, הבנו שבלב של זה חייבת להיות איזושהי אתיקה אחרת, שתבסס את האפשרות לפעול ככה. כי... בסוף אתה מגיע לחיכוכים עם הסביבה, ואתה חייב להגיע למצב שרוצים בך, ששמחים בדבר הזה, ורק ככה זה מתאפשר גם. ואני חושב שבאותם זמנים על רקע... השורשים הם ב-2011. הרקע הוא המחאה החברתית דאז, מי שזוכר את זה הוא כבר זקן בימינו. ואנחנו מתוודעים לתופעה הזאת של מבנים ריקים, ומרגישים שאפשר לעשות שם מה שרוצים. זה כולל איזה קפיצה מעל הגדר, אז ברור שיש איזה סימן שאלה על מותר ואסור ומשחק בזה, ותחושה שחייבים לבחון את זה. וזה כן, זה גם מתחכך. כולנו היינו מאוד צעירים, חסרי ניסיון, חסרי אפשרות להיכנס לפלטפורמות הקיימות, אף שומר סף לא נותן לנו, היינו בוגרי, אפילו עוד סטודנטים. והרגשנו שבמבנה נטוש אנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. כל מה שאנחנו רוצים, כן? זה מגרש משחקים ריק כזה, אתה זוחל דרך גדר, ובפנים, אופ, אין אף אחד, ואף אחד לא אומר מה מותר ומה אסור. ואחד רוצה לעשות את הארוחה, ואני רציתי לפרסם איזה חוברת שירה, והבעיה היא אפס שאי אפשר באמת לעשות מה שרוצים, כי המבנה הוא שבור, והרצפה מלוכלכת, ואין חשמל, ואין מים, ואין כלום. אז
1: אתה בעצם אומר שישנם בירושלים בניינים, ובוא נאמר, זה בניינים מפוארים למדי, זה לא סתם דירות.
2: אני חושב שיש עשור בין 2010 ל-2020, על רקע עשור האבוד, של הפיגועים בתחילת שנות ה-2000, שבעיר עדיין יש מבנים ריקים שאי אפשר לתפוס את ההוד וההדר שלהם. משנלר ועד מתחם התחנה, והנסן לפני שהוא משופץ, והמבנה של המפעל הוא עוד דוגמה, כן, בית צרפין לורנצו. ויש עשרות כאלה, זה גם תופעה אורבנית שקיימת בכל עיר. בכל מקום יש את זה, ולכל בניין יש את הסיפור המאוד פרטי, המשפחתי שלו. למה? איך זה שהוא עומד ריק ככה, כן?
1: כן, בדיוק.
2: כל מבנה זה משהו אחר.
1: אז אולי לא הייתה פריקת עול בהצהרה, אבל ברור היה לכם שזו עבירה על החוק, אפילו כשהמטרה חיובית. מכל מקום, עוד לפני שאתם שומעים ונכנסים לבית שרפין, שכמובן עוד נרחיב על אודותיו ולסיפור שלו, כי זה באמת בניין עם סיפור, אבל הקבוצה הזאת שלכם בית ריק שמה, ולא בכדי, אתם שומעים על בניין נטוש במלון הנשיא, שנדמה כמו בית חלומות, ונכנסים.
2: נכנסים בחור בגדר, ממש ככה, שהוא מאוד סימבולי, ומגלים עולם ומלואו. הבריכה הציבורית הראשונה בירושלים עומדת שם ריקה בחצר, ויש פרטר מרטף שאנחנו מוצאים תמונות היסטוריות עם לוי אשכול, שותה דרינק על הבר, ושברו בין הקומות את הרצפה כדי שלא יהיה אפשר להשתמש. אז שלטי מסוכן, אסור לכניסה וכולי, זה מה שמקיף את זה, ברזלים חשופים. ואנחנו מיד מרגישים שאופה, מצאנו, הנה, זה הבית, מתחילים לעבוד, מוציאים כל קורא. בהפתעה טוטלית מבינים שיש איזשהו צמא, עשרות אנשים מצטרפים במשך חודש, חודשיים, עובדים שם כל היום וכל הלילה, מחדשים בר, עבודות מאוד פיזיות, כן, מנקים, בונים במה בחצר להופעות, אומנים מגיעים ועובדים על הקירות.
1: השתלטות.
2: כן, סקווט, אוקיופאי, זה היה על רקע אוקיופאי מובמנט, זה לא מרגיש שזה פוגע באף אחד, סך הכל לפני זה נרקומנים שמשתמשים במבנה הזה.
1: אז זהו, הייתם צריכים לסלק נרקומנים, הומלסים?
2: לא היינו צריכים לסלק
1: אף אחד. לא היה שם אף אחד?
2: לא התחככנו בהם, במבנה הספציפי הזה. אבל אתה מבין שהעבודה היא לא בדיוק, זה לא כזה סקסי, זה לא רק לעשות אומנות, צריך לחדש חשמל, לעשות תאורה. יומיים לפני האירוע, אנחנו פתאום מבינים שהולכים להגיע מאות אנשים, אף אחד לא יודע אפילו איפה זה, כן? ואין שירותים. אוקיי, רגע, מה עושים? מוצאים שירותים במבנה ישנים, ש-15 שנה לא היו בשימוש, מחדשים אותם, מסדרים אותם, וזקוקים לחיבור מים. עכשיו, אנחנו כבר מכירים את הסביבה, ואנחנו בני בית, כי אנחנו שם חודש, ושמנו לב שיש שיבר בחצר של הבניין ליד, ודי בטבעיות, בלי לחשוב על זה יותר מדי, אמרנו, טוב, נלך יום לפני האירוע, נתחבר, ויום אחד, מה יקרה? נו, ניקח מים יום אחד מהברז הזה. אז אנחנו הולכים לשם באחת בלילה, עם כלים, מתלחששים בחצר, וכזה עומדים סביב הברז, ופתאום פלק, כי הוא נפתח טריס בבת אחת. בום! ומישהי מוציאה את הראש החוצה וצורחת, פורצים! פורצים, גנבים! אני לא עד הסוף אפילו יכול לתאר מה קרה משם והלאה, כי זה נכנסו לזה fight and flight mode כזה, שאתה לא, אתה בפאניקה טוטלית, התחלנו לברוח משם. אני זוכר את עצמי עם איזה חולצה מתנפנפת, רץ ברחוב, ארגז כלים ביד, אפשר להיות יותר חשוד, כן? ויצאה מהבניין וצורחת אחרינו, פורצים, פורצים, פורצים. אני רץ במעלה הרחוב, שלושתנו התפצלנו, עם שבית ירון ואיתמר אמרמן, שהם חברים מקימים של הדבר הזה, ואני מתחבא באיזה סמטה, וכמה דקות אחרי זה מגיעה משטרה ומוצאת אותי. עכשיו, זה לא באווירה טובה, כי זה בחשד לפריצה. לוקחים אותך באופן לא נעים, עם אזיקים על הידיים ועל הרגליים.
1: וואו.
2: הכניסו אותנו לתא מעצר, אני ואיתמר בילינו בתא מעצר לילה שלם, כולל נרקומן שיושב שם ומדי פעם הולך ודופק בדלת ברזל וצורח שיוציאו אותו בקריז, ולוקחים אותנו לחקירה. ב-5 בבוקר. ואנחנו מנסים להסביר להם, תקשיבו, זה לא, לא באנו לפרוץ לבית, יש לנו פרויקט אומנות. בבניין ליד. תלכו, תבדקו, באמת, רק תלכו, תראו, יש שם אומנות, ויש תערוכה, ויהיו הופעות, ובגלל זה, ורק ניסינו לחבר למים.
1: אנחנו ילדים טובים.
2: בבוקר בא בלש, באמת, ולא משמרת לילה, ומסתכל, הוא אומר, מה קורה, מה אתם עושים כאן? ואנחנו אומרים לו, תראה, זה פרויקט אומנות, בצללניקים, יאללה, סתלקו מכאן.
1: בצללניקים.
2: כן. ולמרות שאני לא בצלניק, אבל לא חשוב.
1: אתה סטודנט לפילוסופיה.
2: נכון.
1: כן, מה שהטייפקאסט של הפורץ.
2: ואמרנו, מה, אז יבואו ביום האירוע, יבואו ויגיעו? אמרנו, יאללה, די, הולכים על זה, פותחים. ובאמת יש אירוע ומגיעים מאות, 700 איש, ויש הופעות, וזה מסיבה, וזה כמו איזה רייב כזה במבנה נטוש. ובאיזשהו שלב, פתאום נכנסים שני שוטרים. עכשיו, תבין את הסיטואציה. אנחנו מדברים על מבנה שבור כולו, עם ברזלים בולטים מכל עבר, שלטים ענקים של אין כניסה, ושני שוטרים. אנחנו ניגשים אליהם, ואמרנו, יש תלונות על רעש. אני חושב לעצמי, זה מה ש...
1: זה מה ש...
2: זו הבעיה. בכל המקום, אנחנו עברנו חשמל חד גידי דרך הביוב, זה מלכודת מוות כל מה שקרה שם. ואנחנו אומרים, אוקיי, רגע, תקשיבו, אנחנו נכניס את הרמקולים פנימה. בסדר, אבל אם יש עוד תלונה אחת, אנחנו סוגרים אתכם, בסדר. והם הלכו. ומאז הבנו שיש משהו בעקיפה שקשור בסכסוכי שכנים, שקשור בכמה אתה מפריע לסביבה. אז קודם כל חרטנו על דגלנו לא לעשות מוזיקה אחרי 11 בלילה, ולא להפריע ולערב ולהיות בקשר עם השכנים. אחרי זה, בפרויקטים הבאים ביקשנו מים השכנים ונתנו לנו.
1: פרויקט השני היה בכנסייה? נכון?
2: צמוד לכניסה.
1: צמוד לכניסה.
2: איפה שם יש את מלון אוריינט. זה היה בית ספר טמפלרי עתיק, מבנים מטריפים, ובאמת ענאיד, שהייתה דיירת של הכנסייה הארמנית הצמודה, נתנה לנו מים, והציגה בתערוכה. אז זה מערכת יחסים אחרת. אני חושב שחלק מהמהות של כל המהלך הזה של בית ריק, וזה הטיס אותנו לפרויקט אחרי פרויקט, כי...
1: אבל רגע, למה עזבתם בעצם את המקום הזה ועברתם למקום אחר?
2: אני חושב שהרעיות הייתה בלב של הדבר. ממש, ממש בלב. זה היה כאילו... העוצמות האלה...
1: לעבור ממקום למקום? תוך כמה זמן?
2: בפרויקט הראשון עבדנו חודש פלוס ועשינו ערב אחד. בפרויקט השני עבדנו חצי שנה ופתחנו לשלושה ימים.
1: מה?
2: בפרויקט השלישי בקיבוץ, בחווה היסטורית של רחל ינאית בן צבי, גרנו כמה חודשים בשטח, ואפרופו קיבוץ, זה היה גם איזשהו רגע שהבנו שיש שם לדבר, כי זו יצירת אומנות, ומאות אנשים משתתפים בעשייה שלה, זה פרויקט שיתופי במהות, וזה היה פתוח לשבוע. אחר כך בכלל התגלגלנו ברחוב חודש, עם איזה מרכז תרבות על גלגלים ש... כי רצינו לצאת מהשבלונה של פולשים, מדגימים שימוש. בעצם הרעיון היה שאנחנו מציעים תשתית חדשה בעיר. אתם עכשיו יכולים לבוא and to plug in, הנה פה החיבור חשמל, ככה עושים, אלה השכנים, עכשיו יש תשתית חדשה בעיר, פתוחה לשימוש של כל מי שרוצה.
1: ואז עוזבים אותה.
2: כן, ככה היא פתוחה לשימוש, אם אנחנו נשארים, אנחנו מחזיקים אותה.
1: כן, הבנתי. אז יש שיקרו לכם אנרכיסטים, אתה, כך אמרת לי, מעדיף את המילה אוטופיסטים. האמת היא שאתה לא ירושלמי במקור. הגעת מן הדרום ללימודים אקדמיים בירושלים, ולמעשה הרבה גבות הורמו ומורמות עד היום. מה לך ולעיר הזאת? היית אולי ילד שאינו הולך בתלם, וירושלים היא עיר מטורפת, אבל יש לה גם דימוי, לפחות חיצוני, של עיר חנונית כזאת אינטלקטואלית, שמרנית, ישנונית. מה חיפשת שם?
2: תראה, אני עברתי לירושלים למרות ירושלים, או לפחות למרות הדימוי שהיה לי בראש. אני הכרתי את ירושלים מתרבות יום א' בצבא, טקס קומטה בכותל, וגם היום כל החברים שלי שמחוץ לעיר חושבים שהיא דבר אפור, אלים, לא מוצלח. מה לעזאזל אתה עושה שם? אני חושב שבשבילי זה היה ממש איזו צניחה חופשית לתוך מרחב לא מוכר, מפתיע, מסעיר. יש ירושלים שמתחת לרדאר. היא נמצאת בחריצים של הזמן הזה. ירושלים חופשית. ירושלים אוהבת אדם, צבעונית, מורכבת מהאנשים שאם היית מתאמצת פה בכאן, לא הייתם יכולים להמציא אותם עם התסריטאי המוכשר ביותר. והיא נורא פתוחה. היא נורא מקבלת. אני לא עסקתי באומנות ותרבות אף פעם לפני כן. באתי לעשות תואר שני, שוב, למרות ירושלים, ומהר מאוד, במקומות כמו פאבה אוגנדה, או הקסטה, או מקומות שמשלבים חיי לילה, ויצירה אומנותית, וחברה אזרחית, זה מעגלים מאוד מקושרים. זה מאוד מזמין. כל אחד יכול. כל אחד יכול לנסות. לפעמים זה מאוד מביך, כי אנשים מנסים כשלא כדאי שהם ינסו, אבל את יודעת מה? תמיד כדאי שינסו. וזה גם היה די בלב של מה שאנחנו עשינו, הרעיון היה שהכל קורה, אומר, כל אחד, בוא, קודם כל זה הזמנה, ותעשה מה שאתה רוצה. והדבר הזה של לעשות משהו שבאמת בא לך עליו, שיש לך איזה ג'וק, איזה תשוקה, איזה שהוא מרגש אותך, זה אין דבר גדול יותר.
1: אבל כשאתה אומר ירושלים, יש את ירושלים של מתחת לרדאר, אז מה זה הדבר הזה שבאמת אפרופו מאחורי הקלעים נמצא...
2: קודם כל זה היום-יום. יש איזשהו פער מטורף בין מה שפוגשים בחדשות, שהוא כל הזמן לעומתי, הוא כל הזמן מתנגש, הוא מציב את החילונים ואת הדתיים ואת החרדים ואת הערבים כולם אחד נגד השני, בקרב אגרופים בלתי נפסק. המציאות היומיומית היא שונה, ואני יכול להעיד בעיקר על המקום שבו אני חי, אני חלק מקהילה מאוד מגוונת, מאוד רחבה, שקשורה גם בכל מיני מרכזי תרבות ובתי ספר, וזה מאוד רחב. אני לא באותו מקום כמו אז, כי אני בן 43, וזה מסע מגיל 30 ל-43. אתה מתמסד בעצמך עם ילד, כאילו, את החתולה שאתה יכול לעזוב לחודש, אתה לא יכול לעשות זה עם ילדים, אבל הרוח הזו, אני חושב, עדיין קורית, יש איזושהי רשת גדולה של תקווה, שפועלת בירושלים, קשורה בהמון מוסדות שהוקמו מלמטה למעלה, ממקומות כמו חיסבון ומוסללה, והמפעל, אני תמיד אומר, המפעל הוא הכי מיוחד שיש, אין כמו המפעל, אבל האמת, שהוא חלק ממשפחה, הוא חלק ממשפחה של מקומות גדולה מאוד, מאוד ירושלמית, מאוד מיוחדת, קשורה, אני חושב, באיזה DNA שנוסד, אפרופו קשת מ-2005 ל-2025, עיר במשבר, שבורחים ממנה, שמפחיד בה, כן? אז... אני חושב שבין הרשות למקומית, לחברות עירוניות, להמון יוזמות תושבים, נולד איזה מרחב שאפשר לחלום בו, ושדברים יקרו בו. אז כאילו, מה הסיכוי שקבוצת אמנים כמו בית ריק, בסוף תקים מוסד שחי עשור?
1: כן.
2: תקבל את הנדלן הכי יקר בירושלים. זה לא קורה.
1: אמרת לי שהמפגש שלך עם העיר היה משהו בין התנגשות חזיתית להתגלות. זה נשמע מאוד פומפוזי.
2: שוב, אני אומר, תראי, כן, התגלות של משמעות. אני פוגש חברים היום, שואלתי, מה, עדיין, מה אתה עושה בעיר הזאת? יאללה, נוצא משם כבר, גם אף אחד לא רוצה לבוא לירושלים, פחות מהסביבה שלי. אז אני תמיד אומר, אוקיי, כאילו, תקשיבו, בבועה הקטנה שאני חי בה, באי, כיף לי, טוב לי, אני מוקף באנשים מדהימים, בין אם זה הקהילה של בית הספר, ובין אם זה המפעל, ובין אם זה מיליון ואחת הקשרים ומעגלים, אנשים מדהימים. אבל התשובה המלאה היא יותר רחבה מזה, והבנתי את זה רק עכשיו, במיוחד עם תא הלחץ שאנחנו חיים בו. זה לא רק האנשים, וזה לא רק הבועה. יש איזושהי תחושה, לי לפחות, של זכות מאוד גדולה לעבוד במרחב שהוא נותן תחושת שליחות. אוקיי? הוא נותן תחושת הגשמה, עוסקים במשהו שנותן משמעות.
1: ואתה חושב שזה בגלל העיר? זאת אומרת, זה שייך למקום?
2: הייתי אומר
1: למקום?
2: שלעשות את מה שאתה לא עושה בירושלים, על קו השבר, הקאוזורה, האסון הענק, שמה זה עוד יותר משמעותי. לא יודע. אם יש איזושהי תקווה לעשות טוב, אז לעשות את זה בירושלים, זה איכשהו somehow means a little bit more. אני כן. לא יודע להגיד.
1: אז אנחנו מדברים על המבנים הנטושים האלה, והיו כמה מבנים כאלה בירושלים אז, הזכרת חלק מהם. מתישהו אתם שומעים על בית שרפין לורנצו, ש... עשוי להתאים בדיוק למה שאתם צריכים, וצריך לומר, זה בית מידות מפואר ונטוש, ואתם מבקשים ללמוד על ההיסטוריה שלו, מה הוא היה, למי הוא היה שייך, איך זה שהוא נטוש.
2: אז קודם כל זה מתחיל בכך שאיתמר אמרמן וטל בן חמו, שהם זוג והם מחברי הקבוצה, הם חוזרים ממקסיקו עם איזה פנטזיה כזאת, להקים הוסטל, זה מיזם אומנותי, אבל הוסטל יש לו מודל כלכלי, כל מה שצריך זה בניין. זהו, זה מה שצריך, בניין, אוקיי.
1: טוב, אבל יש בשפע, אמרת.
2: זה לא בדיוק ככה, כן? זה לא, אתה לא אמור לקבל בניין, אבל הם היו, אני חושב, במובן חיובי מאוד, מספיק עזועים במרכאות, להתחיל להסתובב ולשאול, רגע, איפה יש בניין?
1: איפה יש בניין שאפשר להישאר בו הפעם?
2: כן. והעיר הייתה בנקודת זמן כזו. היה לנו חבר שהתחיל לעבוד בחברה עירונית, ואמר, אוקיי, זה נשמע רעיון טוב, לא יודע אם אתה יכול לעשות הוסטל, אבל תקשיב, יש את המבנה הזה שעומד ריק. צריך 30 מיליון דולר בשביל לשפץ אותו ולהביא אותו לתוכנית העתידית שצפויה ונבנתה עבורו. בינתיים הוא ריק ומתגלגלים בו בקבוקי בירה ריקים, ואולי אפשר לעשות איתו משהו יותר טוב. אתם מומחים לשימוש זמני, יאללה, בוא נבנה משהו. וזה נשמע פשוט, זה לקח 10 חודשים לבנות תוכנית, לייצר שפה שכולם איכשהו מבינים אותה, והבניין הזה באמת היה בניין של המפעל. זו אחוזת אבן היסטורית מדהימה במרכז העיר, צמודה לצומת ממילה, נדלן הכי יקר בירושלים, צמוד למלון וולד אוף אסטוריה, 150 שנה, בין היתר כשאנחנו נכנסנו ושאלנו, אוקיי, כאילו מיל, אז הזל בנה את הבית, מה זה? מה זה הסיפור הזה? אז לא הייתה תשובה. שזה די מדהים, כלומר, זה מבנה שנמצא ברשימה המצומצמת של מונומנטים בירושלים, ידענו זה מהמאה ה-19, לא היו מאות מבנים כאלה, ועדיין לא היה מידע מי בנה את זה ולשמה.
1: וכן רציתם לדעת ההיסטוריה.
2: רצינו כי זה היה ה-DNA של הקבוצה אז. להזמין אומנים לעבוד עם מה שמוצאים באתר. ומה שמוצאים באתר זה, זה חתכות עץ, זה, זה, זה, זה אדריכלות, זה סיפורים, זה היסטוריה. זה היה חשוב לנו.
1: כן.
2: זה גם חומר. ואומנים עובדים איתו. אז פתאום אמרנו, אוקיי, אנחנו נמציא את ההיסטוריה, אנחנו נכתוב, אנחנו...
1: בגלל שלא מצאתם
2: לא
1: בעצם.
2: לא מצאנו, חקרנו.
1: איך זה יכול להיות?
2: שאלה מצוינת, איך זה יכול להיות? אני עד היום לא יודע איך זה יכול להיות, כי יש נסח טאבו, ויש מידע, ועוד שנייה נגיע לזה, אבל בגדול לא ידעו. למרות שאיזה בעלות ציבורית, אדריכל שימור והכל, ולא היה מידע, היו אגדות אורבניות, שזה בית הפילגש של המופתי, כל מיני סיפורים, אבל אף אחד לא באמת באמת ידע, ולא היו ראיות. ועבדנו ככה, משך חודשיים, כאילו כתבנו ומצאנו שקונרד שיק, איזה אדריכל מפורסם, הוא האדריכל, ואומנים התחילו לעבוד, קובי ווגמן עשה הומאז' ליער השחור במעלית, כי קונרד שיק בא מגרמניה.
1: הלבשתם עליו איזושהי היסטוריה פיקטיבית.
2: השקענו בזה המון, הלכנו למוזיאון של קונרד שיק, וכתבנו את זה, כאילו היו אנשים שנורא עבדו על זה. אבל זה קיבל זפטה באיזשהו שלב, כי גם בגלל סוג השהות, שהיו המון אנשים מעורבים, מאות אנשים שעוברים, אנחנו תוך כדי המסע ומתן 10 חודשים עם החברה העירונית, לפני שחתמנו הסכם, לפני שאושר, אמרנו יאללה חלס, אין לנו כוח, פתחנו בקומה השנייה משרד קטן, והתחלנו להזמין אנשים לחלום איתנו מה יכול לקרות כאן. אז כאילו זה הרבה מעגלים ועדוות. פתאום מגיעה מישהי ביעל, שהכיר את הפרויקט ומספרת שהיא פגשה חבר של המתיה במרכז העיר, ערבי נוצרי, סיפרה לו על הפרויקט, והוא פתאום אומר לה, אני חושב שסבתא שלי גרה שם פעם. מה זאת אומרת? טוב. והוא כמה ימים אחר כך מביא את סבתא שלו, גברת קלר לורנצו, אישה בת 96, מקסימה, היא מגיעה עם קופסת עוגיות, והיא נכנסת בפעם הראשונה לבית שלה, אחרי שהיא ברחה ב-1947. והיא נכנסת, מספרת, פה איפה שאנחנו בנים את הסדנה, זה היה הדירה שלה ושל בעלה. היא התחתנה ב-44 אל המשפחה ונכנסה לבית. היא אומרת, בקומה למעלה, זה החיות המרושעות של בעלי, זה הצד של סרפין של המשפחה. היו שם ציורי תקרה מפוארים, אז אחר כך הלכנו, גרדנו ומצאנו את ציורי התקרה האלה שכוסו בטיח.
1: גם היום יש שם, השארתם אותם, נכון?
2: כן, כן, כן.
1: יש שם ציורי תקרה מדהימים.
2: יש שם גם ציורי תקרה מדהימים היסטוריים, וגם ציורי תקרה שאומנים הוסיפו. זה בעצם מה שקורה שם מאז שנכנסנו. אבל זה...
1: ומה קרה? למה הם עזבו?
2: הם ברחו במהלך המלחמה ללבנון. והבית הזה, יחד עם נכסים אגב רבים של המשפחה, זה משפחה עמידה מהאליטה של הערבית נוצרית של המאה ה-19, היה להם מסרות דונמים במוצא, וכמו נכסים רבים של משפחות רבות, הועברו לאפוטרופוס של נכסי נפקדים.
1: והכניסה שלכם לבניין הזה והקמת המפעל הציבה אתכם על חוט דק ושברירי מאוד בין החתרני, החופשי, חסר גבולות, לבין הקשר עם הממסד ופעילות בשיתוף פעולה עם הממסד, שמן הסתם יש בה גם מגבלות, וחלק מן החברים החליטו לעזוב, כלומר, התפרקתם באיזשהו מקום.
2: בעצם, כשהמיזם נולד, בהתחלה היינו חלק מחברי בית ריק, כשעבדנו על זה. עכשיו, את צריכה להבין, בשבילנו זה כבד משקל להגיד על משהו שזה בית ריק. זה זהות. זה לא דבר קטן. ויש את אנשי בית ריק. אלעד ירון, ושבית ירון, ואיתמר הממן, ויונתן אופרט, וטל הרדה. וכשהחלטנו את זה, זה אומר שזה פתוח, וזה אומר שזה ארעי, וזה אומר שזה כל השבנג. וכך זה אכן היה. עם כל המופרכות שבדבר, כל מיני החלטות שהן, בוא נאמר, לא ממוסדות בעליל. ושלושה חודשים לתוך הפרויקט, לחלקנו הייתה תחושה שלא מיצינו. יש עוד, אפשר עוד, השכנים בעד, העירייה בעד, כולם רוצים. אבל לחלק מהקבוצה זה היה ממש כאילו סתירה בדבר, בית ריק זה הרעי. זה לא ממוסד. חלק מהקבוצה החליטו שהם לא ממשיכים בפרויקט, וחלק כן. וזה הפסיק להיות בית ריק, ונולד משהו אחר, מתוך.
1: ואיך היה הפירוק הזה?
2: קשה מאוד. זה כמו שלהקה מתפרקת. מי שזכה להיכנס לסטודיו ולשחק עם קבוצה של חברים, ולעשות משהו, יצירה משותפת אמיתית, שגם אפילו מצליחה, ויודע להגיד שאין שום דבר כמו זה. אין שום דבר כמו זה. זה הייתה איזה מים חיים, ומגיע עם זה, הוא מכה הקשר, והחברות העמוקה, והמתחים הגדולים, והכאבים הגדולים, ופירוק כזה זה לא דבר קטן, זה שבר, וזה משקעים שנשארים ו...
1: והקמתם את הגוף החדש הזה וקראתם לו המפעל, שם שיש לו כמה קונוטציות.
2: המפעל יושב על המתח הזה, שכאילו ידענו בעצם שאנחנו נכנסים למרחב של סכנה. כי לפני כן הכל היה טהור וחופשי, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואין תפקידים מוגדרים. ו... מפעל, בעברית זה גם בית חרושת, יצרנות, יעילות, תפוקה, רווח, בעלים,
1: פועלים.
2: זה גם, אבל, מיזמים שאתה לוקח בהם חלק מתוך משמעות. מפעל ההתיישבות, המפעל הציוני, מפעל חיים. והדו משמעות הזו, זה המשחק. גם מקום שהוא יצרני, הוא לא מציג אמנות, הוא יוצר, הוא עושה.
1: היה גם פנקס חבר.
2: היה פנקס...
1: אפרופו המפעל הציוני או ההסתדרות.
2: נכון, נכון, הוא שק מפנקס חבר.
1: אדום.
2: כל אחד בחר את הצבע שלו.
1: Aha.
2: היה עמדת הכנה בפתיחה, וכל אחד יכל להכין את הפנקס שלו. היה בו סוג של אני מאמין. בדיוק לאחרונה קראתי אותו שוב פעם. טוב. שלפתי אותו מהבוידם. זה נורא היה מעניין. עד כמה הדברים חצי נבואים כאלה, אבל... כי זו שיחה, זה שבר. כלומר, כדי להחזיק מוסד, יש פתאום ניהול, ועובדים, וכל מיני דברים שהם באמת מאוד לא בית ריק. וכתוב שמה. למשל, אנחנו מבינים שאנחנו בקשר עם הממסד, ושזה אזור של סכנה. אנחנו יודעים שאנחנו השתננו, אנחנו מקווים שאולי הממסד ישתנה קצת. אבל בסוף יש שם ציטוט של מפקד האצל בגוש עציון, בהלוויה של שני לוחמי אצל, אומר, מה אנו, מה חיינו, העיקר המפעל בו אנו חיים. אפרופו שליחות או זכות, אני חושב באמת שבימים אלו, כשכל הזמן השיחה זה... הולכים לחול, בואו נסתלק מכאן, כן? כאילו, החיים באיום. וחלק מלהישאר כאן זה לא רק כי זה החברים והמשפחה, זה גם, ודאי, אבל אני חושב שחלק מהסיפור הוא למצוא באופן עמוק, עמוק, מגע אינטימי, אמיתי, למושגים האלה של שליחות, הגשמה, משמעות, עשייה מתוך, באותה מידה גם תשוקה, חדווה, זה לא כדורני ואפור כזה כבד. זה גם לפעמים. זה גם. בעיקר כשזה נשבר. אבל בליבה של זה, להרגיש שאתה עושה משהו כי הוא חשוב.
1: אז זהו, אז בוא ננסה להבין באמת יותר לעומק מה זה הדבר החשוב, מה זו ההגשמה הזו, למה הכוונה. כי המתח נמצא, כך הבנתי ממך, גם מעצם התפיסה הבסיסית של מהות המפעל הזה. אז זה מרכז תרבות, זה מקום יצרני, זה מוזיאון, מה זה בעצם?
2: אני חושב שאנחנו לא מצליחים באמת להגיד מה זה המפעל הרבה שנים. מה הוא? תן לי טגליין, תן לי שורה, זה מרכז יצירתי, זה מרכז תרבות קהילתי, זה פלטפורמה, זה מה זה? וכל פעם אנחנו משתמשים במילה אחרת ובמשפט אחר, ואני גם כזה, אני לא יכול, אני לפחות. המפעל הוא אחוזת אבן היסטורית בלתי רגילה בלב ירושלים. יש בו מרחב ציבורי פתוח, קפה, גלריה, סטודיו, חנות. יש בו במים מעל 200 אירועים בשנה. זה פלטפורמה שהמון אנשים משתמשים בו, עוברים בו מעל 50 אלף איש בשנה. יותר חשוב מזה, מעל 1,500 יוצרים. עושים בו משהו, משתתפים בפעילות, מציגים בצורה כזו או אחרת. וזה איזושהי מכונה שיודעת לעבוד עם המון גופים שונים בעיר. יש חממות מקצועיות לבוגרים של בצלאל, יש תוכנית לליווי יזמים ממזרח העיר, יש תפיסה מאוד רחבה של מה זה תרבות. כלומר, יש גם כמובן הופעות ואירועים והצגות, ויש באותה מידה גם את תוכנית חילופי שפה, של 10 מפגשים מונחים של 20 דוברי עברית ו-20 דוברי ערבית, שנפגשים לשוחח על ענייני השעה וללמוד באופן הדדי עברית וערבית ולפגוש. מישהו, מהצד השני של העיר, שזה דבר די נדיר בעצם. והיוזמה הזו, לדוגמה, צמחה מרעיון של בחורה בשם מאיה, חברה של הסחר, שמאיה עבדה בקפה, ולימדה עברית במקביל גם במזרח העיר, והביאה את הרעיון הזה של ליצור מפגשי חילופי שפה. עכשיו, זה רץ כבר כמעט 8 שנים, עם 2-3 מחזורים בשנה, וזה אומר שיש היום בעיר כמה וכמה מאות של אנשים ש זכו לפגוש מישהו שכנראה הם אולי לא היו יכולים לפגוש אחרת. בהקשר הזה אני חושב שזו דוגמה לדרך שבה מאיה ממש עיצבה עיר. כלומר, ואולי דרך הפלטפורמה של המפעל התאפשר לה להיות ממש גורם משפיע.
3: תראי, אני מלווה המון סיורים, אומרת אותם משפטים שאני כבר לא יכול לשמוע את עצמי אומר. נורא. אבל בסוף אני רואה מה קורה לעיניים של אנשים כשהם פותחים את הדלת ומסתכלים במסדרון. ומשהו, פוף, נפתח. וזה גם בגלל האדריכלות. זו פנינה.
4: נכון.
3: אוקיי? זו אדריכלות מדהימה וזה בניין יפהפה. אבל זה גם משהו באופן בלתי אמצעי. אנשים לא תמיד יודעים אפילו להגיד את זה לעצמם, מושמים לב, אנחנו לא ידענו לתקשר את זה כל השנים. אבל הפעולה האומנותית המתמשכת הזו עיצבה מקום שלא נראה כמו שום דבר אחר. ואני חושב שזו הצעת ערך אמיתית ורצינית של מה האומנות יכולה לעשות בעיר. ליצור לנו מקומות טובים יותר, בכל מיני מובנים. זה לא רק איך שזה נראה. זה מרגיש פרום, פתוח. ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה מתוך כל מיני מתחים. למשל, שרצינו מקום חי. מקום שמשתמשים בו, מקום שנמצא במפת היום-יום. לא מרכז תרבות שהוא יעד. אתה בא להופעה, טיק-טק, הולך. לא. אתה בא, במקרה אתה מתגלגל למקום. זה חלק מהיום-יום, מקום שלישי. אוקיי? בית מחוץ לבית. מקום שאתה מרגיש בו בנוח, שאתה בא קאז'ואל עם הבגדים שלך, אתה יודע שאתה קיר בו אנשים. זה דומה... אני גדלתי בעומר, היינו הולכים ביום כיפור לבית כנסת הקונסרבטיבי, ההורים שלי נכנסים לתפילת כל נדרי, אנחנו היינו, אני וכל החברים היינו מתרוצצים מסביב, בין השיחים, קופצים וזה, ואז מישהו גם היה כועס עלינו וכולי, ואתה מכיר את איך נראים ההורים של החברים שלך. יש לבית כנסת פונקציה חברתית, שלפעמים נעדרת עכשיו מהחיים שלנו, ובהקשר הזה, אני תמיד הייתי אומר, המפעל מנסה להיות משהו בין ביטווין בין מוזיאון לבית כנסת. כאילו, כן, הוא רוצה להציג, הוא רוצה ליצור אומנות וכו', אבל הוא גם, הוא מחפש איזה פונקציה חברתית שאולי חסרה לנו בעיר.
1: ובכל זאת, עם השנים ועם הקשר המוסדי והמחיר שצריך לשלם כדי להישאר קיימים, פוצע גם מערכות יחסים, גם החלומות צריכים לעבור פשרות, זה לא נשאר במקום, זה עובר שינוי.
3: מוסד עובר שינוי כל הזמן, וכדי להיות רלוונטי, הוא זקוק לאיזה תדר דינמי פנימי של התחדשות. ואנחנו המון עם השאלה, איך מקום מיילד את עצמו מחדש, איך הוא מתחדש? הייתה קהילה מייסדת, העובדים עכשיו, שהם מדהימים, יש עכשיו צוות מופלא במפעל, אנשים עם הסקרנות הזו וההנאה מלעשות דברים, וזה באמת מאוד מיוחד. האם בשבילם זה מפעל חיים כמו שזה היה מפעל חיים בשבילנו, מי שהקים ועבד בזה? אני לא יודע, אולי, אני מקווה, ואולי זה יהיה. יונתן אדירי משתמש עכשיו הרבה במושג הזה שנכדים מייסדים. בזעיר אנפין, זה לא קורה רק בתולדות אומה ומדינה. גם מקום קטן כמו המפעל, צנוע ככל שיהיה, הוא מוסד קטן כזה שצריך להיוולד מחדש. וצריך לגלות את התשוקה בתוכו ואת הקשרים בתוכו, כמו שקיבוץ צריך לעשות את זה וכמו שספרייה הלאומית צריכה לעשות את זה.
1: אז איך זה קורה, למשל?
3: וקהילה זה מילה כל כך מגעילה כבר ונדושה, כי נכון, אי אפשר כבר לשמוע שפוקה. אותה. אי אפשר לשמוע אותה, אוי ואבוי, זה סיוט. אבל יש רגעים שהיא מאוד אמיתית. יש רגעים שהיא מאוד אמיתית, והרגעים הכי מוצלחים שאני מרגיש שעשינו משהו, זה גם בהקשרים האלה, שנולד איזה מרחב כזה. של משמעות. לי לקח 8 שנים, פחות או יותר, להגיד, העיר, העירייה שותפה, היא הורה שותף. כשהקמנו את זה, היינו כקבוצת אמנים, קל הרבה יותר להרגיש, אנחנו עושים, אנחנו בונים, רק נותנים כסף.
1: אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות.
3: לא, אף אחד לא יגיד, אבל גם כאילו, זה ברור שאנחנו הדבר, והיה באמת אמון כל כך גדול, זה עם אנשים, הסוד תמון באנשים, בין אם זה עידו לוית מחברת עדן ואלון שפייזר וראש העיר וכאילו המון המון אנשים שהיה איתם המון אמון כדי לצלוח מוקשים כי ה-DNA של המפעל הוא זר להגמוניה הירושלמית, אוקיי? כאילו עירום במרחב ציבורי זה דבר בעייתי בירושלים ומסיבה פרועה ולאו דווקא מותרת זה בכלל אירוע בעייתי ברמה משפטית. אבל מצד שני, כשאתה אומר, לא, כל דבר יכול לקרות פה, אתה בעצם אומר, כל דבר
2: יכול לקרות פה.
1: אבל...
2: ואתה מוצא את עצמך כצוות וכאנשים שלוקחים אחריות על ההתרחשויות האלה באיזה ממברנה וקו תפר, לפעמים מאוד מתגמל ולפעמים מאוד מורכב בין...
1: אז על מה התפשרתם?
2: היו המון רגעים שבהם לא התפשרנו, ושבגלל האמון הגדול העלימו עין מהרבה מאוד התרחשויות. הממסד עבר, זה גם משהו, הוא גם עבר השתנות קטנה. ויש רגעים שבהם קשה להגן על משהו. שלושה יוצרים, חוקרים, שיושבים לא פעם במפעל, גילו שאפשר להציע אירוע תוכן, אז הם הציעו וגיבשו יחד עם דורון הצעה לסדנת כתיבה, כשהכותרת היא כתיבה ככלי מחאה בזמן מלחמה. שלושתם פעילים אקטיביסטים, אקדמאי ועיתונאי ומחזאי. זה היה נורא מעניין לחשוב על כתיבה. כאילו, זה גם עיתונאי וזה גם מחקרי, אבל כתיבה נמצאת שם בלב. אבל כשזה התפרסם, שם המחזה הוא עלוקות, ובהסבר נכתב שזו אלגוריה על החברה החרדית. וזה אומר שעלה פרסום באתר שלנו, ש... באופן די פשוט, בואי, כאילו, אתה יכול לסובב את זה לכאן ולכאן, אבל בסוף, על פניו, קראת לחרדים עלוקות. בעיר, ש-40% מתושבי החרדים, המועצה שלה נשלטת על ידי חרדים. זה היה רגע של חוסר רגישות שלנו, אמיתי. היה מאוד קשה להגן על זה. קיבלתי טלפונים אישיים שאומרים לי שבעלי תפקידים, אחים שקולים, פגועים מהיוזמה הזאת. ואת יודעת, בשלב הזה אני חושב שבין היתר לא רק כצנזור פוליטי, אלא מתוקף איזושהי אחריות, כלומר, עשינו פאול כי הוא לא היה רגיש. זה אחד...
1: השאלה אם אפשר להיות בסדר עם כולם, אתה יודע, כשאתה רוצה לתת ביטוי לכל אחד, אז לתת ביטוי לכל אחד.
2: אנחנו מיליון פעם נעמדנו על הרגליים האחוריות, אוקיי? מיליון פעם גם עשינו פאולים כזה עיריח פעילות פוליטית כזו או אחרת, ואז באמת אסור לנו לפי הסכם וכולי. אבל כשזה היה תוכן, ובמקרה הזה זה גם היה תוכן, ולכן זה קשה, כי המנדט שלנו הוא לעשות פעילות אמנותית תרבותית, אוקיי? כשאתה מערך מפלגה, זה פסול, זו בעיה. אוקיי. כשאתה עושה סדנת כתיבה, זה בסדר.
1: נכון.
2: וב-99,000 המקרים האחרים, נעמדנו על הרגליים האחוריות, ונלחמנו בזה, וכתבנו ליועץ המשפט, כאילו, כי שוב, זה המנדט שלנו, ואנחנו לא בעניין של לשחק אותה כאלה שפגטים. זה היה להבין שבירושלים, אתה חי עם ציבורים שונים ממך, באמת שונים ממך. עד הבשר, עד העצם שונים ממך, ואם אתה רוצה לחיות איתם, ואתה רוצה לסגשג איתם, אתה צריך להכניס את הפרספקטיבה שלהם, ואותם לתוך מרחב הראייה שלך בכלל.
1: כן.
2: אתה לא לבד.
1: אז עם השנים בעצם אתה אומר, אתם פחות חותרים תחת הממסד, פעם העזתם יותר, הזכרת מסיבות פורים, פרועות.
2: אני חושב קודם כל שחלק מהשאלה היא איך עדיין להמשיך להיות מקום שבו אפשר לחתור תחת ולהפתיע ולהשתולל ולחגוג, גם אם אני כבר לא נעים לי להגיד, בגילי כבר לא כך מצליח להשתולל ולחגוג.
1: נו, באמת.
2: מה לעשות? את יודעת, אני על השלהי של... אני כבר לא צעיר מבטיח. זה נגיד כותרת שלא יכולה ללכת איתי בחיים האלה. וכאילו, בסדר. אבל האם בני 25 עדיין יכולים לבוא ולהתפרע דרך המפעל ולתפוס מקום בעיר שאולי אין לו מקום? זו שאלה סופר רלוונטית, וזה כבר לא יכול לקרות כל יום חמישי כמו פעם. פעם היינו עוטפים את המפעל, בנינו בלוקים ענקיים בגובה 3 מטר מספוג ועץ שכיסו את כל חלונות המבנה, זה מבנה עם עשרות חלונות תקפים, את כל חלונות ודלתות המבנה כדי שיהיה אפשר בפנים לפוצץ ברעש ולעשות מסיבות משוגעות ושהשכנים יוכלו לישון.
1: כן.
2: ועם זה הפסקנו, אבל יש כל שנה את פורים. יש בפורים אלמנט רליגיוזי. ככל שתיתן יותר זמן עבודה על התחפושת שלך, בין אם אתה בן 3, ובין אם אתה בן 35, ובין אם אתה בן 80, ככל שתיתן יותר עבודה בתחפושת שלך, הולך להיות לך יותר שמח בפורים. עכשיו, אתה יכול לחפש את עצמך, ואתה יכול לחפש את העיר, ואתה יכול לחפש דברים גדולים. יש בירושלים קהילה שנקראת קהילת הפיראטים, קבוצה גדולה של חברים, חלקנו שותפים בזה.
1: אתה בקבוצת הפיראטים?
2: לא יודע. אני מנהל המפעל, אז מערכת היחסים עם ה... כן, הייתי...
1: מי זה הפיראטים?
2: הפיראטים זה... הם
3: מאמינים באהבה חופשית, בחגיגה ללא גבולות.
1: היפים.
3: בחיבור למוזיקה ובקרנבל. ופורים נותן את הרגע האולטימטיבי לזה.
1: היינו רוצים.
3: ולכן, לא, אנחנו לא רק רוצים. ירושלים בפורים זה המוקד של העולם. זה המוקד של העולם, ומי שלא חווה את תהלוכת הפיראטים בירושלים בפורים, לא דיבר עם אלוהים.
1: וואלה.
3: אני אומר לך.
1: אז שנה הבאה אני באה למסיבת הפיראטים. תקשיבי
3: טוב.
1: אז מה קורה? מה הם עושים?
3: במשך כמה חודשים מנסים לבנות עגלה. אני אומר מנסים, כי בגלל שלפיראטים אין בוס ואין מחליט, אז זה כזה מין איזו התארגנות שאף פעם לא ברור אם היא תקרה.
1: פיראטית.
3: בדיוק. מגיעים, בונים קצת, עושים בלגן, לוקחים ציוד, מנהל הסדנה, מנהל את הסדנה במפעל, מתעצבנת, מי אלה האנשים האלה, היא כבר לא מכירה אותם, ופתאום נכנס לפה איזה ביבוש, ורוצה מברגה, ומתחיל להצטבר לכלוך בחצר שהם אוספים במשך חודש. בסוף כנגדו כל הסיכויים, ולמרות הכל, בסוף יש עגלה. ואז היו כמה שנים טובות, שהייתה מין מסורת, היה אפטר במפעל, מסיבה מהלילה עד 12 בצהריים. לקראת סוף המסיבה, היו מתחילים להתקבץ מאות אנשים, שזה המעגלים הרחבים של הפיראטים. עם משפחות, ילדים, וכל ההיפסטרים, וסמים, וכל מה שאת יכולה, קרנבל, עד הקצה, כולם מחופשים, וזה נראה כאילו הגעת למאדים. מתניעים את העגלה, והדבר הזה היה יוצא כמו שהוא אל הרחוב, כמו רייב נייד, עם רמקולים עליה, מנגנת בכל הכוח, באמצע הכביש, כשהרחוב ממריא, ולא לאט, ממריא מהר. אז להצליח כל שנה, לאפשר, בלי לקחת על זה אחריות, לא לנחס את זה, זה לא של המפעל. ששוטרים שיגידו, אבל אתם נותנים לזה בית, לא, זה לא שלנו, אבל אתה מתעמם, כן? כאילו מבחינת העירייה, זה, אולי אתה אחראי על זה, או מבחינת המשטרה, כלומר, נתת לזה בית, אבל זה באמת לא שלך. כלומר, גם את כל הפירואטים האלה לעשות, בסך הכל בתוך תקווה שהדבר הזה יקרה. ואני חושב שזה בסך הכל דוגמה אחת, ואפשר לתת עוד ולהתחבר ליום ירושלים, על הדרך שבה הרשת הזו שנגעתי בה, שחיה בירושלים, היא איזה קרש קפיצה או איזה מין טרמפולינה למיזמים שנולדים בין אנשים ומגיעים לקנה מידה לפעמים מאוד גדול. עכשיו, יום ירושלים, 2026, אנחנו מקימים קואליציה קטנה של מקומות וקהילות עם עוד שותפים מדהימים, כמו יוזמת סמדר וחיסבון ובתי הברים הקהילתיים שנמצאים בשכונות, ומוסללה, וקיצור, רבים וטובים. יש אולי קצת כסף, בוא נעשה משהו ליום ירושלים. ובלי בכלל לשים לב, תוך שלושה שבועות הדבר הזה הפך לאיזה מיזם ענק, שמעורבים בו היום מעל 30 ארגונים, ובטח היא מאות אנשים, כשמטרה היא לעשות צעדה לירושלמים. הצעדה הגדולה של הדגלים היא יום עמוס. בעיר, אוקיי? כאילו, אתה נשאר בבית, זה כמו המראטון. זה דבר ענק שמתיישב על העיר והוא כאילו, זה טרפת. אז לעשות משהו שהוא לירושלמים ושהוא גם חוגג את ירושלים של כולם. כי יש ירושלים של כולם. ויש ירושלים מגוונת ואוהבת. וצריך לחגוג אותה, וצריך לראות אותה, וצריך לעשות אותה ולחיות אותה. והדבר הזה יתארגן בין איזה קבוצה של אנשים ופתאום הרגשתי כמו בגיל 30, הנה יש את מישי הרמן מסיפור ישראלי, ומתן ישראלי ממוסללה, ונריה כנפו מקהילת ציון, והרבה תמר, ומתחילים להבין שלאט לאט זה גדל וגדל, מאיפה מביאים את הכסף, אבל הרשת הזו היא רשת עם עוד מעגלים. יש פילנטרופיה שנמצאת בסביבה, וקשרים מאוד טובים עם העירייה. כלומר, זה איזה חגיגה. זה גם משהו שיתחיל במרכזים, עם אירועים, בכל מיני מוקדים, בכל העיר, אצל כל השותפים האלה, מכון לחקר ירושלים, ובן ליר, והמוזיאון על התפר, באמת עשרות ארגונים שלוקחים בזה חלק, תהיה צעדה עם דגלי ירושלים, דגל חדש שמתן עיצב, דגל מוזהב עם עלי הכותרת של מפת קולבר, המפה העתיקה ששמה את ירושלים במרכז, עם הדגלים האלה נצעד מכל המקומות לעבר פארק טדי, שם מרש דון דורמה יפגשו אותנו, ניכנס אל תוך הפארק, יהיה הפנינג, ובסופו אירוע מאמינים, שקהילת ציון מובילה כבר מזה כמה שנים, שזה תפילה והתכנסות בעיקר משותפת, של מנהיגות רוחנית מכל הדתות, רבת תמר אפלבאום מקהילת ציון, הדמות הכי בכירה המוסלמית בירושלים, פטריארך היווני, אנחנו נביא גם דמויות חילוניות הפעם, כדי להגיד דבר מאוד מאוד פשוט, ירושלים של היום יום היא ירושלים נפלאה. היא ירושלים שאין כמותה, ושאפשר דרכה לחלום, וכדאי לחלום דרכה, על עתיד אחר למדינה שלנו ולמזרח התיכון, ועל שותפות כירושלים של כולם.
1: אני רוצה לחזור לעניין של הוויתורים הבלתי נמנעים האלה על הפרוע, כי זקוקים לעזרת הממסד, בעצם מחדד אצלכם, אצלך, יכולת ללהטט בין שפות שונות, התנהגויות שונות, ולהתאים את עצמך לגורם שמולך. קראת לזה תרגום. תסביר לי.
3: אני חושב שבאמת מהרגע הראשון של הקמת המפעל והצורך לפצח את שיתוף הפעולה עם החברה העירונית ועם הרשות המקומית, מהר מאוד נוצר מפגש שבלב שלו יש קושי עצום, כי זה מפגש של שפות שונות לחלוטין. כלומר, ברור שלא ייתנו כספים גדולים, באמת גדולים, לטובת שום דבר שלא נמצא בחיבור עמוק ליעדים העירוניים, לאסטרטגיה העירונית. מה לעשות אבל שיצירה אומנותית, ובטח מהסוג שאנחנו תמיד אהבנו ומחוברים אליה ורוצים לקרות, היא האנטיתזה של המילה יעדים. זה לא שוני, זה באמת התנגשות חזיתית. אבל אתה צריך להחזיק את שתי השפות האלה, איזה אמון שקשור בממש לדבר את השפה וללמוד לדבר את השפה.
1: מה זה אומר? מה זה אומר השפה האחרת הזו? עם מי אתה מדבר אחרת?
3: אז אני אתן את זה דוגמה מתוך... תראה, אנחנו עשינו גם את כל הטעויות בדרך. והיום כשאנחנו מלווים הקמה של מרכזים במודל הזה בערים אחרות, חלק ממה שלמדנו להבין, כדי שיקום דבר כמו המפעל, צריך שיהיה איזשהו שולחן עגול, וירטואלי אולי, שסביבו יושבים כל מיני שותפים. צריך שהרשות המקומית תהיה מאוד מעורבת, צריך שפילנטרופיה תהיה מעורבת, צריך שוודאי יזמים מקומיים, כאילו היזמים, האומנים, היוצרים, יהיו מעורבים, אולי טוב שהאקדמיה תהיה מעורבת, אבל אפס מה לעשות שהשפה, המוטיבציות, מה מנחה את כל אחד ממי שיושב סביב השולחן הזה, הוא מאוד מאוד שונה. איך אתה מחזיק עכשיו?
1: אז איך?
3: אני חושב שזה קשור באיזושהי אתיקה ואמפתיה, כי אתה צריך את הסוכן הזה, שמתוך הפעולה המונטית יכול לדבר שפת גיוס משאבים, ואתה צריך מהצד השני, כדאי, ואתה חייב למצוא אותו. אתה לא יכול באמת לעבוד עם מי שלא רואה אותך. אתה צריך למצוא ברשות המקומית אדם שבאמת, באמת, באמת, בלב שלא נמצא הדבר. לי יש איזה ג'וק כזה, הוא כמו שייפ שיפטר. אני הולך עם הבן שלי לקנות חומוס במזרח העיר, ואחרי זה אנחנו יוצאים ואומר לי, אבא, למה אתה פתאום מדבר? ואני פוגש מישהו מבטא צרפתי,

0: להתחפש. להפך, להפך. הדבר הראשון הוא להרגיש נוח בגוף שלך. להיות מי שאתה. כולל החתרנות הזו, כולל האנרכיזם, כולל כל הבדיחות.
1: אוקיי, אבל
0: לא
1: זה...
0: ושנייה, ואז לנסות בסופו של דבר להגיע למקום ש... גם מי שאתה מדבר תקשורת. איתו. אני גיליתי שלבוא מאוד חשוף, זה הדבר הכי משמעותי. היה לי רגע פוקח עיניים בשנה אולי השלישית של המפעל. נורא צמחנו, נורא גדלנו, לא ידענו כלום, לא היה לנו שום מושג מה זה אומר. נכנסנו להתחייבויות הרבה יותר גדולות בשוטף ממה שאנחנו יכולים לקחת עליו אחריות, ומהר מאוד הבנתי שעוד חודש, או לא יודע כמה, אין כסף למשכורות. אז לא רואים, אבל יש לי הרבה שיער לבן, וזה בעיקר מזה. וידעתי שיש בעיר... קרן פילנטרופית, שאנחנו אמורים להיות כתובים לה על הבול בפוני, כאילו, זה בדיוק הדברים שאמורים לעניין אותה. אז הצלחתי ליזום פגישה עם המנהלת של הקרן, ובאתי נורא סוף, אפרופו, כן? כזה מונולוג מוכן בראש, ובאיזשהו שלב, החרדה המאוד כנה שהייתי בה, עטפה אותי, וחיסלה את המונולוג הכתוב מראש, ובאמת... אני חושב שאולי אפילו היו לי דמעות בעיניים, כאילו באיזשהו רגע פשוט נשנקתי, ואמרתי, אנחנו על הקצה. הנשמה שלי יצאה מהעיניים, אני חושב שהיא ראתה את זה, היה איזה רגע כזה מאוד אחר, מאוד לא מקצועי, והבנתי אז שזה באמת באופן עמוק, זה בסוף יושב על זה. בסוף זה אנשים, וצריך לגעת, וצריך שיגעו בך, צריך להיות מוכן שיגעו בך, וצריך להיות מספיק חשוף כדי שיראו אותך. אני לא יודע... אם זה, זה תגובה לשנתיים, שלוש האחרונות, אני עם איזה משקפיים, באמת כמו איזה סינדרום ירושלים, אני יש לי משקפיים של לראות את הטוב. המציאות לא מפריעה לי, מה שנקרא, בשביל לראות את זה. אנחנו עשור מהיום נהיה במזרח תיכון פתוח. אני מאמין בזה וחושב שצריך לפעול לקראת זה. 15 שנה מהיום אני חושב שכל ילד בירושלים צריך לדעת כשפת אם עברית וערבית. אלה דברים שישנו... את המציאות שלנו, וצריך להאמין באפשרות שלהם, ולהאמין שכל תושב ירושלים יגיע רגע שבו הוא ירגיש ירושלמי, וירגיש בטוב, וירגיש העיר מחבקת אותו, ורואה אותו, וצריך לפעול לקראת הדבר הזה, ולהאמין שהוא אפשרי. יש לנו מפגש ארוך שנים עם דמות שבשביל המקום שבו אני גדלתי, כמו לקוחה מסרט. ב-2013, אחד הפרויקטים של בית ריק היו, נקרא שיירה, כשהחלטנו יציאה מעצמך היא לא צריכה להיות בנטוש, היא יכולה לקרות ברחוב, אנחנו נהפוך את הרחוב לקרנבל. אז בנינו היכל תרבות על גלגלים. ואחד הפרויקטים היה ספרייה, איתמר בנה אותה, הייתה עשויה מקרטון, זה אי אפשר היה להאמין שזה עשוי מקרטון, זה היה יפהפה, זה הייתה ספרייה וגם הוצאה לאור, והוצאנו כל קורא, כל מי שרוצה, אפשר להוציא דרך פה חוברות וכל מיני דברים, אני גם הוצאתי איזו חוברת קטנה. והגיע באיזשהו שלב בחור בשם אברהם שנקר, חסידי ברסלוי, איש מבוגר מאיתנו, עדין, כפוף קצת, והוציא חוברת בשם תדר אפריק, וזו שיחה בין חיוך ושמחה, דיאלוג כזה, אבל זה בעצם איזושהי שיחה עם אפריקים. וכשקם המפעל, הוא התחיל להגיע כל כמה חודשים, עם מזוודה קטנה, בלי לומר הרבה דברים, ולהניח... חוברת חדשה. והוא עושה את זה מאז. אז כל פעם שהוא נכנס, שוב, זה חצי סוריאליסטי. הוא לא נראה כמו האנשים, רוב האנשים שיושבים במקום. אבל הוא כן בעצם, כי הוא יוצר עם איזה תשוקה למשהו, למפגש. והאחרות הזו שהיא בעצם לא אחרת, זה דבר מופלא. אני יושב עכשיו בתוכנית מנהיגות על שם שי, תוכנית של קרן ירושלים, כל השנה האחרונה, קצת כמו... ריאליטי אספו דמויות מכל מגזר בעיר. הבחור הכי מצחיק, חביב, מואר, כיפי, שבמובנים מסוימים אני מרגיש גם כזה הזדהות איתו, כי הוא כזה אחד שלא הסתדר עם המערכת כל השנים, ונבעט, כאילו יצא מפה ויצא משם. זה יהודה כהן, בן של איציק כהן, שר לשעבר בשס. אני לא יכול להסביר איך מאיפה שאני באתי וגדלתי. שס זה כאילו, אתה יודע, זה הדבר הכי גרוע. שקרה, וזה גם מנומק, כאילו, זה לא איזה גזנות, זה כאילו תפיסת עולם שהיא סותרת והיא מתנגשת, ווואלה, אבל אני יושב בחדר עם הבן אדם, והוא מלאך. אני רוצה להיות חבר שלו. אני חבר שלו. אנחנו מבינים אחד את השני. אבל איפה זה היה קורה? איפה הדבר הזה היה יכול לקרות? ואיך עכשיו, איך הדבר הזה, איך הוא יקרה יותר?

0: יותר.
1: אז זהו.
0: אז הוא יכול לקרות יותר אם נהיה מוכוונים לזה, אם נרצה בזה, אם נקים את הפלטפורמות שעוסקות בזה באופן ברור. זו אג'נדה. אם זה תהיה מדיניות, זה יזיז את המחת. כאילו, אני חושב שפה אומנות ותרבות, הרי מפעל כזה קטן כמו המפעל, סליחה, כאילו, אפילו שאני תמיד מאדיר ומגדיל אותו, הוא לא משנה עיר. אבל במציאות הכי טובה הוא יכול להשליך איזה חכה אל עבר העתיד, וכאילו לשלוף איזה פוטנציאל, איזושהי אפשרות. האפשרות קיימת לשותפויות מעבר למה שכרגע נראה בלתי אפשרי, אנחנו חייבים להיפרד מהבלתי אפשריות הזאת.
1: בסופו של השיר של יהודה עמיחי שקראתי בראשית שיחתנו, הוא כותב, ולמה ירושלים בלשון זוגית, כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות רק בירושל אחת, כי אני רק אחד ולא עניים. אתה מבין את ירושלים היום אחרת? אתה יכול להסביר לחברים שלך למה אתה כאן?
0: קודם כל אני אוהב אותה, שזה כבר פער מאוד
1: ולא
0: גדול.
1: ולא אהבת?
0: לא אכלתי לסבול את ירושלים.
1: אה.
0: כי אני אומר, למרות ירושלים, זה כי הדימוי שהיה לי בראש, דימוי כי לא ביקרתי בה הרבה פעמים. כל מיני כאלה טיולים עם בית הספר ביום ירושלים וכו וכו וכו. וזה היה מקום חם, מגעיל, מלוכלך, מלא בדוסים. כל המילים האלה, אני גדלתי במשהו אחר לגמרי. זה היה נראה כמו הדבר הכי גרוע לאדמות. אני אומר, כשאני הגעתי לירושלים, זה היה למרות ירושלים. להגיד היום שאני אוהב את ירושלים, זה כבר שינוי. אבל אני גם רוצה לומר ש... חלק מהאהבה שלי אליה נטועה במרכיב שעוד לא קיים, באיזושהי ירושלים שצריכה להגיע. אנחנו היינו אומרים, כשהיינו פועלים, נקרא לזה במרכאות, במחתרת, שהפעילות הזאת היא בחריצים של הזמן הזה. In the cracks of our time, there lies the people of tomorrow. בחריצים של הזמן הזה, כי הזמן הזה, זה לא שאני עיוור, הזמן הזה הוא אלים, הזמן הזה הוא אי הסכמה טוטלית, מלחמת שין בשין, זה הזמן הזה.
1: נכון.
0: אבל בחריצים של הזמן הזה, יש משהו אחר, ואנחנו מחויבים לחקור את זה, ואנחנו מחויבים ללכת לשם, ולחפש את זה, ולהאמין שיש בו איזשהו עתיד, או כמו שמאו זינון אומר, העתיד הוא שלום, וצריך להצליח להתחבר לזה, ולחבר לזה האנשים, ולא מתוך מאבק כיפוף ידיים. באמת, באמת, העיר הזו חשובה למיליונים, כבר 2,000 שנה, והיא מחליפה ידיים. היו פה כל מיני משמרות. וזו המשמרת שלנו. משמרת, צריך לומר את זה, עברית, יהודית, ציונית. עכשיו יש מבחן גדול. אנחנו צריכים להיות ראויים למשמרת הזו. אנחנו צריכים לנסח ירושלים שהיא משגשגת ושכל תושביה משגשגים ושהיא אור לעולם. וצריך להצליח לפצח את הדבר הזה. רגע כזה, של מין שינוי פנימי, הוא לא יכול לקרות בלי ההתערבבות הזו עם אנשים באמת באמת מאוד שונים ממני.
1: הירושל האחת הזאת, שאתם מנסים להנקיח, היא צירוף של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, חיבור של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. 10 שנים למפעל, ודיברת על קשיים ועל מאבקים ועל התפשרויות ועל כאבים והתפרקויות, ובכל זאת ממשיכים, עובדים במפעל. אתה מרגיש שזה אכן מפעל חיים?
0: זה מפעל חיים, והוא מפעל משותף. כשזה עולה ככה, אני חושב שהנושא המרכזי הוא שהוא מפעל חיים של הרבה אנשים. כאילו באמת יש עכשיו דור כיפי, צעיר, שעושה, וזה גם מחזק את התחושה שלי שיש איזשהו מודל, זה לא רק הקהילה, זה גם הפורמט, זה גם אני, הקומה הנוספת של העמותה שאני עוסק בה ועובד בה בשנתיים האחרונות, זה בעצם לנסות גם לבחון, אבל גם ליישם את הדבר הזה כמודל וכדבר בעוד מקומות בירושלים, בעוד מקומות בארץ.
1: אז בעצם אתה מדבר על מפעל חיים שאתה מנסה להרחיב אותו עכשיו.
0: באיזשהו שלב הבנתי לעומק שיש איזשהו מה שירושלים למדה, הקשת, בין 2005 ל-2025, זו קשת מאוד רלוונטית לאזור הקו העימות. מרחב ציבורי ומרכז עיר מפחיד שאף אחד לא יוצא אליו, צעירים שבורחים, אלה אתגרים מהותיים עכשיו, בקריית שמונה, בסדרות, והדברים שפוצחו בירושלים רלוונטיים, ואם אפשר לקצר את עקומת הלמידה, אז יש לנו איך לתרום משהו.
1: רגע אחד שאתה לא יכול לשכוח, שהיה משמעותי במיוחד בעשר שנים האלה?
0: יותר מדי. יותר מדי רגעים. התחושה הזו, שאגב, אני פוגש אותה עכשיו עם יום ירושלים, שאתה עושה משהו, ואתה נלהב, ויש לך שותפים, וכותבים, ועושים, וכאילו יש איזה... הכל מתגלגל, ואתה מתקשר... אני הרבה פעמים מה שאני עושה זה מקשר, אני מתקשר לאנשים, וזה, רגע, ומחבר... זה... בשביל זה חיים. זה רגעים ש... תראי, בסוף, קודם כל, זה כיף. זו חגיגה. ואם החיים הם חגיגה, ומצליחים לחגוג אותה יחד, וזה עדיין פרוע. אז... שוב, אתה... נוגע בעליונים.
1: נטע מייזלס, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה, רותי.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על המפעל, מרכז תרבות רב תחומי אומנותי, שוכן בבית צרפים לורנצו בירושלים. תודה לנטע מייזלס, מייסד שותף של המפעל ומנהל העמותה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, או תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם כמובן בעסקט באתר כאן, ובספוטיפיי לצד כל התוכניות הקודמות.

0: מכיר את השיר הזה של יהודה עמיחי? פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצוק.
1: כן, עם השמון.
0: נכון, את שני הסלים שמתי לידי, ועמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו, אבל רגע, רגע, הוא זז, הוא זז. אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב. לידה קצת שמאלה ולמטה ממנה יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו.
1: זה ירושלים, שבאמת מתפספסת. כמו שהיה לי את השיר הזה בראש.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים. אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
1: כאן תרבות.
3: הבלתי מאוזנים. עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
4: היי דנה.
5: שלום יובל, מה נתקלת אותי? היי.
4: נכון, אמרתי היי ולא שלום? כן. וזה הוציא אותך מאיזון?
5: כן.
4: ואנחנו הרי הבלתי מאוזנים.
5: אבל אני אתאזן, אני לא אתאזן לעולם.
4: תראי, ראיתי דוקומנטרי שווה, ואני ממליץ עליו.
5: כן.
4: קוראים לזה, I'm Chevy Chase and you're not.
5: כמו שצ'וי צ'ייס היה ככה אומר שהוא היה מנחה את
4: ה-SNL. כן. אני צ'וי צ'ייס ואתם לא. ו... קודם כל, צ'וי צ'ייס, איזה קומיקאי אדיר, נכון? איזה טיפוס.
5: כן, ברור, מה? מה אמרת עכשיו?
4: כלום, לא אמרתי כלום. עכשיו אני אגיד עוד דבר, נראה אם אמרתי או לא. אבל גם חתיכת טיפוס שנוי במחלוקת, זה לא ידעתי עליו שקשה איתו. קשה עם צ'וי שלנו.
5: יש כוכב שלא קשה איתו.
4: יש אנשים יותר אולי נעימי הליכות.
5: כן.
4: אולי, לא יודע. לא, ממש עד דרגת המיזנטרופ. מה שכמובן הופך אותו להרבה יותר חביב עליי, והופך את הדוקו הזה למשהו ששווה להסתכל עליו. זה עובר סביב אותו קומיקאי עולה, פורץ דרך בסאטרדי נייט לייב, אחר כך הוא עובר מניו יורק להוליווד, ועושה סרטים, אנחנו זוכרים אותם, כל הנשיונל למפון, ושלושת האמיגוס, וכאילו בלוקבאסטרים מטורפים.
5: ועשה עם פול סיימון את
4: הקליפ הנהדר,
5: You Can Call Me Al.
4: If you be my na-na-na.
5: כן. שזה אחד הסיפורים היפים, אתה מכיר למה, מה המקור השיר הזה?
4: של השיר?
5: כן.
4: תגידי.
5: הם היו בהופעה, לא בהופעה, היו במסיבה ב-LA, פול סיימון וקרן פישר, שהייתה אז אשתו.
4: כן.
5: והם עמדו ודיברו עם איזה מישהו שהיה, ברור להם שהוא, הם הכירו אותו, הוא היה איזה מפיק או משהו כזה, והם ניהלו את עצמך ממש ארוכה, ואז היא הלכה, ואז המפיק הזה הלך, ואז הוא אומר, ואז המפיק אומר לו, ביי אל, say hello to Betty for me. כאילו המפיק לא היה לו מושג מי אלה.
4: שזה פול סיימון.
5: פול סיימון.
4: וזאת קרי פישר.
5: קרי פישר.
4: פרינסס קיה.
5: כן, כן. ואז מאז הם קראו אחד לשני אל ובטי, ואז הם
4: גדול. אז הדוקו הזה על צ'וי צ'ייס עובר גם, וזה מה שרציתי להגיד, עובר גם ברגע שבו הוא אמר, אני עושה לייט נייט. היה כמובן את כל המוסד הזה בארצות הברית עד היום, אז היה ג'וני קרסון, זה ג'יי לנו, אחרים. הוא אומר, אני עושה גם, וזה היה פלופ שאת לא מבינה בכלל, אוקיי? זה החזיק 6 שבועות.
5: יפה.
4: כמה פרקים הוא נתן? 28. וזה היה ברור שזה לא טוב. לא
5: הבנתי,
4: לא
5: 28 בשישה שבועות?
4: כן.
5: זה היה
4: לייט נייט, כל לילה, כן, נכון? כן. ואז אני רואה את המספר הזה 28, וזוכר שגם חבר שלנו, שלום פה, שלומו ארצי,
5: כן.
4: עשה את המיוזיקל שלו. לא דיברנו על זה.
5: נכון.
4: וכבר כולם שכחו.
5: נכון.
4: אבל רגע אחד, שאול. גם את זה צריך להגיד. שאול.
5: כמה? 16?
4: 16 פרקים. כן. ואני זוכר ש...
5: 16 פרקים.
4: לא פיינו! אני רק בפרקים אני.
5: כן.
4: כן. הצגות. כן. 16 הצגות. נגיד למאזיננו, לקהל לקוחותינו, שאם אתם חושבים שאין לנו קבוצת וואטסאפ, לי ולדנה ולתומר, העורך החתיך, אז אתם טועים, כי יש לנו. וכשהם ירדו, שאול, אחרי 16 הצגות, אני צילמתי את האייטם החדשותי, וכתבתי לכם, שאול ירדה אחרי 16 הצגות, הבלתי מאוזנים נתנו כבר 16 פרקים וממשיכים כאילו כלום. כל זה בשביל לומר, שזהו פרק 35. אוקיי?
5: איזה הקדמה, וואו.
4: אני לא רוצה להעיר את המתים פה, את הקברניטים של התאגיד, אבל אנחנו עדיין on air, משדרים ומקליטים.
5: אני כל הזמן מרגישה שמכל המלחמות וכל הדברים, פשוט עוד לא הצליחו לשלוח סנד, יש הודעה, לסגור את התאגיד.
4: את התאגיד או אותנו?
5: אותנו, מה, מי יודע שאנחנו קיימים בכלל?
4: לא יודעים, לא יודעים.
5: אנחנו
4: מתחת לרדאר
5: בכלל.
4: אנחנו לא על... דנה, הרחוב אומר משהו אחר.
5: הרחוב אומר משהו אחר.
4: לפחות הרחובות בהם אני צועד, אוקיי?
5: אבל חשבתי ש... אבל אני ממש מרגישה שעוד לא לחצו על הסנד פשוט של הביטול של הכל. בטעות. לא שלחתי סנד. לא שלחתי סנד, כזה.
4: שם הקבוצה.
5: שקרי אומר, אוי, לא שלחתי סנד.
4: מי זה קרי? ג'ון קרי?
5: לא, קרי, שאמור לבטל אותנו.
4: אתה אוהבת לקרוא לו, נכון. שם קבוצת הוואטסאפ שלנו, מזכיר לנו, תומר, להגיד לכולם שידעו, שידעו מה הם מפספסים. איך זה?
5: החיים עצמם וכל כסמם. שזה מה שקורה בה, היא מאגדת את הכל.
4: נכון.
5: את הכל.
4: אני חשבתי שפרק 35 זאת אולי הזדמנות קטנה.
5: כן.
4: לחשבון נפש.
5: כן.
4: מהסוג שאנחנו יכולים לקיים.
5: כן.
4: ולמה אני מכוון? נתקלתי יותר ויותר באחרונה, באנשים שהייתי אומר, הם מאנשי שלומנו, לא אגיד שמות, אבל כן. כאילו אנשים מהמיליה שלנו, תרבות, תקשורת, אומנות, כן.
5: החשבון נפש אגב עם מי?
4: חשבון נפש שלנו עם עצמנו.
5: אני ואתה, הבלתי
4: מואזנים? הבלתי מואזנים.
5: מואזנים.
4: כן, כן, כן. ואנשים האלה שאני מדבר עליהם, או שהם מארחים דמויות מן הצד השני, הצד השני אני לא אומר ימין, הייתי קורא לזה הימין הביביסטי, או ימין הפשיסטי, אוקיי? מארחים דמויות מהצד השני, או מתארחים אצל דמויות מהצד השני, ומצעירים בריש גלי אומרים משהו כמו, חשוב לדבר עם ימנים. ואנחנו יודעים כל הזמן שעל כל מישהו שרק נחשד ביותו, אני אדבר על שמאל, כי שמאל כבר אין, נכון? חוץ ממי שיושבת למולי. אבל רבי שנחשד ביותו אולי איזה מרכז מתון, אולי טיפה איזה ארומה של ליברליות, בום, מפילים מולו איזה כהניסט בשם האיזון הקדוש. ואנחנו רק מדברים, דנה ויובל, יובל ודנה.
5: מראש זה היה התנאי שלנו, נגיד, שאנחנו הסכמנו לענות לבוא לפה.
4: לפנייה.
5: שזה מאוד רחוק לנו לנסוע לפה לנעימי. ואפילו היה פעם אחת שנסענו לירושלים.
4: ולא תמיד כזה נעימי בנעימי.
5: ואנחנו הסכמנו, בהתחלה היה דיבור שאולי נצטרך לאזן, ואמרנו, לא, לא.
4: יארג ובל יעבור.
5: לא מאזנים.
4: אבל בכל זאת, אחרי כבר, נדע מה, 10 חודשים, כמעט שנה, האם אנחנו עומדים על דעתנו שזה היה המעשה הנכון, או שכדאי קצת לפתוח את השורות?
5: חד משמעית.
4: כי אני שומע אבל שאומרים, חשוב לדבר עם ימנים, חשוב לדבר עם הצד השני.
5: אני חושבת שאין דבר מתנשא יותר מלהגיד, חשוב לדבר עם הצד השני. אתה יודע למה זה מתנשא?
4: למה?
5: כי זה חושב שזה מביא איזה מין הנחה בסיסית שיש צדדים. אין צדדים, יובל, אין אותנו.
4: יש, למה לא? אני פה, הנה את מולי, זה לא הולוגרמה.
5: אנחנו בסדר, אנחנו לא... הצד השני, אוקיי, הדבר הזה שאנחנו מרגישים צורך לאזן אותו, וזה אמרתי גם אז, באותה פגישה שבה אמרו שאולי נאזן, והעניינים רק נהיו הרבה יותר גרועים, הצד השני... הוא, יש לו מגפונים ענקיים, והוא את דעתו צובח במגפונים, הוא את דבריו עושה, הוא אפילו לא צריך גם להגיד אותם, ועדיין הוא אומר אותם, ועדיין עושה, והכל כאילו יש איזה מגפונים ענקיים
4: מתוקף
5: שצורכים...
4: מתוקף איזה כוח? ממשלתי?
5: כן.
4: שלטוני?
5: כן.
4: כן.
5: יש את הזה, הם קובעים, הם עושים, הם מפילים
4: עושים.
5: על הראש מה שהם רוצים,
4: כן.
5: משחקים איתנו ים יבשה, להיכנס, לצאת מהמקלט, לפחד, תקשיב... אין משפט, כל משפט עכשיו נגמר, אם לא יהיה טילים.
4: אם לא טיפות מלחמה.
5: ועוד אנשים גם אומרים, אתה יודע, נגיד שהייתי בחול, ואמרתי כאילו לא יבוא, ואנשים אמרו, בואי, לא כזה נורא פה, כבר הגיעו לרמת המחשבה, זה לא כזה נורא פה, שאתה 10 פעמים ביום יורד למקלט, כי זה בסדר, אתה רגיל כבר. אז הדבר הזה, זה הדבר השולט.
4: הרי ברור שאומרים, זה לא כזה נורא על המקומות הנוראיים ביותר שאתה יכול לדמיין.
5: כן, כן.
4: ודאי.
5: אז יש את המגפונים הענקיים של הדעות האלה, ואז אנחנו עם הדעות שלנו, אם ככה כמו נמלה כזה קטנה, אומרים, היי, תקשיב להם, תקשיב להם.
4: לא, עדה, את מגזימה.
5: זה התחושה, אני לא חושבת שאני מגזימה.
4: תראי, זה נכון שאנחנו באיזושהי תודעת מיעוט. שוב אני אומר, ואני כבר משמם את עצמי, שאני לא חושב שאנחנו מיעוט, אבל בפועל אין ספק שאנחנו מיעוט, כי אנחנו יודעים איפה הרוב בכנסת, ואנחנו יודעים איזה ממשלה מכהנת. כבר שלוש שנים ארורות, שלוש וחצי שנים. אבל בכל זאת, יש גלעד קריב בכנסת, יש נעמה לזימי, יש חדש.
5: כן.
4: יש לנו איזשהו ייצוג, גם בפרלמנט, יש עיתון הארץ, כוון, יש במה לדפדף,
5: כן.
4: בבוקר.
5: כן.
4: יש כמה מעוזים, כמה מוקדים,
5: כן, אז... זה לא שאין אותנו, יש אותנו, אבל אנחנו לא צריכים לאזן. זה לא. כמו שיש, שאתה בגן,
4: לא בשביל לאזן,
5: ואתה,
4: אבל...
5: ואתה משחק בגן צעצועים, בגן צעצועים, בגן שעשועים, ויש את הנדנדה הזו של הנדנד, ובא איזה בריון,
4: כן.
5: שהוא שוקל פי 14 ממך, והוא פשוט יושב.
4: מעיף את השני לחלל,
5: ואתה
4: כן.
5: למעלה, והרגליים שלך מתנדנדות.
4: כן.
5: זה הסיטואציה כרגע. אין, לא, עם מה לאזן? מה צריך לאזן?
4: טוב.
5: אנחנו...
4: טוב.
6: אבל אני אקשר...
4: מי זה שם?
6: כל האלוהים.
4: או! דברי אלוהים חיים!
6: לא, שמה שיפה, שאלו שאירו שצריך לאזן, התודעה שלהם... וזה תמיד כזה, אני חוזר לאורי אורבך, וכזה, אתה יודע שכזה תמיד,
4: כן.
6: שאורי אורבך היה אומר, הטובים לתקשורת, הם התודעה שאתם, זאת אומרת, השמאל וזה, שולטים בתקשורת, שלכם יש מיקרופון, זאת אומרת, את יודעת שיש את השליטה, אבל התודעה היא עדיין לא שומעים אותנו, צריך עוד ערוץ 14, עוד זה, זאת אומרת,
5: זה הגזלייט.
6: הצודק, בדיוק, זה הגזלייט.
5: זה הגזלייט הכי משוגע.
4: זה אינדוס תודעה מספר אחת. להגיד שערוץ 12 או 13, אלה ערוצי שמאל.
5: תבהלה.
4: תבהלה, אנטי-משטרים, איזה, הם מיישרים קו עם כל נאום מוקלט של ראש הממשלה, משדרים אותו מהתחלה ועד הסוף. אז להגיד שכאילו...
5: לא מראים דברים נוראים שקורים.
4: נכון,
5: שנתיים לא פריים אחד מה... עזה, לא יודעים כלום.
4: זה כמו שלפעמים אני רואה בפייסבוק דברים של נשיא המדינה שלנו, הרצוג, ואני אומר לעצמי, בוא נשיא מדינה נרפה, נרפה, רכיחה, כל הדברים האלה קוראים הוא לא אומר מילה. ואז מה אתה רואה בטוקבקים? הוא של קפלן.
5: כן.
4: הוא של קפלן.
5: גם עכשיו בנט אומרים עליו, לא? הוא קפלניסט.
4: כבר באמת אי אפשר, אבל אי אפשר בכלל לתפוס את זה, כי כאילו המקסימום שהם רוצים זה לא המינימום שאנחנו נוכל לקבל, אם אני מצליח להסביר את עצמי.
5: גם האיזון הוא אף פעם, כל העניין הוא שלהם אין שום עניין לאזן. אומרים, בואו ניסע, אתה יודע, יש בבתי ספר שאומרים, בואו ניסע להיפגש עם ילדים מתנחלים ולראות איך הם חיים, והם יבואו חזרה. תמיד הראשונים ייסעו מתל אביב לשמה.
4: כן.
5: וחזרה, לא. זה לא קורה.
4: The one way ticket.
5: הם לא באים.
4: נכון.
5: הם באים, באים לעשות הרצאות בבתי הספר שלנו, האם אנחנו באים לעשות את הרצאות בבתי הספר שלהם?
4: אני הלכתי לא. עם הכיתה שלי לשמוע הרצאה של אברך צעיר, ובהגינותו כי רבה, במשפט הראשון, זה היה בירושלים, הוא אמר, מה שקורה פה עכשיו, נהדר שקורה, לא יקרה הפוך. לא יקרה, אין סיכוי שאנחנו, הנוער שלנו, הקהילה שלנו, תבוא לשמוע על מורה לאזרחות חילוני ומה שיש לו להגיד. אוי לאוזניים שישמעו. אבל העורך החתיך הקשה, אני מקשה עוד אחד יותר. הרי אני ואת בעד הידברות.
5: כן.
4: מול הגדולים והאיומים שבאויבינו.
5: כן.
4: נכון או לא?
5: כן.
4: אפילו אנחנו היינו אומרים לדבר עם חמאס.
5: כן.
4: זה לתת לו כמה בומבות קודם, בסדר.
5: כן.
4: ואולי דרך מטווחים, בסדר. לדבר עם חמאס. עם חמאס כן. עם איראן כן, עם בן גביר לא.
5: אבל הוא לא רוצה לדבר איתך. זה העניין. זה העניין. וגם הרבה מאיתנו, וגם חלקים שלנו, אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה מאיתנו גם עשינו איזשהו שיפט של הבנה.
4: איזה שיפט עשינו? התפקחנו?
5: לא, זה לא יהיה שהתפקחות. זה להבין, כאילו, להסתכל שאלה, שיהיה יותר קשה למצוא אנשים לדבר איתם. זה לא הדבר הזה של ה... אני חושבת שגם השמאלנים חוץ מבאמת המאוד קיצוניים כבר לא בלעות כזה שברור שכל הצד השני הוא שוחר שלום וכולם, יש הבנה שהמצב הוא מאוד מאוד בעייתי ואתה עושה איזה שיפט, אתה אומר לא אוקיי, כבר לא יהיה פה את המזרח תיכון חדש אלא אם כן נקרא איזה נס נוראי
4: תראי זה פרויד יצא
5: ממך אבל אתה אומר אוקיי בוא כבר התקווה שלך היא נהייתה אחרת. הזזת את התקווה.
4: מה התקווה שלנו עכשיו?
5: התקווה שלנו שאיכשהו נצליח להגיע לאיזה סידורים. אנחנו כבר לא באמת חושבים שיכול להיות איזה שלום פורח והכל, איזה כבר... הדברים, אתה רואה דברים אחרת, גם על כל הצדדים, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה עמים אחרים, גם על כל העולם, כל השגעת של כל העולם.
4: תראי, זה מתחבר.
5: אבל אני רוצה להגיד לך שהבעיה של הליברליזם זה שהוא פצצה מתקתקת. או שעון חול ש...
4: עוזל, עוזל, החול הולך ועוזל.
5: הולך ועוזל. כן. או שעון חול מתקתק, אם תרצה.
4: זה חול מתקתק?
5: כן, זה פתאום
4: חול קינטי, אה, זה יפה.
5: שעון חול מתקתק. בגלל שאם אני כליברלית עומדת על זכותו של הצד השני...
4: בומרנג אפילו.
5: לגמרי. כן. אבל הוא לא מכיר בי, ולא כן. מכיר בי קיומי, ולא רוצה. כן. הוא רוצה להשליט. אנחנו לא רוצים להשליט את, את צורת החיים שלנו. אתה לא רוצה שדתיים לא יהיו דתיים.
4: את רוצה גם לאפשר מינימום, אפילו מקסימום, של זכויות אדם ואזרח.
5: לכולם.
4: לכולם. בטח. גם למי שכופר בזה.
5: לגמרי.
4: ולכן את מדברת על הבומרנג הזה. זה כמו שהיה את העיירה הזאת בשיקגו, סקוקי. מכירה את הדבר הזה?
5: לא, מה זה?
4: רצו לעבור שם צעדה של נאו-נאצים, אמריקנים. רצו לעבור שם. וסקוקי הייתה עיירה בשיקגו עם רוב יהודי, הרבה שורדי שואה, ניצולי שואה. אמרו, על אפנו וחמתנו שיעברו פה, אנחנו בשביל זה הגענו, שרדנו את אושוויץ והגענו לארצות הברית?
5: לא.
4: מה, הלכו למשפט. את מי לקחו הנאו-נאצים כעורך דין?
5: שפטל.
4: לא את שפטל, אבל יהודי אחר.
5: אוקיי. Okay.
4: והיהודי אמר, וזה היה מהמם לראות, זאת אומרת, לא שראיתי, אבל כך קראתי ברשומות, אבל... כיהודי, אני אומר לכבודו השופט, בארצות הברית, לנאו-נאצים אמריקאים, יש את הזכות לצעוד ברחובות. לצעוד ברחובות, עם הדגלים ועם המגפיים ועם המדים החומים, שיצעדו. כי חופש הביטוי, זה מה שקוראים דמוקרטיה אבסולוטית, כן? ההפך מדמוקרטיה מתגוננת.
5: כן.
4: כי תראי, כי אחרת, כי אם ארצות הברית של אמריקה הייתה מגבילה או שוללת את זכותם של הנאו-נאצים שיצעדו, כן? אז איזה מין דמוקרטיה היא?
5: אבל גם שם מה קורה? זה בדיוק מה שאמרת לך, מה קורה באמריקה? אנשים מקבילים לנו באמריקה.
4: כן.
5: הם תופסים את השערות.
4: נכון.
5: הם משתגעים ממה שקורה.
4: נכון.
5: וזה העניין, וזאת הבעיה.
4: אני רוצה להגיד לה ש... כן, אני רוצה להגיד ש... תראי, היה לי ברור שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, להשלים רק את הסגמנט על חשבון הנפש, שכסף אין פה, כוח גם לא, כבוד מפוקפק, פחות שיהיה כיף.
5: כן.
4: פחות שיהיה כיף.
5: אבל כיף, כיף.
4: וכיף, כיופק. ואת זה לא הייתי עושה, היו מוציאים אותך, שמים לי פה את, אני יודע מי, את אדם...
5: לנה דנה.
4: זה אני רוצה, זה אני רוצה. לנה דנה באה?
5: לא נראה לי שכרגע.
4: מה קוראים לנה דנה?
5: לא נראה לי. לנה דנה, למה קפצתי ואמרתי לנה דנה?
4: לא.
5: בגלל שאני עכשיו שמעתי את הספר.
4: מה זה לא שמע?
5: שמעתי, לא קראתי.
4: קראת את הספר?
5: בוא נפתח רגע דיון שנייה על הדבר הזה, כי אני פעם ראשונה שמעתי ספר בחיי.
4: מה קוראים אודיובוק?
5: מה קוראים אודיובוק. ואני לא יודעת מה דעתי על הנושא הזה.
4: מי מקריא?
5: לנה דנה, כמובן.
4: היא בעצמה?
5: כן, כן.
4: סחתן?
5: כן, כן, בטח.
4: אבל הגדילה לעשות, לא?
5: מה? לא, לא, גם לואי מקריא את הספר שלו, שזה היה הבא שלי.
4: מי, מי?
5: לואי כתב ספר, והוא מקריא, כן?
4: לא, אבל אם עכשיו וולבק מפרסם ספר.
5: בטח הוא גם מקריא.
4: כן?
5: כן, הרוב הגדולים הם מקריאים בעצמם.
4: יכול להגיד לך דבר קטן שיפרה לי, קשור, אבל לא ממש קשור, סוגריים קטנים, ואז אני מחזיר לך.
5: כן.
4: נכון, גל גדות היא וונדר וומן?
5: כן.
4: וונדר וומן?
5: כן.
4: נכון, היה גם את הסרט בדיבוב לעברית?
5: כן.
4: כי זה וונדר וומן.
5: כן.
4: מי דיבבה את דמותה של גל גדות?
5: לא גל גדות.
4: למה ככה?
5: אבל אני חושבת שזה ברור למה.
4: מה? לא יכולה לעשות ג'סטה?
5: מה?
4: לא יכולה לעשות ג'סטה?
5: אני לא, אני דווקא מבינה.
4: כי זה לא קורה הרבה בחיים, נכון? שכוכבת ישראלית משחקת אותה בסרט ביג, שצריך לדבב אותו לעברית, ואז באה איזה מדבבנית אנונימית. הפריע לי. סליחה,
5: הוונדר וומן הזו,
4: היא מדברת עברית.
5: סלחתי לך.
4: היא מדברת עברית.
5: סלחתי לך.
4: טוב, סליחה.
5: זה ג'סטה ממש ממש גדולה. ממש גדולה.
4: מה זה?
5: אני ואחותי, אנחנו כל הזמן מבקשות אחת מהשנייה טובות, ואז, אבל שאנחנו תמיד אומרות כן, אבל כשזה טובה גדולה, אז תמיד אנחנו מוספות, אני אעשה את זה בשבילך.
4: כן.
5: אפילו בשמחה.
4: כן.
5: אבל שתדעי שזו טובה, ממש, ממש גדולה.
4: את עשית את זה גם לי פעם אחת, אמרתי לך, תשתיתי קפה רגע, הפגישה שלנו, נשב בקפה מתחת לבית שלי, אמרת לי, אני אעשה את זה, אבל תדע.
5: חשוב לדעת.
4: בסוף באתי אלייך.
5: בבקשה. חשוב לדעת, שלא נסתם עשה טובה גדולה.
4: אז מה קורה בספר?
5: אז בספר היא, אני לא פה אסכם את זה.
4: אני קראתי ביקורת, זה מה שקראתי,
5: וככה
4: הכנתי את עצמי לשיחה.
5: לא אוהבת ביקורות, זה לא...
4: מה, הפריורית? לא אוהבת ביקורות? לא קוראת ביקורות? למה ככה?
5: לא אוהבת.
4: מה, אין לך שום הערכה למוסד הביקורת? זה נושא בשביל עצמו.
5: לא, אני לא, אני אגיד לך מה אני, בגלל שאני יודעת על עצמי שאני יכולה לשמוע את אותו שיר פעם אחת ופעם שנייה, ולא לשמוע בכלל אותו דבר. אני יכולה לקרוא ספר ואז לקרוא אותו בפעם אחרת ולחוות משהו אחר. אני יכולה לראות ספר עוד פעם. זה נורא נורא תלוי בהמון המון גורמים.
4: כן.
5: וגם יש נורא עניין של טעם, ואחרי העניין של הטעם, יש את העניין של כאילו משהו, כולם אוהבים משהו, אז כבר חייב להיות, צריך להפוך את הטרנד הזה, ועכשיו להתחיל לסנוע את זה. כולם שונאים משהו, מישהו צריך לגלות את זה.
4: לא מחייב אותה.
5: זה נורא נורא,
4: רק להוסיף
5: לדיון. נורא מוטה.
4: רק להוסיף לדיון. רק להוסיף לדיון, שיש שיח על יצירה, יצאה יצירה.
5: אז
4: דון בה.
5: כן, אבל גם נהיה בביקורת משהו, אתה יודע, במאוד שהרבה דברים כאילו של רוע כזה.
4: אלים.
5: יש משהו בביקורת שאני מאוד לא אוהבת, שתמיד כדי להרים למשהו, מורידים כל מה שהיה לפני. פעם ראשונה שמתעסקים בזה וזה, לא?
7: כן, כן.
5: התעסקו קודם ומתעסקים עכשיו, וזה בסדר. מתעסקים מאוד יפה, אבל תמיד, זה כמעט תמיד כאילו יגידו, אף פעם לא זה, פעם ראשונה.
4: לדעתי, גם עכשיו בביקורת שקראתי על לנה או לינה? לנה, דנה. גם כן אמרו. פעם ראשונה ששומעים את הקול של הדור כך וכך.
5: בבקשה.
4: כאילו, לא,
5: לא,
4: היו,
5: לא,
4: אנשים
5: היו דורות.
4: צעירים, אמביציוזים, מוכשרים, שהגיעו להישגים פנומנליים, עוד לפני לנה דנה.
5: לגמרי, הרבה לפני.
4: כן, כן.
5: והיא מאוד, והיא גם, אז אני רציתי להתייחס, אי אפשר להתייחס לכל הדבר, כל אחד בוחר לו, זה כמו הפיל והעברים, כל אחד בוחר לו איזה חתיכה. אני... רוצה לדבר על חתיכה דווקא שנגעה לי.
4: ועל החתיכה הזו ארצה לשמוע.
5: אוקיי, אני רק, הדבר שמאוד, זה שני נושאים שיש בה. יש, הספר הזה הוא מפוצץ ביחסים רעילים.
4: כן.
5: מפוצץ.
4: כן.
5: אגב, גם, אני רוצה להגיד בסוגריים, כי אמרת קודם על הצ'וי צ'ייס שהיה מגעיל והיה זה.
4: כן.
5: היא מדברת גם על הדבר הזה, אני חושבת שמאוד מהזווית שלה, על כל הקשיים שלה בתור כוכבת וכל הדברים שהיא עברה, וזה באמת מאוד שומרים על, על, על כוכבים, אנשים מן הסתם, אנשים כוכבים בסדר גודל כזה, כמוה, כמו צ'וי צ'ייס, זה אנשים שהם עובדים מאוד מאוד, הם אנשים מאוד מסורים לדבר שלהם, מאוד כן. מרוכזים, וכשאתה כזה, וכל האנשים מסביבך הם לא עובדים בדרגה שלך, וזה גם תמיד ככה, אתה מתעצבן כל הזמן. שאתה במאה אחוז שלך, ואף אחד לידך לא יהיה בעוד במאה אחוז.
4: אבל למה זה נכון?
5: כי לך זה כל החיים שלך.
4: התאורן בסאטרדיי נייט לייב לא נותן מאה אחוז שלו?
5: הוא עושה, יש לו עוד כל מיני דברים שהוא עושה. הוא עושה סאטרדיי נייט, הוא לא עושה רק את סאטרדיי נייט לייב.
4: גם צ'וי צ'ייס לא עושה.
5: הוא עושה עוד דברים.
4: גם צ'וי צ'ייס לא עושה רק סאטרדיי נייט לייב באותו זמן.
5: אבל לא משנה, בדברים, עדיין הוא עושה צ'וי צ'ייס.
4: כן.
5: והוא מקדיש את כולו להיות הצ'וי צ'ייס הזה.
4: לדעתי, את עושה הנחות לכוכבים הגדולים.
5: לא.
4: את עושה להם הנחות.
5: לא, אני חושבת...
4: יש אנשי מקצוע מאחוריהם, גם הם עובדים קשה ויורקים דם.
5: נכון, אבל עדיין יש להם, עדיין יש את הדבר הזה...
4: שמם לא הולך לפניהם אולי.
5: שזה, וגם רמת ההצקות... לא, וגם רמת ההצקות שהם חווים, שהיא גם מדברת על הדבר הזה.
4: כן.
5: זה מקום שהוא לא קל להיות בו, ואתה מתחפף. ואין מה לעשות, ואין דרך אחרת, וכל הכוכבים מחופפים, ולא תמצא לי כוכב שאינו מחופף.
4: מה שאני הרגשתי לגבי הספר, בלי שקראתי אותו, ואני רוצה לשאול אותך.
5: כן.
4: כאילו יש עניין איתה...
5: לפני שאמרתי בכלל.
4: נכון, נכון, נכון.
5: כן,
4: כן,
5: כן, כן.
4: כמעריץ גדול של הסדרה בנות, ראיתי אותה על כל עונותיה.
5: כן.
4: מחזיק מלנה דנה.
5: כן.
4: להלאה.
5: כן.
4: יש משהו בה קצת, שגם לא חף ממני, וגם לא ממך,
5: כן.
4: אני ואני ואני ואני.
5: כן.
4: לא, אני ואני ואני ואני, אז זה 11 שעות. לא יצא לנו כבר מאחורים, אז, דנה.
5: אז תקשיב, א', לדעתי זה לא ספר לבנים.
4: אופה.
5: אני נראה לי שאם יעשו פילוח, כן. מעט מאוד בנים ימצאו עניין בספר הזה. עכשיו, הדברים היפים בה זה, אפשר להגיד את זה אני ואני ואני, אבל כל אחד, גם רחל, על מה ידעה.
4: רק על עצמה.
5: אני ואני ואני.
4: רק על עצמה.
5: תמיד האומן זה אני ואני ואני. השאלה, ופה זה גם יותר נסלח, כי זה גם אוטוביוגרפיה, אז זה אמור להיות
4: הדיוני, ואתה
5: לא רוצה, אל תקרא.
4: מה זה יהיה, כן.
5: ועובדה שכולם קוראים וכולם מדברים על זה. כן. אבל זה מעניין כמובן, איפה זה מעניין, שאתה לומד מזה על דברים אחרים. קודם כל יש בזה המון המון המון רכילות, שזה תמיד כיף. מי לא אוהב רכילות, זה תמיד כיף.
4: תני משהו, איזה ג'וס, ג'וס. אדם דרייבר.
5: אז הנה, אז אני רוצה להגיד, למשל, אדם דרייבר, היא מדברת שם, אז הכל מלא יחסים רעילים. ואני גם, I had my share של יחסים רעילים, גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים, שהיא מדברת.
4: בפוד לא,
5: בפוד לא. אנטי-טוקסיק,
4: אנטי-טוקסיק.
5: בוא נדבר בפרק 100, בהתחלה, זה לא חוכמה להגיד בהתחלה. כמו שהסוף אגב, זה נחשב שהספר, וזה גם אמרו בכל מקום, יש אפי אנד כי התחתנה. חבר'ה, איפה אתם חיים של להגיד חתונה זה אפי אנד? באמת, בעולם של 60% גירושים. כן. הם כמה שנים ביחד, לא יודעת, 4 שנים, 3 שנים, מי ובעלה, איך אפשר להגיד?
4: גם עוד צעירה, בת כמה היא? 40? עוד אין לה 40.
5: אין לה 40. אין לה 40. ועל זה בדיוק רציתי לדבר. על הזווית הזאת, כן. על שתי הזוויות האלה, כן. של היחסים הרעילים, והגיל שהם הבהטליה. שני דברים שתלויים אחד בשני.
4: אוהב.
5: אז היא מספרת על המון יחסים רעילים, ביניהם גם עם אדם דרייבר, אבל כן. על הרבה מהם היא לא מספרת עליהם כיחסים רעילים, היא פשוט מתארת אותם, כן. והיא נותנת שם בעיניי איזושהי סלחנות, לא, ואפילו לא סלחנות. היא בעיניי, כמו כשאני מבוגרת מנבא כמעט 20 שנה, כן. אני הרגשתי שהיא לא עוד יודעת על מה היא מדברת.
4: מה שזה עשה לה.
5: כן.
4: היא עוד לא מבינה מה שזה עשה לה.
5: לא מה שזה עשה לה, מה שזה היה אז, שהפרספקטיבה שלה עכשיו, נגיד היא מדברת על אדם דרייבר, התנהגויות באמת דוחות.
4: וואלה.
5: עכשיו, עבדתי עם שחקנים.
4: וואלה.
5: מכירה את ההתנהגויות האלה. בכלל, כל מה שהיא מתארת,
4: דוחות אלימות.
5: זה דברים שאני מכירה.
4: דוחות אלימות.
5: בסקייל אחר, בלי כסף, פחות זו, כן, פחות זה, אבל הדבר הוא אותו דבר, ההתנהגות כן. היא אותה התנהגות.
4: כן.
5: אין שם שום דבר שלא הכרתי. ודברים, והיא מתארת ממש דברים של באמת גם בעבודה וגם ביחסים שלא יעשו, והיא לא מתארת אותם ככה, היא מתארת אותם כעודות, והיא אומרת, היינו ככה, סיכמנו שם שככה, היא מתארת שם גם איזו סצנה של ממש כאילו פרקטיקלי די היה אנס אותה, כאילו, זהר בלהגיד את זה, אבל שכאילו בסצנה המאוד מפורסמת,
4: כן, זוכר,
5: פותחת את בנות, הסצנה הנהדרת, שהיא הסצנת הזיון שלהם,
4: כן.
5: והיא מתארת איך היא אמרה, היא הייתה הבמאית, והיא אמרה, עבדה איתו לפני זה, ואמרה לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, 3 פעמים ככה, 4 פעמים, תהפוך אותי, אני אקע, ממש לפרטי פרטים, ואמר, כן, כן, כן, ואיך שהיה אקשן, לו. עשה מה שבראש שלו, כולם היו בשקט, היא לא הבינה מה קורה, והיא אומרת, ואז הסתכלנו אחד השני, והבנו שאלה היחסים בינינו, אני אדאג לו שיהיה לו טקסט טוב, והוא ידאג לעשות, ונסמוך אחד על השני. כאילו הרגשתי שגם עכשיו, אז, וכל מיני דברים שקרו אחרי זה.
4: זה נשמע כמו סינדרום שטוקהולם.
5: אבל על כל
4: שיש לה הזדהות עם התוקף שלה.
5: על כל מיני יחסים, גם לשותף, כן. גם השותפה שלה, כל מיני דברים שהם יחסים רעילים, שהיא לא, שאני הרגשתי שהיא עדיין עכשיו, בגלל שהיא עוד לא בת 40, היא עוד לא לגמרי מבינה את הדברים, ושחשבתי שהיה מעניין, אם היא הייתה בגיל, אם היא, כשתהיה בגיל 50, תחזור, לכתוב את אותה ביוגרפיה.
4: יפה.
5: את אותו סיפור,
4: מפרספקטיבה
5: אחרת.
4: כמי שהיא בת 50.
5: כן.
4: אבל זה כמו, אבל זה תמיד נכון.
5: איזה יפה זה, אבל כן, על כל דבר.
4: לא, כי זה תמיד, זה הבנג'מין בת, זה הבנג'מין בטן הזה. זאת, במובן הזה שכאילו יש עוד משפט שאומר שכאילו הנאורים
5: מבוזבזים על הצעירים.
4: זהו, הנאורים מבוזבזים על הצעירים. שאתה צעיר, אתה לא יכול, זה קצת מה שהיא אומרת, אם הבנתי בין השורות, שלא יהיו לה הכלים, כן היא אומרת את זה, נכון? לנה דנה.
5: לא.
4: שלא יהיו לה הכלים להתמודד עם כל מה שנפל
5: לא,
4: עליה.
5: אי אפשר, לא, אי אפשר.
4: כי לאף אחד אין כלים?
5: לאף אחד
4: לא משנה באיזה גיל?
5: בטח.
4: וואלה.
5: בטח. אולי אתה יודע, בגיל 85, בגיל כזה שנופל עליך זה, אז אולי יש לך כלים להתמודד. אני חושבת שזה מרסק כל בן אדם, כי זה כמו להבדיל, כל מה שקורה לנו עכשיו, שלא אמור לקרות לבני אדם, לא ליובל ודנה, לאזרחים ותושבי ואורחי מדינת ישראל, מה שקורה לנו עכשיו, לא אמור לקרות לבני אדם, לפחות לא לאורך כזה זמן. והדבר הזה שכולם מחורפנים, איך כולם מחורפנים? כולם מחורפנים.
4: רגע, אבל לפני
5: כולם
4: זה.
5: כולם מחורפנים.
4: דנה, לפני זה, אני
5: מה?
4: אומר, כי לא. כי את מדברת.
5: לא נכון?
4: לא, כן נכון.
5: כן נכון.
4: אבל מדברת על ישראל. ואני רוצה לספר לך, אנקדוטה קטנה.
5: אני לא אסדגים, אתה יכול לדבר על
4: לנה בטח. על לנה דנם בישראל.
5: בבקשה.
4: דעת שיהיה דבר כזה?
5: ידעתי.
4: את יודעת שהיא ביקרה בארץ הקודש?
5: ידעתי.
4: את יודעת מי עירכה לחברה כשהייתה בארץ הקודש?
5: אני אתן לך להגיד.
4: איך את קוראת לו? בעליך המושלם?
5: כן.
4: אז זאת אשתי המושלמת, שיר שלי. כי מה היה? היא עשתה, אם את זוכרת, זה סרט חמוד ממש.
5: טייני פרניצ'רס.
4: סרטה הראשון של לנה דנם. דבר איתך מה.
5: השני היה לסרט קצר גם.
4: כן? כן. לפני בנות, כאילו? לא, היה את הקצר?
5: לפני טייני פרניצ'רס.
4: וזה פיצ'ר אורך מלא ראשון שלה.
5: כן, ממש יפה, תראו.
4: 2010 כזה, וקיבלו אותה לפסטיבל ירושלים. להציג את הסרט בנוכחותה שלה.
5: נוכחותה של שיר.
4: לא, היא לא היה לקוח
5: להירות. הקרנה בנוכחותה של שיר מנדלסון לעתיד.
4: שיר ויינברג מנדלסון, יש לה בדודה, אינבל, והיא הוט שוט בארצות הברית בתעשיית הסרטים, היא ארט דירקטורית כזה, עבדה.
5: עם אלמודובר.
4: אפילו אלמודובר, וסרטים עם ביל מורי, ודברים ודברים. אז היא מכירה את לנה דנם, אז היא אומרת, את נוסעת לישראל, תל אביב, ירושלים, דברי עם שיר, דיברה עם שיר. כתבו ביניהם, אז היא אמרה לה, אם את רוצה, את יכולה לישון בדירה, לאבא של שיר הייתה דירה ממש שווה ברוטשילד. תבואי, תתארחי. היא תארחה שם, והם הסתובבו ביחד, היא ראתה לה את העיר.
5: מדהים.
4: ואחרי זה שראינו כאילו את בנות, את כל העונות, זה היה בתוך תחושה שהיא חברה שלך, חברה שלך בטלוויזיה.
5: והם נשארו בקשר?
4: אז הם היו קצת בקשר, קודם כל כשהיא שוטטה עם שיר בכל מיני, אני יודע מה, רוטשילד, אלנבי, גן החש, דברים, כיפים, עשו כיף, מסעדות וזה, על הבלוג אז. אז היא כתבה כזה על מי מארחת אותה, והיא אמרה, מי שמארחת אותה זה מי שנראית כאילו לקחו אותה מסרטי הגל החדש הצרפתי, או כזה, רימה לה.
5: לא טעתה ולא הגזימה.
4: לא טעתה ולא הגזימה. אני כן רוצה להגיד, ושיר לא תכעס עליי, שלדעתי מתישהו הקשר ניתק, אבל זה באמת אולי בגלל שלנה דנם נהייתה הדבר הכי גדול בעולם.
5: כן. לא הכי גדול בעולם, אבל נהייתה גדולה.
4: מה, במחזור שלה? גדולה. לא. היא לא הייתה. איך?
5: דבר מאוד עדיין, אנחנו מודדים, אני מאוד רציני, גם עכשיו.
4: אתה ביג דיל.
5: כן.
4: כשאתה ביג דיל, דנה יודעת את זה, יובל יודע את זה.
5: אין לך כוחות לכלום.
4: אין כוחות. אין כוחות.
5: אין כוחות.
4: אין כוחות. ואז אני חוזר מהשמה, ובמקום הזה, עוד פחות.
5: נכון.
4: עוד פחות. מסכמת לי.
5: כן, אני מסכמת את כל הנושאים במשהו שרציתי להגיד, משהו קצת אישי. נושא אישי.
4: קשה.
5: שאני יצאתי השבוע, יצאתי?
4: לבלות? לבלות.
5: קצת לבלות, יציאה. והרגשתי שאירי, כבר עשינו פעם, דיברנו פעם על תל אביב, לא נעשה היום זה, גם כבר אין לנו זמן, אבל תמיד יש מקום להגיד על תל אביב, כי עירנו ואנחנו אוהבים אותה וכולם אוהבים אותה. ואני לאחרונה מרגישה והרגשתי בערב הזה שיצאתי, שאירי קצת מוקיעה אותי מתוכה.
4: על איזה רקע?
5: אני הרגשתי קצת על רקע ש... כאילו, הרגשתי לא קשורה אליה. הרגשתי שכל המקומות שאני הולכת, זה הכל מאוד מאוד צעירים. עכשיו, לא כל כך אכפת לי. יש לי איזה משהו שזה באמת, לא באמת משנה לי, אבל שהכל, בעצם ממש שכולם ממש כבר גם, הזמן הולך, אני הולך ונוקף.
4: שעון החול המתקתק. אותו שעון חול מתקתק.
5: 20-30 שנה מכל האנשים. חוץ מנגיד בנילו, שזה מקום שמכבד את בני כל הגילאים. גם
4: כן.
5: באתי עכשיו, אתה יודע, הייתי הרבה הלכת, ביוון.
4: תגידי, לאן הלכת?
5: הלכתי, עברתי בכמה מקומות. זה היה ערב כזה.
4: ומה, אבל אני רוצה להבין, הרגשת שאין לך...
5: הרגשתי שאין לי
4: אין לך מקום שם?
5: הרגשתי ש...
4: פיזית אין לך מקום שם או...
5: לא, פיזית תמיד יש לי מקום.
4: זהו, אוקיי.
5: פיזית תמיד יש לי מקום.
4: שלא כיף? אני רוצה להבין, אני צריך להבין, דבר תיגדר כללי.
5: אני מרגישה משהו לא שייכת, אני מרגישה מוזר, אני מרגישה שיש משהו, ואתה יודע שאני, אין לי בעיות עם הגיל שלי להפך.
4: לכן אני שואל, אני מפחד שיש לך שבץ משהו.
5: אבל חס...
4: שמשהו מתחיל להתגנב אלייך, את לא, נכון? אתה מרגיש מוזר, אתה מרגיש לא
5: שייך. כי היום אמרתי לך שאולי יש לי שבת.
4: לכן אני אומר, אתה מקציף מהפה ואתה נוחת, וזה נגמר.
5: אמרתי לשקר ליובל היום בדרך לפה באוטו, שכתבתי שיר של ולווט אנדרגראונד, והתלבטתי אם זה יהיה אמין או לא, ואז עברה לי המחשבה הזו באמת
4: כנראה
5: בראש.
4: כנראה משהו שקורה לקראת שבץ. זה כנראה לקראת שבץ. מה זה הרעיון הזה?
5: למה שאני אעבוד לא, עליו כזה דבר?
4: אז אני אומר,
5: דבר.
4: וזה היה היום, ואת מספרת לי, הלכת אתמול, יצאת לבלות, את לא מרגישה בנוח. אני אומר, אולי זה, ואת רופאה בעצמך, תבדקי את עצמך.
5: אני אבדוק.
4: תבדקי את עצמך.
5: אני אלך מפה ואני אבדוק דרך באמת עכשיו.
4: תפו, אבל עירנו השתנתה.
5: אז אני חשבתי על העיר הזו שהעיר שקוראים לזה, אמרתי לך שקוראים לזה האונייה של אפלטון, אבל זה משל אחר.
4: משל
5: האונייה,
4: משל המערה פרוצה?
5: לא.
4: איזה משל את פרוצה?
5: זה בכלל לא, זו שאלה פילוסופית שאין לה דווקא ייחוס מקורי, שקוראים לזה הספינה של תסאוס.
4: כן.
5: אוקיי?
4: כן.
5: והשאלה הזאת שואלת, האם אונייה שמחליפים לה כל פעם חתיכה,
4: ירקתיים, חרטום, הגאים.
5: כן, כל פעם מתחלף.
4: כן.
5: כל פעם מתקלקל משהו ומחליפים אותו, ואז כבר לא נשאר שום דבר
4: מקורי.
5: מהספינה הזאת.
4: את יודעת שלטסאוס, אותה אונייה, לטסאוס יש גם מקבילה, קוראים לזה סבי קנה לי גרזן.
5: כן.
4: סבי קנה לי גרזן, ראשית החליף את הידית, אחר כך את הלולאות של החבל שמחזיקות את הלאב, אחר כך את הלאב. האם הגרזן שבידי הוא הגרזן שסבי קנה לי?
5: יפה. לא,
4: אותו
5: כן.
4: דבר.
5: בספינה זה לוקח יותר זמן להחליף את הכל.
4: גרזן הוא ככה, אתה מחזיק ביד.
5: קצר ולעניין, גרזן.
4: גרזן. אולי זה גם עניין מגדרי.
5: לא, כי גם חשבתי שיכול להיות שבגלל שאני כבר לא מכירה גם פיזית, כל הזמן הורסים, גם על זה דיברנו, שהורסים ובונים.
4: האם זאת אותה אונייה? אני משיב לך. לא אותה אונייה. לא אותה אונייה. הלך ממנו גרבוז.
5: כן.
4: דיברנו עליו לא מעט פרק
5: נכון,
4: קודם.
5: נכון, ואלי מוהר גם.
4: אלי מוהר גם. גרבוז גם אמר שכאילו אנחנו חיים בחברה שכל הזמן מקימה את עצמה מחדש. כלומר, כל הזמן מוחקת, מחסלת, ואז בונה מחדש.
5: כן.
4: כאילו מין תחושת ריסטארט שלא נגמרת. עכשיו, כלומר, הוא דיבר על זה יותר בהקשר של איזה מקום, כן, איזה מקום עושים לציירים? היו ציירים לפני קום המדינה, ציירים ישראלים. היו ציירים של קום המדינה, היו שנות ה-60-70. איזה זכר יש להם? לפי גרבוז אין. עכשיו, תגידי לי, יש גוטמן, יש קדישמן, יש, נכון, אבל הם, זה לא המדינה מתקצבת אותם.
5: משפחה שלהם.
4: משפחה, אם יש משפחה חזקה, אז אפשר לדאוג לשימור הזיכרון. אם לא, יוק, הלך, פרח.
5: מה? דוד אבידן, חבר שלנו, איך הוא מצא את מותו
4: בחוסר כל? חולה ועני ואביון וגמור, נכון?
5: שום כבוד.
4: שום כבוד.
5: שום כבוד
4: לאהבה. ואני מסתכל, אני הולך בשכונה שלי, לדוגמה, בצפון הישן, מתלבטים להגיד והטוב, אני אגיד והטוב. את רואה, הם מחסלים את הבניינים, אחד אחרי השני, בונים. לא שאני איזה מבין גדול בארכיטקטורה, אבל בונים לפי אותו...
5: מכוער, בונים מכוער, תגיד שבונים מכוער.
4: כן, אותו שטנץ, כאור לאללה.
5: ושאפשר לדחוף מלא דירות, אז כזה התקרות נמוכות.
4: אז מה נשאר?
5: לא לבני אדם. לא, אתה מחפש עכשיו דירה, ואתה יודע, אני גם חיפשתי שנתיים דירה. לא, הדירות החדשות
4: לא
5: לבני אדם. כי גם המקום פה הוא לא לבני אדם.
4: עם החצרות האלה, המגודרות, עם השטיחי דשא הסינתטיים האלה, בקיצור, יבוא אדם בין 80, 90, או יבוא מן העולם שמעבר, יחזור במנהרת הזה, או לפה עכשיו, זה לא אותו שכונה, זה לא אותה תל אביב. מה כן? אתה הולך כמה מטרים, נער הירקון ונער הירקון.
5: כן, שפעם היה אפשר לרחוץ בו את הקולט.
4: לרחוץ בנער הירקון.
5: היה אפשר לרחוץ, ההורים שלי, כן,
4: רחצו.
5: רחצו בנער הירקון, כן.
4: ואחר כך הברישו עם המסרקת הזנב.
5: כן, ואתה יודע שנגיד, אני לא זוכרת, נמדתי בפריז או באיזשהו מקום, או באיזה גרמניה, באיזשהו אירופה מתוקנת, עכשיו איזה נהר כזה, הכשירו אותו לזכייה.
4: לא דנו בה.
5: לא, אבל ברמת הסן, ברמת משהו רציני.
4: ברמת הסן?
5: כן.
4: ברמת הסן?
5: כן, כן, כן, קרה. לא יקרה פה.
4: אני אוהב לפעמים, אמרת שאת יוצאת לבלות בעיר, את יודעת שזה דווקא משהו שאני, אולי בגלל שיש לי הרבה ילדים, לפחות שלושה, אז אני לא כל כך...
5: שאני יודע
4: עליהם. לפחות לא, אז לא יוצא כל כך... אז אני אוהב כן לצאת ולנות מהעיר בקטע של... תרצה אתר כתבה את שבת בבוקר יום יפה. אני עושה בדיוק לפי השיר. ללכת לירקון ולשוט שם בסירה.
5: כן, את שעת בסירה בירקון?
4: ולחזור בחזרה.
5: באמת?
4: כן,
5: אתה עושה את זה?
4: כן, קחתי את זאב.
5: איזה אב השנה.
4: עשינו על סירת מנוע, קחתי לו לנהוג, לא יודע אם מסוכן.
5: אני, אבל... אבא שלי עושה את זה, ואני ממש, איזה יום אחד עברתי, כי אני מאוד אוהבת את פארק הירקון.
4: כיף.
5: ועברתי ואמרתי, יאו, הנה כבר הילד שלי גדול, אפשר... וכבר לא יקרה,
4: אז, אוקיי.
5: ולא עשיתי את זה.
4: כן. לא נורא, לא נורא.
5: ולא ילדות השוקה, מה לעשות, לא הראשון ולא האחרון עם ילדות השוקה.
4: אבל מה שיפה שם גם, את יודעת, אתה רואה שם הרבה, אם מותר להגיד, ערבים, שבאים לבלות בפארק, חרדים.
5: הרבה מהכל זה יפה גם בצ'ארלס קלור ללכת, שאתה מרגיש שם את האידיליה. אתה הולך בצ'ארלס קלור,
4: וגם את הפוטנציאל.
5: ואתה יודע, בגלל שזה היפו תל אביב והגבול, ואתה רואה שם את כולם... ויש שם
4: ובזול,
5: באמת,
4: ובזול.
5: וזה אידיליה, אני מאוד אוהבת ללכת שם, אני... ולראות, אומרת, למה שזה לא יהיה ככה?
4: הנה, זהו.
5: כי שם כולם נהנים, כולם, כולם עושים על האש, כולם רוחצים בים.
4: דנה, זה
5: כולם...
4: עושה חשק גם פוליטית. זה פתאום פוטנציאל לממשלת מרכז,
5: ממשלת
4: שמאל, ערבים,
5: מפלגת...
4: חרדים. ממשלת צ'ארלס קלור.
5: מפלגת צ'ארלס קלור.
4: כן.
6: אבל יש לי שאלה, האם זה לא ש... האם זה לא גם עניין של, כאילו, של גיל ופרספקטיבה, שכאילו, נגיד, בגיל 20-30, פחות הפריע לך שהעיר מתחדשת, פחות חשבת על זה של מבוגרים.
5: אני כשהייתי בת 20-30, העיר הייתה שייכת לזקנים. אני כשהייתי...
4: וקיבלתי את זה.
5: ומה זה קיבלתי את זה? זה היה חלום שלי. אני כשהייתי מבריזה מבית ספר, המקומות שהייתי יושבת בהם, היה קפה תמר ליד נתן זך, היה, היה כסית שעדיין היה, שהייתי יושבת ליד מוישלה.
4: וקראו לך שם מיידלה, מיידלה?
5: לא, לא התייחסו אליי. הייתי יושבת במרסן, של מייק מרסן, שהיו יושבות שם כל הנשים הזה. היה מלא מלא מקומות בעיר שעדיין היו קיימים משנות ה-30, משנות ה-20.
4: כולם, רק נגיד, כולם נסגרו. אליהם. כולם כמובן נסגרו.
5: כולם נסגרו, כן. כי העיר הזאת אינה מכבדת את עברה.
4: נגמר הזמן. דנה, אני אקח אותך לקפה-קפה. בואי, אני לוקח אותך לקפה-קפה.
5: כאילו קפה-קפה זה
4: נשב,
5: כבר נוסטלי.
4: נשב בלנדבר ונזמין לנו קפוצ'ינו. אבל מה, יש מה שיר משהו? שיר?
5: כן, ככה נסיים בשיר.
4: יענו, איזה שיר?
5: ונסיים במי. אני רוצה את השיר, אתמול חשבתי עליו, אבל השיר מותר לומר, שיר של אלתרמן.
4: מותר לומר?
5: מותר לומר.
4: יאללה.
5: זה שיר על שיטות, על שיטות בתל אביב.
4: בביצוע?
5: של פעם. זה שיר שדייוויד ברוזה, שר אותו לדעתי, הלחין אותו. וזה שיר שהוא לא זכה לכבוד שלו. אתה יודע, כבר אמרתי פה שאלתרמן מבחינתי שווה את כל המיזם הציוני.
4: כן.
5: והוא היה יושב גם בקסית, לצערי, אני קצת נולדתי מאוחר מדי ופספסתי. וזה שיר אחד היפים.
4: אם לא ה? אם לא ה?
5: לא, אני לא אגיד אם לא ה. באמת, התחרות אצלו קשה, אבל יש שם שורה שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. זה הולך ככה. מותר לומר למוח ערך, גם המחר ימות בערב, גם המחר ישכב לנוח, בלי שכר, כדר שפוח, ושים לב לזה. ומה שכאן רתח בקצף, יהיה ישן על סף העצר. אתה מבין? שזה יהיה, שהדברים הנוראים, זה כבר עצוב, שאנחנו כבר לא זוכרים.
4: ורנץ, כבר!

0: זה הכי מרים שיש, הגנובים.
1: אני מבקש.
0: לא.
1: חבר'ה, יש לי דירה לראות. יש לי דירה לראות. אנשים מחכים לי. אנשים מחכים לי. אני מודה, אנחנו מודים. לתומר מיכלזון, עורך הסקט, לדי אפרת, מפיק הסקט. כי אלון אבוטבול עדיין בנחר.
0: אי אפשר להרים פה את הרמה.
1: יוראי פיקר על הביצוע הטכני.
0: אין סיכוי פה למקום, המקום גרמור.
1: תודה לך, דנה. שלום, דנה. שלום.
2: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: כן, האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים לערבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
4: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
3: אז אולי, גם פה אני, יש לי יותר מדי שאלות, אולי מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
4: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד בתוכנית שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
3: בטח.
4: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות, וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
3: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
4: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית באמת ממערכות כמו מערכות וולקניות וכדום, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי. זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, כי אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתופעת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
3: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
4: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מצרכנים, כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
3: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד, זה כן נשמע.
4: אז יכול להיות שעוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
3: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
4: אבל מצד שני, סטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
3: כן.
4: של קפה עובד באמת בצורה די דומה, יש לנו בעצם מים, שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו, ובסוף, אותו נוזל קסם של...
3: אוי, אתה קצת נעלם לנו, אתה קצת נעלם לנו, אני בדקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
4: כן, שומעים?
3: עכשיו כן.
4: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה, בסוף, איך הם מרענים בבוקר, איך קורה הקסם, על ידי זה שמים עוברים מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב, ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
3: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
4: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב.

0: כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
1: בהחלט, נכון, נכון, זה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכולי, כמה הוא מרוכז, ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים. אחד מהם זה כמה הקפה התחול מפוזר באופן אחיד או דחוס בלחץ שווה לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
0: כן.
1: זה שם יפה.
0: נכון, יפה.
1: והדבר השני בעצם זה העניין של זרימת המים, כן? בדרך דרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם מהירות הזרימה או משטר הזרימה שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
0: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצה?
1: בדיוק, בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו, מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגריה הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
0: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
1: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך, נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל,
0: כלומר לא תוכנים אותו מדי?
1: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי שתיים את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי ארבע ולא פי שתיים גורם להגדלה פי שתיים. כלומר יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
0: כן.
1: אז זה די יפה.
0: על פניו יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, ואני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה, בידית
1: החליטה.
0: ידית החליטה.
1: אלו הפילטר, כן.
0: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא, מי שמחה חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה החיטאים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, הוא עם כל הכבוד.
1: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול נחשב אופטימלי מבחינתם?
0: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
1: נכון. אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בתלת ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים, מה

0: מאשר בעולמות הטעם.
1: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
0: בדיוק, בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה, סנסורים, ולברים הקפה יותר טעים, כן, אלא זה כבר יותר בעולם. אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
1: אולי אין.
0: לא משנה כמה מחשבים ישתמשו בהם.
1: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים, וזה, ונשאיר את זה להם, את מבחן הטעם.
0: אני מניח שכל מילואים נקמה מוצע, כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
1: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
0: תודה רבה, דניאל, יום טוב. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
8: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
7: גם כן תרבות.

0: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה. בפרס הסדרה הטובה ביותר זכתה מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי ששודרה בכאן 11. בכלל הבית שלנו כאן. תאגיד השידור הישראלי יצא מנצח מהטקס והיה לגוף השידור שזכה במספר הרב ביותר של פרסים. מקום שמח זכתה גם בפרס התסריט והבימוי, בפרסי השחקנית והשחקן הראשיים, גם בפרס שחקנית המשנה שהוא ענק לטיקי דיין, גם שיר אחד זכתה שם בפרס, גם השעשועון המרדף, גם בואו לאכול איתי ועוד ועוד ועוד. נמצאת איתנו כעת המפיקה שולה שפיגל שתהרן, עוד סדרה מבית כאן, סדרה בינלאומית שזכתה לשבחים והערכה בהפקתה ובהפקת שותפתה דנה עדן, זכתה בפרס ניהול אמנותי ובפרס המוסיקה המקורית למרק אליהו. אתם שומעים ברקע את היצירה היפה שלה, שלו, שהייתה לפתיח הסדרה. שולה שפיגל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. חתיכת okay. שנה עברה עלייך, שולה.
1: עברה ועוברת. וכל יום. על כולנו, לא? חוץ מזה.
0: כן, חוץ על אחת חוץ כמה
1: מזה,
0: וכמה.
1: כן, כן.
0: איך את בכלל מצליחה, שולה, לעמוד על במה בלעדיה, בלי דנה?
1: כל פעם אני צריכה למצוא מילה אחרת. עצוב נורא. פשוט נורא נורא עצוב. אנחנו כמעט 20 שנה שותפות. זכינו בהמון פרסים, בארץ, בעולם. תמיד יחד. אבל לא רק בפרסים, גם בעבודה, גם בחלומות, גם בהפקות. זהו, ועכשיו אני לבד, אבל יש לי צוות נפלא, באמת. ותאר לך ששלושה ימים אחרי שדנה נפטרה, כולנו המשכנו לצילומי העונה הרביעית. הרבה כוחות נפש בשביל זה. ואנשים עשו את זה מתוך חייבות, מתוך בעיקר מחויבות והסדרה, בעיקר לדנה.
0: את אומרת עכשיו אני לבד, את בכלל יודעת להיות לבד?
1: קודם כל, אני הרבה שנים חיה לבד. אז כן, אני גם לא מרגישה לבד ברמת העבודה. יש לי צוות נהדר, שבאמת היה בזמן, גם כשהיינו יחד, והוא ממשיך איתי. הלבד הוא יותר לא בעשייה. הלבד הוא יותר בחלומות, בתכנונים, בתחושת הביחד, שהיא נהדרת הייתה. אני אמשיך לעשות את ההפקות, הן יהיו מעולות. הן יהיו מעולות.
0: עוד נשאר לך דרייב?
1: להפך. להפך, אני... קודם כל, אני לא יודעת איך אפשר בלי. ובית, אני ממש מרגישה שהחובה שלי ושל האנשים שאיתי זה לעשות הכל כדי לממש את החלומות שלנו. אנחנו כעת בעיצומה של עריכת העונה הרביעית, אחרי שסיימנו לצלם אותה. סיימנו לצלם אותה אחרי שדנה נפטרה. ואנחנו עורכים אותה עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נצלח עוד עונה. יש הרבה חומרים. המציאות יוצרת הרבה השראה קדימה.
0: טוב, הרבה כוחות, הרבה כוחות יש לך תמיד, היו לך הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פרסים, כמו שאמרת, לאורך כל החיים שלך, על כל היצירות הטלוויזיוניות שלך ושל דנה עדן. צריך גם נכון. כמובן להזכיר את פרס מפעל חיים שקיבלת מפורום היוצרים הדוקומנטריים, גם פרס מפעל חיים בתחום הקולנוע של משרד התרבות, רק גם זה.
1: איתה תחקיר,
0: בואי. אנחנו מכירים כמה עשרות שנים,
1: כן,
0: נכון,
1: כן,
0: שולה.
1: כן.
0: לא רצית באותם רגעים פשוט לסגור את כל ההפקה ולחזור הביתה לבכות?
1: לבכות? מתי?
0: שם, ביוון.
1: אני כל הזמן בוכה. אבל אני לא מפסיקה. אני בוכה, אני נחנקת וממשיכה הלאה. אין ברירה, אין לי ברירה. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לעשות והולכים איתי, ואני עושה. אבל זה גם כיף, גואל. ליצור זה נהדר. יש לנו כעת שני סרטים בדוק אביב. אז סרט על תמונה, תיאטרון תמונה. סרט על הסיפור של משפחת קנלר, של אריק קנלר הידוע.
0: על המוטל המשפחתי, כן.
1: המוטל. אז הנה כבר, יש לי כבר בשביל מה לקום בבוקר.
0: מבין כל היצירות הגדולות שעשית במהלך כל כך הרבה שנים, שוב, את ודנה עשיתם לאורך כל כך הרבה שנים.
1: כמעט 20 שנה.
0: טהרן תהיה תמיד שם למעלה?
1: תראה, טהרן זה נקודת ציון אחרת לחלוטין. אתה יודע, שישבתי אתמול בטקס, ובאמת, זה הייתה חגיגה של היצירה הישראלית, ואני חלק ממנה, כמו שאני... לחיות בארץ המטורפת הזאת ולהילחם על מה שאני מאמינה שצריך להילחם, אז זה המקום שלי. ובשבילי לעשות סרט דוקומנטרי על אפילו על תמונה, או אני מסתכלת על שיבה או לא משנה מה, ובאותה רצינות כמו, או תוכנית לילדים או תוכנית בערבית, זה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לטהרן. אבל טהרן הביא סדר גודל אחר. פתאום לא תיארנו לעצמנו מהו היקף החלום שאנחנו מממשים. לצלוח ולעבור לעולם של הגדולים, של הכסף הגדול, של היכולת לעשות את הדברים באמת, בלי שום פשרות, מימוש של חלום, אין מה לדבר. ולמדנו גם לעבוד מול האמריקאים. לא ידענו את זה לפני כן. וקצת אני הרגשתי הרבה פעמים שזה כמו לקפוץ מכיתה, מבית ספר עממי לפוסט דוקטורט.
0: מה זה אומר שולה לעבוד מול אמריקנים? תני לי את השיפט שצריך לעשות.
1: קודם כל, זה הסדר גודל האחר מבחינת התקציבים. זה לא מקום להגיד מספרים, אבל אתה לא יכול לדמיין על איזה סדר גודל מדובר. אז לעבוד בתנאים שמאפשרים לך לא לקנות בית יותר גדול, אלא לעשות עסקה ללא פשרות. לממש את כל החלומות שלך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכל אופן הבדל בטעמים, בין הטעמים שלנו לטעמים האמריקאים. ולהיות במקום שאתה עובד מול ענק, אבל אתה לא מתפשר, אתה מנהל איתו דיאלוג. וזה חוויה שנורא קל להתפשר. האמריקאים אוהבים יותר אקשן, אז אני אעשה יותר אקשן. לא, אם אני חושבת שצריך לעשות שילוב בין סגנונות, אני אנסה לשכנע אותם ולנהל איתם דיאלוג. זה מתנהל דיאלוג. אדם הוא אדם.
0: את אומרת, זה לא המקום לתת מספרים, אבל אנחנו כן מדברים, או כך דווח בעיתונות הבינלאומית, על מספרים שאנחנו כמובן בישראל לא מכירות ומכירים, על מיליון דולר בפרק, לפרק אחד, באזורים האלה. אז באמת, אפילו יותר מהדיווחים האלה, אפילו יותר. היה איזה רגע שחשבת שאפל טיווי לא ימשיכו איתכם, בגלל המצב כאן בישראל?
1: אנחנו כל הזמן דרוכים. קודם כל, עובדה היא שהם דחו את...
0: השלישית.
1: את השידור של העונה השלישית, ובכל זאת נתנו לנו אישור לצלם עונה רביעית. אז יש כאן משחק מאוד מאוד עדין, שאתה יודע, בפוליטיקה הזאת אנחנו לא אי בודד. אנחנו אי מטורף ובלתי אפשרי, אבל אנחנו לא אי בודד.
0: ומה את אומרת להם כשאת מדברת איתם על הארץ שלך?
1: אני לא מסתירה את דעתי. יש הרבה ביקורות על הארץ שלי. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כיוצרים, אולי לא בסדרה כמו אפל, אבל יש לנו מספיק פלטפורמות שאנחנו יכולים להביע את דעתנו, ואתמול גם היוצרים עשו את זה. גם אני דיברתי על זה קצת, אחרים דיברו על זה יותר, אילנה דיברה על זה. זה התפקיד שלנו, לא?
0: יש רבות ורבים מהיוצרים שלא חושבים ככה.
1: אני לא שייכת אליהם.
0: למרות שגם את חטפת טוב השנה, עוד לפני האסון שנפל עליכם, כשהסכמת לקבל את הפרס ממיקי זוהר.
1: אני לא מצטערת שקיבלתי את הפרס הזה, וזה פרס מהמדינה שאני שלמת למיסים, וזה פרס שאני מקבלים אותו כל שנה, והוא הגיע לי, ואת הכסף שאני קיבלתי, כן. אני אחליט למה אני נותנת, ואני אכן, כרגע, הכסף הזה בחלקו הולך. אנחנו עושים פרס על שם דנה בדוק אביב, יוכרז על שם פרס חביב הקהל, יוכרז בדוק אביב. זה אירוע מיוחד, זה פרס על שם דנה, וזה פרס שאני תורמת, ואנחנו עושים יום עיון מטעם האקדמיה, אנחנו כרגע מארגנים את זה, על נושאים שרלוונטיים, שעניינו את דנה, אז כל הדבר, אז לא יפה הנפש, החברים שלי דרך אגב, יפה הנפש, יחליטו אם אני אקבל או לא אקבל, אני קיבלתי את הפרס הזה, ואני משתמשת בכסף הזה, וגם תרמתי כסף ליום הזיכרון האלטרנטיבי מהכסף הזה. אז אני מרגישה שזה גם הגיע לי, וגם אני מנהלת אותו, ולא יפה הנפש, חברה יפה הנפש.
0: כעסת עליהם?
1: לא. לא, יש בי את היכולת להבין שיש דעות שונות, אבל אני חשבתי אחרת. אתה חושב שהייתי צריכה לקבל אותו?
0: את זה נעשה בוואטסאפ פרטי שלנו, נכון, שולי?
1: כן.
0: איך את רואה את מצב היצירה הישראלית אל מול מה שקורה, או בוודאי מול היחסים שלנו בעולם?
1: אני חושבת שאנחנו בבעיה קשה, כמו בתחומים אחרים. קודם כל בארץ אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני, עד היום אני לא הוגבלתי ביצירות שלנו. כי באמת הזכיינים שלנו, הם בסדר. הם הולכים איתנו.
0: כשאת אומרת הוגבלתי, את מתכוונת מבחינה פוליטית?
1: כן. לא מנעו בעדים, או לחצו עליי לעשות סדרות על נושאים שאני לא שלמה איתם, ויש לי כל מיני תוכניות כאלה וחלומות לממש, לפחות הסדרה שעשינו, שעשינו לונדון פינת בניון, אז הרצל אמר,
0: כן.
1: עשיתי עם ינאי אופרן ואורן ארמן, עברו 20 שנה, ישראל השתנתה, אנחנו רוצים לבחון את ישראל העכשווית באותם הנושאים שטיפלנו בהם אז, לראות מה השתנה. אותי זה מאוד מאתגר. בשבילי אני יכולה לזכור את הבסטה ולעשות רק את הדברים האלה.
0: אבל את מרגישה איזושהי רוח של יוצרות ויוצרים שעוצרים את עצמם?
1: הם לא מגיעים אליי.
0: לא, אבל את רואה את השוק. את רואה את מה שקורה.
1: אני רואה את השוק שאנחנו מוגבלים, אנחנו מוגבלים בתקציבים, אנחנו לא מוגבלים עדיין במה לומר. אני לא הרגשתי את זה, אבל אולי אני לא הכתובת. אני לא הרגשתי את זה.
0: ואל מול העולם, בכלל יש עוד סיכוי לטהרנים?
1: אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנהלים איתם דיאלוג, ואני חושבת שההתייחסות אלינו לא כישראלים, אלא כבעלי מקצוע. שיש לנו כבר, בכל אופן, פרצנו איזשהו, יש לנו איזשהו מוניטין, שדני סירקין בא כבמאי. יש כבר, חובת ההוכחה היא במסך, ולא בדיבורים, נכון? אז ככה מתייחסים אליהם. אז אנחנו כן מנהלים, ואנחנו כן מנסים למכור דברים, וזה לא פשוט, אבל. אנחנו לא מנסים למכור היום, סיפורים ישראלים. אני גם ארגיש לא נוח עם זה. אני ארגיש לא נוח עם זה.
0: כי מה?
1: כי אני לא כך שמחה היום להיות ישראלית ולייצג את ישראל כפי שהיא היום. אני אבקר את ישראל. אם תהיה לי הזדמנות להראות ישראל מנקודת ראות שלי, ואצליח למכור את זה בעולם, אני אעשה הכל כדי למכור את זה.
0: אבל זאת תמיד התמה, לא? שולה, כך אומרים לנו, או לפחות כך שר התרבות אומר לנו, שאם אנחנו לכאורה, כן, אומרים דברים רעים על ישראל, אז היצירות האלה מצליחות בחוץ.
1: יופי. אני לא אהיה הדוברת שלו, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אמיצים, ולא להיות הדוברים של... תראה, המציאות כאן היא מורכבת, היא לא חד משמעית. היא לא חד משמעית. אני בדיוק קראתי השבוע מאמר של הלל, של על הספר של הלל כהן. שמעת על זה?
0: כן.
1: הוא מדבר על המורכבות, והוא בהחלט, אתה יודע, גם צריך לראות את הנגבה, אבל גם צריך לראות את ה...
0: את שבעה באוקטובר.
1: לא, אפילו לפני שבעה באוקטובר. את הלגיטימיות שלנו במקום הזה. וזה לגיטימיות עם, שתמיד היא באה עם מורכבות. וכאן מתחילות הצורות.
0: טהרן הייתה נמכרת היום?
1: אני מקווה. לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת לענות לך על זה. מה אתה חושב?
0: אני מנחש שלא.
1: לא? אנחנו בכל אופן, תראה, יש איזה סוג של הולד בתכנון העבודה שלנו. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו מנסים קורונה חמישית, אנחנו מנסים קורות פרויקטים. תשמע... אני סתם לא הרגשתי שאני דוברת של מדינת ישראל.
0: אבל אני כן שומע עצב בקול שלך, שולה.
1: אני נורא עצובה. גואל, אני נורא, נורא, נורא עצובה. אין, אני קמה עם זה בבוקר. דנה חסרה לי. המציאות היא על הפנים. אני מתביישת. אתה יודע, ש... אני מתביישת שאני קוראת על הליכודיאדה הזאת ועל היום הולדת של השר שלי לביטחון פנים. אני מתביישת. ואני לא חושבת שאני יפת נפש. אבל הילדים שלי הם אחרים. אני מקווה שגם הנכדים שלי. וואו, דיכאתי אותך.
0: מתי אנחנו נחכה לעונה הרביעית, אם אתם יושבים עכשיו בחדר עריכה?
1: אני מקווה שנגמור את זה עד סוף השנה. אנחנו בחדר עריכה. תבוא לבקר אותנו, אנחנו באופוס.
0: אני מנחש, רק מנחש, שהרוח של דנה שם שורה.
1: כל רגע. גם הבדיחות שלה, גם ההומור שלה, גם הכיף שלה, וגם המורכבות.
0: שולה שפיגל, ברכות, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה. תודה גואל, ביי.
2: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את מתווה הסיוע לעסקים, פיצוי על שבועות המלחמה הארוכים עם איראן. חודשיים נדרשו לממשלה לסרטט את המתווה, שעלותו לקופת המדינה, כך על פי העיתון כלכליסט, כ-7 מיליארד שקלים. עד כמה נוגע המתווה גם לעובדים בתחום התרבות? נזכיר עולם שדווקא בתקופה העמוסה בלוח השנה, פורים, פסח, ימי הזיכרון, יום העצמאות, שווק חיים. נמצא איתנו כעת המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. רמי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור. אני הייתי מתחיל באיזה כותרת שאומרת, גם כן מתווה, גם כן פיצוי. זה לא זה, בחייך, תשמע.
0: זה לא זה, זו הכותרת שלנו? תשמע, זה לא
2: אני
0: זה?
2: כן, שמעתי שאתה אומר שיש בו דברים טובים ויש בו כן, דברים ככה. כן. אני אגיד לך מה הדבר הטוב העיקרי. אולי אפילו כמעט היחיד שקיבלנו פה במתווה הזה, זה הכרה. שמגיע לנו, תשמע, זה גם משהו, כי עובדה שאנחנו שש שנים נמצאים בכל מיני גלי צונמי ומשברים, ובכלל, אם לא היינו צועקים ברחובות, או עולים לשידור ומדברים, או הולכים ומושכים בכל דבר אפשרי באוצר, וברשות המיסים, ובממשלה, וככה, בכלל, היו ממשיכים הלאה, כאילו אנחנו עצמאים לא קיימים. אבל בוא באמת נתמקד בענף שלנו, כמו שאתה אומר,
0: אבל עוד לפני כן, ברשותך, רק כדי, נדמה לי שיש כאן רגע משמעותי, גם אם הוא פחות טוב, או גם אם הוא לא מדויק, יש פה רגע משמעותי במובן הזה שקיבעו את המתווה לחמש שנים. זאת אומרת, כשיהיה מבצע הבא, ואנו מקווים שלא יהיה, כבר לא תצטרכו להתרוצץ שוב.
2: זהו בדיוק, זהו בדיוק. זה הדבר באמת, זה שוב ההכרה שאמרתי, שדיברתי בה. אנחנו הרי הוקמנו פורום העצמאים, בית ההסתדרות והפרילנסרים, בכדי לעשות את ההסדר הקבוע הזה, אותו נוהל קבוע שיהיה דמי קיום לעצמאים בזמן חירום. והנה, הקיעו בזה לפחות לחמש שנים, אנחנו גם נדאג שזה יהיה בחקיקה לנצח, אגב, כי אנחנו צודקים, כי זה צודק, כי צריך לעשות שוויון בתנאים סוציאליים לכל אזרח שמשלם כאן מיסים. אז את זה נכון, זה. חמש שנים לא נצטרך שוב לעלות לוועדות הכנסת השונות ולזעוק, כל עצמאי שסגרו לו את העסק ידע שמגיע לו סוג של פיצוי. עכשיו בוא נדבר על הפיצוי. הפיצוי,
0: עוד לפני הפיצוי, כמה מתוך כל האנשים שמוגדרים עצמאים, מה האחוז של אנשי תרבות בתוכם?
2: וואו, אנחנו מעריכים, אני לא יודע להגיד, אתה יודע, עולם התרבות מכיל בתוכו גם אירועים, כן. אירועים פרטיים וכולי. אני במקרה בא מתעשייה שבאמת מייצרת סוג של תרבות פרטית, מחזות זמר, תיאטרון, מוזיקה, פסטיבלים וכו', אבל יש גם עולם אירועים שלם מסביבנו. במעטפת הזו אנחנו מעריכים את זה במעל 300 אלף מתפרנסים, רובם פרילנסרים. כן. זאת אומרת, בכל משרד הפקה כמובן שיש סחירים שמנהל את המשרד, אבל יש הרבה מאוד פרילנסרים בכל אירוע ואירוע. אלה מעל 300 אלף מתפרנסים. ולאלה אנחנו דואגים.
0: תן דוגמה למאזינות ומאזינים שלנו. מה העבודות? מה המקצועות? כי כשאנחנו אומרים תרבות, נדמה לאנשים שאנחנו מדברים על השחקנית בהבימה. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מי שעושה פליירים, על מי שעושה עיצוב.
2: נכון ממש. אז בואו נתחיל בתוכנית כל אירוע. יש לנו הפקה, סתם אני אומר, באמפי מקס, בראשון לציון החדש, ביום שישי, עובדים בה מעל 150 אנשים, שהתחילו באמת, כמו שאתה אומר, בגרפיקאים והגרפיקאיות שערכו את המודעה לדבר הזה, עוד לפני זה מפיקים שישבו מסביב לשולחן, והאיש מדיה, והאיש פרסום, ואחר כך אל מפיקות בפועל ומנהלות הצגה, וכן, זה מגיע גם לכוריאוגרפים, לבמאים, לנגנים, לשחקנים, שחקנים כאלה, שחקנים אחרים, זמרים, כוכבים וכולי, כל אלה מגישים חשבונית בסוף החודש על השירות שהם נתנו. ואלה נמנעת מהם הפרנסה ראשונים. ומדוע? כי אנחנו במצב ההתקהלויות שנמנעות, לא אם אנחנו אגב במירון, זה מדינה אחרת, אבל באופן כללי במדינת ישראל הרגילה, שם נמנע ההתקהלות מהאנשים, ולכן אנחנו נסגרים.
0: זאת אומרת שכשקורה מין לילה כזה, שהנה איראן מפציצה את ישראל והמדינה נסגרת, הטלפון הראשון שאתה עושה בבוקר זה למי שאמור לעצב לך את המודעה למופע הבא שלך.
2: נכון, אני פשוט נכון ממש, ויותר מזה, ועצוב יותר מזה, זה שגם בימי חירום שכאלה, איך התחלת את הפתיח שלך היום בתוכנית? אוזנינו ועינינו קרויות לחדר החדשות, כן, שימנה לב, כן. בכל תוכנית ככה. כן. אמרת את המשפט הזה, המשפט הזה זה אומר שהציבור חי ממבזק למבזק. אין לו כרגע איזה חשק ממש גדול להזמין כרטיסים עכשיו, אני לא יודע מה, לעוד שבוע, כי הוא לא יודע מה יהיה במבזק הבא.
0: נכון, נכון.
2: שים לב מה שאני
0: נכון,
2: אומר. זאת אומרת, נכון. יש פה גם איזה דיכוי צרכני בתרבות, או בחשק, אתה יודע, לחזור אליו. זאת אומרת, גם אם יחזירו אותנו לעבודה לא באמת יש עבודה. בענף שלנו אני מדבר. ולכן באמת הענף שלנו חייב, גואל, חייב לקבל איזושהי תשומת לב אחרת, איזושהי התייחסות עם הנק המתמשך הזה שאני מדבר עליו. כי הסיסמה והקלישאה הזו, נסגרנו ראשונים, חוזרים אחרונים, היא כל כך נכונה. ולכן, וכמו שידעו לבדל, ובצדק, את העסקים בצפון, ולתת להם בפיצוי עוד משהו שמפצה אותם, כך אני חושב, בענפים המסוימים הללו, שאנחנו נמצאים בהם, כמו תעשיית התרבות הפרטית, וכירות אגב, כן? צריך לתת להם סוג של פיצוי מתאים עם הנזק המתמשך הזה.
0: אז בוא נדבר על הנזקים הפרטיים שלהם, של כל אחת ואחד מהם, ובכוונה מאזינות ומאזינים, אני רוצה לרדת לאדם האחד, לאדם הבודד שאחראי על עיצוב המודעה. הוא היה חמישה שבועות בבית, נכון? ומה?
2: ולמי הוא... חשבונית ולא פגש הכנסה, לא פגש כסף בצורת הכנסה שנכנסה לו לחשבון הבנק החל מהראשון למרץ. כלומר, אין לו, זה לא קופה רושמת, הוא יושב בבית ובא מישהו בחנות וקונה ממנו, כן? הוא צריך להגיש חשבונית בכדי לקבל הכנסה. הוא לא פגש הכנסה. ההוצאות שלו, אף אחד לא מנע אותם. כלומר, המשכנתא, הגני ילדים של הילדים, יוקר המחיה, הריבית, האשראי שהוא צרח, כי הרי 80% מאיתנו באוברדרפט, גם בעסק וגם במשק הבית. זאת אומרת, כל הדבר הזה, הגל הזה, יצא ויצא מחשבון הבנק שלו, כנגד זה, ההכנסה שהוא רגיל להגיש, לעבוד בעבורה, לא נכנסה. אז צריך להבין שאין מאיפה, אין, חסר כיס. הבנק אין לו סבלנות. הוא יודע לחכות שבועיים, הוא יודע לחכות חודש. ברגע שזה 50 יום ו-60 יום והנה יותר, ומי יודע מתי הוא יפגוש יום את הפיצוי שלו, never mind, כן? עכשיו רק יגישו, היא נפתחה אתמול הבקשה, בוא נראה מתי השקל הראשון...
0: באתר של רשות המיסים, נכון, רמי?
2: כן, זה גואל, תשמע, זה כמו לחנוק אותנו מחמצן במשך חודשיים, אפשר לא לנשלום חודשיים? אותו דבר הכסף הזה, מה זה הכסף הזה? זה החמצן של הפרילנסר הקטן הזה. ותשמע, וגם הפיצוי, בוא עכשיו נדבר רגע, אמרת סוג של פיצוי. אותו אחד שיודע להוציא חשבונית עד 120 אלף שקל בשנה. בסדר, 10,000 שקל בחודש. יש גם, איך אמרת, גרפיקאי כזה קטן. או מנהלת הצגה שעושה 1,000 שקל בהצגה, עושה 10 הצגות בחודש. אם היא מבורכת, כן? זאת אומרת, היא מרוויחה עד 120 אלף שקל. הפיצוי שלה הוא 4,400 שקל. זה הפיצוי מה שמקנה לה. במקסימום, עד
0: 300 אלף שקל. פחות מ-50% ממה שהייתה אמורה לה.
2: תגיד לי, אפשר לחיות עם זה? הרי עובר, לא לסגור את החודש. שלושה ימים נגמר הכסף. בשלושה ימים נגמר הכסף. ואני מדבר איתך עכשיו על הוצאות של משק בית, כן? לא מדבר, אולי היא סוחרת דירה בתל אביב, אולי היא גרה אפילו ב... אני לא יודע איפה, נגמר הכסף אחרי שלושה ימים, כן? אז בוא תבין שהפיצוי הזה הוא לא באמת פיצוי על זה. הוא משהו, דמי קיום, הוא להראות לבנק שאנחנו עוד בחיים. זה סוג של החמצן הזה שמחובר כרגע, אתה מבין? אבל הנה, יש ודאות, כולם אומרים יש ודאות. אני, החמש שנים האלה, זה טריקי. זה יכול להיות טוב, אבל שלא
0: יגידו לנו כמעט. זהו, אז אני עכשיו חוזר אחורה, כי אני בירחתי על משהו, אף אחד לא ביקש ממני לברך. אני בירחתי על זה, אבל אם זה מקובל לחמש שנים, אז עדיין אנחנו נשאר חמש שנים עם אותו סכום פיצוי.
2: אז הועיל ואני קיים, וכל עוד אני קיים, אני לא הרפה. ואנחנו לא נרפה מזה שהם צריכים לשפר את המתווה תוך כדי תנועה, אנחנו לא נרפה ממשרד האוצר, תבוא ממשלה כזו, ממשלה אחרת, זה בכלל לא מעניין, כי אנחנו מדברים כאן פרנסה ולא פוליטיקה, ונוכיח להם שלא ייתכן שהסקטור הזה שנקרא עצמאי קטן, לא יקבל זכות סוציאלית בסיסית במדינת ישראל, בעיקר בענפים הללו. זה לא הגיוני, אין חיה כזו, לא, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. ואנחנו בטוב, גם אני בירחתי, שלא תמצא את עצמך עכשיו מתחרט מצפונית על זה שבירחת. זה בסדר לברך שיש מתווה, כן. עכשיו עלינו, אנחנו ארגוני העצמאים שכמותי, אני מייצג את הקטנים יותר, ויש ארגונים שמייצגים את הגדולים יותר, עכשיו לשפר אותו או לעשות לו אדפטציה אמיתית בכדי שזה המילה פיצוי תקבל תוקף. כי כרגע זה לא מפצה הרבה. זה לא באמת מפצה, אוקיי? זה עלי, שנקרא עליי. אני אני לא עסקן, אני לא הסתדרותניק בכלל, אתה יודע, אני איש פרטי, אני איש עסקים, אני בזמן הפנוי שלי צריך לעשות עסקים, צריך לעשות הפקות, מזה אני מתפרנס. ובעובדה לקחתי עליי בהתנדבות, גואל, לעשות את מה שאני עושה לטובת העצמאים, בהתנדבות, בכדי להגיע ליום הזה שיהיה לנו באמת הסדר של פיצוי בביטוח הלאומי, יכירו בנו כשאנחנו לא עובדים, שמגיע לנו משהו גם בעשירי לחודש.
0: אולי תסביר למאזינות ומאזינים שלנו מה ההבדל בין זה לבין תחומים אחרים שגם בהם יש פרילנסרים.
2: תראה, קודם כל בירידת המחזורים הרוחבית אין הבדל, כלומר הם לא עשו דיפרנציאציה באוצר, מי שירדו לו המחזורים מעל 25% זכאי לפיצוי. מה שאצלנו קיים זה שאלף אנחנו באמת נסגרים בשאט דאון מאפס, מ-100 לאפס. ענפים אחרים, לא חשוב מה, אתה טכנאי מזגנים, אתה לא יודע מה, כל מקצוע חופשי שהוא, אתה לא יורד מ-100 ל-0, כי דברים המשיכו לקרות במלחמה הזו. זה לא שכולם, זה לא הקורונה שישבנו כולם בבית, אסור לצאת מהבית 100 מטר. פה יש מצב שענפים מסוימים, אתה יודע, זה כמו בצפון, הם לא יכלו להיות שם, פינו אותם, נכון? אותו דבר אותנו, פינו אותנו מהעבודה מ-100 ל-0. ביום אחד נמנעה פרנסתנו לאפס. זה לא קורה בענפים אחרים. זה ההבדל העיקרי. ולכן אני מדבר על הבידול שחייבים למצוא את הדרך לבדל אותנו בתעשיית התרבות הזו, הפרטית, שזה גם, אתה יודע, זה גם סוג של הכרה בכך שהענף שלנו, תורים לו תרבות, כן? אני מזכיר לך, אנחנו בתוכנית הזו, הוא כל כך חשוב וכל כך חיוני. ואני לא אזכיר שוב כמה אנחנו תמיד הראשונים שדואגים למורל בגב בעצב ובשמחה. מי עושה להם את כל התקסים? מי עכשיו עשה להם את ימי העצמאות, את התקסים וכו'. אבל הנה, נומזים לאנשים לרעוב, ועצמאי רעב זה כמו חיה פצועה. זה רע מאוד. אני מאוד מקווה שיהיה לנו
0: אתה
2: קשר.
0: אתה מרגיש שסמוטריץ' שר האוצר הוא אבא? הוא מבין?
2: קודם כל סמוטריץ' אל תגיד לי את המילה אבא, כי זה מיד שם אותי במקום האישי שהבן שלו נפצע ורפואה שלמה ומגיע לו זה וכו', והוא היה אבא, ולכן אני לא נכנסתי באים אימא שלו במהלך התקופה הזו, כי הבנתי שהוא צריך להיות עם הבן שלו. זה פעם אחת. לצערי, זה נפל במקום שהוא לא בא בגלל זה, אולי גם, לוועדות לדיונים. הוא לא היה פעם אחת בוועדת הכספים, אפילו פעם אחת לא. אז אם זה בגלל מצב אישי, לא נורא. אבל אם זה בקהות תחושים שהם מגלים, גם הפקידי אוצר שלו, זה קטסטרופה. אני חושב שסמוטריץ' לא באירוע. אנחנו לא באמת מעניינים אותו. ויש פה ממשלה, ויש פה ועדת כספים. אתה יודע, ועדת הכספים בסוף קובעת לאן הולך הכסף. והיא זו שכן שיתפה איתנו פעולה. דווקא פקידי האוצר במקרה הזה היו מאוד מאוד מאוד לא איתנו. מאוד לא איתנו. לצערי, אני אומר, הם הרגישו איזה שומרי סף של הכסף. והם לא הבינו את העובדה של לתת כסף לעצמאים. זו השקעה, זו לא הוצאה. זה כסף שיחזור אליהם בצורת מיסים. וחבל מאוד שיושבים פקידים שהם דובי לולו, כמו איזה גזבר בקיבוץ, שכל הזמן אומר רק אין. זה לא כלכלה. ככה לא מניעים כלכלה חדשה, וככה לא מייצרים שוב התחדשות. אני אשלח אותך לבדוק מה צ'רצ'יל עשה בבליץ הגדול בלונדון, תוך כדי שאנשים בתוך היושבים במרתפים בלונדון, חודשים של הפצצות בליץ, הוא כבר ידע להניע את העסקים ולהניע את הכלכלה מחדש. שאדון ביבי, שכל כך מעריץ את צ'רצ'יל, ילמד בספר שלו מה הוא בדיוק עשה.
0: אולי מילה לסיום, אנחנו יכולים לדבר על רמי האיש ולא על רמי בז'ה?
2: אשתי לא אוהבת את זה, אבל כן.
0: כמה כסף הפסדת בחודשיים האחרונים?
2: הרבה, הרבה מאוד, עזוב, נמנע מאיתנו. קודם כל, אני שותף ומעורב בהרבה מאוד הפקות ופרויקטים. זה באמת שיא העונה. אני לצערי ביטלתי פסטיבל הקומדיה על שם ספי ריבלין בפורים. כן. 200 מתפרנסים סביב הדבר הזה. עזוב רמי בז'ה. 200 מתפרנסים, זה בוטל. זה לא יחזור, אי אפשר לעשות פורים בשבועות. אי אפשר לעשות פסח בלג בעומר. אז בוטל לנו כל הפורים הזה. זה מאות אלפי שקלים. בפסח פסטיבל ענק של משפחות שהייתי צריך לעשות בגן החיות. בחי כיף. שוב, עם הרבה מאוד אומנים וכולי, עם קהל שכבר נמכרו אליו כרטיסים אגב מראש. כמובן שבוטל לגמרי, זה גם עוד מאות אלפי שקלים, תצרף את זה לזה לזה, שלא נדבר על עצמאות, כן? ופתיחת, תראה, אמפי בראשון, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, מה שקרה, מה שהיה קרוי לייף פארק, שנפתח עכשיו מחדש כאמפי מקס, הוא מתקן חסר תקדים, שהיה צריך להיפתח כבר בסוף מרץ, תחילת אפריל. נדחו בו הפקות ענק, אני מדבר איתך על הפקות ענק. אני שמח להודיע, אצלך בתוכנית, שאנחנו ביום שישי הקרוב, בצהריים, כבר פותחים באמפי מקס את האירוע הראשון, בצהריים בשישי, הפרויקט של רביבו, ובמוצאי שבת פסטיבל סנסט עם מיטב אומני הרוק בישראל, זה כמו, אני לא יודע להגיד לך, אם יש מילה יותר מחמצנת מאוויר, הייתי משתמש בה.
0: וזה סולד אאוט, האירועים האלה?
2: בהתרגשות. לא, הנה, אני אומר לך. לא, לא סולד אאוט. הפרויקט של רביבו סולד אאוט, מכיוון שהוא היה צריך להיות לפני המלחמה, ונמכרו כל הכרטיסים, והיינו צריכים לעשות רק שיפטינג לקהל. אבל אנחנו לא באמת חזרנו למאה. בוא, אני אומר לך. אני מסתכל על רוחבית, אני גם מנהל אולמות תיאטרון. אני מסתכל רוחבית על הסטנדאפ בישראל. אתה יודע, הסטנדאפ הוא לקמוס, כי זה אנשים קונים, אתה יודע.
0: כן.
2: הצעירים וכולי. לא חזר ב-100%. אנחנו בירידה עדיין, עדיין, כעת חיה שאני מדבר איתך, ב-30-40%. לא, אנחנו לא בשגרה, אנחנו עדיין בחירום. אנחנו עדיין מחכים למבזק הבא. כן, טראמפ יגיד ככה, לא טראמפ יגיד ככה. נתכנן עכשיו נסיעה לכאן, נתכנן עכשיו אירוע כאן. שמע, מי שכן קצת חזר וטוב, זה חלי התרבות. היכלי התרבות העירוניים שמבוססים על רפרטואר תיאטרון במנויים שלהם, אז הם ידעו להעביר את הקהל מהביטולים מיד לחזרה. זאת אומרת, אותה הצגה שהייתה צריכה להיות בחודש אפריל, עכשיו תקרה להם בחודש מאי. זה קל להעביר, אבל אנחנו, מה שנקרא המפיקים הפרטיים אל מול השואו ביזנס הישראלי, לצערי, אין לנו לא שואו ולא ביזנס.
0: כן.
2: זה קשה מאוד. זה קשה מאוד.
0: אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. אני רוצה להודות לך מאוד, המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. תודה רבה שהיית איתי הבוקר, רמי.
2: תודה, תודה. כל טוב. גם כן תרבות.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. יש לו אחד הקולות המזוהים ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה העולמית. In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Here, evolution is proceeding with spectacular speed. Galapagos. גלאפגוס, כן, דיוויד אטנבורו, אתם זיהיתם לבד, חלוץ סרטי הטבע שכבר ב-1954, 70 שנים לימד אותנו על בעלי חיים ועל טבע, מאז עשרות סרטים תיעודיים, הכוכב הכחול, העולם המופלא, יק גלאפגוס ומה לא. ביום שישי הקרוב הוא יציין יום הולדת 100 ואנחנו מבקשים לחלוק לו כבוד. נמצא איתנו כעת הסופר, העיתונאי, מי שכותב על מסעות בעצמו, צור שיז זף, שלום צור.
3: בוקר טוב גאל.
0: אני שרוף עליו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני שרוף עליו.
3: זה אפשר להבין, אני חושב שלא רק אתה, אלא רבים בעולם, ומכיוון שהתחלת מהשמעת הקול שלו, אז אני אצטט משהו שאמר לי פסיכולוג לפני הרבה מאוד שנים, כשעשיתי כתבה על ספרות ילדים, הוא אמר, זה לא משנה מה אתה קורא לילדים שלך, העיקר זה קולו של הדוב. ואני חושב שדייוויד אטנבורו קודם כל ניחן בקול הזה, בדמות הדובית הנפלאה, הוא הפוע דוב שלנו, הוא החיה המדברת והנחמדה מהרוח בערבי הנחל, הוא התגלמות העניין הזה של מי שמדבר את שפת החיות. והוא בעצם החכם הקהילתי שלנו, ובזה אולי חשיבותו הגדולה.
0: אבל נדמה לי שהוא היה חכם קהילתי, היום הוא דמבלדור, כן? אבל הוא היה חכם קהילתי כבר אז, לפני 70 שנים, ונדמה לי שהיום בטלוויזיה, כפי שהטלוויזיה העולמית מתנהלת היום, אף פעם, אף אחד לא היה שם עליו מצלמה.
3: לא, זה נכון. זה דוגמה לגמרי מובהקת של איש שהיה בזמן ובמקום. הוא בעצמו אומר את זה כל הזמן. הוא אומר, אני, כל פעם שהוא מדבר עכשיו, עשה סרט נפלא בגיל 93 על בעצם על הדרך שבה החברה האנושית, הבני האדם מחלים את עצמם, והוא אומר, אני הייתי בר מזל. אני הייתי גם בר מזל וגם, אני בדיוק נולדתי לתוך המקצוע הזה, כשנולדו המטוסים, או התעבורה הזאת שהקפיץ אותי ממקום למקום, וכמובן המצלמה, וכמובן הבית שבו הוא גדל, שזה ה-BBC, שבו הוא התקדם והגיע עד להיות בעצם, חוץ מאשר להיות מנהל, הוא עשה שם הכל. וזה נתן לו אפשרויות לא מוגבלות, ונוסיף לזה גם שהוא אחד האנשים שקבעו את הטון של ה-BBC. כשאנחנו שומעים אותו, אנחנו שומעים את ה-BBC כפי שעשו טלוויזיה, אני מניח עד ל-10 או 15 שנים האחרונות, שבהם למילה היה מאוד מאוד משקל, והכל היה מאוד מדויק, והכל נשען על עובדות, ואני חושב שהדמות הזאת, שמצד אחד היא סמכותית, אבל היא סמכותית אוהבת, שאתה מאמין לה, והיא לוקחת אותך לראות את כל פלאי הטבע הכי מדהימים שיש, עם תנועת מצלמה ועם הצלמים הכי טובים, זה הדבר הנפלא שהוא עושה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הרי באותה תקופה יש לנו את ה-National Geographic האמריקני, שהוא מצלם בסטילס. מה שה-National Geographic האמריקאי עושה, דיוויד אטנבורו בעצם עושה עם המצלמה, עם הסיפור המצולם. עכשיו, יתרונו הגדול של הסיפור המצולם, שאתה לא רק מרפרף על הצילומים, אלא אתה שומע את קולו כל הזמן ברקע או און קאמרה, וזה חודר אליך וזה מדבר אליך, ואתה מתאהב בפרסונה הזאת. לצורך העניין הוא אולי אחד האנקורמנים, או אחד המגישים, הכי מופלאים שיש.
0: מה שמדהים, נכון, לעתים יש שנוהגים לומר שאותם אנשים שנמצאים בלב התרבות העולמית, זה עשורים רבים, פשוט היו שם ראשונים, ולכן על כך גאוותם, אבל לא יותר מזה. במקרה של אטנבורו זה לא המקרה, כי העובדה שלא קמו לו באמת יורשים, אין לנו עוד אטנבורו, אין לילדים שלנו את האטנבורו שלהם.
3: לא, זה נכון. יש לי חבר טוב ברובר שם סטיב בקשול, שהוא היום כאילו נכנס למשבצת של הפרזנטור טבע האנגלי, בחור בן 50, אבל הוא עושה את הכל עם מלא דרמה ומלא גימיקים ומלא הרצאות, ובעצם ברור יש לו את העניין הזה המאוד פשוט. זאת אומרת, הגיע אליי, אני אתן את הדוגמה הזאת פעם מתוך עולם החי, וזה העניין הזה שהגיע אליי איזשהו גור של כלבים ושמוד הציק לי. ואז הסתכל עליי איזה מישהו שמבין מצוין בכלבים, והוא אמר, אתה לא עובד נכון. אתה המנהיג של הלהקה. אתה לא צריך להרים אליו את הכל, אתה לא צריך להרביץ לו, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להסתכל עליו ולהגיד לו פקודה בשקט, הוא יכיר בסמכות שלך. במובן הזה, אטנבורו הוא המנהיג להקת הזאבים העולמית שלנו, והוא הצליח לעשות את זה באמת דרך הסרטים המאוד מדהימים ב-BBC. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד איזה משהו. למה ההצלחה הזאת כל כך גדולה, ההצלחה של הסרטים? עד שנות ה-70 שלטה בעצם בביולוגיה, בזואולוגיה ובבוטניקה העולמית, בכלל, בכל עולם החי, המושג שמצד אחד נטשל היסטורי, שזה קורה מעצמו, ודבר שני, הפרדה מוחלטת בין עולם החי לבין האדם. זוהי תפיסה דתית, שבה כמובן הכל נברא, ואז בסוף נזר הבריאה נברא שזה האדם. באמצע שנות ה-70, האנגלים, בעיקר הזואולוגים של קיימברידג', אומרים, לא, לא, זה לא נכון, אנחנו בעצם חלק מעולם החי. ובעצם ההתנהגויות, מה שאנחנו קוראים התנהגויות חייתיות, הן קיימות גם אצלנו, והתנהגות אנושיות בעצם קיימות גם בצד השני. והחיבור הזה, הלגיטימציה הזאת שניתנה בעצם לשפה של אטנבורו, שהוא מיד לקח אותה, אימץ אותה ואולי גם הוביל אותה קדימה, הופכת אותו לאחת הדמויות שבה הוא מסביר דרך תהליכים אנושיים פשוטים. כשאנחנו יושבים, לא רק כשהוא יושב עם הפרימטים הגדולים, עם הגורילה ועם השימפנזה, אלא גם כשהוא מסתכל, נגיד, על מה עושה הזכר ואיך הוא מצפצף לנקבה ומה עושה נגיד האמא צפרדיה הקטנה כזאת שהיא צריכה לקחת את הראשונים שלה ואיך הזוג עובד ביחד, כל מיני התנהגויות כאלה של חיבה, הכרה, מונוגמיה, כן. או להפך. וזה דבר שהוא באמת אחד הדברים הכי נפלאים שהוא עושה, ובגללו הוא הופך, כאילו, הוא מחבר אותנו לעולם הזה.
0: זה באמת מה שהופך אותו לנדיר כל כך. מה מבין כל הטנס שלו זה הדבר שלך, צור? מה היצירה האהובה עליך?
3: אני חושב שהדבר האחרון הגדול שהוא עשה, כשהוא מדבר על כדור, על our planet, הוא עשה עבודה בגיל 93, לפני 7 שנים, אפשר לראות את זה בנטפליקס, וזה דבר מדהים. הוא קורא לזה העדות שלי. הוא אומר, אני הייתי שם, אני במאה האחרונה, אני בין המאה, לצורך העניין, הוא נולד הרי לפני 100 שנה. הוא אומר, אני עברתי, ובתקופה שלי, האוכלוסייה של העולם גדלה מ2.5 ל-10 מיליארד אנשים. בתקופה שלי, יערות הפרא או שטחי הבר קטנו מ-65 ל-35%. זאת אומרת, קטנו בחצי. הוא אמר, החקלאות המתועסת השתלטה על העולם. 90% מחיות הבר, אין דבר כזה חיות בר. 90% מהחיות בעולם זה בלולים וברפתות. יש בסך הכל 4% של חיות בר. מה שישמור על הכדור זה בעצם האיזון והגיוון הביולוגי והזואולוגי. ועכשיו, אני אומר, ואחרי שהוא נותן את כל הסקירה הזאת של איך הים נפגע והיערות נפגעים ואפקט החממה והגזים וכל הדברים האחרים, הוא אומר, אבל זה עדיין לא מאוחר. אנחנו פשוט צריכים לעצור. הוא מדבר גם על הילודה, שזה לא יומן, הקטע הזה של כמה אנחנו יולדים, כי אנחנו לא יכולים לשאת את עצמנו, והוא אומר, אנחנו משמידים את עצמנו. הוא אומר, העולם יהיה אחרינו. הוא יתושש. לקח לו 65 מיליון שנים מאז ההשמדה האחרונה שקרתה, נגיד, בגלל התקרחנות או דברים אחרים, להגיע אלינו שאנחנו המין הכי אינטליגנטי, אבל כנראה לא הכי חכם.
0: כנראה. טוב, נאחל לו מזל טוב. Happy birthday, סר אטנבורו, אם אתה מאזין לנו עכשיו. צור שזף, סופר, עיתונאי, כותב על מסעות. תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
8: יום יום, עם צליל אברהם.

0: היי, אתם על יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, אנחנו פה איתכם עד שש. האם ראוי לראיין חשוד באונס? שי ליטרי ונעמה שחר יצאו נגד התוכנית המקור ורביב דרוקר, לאחר שגילו כי בכוונת התוכנית לפרסם ראיון עם הגבר החשוד באונס של שתיהן. מה אומרת האתיקה העיתונאית? שי ליטרי תהיה איתנו עוד רגע וגם מומחית למשפט ותקשורת. שין נגד טימו, ענקית האופנה המהירה, תובעת את המתחרה שלה. האם יש לה קייס? נדבר עם עורכת הדין רחלי זילברפרב שרייגר. ותערוכה לסופש עם ראות ברנע. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, ואנחנו מתחילים בדיווח קצר מחצי גמר האירוויזיון שנערך חמש בווינה. שלום לניצן לבנת, נציגת כאן דיגיטל האירוויזיון.
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, מרגש פה מאוד בווינה.
0: ספרי על הערב שעבר עלייך.
1: וואו, זה ערב מטורף. היה ביצוע, אני מאמינה שמי שראה יודע, פלולס.
0: מי לא ראה?
1: מי לא ראה, כולם ראו, היה באמת מדהים ומרגש, נועם והרקדניות היו מדהימים. ולנו זה היה כיף גדול לראות את זה מהצד, אחרי שצופים בתהליך כל כך ארוך, ועוד חזרה ועוד חזרה, לראות את זה פתאום קורה ככה יפה על הבמה, זה הכי מרגש בעולם.
0: אבל ניצן, היה מתח בקרב המשלחת? היה לכם ספק שנועם יעלה לגמר?
1: אני לא ראיתי אותם אף פעם בחזרה לא טובה, תמיד ראיתי אותם מצוינים. אבל יש מתח כי זה פתאום שידור חי, ולראות איך הקהל מגיב אליו, ולראות שהכל עובד כמו שצריך.
0: והכל עובד כמו שצריך?
1: הכל עבד מדהים.
0: כן.
1: היה ממש מושלם, לדעתי.
0: יש חזרה גנרלית גם בפתח, נכון? זה גם אירוע גדול.
1: כן, יש לנו חזרה גנרלית בשישי, ובשישי אנחנו כזה נהיה כל היום בארנה, מריצים עוד פעם, יש עוד פעם את השופטים, ואז בשבת אתם תראו את זה גם בגמר הגדול.
0: כמובן. אז מה מתוכנן לימים הקרובים, חוץ מחזרה גנרלית? מה עושים מניקור? מסע, איך זה עובד?
1: וואו, הלוואי, אני יודעת איזה משלחת את הולכת, אבל
0: נשמע לי כמו לפני חתונה, לא? שזה לא הקבלה.
1: לא, לא, אירוויזיון זה עבודה אינטנסיבית, 24-7 לאורך כל הזמן של המשלחת, גם בזמן שלפני בעצם, בין לבין בחזרות, זה מאוד אינטנסיבי, עובדים מאוד קשה. אני שלי לא על הבמה, אני כאילו גם מוצאת את עצמי כל הזמן בהתרוצצויות בתוך הדבר הזה, אז בטח גם נועם הוא צריך קצת לנוח, אבל עדיין כל הזמן יש רעיונות, ויש דברים שצריך לעשות ולעבור, ואלף ואחד דברים שצריך להתכונן אליהם, כדי שהכל יהיה הכי מושלם שיש בשבת.
0: יצא לך להסתובב עם אנשים ממשלחות אחרות, להכיר קצת, לדבר?
1: כן, את האמת שזו השנה השלישית שלי פה, אז יש אנשים שאני כבר מכירה
0: במשלחות אחרות. וואו, פזם.
1: כן, כן, כן, פזם ממש. אז יש חבר'ה שאני מכירה ממשלחות אחרות, יש כמה ישראלים, את האמת, שנמצאים במשלחות אחרות, שזה מאוד נחמד להיות איתם.
0: מה, בתור אנשי, מה, סאונד, במה כאלה?
1: יש במאי של גרמניה ושל גיאורגיה שהוא ישראלי, ויש איש מאורף מהרשות השידור האוסטרית שהוא עיתונאי ישראלי. פתאום כזה לראות אותם כל פעם, אנחנו מדברים בינינו, זה ממש נחמד ומכניס אוויר כזה. ויש עוד אנשים בסך הכל נחמדים, אבל איתם הכי, בסוף הכי כיף להיות עם חבר'ה שמבינים באמת מה אנחנו עוברים וכמה האירוע הזה הוא,
0: יש,
1: הוא אירוע משמעותי.
0: הבנתי, הישראלים מסתובבים ועם עצמם, כמו בכל מקום.
1: לא רע, כן, אנחנו בסוף, זה לא רק זה, אבל זה הכי טבעי, זה הכי בבית.
0: טוב, אז אנחנו נגיד שהאירוויזיון כמובן במוצ"ש, ואת תלווי שם את המשלחת בכאן דיגיטל, עד מה ההימורים? איזה מקום נראה לך?
1: אני, ההימורים שלי הם מאוד גבוהים, אני אשמור אותם חשאים בינתיים, כדי לא לפתוח עין, אבל
0: מה, עשירייה ראשונה, חמישייה ראשונה?
1: כן, לדעתי כן. לדעתי יש לנו פוטנציאל מאוד גבוה, בטח גם אחרי שראינו את המתמודדים האחרים, אני חושבת שנועם והנאמבר ברמה סופר גבוהה, והשאלה, איך נתקבל בקרב השופטים, בקרב הקהל, אם יראו את אותו דבר שאנחנו רואים פה.
0: יאללה, בהצלחה לנועם, ואנחנו אולי נדבר פה שבוע הבא. ניצן לבנת, שליחת כאן דיגיטל אירוויזיון, תודה רבה.
1: אמן. ביי ביי, תודה רבה.
0: ביי ביי. האם נכון לראיין חשוד באונס? שיילי אתרי ונעמה שחר, שביקשו מבית המשפט לחשוף את שמו של החשוד באונס של שתיהן, יצאו אתמול ברשת נגד רביב דרוקר והתוכנית המקור ברשת 13, לאחר שנודע להן שדרוקר יעיין את האיש שחשוד באונס. אתרי כתבה, לתת ראיון לאנס שעדיין עם תיקים פתוחים במשטרה, זה לא נקרא ראיון, אתה יודע שהמרואיין שלך מחויב לשקר כדי להציל את אורו מדין מאסר. דרוקר פרסם פוסט תגובה, ובו כתב שראיון הוא לא פרס למרואיין, אנחנו מנסים להגיע לכל הצדדים כדי לנסות לחלץ את האמת העובדתית. שלום לשיילי אתרי, זמרת יוצרת ובמאית קולנוע.
2: שלום.
0: שלום לך. תודה רבה שאת איתנו. שלום גם לעורכת הדין אושרת קירמה שמייצגת את שיילי.
2: שלום לך.
0: שיילי, איך גילית בעצם שהחשוד באונס שלך מתראיין?
2: זהו, אני רוצה רק לתקן, את אמרת גילינו שהוא מתראיין, לא, גילינו שהוא כבר התראיין.
0: כן.
2: מה שקרה לנו מאחורי הקלעים עם רביב והתוכנית, וחשוב לי להגיד, אני באימות רק עם האנס שלי והלוואי לא הייתי עוברת את זה, אבל זה כבר תקופה ארוכה שפשוט לא יכלנו לדבר, כי הוא עוד לא פשוט הסכים להודות שכל עניין האובדנות היה משהו שקרקס בו במערכת משפט שלמה, אבל כן, התוכנית קורית כבר הרבה זמן, אני יכולה להגיד לך שכבר ביום הזיכרון שלי הודיעו ששופט שטיין אמר, רק עניין האובדנות הוא בעיה, ובעצם החזירו אותנו את כל הגלגול אחורה, השלושה גלגולים למחוזי, זאת אומרת, כבר אביב, אנחנו כבר ראינו אחרי כמה שיחות שם, וידענו מה מתנהל, ובאותו יום התפרסם בפוסט המאמר מהם, זה אתר של מאמרים כאלה ממומנים, עורך דינו ממש מציין שם בקרוב, כמו פרומו. תוכנית אצל רביב דרוקר, מוזמין לכם לצפות עם גילויים חדשים. אגב, איפה פה השיבוש חטא? אני מנסה באמת להבין שבן אדם, את יודעת, לא עונה שבועיים למשטרה שדולקת חרב עד לצו מעצר, מקבל צו מעצר, מעצר נורא ארוך, עוד פעם, עוד פעם שוברים לנו את הלב. איפה היה הבן אדם הזה שעשה איתו את התחקיר לצאת שם, ולא, הוא עמד מנגד, והוא שבר לי את הלב. ואני יכולה להגיד לך שזה קשה לי מאוד, אבל הלוואי ולא הייתי צריכה את זה. אני מאוד מעריכה את ערוץ 13 והכתבים שלו. הם ליוו אותי הרבה זמן, אבל כרגע הבן אדם הזה ממשיך לאיים עלינו, לא רק בחסות החוק שהוא מקרקס אותה, גם בשם העיתונות. זה לא ביזיון בית משפט, חברים. ואגב, פה אני גם מסתרפת אושרת לשיח הזה, בתוך הדיון שבו הוא מודה על, טוב, לא צריך אובדנות, לא צריך פסיכיאטר, אני רוצה פשוט לתאם את המועד של שרת שם שלי, ונענים לו, שוב נענים לו, שהם כבר יודעים שזה לא העניין, אז זה מדהים, כי באותו יום הוא גם מגיש בעצמו בקשה, מסמך, עם 10 נשים, אגב שבהם חברה שלנו, מעיין שרמן, אם שכולה על הבן אדם הזה, אין מצפון לבוא ועכשיו לרדוף גם את מי שאמר את השם שלו, ואני אגיד פה שזה רק 10 נשים, שחלקם גם לא כתבו במפורש, יש מוח, זאת אומרת עכשיו, הוא יוצא למסע, שבו הוא יאיים גם על 10 נשים שחלקם חברות, שאני אפילו לא, באמת, אני ראיתי את זה, משפחה שכולה, אנחנו צרכנו שם בבית משפט, אז הוא הוצא טובה, הוציא אותה. אותה מהמסמך הזה, אבל 10 נשים, לא גברים. מעניין שחלקם לא רשמו במפורש וגברים רשמו. ואני מרגישה
0: לא הבנתי, מה זה הרשימה הזאת של 10 נשים
1: שמה? אני אסביר, כאן בטח, מדובר ברשימה סלקטיבית, מאוד סלקטיבית של נשים, שכנראה הוא חש מאויה מהן, שהוא יודע שיש להן איזשהו פעילות נגד אנשים, נגד גברים שפוגעים בנשים. והוא מגמיד בקשה שהיא אגב לא במקומה בכלל, זה לא ההליך הנכון, שנקראת ביזיון בית משפט, והוא קורא למעשה לבית משפט לקרוא להם לדין. אני רוצה להביא רגע את מה שזה אומר. זה אומר שרביב פה כשהוא מסכים לדבר הזה, הוא לא רק נותן יד לקיום רעיון לחשוד על נפגעות עבירה, ואגב, יש 4 שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרם חקירה, חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול מי שצריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע. ואם אני יכולה רגע פעם ראשונה לדבר מה זה מה שחוויתי אתמול והדמעות שעברתי בעקבות הפוסט הקר הזה שלו, הוא מאוד היה חסר רגישות אליי בתהליך, והוא ישב באולפנים, וכאב לי מאוד לראות את זה, וניסיתי לדבר, וכתבתי הודעות לאסף רפופורט שלא נהנו עד היום, וניסינו לדבר עם הלב שלו כשבכיתי לו, והוא לא היה שם כדי בכלל להקשיב, ובעיקר אמרנו לו, את אי אפשר להקשיב לכם כשאני בוכה, אתם מדברות ביחד. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מדברות ביחד, חבר'ה. כי יש פה יותר מ4 נפגעות.
2: ואני מאוד מקווה שאם הוא תיומי שאני ערכתי אותו כל כך הרבה שנים, וגם אני כקולנונית יודעת מה זה חופש ביטוי, בקשר תעשה מה שאתה רוצה, אבל מעניין שכל כך חשבתי שהחופש ביטוי שלך, אמרתי לו, שחוש, אני מקווה מאוד שחוש צדק שלך יגרום לך לשנות ההחלטה. מותר לנו לפעמים כאנשי תקשורת, כאנשי תרבות, להבין שאין לך רוח של התקופה אם הוא יפתח את הרשת והוא אומר, מה, אין עניין ציבורי? אין עניין ציבורי, חבר. וגם לרשת 13 אני קוראת לכם לבדוק האם יש עניין ציבורי, או האם יש פה איזשהו שיתוף פעולה עם מישהו שלא רק מאיים על הנפגעות שלו. הוא מאיים, עכשיו הולך מה, תטבע עכשיו 500 אלף איש? מה זה אומר בהם? מה המשבוס המסדרים? שכוח ומעמד וכסף קונה הכל? איפה להגיד, כשאני הייתי ביום הזיכרון ובכיתי על, על, על הקבר של בעלי ו-64 נצרכים בכפרה, אז איפה היה רביב שישב פעם שהסדר הציבורי עדיין מדבר על האובדנות שלו ולא אמר מילה, מילה אף, מילה הוא לא אמר, שמה שמעבירים אותנו באמת שם אותי ואת נעמה, ואם תראו, הלא שלנו היה מאוד ברור, מאוד ברור, והטונים והצורה וההתנהלות הייתה מאוד לא אתית. ובעיניי אני גם קראתי, גם בפוסט שכתבתי, גם למערכת עצמה, ולמשטרה לבדוק איך בדיוק נעשה הרי, אז לי אין את הכוחות, ואת האמת, תקשיבו לי, אין לי כוחות.
0: שאלי,
2: כל
0: קודם כל אני שומעת את הכאב שלך ואני מחבקת אותך ואני רוצה להגיד תודה לך ולנעמה על המאבק המאוד מאוד אמיץ שאתן מנהלות, שדורות של נשים בזכות המאבק שלכן אני חושבת יהיה להן יותר קל בהתמודדות שלהן. אני רוצה לשאול אותך אם הכאב שלך על הרעיון הזה זה על החשיפה שמקבל החשוד באונס, או שאת חוששת משיבוש חקירה? מה הדבר שמדיג אתכן?
1: אני רוצה רגע לענות שנייה לפני ששיילי עונה.
0: לא, שנייה, אני אשמח שהיא תענה קודם.
2: לא, אני אשמח שהיא תענה, כי יש פה מאבק ציבורי גדול הרבה יותר מהדבר הזה. אז אני אשמח רגע אם אפשר שאושרה תענה. כי הבן אדם הזה על כל משפט עכשיו מקשיב, כמו שאתם רואות, שהוא צילם מסכים של מי שפרסם את שמו ורודף. זה מה שהוא עשה כשאם הוא להתאבד, כן? הוא עשה מסע יחץ מתוכנן, חבר'ה. כן? זה קורה הרבה מאחורי הקלעים. אתם חושבים שהוא מהם להתאבד, הוא קרקס במערכת משפט, אז אני מאוד אשמח שתקשיבו לעורך הדין שלי רגע, כי יש פה משהו, והיא גם עוזרת לבנות שכרגע, מואמים עליהם בתביעה.
1: אני אגיד באמת משפט אחד, ושאלי תוכל להגיד אחר כך את מה שמפריע לה בזה, אבל באמת מדובר פה באדם שהיטל במערכת שלמה, וזה לא העניין שעכשיו מישהו רוצה לשמוע אותו, כן, זה רייטינג מאוד מאוד צהוב, אלא באמת יש פה נפגעות נוספות שאנחנו יודעים על קיומן, ועצם ההעלאה שלו בשידור היא להמשיך את אותו מסע איומים, אותו מסע אימה שהוא התחיל איתו כשהוא פנה לשיילי עם אותו מכתב השתקה, עם אותו חוקר פרטי, זה בדיוק אותו מסלול, והמסר היחיד שיעבור משידור כזה, הוא נפגעת יקרה, ככה יעשה לך אם תאיזי לדבר. עכשיו שיילי, אם את רוצה להגיד את ההיבט שלך.
2: כן, אני אשמח להגיד משהו ש... הוא השתיק אותי 15 שנה. עכשיו, כשיצא שמו, המון מוזיקאים שעכשיו עוד מפחדים, והוא ממש ייטל גם בהם במשך שנים, עם משהו משדר אותו אדם, אז כתבו לי הודעות סליחה, כל יום אני מקבלת את זה, האמת כמה, וכל אחת מהם סוגרת לי מעגל אחר. אבל הבן אדם הזה עשה לי רצח אופי במשך המון שנים. אבל מה שאני מבינה, כמה שנים שתקתי, תראי כמה זמן לקח לי. כמה זמן לקח לי לרגע שאני עומדת פה? כמה מרמות הייתי צריכה לעבור פלישות לפרטיות? כמה? את יודעת מה המסר הזה אומר? לנפגעות שעוד שוקלות לדבר ואין להם אומץ להגיש תלונה. אני מזמינה את רביב לבדוק את אחוז התלונות
0: הקטנות
2: שמוגשות כל שנה.
0: אני רוצה להבין, כי לראות אותו מתראיין, זה מהווה איום על נפגעות נוספות שהתלוננו נגדו? זה מה שאת אומרת?
1: שעשויות
2: להתלונן נגדו. זה לשבת בבית ולהבין שלא רק שמערכת החוק לא תכבד אותך, גם העיתונות תגרום לך לעבור מהר מאוד גם מצב איסור פרסום לפריים טיים ברייטינג, איזה יופי, ותגרום להם להבין שאין מה לדבר אם מערכת החוק לא מקשיבה. אז איפה העיתונאים האמיצים? יש הרבה. יש הרבה שתדעי לך מלוות אותי באמת, ומלווים כתבים גם מערוץ 13, ובגלל זה עליתי אתמול לשידור בערוץ 13, להגיד למה צלמה, חבר'ה, זה לא כל הערוץ, יש פה אחלה אנשים. אבל אני יכולה להגיד לכם שכשאני אומרת את זה עכשיו, אני באמת מרגישה שמבחינת עניין ציבורי, זאת לא רוח התקופה. אפשר לעשות היה את זה בזמן אחר, אתה יכול לראיין אותו גם אחרי שיהיה משפט. חיים אתגר בואו, שהוא עושה את זה לשתיק היה סגור, ונפתחה החקירה עוד לפני אפילו. כן? זאת אומרת, נפתחה חקירה מחדש שהתיק נסגר עוד לפני שחיים עשה את התחקיר, והיה טעם לתחקיר שלו, וחוץ מצהוב, לצערי, אין פה שום דבר, ואני מרגישה חוסר צדק. וכשאני חווה חוסר צדק, אני לא יכולה לשתוק, חבר'ה.
0: שאלי, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך בבקשה. רביב דרוקר כתב שהרעיון הוא לא פרס, אלא ניסיון שלהם כעיתונאים להגיע לחקר האמת, ושזה מה שתוכנית תחקירים אמורה לעשות. הוא גם ציין כמה רעיונות שהם עשו בעבר על פרשות של תקיפה מינית, שבמסגרתן התגלו באמת עוד פרטים לגבי פגיעות מיניות. מה התגובה שלך לטענה הזאת?
2: דבר ראשון, מה שהוא פרסם על התחקיר שהוא אמר, אני חושבת שזה ניסיון להנדס מחדש תודעת ציבור לגבי זה, כי שם דווקא מתלוננת היא זאת שעשתה מעין אימות אמבוש. ופה הוא גם מנסה להנדס את התודעה, לא, יש הבדל בין רעיון שהבן אדם אני קולנונית, זאת אומרת, אתה שם אור על בן אדם, הוא מתאפר, הוא מלווה באורך דין, זה שונה. ודבר שני, הוא שכח גם לציין את התחקירים, אגב, שהוא עשה לאורך דינו, כן? למשרד שלו, להביכים, את זה הוא לא תהיה מבחינת איפה התואר מידות גם להגיד את זה, את זה שהוא עשה גם הרבה בדרך, זאת אומרת, איבגי, הרבה אנשים לפניו, הוא היה מאוד חשוב לו שם. כאילו אין מספיק סיפורים ברשת שקוראים לכם להשמיע את הכל. אנחנו מסתובבים במדינה של פדופילים, של אונס ברחובות. זה מה שהעיתונאות האמיצה שלך אומרת לעשות עכשיו. ובעיניי זה זמן באמת לשאול את צו הלב שלך, אם אי אפשר להבין רגע שאולי טעית בדרך, אתה יכול לכבד את זה שלפחות יש נפגעות נוספות מעבר לארבע. תעשה טובה, תן לנו לעבור את התחקיר המשטרתי, תעשה אחר כך בטיימינג הרבה יותר רגיש, ומהדרך שבה דיברת אלינו ולא כיבדת את הלא שלנו. והכל הגיע כשאתה כבר החלטת איתו שאתה עושה את זה בלי לשתף אותנו. אז אני מאוד, ואגב מעניין, אף עיתונאי אחר לא עשה את זה. אף עיתונאית ואף עיתונאי גם. אף אחד לא הסכים לפני. ואתה ידעת על כל זה בזמן שהוא מעטל בתקשורת, במערכות, אנחנו צריכות לבכות שלא, כי עדיין חושבים שזה האובדנות ולא יודעים מה עושה לנו מאחורי הקלעים ואנחנו מושתקות. רק עכשיו, כשאנחנו יודעים שיוסר הצו בעזרת השם כבר שיוצב ויוסר ביום ראשון, אנשים יבינו שאנחנו גם היינו צריכים לשתוק ממה שנעשה לנו עם מערכת המקור ורביב מאחורי הקלעים, בזמן שאני ונעמה כבר מרגישות ויודעות ומנסות לצעוק לתקשורת שזה לא קשור לאובדנות. אבל הוא ייטל בכולנו. עכשיו הוא ינסה גם לאיים על עוד 10 נשים נוספות. מעניין אם הוא יתבע 500 אלף איש שגם באמת קראו וזעקו ברשת. ובעיניי, אם רביב שאל בפוסט שלו שם איזה משהו, אין עניין הציבור, אני חושבת ששווה לבדוק ב-500 אלף איש האלה שצעקו, אם לא צריך להתייחס גם אל זה כעניין הציבור. בסופו של דבר, חשוב לי להגיד את זה. אני...
0: לא, לא, אנחנו צריכים ממש לסיים.
2: אנחנו
0: צריכים ממש לסיים. אני אגיד... אושרה, תודה, אנחנו צריכים לסיים. אני אגיד שפנינו לרביב דרוקר וביקשנו ממנו גם לעלות לשידור והוא סרב, אנחנו גם נאפשר לו אם הוא ירצה להגיב. שיילי, אני רוצה להגיד שאמרת קודם שעושים...
2: נגיד סתם, מבחינת רגישות, הייתי שמחה שאם נגיד כאילו התכוונתם לעלות אותו לשידור ואני נפגעת עבירה בסופו של דבר, אני לא רק מנהל את המאבק לשינוי חוק, יכלתם נגיד להגיד לנו ואז לא עלינו טריגר.
0: כמובן שהיינו אומרים לך ולא היינו מעלים אתכם לשידור ביחד, כמובן. לא היינו עושים משהו אחר. אני רציתי להגיד שאמרת שעושים לך רצח אופי, ואני רוצה לומר שאי אפשר שלא להתפעל מהאופי שלך, שמתגלה לכל עם ישראל בפרשה הזאת, ואני מאחלת לך שהפרסום של השם ביום ראשון יקל עלייך, או ישיג עבורך את מה שקיווית לו, ו... ושתהיה לך איזושהי הקלה מהכאב הזה, ותודה רבה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה, אני מחכה לזה ממש.
0: תודה, שיילי יתר, יושרת קירמה, תודה רבה לשתיכן.
3: תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים באותו נושא, איתנו דוקטור ענת פלג, המשנה לנשיא מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, חוקרת המשפט והרשתות החברתיות באוניברסיטת תל אביב, שלום.
4: שלום, סלין.
0: גם כתבת משפט הרבה שנים, נכון, בעברך?
4: בהחלט, 17 שנה ורשת ב' של כל ישראל.
0: אז מה אומרת האתיקה העיתונאית? מותר, ראוי לראיין חשוד באונס שטרם הוגש נגדו כתב אישום?
4: אנחנו נפריד בין מותר לבין ראוי. דווקא בתאגיד יש בתקנון החדש התייחסות לכך שאם מראיינים מורשע בעבירה פלילית חמורה, צריך לקבל אישור מיוחד מראשי המערכת. עכשיו, אנחנו לא עוסקים בפרוצדורה אלא במהות. מעבר לכלל הזה, כמו גם מציון של כלל דומה ברשות השנייה, אין התייחסות ספציפית בתקנון הכללי של העיתונאים בישראל. וזה גם לא מפתיע. הסיבה היא שיש התייחסות, יש בעייתיות, אם מדובר באדם שהורשע בדין, אבל ברגע שהוא בדרגת חשוד, כמו במקרה הזה, אז בעצם יש לו גם זכות להשמיע את קולו. אבל זה לא הסוף. את שאלת על מותר ושאלת על ראוי. הבעיה היא שמחקרים שנערכו בעולם, וגם מחקרים שאני עשיתי כיום בארץ עם נפגעי עבירות, מצאו שאחד הדברים שפוגעים קשות, ממש בנפשות של אותם נפגעים, זה שהם רואים שהתוקפים שלהם מקבלים במה. אבל שוב, גם כאן היה מדובר בתוקפים שכבר הורשעו בדין. אנחנו מדברים עוד פעם על זירה אחרת, על זירת הרשתות החברתיות, שהפכה בעשורים האחרונים לתחליף למערכת המשפט. מתלוננות בעבירות מין, או שהתלונות שלהם חל עליהם התיישנות, או שהם ניתחו ברף הגבוה כל כך של מערכת המשפט כדי לפתוח בהליכים פליליים, פונים לרשתות החברתיות, שותחים שם את הסיפור הקשה שלהם, והם יכולות כך לזכות, או בתמיכה, מאגר התמיכה הציבורית, משאב תמיכה ציבורי אדיר, או שהם אפילו יכולות להשפיע ולקדם הליכות, כל מיני חקירות שנתקעו בינתיים והליכים שנסגרו מסיבות שלא ברורות, ולתת להן גם תחושה שהצדק לפחות נעשה בזירה הציבורית, וגם לפעמים זה מביא להליכי משפט בחיים האמיתיים.
0: אבל
4: זה הצד המאוד חיובי של משפטי הרשתות החברתיות, אבל המתלוננות שהן נכנסות לזירה הזאת לא תמיד לוקחות בחשבון, כך הם אמרו לי במחקרים שעשינו, הם לא תמיד לקחו בחשבון את עוצמת הבקלש, את עוצמת תגובת הנגד הקשה והאש הצולבת שהם יחטפו אחרי שהם יחשפו. זה בנקודת מבט של הנפגעות, בנקודת מבטם של החשודים, הם גם נשפטים בכיכר העיר, בלי שהם נפתחה נגדם, אפילו כמו במקרה הזה חקירה משטרתית או איזשהו ברור פלילי.
0: לא, אבל כאן יש חקירה, פשוט עדיין אין כתב אישום.
4: נכון, אבל גם החקירה היא נפתחה בעקבות האומץ הלב של שי אליאטרי. ככלל, מדובר על זה שבעולם של פעם, היום פחות מקפידים על זה, אפשר גם להתבונן בעוד כללי אתיקה שלא מסיימים, כבר לא מיישמים אותם מאז, וזה הסוביוד יצא שאתה לא משפיע על הרשויות החוקרות תוך כדי עבודה. אתה לא מפרסם פרסומים שיכולים להטות את ההחלטה של הרשויות לכאן או לכאן. אבל זה כבר מזמן באמת, אמנם עוד שקיימת בחוק, אבל היא לא נאכפה כבר שנים ארוכות. אז אני חוזרת להיבט הנורמטיבי, שגם הנאשמים סופגים

0: שיימינג, זה יכול להביא גם לביטול, בלי שיש להם בעצם את היכולת להתגונן. והמתלוננות שמקבלות תמיכה, אבל גם היא יכולה להיות לעתים מוגבלת בזמן, ויש לה גם מחיר מאוד גבוה. אז בסיטואציה הזאת, מה שהייתי אומרת, מהי ההסתכלות האתית הראויה, כי שאלת בין מותר לראוי, אי אפשר שלא לראיין אותו אם הוא מוכן לראיון. העבודה העיתונאית חובתה היא להביא את כל הזוויות של הסיפור, ולא רק באופן חד צדדי, אבל פה צריך, יש גם אבל גדול. בתקנוני האתיקה, בכל מקום, מצוינת הרגישות שיש לנהוג בה כשיש נפגעים מעצם קיום הרעיון. זאת אומרת שאני חושבת שלמרות שאפשר לטעון שהגרסה של המתלוננות נגד החשוד כבר פורסמו בהרחבה ברשתות החברתיות, וכמובן גם בתקשורת המסורתית, זה לא אומר שלא צריך לפנות אליהם גם אחרי הרעיון שישודר הערב. כי זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, להקפיד במהלך הרעיון שהוא לא יגלוש להשמצות אישיות כלפי המתלוננות. הוא לקח על עצמו מטלה מאוד מאוד קשה,
1: דרוקר.
0: רביב דרוקר, ללכת ממש בין הביצים, אפשר לומר, בין מוקשים, אני חושבת שזה יותר נכון, אבל כל הזמן צריך לזכור ככה ברקע שאדם הוא חף מפשע עד שוכחה אשמתו, גם עם האינטואיציה של הצדק האישית הסובייקטיבית שלנו, מרגישה שנעשה כאן עוול ואין לו זכות ביטוי. בכל זאת, יש גם בהליכי המשכים המשפטיים ברשתות החברתיות, יש בכל זאת נורמות שצריך להקפיד עליהם, ואני חוקרת את הנושא הזה של משפט הרשתות החברתיות, אפילו אני אספר לך שיצא, הספר שלי עתיד לצאת בהוצאת מטר ממש בחודשים הקרובים בדיוק על הנושא הזה, וזה מעניין הנושא הזה לא נחקר בארץ, זה הספר ראשון על הנושא הזה בעברית, וכל הזמן אתה רואה את המורכבות, כי גם שדיברתי על הפגיעה בזכויות אדם שיש במשפטים האלה המקוונים, תראי, אנחנו יודעים בוודאות שיש משפטים ויש הליכים משפטיים שלא היו מבשלים והתוצאה שלהם הייתה אחרת אלמלא הציבור היה מעורב. אז זה לא חד-ממדי.
1: אומרות נעמה שחר ושיילי אתרי שהבעיה ברעיון הזה זה שדווקא כיוון שעדיין לא הוגש נגדו כתב אישום, אין לו שום, הוא לא יעשה שום דבר חוץ מבחינתן לשקר, וכי הוא צריך לצאת, הוא צריך לצאת זכאי בחקירה ובמשפט. אז זה לא רעיון שיש פה בכלל איזו אפשרות להוציא ממנו את האמת. כי הבן אדם אפילו, זה לא שמישהו שהוא כבר הורשע ועכשיו הוא רוצה לספר את הגרסה שלו, הנזק שיכול לגרם לו הוא כל כך גדול, ולכן המשמעות יהיה לפרסם שקרים עליהן, שהוא יגיד שהן משקרות, שהן ממציאות, לא יכול להיות משהו אחר.
0: אנחנו חיים בתקופה של נרטיבים, בתקופה שלכל דבר יש את הגרסאות שלו, גרסאות של האמת. השאלה שלנו כעיתונאים היא לא צריכה להיות רק מה בשלב הזה, אנחנו אין לנו את הכלים לדעת מהי האמת המוחלטת. אנחנו עוסקים במתן העיתונות, העבודה העיתונאית אחראית, כמו שהגדיר פעם בית משפט בעניין תביעת הדיבה נגד אילנה דיין שנחשתה, עבודה אחראית היא לפעול בתום לב ולתת פתחון פה שווה לכולם.
1: אז אם קשה, אני... כן.
0: זה מאוד מאוד קשה. רציתי גם לומר שאחד הנזקים הנוספים של המשפטים ברשתות החברתיות, זה גם כמובן העלייה הגדולה מאוד בתביעות דיבה, שחלקן הם גם תביעות, אין בארץ את המושג תביעת השתקה בחוק, אבל אנחנו יודעים מה זה תביעת השתקה. יש לא מעט תביעות שמוגשות כדי לצנן שיח ציבורי.
1: אז אם אני מסכמת את מה שאת אומרת, בעצם כשרביב דרוקר אומר שהוא לא יכול לוותר על האפשרות לשאול גם אותו את השאלות הקשות, שיש עניין ציבורי לשמוע גם את הגרסה שלו בתור תוכנית תחקירים, הוא צודק, אבל הוא צריך לעשות את זה מאוד בזהירות ובכפוף לכללי אתיקה.
0: מאוד מאוד בזהירות, לתת את השמעת קול, אם יהיו להיזהר מהשמצות או מפגיעה נוספת בנשים במצוקה,

0: לתת להם, אם יהיה מדובר בהשמצות, צריך לתת להם את האפשרות גם לשמוע את הדברים ולהגיב לדברים שנאמרו, אבל מבחינה עיתונאית, מבחינת העניין הציבורי, אני עם כל הקושי, אני מבינה את ההחלטה.
1: דוקטור ענת פלג, אני מחכה לקרוא את הספר שלך.
0: תודה רבה צליל, ואני אפילו, אם אפשר לספר למאזינים, אני אפילו מתגעגעת לתקופה שהיינו יחד בוועדת האתיקה של התאגיד, וקיימנו הרבה ויכוחים טובים, דיונים, על איך אפשר לשמור על האתיקה גם שהכל נראה כאילו פרוץ.
1: אז כן, יצא לנו לגעת בזה גם עכשיו לכמה דקות. ענת פלג, המון המון תודה.
0: תודה לכם.
1: ענקית האופנה המהירה שיין, או כמו שכולנו קוראים לה שיין, תובעת את המתחרה הגדולה שלה, טימו, אפליקציית שופינג מגה פופולרית, על הפרה תעשייתית של זכויות יוצרים. התביעה הזו היא חלק ממאבק משפטי ארוך שמתנהל בין שתי ענקיות האופנה אלו כבר כמה שנים בבתי המשפט בבריטניה, ואיתנו עורכת הדין המומחית בענייני אופנה, עורכת הדין רחלי זילבפרב שרייבר, שלום.
2: היי, ערב טוב.
1: יו, תמיד אני לא מצליחה להגיד את השם שלך כמו שצריך. זילברפרב שרייבר, סליחה, כל הזמן הלשון מתבלבלת לי שם.
2: זה נהדר.
1: מה, קודם כל זה נורא, זה קצת מצחיק, נכון? כאילו...
2: כן, מגוחך מאוד שמי שמתבעת בעצמה מדי כמה ימים על הפרה אמיתית של זכויות יוצרים מגישה...
1: שזאת טימו.
2: שתיהן, למעשה, שתיהן. גם שתיים וגם טימו, מצטיינות בהעתקות וחיקויים.
1: אז בואי נסביר שנייה, זה לא חברות שיש להן כבוד לקניין רוחני, נכון? באמת יש שם העתקים של מכל הבא ליד.
2: נכון, זה חברות שבאמת הן חברות אופנה אולטרה אולטרה מהירות, והרבה פעמים אנחנו רואים, אפילו בארץ, עדנועה קירל בסמלת קלה שלה, יום אחרי זה נמצאת פתאום, הסמלה נמצאת בשין או בטימו.
1: וואו, לא ידעתי את זה, יום אחרי.
2: הם מאוד מהירים, I'll give them back. באמת אופנה מהירה מאוד. וכל מיני אמנים מהעולם, שיש להם פרינטים או גרפיקאים, שעשו כל מיני דברים, ופתאום הפרינט הזה נמצא על איזה חולצה בשין. שתיהן באמת מקבלות ציון מאוד מאוד נמוך באכיפה ושמירה של זכויות יוצרים של צדדים שלישיים. ובכל זאת, הנה, הם כל פעם מתנגחות אחת בשנייה, כל פעם בעילה אחרת מכל הבא ליד. לפעמים בא ליד עילות של זכויות יוצרים.
1: אז איך זה התחיל כל הסיפור הזה? כי יש פה כמה תביעות שמתגלגלות כמה שנים.
2: נכון, באמת חוצי יבשות, המון מהתביעות האלה מתרכזות בארצות הברית, אבל לא רק, גם בסין, גם בבריטניה, מדי פעם אנחנו רואים גם בעוד ארצות. שין, כאילו, שלטה שליטה כמעט בלעדית בשוק של האופנה באמת אולטרה אולטרה מהירה אונליין.
1: שמה, בואי נגיד רגע משהו על השוק הזה, כי גם זרה זה אופנה מהירה.
2: נכון, אבל יש הבדל כמה פריטים את מייצרת, חדשים את מייצרת מדי יום, כששין מייצרת בסביבות ה-6,000 פריטים חדשים מדי יום.
1: 6,000 דגמים חדשים?
2: כן, 6,000 פריטים חדשים שלא היו קיימים אתמול.
1: 6,000 יחידות או 6,000 דגמים שמכל אחד מהם יש גם מידות וצבעים?
2: לא, מכל מידה וצבעים, אין להם סטוקים, זה מה שמעניין אצלם. כלומר, יש להם איזשהו סטוק, אבל הרוב הם כל כך מהירים שברגע שמכניסים הזמנה, הם כבר יודעים לייצר ולספק את זה בטווח ימים שזה צריך להגיע אלייך, אפילו שהפריט לא היה קיים לפני כן.
1: זה הסוד בעצם, ככה זה זול כל כך.
2: זה גם זול וגם באמת מאוד מאוד טרנדי, כלומר ברגע שיש איזושהי תמונה או סמלת קלה לצורך העניין של איזושהי מפורסמת וכולם רוצים גם את הסמלה הזו, הם יכולים לשים תמונה של הסמלה, בלי שהם יודעים אפילו איך הם מייצרים אותה עדיין, ורק אם יש הזמנות, רק אם הם רואים שיש איזשהו ביקוש, אז הם מכניסים את זה לייצור.
1: ותאם אותו דבר.
2: אותו דבר, כן. ודברים שהם רואים שיש באמת הרבה ביקוש, כאילו שרוצים את זה יותר, אז כן, הם כבר יחזיקו איזשהו סטוק.
1: אז על מה התביעות ביניהן? שמה, שהן גנבו דגמים אחת לשנייה, את הדגמים הגנובים?
2: כן, אז יש כמה תביעות. כשרוב התביעות באמת מתרכזות על גניבה של קניין רוחני בהיבט הזה של עוד זכויות יוצרים או דגמים, כשזכויות יוצרים הכוונה היא תמונות שממש לקחו, כאילו לפי הטענות לפחות לקחו טימו, התביעה הנוכחית לצורך העניין שמתקיימת עכשיו בבריטניה, שין אומרת שטימו לקחה 2,700 תמונות מהאתר של שין ופשוט שמה אצלה. שזה
1: זה הפרת זכויות יוצרים על התמונות.
2: על התמונות, כן.
1: אוקיי.
2: שטימו אומרת, אנחנו מייצרות בעצם באותם מפעלים, או מפעלים שמייצרים את אותם בגדים בדיוק, ומה שקורה זה שהן באות למפעל, והמפעל נותן להם קטלוג, ושואל אותם מה הן רוצות לייצר, מתוך קטלוג קיים של המפעל, והקטלוגים האלה הרבה פעמים מועתקים בסין, כאילו ממפעל אחד לשני. אז זה לא בהכרח שטימו הלכה לאתר של שין והעתיקה תמונה תמונה, אלא יכול להיות שהם הלכו פשוט למפעל שמחזיק באותו קטלוג ולקחו את אותן תמונות.
1: למה תובעים על גניבת התמונות ולא על גניבת הדגמים?
2: כי הדגמים בדרך כלל הם מאוד גנריים, חסרי הגנה, מועתקים בעצמם ממקום אחר.
1: בעצם באופנה מותר להעתיק, לא?
2: תלוי מה, כאילו זה אופנה כמו באומנות, כמו בכאילו ציור, פיסול, ספרות, וכל הכללים חלים אותו דבר.
1: כשזרה מעתיקה מפרדה, אף אחד לא יכול לתבוע אותה, נכון? היא קיבלה השראה.
2: זה תלוי מה היא מעתיקה. אם היא מעתיקה מוטיבים, אם היא מעתיקה ממש את הלוגו של פרדה, כמובן שזה כבר זיוף, זה כבר לא בכלל...
1: זה סימן מסחרי.
2: נכון. בדיוק, כן. אבל אם היא מעתיקה את הסילואט, את הצבע, אז לא בטוח שזה יחשב הפרה, אבל אם ממש כל המאפיינים של הסמלה, שהם ייחודיים, מועתקים אחד לאחד, מבחינת הגזרה, מבחינת הפרופורציות, המיקום של ההדפסים וכו', אז כן, זה כבר יכולה להיות עילה תביעה של הפרה של ייצור. ואם אני מעתיקה פרינטים, כאילו סתם, יש לי טי-שארט ואיזה פרינט של טיגריס, אז והעתקתי, כאילו מישהו אחר העתיק את הפרינט עצמו, זה הפרה של זכויות יוצרים, כי זה ממש מתייחסים לזה כמו ציור. אז יש כל מיני הפרות אפשריות.
1: אוקיי, שאלה אחרונה. בעצם לא אכפת להם מזכויות יוצרים, נכון? הם עושים שימוש במערכת המשפט כעוד כלי בתחרות ביניהם.
2: נכון. שין ממש פצחה לפני כמה שנים במלחמת חורמה נגד טימו, מה שקרה זה שטימו נגסה לה בנתח שוק עצום בארצות הברית, הפכה להיות ממש האפליקציה הכי פופולרית, הכי מורדת, ושין לא אהבה את זה. כלים להילחם בטימו מבחינת תחרות, בטח בארצות הברית אין לה כל כך, כי שם מאוד מאוד יודעים את התחרות ולא אוהבים להגדיר אותה. אז היא מנסה למצוא כל מיני כלים אחרים, אז היא התחילה ממש להטריד את טימו בבתי המשפט, על כל מיני תביעות כאלה, שהפרה של זכויות יוצרים, תחרות בלתי הוגנת וכולי. ומה שמעניין זה שלפני שנה וחצי, טימו החזירה מלחמה עם תביעת ענק, בכלל במישור הפלילי, על זה ששין מתנהגת ממש כבריונית, ומאלצת את כל המפעלים בסין לחתום על בלעדיות, גם אם היא לא מייצרת אצלם בכלל, כונסת את העובדים הקטנים של המפעלים, אם בכלל מדברים עם טימו, כזה ממש כל מיני מניפולציות והתנהגויות שהן לא מקובלות, או לפחות לא צריכות להיות מקובלות, והתביעה הזו בעצם הוציאה המון המון רפש, והמון... מידע על שיטות העבודה של הייצור בסין שלא ידענו אותם לפניכם.
1: אותי מעניין איך החברות הענקיות האלה מצליחות לעשות שימוש במוסדות דמוקרטיים, שהמטרה שלהם הייתה להבטיח שוויון וחירות, ופשוט להפוך אותם לכלי במאבק ביניהם, ויושבים שופטים ומתעסקים בדברים האלה, כדי שאחת מהן תסיים את הרבעון בעוד חצי אחוז של רווחיות.
2: לגמרי. וזה ממש חברות שלא מגיעות, את יודעת, מתוך פסגת הדמוקרטיה בעולם, ולא מתוך פסגת אכיפת ושמירת זכויות קניין רוחני. וכן, אני מצליחה לתת לך דוגמאות עוד מישורים.
1: מעניין ממש, טוב, נדבר בזה. עורכת הדין רחלי זילברפרב שרייבר, עורכת הדין לדיני אופנה, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לך, ערב טוב.
1: ביי ביי. ואיתנו רעות ברנע.
3: אהלן פליל.
1: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, לאיזה תערוכה את שולחת אותנו השבוע?
3: אני שלחת אתכם לתערוכה שקוראים לה חמישה מבטים חוזרים. היא מוצגת במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, וזאת הערוכה בשיתוף מרכז האדמונד רוטשילד, שלדעתי כבר דיברתי עליו בעבר, מרכז שמטרתו לטפח בוגרים ובוגרות צעירים של אקדמיות לאמנות ועיצוב. מוזיאון הרצליה, צריך לומר, נכנס לשיפוץ גדול, אז רק חלל אחד מתוך כמה חללים של המוזיאון כרגע פעיל ומציג את הערוכה, ובעוד חודשיים שהתערוכה הזאת תיגמר, המוזיאון ייסגר לגמרי למשך כמעט שנה, אז ההזדמנות טובה ככה לתפוס את התערוכה האחרונה שמציגה בו, לפני שהוא יהפוך להיות יותר טוב. גם התערוכה, יש, מי שמכיר את המוזיאון יודע שהחלל המרכזי שלה הוא חלל נורא יפה, כי יש בו המון אור טבעי שנכנס מהתקרה, התקרה שלו פתוחה למחצה. אז המון אור טבעי נכנס לתוך החלל, וזה גם החלל שבו מוצגת את הערוכה הנוכחית.
1: זה תערוכה בחלק המשופץ או בחלק הישן?
3: לא, שום דבר עוד לא שופץ. זה עוד החלק הישן, אבל זה החלק הכי יפה במוזיאון. עצרו את הנוגה ליטמן וענבל ראובן, שבעצם הזמינו חמישה בוגרים של הרשת, לייצר עבודות, זה התחיל מאיזשהו מהלך, ובסוף נקודת המוצא התקבעה לסיפור של חורחה לואיס בורחס, החורבות המעגליות, חורבות או חורבות, לא יודעת איך צריך לומר.
1: חורבות?
3: חורבות, אולי. חורבות אולי אפילו. שבעצם העניין המרכזי בו זה שאדם מגיע לאיזשהם חורבות של מקדש עתיק, והוא רוצה לחלום אדם אחר ולהפוך אותו למציאות, אבל תוך כדי התהליך הוא מגלה שגם הוא בעצם חלום שמישהו אחר חלם. והשרשרת הזאת היא הבריאה, היצירה של משהו חדש, כשאנחנו בעצם יודעים שגם אנחנו חלק בשרשרת של משהו שהיה לפני, היא בעצם מה שמאגד את כל חמשת הפרויקטים יחד. כל אחד מהאומנים עובד בטכניקה אחרת לחלוטין ובשפה אחרת לחלוטין, אבל לכולם יש את החזרה במהלך היצירתי שלהם, בבריאה שהם עושים, לכל מיני סיפורים ומיתולוגיות וארכיטיפים, ודברים שהיו שם קודם לפני.
1: מספרים על האומנים.
3: אז נוגה אוריאם למשל מציגה מיצב סאונד בתוך אוהל גדול שנבנה בתוך התערוכה, שבו היא מנהלת שיחות עם אבא שלה, שהוא עדיין בחיים, אבל הוא כבר איש מבוגר, הוא היה גורו יוגה, הוא היה הראשון שהביא את היוגה לישראל, והיא מנהלת איתו שיחות, זה שיחות שהיא הקליטה במשך שעות רבות, עבודת הסאונד היא עבודה של 17 דקות, והיא מנהלת פה שיחות איתו על רוחניות, ועל הקשר שלהם, ועל הילדות שלה, שככה עברה מאשרם לאשרם כילדה, וכל הדבר הזה בתוך אוהל, שאפשר גם לצפות בו אל התקרה של המוזיאון. ליז מר מציגה ציורי שמן וציורי פחם מטריפים, היא עובדת הרבה עם דימויים של דיוקנאות אנושיים ושל חיות, אבל מאוד, ליז גדלה והתחנכה בברית המועצות, ובילדותה היא צריכה המון אומנות ממקורות נוצרים ביזנטיים אפילו, אז הציורים שלה מאוד מושפעים מהסגנון המאוד שטוח הזה של ציורים ביזנטיים, היא כמובן לוקחת אותו להיום, ויש בו משהו כזה גם נורא שמושפע מתרבות האינטרנט, אבל היא באמת פיתחה איזושהי שפה נורא מעניינת. יובל נאור הוא אומן שעובד בעיקר בצילום, הוא יצר סדרה שבה הוא מתייחס לעורבים לבנים, שזה משהו שלא באמת קיים.
1: לא,
3: אין כזה דבר, אין כזה דבר. אבל הוא בעצם מלבין את העורב, יש איזשהו סיפור מיתולוגי שמספר על זה שהעורב במקור היה לבן, ואז הוא עשה משהו רע וקיבל עונש להיות שחור, אז הוא מלבין אותו חזרה, כי שחור זה צבע שמקושר בתרבויות שונות למשהו רע, כמו חתול שחור נגיד, ובאמת הוא מלבין אותו בצביעה ידנית, הוא מצלם עורבים, ואז אמנם צובע אותם דיגיטלית, אבל צובע אותם עם מכחול ממש נקודה נקודה, גם סדרת צילומים נורא יפה. אולגה סטדניוק עושה, היא אומנית שעובדת הרבה עם AI, ויוצרת עבודות גנרטיביות שבעצם מבוססות על אלגוריתם שמשתנה כל הזמן, יצרה מיצב של בער שכאילו יושבים סביבו ומביעים משאלה, אבל הבער הוא עבודה דיגיטלית, עבודת וידאו דיגיטלית עם דימויים של עננים שמחליפים צבעים וסאונד. מה שמפעיל את הסאונד ואת הדימוי הוא הספסלים שעליהם אנחנו יושבים מסביב לבאר, כך שככל שיותר אנשים יושבים סביב סביב הבאר, כך יש יותר סאונדים ויותר והדימויים משתנים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחוללים את הדבר, את הפעילות של הבאר, וכך בעצם גם אמורים להביע איזושהי משאלה. ואחרון הוא חן פלמנבאום, שיש לו כנראה את המיצב הכי עמוס לפחות. חן עובד גם בקרמיקה, אבל גם בעוד כל מיני חומרים, והוא בעצם פרק איזושהי עבודה שהייתה לו לפני של טוטמים ענקיים מקרמיקה, שגם מבוססות אותו.
1: שדיברנו עליה, לא?
3: יכול להיות, כן, דיברנו עליה שהוא הציג את הארוחה ב-BY5, יפה. אז הוא בעצם לוקח את הטוטם מהתערוכה ההיא ומפרק כל אחד מהחלקים שבו ונותן להם איזושהי אישיות. אז אחד מהם מוצב בראש פירמידה אצטקית, ולאחד הראש שלו הופך למגרש גולף, ואחד יושב על איזושהי ספה, וכל הדבר הזה בעצם גם בתוך חלל שמכוסה בווילון ענק שהודפס דיגיטלית מהסקטשבוקים שלו, באמת כמו
1: שהוא בעצם מאוד מאוד מיוחד, והחמש עבודות האלה יש להן איזשהו, במילה אנחנו צריכים לסיים, אבל יש איזשהו חיבור ביניהן, הן מתחברות לכדי חוויה אחת.
3: כן, זו בעצם תערוכה שעוברים בה מחלל לחלל. החוויה היא אותה חוויה שבעצם אנחנו בוראים משהו חדש, אבל גם הולכים אחורה באותו הזמן. ובסוף מגיעים לבאר של המשאלות, זו העבודה האחרונה, כזו עבודה שאפשר רגע לנוח ולהביע משאלה ולחשוב.
1: יש לי כמה רעיונות. 5 מבטים חוזרים במוזיאון הרצליה, בשיתוף מרכז אדמונד רוטשילד, רעות ברנע, תודה רבה.
3: תודה, צליל.
1: ועד כאן יום יום להיום ולשבוע. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן. שם נמצא כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. העורכת שלנו היא טל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. מחר לא יהיה כאן אלעד ברנוי, ביום ראשון הוא יהיה פה. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, ערב טוב.
4: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות. עם גואל פינטו.
5: היא מגדולת השחקניות בישראל, תחגוג את יום הולדתה 96 החודש, ועדיין עולה על הבמות ומשחקת בסדרות. רק השבוע ראינו אותה ברגע טלוויזיוני נפלא, בסדרה מקום שמח שמשודרת אצלנו בכאן 11. היום היא תעלה שוב על הבמה ותשתתף באירוע מחווה לבמאי ניקו ניטאי וליצירת המופת שלו הנפילה שחוגגת 50 שנה. האירוע הזה יתקיים בתיאטרון ניקו ניטאי שבתל אביב, והיא, יחד עם יגאל שדה ודורית ניטאי נאמן, תקרא קטעים נבחרים מהמחזה, בערב שבעצם כל כולו תיעוד מורשתו של ניטאי. אנחנו מדברים כמובן על קלת פרס ישראל, השחקנית ליה קניג, שנמצאת איתי כעת. ליה קניג, בוקר טוב לך.
6: שלום לך, שלום, שלום.
5: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, מה שלומך ליה?
6: בדרך כלל אני לא מתלוננת, אני אומרת תודה להם, זה בסדר.
5: ואם בא לך שנתלונן קצת?
6: אז אתה רוצה שאני אתלונן? יש כל כך הרבה דברים להתלונן שאני לא יכולה להיכנס ופוחדת להיכנס לזה.
5: תגידי, את יודעת...
6: אתה עושה לך מצב רוח לא טוב ויותר טוב לשתוק.
5: את מעדיפה את השתיקה, ליה?
6: אני חושבת שלפעמים אני חושבת שהיא טובה. לפעמים יש כל כך הרבה בלבלה שיותר טוב לשתוק. מה אתה אומר על זה?
5: אני שואל אם תמיד היינו כאלה, ליה? תמיד היינו בלבלה? או שזה משהו של העידן החדש?
6: בערך כלל, זה הטבע שלנו, על היהודים. אנחנו מדברים הרבה. אנחנו מדברים הרבה, אנחנו שואלים הרבה, אנחנו קצת מתערבים מתי שלא צריך, ולא תמיד, לפעמים אנחנו גם עושים שגיאות עם זה. יש עמים שהם לא כל כך בלבלה מיד, אבל אני אוהבת אותם, ואני אוהבת את העם שלי, ואני מריצה אותו, ואני חושבת שיחד עם זה הוא נפלא. ונוכחתי לדעת את זה, אם תרשה לי להגיד, עכשיו בימים האלה הקשים שאנחנו עברנו, ויש לי רושם שזה עוד לא נגמר, איך עברנו, ואני כל פעם שיצאתי על הבמה, אני פשוט יותר ויותר הרחתי את העם הזה. איך שהם בימים כאלה, קשים קשים, באו בכל זאת לתיאטרון. וזה, אני לא חושבת שזה משהו מובן מאליו. גם נדמה לי, אני אומנם עכשיו לא נורא,

0: בתפיסה שלך, בחשיבה שלך עלינו כעם?
1: אני חושבת כעם השתנה אולי דברים, אבל אתה יודע מה? אני חושבת שעוד מוקדם לשבת ולבקר. אני עברתי כבר הרבה תקופות, תקופות קשות מאוד. ואני אומרת שלא צריך למהר ולהגיד איך אומרים ולסכם את הדבר. אולי כדאי לנו קצת עוד להיות בשקט, זאת אומרת, לא בשקט, אבל להמתין ולראות איך הדברים התגלגלו ואיך הם התפרסמו אחר כך. אתה אומר?
0: אני שואל אם המצב בשנתיים האחרונות, כי זה כדרכי אנשים צעירים לחשוב שעכשיו הכי רע, אבל לך יש פרספקטיבה. היה פעם רע כמו שעכשיו רע?
1: וואו, היה רע מאוד. תראה, כל הילדות שלי עברה ברע. ברע מאוד רע. היום הם שואלים אותי, איך חגגת בגיל 10 את יום הולדת? אמרתי, מה? היה לי בגיל 10 יום הולדת? היה לי, אבל לא חגגו כלום. לא חגגו והיו תקופות מאוד קשות, ואני מוכן להגיד לך שאני את השוק הזה קיבלתי בשביעי לאוקטובר. אמרתי, הלכתי ברחוב, אמרתי, זה לא יכול להיות שאני שוב פעם עוברת תקופה כזאת. אבל עברנו אותה וקשה לדבר עליה, ואני מקווה ש... השנים הבאות, אולי אני לא חושב שנשכח, אבל נהיה יותר חכמים ויותר חזקים.
0: תגידי, בשנתיים האלה, ליה, איך עלית על הבמה כשידעת שיש עוד כל כך הרבה חטופים בעזה, כשידעת שכל יום יש עוד אותר לפרסום, כשידעת שעוד משפחה קמה אל מוות?
1: להגיד את האמת, מאוד קשה עם כל החברים שלי. אנחנו עלינו קשה, אבל ברגע, אמרתי את זה גם בהתחלה, שנפתח המסך וראיתי את הקהל יושב בעולם, אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שבכל זאת הם באו. זו הייתה, נדמה לי, איזה בריחה מאיזה סיטואציה, להיכנס קצת לאיזה סיטואציה אחרת. ואם אנחנו על הבמה, כולנו, אני לא מדברת רק על השחקנים, על הזמרים, על כל מי שהשתתף באירוע, יכול היה איזה שעה, שעתיים, להוריד מהקהל הזה, את הזוועה שהולכת סביבנו, אז היה כדאי, אז כדאי לבוא אפילו בשתיים בלילה, לא?
0: איפה את נמצאת בשאלה, בוודאי עם כל הניסיון הכל כך רחב שלך והארוך שלך, איפה את נמצאת ליה בשאלה מה תפקיד התרבות והאומנות, האם לייצג את המציאות, אולי גם להיות פוליטית, או לשמש בריחה?
1: אני חושבת... תראה, להיות פוליטית זה קצת קשה. כי האמת היא, אני כבר עברתי גם את השלבים האלה עם פוליטיקה. אל תשכח שאני באתי מארץ שהיא באותו התקופה שבאתי, היא הייתה קומוניסטית. אז זה גם כן היה, זה לא היה קל, גם זה סיפור. אבל... אני חושבת שאתה צריך להיות עם המון אהבה לזה מה שאתה עושה ולהעביר את זה כמה שאפשר יותר טבעי ולהאמין במה שאתה עושה ברגע זה על הבמה. אני חושבת שברגעים שעלית על הבמה בימים הקשים האלה כל עצומת לב שלי היה, הם הרי עוברים יחד איתי את הזוועות האלה, יחד איתי.

0: תהיה, תאהב אותם, וזה מה שעשיתי. אהבתי את הקהל, ואני ממשיכה לאהוב אותו.
1: הזכרת את מכורתך, מהיכן שהגעת, המדינה הקומוניסטית, אנחנו מדברים כמובן על פולין, אבל כשאת מסתכלת מסביב, ליה, את לא פוחדת שאולי נהפוך לפולין המודרנית והמשטר הפחות נעים שהיה שם בשנים האחרונות?
0: היא כן פוחדת, ואני מקווה שלא. הייתי כבר במשטר הזה, הוא לא קל. הוא קשה מאוד, בגלל זה גם עליתי ארץ עם בעלי, כי אני עליתי בשנים שגם אני גם בעלי היינו במצב מאוד טוב שם מבחינה, לא אתחיל להגיד כלכלית או זה, אבל מבחינה של תיאטרון היינו במצב מאוד מוערכים, ו שאלו אותנו, למה אתם עוזבים? אבל עזבנו כי לא נכולנו לסבול את החנק. רציתי לקרוא את טנסי ויליאמס, ולא יכולתי לקרוא אותו, כי הוא היה אסור לקרוא אותו. רציתי את יונסקו, אוי אוי, בכלל, גם היה אסור להזכיר את שמו. אז, אבל שיחקתי אותו פה, את הכיסאות שלו. אז זה לא נעים. אני לא חושבת שאנחנו נגיע במצב. לא.
1: את עדיין מאמינה שלא נגיע למצב הזה. את לא מרגישה בעולם התרבות, ליה, את החנק הזה שדיברת עליו עכשיו? רק עכשיו אנחנו מתוודעים ששר התרבות מחליט לא לתמוך בטקס פרסי אופיר, כי הטקס לא לרוחו, כי הבחירות לא לרוחו. זה קצת כמו החנק הזה שאת מדברת עליו.
0: אני לא חושבת שאנחנו נגיע לזה, ואנחנו, אני יודעת שעולם התרבות, עולם התרבות לא יסכים עם זה, וגם יתנגד לכל הדברים האלה. מי שעבר את זה לא יכול לתמוך בזה.
1: על מה גאוותך? אפשר לשאול בכלל דבר כזה אחרי כל כך הרבה עשורים של תרבות ואומנות? על מה גאוותך? על מירה לאפרת? על אימא קוראז'? על חתונת הדמים? על מה? מהו הדבר שאיתו תלכי ותגידי, עשיתי את זה?
0: תראה, אני עשיתי את זה, ואני מקווה וגם עשו את זה גם אחרים. עשיתי את זה, וזה היה טוב. זה היה טוב אפילו מאוד, אני זוכרת. כנראה בגלל זה העריך אותי. אני אז קיבלתי את הפרס ישראל, זה היה דבר גדול, על התפקידים האלה. עכשיו אני לא עושה התפקידים האלה, אבל מה שאני עושה, אני חושבת שזה טוב, ובכל זה, בכל תפקיד, יש איזה מסר קטן. שאני חושבת שהוא לא רק קטן, שהוא טוב.
1: איך יש לך עוד כוח, תגידי לי, לעלות ככה ערב-ערב על הבמה?
0: באמת, אני חושבת שהכוח הזה הוא בא מהצד השני. אני אגיד לך את האמת, עכשיו שאני מדברת איתכם, יש איזה כאב, אני לא חשוב מה. אבל ברגע שאני דורכת על הבמה ואני רואה לפניי את הקהל, מותר לי להגיד, אני שוכחת. אני לא מרגישה את הכאב. אני רק מרגישה שאני רוצה להגיע עד בסוף שהם יגידו, כן, רצינו לראות את זה ולא התעזבתו.
1: מה היית עושה בלי תרבות, ליה?
0: אני לא יודעת, הנה אני בגיל כזה שאני יושבת וגם שואלת עצמי, היי ליה, מה תעשי אם זה לא יהיה? אם אני אהיה בחיים, אני לא יודעת. אני אחשוב על מה שעשיתי. או שאני אלך לראות אחרים מה הם עושים. אבל יהיה לי חבל. כן? זה מקצוע כזה שאתה מתגעגע אליו. מקצוע יפה. מקצוע שאתה שואב כל הזמן כל מה שאתה יודע מאחרים, מהקהל, מאלה שכותבים, מאלה שבאים לראות, מאלה שמחאים כפיים, מאלה שאומרים, אוי, היית טובה, אוי, זה הצליח. זה אושר. אושר להיות מעורבב בזה.
1: נגיד שוב למאזינים והמאזינות בתיאטרון ניקו ניטאי בתל אביב, 50 שנים ליצירת המופת שלו, הנפילה. ליה קניג, כבוד גדול, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לכם והרבה הצלחה.
1: תודה ליה.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר, בכאן תרבות. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דו-ספואר.
2: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
5: גמר האירוויזיון, here we come.
6: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
7: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
8: אנחנו כאן תרבות,
9: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
10: כאן תרבות.
8: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב, שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. די שישי ב-10, ככה. מסיימים את השבוע עם מוזיקה נפלאה יחד. אני משה מורד, והיום אני איתכם עם אלבום חדש, יפהפה, שהגיע אלינו, אבאטה בריהון. אני חושב שהרבה מכם כבר מכירים את אבאטה, אני משמיע אותו הרבה, מספר עליו הרבה. המוזיקאי האתיופי-ישראלי, אבאטה, נגן סקסופון נפלא, איש האתיה ג'אז, כן, בזמנו עם מחמוד אחמד, עוד כשהיה באתיופיה, עוד. וכאן בארץ שיתופי פעולה מדהימים, עם אומנים שונים, ישראלים ועוד, ובכלל, איש ומוזיקאי נפלא. זהו, השתמשתי בהרבה סופרלטיבים וגם הם לא מספיקים לדעתי. אז הנה האלבום החדש של אבאטה, אבאטה בריהון, אלבום חדש, הרכב אדיס קן, בעצם פרויקט שלו ושל רועי מור. רועי מור הפיק את האלבום, אנחנו נשמע היום, נחגוג עם האלבום הזה, נשמע אותו במלואו או כמה שיותר ממנו, כמה שנספיק בעצם.

0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: תפילה פותחת את האלבום החדש של אדיס קן. האלבום נקרא אדיס קן, של אבא דה בריהון ופרויקט אדיס קן, הפרויקט של רוי מור ואבא דה, מנה פסנתר של רוי. ושיר לשמוע עוד קטע מתוך האלבום.

תענוג, את יו ג'אז, הדור החדש, הבת וריהון, סקסופונים, טנור וסופרנו, ושירה כמובן בכמה מהקטעים, רואי מור ופסנתר, דוד מיכאלי, בס, קונטרבס, ניצן בירנבאום, תופים, כלי הקשה, אדיסקן, אלבום חדש.

One for רוי, או רוי, אחד לרוי, נקרא הקטע הזה, לרוי מור כמובן, והנה הקטע הבא מתוך האלבום, אלבום שיצא באוריג'ין לייבל, הוקלט חלקו בארץ, חלקו בשוודיה, הקטע הזה נקרא גשם.

היא הזמן, זה הקטע ששמענו, ועכשיו הקטע שמושא את שם האלבום היפהפה הזה שאני משמיע לכם היום, אדיס, כן. הבאתי בריהום, ואימור, לחברי אדיס, כן, פרוג'קט.

כמה יפה השילוב הזה של הפסנתר של רועי עם הסקסופונים והאתיו ג'אז של הבת הבריון. נרסים לצד גוב אשרי האיש שבקטע הזה. כמה וכמה מהשירים כאן, כמה מהשירים כאן מילים מהליטורגיה היהודית אתיופית והברית בכלל. עכשיו נשמע שניים כאן.

אדם, כן, נספיק עוד קטע אחד לשמוע, בסך הכל 10 קטעים מתוך האלבום החדש הזה. יש עוד, אני אשמיע לכם בתוכניותיי השונות עוד קטעים מתוך האלבום הזה. אלבום חדש, יפהפה, שמענו ככה ברצף את השירים אבת בריהון יחד עם הרכב אדיס כן פרויקט. כבר אני אומר לכם את שמות המשתתפים בהרכב הזה. הנה, כמובן רועי מור בפסנתר, הוא גם הפיק, דוד מיכאלי בבס, קונטרבס, ניצן בירנבאום בתופים, כלי הקשה, ורודי ביינסי הצטרפה אלינו, הצטרפה להרכב בשירה בשני הקטעים האחרונים. בהתיתו קדוס קדוס ואדם. טוב, נסיים את התוכנית עם עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, כאמור 10 קטעים בסך הכל ששמענו. ירושלים, ג'רוסלם, גרסה מוקדמת של השיר הזה כבר קיבלנו בהופעה, השמעתי לכם די הרבה בתוכניותיי. הנה גרסת האלבום היפהפייה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דימס
0: קווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מ-9 בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מ-9 בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות.
6: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
7: כאן תרבות.
8: שרון קנטור. סקרנית,

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב, ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapenzo, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Watermelina's man. Look, Rapenzo is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להיעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמה אוף.
3: אסטריקה, את חמוצה לאוף, ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
0: נחתים. כן, בסיום הפרסמת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, היה בעצם גם את זה.
4: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, הגבלים.

0: להקת לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמה אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל, הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע צרה עיני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. בואו נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו, וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר. זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא סטיל לייף, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אמנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או אפרסקים או דברים כאלה. כן. מי שמבקר בכל מיני גלריות לאמנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נת מה, לובסטרים כאלה שבעיקר שגורים באומנות הולנדית קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות נכון. והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכולי וכולי.
0: כן, אני לא מדיית את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, מאוד אהב את האוכל, והיה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נדת מהמחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מדיה או סושל מדיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לנו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז food porn, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נערך ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן שטבע אותו רולנד בארת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת איזה סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דיבוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
0: ומה קורה, את חושבת, לנו, כיצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו? גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין, כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מאוסים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
0: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
0: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גילי, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה מתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח food porn, כן? food porn, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והופך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר food porn הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, נתן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש שכבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
0: יפה,
1: אני
0: וואו, בגדול, לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, אז אם אנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כך בריא פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. לא, בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, כן? גם במונח הזה, או לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסה לא נורמלית של, של, של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם, כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משתים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו המידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משתף את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של, של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל, יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת, זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק, בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: הגדולות מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302, כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבגדים שבנדוניה, מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12 כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף. ולכן, בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדיבר. הבובה הרכה, או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש להם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה. יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי אבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תת, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן, זה בבדיחות מה-70 זה בן, אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה, זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון, נכון, נו, עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'סו אגס, ומוזק היא הבננה, זאת אומרת, שם היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למאוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, טשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אז אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמע, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובג'קט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה זה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת-הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמלת חירות וצדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכולת ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה, מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל שלוש לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על ביצה ועל על ביצים ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על תקשורת המונים כרגע כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כאן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי, כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל, את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על מי, על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן,
2: קלוד. קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד ללוש.
2: מילי קלוד?
0: לא, לא, לא. קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל. מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

רקע השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

חשב שהפטל יסניק מי שיער שנפסיק להצחיק מציפה לכזאת לחידות.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: הפטרוזאורים היו זוחלים מעופפים שחיו בתקופת הדינוזאורים. הם היו הראשונים מבין בעלי החוליות שידעו לעוף. הרבה לפני ציפורים או עטלפים, הם היו עצומים, עם מוטות כנפיים ברוחב של אווירון קטן. אבל איך הם הפכו לכל כך גדולים? מחקר חדש מציע תשובה, הם לא רק עפו, הם גם הלכו טוב מאוד על הקרקע. היכולת לנוע גם על הקרקע וגם באוויר עזרה להם לשרוד, למצוא מזון בלי הרבה תחרות ולהתפתח לענקים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז הפטרוזאורים,
2: פטרו
1: כמובן,
2: כן.
1: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה? איזה גודל הם היו? באמת?
2: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה, היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
1: ממש.
2: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
1: אוקיי.
2: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה. כלומר, באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. והמחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה, בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים, ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. ואנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור.
1: כן.
2: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60, שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים, אנשים התלבטו. וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר, ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
1: כן היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
2: כן, בהחלט.
1: כן.
2: הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
1: כן.
2: עכשיו שאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים, הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר, המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים, לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון, מסלול שלא לא נתכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
1: כן, אז זה משהו שמכירים.
2: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת, היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לקמיצה אצלנו, האצבע הטבעת,
1: כן.
2: שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד.

0: אצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
1: נכון.
0: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. זאת אומרת, הזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים.
1: Okay. כלומר, הפטרוזאורים היכולת הזאת, כן.
0: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה, שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אין בעיה לפתוח בתעופה, ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית. אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. אם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים, הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
1: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו
0: צעד. כן. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
1: כן.
0: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה על הקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם 4 רגליים. כלומר, הם הולכים על 4, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. כן. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, האבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דאו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
1: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה, אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
0: זו קבוצה די מגוונת.
1: כן.
0: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
1: כן,
0: ומפתיעות.
1: מפלצות. כן.
0: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.

0: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב ושקט.
1: יום טוב, להתראות.
0: תודה רבה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: זה הכי טוב.
4: אמרת לי

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואר.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי, הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
7: לא, לא, לא, לא זה.
8: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
9: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו הולכים לדבר על סרט הקולנוע הכי מעורר מחלוקת של התקופה. כן, כן, אנחנו הולכים לדבר על אנקת גבהים.

0: אין קאט גבוהים הוא הסרט השלישי באורך מלא של הבמאית, השחקנית והסופרת הבריטית אמרלד פנל. קדמו לו צעירה מבטיחה וסולטברן. הוא מבוסס על הרומן מהמאה ה-19 של אמילי ברונטה, שמתאר את סיפור האהבה הבלתי אפשרית, הסוערת, האלימה, הנכזבת של קטי, בת השירים, והיטקליף, צועני, עני, פראי, שאביה אסף לביתם כשהם היו ילדים. אין קאט גבוהים הוא אבן דרך בספרות ובתרבות, נעשו לו מספר עיבודים קולנועיים ומאות מחוות תרבותיות, כשהמוכרת שבהן היא ככל הנראה השיר של קייט בוש ששמענו רגע ממנו בהתחלה, ועוד נזכיר בהמשך הפרק. העיבוד הקולנועי החדש של אין קאט גבוהים זכה לקידום חזק מאוד ברשת לפני שהוא יצא, ובאופן מעניין עורר גל של בוז מצד הגולשים כבר אז. מלבד פנל, שנחשבת לשם מאוד מעניין ובולט בעולם הקולנוע, מככבים בו מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי האוסטרליים, וגם הילד אוין קופר, כוכב התבגרות. את פסקול הסרט חיברה צ'רלי אקסי אקס. אין קאט גבוהים זוכה להצלחה גדולה בקופות, זאת למרות שהביקורות רובן מעורבות עד גרועות. בגרדיאן הוא זכה לשני כוכבים, ונכתב שם שפנל פספסה את הסיפור לחלוטין. בניו יורקר כתבו שמדובר בעיבוד בעייתי ושטחי. למרות שהמבקרים כולם כותבים שמדובר בסרט מרהיב מבחינה אסתטית, ושהמלאכה קולנועית מרשימה, ההתייחסות ברובה היא למערכת היחסים בין היטקליף לקטי, כשחלק כותבים שאין כימיה בין רובי לאלורדי, ואחרים כועסים על המסגור של מערכת היחסים הרעילה והאלימה בין השניים כסיפור אהבה. גם ברשת קולות נזעמים על ההבטחה שמדובר בסרט רומנטי אירוטי שהתברר כהצגה רומנטית של מערכות יחסים מתעללות, כך לטענתם. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לאין קאט גבוהים, הספר והסרט. נדבר על ספרות ויקטוריאנית, על יחסי BDSM ויקטוריאנים, על מעמדות, על נדלן, על שליטה, על אהבה, על מערכות יחסים מתעללות, וננסה גם לענות לביקורות האלה נגד האופן שבו פנל מציגה את מערכת היחסים של קטי והיטקליף, וגם כמובן לפני סיום נדבר על הפסקול המפתיע של צ'רלי אקסי אקס. אז בואו נתחיל. איתי כבר באולפן ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות והמנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים. שלום ג'וליה.
1: שלום.
0: אין קאט גבוהים של אמילי ברונטה, רומן שיצא ב-1847. אני מתחיל משאלה גדולה ואנחנו נפתח אותה למה הוא נחשב לכזה ספר חשוב?
1: שאלה מצוינת, באמת נחשב לאחד הספרים הכי גדולים שנכתבו בשפה האנגלית. אני חושבת, בגלל הכנות שלו, הוא חושף באופן מאוד כנה, משהו אוניברסלי ביחסים ובאהבה, וזה רומן מחשף. כשהתכוננתי למפגש שלנו, קראתי ביקורות שנכתבו על הספר בזמנו. וגם בקרב הביקורות הגרועות שנכתבו, כולם מציינים, נכון, זה גרוע, זה גס רוח, זה דוחה, מי כתב את זה, אבל אי אפשר לעמוד בפניו.
0: וואו.
1: כן. אז יש שם, יש לו, וגם הוא כתוב מעולה, יש לו כוח ספרותי מטורף.
0: הוא כתבה אותו אמילי ברונטה, שהיא אחת מהאחיות ברונטה, שאחותה שרלוט כתבה את ג'יין אר, והם יצאו באותה שנה.
1: נכון, הם אפילו במהדורה השנייה יצאו ביחד. כמין טרילוגיה מוזרה כזאת.
0: שזה ממש, כאילו, הייתה ממש שנה טובה בספרות. כאילו, אתה יודע, כזה שני שלאגרים הכי גדולים. אבל מעניין אותי אם הדבר הזה, הכנות שאת מתארת בזה שהוא מחשף, זה קשור לזה שכתבה אותו סופרת אישה, וגם עד כמה היו יוצאים אז רומנים גדולים שכתבו נשים?
1: לא היו יוצאים, וגם זה לא יצא בשם של אישה, וגם לא, גם לא ספר של, גם לא ג'יין אר בהתחלה. היה להם לכל האחיות, הייתה עוד אחות אחת שגם הייתה משוררת, אן ברונטה, והיה להם פסודונים. הספר, ואין קאט גבוהים יצא לראשונה, סופר שנקרא אליס בל.
0: יו.
1: והם עשו שגם השמות של הסופרים שלהם, זה גם כאילו עם אותו שם משפחה, זה גם כאילו אחים. אחרי שאמילי ברונטה מתה, בגיל 30, אז שרלוט ברונטה הוציאה, אחותה הוציאה את הספר בשמה, אבל זה כבר היה אחרי מותה.
0: כלומר, המבקרים שכתבו את כל הביקורות האלה, לא היה להם מושג שזה
1: לא,
0: אישה כתבה?
1: לא, הם, כן, הם ביקרו את אליס בל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19, זה נחשב התקופה הוויקטוריאנית, התקופה הוויקטוריאנית, נגיד, זה תקופת מלוכתה של המלכה ויקטוריה. אני תוהה אם האם לאפיין קודם ספרות ויקטוריאנית, או לאפיין בכלל את התקופה הויקטוריאנית?
1: אני חושבת שהדברים מאוד כרוכים אחד בשני. תקופה מאוד קפדנית, נורמות חברתיות מאוד אדוקות, שאתה צריך לעמוד בהן. עם ערכי מוסר מאוד מאוד שמרניים, נוצרים. מעמדות חברתיים, דבר שמאוד שולט ומנהל את החברה ואת הכלכלה. וכל הדברים האלה, כל המגמות, התופעות החברתיות האלה, באות לידי ביטוי בספרות הוויקטוריאנית.
0: אמרת גם נוצרית, אבל זה גם תקופה שבה נגיד הדרוויניזם מתחיל, וגם המדע מתחיל, והמהפכה התעשייתית כבר, כלומר, אנחנו כבר נכנסים לזמן שבו באמת ערכים של מוסר שהם יותר, נקרא לזה אוניברסליים אולי, מחלחלים, מגיעים לעולם?
1: כן, נכון, ויש גם, יש הטוענים שאפילו אמילי ברונטה שמעה על תיאוריית האבולוציה, כאילו היא, כי היא כן הייתה מאוד יחסית לאפשרויות שהיו לה, כי אישה מאוד למדנית ומאוד משכילה, ואומרים שזה כן אילו חדר לתודעה שלה, וגם על המהפכה התעשייתית כמובן, וזה גם מופיע בספר. כל התיאורים של הטבע המאוד מאוד חזק, זה הרבה פעמים גם כנגד המהפכה התעשייתית שהולכת ומתרחשת באותם זמנים.
0: כן. צריך להגיד אולי, אני מניח שהרבה מהמאזינים לא קראו את הספר. אני אתוודא, אני לא סיימתי אותו. אני קראתי, אנחנו נגיד את זה, אני קראתי ואני לא... אבל כן, יש שם המון המון... בכל פעם שיצא לי להיות באיזה בית כזה, ערפל מסביב ואגם ומשהו, אז ישר, טוב, זה נקת גבעים. כלומר, זה ממש... זה מאוד מאוד חזק, ה-Windy Moors. בכלל, בסרט לוקח הרבה זמן עד שמבינים למה בכלל הוא נקרא אינקת גבעים.
1: נכון, נכון, זה היה ממש מוזר, אמרתי, מי שלא קרא את הספר לא יכול להבין שזה השם של האחוזה.
0: כן.
1: ושיש, בכלל זה גם טוב, אני מניחה שעוד נגיע לזה, אבל זה גם רומן נדלני. כלומר, העניין פה של האחוזות ומי הבעלים של האחוזות האלה, של שתי אחוזות, שאחת מהן זו נקת גבעים, הוא תמה מאוד חזקה.
0: כשאנחנו מדברים על ספרות ויקטוריאנית, אז השם הראשון שעולה לראש זה כזה דיקנס, אני חושב.
1: נכון.
0: אלה רומנים שהם מאמצים את הערכים האלה, הקפדניים השמרנים, או שהם משקפים אותם? מה מערכת יחסים שלהם עם זה?
1: אני חושבת שזה רומנים שמשקפים את הערכים של התקופה הויקטוריאנית, וחותרים תחתם. לפחות הרומנים הגדולים, כמו דיקנס, כמו אמילי ברונטה, זה מה שהם עושים, זאת הפעולה. כמו, אתה יודע, כמו כל ספרות טובה תמיד מייצגת את רוח התקופה וחותרת תחתיה בו זמנית. כאילו זאת הפעולה הספרותית הגדולה בהקשר הזה, אני חושבת. ובמובן הזה הספרות ויקטוריאנית לא יוצאת דופן.
0: אז רומן ויקטוריאני הוא יהיה רומן שעוסק בכל הדברים האלה, במעמדות, בכסף, במוסר.
1: במוסר, כן. ויראה איך הם קורסים.
0: נחמד.
1: כן.
0: אני, הרומן הוא כתוב בגוף ראשון.
1: נכון.
0: והוא כתוב בתור דמות שהיא אפילו לדעתי לא מופיעה בכלל בסרט, איזה דייר.
1: נכון.
0: באחוזה השנייה.
1: כן.
0: לא בענקת גבעים. ויש גם את נלי, שהיא גם המספרת של הסיפור באיזשהו אופן. היא מעבירה לו את הסיפור גם. ואני תוהה אם זה גם עניין מעמדי, נלי זאת העוזרת בית, המרושעת. כן. וגם בזה יש משהו, כלומר, זה קצת, אני חושב נגיד על דאונטאון אבי, על זה שיש את ה... יש שני מעמדות בבית, אז גם כאן באיזשהו אופן אמרת נדלן, אז ממש אפשר לדמיין איפה כל אחד גר, אז יש את הבן אדם הזה שנמצא בצד, והוא מספר את הסיפור, אבל זה לא מסופר כתודעתה של קטי,
1: נכון, לא, זה לא תודעתה של קטי, לא תודעתו של היטקליף, זה באמת מתחיל עם הדייר הזה, לוקווד, ואחר כך עובר לנלי דין, המשרתת הראשית, שהיא עדיין משרתת, אבל היא קצת כזה מעל המשרתים גם, בעיקר בגלל אהבתה לקריאה, אז היא נחשבת משכילה, ומה שהיא באמת הדמות הכי מרושעת בספר, וגם בסרט.
0: כן.
1: כי היא שומרת הסף של הערכים הויקטוריאנים. וכל פעם שהיא מצליחה במשימה הזאת שלה, החיים משתבשים לכדי אסון. וזאת הביקורת, אני חושבת. אם שאלתם מקודם, כאילו, מה זה הקשר? אז הנה, ככה שומרים על ערכים ויקטוריאנים, וכל פעם ששומרים עליהם, קורה משהו נורא, כי זה נוגד איזשהו משהו בטבע האנושי, וביחסים בין בני אדם.
0: כי בעצם הרומן מבקש להגיד לנו שלא צריך להתערב באהבה, במרכאות אני אומר, אסורה?
1: כן, אני חושבת שהרומן מבקש להגיד לנו שהחמצה בהקשר של אהבה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. וזאת גם אמירה ויקטוריאנית, אבל זאת גם אמירה אוניברסלית. בגלל זה אני חושבת שזה שרד, אתה יודע, אנחנו כאילו 2026 רואים עיבוד לאנקת גבעים, רומן ויקטוריאני, מה, זה כאילו הכי מופרך בעולם. ועדיין יצאתי מהעולם קולנוע, כולם היו כאילו הרבה יותר צעירים ממני. ושמעתי מאחורה קולות, ולא הבנתי אם הבחורה שמאחוריי צוחקת או בוכה, עד שהבנתי שהיא פשוט בוכה בטירוף. אני בהתחלה הייתי כזה, טוב, שקט, אבל לא, היא פשוט בכתה, ואני כזה, תפקי, אחותי, תפקי.
0: באיזה גיל את קראת את, את ענקת גבעים?
1: אני יכולה לספר לך בדיוק באיזה גיל קראתי, בדיוק על איזו ספה שכבתי, רק שאת העותק שלי איבדתי, שזה ממש טרגי. קראתי אותו בגיל 24 בערך, גרתי כבר כמה שנים מחוץ לבית, אבל זאת הייתה הדירה הראשונה שלי בתל אביב, כלומר, תחושות ראשונות של, של חופש, ולא יודעת איך זה התגלגל, לא הייתי עדיין סטודנטית לספרות ולא שום דבר, אבל זה, קראתי את זה, וזה הרגיש כאילו אמילי ברונטה הטילה עליי כישוף, מאוד מאוד חזק, שלא פג במשך תקופה מאוד ארוכה. ממש הייתי אובססיבית לספר הזה, היטקליף היה קראש ספרותי מאוד חזק שלי. כל התופעות של חנונית ספרותי, כאילו הכל, הכל בנוגע לספר הזה. והייתה מין אגדה אורבנית כזאת שבגלל, שהספר מחושף, ושיש בו כוחות של אמת. אז אתה יכול לשאול שאלה על החיים שלך, ואז אני אדפדף בספר, אתה תגיד סטופ, ואני, על עמוד ושורה ספציפית, ואיפה שזה יעצור, אנחנו נקרא את המשפט הזה, ושם תתגלה התשובה לשאלה שלך. והיינו עושים את זה.
0: הסיבה שאני צוחק, זה כי אנחנו היינו עושים את זה עם התנך, אוקיי? היינו צריכים עזרה בקבלת החלטות, את פותחת את התנך באיזשהו עמוד אקראי, ומה שיוצא יפה. כל אחד והסוציולוגיה שלו, אני מניח. אבל נגיד, כשקראת אותו, קיבלת אותו בידיעה שמדובר בכזה, ברומן גדול, אנשים סביבך גם קראו אותו?
1: אני לא יודעת אם הם קראו אותו באותו זמן, אבל ידעתי שאני הולכת לקרוא משהו קלאסי. כאילו, זה היה ברור שאני עכשיו קוראת קלאסיקה. אבל בלי הרבה ידע קודם על ספרות ויקטוריאנית וכל הדבר, זה דברים שנחשפתי להם בגיל יותר מאוחר. אבל האופן שבו הוא השפיע עליי היה אופן ספרותי טהור לגמרי.
0: את יודעת מה זה הדבר המחשף הזה שאת... אנחנו, אני מניח שאנחנו נפתח את זה בכל מיני דרכים, אבל מעניין אותי אם נגיד, את, לא עכשיו, אם אז זיהית, מה זה הדבר הזה? הרגשת נגיד, אמרת קראש על היטקליף, אני מאוד יכול להבין את זה, הרגשתי הזדהות עם קטי?
1: הרגשתי, כן, הרגשתי מאוד הזדהות עם, עם, עם קטי. אמנם הייתי בת 24, ואומנם הספר נכתב על ידי אישה כמעט בשנות ה-30 לחייה, אבל יש בו משהו מאוד נערי.
0: כן.
1: מאוד טינג'רי. גם עצם זה שהם כל הזמן כלואים בבית, שזה גם חוויה כזאת של נעורים, אני כלוא בבית הזה, ומתי אני אצא לחיים, והכיר אנשים, היא כל הזמן רוצה לצאת, והיא לא מכירה אף אחד, כן. כאילו היא תקועה בכזה בית בפרברים,
0: כן.
1: לצורך העניין.
0: כן, אז... בנעורים באמת את מכירה רק את מי שסביבך.
1: נכון. כי את השכנים ואת כן. האנשים מהבית ספר, כן. וזה מאוד... אז מאוד הזדהיתי עם התחושה הזאת, ומאוד הזדהיתי, אני חושבת שגם אולי בגילים צעירים, אבל אני לא רוצה להגיד, כי לא נראה לי, זה נראה לי משהו של כל החיים. יש בספר אהבה מתוארת בצורה מאוד גולמית, וזה מאוד דיבר לליבי.
0: יש משהו ב... אפרופו נעורים, בזה ש... וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה גולמי בעיניי, כן. בעיניי זה כן משהו של נעורים, ש... שגם הכל הוא גורלי. כל, אני לא יכול לחיות בלי החיים שלי. אני לא, ש, שזה נראה, זה פתטי במובן המקורי של המילה פתטי.
1: כן.
0: כלומר, זה מלשון פתוס.
1: פתוס,
0: זה מלא
1: כן.
0: בפתוס. זה, כן. כל דבר הוא,
1: כן.
0: הוא, זה רק ששם, זה... הם לא מתבגרים מזה.
1: נכון, הם לא מתבגרים מזה. אז אני, תראה, היום אני יושבת כאן, אני כבר בת 40 וקצת, אבל כשקראתי את הספר, ועוד עשור אחר כך, אני גם לא התבגר, אני כאילו הייתי נערה מגיל 15 עד גיל 35. אז זה החזיק אצלי הרבה מאוד זמן, הסוג פאטוס המאוד מאוד מסוים הזה שאתה מדבר עליו. וגם בהקשר הרומנטי, לא רק של רומנטיקה, אלא בהקשר הרומנטי הספרותי של התנועה הרומנטית. שהאדם במרכז, אוקיי? זו אני עם הסובייקטיביות שלי, עם החוויה שלי, שהיא הכי חשובה, ואין לה תחליף, ואני לא יכולה לשים דברים אחרים שיפגעו בה. אז מאוד מאוד מעורר הזדהות.
0: מה זה מה זה הנדלן הזה? מה התפקיד שלו? כי הוא באמת משחק תפקיד מאוד מרכזי, וגם, אני חושב גם על ג'יין אר, אז גם, הכל קורה באחוזה הזאת, ועזרת ספוילר לג'יין אר, אבל... אני צריך לתת עזרת ספוילר
1: ל... ספוילר המיותר בהיסטוריה.
0: אז עזרת ספוילר לג'יין אר, אנחנו כל הזמן, לאורך כל הספר, יש קולות מוזרים, וצחוק, וחריקות, וכל מיני דברים כאלה, ואז אנחנו מגלים... שבעל הבית, מי שג'יין רוצה להתחתן איתו, נשוי כבר לאישה קריאולית מג'מייקה, שנמצאת בעליית גג כל הזמן הזה. זה ספר מחורפן בעיניי.
1: כן.
0: והיא חולת רוח, זה נראה לי המינוח. אבל הבית הוא מאוד החוויה הזאת, וגם כאן, אומנם לא אומרים לנו שככה זה נקרא, אבל הבית יש מאוד מאוד אחיזה, יש את הבית הזה ויש את הבית הזה, וגם בסרט שאני חושב על זה, אז יש לנו אסתטיקות מאוד מאוד מובהקות של, של שני הבתים, הבית ההוא הוא עם החדרים בכל מיני צבעים, הבית הזה נראה באמת כמו הצרות שלי.
1: כן, אני חושבת שאנשים אז, או לפחות באזורים האלו, הבית היה לא רק המקום שבו אתה ישן ואוכל, הוא הכלס את כל החיים שלך. אנשים גם לא עברו דירות, לא כזה עברנו בית. אתה כן. נולדת באחוזת ענקת גבעים, ואתה וילדיך ונכדיך כאילו ימשיכו לחיות ולמות שם. אז הוא מייצג משהו, אני חושבת, מאוד עמוק בחוויה של הדמויות. ולכן גם מי בא לבית... גם משחק פה תפקיד מאוד מאוד חזק. והיטקליף שאוספים אותו אל תוך האחוזה ענקת גבעים, כן. הוא הכי רחוק מלהיות בעל הבית.
0: כן.
1: וזה לא רק שהוא לא בעל הבית במובן החומרי, אלא מכיוון שהוא לא בעל בית בעצמו, אין לו גם זכות לאהבה. אז יש פה איזשהו משהו כפול. ולכן הוא כל כך רוצה גם לקנות את ענקת גבעים, וכן קונה אותה בסוף רק שזה מאוחר מדי.
0: וככה תהיה לו גם בעלות על, על הזכות לאהוב, על האהבה?
1: כן.
0: אתה יודע, בספר יש עוד דמות שהוא עלמה מהסרט, יש את אח של
1: נכון.
0: קטי, הינדלי,
1: כן.
0: שהוא בסרט אבא שלה הוא...
1: נכון, הוא גם אוהב אותו.
0: כן, אבא שלה הוא... גם בסרט זה קצת... יש בזה איזה חוסר הגיון מסוים, כי... הוא אוסף אותו, אבל אז הוא כאילו...
1: שונא אותו פתאום, כן.
0: מתעלל בו ומרביץ לו בזה, ובספר זה לא הוא, זה הינדלי האח, אבל הוא זה שגם כל הזמן מזכיר להיטקליף, שהמעמד שלו הוא נתון לשינוי ולשיקולו, והוא יכול יום אחד להיות בן בית, ויום אחרי זה להיות נער חווה, והוא ממש מופקע מהגוף שלו באיזשהו אופן, כלומר, לאח שלה, ובעצם לכל בני משפחת...
1: ארנשו?
0: ארנשו? באתי להגיד, גבהים. לכולם יש זכות על הגוף של היטקליף, חוץ מלו.
1: כן. נכון, ולכן הוא עושה בו גם את השימוש האכזרי שהוא עושה בו. אבל זה נכון באמת שכאילו, זה קצת מוזר בסרט שפתאום האבא מתהפך, כי הוא מתחיל מאוד מלאהוב אותו, ואז כזה משתגע. וגם בסוף מי שמאבד את האחוזה זה הינדלי, זה האח, הוא נהיה שיקור ומאמר, זה לא האבא.
0: כל הדבר הזה זה בעצם יחדו בין שתי הדמויות. אולי זה השלב להגיד, אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל אני אגיד את זה שוב, אנחנו הולכים לדבר על הסרט, ואנחנו הולכים לדבר על איך הסרט מסתיים. זה ספוילר, אבל אני באמת מרגיש שאפשר לגשת לסרט ענקת גבעים אם לדעת איך הוא מסתיים, כי ככה רוב האנשים ניגשים אליו, וזה בסדר, אז אני אומר...
1: זה אפילו יותר מבסדר, כן. זה ממש מעשיר את החוויה.
0: כן, כן, אז זה לא סרט הוא דנת, זה לא תעלומת רצח, זה לא אף אחד מהדברים האלה, אבל כן, אחרי כל הקדמה הזאת אני הולך להגיד, שקטי מתה, אני פשוט חייב שאני נניח את זה רגע פה. אני מרגיש שזה ירוץ סביב זה. ואני כן רוצה להגיד עוד משהו לגבי הסרט, זה שממש בפתיחה שלו אז כתוב Wuthering Heights, וזה כתוב עם מרכאות.
1: כן.
0: וכאילו אמרלד פנל אומרת לנו, זה ציטוט. הסרט הזה הוא נקרא Wuthering Heights, בסדר, אני לוקחת כאן, אני מצטטת משהו, אבל זה טייק שלי, זה לא, זה אפילו לא עיבוד.
1: זה לא עיבוד, כן, נכון. זה לא עיבוד.
0: ואז באמת יש איזשהו חופש, ואנחנו נדבר לדעתי על, על, על כל מיני תגובות שיש לסרט, ובכלל לחשוב על, על הסיפור של היטקליף וקטי בשנת 2026, זה מעניין, אבל יש הרבה טענות על... על חוסר נאמנות, ואני רואה פה את העיניים שלך כבר מתגלגלות.
1: כן, נכון, אי אפשר להעביר עיניים מתגלגלות. כן, חוסר נאמנות, אוקיי, בסדר, כאמור, זה... אני גם, אני חושבת שעיבודים קולנועיים טובים לא מנסים לשכפל את היצירה הספרותית שהם נשענים עליה, כן. אלא לוקחים משהו מהאסנס שלה, ועושים עם זה את היצירה שלהם, וזה בדיוק מה שהיא עשתה, והיא עשתה את זה בצורה מהממת. ולדעתי, אמילי ברונט והחיות שלה היו מאוד נהנות מהסרט הזה.
0: הדבר אולי הכי, הזכרנו קצת שאת הינדלי אין וזה, אבל דבר מאוד מרכזי זה שהספר בעצם, הוא ממשיך הרבה אחרי שקטי מתה.
1: נכון, נכון. הוא בן דורי.
0: הוא בן דורי, בדיוק, כן. יש איזשהו, יש את קטי הבת, את קטרין שנולדת.
1: ויש את לינטון, הבן. ויש ממש, זה כזה כמו איקס כזה, כל אחד... התחתן עם הבן אדם הלא נכון, והדבר הזה ממשיך עוד דורות.
0: ולדעתך, נגיד, בזה שזה ירד מהסרט, זה, זה, זה, זה מפחית מה... כשחושבים על זה משהו שהוא כזה בן דורי, ואז אתה חושבת גם על, על, על, באמת על, ה, על הפטריארכיה, ועל כל ה... וזה בעצם קצת מוציא מהוויקטוריאניות של, של זה באיזשהו אופן.
1: נכון, זה טיפה מוציא מהוויקטוריאניות של זה, ומהחתרנות על התקופה הוויקטוריאנית, אבל אני לא חושבת שזה גורע מהסרט עצמו. הסרט הוא זום אין על רובד אחד מרכזי מאוד בספר, שהיא עושה אותו בצורה מאוד מאוד מעמיקה. אז זה ספר כל כך טוב, אפשר לעשות בו זום אין על הרבה הרבה גורמים.
0: כן. כן, זה אולי גם משהו שמאפיין רומן גדול, נכון? נכון. שיוצר עולם, ואז את יכולה באמת להתמקד באיזה משהו אחד, נכון. באיזה עלילת צד. אפשר היה לעשות גם סרט על נלי,
1: נכון,
0: בקלות.
1: נכון.
0: אני לא הייתי צופה בו, אבל אפשר היה לעשות את זה. מה את חושבת על, על דמותה של קטי הספרותית? את אהבת אותה כשקראת? את אמרת שהרגשתי הזדהות, אבל את אהבת אותה?
1: אני אהבתי אותה בהקשר של של האהבה ושל הטרגיות של האהבה. ברור שהיא מתוארת כדמות מפונקת, והיא גם רעה, וגם מתנהגת ברשעות, אבל התחושה הזאת שהיא כלואה, מאוד עוררה בהזדהות, ואני חושבת שהיא גברה על התכונות ה...
0: בלתי.
1: הבלתי והלא סימפתיות שלה.
0: אני רוצה להגיד שאני זכרתי תמיד את קטי בתור אחת הדמויות באמת הבלתי נסבלות בעולם, ממש, שהיא, אני חושב שאפילו אולי הגזמתי עם השנים, כי אני קראתי את ענקת הגבוהים בגיל צעיר, לא יודע מה, 16-17 כזה, היה אותו בבית, קראתי, אני חושב שהגעתי בטח פחות או יותר למוות של, קטי מתה כשהבת שלה נולדת,
1: נכון.
0: אולי שם זה באמת היה מקום, אולי לא סתם הפסקתי שם, אבל לא המשכתי הלאה, כאילו כן דפדפתי בשביל להבין איך זה מסתיים, אבל אני, היה לי קשה כי הרגשתי ש... מה הסיפור שלך? למה את כל כך, גם, היא נראתה לי אז תלותית, היא נראתה לי, סליחה על המילה, היסטרית, היא כל הדברים האלה. כן, צריך להגיד שקראתי את זה בגיל שלא ידעתי מה זה עדיין אהבה.
1: כן.
0: לא יודעתי מה זה אובססיה.
1: כן.
0: אז כל הדברים האלה פשוט נראו לי כזה מין...
1: אני חושבת שפשוט מה שמאוד מעורר הזדהות, זאת בחורה צעירה, ש... אנחנו קוראים וגם רואים בזמן אמת, עושה את טעות חייה. היא יודעת את זה. היא פשוט יודעת את זה. והיא עושה את זה בכל זאת.
0: אבל טעות חייה זה לא להיות עם היטקליף?
1: כן.
0: כן, את חושבת שהיא הייתה צריכה להיות איתו?
1: אני לא יודעת אם זה היה את אותה מערכת יחסים, כי גם אין להם בדיוק מערכת, אי אפשר לומר שזה מערכת יחסים. כי הם, זה לא זוגיות במובן שאנחנו חושבים לא. על זוגיות. זה תשוקה מטורפת. הרבה מין... וזה לא מתממש, כלומר זה לא משהו שם, עד כל הזמן לא מתממש, לא מתממש, לא מתממש. ברור שאם הם היו ביחד אז לא היה ספר, זה מובן, אבל עדיין התחושה כקוראת היא, כן, את עשית את טעות חייך, ראיתי את זה קורה לנגד עיניי, ואני לא יכולה לשכוח את זה.
0: את חושבת שבסרט זה גם החמצה של, של, של סיפור אהבה שאמור היה לקרות?
1: אוקיי, אז אני אחלק את המשפט הזה שלך לשניים. אני חושבת שזה סרט על החמצה. נקודה.
0: כן.
1: אבל לא על מה שהיה אמור לקרות. את זה אני משמיטה. כאילו, איזה סרטים אחרים, ספרים אחרים, מי שאוהב אוהב, תהנו, אשמח לשמוע. אבל פה זה רק על ההחמצה. וזה ההשתהות בזמן שבו את חובה את מה שהחמצת. שזה מאוד מאוד חזק.
0: כל הסקס הזה, שבטח בתקופה הוויקטוריאנית, אז ברור, החתרנות ברורה לי, אבל זה נחשב לכזה מוקצה, לכזה ממש בלתי מוסרי, או שכבר הבינו שמנסים לספר משהו על התקופה? הם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית?
1: אני לא חושבת שהם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית, לקח קצת זמן להבין את זה. אני חושבת שמי שהייתה לפחות בעולם הספרותי, בין הראשונות להבין שזאת ספרות ויקטוריאנית, הייתה וירג'יניה וולף. להבין את זה, אתה יודע, בקונטקסט שלו, תמיד לוקח זמן להבין את הדברים האלה. בגלל זה תמיד חוקרים ספרותים, בדרך כלל לא חוקרים ספרות עכשווית, כן. כי אי אפשר להבין את זה ברגע. אתה צריך את את המאה שנה, או איזושהי פרספקטיבה כדי לראות אחורה מה קורה. כי יש איזשהו משהו שמתגבש. אבל הם כן הרגישו בחושים שלהם שמשהו מתרחש וזה לא בסדר, and yet, כולנו רוצים את זה.
0: כי הרי היו תקופות בהיסטוריה שאני לא בטוח אם התקופה הוויקטוריאנית היא כזאת, אבל שאפשר על דברים כאלה להגיד, טוב, זה אסור, זה לא מוסרי, אז אנחנו כבר לא בתקופה שאנחנו עורפים לאנשים את הראש של דברים כאלה, אבל כן, אסור למכור את הספר הזה למשל, אבל זה לא מה שהיה, כלומר, הספר נמכר וכתבו עליו ביקורות, אז זה אומר שכן הייתה איזושהי הבנה שמדברים על, אני אכניס איזושהי מילה לשולחן, על משהו שמודחק ולא מדובר?
1: כן. כן, כן, כן. נראה לי שכן. ממש. שובו של המודחק. ואגב, הבמאית גם הבינה את זה. והיא עשתה בדיוק את אותה פעולה רק בהקשר עכשווי. ובגלל זה הבני 20 מתייפחים שם בעולם הקולנוע.
0: מעניין. מעניין מאוד אפילו. כלומר, אנחנו נמצאים בזמן שבו יש לנו גישה כבר להכל. אנחנו, מותר לנו לראות הכל, אנחנו יכולים לראות הכל. אבל עשינו איזשהו סיבוב כזה, שחברתית יש המון דברים שהם לא בסדר לדבר עליהם באיזשהו אופן, ושגם אנחנו כבר שוב מדחיקים מיניות אחרי שנים של חופש ושחרור מיני.
1: נכון. מדחיקים מיניות, מדחיקים יחסי כוחות, שהם אינרנטיים ליחסים בין בני אדם, מדחיקים מעמדות. מעמדות זה לא רק בת הצולה והצועני באנגליה הוויקטוריאנית. וגם מעמדות זה לא רק עניין כלכלי. כאילו, מי יש יותר כסף, מי יותר פריבילג. מעמדות זה 1001 דברים. אתה יותר יפה ממני, אני יותר חכמה ממנו. הדינמיקות האלה הן יוצרות מעמדות, בטח ובטח שביחסים רומנטיים. וזה מכתיב אהבה, וזה מכתיב גם תשוקה, וזה לא נעים, ואנחנו בתקופה שבה לא נעים, זה המוקצה. כאילו, אז את זה שמים בצד, ופתאום כל הדברים הרעים והמגילים האלה, שבלהיות בן אדם, רואים אותם בסרט.
0: את אומרת, מדחיקים מיחסי כוחות, וזה מעניין, כי דווקא אנחנו נמצאים בזמן ששנים, כל מה שדיברו עליו היה יחסי כוחות, אבל זה מעניין, את בעצם מתארת יחסי כוחות אחרים שלא מדברים עליהם. כלומר, ידברו על יחסי כוחות גבר ואישה, גבר הוא מרוויח יותר, בוס ועובדת ודברים כאלה, ידברו על יחסי מרות נגיד, אבל נגיד לא ידברו על יחסי כוחות של, כן, של המעמד החברתי הגבוה ביותר, להיות יפה.
1: להיות יפה, ברור, כן, חד משמעית.
0: כלומר, אלה דברים שלא נעים לדבר עליהם, כי אנחנו נמצאים בזמן שכולם יפים, וכולם שווים, ומותר לכולם, כל אחד מגיע לו לאהוב באותה מידה, ואנחנו לא אמורים לדבר על הדברים האלה באיזשהו אופן.
1: כן, אנחנו לא אמורים להתייחס אליהם. כלומר, יש איזה משהו במוח, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו או מישהי יפה, אתה מזהה שזה, זה לא משהו מודע שאתה עושה, זה קורה טבעי, אתה פשוט רואה את זה, ואז אתה אמור להגיד, להתנהג כאילו, אוקיי, לא ראיתי את זה, אני לא אתייחס לזה. איזה מין התעלמות מהדבר הזה. אז כן, יופי, דפנטלי, אחד הדברים החזקים.
0: כן, אם עכשיו מישהו אומר שהוא, לא יודע מה, דלוק על מישהי, אז אני לא אמור להגיד לו, חביבי, היא לא בלבל שלך, כאילו אתה חי בסרט. נכון? כן. כי זה לא סבבה, כולם יכולים לנסות הכל.
1: כן. כן, כן, לא לגמרי, אני, שלא יצא לי פה איזה יעל פול יעקב, אבל... אבל כן, כולם שווים, ולכאורה שוויון הזדמנויות, אבל זה רק לכאורה, זאת השכבה הראשונה המאוד דקה של התרבות. היום, התרבות שאנחנו חיים אותה, הליברלית, החילונית, הפרוגרסיבית, ויש לה אמות מידה מאוד נוקשים. אנחנו לא משווים את עצמנו לתקופה הוויקטוריאנית, אבל יש לנו נורמות חברתיות שאנחנו ממש מצופים לעמוד בהן, ואנחנו, אני ואתה, אולי כבר לא כל כך נולדנו לזה. כלומר, אנחנו עוד זוכרים את העולם שמלפני. אני כאישה התעצבתי בעולם לפני המיטו. זה כן. משהו אחר ממישהי שנולדה לתוך הדבר הזה, או כן. לפחות כבוגרת.
0: כלומר, באופן מעניין, יש הרבה משטור של דברים, שהוא משטור אולי באופי שונה מהתקופה הוויקטוריאנית, אבל עדיין יש משטור. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, גם אגב מה מותר ומה אסור ללבוש.
1: נכון.
0: אלה המקומות שבהם באמת אנשים שהם שמרנים, נגיד שכזה משטרת צניעות כזה, וגם צד פרוגרסיבי פמיניסטי, לפעמים נפגשים.
1: נכון, בדיוק.
0: במקומות האלה שרוצים כאילו להגן על האישה באיזשהו
1: בדיוק,
0: אופן.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן, אנחנו מאוד נמצאים, אני חושבת, בעולם שממשטר, וגם, את יודע, כשקוראים את כל הכתבות האלה על הזילניאלס של לא מקיימים יחסי מין, וזאת אומרת, אוקיי, כן, ברור שהם לא מקיימים יחסי מין, כאילו, איך הם אמורים לעשות את הדבר הזה? עם כל הדברים הרעים במרכאות, שכרוכים בקיום יחסי מין, הם פסולים ונחשבים כחוויה לא טובה, או משהו שהוא חריג, שהוא לא אנושי, שהוא מוזר.
0: שהוא אלים.
1: שהוא אלים, שהוא רעיל.
0: כן.
1: אז אי אפשר בלעדי זה, וזה יוצר באמת איזה שהם תופעות כאלה.
0: אמרת רעיל, יש משהו מאוד מעניין עם, עם, עם הסרט הזה, כי התגובות אליו הן תגובות שבעיניי זה ממש, זה הסיבה שיש תרבות, כי זה ממש, זה מין אינדיקטור לתרבות שלנו בזמן הזה. כי אני ראיתי שהתגובות של הרבה מבקרים, זה תגובות גרוע מעין כמו, וזה עכשיו, אני אומרת מי, הוא לכל הפחות סרט טוב.
1: נכון.
0: כלומר, אפשר להגיד, מצוין, אפשר להגיד, בינוני, בסדר. להגיד עליו שהוא גרוע, זה נראה לי מוזר. כי אמרתי, יש כאן משהו חיצוני שמשפיע. ואז באמת התחלתי קצת לנסות לראות מה, על מה מדברים, והתחלתי לקרוא בביקורות שמאשימים את אמרלד פנל, את הבמאית, שהיא קוראת למערכת יחסים של קטי והיטקליף, אהבה.
1: ואיך הייתה אמורה לקרוא לזה?
0: כלומר, אנחנו אמורים להתייחס לדבר הזה, או הרבה אנשים רואים בזה קשר רעיל. זה גבר אלים ורעיל, וגם היא אישה רעילה, המערכת יחסים ביניהם היא הרסנית, היא לא אמורה לקרות, ולמסגר את זה כסיפור רומנטי, זה מעשה שהוא ממש, אני אגיד שמשהו מילה, בעייתי.
1: כן, או לא מוסרי.
0: כן.
1: להשאיל בין המונחים, בין התקופות. כן, ביקורות מאוד, קריאה מאוד בעייתית של, של הסרט בהקשר הזה, וגם של של הספר. קודם כל, יאמר לזכותה של אמילי ברונטה, וגם אחיותיה, שהן היו פמיניסטיות לא קטנות. והדמויות של האנשים בספרים שלהם, וגם הדמות של קאטי, בוא נאמר, פריירית היא לא.
0: כן.
1: אוקיי? ההתעללות, הרעילות, היא לא חד צדדית.
0: כן.
1: היא מפעילה אלימות על היטקליף, לא פחות מאשר שהוא מפעיל עליה.
0: היא גם בהקשר המיני, היא כל הזמן רוצה. כלומר, זה לא שזה נלקח ממנה, היא...
1: ממש לא.
0: אחד הרגעים בסרט זה שהוא רואה אותה מענגת את עצמה, והיא הראשונה שהעונג שלה עומד פה בכלל לדיון, הוא רק מגיב לזה.
1: כן, נכון, נכון, נכון, וזה דבר אדיר בעיניי. אז קודם כל, את שאלת ה... ואם כבר יחסי מרות, אז הוא הנחות, ולא היא הנחות, היא הבת הצולה, היא העשירה... אז הדבר הזה לא קיים פה במובן הדיכוטומי שאנחנו מכירים אותו. האם זה רעיל? כן, ברור שזה רעיל. האם אהבה היא רעל? ברור שהיא רעל. כאילו, אני לא מכירה מינוח אחר או חוויה אחרת. יש מערכות יחסים רעילות כשזה נעשה שיש חוסר שוויון בוטה בין המשתתפים במשחק, אוקיי? עם קטינה, עם בוגר, בוס, עם זה, זה, אני לא מתאב, זה בכלל לא קשור. אבל ברור שאהבה היא רעל, אחרת לא היינו רוצים כל כך לשתות מהדבר הזה.
0: כלומר, מה שאת בעצם אומרת כאן זה שזה שזה רעיל, זה לא סותר את זה שזה אהבה, אלא פשוט ממש להפך.
1: להפך, זה, אני חושבת, ממש אינרנטי לאהבה. אהבה, כשאוהבים מישהו באמת, זה דבר די נורא שחושבים על זה. במיוחד במונחים עכשוויים, זה דבר נורא לאהוב מישהו. זה מגביל את החופש שלי. אני תלויה במישהו אחר. מישהו אחר חודר לגוף שלי, לא במובן המיני רק, אלא פשוט משתלט על כל המערכות שלי.
0: כן, וזה חותר, זה ממש ממש יפה, כי זה חותר תחת כל האמונה הזאת של אני, זה אני, ואני יכול הכל, ואני מסוגל הכל.
1: ואני חופשי, ואני חופשייה. לא, אם אני אוהבת מישהו, אני לא חופשייה. אני ממש ממש מוגבלת. זה היופי הגדול, וזה גם הכאב הגדול. וזה דבר לא פשוט לאהוב מישהו אחר, ולקבל אהבה ממישהו אחר, אם חווים את זה במלוא העוצמה של הדבר, ומבינים שאין, אני לא מכירה דרך אחרת.
0: אני חושב ש... באופן כללי, אנחנו נמצאים באמת בתקופה שבה היו הרבה באמת ניקויי עורבות, ושמענו על כל מיני סוגים של פגיעות, אבל... יש באמת את הדבר הזה ששמת בצד, שזה גבר תוקף, וזה בוס, וזה מטרידן, וזה כל הדברים האלה, ויש מערכות יחסים. יש זוגיות, וזוגיות זה מרחב שהוא... זה אקס-טריטוריה.
1: נכון.
0: זה מרחב שמתרחשים בו דברים קשים, אכזריים, גם פוטנציאל הפגיעה בתוך זוגיות הוא הפוטנציאל הגבוה ביותר.
1: נכון, חד משמעית, ברור.
0: הרי הבן אדם שחולק איתי את חיי, הוא יכול לפגוע ביותר חזק מכולם.
1: הבן אדם שחולק איתי את חייך יכול להרוס את חייך בדקות ספורות, על ידי, ובקלות גם. ויש מאזן אימה מאוד עדין בדבר הזה. אני חושבת שבענקת גבהים, מאזן האימה הזה משתבש להם. אוקיי? הוא יוצא משליטה. בגלל שהם לא ממשים, בגלל שזה מוחמץ, אבל האלימות שבדבר, כן, ברור.
0: אבל מה זה, אבל יש שם משהו מאוד בוטה, וזה באמת ממש התעללות שלהם אחד בשנייה. הם ממש מתעללים, זה לא רק אני אשכב עם מישהי אחרת כשתרגיש שירה, זה הרבה יותר חמור מזה, וזה גם אלימות פיזית לפעמים, זה ממש רצון ישיר להכאיב. מה זה?
1: כשיצאתי מהסרט, אמרתי, אוקיי, היא הצליחה במאית, כן, לתפוס פה את הרובד המאוד מאוד חזק ומאוד דומיננטי בספר הזה, וזה באמת הסדומזוכיזם הוויקטוריאני הזה בהקשר הרומנטי, שהם מקיימים את הקשר ביניהם על ידי פגיעה באחר, בעצמך, ובצורה מאוד ויקטוריאנית, כלומר, תחת כל המגבלות החברתיות האפשריות, מעמד, גזע, מגדר, כאילו הכל נופל עליהם ביחד, ובתוך מערכת הלחצים הזאת, אז יש את הסדומזוכיזם שזה הקשר שלהם, אבל הוא מאוד רומנטי. אני חושבת שזה גם קשור להחמצה. זה מה שנשאר להם. זה רק לפגוע אחד בשני ולנקום כל הזמן, אחד בשני ובעצמם, על, על, על מה שהם החמיצו. אז הם נותרו רק עם האלימות הזאת. אין ספק, הם גם מקריבים אנשים אחרים בדרך, כן. הוא ממש מתעלל, היטלי מתעלל באיזבלה.
0: נכון, מסכנה. מרבונה, וואו. מה היא עוברת שם?
1: וגם את זה היא עשתה נורא יפה בסרט.
0: מאוד. אגב, גם באשמת נלי, כאילו, נלי שם די יודעת שהדבר הזה קורה.
1: נכון.
0: וכאילו...
1: כן.
0: נלי הזאת?
1: כן, לא, נלי הזאת מכה, באמת. היא שומרת, השומרת הוויקטוריאנית, הגרועה בהיסטוריה.
0: אבל את מרגישה ש... אני חושב על האהבה של היטקליף וקטי, וזה באמת, זה אהבה נוראית, ואני תוהה כזה עם אמילי ברונטה, אם היא מאמינה באהבה, או שהיא רואה אהבה כפגיעה מתמשכת, וזה שהם פשוט רוצים להכאיב אחד לשנייה כל הזמן.
1: זאת שאלה טובה. למיטב ידיעתי, אני לא חושבת שאמילי ברונטה ידע אהבה.
0: כן.
1: כלומר, הם חיו שם באחוזה הזאת. היה להם גם אח, by the way, שהיה אלכוהוליסט ומכור למורפיום, וטוענים שהדמות של ואלים, והדמות של היטקליף הייתה מאוד... גם מושפעת ממנו, וגם הדמות של הינדלי, של האח ב... אבל את ההתנהגויות האלימות האלה היא כן הכירה באופן קרוב, ומפה היא יוצאת לדמיין, וכנראה אני משערת שמכיוון שהיא לא ידעה אהבה, אז היא רק יכלה לדמיין איך הדבר הזה, איך מחמיצים אהבה.
0: זה השוואה ממש מוזרה, אבל אני הרבה פעמים רואה, נגיד יש תוכניות ריאליטי של היכרויות, והם פוגשים והם גרים ביחד, נגיד אהבה חדשה, ואסור להם לשכב. והם ממש נמשכים אחד לשני, וכל מה שהם רוצים לעשות זה לשכב, והם לא יכולים, אז הם כאילו מוצאים דרכים אחרות לתקשר, וזה הרבה פעמים בעקיצות, ובהתקטננויות, ובאיזה איזה מין משהו כזה, שגם שם יש איזה משהו שהם מדחיקים, והם מוצאים את זה אחד על השנייה, אבל אני תוהה, שם בזה, אוקיי, יש לך מצב, הם פוגעים אחד בשנייה, אבל נגיד את חושבת שבכל אהבה יש איזשהו אלמנט של לכעוס על הצד השני שהוא שלל ממך
1: את החופש
0: את החופש, את העצמיות, את כל הדברים האלה, ואז מחייבים אחד לשני בגלל זה?
1: כן, כן, אני חושבת את זה, ואני חושבת שגם הפרדוקס באהבה זה שזה בלתי אפשרי גם בלעדי זה, כלומר, לא הייתי באמת רוצה להיות חופשייה לגמרי, לחיות לבד באחוזה ביורקשיר. אני כן רוצה את האינטראקציה האנושית, זה גם לא עניין של רצון, זה משהו ביולוגי כנראה, התשוקה הזאת. אבל זה מאוד מכעיס.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי ההיתכנות של הדבר הזה בשנת 2026, כי בעצם אמרנו שלרומן ענקת גבוהים ב-1847 הייתה לו איזושהי איכות חתרנית, ואני מבין שבעצם גם עכשיו יש לו איזושהי איכות חתרנית, ובמידה רבה אני חושב שזה חלק מהסיבה שהוא מעורר תגובות כאלה כותביות, ושכן אנשים גם בעולם שני הייתי אנשים בחו, ומנגד אנשים היו, אמרו מה זה הדבר הנוראי הזה. ומעניין אותי אם זה לדעתך כמו מין איזשהו שיעור כזה של מה זאת אהבה? כאילו, של כזה, אם זאת אהבה, אז למה היא כל כך רעה? אז תראו, זאת אהבה. חבר'ה, ג'נזי, זה גם אהבה. זה לא רק הדבר הזה שסיפרו לכם, שזה מערכת יחסים, שהכל כתוב ומוסכם וידוע, וזה לא. אהבה זה תינופת.
1: כן, זה תינופת, זה כאוס, זה בלגן, וזה כנראה יתפרק לכם בידיים ויצא משליטה. אני מקווה מאוד שזה שיעור. אני גם חושבת, יש לי תחושה שהבמאית גם עשתה את הסרט עם שזה היה אחד המניעים שלה. כאילו שכן יש פה שיעור חברתי. כאמור, זה לא עיבוד קולנועי לענקת גבעים. זה לקחת משהו מהותי מאוד מהספר, לשים אותו היום, ולרפרר לנו במונחים שאנחנו נוכל להבין, אבל זה לא יכול להיות עכשווי מדי, זה צריך להיות עדיין, אתה יודע, כאילו אי שם במאה ה-19, שזה כן. לא ישליך ממש על החיים שלי. כן. ודווקא המרחק מאפשר את הקרבה. כי כן, הרוע והאלימות בחוויה האנושית לא ימחקו, אז או ש תפסידו אהבה, או שזה יצא כמו שאנחנו רואים, זה מקבל צורות אחרות, מפלצתיות אולי אפילו יותר.
0: ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות, המנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה לך. פופ-אפ עם
0: אלעד ברנועי. אנחנו כבר די קרובים לסיום, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את הפרק הזה בלי לדבר על צ'רלי אקסי אקס והפסקולה המפתיע שהיא עשתה לסרט ענקת גבעים. איתי באולפן אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים. שלום אור.
2: שלום אלעד.
0: זה נכון להתייחס ל-Wuthering Heights בתור אלבום שעומד בפני עצמו?
2: אני חושב שצ'רלי, אני אקרא לזה ככה, היה לה את ברט, אז אנחנו בפוסט ברט ערה, היא לא ניסתה לעשות כאן עוד פעם אירוע מונומנטלי, יש איזו תכונה כזאת לכוכבות פופ, כן, אחרי אלבום ענק, בטח כמו שברט היה, שהיה תופעה חוצת גבולות, מגדרים, תופעת פופ עולמית שלא יודע מה זה ימי בריטני ומדונה, זכינו באמת, או ליידי גאגה, באמת קיבלנו פה מפץ של פופ שהתנפץ עלינו, אז יש נטייה, גם גאגה עשתה את זה עם סטאר איז בורן, לעשות איזה אלבום שהוא פסקול, ככה שגם אם הוא לא הכי מצליח או שהוא לא מספק איזה להיט עצום, אז אנחנו מקבלים באמת יצירה שהיא טובה, אבל היא גם לא צריכה להיות עכשיו האלבום הכי גדול שלה.
0: כן, כלומר, אנחנו עוד נדבר על ברט, אבל בעצם הציפיות מאוד מאוד גדולות, נכון? מה היא תעשה אחרי האלבום הכי גדול שלה בפער מאוד מאוד גדול? אז היא מוציאה את הדבר הזה שזה פרויקט קצת כזה, שזה בעצם משחרר אותה מההשוואות לפחות.
2: לגמרי, וזה עדיין שם אותה במקום מבחינה יצירתית שהוא מאוד מאוד מפרה, הוא מאוד פתוח, כאילו אנחנו עדיין שומעים את ההייפר פופ, את הטביעת אצבע של הסאונד המזוהה, את הצ'רלי אקסי אקס, את המהירות, את הצרימה, או יש באמת איזה קצב אחר וגבוה של סינתיסייזרים, אבל הפעם אנחנו מקבלים אותם בגוון אפל, בגוון גותי, הייתי קורא לזה גותיקל הייפר פופ לצורך העניין. זה באמת לקחת את התמה של הסרט, ואני חושב שזה מה שיפה בפסקול פה של וודרינג הייט של צ'רלי. היא לא פשוט ראתה את הסרט ואמרה אני אתאים את המוזיקה של הסרט אליו, היא אמרה אני אקח את המוזיקה שלי והסרט יתאים את עצמו אליי. וואו. שזה תכונה שבעיניי אי אפשר לפספס. אני כשראיתי את הסרט כמו שהרגשתי את הטביעת אצבע של אמרלד פנל.
0: כן.
2: מבחינת, יש לה כבר את הטביעת אצבע שלה, היא אוהבת להתעסק קצת בטאבו ובקרינג' ובקיטיות אינסופית.
0: כן, ובאזורים המסוכנים של מערכות יחסים.
2: לגמרי, במערכות יחסים שקשורות בשליטה, ב-BDSM, במין מסוכן. אז צ'רלי הולכת איתה, ובאמת את כל הקתרזיס של הקיטש ושל הסיים ושל הפופ ושל הקרינג' גם אפשר להגיד, אז צ'רלי לא מפחדת להיות באזורים האלה, שלא נאמר מתפלשת בהם ונהנית, ועדיין לא שוכחת להביא את עצמה מאוד בתוך זה.
0: זה מעניין, יש הרבה תגובות ברשת, חלקן הן בצחוק, אבל גם חלקן אמיתיות, שאנשים בכלל לא ידעו שזה פסקול הסרט. כלומר, מבחינתם הם, אתה יודע, הם עוקבים אחריה, נגיד בספוטיפיי, רואים שיצא אלבום חדש, ולפעמים בפסקולים יש לך את הדבר הזה שאתה שומע קטעים ואתה... אתה מבין שזה לא קטע שנועד לשמיעה סתם ככה, קטעי מעבר ופתאום איזה דיבור וזה, וכאן זה לא ממש המצב. זה אלבום שהוא לא מרגיש כמו פסקול של הנס זימר כזה, של כזה משהו גדול מהחיים, עוד פסקולי.
2: כן, זה אלבום שמרגיש, הוא לחלוטין עומד כיצירה בפני עצמה, וגם הבחירת סינגלים שלה, שאני חושב שיש משהו גם בהאוס, שבסוף זה לא הבחירה הכי שגרתית בעולם, לשתף פעולה עם ג'ון קייל. שהוא...
0: צריך להגיד, ג'ון קייל הוא כזה מוזיקאי אבנגרד וולשי. זה גם משתף איתו פעולה, זה גם...
2: מלקי מאבל ואת אנדרגראונד.
0: כן, זה לפתוח את האלבום איתו, כלומר, לגמרי. אנחנו שומעים קודם אותו, לפני שאנחנו שומעים אותה. If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty...

0: הוא מדבר במשך די הרבה זמן, ורק אז הם מתחילים לשיר. זה ממש בחירה, אני רוצה להגיד, די רדיקלית.
1: די רדיקלית, וזה מאוד מזכיר לי, גם בפרק שעשית על רוזליה. בסוף, גם אם אנחנו מדברים על ברגיין, זה סינגל שלוקח את ביורק ולוקח את איבס טומר, ושם אותם ביצירת פופ, סינגל ראשון מתוך אלבום של רוזליה. אם היא רוצה, היא יכולה להביא לנו בכיף, או צ'יקן טריאקי, עוד מוטו מאמי, היא יכולה.
0: יצירת פופ שגם מכוונת לקהל מאוד גדול, והפכה לסאונד בטיק טוק.
1: בדיוק, אז אני חושב שהעניין כאן גם עם האוס, שהוא כבר הפך גם לסוג של איזו יצירה מאוד כיפית, שאפשר כזה לשים בסטורי, גם אם היא קצת אפלה, וזה כאילו המם הוא חזק יותר מהצורך בלהוציא שיר פופ ענק, והבחירה להוציא סינגל ראשון, שהוא בכוונה ספוקן וורד של דקה של ג'ון קייל, זה החלטה אוונגרדית לחלוטין.
0: כן, גם אם היו אומרים לך מישהי תצליח לקחת טקסט מדובר של ג'ון קייל ולהפוך אותו לסאונד טיק טוק, אתה יודע, זה היה נשמע כמו הזיה, אבל הנה, זה איכשהו קרה, כן? זה גם רוכב, אני חושב, באיזשהו אופן על ברט ועל המקום המרכזי שהוא תפס ברשתות לכל הזמן שהוא יצא, שכל מישהו הוא מעריץ של צ'רלי אקס אקס, והוא חי את התקופה הזאת, קצת ממלא את הריק במה שהיא מביאה עכשיו, וגם אם הדבר הזה הוא, אמרת לי קודם, צרימה, זה קצת צורם באיזשהו אופן, אבל זה מסתדר עם האסתטיקה שלה מלכתחילה. אז בוא נזכיר, בקיץ 2024, קצת לפני קיץ 2024, במאי, יוצא ברט, אלבום הייפר פופ, מסיבתי מאוד, אלקטרוני מאוד, של צ'רלי אקסי אקס, שהיא מוזיקאית ומפיקה בריטית.
1: כן,
0: אנחנו הכרנו אותה לפני מ-I Love It, נכון? מפנסי עם איגי אזליה, וכל הדברים האלה היו שיתופי פעולה, ופתאום מציע את האלבום הזה, שבאמת הפך לתופעה עצומה, קראו זה ברט סאמר, דיברנו על זה כאן.
1: ברט ווינטר.
0: ברט ווינטר, כן.
1: היה לנו את כל העונות.
0: מערכת הבחירות בארצות הברית אפילו נכנסה לזה, שהיא אמרה על קמלה הארס שהיא ברט, והם אימצו את זה. כלומר, זה הפך באמת לתופעה מאוד מאוד גדולה. חוץ מהדבר הזה שאמרנו מקודם, שזה כזה, אוקיי, זה טריק טוב להוציא פסקול אחרי שאת מוציאה את האלבום הכי גדול שלה.
1: מוב טוב של כוכבות פופ.
0: יש היגיון במהלך הזה, מוזיקלית? יש, אתה רואה את Wuthering Heights, אם אנחנו מסתכלים כאלבום שיצא אחרי ברט, יש משם תמות, יש משם סגנון, יש משהו שעבר לזה?
1: כן, אז יש דמיון, כי אנחנו מקבלים פה יצירה שכל מי שישמע אותה, שומע את צ'רלי אקסי אקס. אין ספק, אי אפשר להתבלבל, גם כשאתה רואה את הסרט, ומגיע קטרזיס, הרגע סין, Chains of Love, שמרגו רובי יושבת שם עם הסמלת קלה, ומתייפחת על האהוב שעזב אותה, והאם הוא ישוב. שומעים את צ'רלי לכל אורך האלבום, זה המשך טבעי של הסאונד שלה, כן, הוא מקבל את הגוון של האלבום מבחינת גותיקה, מבחינת כינורות, מבחינת...
0: זהו, כי יש משהו בברט, ובכלל בסאונד שלו, שהוא באמת היה מאוד מאוד אלקטרוני,

0: הסרט נפתח גם בחריקות, אז זה נשמע לנו בהתחלה כמו מין, ואז אנחנו מבינים שזה בעצם הוצאה להורג. אנחנו שומעים מישהו שהוא נאנק על חייו, בעצם הוא נאנק על חייו, אפשר להגיד? אומרים נאבק על חייו. ואני חושב, כשאנחנו מדברים על, הרבה פעמים על, על מוזיקה אלקטרונית, זו מוזיקה שהיא באיזשהו אופן מנותקת מכל פיזיות, כלומר אפשר לעשות אותו בכל מקום, עושים אותו על מחשב, אבל כן יש כאן צליל, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ביט, זה מה זה, שהוא כן נשמע...
1: הייתי קורא לזה אטמוספיר, או אווירה.
0: אווירה שהיא כן אלקטרונית.
1: שהיא כן אלקטרונית, ואני חושב שכדי לדבר על הפסקול הזה בצורה המדויקת שלו, אפשר גם לקחת דוגמה מ-The Social Network, הרשת החברתית, של טרנט רזנור ואתיקוס רוס. זה נחשב פסקול מהפכני ביחס של הקולנוע למוזיקה אלקטרונית. הם אחרי זה עשו גם את צ'אלנג'ר, הם עשו הרבה סרטים שהפכו מוזיקה אלקטרונית, שכמו שאמרת, מרגישה כמו משהו קצת רחוק, קצת לא אנושי, קצת מנוכר, הפכו אותה לדבר שהוא שגרתי, שהוא בילטין בתוך פסקולים של קולנוע, וצ'רלי המקום שהיא תופסת גם בתוך מוזיקה אלקטרונית, כי לא רק אמנית מבצעת, היא מפיקה, והיא מלחינה, והיא זאת שדחפה את כל התנועה הזו קדימה. אז להביא פתאום פסקול שהוא אלקטרוני, אם פעם זה היה דבר זר ומרוחק, אז היום שצ'רלי XCX עושה את זה אחרי ש... יש לנו רפרנסים כאלה, כמו מטרנט רזנור, ובאמת פסקולים ששינו את הצורה שאנחנו אומרים, קולנוע לא חייב להיות מלווה במוזיקה דרמטית ומרגשת, או מוזיקה אפית, או מוזיקה שמחה באופן קלולסי כזה וברור. אפשר ללכת על גוונים שהם טיפה יותר מעניינים ומתוחכמים, הייתי אומר אפילו.
0: זהו, גם אני חושב שחלק גדול מהמהלך המעניין כאן זה היחס בין מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, וזה שיש, אמרת מקודם, צרימה, אז יש בין הדברים האלה צרימה. נגיד, בסרט כמו צ'אלנג'רס, לשמוע את האלקטרוניקה, נגיד זה עוד איך שהוא עובד, זה סרט בין זמננו כזה, וזה. גם הרשת החברתית, זה גם סרט שעוסק בעולמות של... כאן מדובר בסרט תקופתי מהמאה ה-19, אנחנו נמצאים באיזושהי אחוזה, אנחנו נמצאים באנגליה, ואנחנו שומעים ברקע מוזיקה שלא הגיוני לשמוע אותה ברקע.
1: נכון, ואני חושב שפה בדיוק נכנס הזווית גם של צ'רלי וגם של אמרלד כבימאית, שמבינות בדיוק את המדיום, כי בסוף אני חושב שאתה לוקח עיבוד כל כך קלאסי, אתה לוקח יצירה קנונית, ואתה רוצה לגעת בה, אתה רוצה להעיר אותה באור שונה, כי לעשות את הסרט כמו שעשו אותו במאה ה-19, כן. ברור שאפשר. אבל העניין הוא באמת לראות איך מביאים את 2026 לתוך המאה ה-19. כן. וזה דבר שהשילוב של צ'רלי, שהיא סינפילית, היא חולת קולנוע, היא, מי שמכיר לטרבוקס, זה רשת של רשת חברתית לחובבי אדוקי קולנוע מושבעים.
0: כן.
1: צ'רלי היא אחת הכהנות הגדולות של התנועה הזאת, היא מדרגת או 0 או 5. היא לא מדרגת שום דבר באמצע. אז יש אנשים שנשבעים בטעם של צ'רלי בקולנוע, והיא אומרת על עצמה, הסיבה היחידה שאני עושה מוזיקה, זה כי אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי, כי היא כל כך מכבדת את המדיום הזה שנקרא קולנוע, לתוך הדבר הזה של עשיית קולנוע, שהיא גם...
0: היא גם נכנסת, כן, היא מתחילה בתור מפיקה, בתור שחקנית, יש לה את הסרט The Moment, שהוא סרט דוקומנטרי עליה, כמו קומנטרי אפשר להגיד.
1: שגם יצא בקרוב.
0: זה מעניין, דיברנו קצת בשיחה הקודמת על הדבר הזה, שהעבודה שנעשית עם הסיפור המקורי היא עבודה של התרחקות ממנו ושל פרשנות מחדש, גם למשל בכל מה שקשור לתלבושות, אז יש תלבושות שנראות לנו מה שנקרא תקופתיות, אבל יש דברים שהם ממש ממש לא.
1: מאוד מודרניים.
0: כן, יש רגע שאתה רואה אותו, את היטקליף עם ג'קט שנראה כמו דנים, יש משקפי שמש שנראים ממש עכשוויים, כלומר אין שם איזושהי הקפדה מאוד גדולה ל... על דיוק תקופתי, ואני חושב שזה חלק מהקסם של הסרט.
1: אני בעד
0: זה. אתה יודע, זה מעניין להתייחס לאלבום הזה של צ'רלי, לפסקול הזה, ביחס ליצירה מוזיקלית אחרת, כי הרפרנס הראשון שעולה לראש, כשמדברים על נקת גבעים, הרפרנס, לא רק המוזיקלי, אלא בכלל, הוא Wuthering Heights של קייט בוש.

באיזשהו אופן, גם הקליפ של השיר הזה, וגם האווירה, היא מאוד מתאימה לענקת גבעים. כלומר, אומנם זה פחות אפל, יש ערפל בקליפ, אבל כן יש משהו בטירוף הזה וזה, וגם כן, הנגינה נשמעת כמו נגינה שהגיוני שתהיה לסרט תקופתי. וזה מעניין השחרור הזה, מזה שהמוזיקה אמורה,

0: ללוות את הסרט מלמטה. יש משהו בזה שהמוזיקה היא ממש יושבת על הסרט, היא אפילו מכבידה באיזשהו אופן.
1: נכון.
0: גם השוויתת על צ'אלנג'רס מקודם, בצ'אלנג'רס, בסצנת ה-C, המוזיקה ממש כבר חונקת אותך.
1: כן. כאילו
0: זה, ממש, זה ממש הופך להיות תוקפני.
1: כן.
0: ובמובן הזה זה מאוד, זה מאוד מתחבר באמת להיפר-פופ, ולזה שהמוזיקה היא אגרסיבית.
1: המוזיקה היא גם אגרסיבית, ואני אקח בדיוק את הדוגמה שאמרת שהיא מרחפת מעל, הייתי אומר שבסרט הזה היא מתפקדת כמו רוח רפאים בהתקף חרדה. זה נשמע כמו, זה באמת, אנחנו שומעים גם יצירה שהיא מאוד הייפר פופית, והמוזיקה היא כן מתפקדת בסרט, היא הטקסטורה שלה, היא האטמוספירה שלה, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנה, ואתה מרגיש אותה מרחפת, נמצאת בתוך החריקות ובתוך הסדקים ובתוך הנשימות של הדמויות ובתוך הכאב שלהן. היא ממש מגלמת סוג של עוד גיבור או עוד נדבך שהסרט בלעדיו הוא נראה אחרת לגמרי. כי באמת דיברת על קייט בוש ועל וודרינג הייטס שלה. את כל התנופה הזאת של קייט בוש שבאמת אפשר להגיד ש... אתה יודע, אוהבים להגיד, עשתה כבוד ליצירה המקורית. מה זה עשתה כבוד? אני חושב שלעשות כבוד זה להביא את הפרשנות שלך לתוך הדבר הזה.
0: כן.
1: אז אין ספק שקייט בוש ב-80s נהדר לקחת יצירה קנונית ולעשות אותה מה שנקרא כהלכתו, אבל גם בעיניי לא פחות כבוד מביא להביא את עצמך כמו שצ'רלי עושה, כמו שאמרלד עושה, באמת, יש כאן אלמנט של, אם אתה לא מביא פרשנות חדשה על יצירה, בעיניי אל תיגע בה בכלל, ואיזה כיף ואיזה יופי שבאמת מצליחות להכניס את עצמם לתוך יצירה כל כך קנונית, ולפרק אותה ולהרכיב אותה, ולשים עליה צבעים חדשים, ומשקפי שמש חדשים, ואוטפיטים חדשים, וסאונדים כן. חדשים. זה דבר שבעיניי בשבילו באמת ככה עושים אמנות.
0: אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אלעד.

0: אתם על כאן תרבות.
1: גמר האירוויזיון, here we come.
2: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
3: וגם נחזיק אצבעות לנועם דטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
4: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
5: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן עוד אליה זימו, השעה 9. השיגורים מלבנון. חיל האוויר ירד שני כתבמים בדרום לבנון במרחב הפעילות של כוחות צהל. התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי עירות. בשעה האחרונה שיגר חיזבאללה רקטות ופצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. תקיפה אווירית בעזה לפני זמן קצר. על פי דיווחים מקומיים, כלי טייס תקף מכונית במערב העיר. ערוץ אל ג'זירה מסר כי שני בני אדם נהרגו וכמה אחרים נפצעו. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. והנה כמה ידיעות ששידרנו במהלך השבת. חוסל ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד. הוא נהרג אתמול בתקיפה של צהל ושבק בעיר עזה. אמו נהרגו אשתו וביתם. אל חדד היה אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר והיה מעורה בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון השבי ואף הקיף עצמו בחטופים כדי למנוע את חיסולו. בתקופה האחרונה פעל אל חדד לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווה טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. משטרת מחוז שי עצרה לחקירה 5 יהודים, אחד מהם חייל הגנה מרחבית בשירות מילואים, בחשד שהיו מעורבים אתמול בהשחטת כלי רכב פלסטיניים בכפר שוקבה שבאזור המעלה. צהל החרים את נשקו של איש המילואים. במשטרה אומרים כי ההתפרעות החלה לאחר ויכוח בין מתנחלים לתושבים פלסטינים על שטחי מרעה. ההיערכות לבחירות, מפלגת חדש בחרה את רשימת מועמדיה. לתפקיד היושב ראש נבחר דוקטור יוסף ג'בארין. במקום השני מנהל מרכז מוסאווה ג'אפר פרח, ובשלישי חבר הכנסת עופר כסיף. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר ג'בארין כי יש לקדם במהירות הקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות. הוא הדגיש שצו השעה הוא להחליף את הממשלה הקיצונית המובילה את ישראל למקומות מסוכנים. הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1 בתום המשחק באצטדיון סמי עופר. חיפה מדורגת במקום החמישי ופתח תקווה אחריה. כדורגל אנגלי, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע כשניצחה את צ'לסי 1-0. שער הניצחון נכבש בדקה ה-72 של המשחק באצטדיון ומבלי והיה חריג. החלוץ אנטואן סמניו הבקיע בעקב רגלו. זו הפעם השמינית שמנצ'סטר סיטי זוכה בגביע. גמר אירוויזיון 2026 יחל בעוד שעה בווינה. השיר הישראלי מישל יהיה השלישי בסדר השירים. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10.
5: כאן תחזית.
4: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: והתחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. באתר וביישומון כאן.

0: ערב טוב, מאזיני כאן ג' וכאן תרבות, איזו התרגשות!
1: וואו.
0: השעה 9:05 ובעוד פחות משעה תחל תחרות האירוויזיון 2026 בווינה, באוסטריה, ונציג ישראל שלנו, נועם בטן, יעלה על הבמה עם השיר מישל, שיצר עם סליל קליפי ועם נאבי, ואנחנו איתכם כאן ג' וכאן תרבות במשדר מיוחד לאורך כל התחרות, אני טל ארגמן, ונמצאים איתי כאן אלעד בר נוי ונוי בן חיים.
2: שלום.
1: אהלן, אהלן, שלום לכל המאזינים.
0: מתרגשים?
1: מאוד.
2: מאוד.
1: מאוד. מתרגשים, אני מתרגש וגם לחוץ, אני חייב להגיד. אני לחוץ? אני לחוץ,
0: מה,
1: כן.
0: מה, בשביל נועם?
1: בשביל נועם, כן, אימאלה.
0: לא בשבילנו, לא בגלל השידור של החמש
1: לא, שעות לא, עכשיו. לא, לא, זה יהיה בסדר, כן.
2: גם
1: כן.
2: נועם יהיה בסדר.
1: כן.
2: גם נועם יהיה בסדר.
1: מה זה שידור של כמה שעות לעומת לעמוד מול כל העולם ולייצג את המדינה?
0: מדהים, מטורף.
2: אני קוטע אותנו רגע עם הסמולטוק ועם ההתרגשות, כי אנחנו מיד מיד עוברים מכאן אל וינה, הנציגה שלנו בווינה, איתנו? כן, עמית הררי, כתבת התרבות של האירוויזיון. את ממש שם.
3: שלום חברים, שלישייה הובאה עליי במיוחד.
0: איזה
2: כיף.
3: איזה כיף לי, איזה כיף לי.
0: מה מדד ההתרגשות שלך?
3: אני, זה לא חוכמה, אני באירוויזיון...
0: את פורחת באירוויזיון, בואי.
3: 9 בערך, כן, זה האירוע שלי בחיים. שוב, זה לא שלי בשום צורה, אבל הבנתם.
2: זה של כל אחד,
3: זה מה שאני כל כך אוהבת הרבה מאוד שנים, אז אני אישית מאוד מאוד מתרגשת, אבל באמת, לראות כאן את המשלחת הזאת שעבדה באמת כל כך קשה, הרבה חודשים, בכלל, השבועיים האלה שהם כאן, אני כאן קצת פחות, התנגזו, מתנגזים לרגע הזה, לרגע הזה שקורה... ממש תכף.
1: עמית, מה בעצם קורה עכשיו? שעה לפני שמתחילים, איך זה נראה? מה עושים? פשוט לחוצים?
3: אז אני אמת יושבת עכשיו ליד החדר של המשלחת שלנו, ואם אני לא טועה, אני שומעת את נועם בחימום קולי. אם אני שומעת נכון, אבל בגדול, הנציגים, הכל פה עמוס, אנחנו בבאבל. הבאבל זה אזור המשלחות, מאחורי הקלעים, כאן כל הנציגים והמשלחות השונות מסתובבות. ובשלב הזה הם באמת מתאפרים, מתלבשים, מסתובבים כאן ממש רגע לפני, וממש בקרוב התחילו לצעוד אל כיוון הבמה כדי להיערך, כי צריך לעשות בדיקות לפני ויש עוד כל מיני הכנות, אבל בגדול ממש רגע לפני אנחנו.
2: ואיך תפסת את נועם? איך הוא? מה מצבו? הוא בטוב, מתרגש, לחוץ?
3: נועם, ראיתי אותו, כאן אנחנו ביחד פה, כולנו כל היום וכל הזמן, ונועם... מה שכל כך יפה בו, שיש לו סנטר כל כך כל כך חזק, אתם לא תראו אותו אף פעם לחוץ, או לא יודע מה לעשות עם עצמו, זאת אומרת, הוא האיש מנוסה, עושה את זה הרבה שנים, שוב, נכון, לא אירוויזיון, וזה סדר גודל אחר, אבל הוא יודע למה הוא הגיע, הוא יודע מה זה במה, הוא יודע מה זה קהל, הוא ממש מצליח לשמור על עצמו, כנראה יש שם עבודה מנטלית מאוד מאוד טובה, והוא יודע איך לקחת את הדברים האלה, יש לו סנטר באמת מאוד חזק.
1: עמית, מה זה אומר שאנחנו השיר השלישי מבחינת סדר השירים? אני רואה שכולם ברשת מאוד מאוד לחוצים מזה.
3: אז בעבר באמת הסדר סדר השירים היה באמת באמת משנה, כי ההצבעה הייתה נפתחת בסוף. זאת אומרת, היו צריכים לשמוע 25 שירים, 26 שירים בשנים מסוימות, ורק אז הייתה נפתחת ההצבעה. והדעה הרווחת הייתה, או לפחות, איך אני אקרא לזה, הקונספירציה, שיש בה מן הנכון,
2: כן.
3: שאנשים מחכים לסוף השירים, מחכים לסוף, ורק אז מצביעים, ואז זוכרים יותר טוב את השירים האחרונים. פה
2: כן,
3: עכשיו, ההצבעה נפתחת
2: במוח.
3: ישר. כן, ההצבעה נפתחת מהשיר הראשון.
0: ולמה לדעתך? ושארתי
3: להצביע ישר.
0: מה את מצפה מהערב הזה, ולמה אנחנו צריכים לצפות?
3: קודם כל, כלישאתי ככל שזה יישמע, שום דבר לא מובן מאליו, ביצוע מושלם זה לא מובן מאליו, ונועם מספק פה כאלה באמת, לא בכלישאתיות, כן?
2: לגמרי.
3: חוויתי, צפיתי באירוויזיון או שניים, גם מהבית, לא היו לנו הרבה נציגים שעשו, ששרו ככה, כל פעם מחדש, כל חזרה, כל, לא היו לו בריחות, תפו, אני דופקת פה על משהו.
0: כן, חמסה, חמסה.
1: כולם פה גם דופקים, כן.
3: זאת אומרת, אתם מבינים, הוא עושה את זה מושלם פעם אחר פעם, וזה מאוד שמח לדעת את זה. אז קודם כל, לצלוח את הנאמבר, לעבור את זה בטוב, שהם הרגישו טוב, נועם, רקדניות, שהן חלק מאוד מאוד חשוב מהאנרגיה שיש כאן.
0: שאף אחד לא תתקע במצלמה, וזה חס וחלילה.
3: לא, זה סודר הסיפור הזה, במזל. אז זה אחד. דבר שני, תראו, אנחנו נשקר אם נגיד שכל מקום יהיה שמח אותנו. אנחנו משלחת ישראלית.
1: בלי לחץ, מה שנקרא.
3: כן, משלחת ישראלית, ואמרתי את השבוע באחת הכתבות, שלי, שתודעת הניצחון של המשלחת הישראלי, זה משהו שצריך ללמוד בבתי ספר. באמת, אני לא צוחקת.
1: כן.
3: זה תודעה כזאת של אנרגיה גבוהה כל הזמן, ואני לא צריכה להגיד לכם מה זה להיות ביחד. כמשלחת, שבועיים, ועוד הכנות לפני וחזרות. זה מאוד מאוד אינטנסיבי, ולא כולם כל היום happy-happy ואנרגיות, אבל עושים ויוצרים את זה ביחד. אז באמת, להגיע למקום הכי גבוה שאפשר, אין מה להגיד. ולהרגיש, אתם יודעים, להרגיש טוב עם מה שהם ירגישו טוב עם מה שהם עשו שם.
1: וגם ליהנות, וגם ליהנות, וגם שכולנו נהנה.
3: זה חלק מזה.
2: עמית, רגע לפני שנשלח אותך ליהנות מהטירוף הזה בלייב, תני לי את האימור האישי שלך, אם אפשר.
3: אימור אישי שלי. וואו, אני לא...
0: כאילו אם זה לא אנחנו.
3: אוקיי, אהבתי את התיקון. תראו, פינלנד היא כוח משמעותי פה. ההופעה שלה גם, היא פעם אחר פעם, מושלמת ועוד מושלמת ועוד מושלמת. זאת אומרת, אין שם טעויות, זה לא...
1: אני אוהב את הטון שלך כשאת אומרת מושלמת, ועוד פעם מושלמת ועוד פעם מושלמת.
3: אבל אני אגיד עוד יותר, היא לא הפייבוריטית שלי בשום צורה. אם לא ישראל, באמת אם לא ישראל, הפייבוריט שלי הוא בכלל דנמרק, כשהוא יפתח את הגמר. אז שימו לב אליו, שיר מספר אחד.
2: לגמרי, מועמד חזק.
3: מאוד חזק, אבל אם לא פינלנד, ושוב, כמובן, משאירים בחוץ את ישראל, אוסטרליה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, וגם היא הייתה גבוה כזה בטבלות האימורים בשבועות האחרונים, אבל לא כמו שהיא עכשיו, במקום השני בסיכויים, כי פשוט המופע שהם הצליחו להעמיד פה.
2: מדהים, מדהים.
3: והוא מרשים, היא הפילה אנשים מהכיסא, בניגוד לפינים, שההופעה שלהם היא שוב מושלמת, מוקצעת כזאת, אבל הם פשוט לקחו את מה שהם עשו בקדם, copy, paste, אל הבמה פה, זאת אומרת, זה לא מחדש, אנשים כבר אוקיי, התרגלו למושלם הזה, ופתאום היא באה, עם איזושהי הופעה כזאת מדיסני כזה, היא נראית כמו השמש, לא יודעת משהו.
2: ממש.
1: די, מושלם זה קיץ', מושלם זה קיץ'.
3: זה פסה מושלם.
1: עמית הררי, נציגת כאן חדשות לאירוויזיון, תודה רבה, תשמרי שם על הגחלת.
0: בהצלחה.
1: אנחנו, לאורך כל השעה הקרובה, אנחנו נשמע שירים ישראלים ששלחנו לאירוויזיון, ועכשיו אנחנו נשמע את נדב גד משנת 2015 עם גולדן בוי.

0: שלום למאזיני כאן ג' וכאן תרבות. אנחנו במשדר מיוחד לפני גמר האירוויזיון שיתחיל בשעה 10, גמר האירוויזיון בווינה באוסטריה. איתי באולפן טל ארגמן ונוי בן חיים. שלום טל ונוי.
1: איזה כיף. זהו, אחרי שדיברנו עם עמית אפשר רגע
2: לנשום.
1: כן כן, עמית הכניס אותנו לאווירה ועכשיו אנחנו מתחילים.
0: אז שמענו את נדב גדג' עם גולדן בוי, ואני חושב שאפשר בביטחון להגיד שיש איזשהו דמיון או איזשהו קשר בין שני הנציגים האלה, נועם ביתן ונדב גדג'.
1: לגמרי, גם הדמיון
2: החיצוני.
1: החיצוני, את אומרת?
2: הם דומים קצת, בטח.
0: יש משני בנים, קודם כל, זה כבר אירוע.
1: זו ההתחלה.
2: שלוש אותיות, שם פרטי. נון.
1: הוא לא עם וב, לדעתי נועם עם וב.
0: כן.
2: בסדר, אבל אם הוא...
0: אבל כן, יש דמיון גם בהופעה עצמה שלהם.
1: נכון, מעבר לזה, שניהם מייצגים אותנו באירוויזיון שהתקיים בווינה, באוסטריה. נדב ב-2015 ונועם השנה. לשניהם, ההורים של שניהם הם עולים מצרפת. שניהם צרפתים.
2: זה אף פעם לא מזיק.
1: לגמרי, וזה גם בהחלט, זאת אומרת, השנה לפחות זה גם מאוד מאוד נוכח בביצוע שלנו במישל. ומעבר לזה, דיברנו גם קודם רגע עם עמית על המיקום שלנו, שאולי הוא מדאיג, שיר מספר 3. רוצה להגיד לכם שנדב וגולדן בוי, גם באותו גמר בווינה אוסטריה, היו שיר מספר 3.
0: כן, והם הגיעו למקום התשיעי, שאז בתקופה ההיא, זה היה מקום שאנחנו היינו מרוצים ממנו. היום הסטנדרטים שלנו כבר כל כך גבוהים, שמקום התשיעי אף אחד לא היה מרוצה.
2: זה משפיל.
0: אני מקווה שנועה ביתן לא מאזין לנו עכשיו, מקווה שהוא עסוק בחימום הקולי. אני כן רוצה להגיד שיש איזושהי במרכאות כללה של נציגים מסוג גבר שמייצגים אותנו באירוויזיון, כשהנציגות אנשים...
1: אולי זה הברכה של הנציגות שלנו.
0: יכול להיות, יכול להיות. שהנציגות נשים מגיעות בדרך כלל באופן מסורתי למקומות גבוהים יותר, אבל נדמה, אני רוצה להגיד, שאולי השנה הכללה תוסר, לפי האימורים, לפי הטבלאות.
1: חמסה, חמסה.
2: אולי כי זה גם מאוד שונה מהשירים ששלחנו בשנים האחרונות.
1: נכון, זה מאוד לא New Day Will Rise ולא הוריקן, וזו השנה הראשונה שאנחנו לא, אפילו לא במרומז, מדברים על מה שקורה כאן, ומביאים איזשהו משהו שהוא עמוק וכבד אפילו.
0: כן, כלומר, היה לנו כמה שנים כאלה שבהם הרגשנו שיש לנו מסר שאנחנו צריכים לתת, שזה היה באמת אירוע שהיה כמעט כל כולו הסברתי, ועכשיו אנחנו קצת חוזרים לאירוויזיון של פעם, שבאים ליהנות, באים לרקוד, יש קצב, יש פתאום יעלום ענקי על הבמה.
1: כן, לגולדן בוי.
0: כן, כן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את יובל ניב, שהוא עיתונאי וחוקר מוזיקה. שלום יובל.
1: יובל.
0: יובל, אתה איתנו?
3: כן, אני איתכם.
0: שלום, מה שלומך?
3: בסדר גמור, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור, נרגשים לקראת הגמר. תשמע יובל, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות בהקשר של אירוויזיון, בהקשר מאוד מאוד פוליטי, ואתה, נגיד, אתה יושב לצפות הערב באירוע הגמר, אתה מצליח להשתחרר מהדבר הזה? אתה מצליח להגיד לעצמך, אני רוצה רגע ליהנות מהשירים, אני רוצה רגע ליהנות מאירוויזיון, כמו כל אירופאי בכל מדינה אחרת.
3: לא, אני לא מצליח, מכיוון שאני ישראלי, ואני יודע מה קורה כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואני חושב שכל חוויה שאנחנו עוברים, טובה או רעה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהשבעה באוקטובר ומה שקרה מאז. אני זוכר שכשהשיר הזה נבחר, השיר של נועם ביתן, זה היה לפני שפרצה המלחמה באיראן, ואחרי ששחררו את החטופים. אז באמת אמרתי לעצמי, וואלה, אפשר קודם כל לשלוח אפר, ואפשר לחגוג את סוף המלחמה ואת חזרת החטופים.
1: רגע של שפיות זה היה.
3: רגע של שפיות, ותוך כמה זמן, תוך כמה ימים, אני כבר לא זוכר, פרצה המלחמה עם איראן, ונקלטים וממדים וכולי. אז היום, מוצא שבת, אנחנו יחסית רגועים, אבל אני לא יכול להשתחרר ולא רק אני חושב שכל אירופה לא יכולה להשתחרר. עובדה שאנחנו מעוררים כזה רע שנה אחר שנה, ונראה לי שהשנה זה אפילו יותר חמור ממה שהיה בשנתיים הקודמות, כי חמש מדינות הרי
2: פרשו
3: בגללנו.
2: ועדיין אנחנו מקום ראשון אצל הקהל, באימורים.
3: בסדר, אז מה אני אגיד לך? לוואי שתהיה תוצאה טובה, אבל התחושה היא לא נעימה.
2: נכון.
3: התחושה היא לא נעימה. אני בטוח שגם המשלחת בווינה עוברת חוויות לא נעימות. רק היום הייתה שם הפגנת ענק פרו-פלסטינית. אני מתגעגע לימים שלא היינו שקועים בכל כך הרבה קונספירציות, שהיינו שולחים שירים טובים, היינו מצליחים, היינו שולחים שירים פחות טובים, לא היינו מצליחים, היינו מדינה ככל המדינות, וזה לא קורה עכשיו, זה נורא עצוב.
2: אז אפרופו, מה שהיה פעם, אנחנו מציינים עכשיו 70 שנות אורוויזיון. בוא נחזור אחורה, למה מלכתחילה החליטו בכלל באיגוד השידור האירופי להוציא לפועל תחרות מוזיקה שכזו?
3: קודם כל, הם מצאו את הטכנולוגיה המתאימה. איגוד השידור האירופי נוסד ב-55, ופתאום יש לוויינים שמאפשרים שידור חי לכמה מדינות בו זמנית. אז מצאו, יש פתרון, יש אפשרות טכנולוגית. דבר נוסף, בשנת 51 יצא לדרך פסטיבל הזמר האיטלקי של סן רמו,
0: כן.
3: שהיה מאוד מאוד פופולרי מתחילת דרכו, ואז ב-EBU, איגוד השידור אירופי, אמרו, ניקח את המתכונת של פסטיבל, תחרות שירים, כמו שיש באיטליה, ונעשה תחרות של כלל אירופאית, שבגלל הטכנולוגיה אנחנו נוכל לשדר אותה לכמה מדינות בו זמנית.
0: כן.
3: ואז יש את האידיאולוגיה שאולי לנסות לאחד את אירופה, אנחנו בערך מדברים על 10 שנים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה.
0: כן.
3: אז הכל ביחד התנקז לאירוע הזה, שאני לא חושב שמישהו העלה על דעתו שהוא כל כך יצליח, זה היה אירוע מאוד קטן, בתיאטרון קטן בלוגנו, ביום חול, אפילו לא במוצאי שבת, בסך הכל 7 מדינות, כל מדינה שלחה 2 שירים וצוות שופטים, ללוקסמבורג לא היה תקציב לשלוח צוות שופטים, אז שווייץ הצביע גם בשביל לוקסמבורג. וזאת אומרת, עד כדי כך, סוג של חלטורה, אני חייב להגיד, לא פלא ששווייץ זכתה, כן? הצביע גם בשם לוקסמבורג, שכאילו מן הסתם, לוקסמבורג הצביע בעד שווייץ, אז ככה זה נראה. אז אני לא מאמין שמישהו באמת העלה על דעתו שזה יהפוך למפלצת שזה היום. זה באמת אירוע ענקי שגדל וגדל וגדל, ואלוהים יודע לנו עוד יגיע. הוא יגיע כבר לאסיה, מדברים כבר על אירוויזיון באסיה.
0: אבל יובל, אתה חושב, אז הייתה להם איזושהי באמת מטרה, כמו שאמרת, לאחד את מדינות אירופה. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו באיזשהו מבט, אולי קצת נוסטלגי, בזה שאנחנו חושבים עליהם בתור מי שבאמת באו ליהנות, ובאמת להתאחד סביב המוזיקה. יכול להיות שגם אז הייתה את התחרותיות הזאת, ואת הפוליטיקה שאנחנו רואים היום?
3: אני לא יודע, קודם כל לא הייתי אז. ואני, שוב, גם ישראל לא הייתה אז. אנחנו, הרי בסך הכל, בגלל שאנחנו ישראלים, אנחנו מתייחסים לכל דבר הזה דרך משקפיים ישראלים. אין מה לעשות. אני בטוח שבאף מדינה שמשתתפת באירוויזיון לא מתקיימת שיחה כפי שאנחנו מתקיימים עכשיו. לא בשוודיה ולא בשוויץ.
0: כן, לא. אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות.
3: אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, וזה על רקע המצב הביטחוני והפוליטי של השנתיים וחצי האחרונות. אני בטוח בזה. אני חושב כאילו שנתיים וחצי, כאילו, לא, סליחה, גם כשנועה קירל הייתה,
1: נכון.
3: זה 23, זה היה בעיצומה של ההפיכה המשפטית, וגם אז הרחובות פה היו מאוד סוערים במסיבות אחרות. אבל אם אני הולך אחורה, נגיד, השמעתם קודם את נדב גדג' מ-2015,
0: כן.
3: היינו באמת מדינה ככל המדינות, לפעמים מצליחים, לפעמים נכשלים, ודרך אגב, בסך הכל אנחנו מדינה שמאוד מצליחה באירוויזיון, 4 פעמים מקום ראשון, זה הישג שמדינות גדולות מאיתנו לא הגיעו אליו.
0: נכון, נכון.
3: אז,
0: אבל כן. אתה חושב, יובל, בהתחשב בזה שמדינות עכשיו פרשו, ובשיח הפוליטי, וזה שעל הבמה רמזו לנו עכשיו על זה שישראל קדמה את הרעיון שיצביעו 10 פעמים לאותה מדינה, ואז הם אמרו על הבמה, לא, בואו נפיץ את האהבה. הוא מתחיל להרגיש כבר שהפוליטיקה מחרחלת ברמה שזה כבר לא כל כך נעים. אתה חושב שזה אולי מבשר על הבאות, על זה שבשנים הקרובות האירוויזיון ילך ויאבד מהרלוונטיות שלו כפי שהוא היה אמור להיות, ואולי התחרות ייפסק בעוד כמה שנים?
3: אני חושב שהאירוויזיון יהיה רלוונטי כל עוד מספיק אנשים ירוויחו מזה מספיק כסף. זה בסך הכל ביזנס, זה ביזנס שהולך וגדל. אני לא מאמין שבאותה תחרות ראשונה בלוגנו היו כל כך הרבה הכנסות, ותראו כמה מדינות משתתפות בזה, וכמה תחנות שידור משדרות את זה, משדרים את זה בכל העולם, כי הרי עכשיו בכל העולם אפשר להצביע.
0: כן.
3: זה הפך להיות אירוע, זה הפך להיות ביזנס. סתם לשם הדוגמה, אני הסתכלתי קודם כמה מקומות היו בתיאטרון שבו אילנית שרה את אי שם ב-73? וזה 800 ומשהו מושבים כולה. תיאטרון קטן, אינטימי, זה בערך שליש מתיאטרון הבימה. ותראו איפה זה מתקיים בשנים האחרונות. זה באמת אירוע ענק.
1: אבל תגיד, יובל, אני רוצה רגע לאתגר את התשובה שלך קצת. אם, ובעזרת השם, בעזרת המצביעים, בעזרת נועם בטן, ישראל תיקח הערב את האירוויזיון, הלוואי, הלוואי, אתה רואה את זה בכלל מצליח לקרות כאן? אנשים יגיעו אליהם?
3: שום סיכוי, שום סיכוי, שום סיכוי, ה-IBU לא יאפשר את זה.
1: אז אולי...
3: ה-IBU יפסיד כסף, יעבירו את זה למדינה אחרת. כמו שלפני כמה שנים אוקראינה זכתה, ואנגליה לקחה את זה על עצמה.
0: כלומר, יש לנו כבר היסטוריה כזאת של... תשמעו, גם פעם בגלל המצב הביטחוני היו מקיימים איזה משחקי כדורגל של ישראל בקפריסין, יש לנו היסטוריה עם הדברים האלה. אנחנו עדיין נאחל לנועם בטן לזכות במקום הראשון. יובל, לסיום, יש לך, אם לא, נועם, יש לך אימור?
3: פינלנד, כן.
0: לא, אימור בטוח. כן, אתה לא הולך על בטוח, בסדר, פינלנד. יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תודה לך.
3: תודה לכם.
0: אנחנו נשמע עכשיו את השיר מור שלום, במקור כמובן ביצע אותו להקת שוקולד מנטה מסטיק באירוויזיון 76, ירדנה רזי, לאה לופטין ורותי הולצמן, ואחרי זה, הפתעה, תישארו איתנו.
1: איזו הפתעה.

0: איזה שיר, אלוהים ישמור. 50 שנה לאמור שלום, ואנחנו בשידור מיוחד של כאן תרבות וכאן ג' חצי שעה לפני תחילת גמר אירוויזיון 2026. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאחת והיחידה שנמצאת איתנו על הקו, ירדנה הרזי.
1: שלום לכם.
0: שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך? איך את מרגישה הערב?
1: בסדר גמור.
0: 50 שנה לאמור שלום. את זוכרת את הרגע הזה שעליתן על הבמה עם השיר בהג?
1: כן, בטח, בטח. זה היה אירוויזיון מקסים, ככה, מהבחינה הזאת ש... אתם יודעים, כשלא נמצאים לבד, אלא חולקים את הבמה עם עוד שתי חברות הכי טובות, אז באמת הרגשה טובה, והיינו עטופות, והייתה באמת חוויה... נעימה, נטולת מתחים, בסדר גמור.
2: זה היה אז, הייתה את התודעה הזאת של אנחנו מייצגות את המדינה, אנחנו מופיעות מול כל העולם, כמו שהיום זה נראה כמו אירוע דרמטי כזה עבור המתמודדים?
1: בוודאי, בטח. לא רק זה, גם בגלל מסיבות ביטחוניות שכבר אז, בשנות ה-70, כבר הרגיש אותם, היינו בנפרד משאר המשלחות. אנחנו והמשלחת האירית, שאז הייתה המחתרת העירת וכל הבלגן, בודדו אותנו במלון אחר לגמרי, ונסענו בשיירות מובטחות, כמו ראשי מדינות.
2: וואו, טוב, מדובר כמה שנים באמת אחרי אולימפיאדת ברלין, אני מניח שהם כולם היו מאוד מאוד במתח סביב הדבר הזה.
1: כן, בדיוק. כן, ומכוניות התפוצצו, ומטוסים נחטפו. אז כן, ברור.
2: היה גם כיף? כלומר, זה כיף? זה כיף להופיע באירוויזיון?
1: כן, אז זה היה כיף, אני ארבע שנים אחר כך נחלתי את האירוויזיון וזה לא היה כיף, אבל...
0: רגע, למה זה לא היה כיף?
1: כי זו פעם ראשונה שעמדתי על במה ודיברתי, ובצרפתית שזה לא בדיוק, לא ממש שפת אם, והייתי צריכה ללמוד בעל פה ולא היה פרומטר, לא היה טלפרומטר אז.
0: וואו.
1: לא, זה היה באמת,
3: מלחיץ.
1: אבל...
3: ירדנה.
1: מה זה מלמוות?
3: ירדן, אני רוצה לשאול אותך, השתתף באירוויזיון הרי יותר מפעם אחת, לא רק בפעם הזו עם החברות שלך, רותי ולאה, זה שונה לעמוד שם יחד איתן ולעמוד לבד?
1: בטח, בטח זה שונה לגמרי, והאיכות שונה, מתח הרבה יותר גדול כשאתה לבד, ריכוז אחר, אני לשם שינוי כשב-88 הייתי בדבלין עם השיר בן אדם, לא, די הסתגרתי, כי רציתי לשמור על ריכוז, לא עניינו אותי המשלחות האחרות ולא המסיבות ולא החגיגות, הייתי מאוד גם לשמור על הכל, כן. במתח אחר לגמרי.
3: אז אם רותי ולאה היו, היה קצת יותר חגיגות, היה קצת יותר...
1: כן, בטח, בטח. כן, כן.
0: האמן שהשיר הזה יהיה כל כך נוכח בתרבות הישראלית גם 50 שנה אחרי זה?
1: לא, אתה לא מעלה בדעתך דברים כאלה, כי אתה יודעת, אי אפשר לתכנן כאלה דברים, זה לא שאת מועצת גדולה תורה מחליטים לחתות. אתה מקליט שיר, אתה אוהב אותו, והוא נזבק לחלל האוויר, ואת הדרך שלו הוא עושה ככה קצת בלי שהם יודעים, אף פעם לא יודעים. ממש אי אפשר, זה מה שנורא במקצוע הזה, שאתה כל הזמן מהמר ואתה לא יודע בעצם מה הולך להיות.
0: ועם המילים של אהוד מנור והלחן של מתי כספי שהלך השנה לעולמו, זה מקבל פתאום איזו תחושה אחרת השיר?
1: כן, כן, גם בעיקר העיבוד, התפיסה, איך הפיצוח של מתי השיר, הפתיחה הזאת שהיא כל כך מזוהה, פם פם פם פם פם, זה של הפסנתר.
3: כן.
1: כן, הוא גם העיבוד הקולי שהוא עשה לנו, וההדגישים הקטנים, יש שם ניואנסים קטנטנים שעושים את השיר, כל מיני דברים גליסים כאלה קטנים, שזה בעצם, אתה לא מרגיש, אבל זה בעצם המג'יק של השיר, אז בהחלט, תשמע, מתי גאון, שני גאונים, אהוד ומתי, ללא ספק, ובכלל היו הרבה צחוקים, גם מתי, אתם יודעים, חוש ההומור שלו, צחקנו הרבה.
2: ירדנה, את נעשית חובבת אירוויזיון, הופכים לחובבי אירוויזיון אחרי שהם מייצגים את ישראל, זה חלק מהחבילה?
1: האמת שלא. שאלתם, אני עונה בכנות. אנשים אומרים לי, אני לא סובלת שוודיה כי הם לא הצביעו לך בזה וזה. אין לי מושג מי הצביע, מי לא הצביע, מי היה, אין לי, לא מבינה, באמת שלא. אני גם לא זוכרת את המדינות כלום. אבל מה, תשמעו, אני צופה, אני רואה, בסדר, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה, בסדר. אבל ההזדהות שלי עם המשלחות הישראליות, ללא ספק, הלב שלי איתם, ואנחנו בשנים האחרונות עושים עבודה נפלאה, ממש ככה, ממש עבודה. אחד אחרי השני, ממש, שירים טובים, יופי של עבודה, סופר מקצועי.
3: ירדנה, תגידי, את השירים של השנה, מה שאנחנו הולכים לשמוע הערב, יצא לך לשמוע, לראות את החצי הגמר?
1: את חלקם, כן,
3: משהו,
1: כן.
3: משהו שבלט לך? משהו שרגיש לך?
1: דווקא שיר אחד שלא עלה, זה הפורטוגלים, הם מדהים, הם היו בעיניי.
3: חמישיית הגברים.
1: כן, כן, אהבתי את היציאה, אתה יודע, הם יצאו קצת מהקופסה, הם היו בסדר. השיר איטלקי, לדעתי, אין לי מושג באימורים, אין לי מושג, לא יודעת מה קורה, אתה יודע, שם באימורים. השיר האנגלי נשמע חמוד, אנטווה דרי.
0: יפה, אז את ממש עוקבת.
1: והאוסטרלית היא מהממת.
3: איך אמרת שאת לא חובבת אירוויזיון?
1: לא, אני ראיתי, תשמעו, יום יומיים ראיתי, אבל אתם יודעים.
2: ירדנה, אנחנו לקראת סיום, אבל אם יש לך, אם עכשיו הייתי יכולה לתת איזושהי עצה אחת לנועם ביתן לפני שהוא עולה על הבמה לייצג את ישראל, מה היית אומרת לו?
1: אני הייתי לוקחת ממנו, כי שמעתי אותו אומר את הדבר הכי נפלא. הוא אמר, אני עולה ואני רוצה ליהנות. וזה אמרתי, וואלה, איך לא חשבתי על זה? כל כך מרוכזת וכל כך הייתי איזה, תהני, וואלה. באמת, לקחתי ממנו. הוא צודק.
2: טוב, אז אנחנו נחזיר לנועם ביתן את התשובה שלו בעזרת ירדנה ארזי. ירדנה ארזי, תודה רבה לך. אנחנו ניפרד עם השיר בן אדם מאירוויזיון 88. תודה, ירדנה.
1: תודה לכם. ביי ביי.

0: ירדן ארזי, בן אדם, אירוויזיון 88. כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו כאן בשידור מיוחד, ממש בעוד 22 דקות בדיוק, האירוויזיון, גמר האירוויזיון, ייפתח אי שם בווינה, ואנחנו ככה מחממים, מנועים, ככה בדרך לשם, כאן איתי טל ארגמן ואלעד ברנוי.
1: דרך אגב, הרבה שואלים אותי מתי נועם עולה, אז זה ב-10:26.
0: כן, משהו בזה אנחנו, כמו שאמרנו.
2: אתם יודעים על ההרגל הישראלי, פשוט לפתוח את האירוויזיון רק בשעה שהנציג הישראלי עולה. באמת,
1: בסדר,
2: זה
1: כאילו שלא יחכו לראות אם נזכה.
2: זה כל כך מצחיק אותי, הפער בין איך שאנחנו מתייחסים לאירוויזיון ואיך שאר העולם מתייחס, הם כאילו באים ליהנות, לרקוד וזה, ואנחנו כזה...
1: באנו לנצח.
0: לא, זה קרב לאומי, זו תחרות לאומית.
2: אין מדינה תחרותית כזאת בעולם.
0: ועם כל התחרויות שיש לנו, והקרבות, וזה, אנחנו עדיין צריכים עוד קרב אחד, אבל זה קרב הרבה יותר פשוט. באמת, זה קרב רגוע.
1: כביכול.
0: אנחנו גם, בוא נודה בזה, אנחנו טובים בזה, אנחנו גם טובים בקרבות העצמאיים בגדול.
1: אנחנו טובים בהכל, מה מעין על יהודים.
2: השיחה מדרדרת. אני רוצה לדבר קצת על מה צפוי לנו הערב, מה ההימורים לקראת הערב, ממי אנחנו צריכים לפחד, מי מאיים עלינו.
0: כן. טוב, אז בחודשים האחרונים, כמו בכל שנה, אבל גם השנה במיוחד, בימים האחרונים, הטבלאות ההימורים בשפל, זה עולה 17 מקומות, והוא יורד 8 מקומות, זה ממש, יש שם שינויים מאוד מאוד חדים. אני אקריא לכם כרגע את החמישייה הראשונה, אנחנו...
2: מאיפה אתה קורא?
0: מהאתר eurovisionworld.com.
2: אוקיי.
0: כרגע אנחנו במקום החמישי, בימים האחרונים, אחרי חצי הגמר, הראשון שבו נועם מופיע, עלינו למקום הרביעי, מהמקום השישי, זה המון, המון מספרים, תנסו לעקוב. כרגע אנחנו במקום החמישי, מקום טוב, וזה, אנחנו יכולים להיכנס רגועים לערב הזה, לפחות מבחינת האימורים. מעלינו, יוון, עם השיר פרטו, פרטו, פרטו, פרטו, אחד המועמדים הפייבוריטים הגדולים של הקהל, מעליהם, מדינה שהפתיעה, הייתה הרבה יותר נמוכה, גם יוון אגב הייתה גבוהה, הייתה הרבה יותר נמוכה, ופתאום, ככה, זינקה לה למקום השלישי, בולגריה.
1: כן,
0: עם השיר בנגרנגה.
1: יש דיבור.
0: שיר מדהים. מעליהם אוסטרליה, שגם הייתה, כמו שעמית אמרה לנו, מוקדם יותר, הרבה יותר נמוכה, וטיפסה הישר למקום השני, ובמקום הראשון, מי שכרגע, האימור הכי בטוח, היא פינלנד, עם השיר... שאני יכול להיית לכם את השם שלו, אבל אני בטח שלא יכול להגות אותו. מדובר במופע מאוד מאוד מרשים של הכנרית, שמנגנת בלייב על כינור, על בימת האירוויזיון.
2: זהו, צריך להגיד שזה מהלך מאוד מאוד חריג, להביא כלים חיים על הבמה, זה דבר שבדרך כלל לא אושר. למעשה, ביקשו מדינות אחרות ולא אישרו להן, אבל הכנרית הזאת, שהיא לכאורה מאוד מפורסמת, ערערו על הדבר הזה מקודם, לפני התוכנית, אמרו לנו שאולי היא לא כזאת מפורסמת, אבל כן, זה אירוע חריג שרואים, בגלל זה אנחנו מדברים על הכנרית כל הזמן, ולא על הזמר, מתייחסים רק אליה.
0: אז הזמר אפשר להגיד, הרבה פחות טוב מהכנרית, זאת אומרת, היא בהחלט הדבר הזה, והם כרגע במקום הראשון לזכייה בהימורים, כבר הרבה מאוד זמן. אני יכול להגיד לכם על עוד מתמודדת מאוד מאוד בולטת, שמשום מה, רק במקום השביעי,
1: אני יכולה לנחש?
0: כן.
1: שוודיה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא, דווקא שוודיה, דווקא קצת יחזבה השנה, אני מרגיש, את הקהל, הם נמצאים במקום ה-12, אבל במקום השביעי, דנמרק, שיש להם שיר מאוד מאוד ראוי לזכייה, גם בחצי הגמר הם נתנו הופעה מרהיבה, ובמקום השביעי זה גם, זה ממני איזשהו מופע ששווה רגע לחכות לו, הם גם הראשונים בתחרות, הם פותחים את האירוויזיון.
2: אתה תצביע להם?
0: אני יכול להצביע עליהם, יכול להיות.
2: נשמע כל כך לא נלהבים כאן להצביע למדינות אחרות.
0: או לבולגריה, או לבולגריה.
2: אני רגע רוצה רק להעלות את הדבר הזה, שאנחנו מדברים על הימורים ועל טבלות ההימורים, וגם ראיתי הרבה אתרים שעשו כל מיני השוואות ביחס לשנים קודמות, איזה מקום היינו אז ואיזה מקום אנחנו עכשיו. אנחנו השנה לא לגמרי יודעים למה לצפות, בגלל ששינו את שיטת ההצבעה, שינו אותה בגללנו. זה כמו לקבל נזיפה כזה מהמורה, אתם יודעים למה אני לא מרשה לכם, נכון? בגלל אירועים קודמים. אז בגלל שהצבעת הקהל כל כך כל כך כל כך מסיבית, בפער מאוד מאוד גדול לטובת ישראל, ובכל שנה קודמת זה הקפיץ אותנו למקום השני או השלישי, אז הם החליטו לשנות את שיטת ההצבעה, ככה שאנחנו לא כל כך יודעים מה הולך להיות.
0: כן, בעצם בפשוט יש משמעות גדולה יותר, יש כוח גדול יותר לשופטים, שבאופן מסורתי, בטח בשנים האחרונות, כאילו, בשנים האחרונות, וכשהמצב סביבנו מתרתח לעתים, נוהגים להצביע לנו פחות, והיום יש להם יותר משמעות מבשנים קודמות, אז אין לדעת.
2: אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מי שייתן את הדוז פועה של צוות השיפוט הישראלי, מגיש הניקוד שלנו, המנטליסט ואומן החושים, ליאור סושרד. שלום ליאור.
3: ערב טוב, לילה טוב, מה נשמע?
2: אנחנו לא ננסה לשאול אותך למי אנחנו נותנים את הדוז פועה.
1: למרות שאנחנו מאוד רוצים, אנחנו מחזיקים את עצמנו עכשיו.
2: אבל אנחנו לא נעשה את זה. כן, מעניין אותי...
3: אתם יכולים לשאול, אני לא אגיד.
2: מעניין אותי, ליאור, אתה חובב אירוויזיון?
3: אני חושב שאין מישהו שלא חובב אירוויזיון.
1: בארץ אין, כן.
3: זה מגיע כזה בשלבים, אתה יודע, אני לא עוקב, לא עוקב, לא עוקב, ובגמר, יאללה, כולנו עם ישראל, כמו כולם כזה.
2: כמוני במונדיאל. מה שיר האירוויזיון האהוב עליך אי פעם?
3: אי פעם? וואו, תעשית לי עכשיו...
2: אי פעם. והתשובה שלך צריכה, היא מחזיקה בתוכה הרבה, זו תשובה דרמטית, אתה לא יכול סתם לשלוף שיר.
0: למה אתה כל כך מלחיץ אותו?
1: כן, איך אוהב.
3: וואי, הרגת אותי עכשיו, לא יכול, אין תגובה. עבור.
1: עד כמה אתה, מה מדד ההתרגשות שלך לקראת הגשת הניקוד? איך התכוננת לזה?
3: תשמע, אלו 20 שניות התהילה שלי היום.
0: כן, כן.
3: לא, לא, האמת היא די מדליק. אני אתמול הייתי בחזרה בשביל לראות איך זה נראה, מצלמות וכאלה. זה בסופו של דבר להגיד משפט אחד, אבל זה נורא נחמד שרואים אותך עשרות ומאוד, מעל 100 מיליון איש, רואים אותך מגיש את הניקוד, וזה מבחינתי כבוד, וזה כיף, זו חוויה.
0: תגיד, ליאור, אתה הולך לעשות להם שם איזה קסם על ה...
3: אז אני אספר לך,
0: אז
3: כשבחרו בי, כששאלו אותי אם אני רוצה, אמרתי, וואו, אני חייב לעשות להם קטע דרך המסך, ביי, אירוויזיון וזה, ואז אמרו לי, תקשיב, זה מדהים, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון, אי אפשר לעשות פינג פונג. אתם תראו, זה לא רק אני, אתם תראו...
2: נכון.
1: שמנסים.
3: לא, ועכשיו, אני אומר כזה, בוא נה, 2026, AI, מונדיאל, דברים, מטורפים, שידורים, סופרבול, מה, יש עדיין בעיות בשידור? כן, יש בעיות, ומפחדים שאם יהיה פינג פונג, אז אולי יהיה תקלה וזה, אז עזוב, זה יפנו אליי, אני אגיד שלום, אני אגיד משהו, לא רוצה להגיד לך, אבל משהו נחמד, שאני מצחיק, שאני אגיד.
0: מעניין.
3: כן, משהו מגניב, וניתן את הדוס פועל שלנו.
2: אבל איך זה עובד? איך מתכוננים לדבר כזה? כי הרי זה 50 שניות. יש לך 50 שניות לדבר ל-100 ומשהו מיליון אנשים בעולם. איך, מה, איך, לא רוצה להלחיץ אותך, כן? אבל איך מתכוננים לזה?
3: לא דרך לענות לך על זה. אתה יודע, אני מנחה אירועים כל החיים שלי, אז אני הרבה פעמים עומד ומנחה ומציג ומראה נקודות ומראה מי זוכה ומי פה ומי שעה ופרסים ועניינים. וזה מבחינתי אותו דבר, זה פשוט מעמד, ככה נורא כיף. זה גם סוג של סגירת מעגל קטנה, כי ב-2019, אתם יודעים שאני הופעתי באירוויזיון.
0: נכון, בטח, באירוויזיון שהגיע לארץ.
3: אני האומן הישראלי, סליחה, זה אומן, האומן היחידי שהוא לא זמר שהופיע באירוויזיון. זה בכלל מדליק.
0: מדהים. כן. תגיד, ליאור, אני רוצה לשאול אותך, השנה בתחרות, יש לך ככה איזה מישהו שמעניין אותך?
3: אני יודע בדיוק מי זוכה, זה נורא פשוט, אבל...
2: ליאור, לא לעשות לנו טיזינג כזה, זה לא הוגן.
3: חבר'ה, that's my job, נו, באמת, מי אתם מדברים? זה העבודה שלי, זה שאני עושה כל ימי חיי. אבל אני לא רוצה להרוס לכם, ואז לא תצפו, וכבר ישר...
1: לא, לא, אנחנו נצפה, כי אנחנו משדרים, אנחנו חייבים לצפות עד הסוף. תגיד, עם כל הניסיון שלך בעמידה לבמות ענקיות בכל העולם, יש לך איזה טיפ לנועה?
3: וואו, טיפ לנועה, אני לא חושב שצריך טיפ ממני, כי הוא נועה מוקף בחגורות ומעגלים של תמיכה ועזרה והכל, אבל הדבר הכי שאפשר להגיד זה פשוט להתעלם מכל דבר ולהתמקד בשיר, זה קצת קלישאתי, אבל זה משהו מאוד מאוד טכני, צריך פשוט באמת להתמקד בפרפקציוניזם של השיר, ושזה יהיה הכי טוב, הכי חזק, והכי מרגש, והכי מדהים, ואז יהיה הכי טוב.
2: ליאור סושרד, אנחנו נאחל בהצלחה גם לך לייצג אותנו בכבוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה. תודה לכם, יאללה,
2: בהצלחה. בהצלחה לך, וגם לנועם, כאילו, אתם יודעים, גם לו, גם לליאור, אבל גם לנועם, כאילו, נאחל גם לשניהם.
1: בקטנה.
2: בשניהם באותה מידה. אנחנו עכשיו נשמע, תשמעו, יש מי שיתנו שזה השיר הרוויזיון הישראלי האהוב בכל הזמנים.
0: הטוב ביותר.
1: אני רוצה להגיד שאני עבדתי בקדם הזה, זה היה עוד קדם, אני עבדתי שם בהפקה.
2: ו?
1: וזה היה כל כך מרגש, כאילו, זה היה ממש ווינר, זה היה ברור שהשיר הזה ווינר, הגענו למקום רביעי איתו.
2: אז אני אקלקל, אני אגיד שאנחנו מדברים על השקט שנשאר של שירי מימון, כן? אתם חושבים שזה השיר?
1: כן, ברור, הוא מרגש אותי, עושה לי צמרמורה.
0: תראה, אנחנו יודעים בוודאות, פורסם השנה, מפורסם כמעט פעם בכמה שנים כזה, שהוא השיר האירוויזיון הישראלי הכי מושמע בישראל, בטח על אותה רדיו ובסטרימינג, וזה לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, זו קלאסיקה, אני מרגיש שזה פשוט אולי אחד מהשירים לא היחידים, יש איזו נבחרת מצומצמת כזאת, של שירים שגם מעבר להצלחה שלהם באירוויזיון ותחושת הגאווה וכל מה שאנחנו מרגישים כלפי התחרות, עבד כשיר רגיל, להיט ישראלי רגיל.
2: נכון, פשוט שיר מעולה. אם אתם צריכים לבחור את שיר האירוויזיון, חוץ ממישל של נועם בטן, שיר האירוויזיון ישראלי שאהוב עליכם במיוחד, אל תגידו לי, אני לא יכולים לבחור, אתם חייבים.
1: עכשיו נחשף את זה?
2: אתם חייבים, אין מה לעשות.
0: אני יכול. מילים של אראל סקאט.
2: יו.
0: אני אומר את זה מעל כל במה אפשרית.
2: וואו. זו הבחירה של נוי בן חיים, בחירה בעיניי מעוררת מחלוקת, לכל הפחות.
1: אני בכלל אוהבת שיר שלו, לא זכה בקדם, כאילו, להגיד מה הוא? הוא לא זכה, הוא לא יצג אותנו. לגלות לכם? זודיאק.
2: וואו, יפה.
0: הבחירה
2: של ירון חדד.
1: הבחירה שלי.
2: טוב, שתי בחירות מאוד איפסטריות, אני חייב להגיד.
0: תן לנו את זה במיינסטרים.
2: אחד שיר שאף אחד לא זוכר, אחד שיר שבכלל לא היה באירוויזיון.
1: הגיע למקום תשיעי בקדם.
0: אף אחד לא זוכר את מילים?
2: אבל
1: בטח שזוכרים.
2: אני רוצה להגיד שמהשנים האחרונות, אהוב עליי הוא הוריקן של עדן גולן, בעיניי שיר ענק, אבל אם אני צריך ללכת, רגע, ועוד אחד, זה פוש דה בטן של טיפקס, כן. שיר ענק בעיניי, אבל אם אני צריך ללכת על שיר האירוויזיון הטוב ביותר בכל הזמנים, זה כמובן
0: חי
2: של עופר חזה, ולמרות כל ההקדמה הזאת שעשיתי עכשיו, אנחנו לא נשמע אותו.
1: אולי נשאר זמן.
2: אנחנו נשמע את השקט שנשאר של שירי מימון, שייצג אותנו באירוויזיון 2005.
1: איזה שיר. איתי

0: שירי מימון, השקט שנשאר. טל ארגמן, אנחנו, ואלעד ברנוע, אנחנו רואים ממש כאן בטלוויזיה, כרגע בשידור חי בכאן 11, את אסף עקיבא ו... אסף עקיבא?
1: אסף ליברמן.
0: אסף ליברמן ועקיבא נוביק, סליחה.
1: נכון. עכשיו, הם לבושים, קודם כל הם לבושים טוב.
0: מדהים.
1: אני רוצה את הג'קט של עקיבא עם הפאקמנים, אני חייבת מידע על הג'קט הזה, אני אתבדל.
0: וואו, זה פאקמנים, אני לא שמתי לב. עקיבא עם, אנחנו נתאר לכם, עקיבא עם חליפה ממש עניבה ובלייזר והכל, עם פאקמנים.
1: פאקמנים.
0: וואו.
1: ואסף לובש פלמינגו ורוד.
0: מדהים.
1: זה גם יפה מאוד.
0: מדהים. טוב, הם המקבילים שלנו בטלוויזיה, ואנחנו נזכיר לכם, אם הצטרפתם אלינו כאן עכשיו, רק עכשיו שאנחנו כאן יחד איתכם, לאורך כל הגמר, עד ההכרזה על התוצאות, ואולי, אם ירצה השם, ואם ירצה נועם ביתן, גם לחגיגות הזכייה בכיכר רבין.
1: כן, קיים סיכוי כזה, אנחנו כרגע במקום חמישי באימורים, אתה אמרת לנו קודם. אבל יש לי גם חברים שנמצאים עכשיו שם, בתחרות בווינה, והם אומרים שדווקא הדיבור הוא, כאילו, לא נעים, עלינו.
0: הוא חיובי?
1: חיובי עלינו, כן, כן. שהקהל באולם אף על ישראל.
0: מדהים, איזה כיף.
1: ממש.
0: ונועם ביתן, נועם ביתן, כן, אז בואו נאחל לו מזל טוב. מזל טוב?
1: בהצלחה. לא, גם מזל טוב, כי הוא חיכה לרגע הזה בטירוף.
0: נכון, אז נאחל לנועם ביתן בהצלחה, ונשמע את מישל.
2: יאללה.
0: כן. בעשר אנחנו גמר האירוויזיון. ועכשיו מישל. מישל.

0: מישל, נועם ביטן, זהו, בפעם הבאה שאנחנו נשמע את השיר הזה, זה יהיה
1: בלייב.
0: בלייב, בביצוע, אתם יודעים, גם היו כמה ביצועים, ביצועי לייב בחזרה הזאת, ואז בחצי גמר, ואז בחזרת ה...

0: גנרלית אתמול.
1: איך, צריך להגיד שהניקוד שהוא מקבל הערב, הוא גם על פי החזרה הזאת. כלומר,
2: נכון.
1: החזרות האלה יש הרבה משמעות. זה לא רק חזרה, זה למעשה הופעה.
2: השופטים בעולם נותנים את הציונים שלהם לפי החזרה אתמול.
0: נכון, כן. נכון. והערב זו ההופעה שבה כל העולם יצפה ויקבע, וכמו שאנחנו יודעים, זה יקרה בשיר מספר 3. זה אומר שממש בעוד חצי שעה נועם עולה בעצמו, אבל אנחנו כבר בעוד דקה וחצי, אנחנו נראה את הפתיחה של האירוויזיון. אני יכול לספר לכם שהפתיחה של האירוויזיון השנה, שמעתי ככה מפה ומשם, הפתיחה של האירוויזיון מאוד מאוד מרשימה. וכן, בטח באופן מסורתי, הנציג של השנה שעברה יפתח את האירוויזיון בנאמבר, זה קורה כל שנה, ואחר כך גם עושים העברת גביה.
1: תלוי.
0: עושים את זה, לא?
1: כן, תלוי מי יזכה, בוא נראה. כי אתם יודעים שהרי יש... אנחנו הרי מקווים שנועם ביתן יזכה, ואם הוא יזכה, אנחנו לא יודעים איך יגיבו לזה, אנחנו לא יודעים אילו דרמות עשויות להתחולל. אנחנו כמובן נאחל לו שיזכה, ושלא יתחוללו דרמות. אולי גם נזכיר רגע לפני שאנחנו מתחילים את המדינות שפרשו במחאה על השתתפות ישראל, אירלנד, הולנד, סלובניה, ספרד ואיסלנד, אבל המקורות שלי בעוד מדינות מספרים לי שגם בהולנד וגם במדינות אחרות, היחס השנה לאירוויזיון הוא לא כפי שהוא היה בעבר, יש איזה אווירת נחאים כזאת, כן. ביחס למופע הזה, אבל אנחנו, תראו, אנחנו פה...
2: אנחנו באנו להרים.
1: אנחנו פה כאילו... זה, ואנחנו פה בשביל זה, אנחנו...
0: ואנחנו בעוד 15 שניות בדיוק נהיה שם.
1: כן, אנחנו כבר שומעים, אנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקהל.
0: כן, אלעד וטל, אתם מתרגשים?
2: אני מאוד מתרגשת.
1: אני חייב להגיד שאני באתי סופר לא נרגש לאירוע הזה, אבל מכל השיחות האלה אני עכשיו מתרגש בטירוף.
0: יאללה.
2: יאללה, בהצלחה.
0: גמר האירוויזיון.

0: אנחנו רואים את המנצח של שנה שעברה, ג'יי-ג'יי, האוסטרי. יש פה, אנחנו מתארים לכם מה שרואים על המסך, זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו רואים כאן איזה סרטון מאוד מאוד דרמטי עם הפרס, הוא נשמט על הרצפה.
1: נפל לו, אוי אוי אוי.
2: כי הפרס הרי האמיתי נשבר לו, נכון?
0: כן,
1: נכון. עשו מזה צחוקים.
2: בסרטון הפרס לא נשבר,
1: נכון.
2: שתדעו. אבל... ג'יי-ג'יי שכח את
1: סירת
2: הנייר שלו.
1: ויורד עליה גשם, והיא נרטבת בגשם.
2: כן, בעצם אנחנו רואים את הסירה הזו עוברת דרך ביוב וים ונהר.
0: לנהר ריין, כן.
2: כן.
0: כן. אני מנחש, תשמעו, אני בשידור חי, אני לא רוצה להגיד אתם, אני מנחש שהסירה הזו תגיע לגמר האירוויזיון. כן, כלומר, זה נשמע לי שלשם זה חותר.
1: כן, נגד כל הסיכויים.
0: כן.
2: כן, היא ממשיכה כרגע, היא מטיילת על מכוניות ובכביש...
1: קנגרו. יו, קנגרו.
2: קנגרו?
0: כן, אוסטרליה הרי משתתפת גם בתחרות.
1: אבל הם לא יעלו לבמה עם קנגרו.
2: אני חשבתי שכל
1: השנה לא.
0: לא, הם מנסים עכשיו להראות לנו את הבינלאומיות.
2: אני חשבתי שאנחנו רואים את וינה.
0: לא. אנחנו רואים עכשיו את העולם. אנחנו רואים מה קורה בעולם, אוקיי? אנחנו רואים אישה מבוגרת מאיזושהי מדינה צפונית. קרה, קפואה, מושלגת, מתקנת את הסירה, משאירה אותה בבית, וואלה, לא מתאים האמת, חייב להגיד.
2: כן, איך זה התקדם?
0: גברת, תוציא אותה, אוקיי, הנה, היא מוציאה אותה החוצה.
2: אוי, שלחת אותה עם ציפור.
0: תשמעו, מעניין אותי, תמיד הבא, הסרטונים האלה, קודם כל, אני חושב שמאז שיש את AI, פשוט נורא קל לייצר את הסרטונים האלה, נכון? כלומר, זה כאילו, AI נועד בשביל הדבר הזה. אבל מעניין אותי תמיד מה...
1: יא, טיטניק.
0: נכון, הנה, הסירה הפכה ל... עם מנחה האירוויזיון, היא הפכה לסירת ענק.
1: תקשיבו, הייתי שם לפני כמה חודשים, בווינה. אוח, איך אני אוהבת. מה זה מומלץ, למי שעוד לא היה?
0: למי שלא שם, עכשיו ברגע זה. ראינו זוג מעורב, בן גזעי.
2: והנה זה קורה.
0: והנה זה קורה, אנחנו מתקרבים לאולם, לזירה.
2: הסירה עומדת...
0: תשמעו, הדרמה עובדת, כן? אני באמת, החיים היא תגיע, אם היא לא תגיע. אני מרגיש שהיא תגיע, אבל זה עובד עליי.
2: הנה היא. וג'יי-ג'יי...
0: ג'יי-ג'יי על הבמה.

0: הגענו לאולם, אנחנו רואים כאן, אוקיי, אוקיי. טוב, זה הרגע לתת, זה הרגע כאילו להראות לנו, אנחנו כאן, we're here, we're עוד דברים, get used to it. כינורות, כלי נשיפה, כל השבנג.
1: כן, זו בעצם, אם אני לא טועה, זו התזמורת הפילרמונית של וינה.
0: כן, כן. לא פחות מזה לגמר אורוויזיון.
1: זה מאוד מאוד מרשים. כן. יש כאן כמה? עשרות נגנים?
0: אופה.

0: Get ready for this year's 25 finalists. Denmark.
1: מצעד הדגלים, לא ריקוד הדגלים, מצעד הדגלים.
2: גרמניה, הנציגה עם פייר פייר.
0: ישראל.
3: הופה, איזה חתיך. איזה סטייל.
2: תרימו לו, איפה אתם באו לפה?
4: כל הכבוד.
2: הרבה ישראלים בקהל.
4: בלגיה.
2: המון דגלי ישראל בקהל, ראינו גם כמה ישראלים מחייכים עם תלבושות, כחול לבן. אלבניה, נאור אורמיה לפניכם. בול.
0: גריס.
2: גריס.
3: אומי גוד, מה הוא לובש?
4: יפה מאוד.
3: מנומר כזה.
4: כן.
3: מגף.
4: הנציג היווני, גם הוא צפוי להגיע למקום גבוה.
3: נכון.
4: אוקראינה.
2: כן, שבניגוד אלינו, המלחמה שלהם כבר לא כל כך משפיעה על המיקום שלהם בתחרות.
4: אוסטרליה, גם אוסטרליה
3: כן,
4: מועמדת חזקה, חזקה והולכת ומשתפרת בטבלאות ההימורים.
0: סרביה.
4: סרביה, לא סעודיה,
3: וואו,
4: כפי שאולי
3: וואו,
4: זה נשמע
3: וואו,
4: לכם.
3: איזה חבורה גותית.
4: כן, סרביה.
3: תמיד יש את ההרכב הגותי הזה, האפל יותר.
4: אחד לפחות, מלטה, מבט מסתורי של הנציג המלטזי.

0: זו לא התראה מקדימה, מה ששמענו, זה היה חלק מצד הדגלים. ועכשיו אנחנו חוזרים אל ג'יי ג'יי. זוכר, אירוויזיון 2025.
1: איזה קול.

0: זה היה ג'יי ג'יי עם Wasted Love, השיר הזוכה משנה שעברה במופע... וואו, איזה בסה לעלות אחרי זה.
1: המופע עוד לא נגמר, אנחנו עכשיו אל חצי השני של מצעד הדגלים, נשארו עוד מדינות.
0: צ'כיה.
2: אוי, חמוד.
1: שהשנה קיבלו אישור, הם כבר לא נקראים צ'ק רפאבליק. בולגריה. אלא צ'כיה.
0: בולגריה. עם דארה, עם בנגרנגה.
3: קרואטיה.
0: קרואטיה. עם חבורת ללק, אנדרומדה.
3: יונייטד קינגדום.
2: בריטניה.
0: עם השיר עם השם האנגלי הידוע, אין צווי דריי.
3: פרנס.
2: צרפת,
0: ריגרדה, מונרו.
1: שהייתה מאוד מאוד גבוהה באימורים בתחילת התחרות, וככה ירדה לאט לאט.
0: מולדובה בחרה בשם מרומז, ויבה מולדובה.
1: כן. לא, שלא נדע בשביל איזה שיר.
2: פינלנד, שהם כרגע...
0: עם השיר שאני לא אגיד את השם שלו בפינית, אבל זה להביור בתרגום לעברית. פולין, פריי, של אלישה, שקצת דומה לריי, הזמרת הבריטית.
2: ליטה. וואו. מה זה? ספייסמן. ספייסוומן.
0: שוודיה. סווידן, פלישה.
2: אוי, מסכה כזאת של קורונה.
0: כן, עם מסכת הקורונה. כי למה לא?
2: למה כן, מאמי? אנחנו בטראומה, עוד לא התאוששנו.
1: לא, היא שמעה על הווירוס החדש באונייה.
2: כן, כן, כן.
1: היא מתמגנת.
0: איטליה עם פרסם פרסי.
1: כן.
0: שיר גם...
1: מאוד בולט.
0: כן, מאוד בולט. נורווגיה, עם השיר יא, יא, יא.
3: רומניה.
0: רומניה, אחד לשני האחרון.
2: אופה, גם גותים.
0: צ'וק מי.
2: גם גותים.
0: השיר הזה...
2: אני תמיד אוהבת את הגותים.
0: ואחרונה, במצעד הדגלים, אוסטריה.
1: שאגב, היא גם אחרונה במצעד ההימורים.
0: יפה, אז זה הולם, המיקום שלה כאן.
1: ועכשיו ג'יי ג'יי חוזר אלינו עם חבורת רקדנים מאוד מרשימה.
0: וואו, אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד דומה.
2: זה נראה כמו מסיבה.
0: זה נראה כמו המופע של רוסליה.
1: בדיוק.
0: עם ברגיין בברלין.
2: ממש ככה.
0: לא מפתיע בהתחשב בהשפעות האירופאיות של המופע שלה.

0: יפה, היה לו זמן להתאמן על התו הגבוה הזה, לג'י-ג'י.
1: Thank you so much, Europe. I love you. Welcome to Vienna.
2: יפה, פתיחה ממש יפה לטעמי.
0: כן, מאוד.
2: דרמטית.
3: זה היה מאוד מאוד מושקע, אנחנו...
1: Welcome to Vienna.
3: כן, עכשיו המנחים עומדים להיכנס אל הבמה.
2: ויקטוריה סברובסקי ומיכאל אוסטרובסקי.
3: כן, ויקטוריה סברובסקי, משושלת סברובסקי.
0: אתם יודעים שתנאי קבלה למנחים זה שהשמות שלהם התחרזו, אחרת זה פשוט לא עובד.
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו יודעים שבאופן מסורתי יש שלושה או ארבעה מנחים בגמר האירוויזיון, והשנה הם התפשרו על שני מנחים. כן, הם התפשרו על שני מנחים כדי לחסוך בעלויות. אני חושב שכל הכסף על שני המנחים שהורידו הלך על נאמבר הפתיחה הזה, שהיה באמת זיקוקים ורקדנים באוויר על עמודים ועשרות רקדנים.
2: אבל אני רוצה לומר שדווקא אין לה הרבה תכשיטים. ציפיתי כזה לא,
0: הם חוסכים בעלויות השנה.
3: זאת סמלת סברובסקי, לא? כן, זהו. זאת הסמלה של המשובצת אבני סברובסקי.
0: טוב, כי יש לה הנחה. הנחת עובד.
3: הנחת נינה.
0: כן, כן.
4: Well, tonight is a celebration. It's the 70th Eurovision Song Contest, the biggest live music event in the world with about roughly, let's say, okay, a trillion people watching. Mm. And what we know for sure, we have about 10,000 party people here in this arena.
3: כן, 10,000 אנשים שם צופים בזה בלייב. ועוד מאות מיליונים ברחבי אירופה, ברחבי העולם. ונגיד שזו השנה ה-70 של האירוויזיון, האירוויזיון חוגג 70 השנה.
0: כן.
4: Of course. And a big hello to all of you watching online at Eurovision.com or on the Eurovision app. You've all seen the 25 artists and their flags opening the show tonight. After their performances, they'll head straight to the green room up there to await the results. And there in our little Viennese cafe, they'll be greeted by our charming waitress, Emily.
1: Give it up for Emily, everyone. You said it, Michael. One by one, the artists will make their way up here after their performances to anxiously await the results of tonight's show. And I'll be here to try and make them as comfortable as they can be in such a high-stress situation. We've got beautiful, luxurious sofas. We've got coffee. We've got pastries. Anything you could possibly need. But hold on. Our first special guests are already here. Everybody, give it up for the Vienna Radio Symphony Orchestra, conducted by Martin Gellner.
0: התזמורת הרדיו הסימפונית של וינה, זו התזמורת ששמענו.
3: מאוד מרשימה.
0: הביאו אותה במיוחד מווינה. לווינה.
1: We're already in the French speaking zone, Michael.
3: כן, התחילו לדבר צרפתית.
0: טוב, זה נועם בטעם מבין עכשיו על מה הם מדברים. היחיד מהמשלחת הישראלית שמבין מה קורה. הוא למעשה חוזר על מה שהיא אמרה. אנחנו מדברים על חיבור, דרך המוזיקה, גילויי אהבה, אחדות.
3: כל הדברים שיש באירוויזיון.
0: כל הדברים שיש באירוויזיון.
2: ורק שם.
1: That Eurovision Song Contest trophy. 35 artists shared the journey to get here. 25 of them have made it to tonight's grand final.
0: אנחנו מזכירים שאי אפשר להצביע לנציג הישראלי, אבל אפשר להצביע לכל שאר המדינות. ויש לכם את הזכות להצביע למי שבא לכם.
2: אבל אם מאזינים לנו בעולם ולא בארץ, אז אפשר להצביע.
0: נכון, אם אתם מאזינים לנו בעולם ולא בישראל, אתם יכולים להצביע לישראל כמה פעמים שאתם רוצים.
3: כן, הם מסבירים כמו בכל שנה, חצי מההצבעות מהשופטים וחצי מההצבעות מהקהל.
0: אבל כאמור, השנה הקהל מקבל יותר, הצבעה של הקהל מקבלת פחות כוח מבשנים קודמות.
3: נכון. מסבירים את שינוי החוקים. אני רוצה להגיד שויקטוריה סברובסקי, טפו טפו חמסה, מאוד יפה. וואלה.
2: כן?
3: כן, מעלפת.
2: נראית כסויה כזאת ממש.
3: עשויה?
2: תסתכל על הפנים שלה.
0: אני רגע רוצה להסיח את השיחה מהמראה החיצוני של המנחה, לזה שישראל היא מקום 3 בסדר השירים. אתם יכולים להצביע שוב לכל מדינה שהיא לא ישראל, שלכם ממש נבחר. בעוד 10 דקות אנחנו נשמע את נועם. אני כן רוצה להגיד, יש לכם פה הזדמנות לצפות בכל האירוע, כן? אל תשימו עכשיו מיוט ותשמעו רק את נועם דייס. כאילו, מתי יוצא לכם כבר לראות אירופאים שרים בנצנצים?
3: סטארט וודינג נאו.
0: אוקיי, זהו, יאללה, אפשר להצביע.
3: הצבעות נפתחו.
0: הצבעות נפתחו.
3: אתם מצביעים? מצביעים למדינות שהם לא אנחנו?
0: כן, בטח.
2: אני לא רוצה.
0: מה למה?
2: אני רוצה שנזכה, לא בא לי עכשיו להעלות את המצב של מדינות שמתחרות בנו.
0: תראה, אני לא רוצה לקלקל, כן, אבל יש דרכים לעשות גם את זה, אסטרטגי.
2: איך?
0: להצביע למדינות החלשות. ואז את...
2: יאללה, אז נעשה את זה?
0: לא, אני מצביע לפי הלב, אני לא מצביע לפי אסטרטגיה.
3: אני לא מצביע כי זה עולה כסף, ולמי יש כוח להכניס את הכרטיס אשראי לאפליקציה של האירוויזיון. Respectfully. כן, הם מכריזים על תחרות ביניהם, זה כנראה הולך לרדוף אותנו לאורך המשדר בין המנחים.
0: ולשלב שמות של שירי אירוויזיון.
3: כן, בנאומים שלהם הם הולכים לשלב שמות.
2: אופה, אמנות יורדו.
0: האזכור הראשון, השיר הישראלי של נטע.
3: איזה יופי.
0: מ-2018. אהבתי מאוד.
3: אזכור שני, וואלו.
2: גם שיר חמוד ש...
0: שיר חמוד. שיר ענק.
2: סתם, אני באתי להרים לישראלים. Now let's kick off tonight's real competition.
0: Are you ready? תשמעו, הזכירו את טוי לצד...
2: ווטרלו, וזהו, רק את שניהם.
0: וסטייב יור קיסס פור מי, זה מקום די מכובד.
3: מדהים.
2: עכשיו דנמרק.
3: מתחילים, ביצוע ראשון.
0: כן, אז עכשיו, לפני כל ביצוע, אנחנו נראה את הגלויה. גלויה שהכינו לכבוד המדינה.
3: כן.
0: מי שמאזין לנו ברדיו לא יראה את הגלויה הזו.
3: אני רוצה להגיד לכם...
0: ועל כן אנחנו...
3: לא נחסך מכם המון.
2: אנחנו גם פה בשביל ככה להסביר לכם.
0: אז אנחנו רואים איפסטר דני עם איפור בשיער, נכנסי אור כתומים, הוא עכשיו על נהר, מתיישב על הנהר, הוא מראה משהו מהרצפה.
2: אני רוצה לספר לכם דרך אגב, דרך אגב אני רוצה לספר שהוא שואב השראה מניק קייב ומליאונרד כהן, אז אני כבר מחבבת אותו.
0: וואו, איזה אומץ להזכיר את השמות האלה כאילו בתור השראות שלך. כל הכבוד.
2: זה מדהים.
3: כל הכבוד. אני רוצה להגיד...
0: אנחנו צריכים להגיד את השם שלו, כן, אין לנו ברירה. קוראים לו סורן טופרגרד לונד, ולשיר קוראים 4V... וואו.
3: גרחם.
0: גרחם. שזה לפני שנלך הביתה בדנית.
3: זה שיר מאוד מאוד בולט לזכייה. אני לא חושב שלזכייה, אבל זה שיר מאוד מאוד בולט כאן בתחרות.
2: גם דנמרק זכתה 3 פעמים עד כה.
3: כן, והנה זה ביצוע ראשון, דנמרק. דנמרק.

0: Thank you Europe. דנמרק, שיר מספר אחת.
1: דנמרק עם השיר הראשון, לפי השמועה להיות השיר שפותח זה לא טוב. אז אנחנו נאחל בכל זאת בהצלחה לסטורן טוטרגרד לונד.
0: שיר מאוד מאוד מרשים, קופסה ענקית על הבמה עם רקדנים שככה מצטופפים בתוך הדבר הזה ברצועה. יש ביצוע שיכול לזכות בעיניי, ברמת הביצוע, בעיניי ראוי.
1: אנחנו עכשיו רואים את הגלויה של הנציגה הגרמניה, שרה אנגלס, עם השיר פייר. אני רוצה להגיד שאם אני הייתי שולח נציג מגרמניה לשיר אירוויזיון, אני לא הייתי קורא לשיר פייר.
0: אוי אוי אוי.
1: אני מרגיש שזה לא בחירת הכי טובה. אולי הייתי הולך על ווטר, אר.
0: פיס.
1: משהו קצת יותר רך. בכל זאת. פייר, פירוש המילה אש, בעברית כמובן. גרמניה, עם כמה שהיא גרמניה, זכתה בסך הכל פעמיים באירוויזיון.
0: וואלה.
1: שזה לא הרבה.
0: לא.
1: זה לא הרבה.
0: זה הולך להיות ביצוע, זה שיר שהוא מאוד מאוד רגיל, ועם זאת, ממכר. אז תתכוננו שזה ייתקע לכם במוח. גרמניה.

0: זו הייתה גרמניה, שרה אנגלס הגרמניה, אחת השורות בשיר היא Fake it till you make it, נראה שהיא לקחה את השורה הזאת מאוד ברצינות.
1: כן, זה נפעל הלאה.
2: טוב, ומכאן אנחנו עוברים מיד אל ישראל. זהו, זה הרגע הגדול שלכם, ישראלים. נועם ביתן.
0: נציג ישראל, הנה, אנחנו רואים את נועם פה, עומד עם פול דנים לוק, מסתכל בחלון, מחורחס בגלויה, רואה את הנוף הווינאי.
2: כן, יש, אפשר להגיד שאנחנו אולי בין המדינות היחידות שלא טסו לווינה כדי לצלם את ה... לא צילמו את הגלויה בווינה, בגלל ש... לא זוכר מה היה, לא הצלחנו לסדר את זה. אז זה לא קרה.
0: אנחנו רואים אותו עכשיו...
2: אבל בכל מקרה, כל הגלויות הן מאוד במסך ירוק, אז אני לא כל כך מבין למה כל האחרים טסו עד לווינה בשביל...
1: ממש ככה.
0: ראינו אותו משייט בקייק, כי למה לא לשייט בקייק?
2: כן,
0: הוא כתוב בעברית. ועכשיו כתוב בעברית, ברכות מאוסטריה לישראל.
2: כן, הגלויה היא פיזית, ועם השפה של האומן.
1: הנה, הוא עולה
0: לבמה. זהו, זה הזמן שלכם, כבר רואים את היעלום, בהצלחה לנועם ביתן.
1: ולכל המישליות שלו.
0: מישל.
2: יאללה, חמסה.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: איזה מלך.
2: עם ישראל חי.
1: איזה מרגש. איזה מתוק. איך הוא שמח.
3: תשמעו, נתן ביצוע מצוין. נכון.
1: ממש.
3: לא משוחדים.
1: כמה ביטחון.
3: אובייקטיבית.
2: מדהים, ביצוע מדהים.
3: ביצוע קולי נהדר. אבל אני שמעתי... יש עוד מדינות שמשתתפות, אז אנחנו צריכים להמשיך.
1: שמעתי בוז.
3: כן, היו בוזים בקהל.
2: זה ממש לא עדן גולן. נכון. זה ממש לא יובל... זאת אומרת, זה לא 2025 ו-2024.
3: כן, למרות שאנחנו צריכים לזכור שכן יש את האלמנט הזה של ההשתקה של הקהל. הם אמרו שלא, הם אמרו שלא. אתה בוחר להאמין להם?
1: נספר לכם.
3: בלגיה, בלגיה, אנחנו רואים עכשיו את הגלויה הבלג'ית, אנחנו רואים את הנציגה הבלגית אסיילה, ששרה את השיר Dancing on the Ice, שזה אומר לרקוד על הקרח.
1: אחלה קרח כזה.
3: כן, אחלה קרח.
2: בגדול, מה שהעיניים שלכם מפסידות, זה שידור חוזר של ביצוע מפסטיגל 2006 של לירז שחי מלכת הקרח. זה מה שאנחנו נקרא כאן על הבמה.
3: רפרנס שכל אחד בוודאי מכיר ומבין. בלגיה.
2: בטוח.

0: בלגיה. בלגיה שאני רוצה להגיד, הביצוע שלה בחצי הגמר היה מדהים, זה גם היה ביצוע טוב, ואני יכול להגיד לכם שאותי ממש קנתה בחצי הגמר.
1: אני רוצה להגיד שהיא לא אמרה Thank you Europe, שזה מוזר בעיניי.
0: היא לא אמרה כלום.
1: מוזר, זה ממש הכרזת מלחמה של בלגיה על אירופה. בחירה מוזרה, אפילו אנחנו אמרנו Thank you Europe. טוב, אנחנו עכשיו עם הנציגה על בני. וואו, הוא...
0: עכשיו תראו, השיר הזה הוא יהיה לכם מעט קשה להאזנה, כנראה בלי צפייה, כי הביצוע הזה יש בו כתוביות, הוא אין בו, אני מניח שזה באלבנית, אני לא סגור על השפה המדויקת, אבל יש כתוביות באנגלית על המסך, וזה בעצם שיר שמדבר על אימא.
1: אני רוצה להגיד שאלבניה, אלבניה מתחרה באירוויזיון מאז 2004, היא מעולם לא זכתה. כן? לפי הטבלות לא נראה שהערב זה הערב שלה, אבל...
0: אבל זה שיר, תקשיבו, למי שמאזין לנו ולא הולך לקרוא את התרגום, זה שיר יפהפה ומרגש, אבל באלבנית.
2: אתם יודעים שהוא זכה באקס פקטור?
1: אליס, כן, אלבני. בהצלחה לאלבניה.
2: הצלחה.
0: אמא.

0: אלבניה בשיר לאימא, לא של אלון עדר.
1: הוא כן אמר, הוא כן אמר תודה לאירופה, חזרנו, חזרנו למסגרת.
0: כן, בהזדמנות תאזינו לביצוע הזה עם הכתוביות, יש בו גם האימא על הבמה וזה המון המון דרמה, אבל זה יכול, דרמה יכולה לרגש.
1: המגישים חזרו.
0: המגישים חזרו אלינו, ומיד עוד רגע אנחנו נשמע את יוון עם השיר פרטו, מועמד מאוד מאוד גדול לזכייה לפחות בצד של הקהל.
1: כן, מועמד חזק, סיכוי, נכון, מדברים על פינלנד ועל יוון
0: ועל אוסטרליה, הייתי אומר, אבל אני חושב שאלה החזקות שמדובר עליהן, ברמת האופציה לזכייה. פרטו, אם תרצו ככה...
1: רגע, הוא אמר משהו מצחיק עכשיו, הוא אמר שאפשר להשתתף בפיד של האירוויזיון, ברשתות החברתיות, ואז הוא אמר שהוא מקבל הרבה מחמאות על הלוק שלו, מה שאני מנחש שהוא אומר שהוא קיבל הרבה ירידות על הלוק שלו.
0: הוא לבש את זה, הוא ידע מה הוא עושה כשהוא לובש את זה היום.
1: אז עכשיו אנחנו נראה את הגלויה מיוון. גלויה מיוון.
0: אקילס היווני. המילה פרטו היא בעצם אומרת סוג של מחלה, סוג...
1: בין מחלה לתשוקה.
0: בין מחלה לתשוקה.
1: כן.
0: והוא שר שם, זה בעצם שיר, כמעט שיר מחאה, שמדבר על תרבות הצריכה והמעמדות בחברה. הוא שר שם דיימון רינגס ושמפיין, כל מיני סממנים עשירים.
1: כן, זה נשמע כמו שיר ישראלי בהרבה רמות. כלומר, תן לי את זה, תביא לי את זה, כל הזה, באמת באיזה מין ביקורת כזו.
0: כן, שיר שהיה יכול להיות של...
1: עדן בן זקן.
0: חנן בן ארי רציתי להגיד. טונה.
1: כן, זהו, אנחנו רואים עכשיו בגלויה. אני חייב להגיד שכל פעם שהמתמודד מחזיק את הגלויה, אנחנו רואים אותו מביט במראה כזה, מרוצה, שמח.
0: נרגש.
1: גלויות מאוד, גלויות מאוד חיוביות. אנחנו נשמע עכשיו את אקילס עם פרטו, הנציג של יוון.
2: גם אהוב.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Never stop chasing your dreams. Love yourself. Thank you, Europe.
2: הוא היה חמוד מאוד, אני ממש חיבבתי את הנאמבר הזה.
3: זה נאמבר שמאוד פונה לקהל, הוא מזכיר את צ'ה צ'ה צ'ה של פינלנד, פייבוריט מאוד מאוד גדול.
4: מ-2023 נגיד.
3: סיכוי גבוה שאם הוא לא היה את הצבעת שופטים, הוא היה מגיע למקום הראשון בתחרות.
4: כן, אנחנו כנראה נראה אותו מקבל הרבה נקודות בהצבעות הקהל. ואנחנו עוברים למישהי שאולי לא, אוקראינה. לא, גם הם חזקים בקהל. בכל זאת, גם להם יש מלחמה קטנה על הראש. אבל זה שיר שהוא לא מאוד מאוד בולט בהימורים.
2: והזמרת הזו ללקה הופיעה פעם עם עברי לידר.
3: באמת?
2: כן. באירועים, במסגרת אירועי יום אירופה.
3: וואו, טוב, אוקראינה זכתה 3 פעמים באירוויזיון. ב-2022, כזכור, היא זכתה בגל של סולידריות בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. ועכשיו אנחנו נראה את רידנים, שזה האנשים היקרים שלי, של ללקה.

0: Слава Україні!
1: והייתה ללקה, נציגת אוקראינה, בעצמאי, זמרת, שר, ביצוע טוב, כן?
2: זמרת טובה.
3: זה ממש עבר לידי.
1: כן, השיר, כן, צריך להגיד, זה לא אולי, גם באמת באימורים היא במקום לא מאוד מאוד גבוה, לא, היא במקום 14, היא במקום 14, את המקום האחרון, אוסטריה.
3: כן, כן, כן, סתם.
1: אוסטריה, שכנראה לא רוצה...
3: להריח גם בשנה הבאה.
1: לא רוצה להריח שוב את האירוויזיון.
2: לא, היא לא רוצה דאבל. אנחנו עוברים עכשיו אל קטע די חמוד שהם הכינו, קטע מעבר כזה. יש איזו ילדה ששואלת את המגישה ויקטוריה סברובסקי, מה שיר האירוויזיון הכי מוצלח בכל הזמנים? עכשיו הם יענו על זה בכל מיני פרמטרים שונים.
1: עכשיו אנחנו רואים את הנציג הפורטוגלי, סלוודור סוברל, שזכה ב-2017, מי שהעביר את הפרס שלו לנטה.
2: נכון, ומחזיק בשיא הכי הרבה נקודות בתולדות האירוויזיון.
1: שזה אולי מעיד על שאר המועמדים באותה שנה יותר מאשר על השיר עצמו, אני רוצה להגיד.
2: כן, נכון. וזה גם לא תמיד השוואה נכונה, כי לא בכל אירוויזיון יש את אותה כמות של נקודות שאפשר לחלק.
1: כן. כן, לא, זה בחירה מוזרה.
2: אז עכשיו היא מראה את מי שקיבל את הפער הגדול ביותר מהמקום השני.
1: הם בעצם עושים טריווי עכשיו, זה כאילו כל מיני פאן פקט על האירוויזיון, דברים שאולי יכולים להגיד לנו משהו על משהו.
2: הם בעצם מנסים לענות, לתת תשובה לשאלה, מה שיר האירוויזיון המצליח בכל הזמנים.
1: כן.
2: היא נותנת כאן כל מיני אופציות.
1: אופה.
2: עכשיו, שיר האירוויזיון שהרוויח הכי הרבה כסף.
1: ווטרלו של אבא.
2: לא, לא, לא.
3: לא. היא עשתה נטייה לחשוב שזה זה, אבל לא.
1: היא עשתה לנו פה, הכשילה אותנו.
4: אוקיי.
1: עותקים פיזיים אנחנו מדברים.
4: And it would win. Domenico Modugno only came third in 1958 with
3: Nel
4: Blu, the Pinto di Blu, or better known as Volare.
1: Volare.
3: כי לא חייבים
1: לזכות
3: בשביל
4: להצליח
3: באמת.
4: So let's turn to your favorite streaming platform.
1: אה, לורין.
4: More than 750 million streams.
2: וואו, יפה. היא לא הכי הרבה. היא לא הכי הרבה.
1: אנחנו עכשיו עוברים למדד הזרמות ולא עותקים פיזיים.
2: כן, סטרימינג ארה. עידן הסטרימינג.
4: The most streamed entry ever with more than 1.5 billion streams.
2: במקום הראשון, בעידן הסטרימינג, ארקייד.
3: אשכרה.
2: כן, שיר שהצליח מאוד מאוד גם בשנה, שנתיים האחרונות ברשת, בטיק טוק וכזה.
1: הוא הפך לטרנד.
2: כן, לגמרי.
4: Criterion, culture impact. But how do you measure that?
1: איך מודדים השפעה תרבותית, היא שואלת.
4: How about number of cover versions, And the winner in that category has been covered by other artists more than 1,000 times.
1: Volare, כן.
4: Does it sound familiar? Long story short, there is no single answer to the question of the most successful Eurovision Song Contest entry ever. Because there are too many ways to measure success. And since 1956, every year has written a new chapter.
2: מרגש.
3: מאוד.
1: אוקיי.
2: אנחנו עוברים למדינה הבאה? כן? המדינה הבאה היא אוסטרליה, בואו נראה אם אנחנו כבר מגיעים אליהם.

0: על נדנדה, לוקחת את הגלויה. אוסטרליה עם אקליפס במקום השני בטבלאות ההימורים, מועמדת מאוד גדולה לזכייה, במיוחד אצל השופטים, אני רוצה להגיד. שיר מאוד
1: דיסני
0: ומסורתי. אוסטרליה.

0: תודה אירופה, תודה אוסטרליה מתוקחת.
1: היה על הבמה, ראינו אותה מנגנת בפסנתר, זה לא היה באמת, זה היה פלייבק. גם נבל ראינו על הבמה, גם זה, אני מזכיר, רק פינלנד קיבלה שנה אישור לנגן בכלי חי על הבמה.
0: נכון, אבל ביצוע מאוד מאוד מרשים.
1: היא יוצאת מתוך, היא עולה מתוך הפסנתר, השמש הופכת לירח, זה נאמבר גדול כזה.
0: התחילה עם ירח על הבמה והיא הפכה בסוף, היא הפכה עצמה לשמש.
2: אז אני חייב להגיד, כאילו, לי זה התחיל ממש משעמם, אבל פתאום זה התפוצץ ונהיה וואו.
1: כן, כן, זה נאמבר חזק, אבל כן, אנחנו, היא באמת מועמדת חזקה, יש לה סיכוי טוב לזכות.
0: כמו שאמרנו, מקום שני בהימורים, ומכאן אל סרביה.
1: שיר מספר 9, אנחנו רואים את סרביה.
0: סרביה שאין המקום ראשון שני בהימורים, אלא מקום 21, לא מהמועמדות החזקות להערב.
1: כן, סרביה, אנחנו רואים את... אתה זאת אומרת, לווינה, לווינה, שזה אומר שלג שמתגלש. ולשיר קוראים קרל מנה, שזה פירוש הזה, זה לידי, זה מה שזה אומר. במקרה שאתם לא יודעים סרבית.
0: עבור רגע להראות לנו קצת את הקהל.
1: כן.
0: זאת הקלה?
1: לא, לא, זה נראה לי...
0: למה זה אחרי הגלויה?
1: נכון.
0: זה משיכת זמן.
1: כן, משיכת זמן.
0: יפה.
1: יפה.
0: ועכשיו סרביה.
1: לווינה, לצידי.

0: להקת לווינה, או לווינה, תלוי מאיפה אתם בסרביה, מאיזה מחוז.
1: אז תקשיב, בכל שנה יש איזה הרכב שהוא קצת מטל, קצת גותי.
0: כן, כן.
1: חייבים.
0: עכשיו אנחנו מקלים הפוגה של המגישים, מה שאומר, בדרך כלל, וגם במקרה הזה, שיש כאן עכשיו איזו החלפה תפאורה שצריך לעשות. מלטה, שעולה אחרי, יש שם תפאורה גדולה כזאת, הוא עומד באיזה מין מתחם כזה, עם כמה שערים, אז לכן הם עכשיו מדברים, הם מושכים זמן. את מי אתה אהבת בינתיים?
1: חוץ מישראל?
0: חוץ מישראל,
1: אז
0: כן.
1: אז כנראה שאוסטרליה.
0: אוסטרליה, כן, זה היה נאמבר טוב.
1: כן, כאילו, כמו שאמרתי, אני לא הבנתי על מה הדיבור, כן. אבל פתאום באמת יש איזה רגע שזה מרגיש כמו ווינר.
0: כן, אני מאוד נהניתי מסרביה, אני חייב להגיד.
1: סרביה?
0: כן, אהבתי את זה. שעכשיו היה? קודם כל, אני אוהב את הקונספט של להשמיע בכאן ג' שיר שנשמע ככה, כלומר שיר שכל כך לא עובר רדיו, צרחות, וזה מתי עוד משמיעים את זה?
1: ב-88 זה קורה מלא.
0: כן?
1: אין לנו בעיה. וואי, ברור,
0: צריך להזין יותר לכאן 88. אבל בכאן תרבות ובכאן ג' זה לא קורה, אנחנו שומעים צרחות כאלה, וגם ראינו אותם צורחים, והבמה רואה, וגם להם אגב היו נגנים שלא נגנו באמת.
1: אז זה מה שאהבת, הכי אהבת עד עכשיו, אלעד.
0: חוץ מישראל, כן, זה אהבתי, זה מתחן בעיניי. זה מתחן בעיניי כי זה היה שונה, וזה היה צרחות. עכשיו אנחנו עם איידן המלטזי, הוא שר שיר שנקרא בלה. מלטה היא כידוע נמצאת לא רחוק מאיטליה, היא מושפעת גם מצפון אפריקה וגם מאיטליה. בלה יפה באיטלקית, אנחנו רואים אותו, אני חייב להגיד שלי הוא נראה לבוש בבגדים מקסיקנים בכלל עם הסומבררו הזה,
1: כן.
0: אבל הוא לא יודע, אולי במלטה זה מה שנהוג ללבוש, והוא מביט באיזה דמות על איזה שלט חוצות.
1: כשהוא עלה בהתחלה בפתיחה של התחרות הוא היה מאוד שרמנטי כזה ופלרטטן,
0: כן,
1: יש לו המון המון ביטחון.
0: כן, טוב, אז אנחנו עכשיו רואים את נציג מלטה, איידן עם בלה.

0: Yeah, Aiden. הוא אמר, thank you, Europe in Australia.
1: נכון.
0: וואו, איזה אינקלוסיבי.
1: טוב שהוא לא אמר אוסטרליה, קודם כל, כבר מוערך.
0: כל הכבוד לאיידן. לא, הוא אמר אוסטרליה. thank you, Europe in Australia. כאילו, כי הם לא באים מיורופ, אז הוא כלל אותם. זה היה דווקא רגע איזה. זה היה כזה מין שיר פסקולי כזה, נכון? כמו...
1: לא יודעת, זה נשמע כמו מלא מלא מלא דברים.
0: כן, כאילו מין פסקול כזה, קצת love story, קצת הסנדק, כל מיני כאלה.
1: והוא גם דומה לג'וני דפ, בנוסף לכל.
0: הם מקום, זה השיר הסירי, הם גם מקום הסירי באימורים, והשיר הבא, השיר מספר 11, הוא השיר הצ'כי, שגם הם במקום ה-11 באימורים, שזה ממש, לא יודע, אם זה לא גורל, אני לא יודע מה זה.
1: אז אנחנו מקום שלישי. אולי.
0: כן, יפה, מעניין. אז השיר נקרא Crossroads, שזה צומת דרכים. הזמר המבצע הוא דניאל ז'יז'קה. נכון, יש תחושה שכל האנשים בצ'כיה קוראים להם ז'יז'קה?
1: נכון.
0: כאילו, זה הכהן שלהם כזה. איך קוראים לך ז'יז'קה? צ'כיה, Crossroads.

0: Thank you so much.
1: כל הכבוד לנציג הצ'כי, דניאל ז'ישקה.
2: וואו, האמת, ביצוע.
1: נתן ביצוע, כן.
2: מהמם.
1: גם היה שם בתוך מין מבוך מראות כזה.
2: כן,
1: היה...
2: והוא בניגוד לאחרים, הוא יצא מתוך המבוך הזה, הוא ממש לא הופיע בבמה בכלל.
1: כן.
2: עד לסוף השיר, ובסוף הוא יצא וזה נפתח, וזה היה מהמם.
1: טוב, אנחנו כבר רואים את דרה, נציגת בולגריה. צריך להגיד שבולגריה היא, היא הסוזן לוצ'י של, של מדינות אירוויזיון. היא תמיד מגיעה קרוב, היא אף פעם לא זוכה. גם פה היא בהימורים מקום שלישי, היא כבר הגיעה מקום שני, הכי קרוב. הגיעה מקום רביעי, ואנחנו...
2: כרגע היא שלישית בהימורים.
1: כן, אני, אוהב, אני מאוד אוהב את השיר הבולגרי.
3: כן.
1: בנגה רנגה.
3: יש גם בשביל, לו קטע.
1: גם בשביל להגיד את זה, וגם זה, זה מילה כזאת עממית בבולגרית, פירוש שש, כזה שמחה, אנרגיה, בנגה רנגה.
2: היידה.
1: היידה, יפה.
2: היידה.
1: יפה.
2: כן, זה מועמד חזק לנקודות מהקהל.
1: נכון, נכון, נכון.
2: שיר מאוד של קהל ופחות של שופטים.
1: נכון. כי זה שיר כיפי כזה.
2: שיר מאוד קצאי. כן. למי שמכיר, הלהקה...
1: קיי-פופית, כן. דרה, בנגה רנגה, צ'כיה.
2: בולגריה.
1: בולגריה.

0: בולגריה, בנגה רנגה, מעניין שהיא מסיימת באופן לא מסורתי את הנאמבר עדיין בתזוזה.
1: כן.
0: כולם רגילים לעשות איזה פוז.
1: בכלל, צריך להגיד, זה הייתה פה כוריאוגרפיה יפה, במה מושקעת, כיסאות.
2: זה מאוד שונה מכל שאר השירים.
1: זה בנגר מאוד מאוד חזק, השיר הזה היה.
2: זה גם תפורה מושקעת, חבל הזמן.
1: עכשיו אנחנו רואים את הגלויה של קרואטיה.
0: שקצת הסתכסכנו איתן, אפשר להגיד את זה.
2: כן, בגלל הקעקועים.
0: כן, מותר להגיד.
2: אבל השלמנו, התנצלנו.
1: את הטעות, התנצלו, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו מדברים על טעות באינטרנט, כן? זה לא תקרית דיפלומטית בין המדינות. יש לנו מספיק מדינות שאנחנו מסכסכים איתן באמת. קרואטיה היא לא אחת מהן. קרואטיה גם היא מעולם לא זכתה באירוויזיון. והיא כן הגיעה למקום השני ב-2024 עם בבי לזניה, ואתם זוכרים גם את רים טים תגידים, אתם זוכרים את זה? זה גם היה להיט מאוד מאוד גדול.
2: ויש כאן גם סיפור יפה מהמיתולוגיה מאחורי השיר הזה.
1: קרואטיה.

0: כל הכבוד לקרואטיה עם אנדרומדה.
1: אנדרומדה.
0: כן, זה היה...
1: נשמע כמו שם של מתקן בלונה פארק, אנדרומדה.
0: זה כבר נהיה, בישראל יש מתחם ביפה שנקרא אנדרומדה, זה כן, אבל זה שם המיתולוגיה, זה
1: נסיכה... אנדרומדה.
0: כן, היא התרברבה, אימא שלה התרברבה...
2: אז אין אישו אותה?
0: מה? לא, לא, לא, של
2: הציפור
0: המתולוגיה. היא נכבלה בשלשלות על ידי פוסידון, היא הוגשה כקורבן מפלצת הים. סיפור מאוד מאוד קשה, אבל זה מה שקוראתי הגישה באירוויזיון. אנחנו עכשיו נשמע את בריטניה, המדינה שבעבר הייתה זוכה הרבה, אבל כבר הרבה זמן לא זוכה. הנציג שלו הוא סאם באטל, שהוא יוטיובר ואומן מוזיקה אלקטרונית. הוא ידוע בכינוי Look Mom, No Computer. אמא תראי, בלי מחשב. שזה כמובן שם אירוני, כי זה מייצר מוזיקה אלקטרונית.
2: ודווקא לשיר הזה, כן.
1: בגרמנית.
2: כן.
0: Eins zwei drei.
1: Eins zwei drei, זה 1, 2, 3.
2: כן. קטע.
1: בגרמנית. כן. שיר מאוד רועש, אבל מאוד מעניין. תקשיבו לזה.

0: אוקיי, אני תמיד מצפה מהבריטים להרבה יותר מזה, ועוד אני חובב את ה-80s, אבל אני רוצה להגיד שהיה, כבר ב-90s היה שיר שקראו לו איינס וי פוליצאי של מודו, שמי שגדל ב-80s, 90s, הנה קובי מנורה מענן.
1: לי זה הזכיר איזה שיר של אוקראינה מ-2007, של ורקה סדוצ'קה, סרדוצ'קה, דנסינג לאשה טומביי, גם שם יש ספירה בגרמנית, של מדינה שאיננה גרמניה, שזה כנראה כבר מסורת אירוויזיונית.
2: כן, ואנחנו עוברים מכאן אל צרפת, שבתחילת המסע של האירוויזיון הזה הייתה מועמדת מאוד מאוד בולטת, הייתה גם גבוהה באימורים, וככה לאט לאט ירדה, היא כרגע לא בצמרת האימורים. השיר שלה זמרת מונרו, מנור, זה כזה, זה מנור.
0: כמו מנור שבת.
2: לא? לא יודע, הוא נקרא רגארד, עם סימן קריאה כזה.
1: שזה הבט, הסתכל.
2: קלוט.
1: עם סימן קריאה.
2: קלוט.
1: כן, היא קצת מזכירה את ריי הבריטית בנוכחות הבימתית שלה.
2: לי מזכירה את ג'ייד סמית'.

0: Thank you, the earth. You're the land.
1: צרפת, רגארד, כן, תראו, אפשר להגיד שהאופרה מאוד מאוד נוכחת באירוויזיון הזה, אחרי שגם בשנה שעברה ג'יי ג'יי וגם בשנה שלפניה נימו כן. זכו עם שירים שהאלמנט המרכזי בהם היה האופרה. עכשיו יש איזו הפסקה קטנה ממרוץ הביצועים.
2: כן, האמת שזה מעניין, הזכרנו מקודם את רוסליה, הזמרת הספרדיה רוסליה, שפרסמה את השיר של הברגיין, היה להיט מאוד גדול בשנה שעברה, וגם בו יש אופרה, והיא מופיעה ברחבי אירופה, עם ממש כזה אופרה, ונראה
1: ש... כן, כל האלבום, זה אפילו קצת יותר רחב מהאופרה, זה המוזיקה הקלאסית שמאוד גם... הייתי אומר, התזמורת של וינה שפתחה את המופע הזה, וגם בהרבה מאוד ביצועים, אנחנו מרגישים הרבה השפעות של מוזיקה קלאסית ואופרה.
2: כן, כן. נכון, השנה נראה שזה הדבר ש... אולי זה מה שטרנדי עכשיו בזה. תראו, אפשר, אם אנחנו רוצים ממש להרחיב את היריעה, אז אפשר גם ללכת לאלבום האחרון של ביונסה, קאובוי קארטר, גם שם יש שיר אופרה שהיא מבצעת. כן, באמת שזה הגיוני שהפופ ירצה להרחיב את, את המנעד שלו, ללכת למקורות, ללכת למוזיקה דתית, ללכת...
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא השנה, מרוב שיש כל כך הרבה, זאת אומרת, כמעט ואין שיר כאילו, לאיפה שאתה רואה, כי יש אופרה בליינאפ של האירוויזיון הזה, אולי זה דווקא יתרון למי שלא עושים אופרה. אנחנו בסוף רואים שפינלנד זה לא אופרה, ואוסטריה זה לא...
3: קצת של אופרה. היה לנו כמה...
1: כן, ישראלים.
3: אני חושבת, לדעתי, קובי מרימה היה קצת פייב של אופרה.
1: כן, מבין מה אתה אומר. דוד אור בזמן...
3: דוד אור, נכון.
1: זה קצת הרוח. כרגע אנחנו רואים ילדה קטנה, שנמצאת גם בקהל, שזכתה באירוויזיון הילדים של 2025.
2: כן, הצרפתייה. נראית כמו אני בהופעה שלה, נכון?
1: מתי נחזור לאירוויזיון הילדים? זה אירוע שאנחנו לא ממש משקיעים בו.
3: כן, השתתפנו כמה פעמים ספורות.
1: פעמיים, אם אני לא טועה. Isn't the only exciting spin-off to grow out of Eurovision something brand new is on the horizon? The Eurovision Song Contest Asia is coming to Bangkok this year. הם מקדמים את
2: אירוויזיון אסיה שהתקיים בבנקוק, ואומרים, הם התבדחו על זה שהם הולכים להנחות אותו, הם לא הולכים להנחות אותו.
1: מסרו להם באוזניה שלו. שאנחנו רואים ככה מיצג של כל המתמודדים מהשנה, גם כמה שלא עלו לגמר. ככה מברכים את הקהל, הנה הקפריסאית שתכף תעלה.
2: כולם מדברים על אסיה, זה מה שקורה. מדברים על אירוויזיון. אני רוצה להגיד שהשם אירוויזיון לאסיה הוא שם קצת עצלני, כי זה אירו...
1: זה יהיה אירוויזיון אסיה?
2: צריך את זה שם כזה...
1: היה אירוויזיון של ארצות הברית, והוא לא נקרא ככה, הוא נקרא קצת אחרת, אז יכול להיות שגם באסיה זה...
2: אז היה אסיה סונג קונטקסט.
1: זה פשוט מפריע, אייז'ז'ן.
2: כן, לא, לא, צריך לעבוד על זה.
1: אייז'ן ויז'ן. שצריך להגיד, היו דיבורים כאלה ואחרים על דיווחים להעביר אותנו לאירוויזיון האסייתי. ראיתם את זה?
2: אני לא ראיתי.
1: כן,
2: שמשמור.
1: דיווחים, אתם יודעים, דיווחים זרים כאלה על דיבורים, ותראו, בוא נגיד שלאירופה זה יפתור את הבלגן מאוד גדול, אפשר להגיד את זה.
3: טוב לדעת שיש עוד אופציות אם יוצא אותנו משם ביום אחד.
1: אנחנו לא נתפנה, מה זאת אומרת? אנחנו אחרונים באירוויזיון, אנחנו מכבים את השלטר.
2: חברים, אף אחד לא עובר לאף אסיה ויז'ן.
3: חושבים, אנחנו בכלל זוכים בשנה הבאה אירוויזיון אצלנו.
2: וואו. כן, אלה מהרגעים שאת אומר, אם מישהו פותח את זה והוא לא יודע מה הוא רואה, ואז אתה שואל עצמך מה הוא רואה, אז הוא רואה גבר מבוגר נובח על הבמה. אלה הרגעים האלה.
1: אני עדיין מנסה למצוא לו מקביל ישראלי, כי היא מאוד כזה בר רפאלי.
2: בר רפאלי, היא מבוגרת הרבה יותר מבר רפאלי.
1: אני לא חושב שהיא מבוגרת.
3: היא עשויה, כמו שאמרתי קודם.
2: לא, מה, היא לא בר רפאלי.
3: היא ממש לא, לא, לא.
2: היא נותנת גיל, כן.
1: מי אתה נותן לה בישראל?
2: אני צריך להסתכל עליה שוב, על גברת סברובסקי, ויקטוריה סברובסקי.
3: אני אספר לכם על מולדובה. כן. אתם שמעתם את הסיפורים סורוקה?
2: כן.
3: כן, מזכירים כאן את סורוקה ו... כן, הייתה התלהבות מזה ברשת, ואז בית חולים סורוקה אמר שהם קיבלו המון פניות לגבי השיר הזה, אבל אין שום קשר לבית חולים שלנו, יש עוד מקום כזה. אני נולדתי שם.
4: בסורוקה?
3: כן, בסורוקה, אבל בבאר שבע.
2: לא את מרגישה חיבור אישי לשיר המולדובי?
3: האמת שלא.
2: לא, אוקיי, אז אנחנו רואים עכשיו מין גלגל ענק, את הנציג המולדובי רוקד, הוא מין סוטאשי קוראים לו, הוא ראפר כזה, זמר ראפר, והוא מאוד מאוד באווירת אני ראפר, הוא לובש חליפת טרנינג, הנה הפטיפורים שראינו גם מקודם.
1: כן, נגיד שסורוקה היא עיר בצפון מולדובה.
2: ולשיר קוראים...
3: לא נולדתי שם, נולדתי...
1: לא, לא שם, בבאר שבע.
2: ויבה מולדובה.

0: חי דה מולדובה.
1: וואו, וואו, זה חי חי חי, עם ישראל חי שלהם.
0: לגמרי.
1: מה זה ה-373 שמופיע להם על החולצה?
0: כן, כתוב לסולן 373, בדקתי, זו הקידומת של מולדובה בטלפון, ה-972 שלהם.
1: כן, כלומר זה כמו שנועם בטן היה עומד עם 972 ואומר, עידה ישראל, עידה ישראל, זו המקבילה.
0: בוא נגיד שבביצוע הזה זה מאוד חמוד, כשכל הביצוע הוא על מולדובה.
1: הם מקום 13 באימורים, אתה נותן להם אבל מקום גבוה יותר,
0: נכון? אני מרגיש שהביצוע הזה מחמיא, הוא מוסיף, הוא מחבר את השיר והוא לגמרי מרים את זה.
1: טוב, אנחנו עכשיו, כן, אנחנו עוברים למועמדת המובילה.
2: כן, אחד השירים הכי מדוברים עם הקנרית.
1: פינלנד, כרגע במקום הראשון באימורים, בפער די גדול יש להגיד, ב-40%. להביור, לייקן הייטן, מי לא מכיר את המילה הזאת בפינית. לינדה למפניוס, פיט פרקונן. מכל הנגנים שראינו על הבמה, שלא הותרו לנגן בלייב, היא כן. למה? ככה. למה לא?
0: וזה לגמרי האקס פקטור של השיר. כן. זאת אומרת, זה לגמרי...
1: כולם מדברים על הקנרית.
0: כן.
1: טוב, יאללה, בואו נראה את פינלנד נותנת את הופעת חיה.
0: אולי ביצוע הזוכה של הערב, בואו נראה.
2: יש מצב.
0: אולי. אולי.

0: פינלנד.
1: פינלנד.
0: וואו.
1: אולי הזוכה, כן.
2: בעיניי זה חוץ מישראל השיר הכי טוב.
3: כאמור, מקום ראשון כרגע בהימורים. פינלנד, צריך להגיד, פינלנד זכתה רק פעם אחת בעבר באירוויזיון, ב-2006, להקת המטל לורדי זכתה ניצחון היסטורי, בטח עבור פינלנד, פחות עבורנו, כי אנחנו לא פינים, אז מה לעשות? זה לא היה רגע היסטורי עבורנו. ייתכן שזאת תהיה הפעם השנייה שבה פינלנד תזכה. תשמעו, זה שיר חזק, אין מה להגיד, כן?
2: הכינור אבל עשה את השיר.
3: כן, הכינור, יש שם איזה רגע, יש שם איזה...
2: משהו בלחן גם ריגש אותי.
1: זה בהחלט זכיר, זאת אומרת, אם זה יזכה, זה זוכה, אפשר להגיד שאנחנו יכולים להבין למה.
2: לגמרי, זה הכי תפס אותי מכולם.
3: עכשיו מדברים כאן על זה שהרבה מדינות בוחרות לשיר באנגלית, אבל יש מדינות שבוחרות לשיר בשפת המקור שלהם, ו... 24 שפות שונות.
1: אם הרגשתם בטירוף של גוגל טרנסלייט, והם צמודים ליד, הם צמודים עם הטרנסלייט ליד, זה לא סתם, זה באמת אירוויזיון עמוס בשפות הכי הרבה בשנים האחרונות, כאילו משהו מאוד מאוד בולט בשנים האחרונות.
3: יפה, עכשיו הם מדברים על זה שהגיוון הוא פעימת הלב של האירוויזיון.
1: עוברים אל פולנד.
3: כן, פולין, שיר מספר 18. פולין מעולם לא זכתה באירוויזיון, אפילו שהיא כבר משנת 94 שם. למה אתם מחכים? תזכו כבר.
2: כן, המקום הכי טוב שהם הגיעו זה מקום שני.
3: עברו די הרבה שנים, הם הגיעו למקום השני, אבל זה לא מספיק טוב.
1: ואני רוצה להגיד, אפרופו גיוון, השיר הזה, דיברנו קצת על האופרה שמאוד משמעותית באירוויזיון הזה, היא ממש לקחה את זה, אליצ'ה ממש לקחה את זה לגוספל. אנחנו נשמע שילוב של מוזיקת טראפ, למוזיקת פופ וגוספל. הייתי רוצה להגיד, שיתוף הפעולה של קניה ווסט ואריאנה גרנדה.
3: וואו, אז השיר הזה קוראים פריי, להתפלל, זה השיר הפולני.
1: ואתם על כאן גימל וכאן תרבות במשדר האירוויזיון. אנחנו איתכם, שיר מספר 18.

0: דינקויה, אליצ'ה הפולנית. זה היה מופע מעניין שראינו עכשיו, ראינו אותה על רמפה. רמפה ופולנים זה לא קונוטציה חיובית כל כך, אבל ראינו פה את הרקדנים גולשים על הרמפה, נופלים שחור ולבן.
1: מופע מאוד מעניין.
0: כן, שריון היא לבשה כזה.
1: אנחנו עוברים למופע אפילו יותר מעניין, לא בטוח שמעניין בקטע טוב.
0: ליטה באימורים היא מקום 22, שני מקומות מתחת לפולין שהרגע שמעתם.
1: תראו, אנחנו הולכים לראות משהו שקצת מזכיר את איש הפח מדורותי. הוא כולו הנציג צבוע בצבע כסף מטלי מבריק כזה. איך להסביר את זה? הוא בתוך מין חליפה חייזרית כזו.
2: זה מאוד ברור.
0: הוא צריך להגיד, הוא אחד ממייסדי תרבות הדרג בליטה, קוראים לו ליאון סיקה. פעם הוא היה פעל תחת שם הבעיה אלן צ'יקו. כן, מין זה סייברמן, איש חלל. תשמעו, זה מסוג הדברים שאני מצפה לראות באירוויזיון. אנשי חלל. ליטה.

0: and humanity. I love you.
1: נציג ליטא במסר מאוד כללי, תודה לאנושות כולה.
2: אוהבת
3: לא, humanity כי הוא חייזר כאילו.
1: נראה לי זה מסר כזה הומניסטי, רב מגדרי, רב תרבותי. אנחנו בשיר מספר 20,
3: אנחנו ממש מתקרבים אל הסוף.
2: נכון.
1: אל סוף הביצועים, כן. שוודיה, שוודיה מהמתמודדות ה... ידועות, החזקות, כן. הבלטות.
2: שבע פעמים.
3: בתולדות האירוויזיון.
1: כן, פעמיים של אורין כבר לקחה להם את הזה, את הפרס.
3: השיר הזה לא צפוי לעשות זאת.
2: אני חייבת להבין למה היא מסכה.
1: בחירה אומנותית.
3: זהו,
1: בחירה אומנותית של נציגה פלישה.
3: כבר רואים בגלויה שהיא עם סוג של מסכת קורונה, ספוילר קטנטן, בסוף הביצוע המסכה הזו יורדת ומתחלפת במשקפי שמש ענקיים, שבעצם מסתירים את החלק השני בפנים
1: שלה. משהו צריך להיות מוסתר כל הזמן.
3: כן, ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, הפזמון הולך מאוד להזכיר לכם שיר שאתם מכירים. תפתחו אוזניים,
2: אוקיי.
3: נדבר על זה אחר כך.
2: לשיר קוראים המערכת שלי,
3: בתרגום. System.

0: שוודיה, My System, מזכיר לכם קצת את Every Time We Touch.
1: זה לגמרי אווירה דנסית. אני אהבתי את זה, וגם הם מאוד הרימו את המקום, והם גם באו, הם באו ליהנות, אוקיי?
2: שוודיה יודעים את העבודה, תקשיבו, הם יודעים לעשות אירוויזיון. הנציגה הבאה היא שכנה שלנו, שמעולם לא זכתה. פעם אחת באשמתנו היא לא זכתה.
3: כן, הכי קרוב שהם הגיעו לזכייה, זה היה המקום השני מיד אחרי נטע.
2: עם אלני פררי, פואגו.
3: שהאמת, אלני פררה מאוד, כאילו, היא באה לפה והופיעה בנקסט. כן, כן. זוכר שהופיעה בנקסט, עומר אדם.
2: זמרת מאוד אהובה כאן. כן, כן. כן, צריך להגיד, זה לא בלתי שונה מה שאנחנו רואים עכשיו. כלומר, יש איזה סגנון כזה שהוא מאוד מדבר אל הקהל הישראלי, אני חושב באיזשהו מובן.
3: כן, תנסו לעצום את העיניים ולדמיין שזו נסרין קדרי או עדן בן זקן שרות יאללה במקום ג'אללה.
2: כן, היא התחילה את הקריירה שלה בתור מפורסמת בלאב איילנד הבריטית.
3: מדהים.
2: תוכנית היקרויות לאב איילנד.
3: בוא נראה אם הקול שלה הוא של זמרת. בוא נראה, נשמע.
2: אז אנטיגוני של קפריסין, ג'אללה או יאללה.
3: יאללה.

0: είσαι Κύπρος?
1: Thank you Europe, Αντίγονη, מקפריסין, זמרת של Love Island. כאמור, זמרת שהתגלתה ב-Love Island.
2: וואו.

0: מה אני אגיד?
1: מה חשבת על זה?
0: משעמם.
1: משעמם, היא עלתה על שולחנו, היא שרה Dancing on the Tables, והיא באמת פיזית מופיעה על שולחן. אנחנו עוברים מכאן אל איטליה. תקשיבו, לא יודע כמה אתם עייפים, כמה אתם ערניים, כמה אתם מרגישים שחפרו לכם עם שירים מודרניים וחורניים, מה שכל אחד ומה שהוא מרגיש. אנחנו הולכים לקראת המרעננת של הערב, איטלי, איטליה, עם שיר בשם פרסיאם פרסי.
0: שעפים עליו כאילו ברשתות, נכון?
1: לגמרי, הם הולכים להתחתן על הבמה, זה בעצם לא ספוילר אליכם, כי אתם לא צופים אולי, אבל על הבמה הולכת להיות חתונה, לזמר קוראים סל דה וינצ'י. דה וינצ'י.
0: ושתדעו שנועם ביתן עשה לו קאבר אקוסטי. נכון, השיר הזה.
1: פרסיאם פרסי. איטליה.
0: כן, לנצח.
1: שיר מספר 22. קדימה.

0: sì.
1: Italia per sempre sì, לנצח כן. כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד עם גמר אירוויזיון, לייב מווינה, אני נוי בן חיים, כאן איתי טל ארגמן ואלעד ברנוי. אנחנו ממש לקראת, אנחנו
2: נשארו שלושה שירים, לא?
1: שלושה שירים אחרונים לערב.
2: כן.
1: כן. ממש בזמן הביצוע הזה ששמענו של איטליה, נועם ביתן עלה ללייב באינסטגרם. אמרנו שהוא אוהב את השיר הזה, הוא גם עשה לו גרסת קאבר באינסטגרם. והוא פשוט פתח לייב באינסטגרם כדי להראות את כולם איך הוא רוקד לשיר הזה. הוא מאוד אוהב את השיר.
2: אוהב את השיר הזה.
1: גם אנחנו.
2: כן, יש בו משהו. כאילו מיושן, אבל מודע לעצמו מאוד.
1: לגמרי, מאוד נוסטלגי. אבי תולדנו קצת, ההתחלה גם קצת הזכירה את הורה.
2: כן.
1: נכון,
2: ההתחלה. אווירת כזה 70s, 80s.
1: והוא הנציג האיטלקי, שהוא לדעתי, אני מניח שהוא הנציג המבוגר ביותר בתחרות השנה.
2: כן, נראה ככה.
1: די דומה לאבי תולדנו. כן, תסתכלו על זה מחר. טוב, אנחנו ממשיכים. הביצוע הבא הוא של נורווגיה, אבל בינתיים אנחנו רואים מצג כזה יפה, דיבה.
2: וואו.
1: ראית את זה?
2: כן, הייתי שם, יש שם שווקי קריסמס מדהימים.
1: זה מבינה?
2: כן.
1: ויש מעין אששיות כאלה, מנורות מרחפות שיוצרות צורות, הם יצרו כל מיני דברים אייקונים מהאירוויזיון, הם יצרו את הגביה, ועוד פעם את סירת הנייר של ג'יי ג'יי, שהופיע במערכה הראשונה וחוזרת אלינו גם כאן. וגם את דיבה, את דמותה של דנה עם הנוצות והכל, האמת מרגש. לא מעט מחוות לישראל אנחנו מקבלים מהפקת האירוויזיון הזה, נכון?
2: זה לא ברור מאליו, זה מפתיע ממש לטובה.
1: נחמד מאוד. כן, טל, עד כה מה את מרגישה? מי בלט לך?
2: אז האמת היא שאני התאהבתי בשיר של פינלנד.
1: פינלנד?
2: כן, זה השיר הכי זכיר לי.
1: נראה שכולם מאוד אוהבים את פינלנד. אני יכול להגיד לך שלי יש זוכים אחרים.
2: ספר לנו.
1: הייתי בוחר בבולגריה קודם. אוסטרליה מרגיש לי כמו שיר כזה זוכה קלאסי. כזה, את יודעת, שיש הרבה מאוד שירים מוזרים וכזה הרבה יציאות פופ מגניבות, ובסוף השיר הרגיל שזוכה, הבלדה הקלאסית.
2: אני לא אוהבת מרגש. כשזה קורה. אני לא אוהבת שהולכים כן? על הבלדה. זה, כן, זה משעמם אותי באופן אישי.
1: את לא חושבת שלייצר בלדה טובה זה כישרון יותר גדול מאשר
2: לא
1: לעשות...
2: זה לא תמיד בלדה טובה, זה הרבה פעמים גנרי, זה הרבה פעמים קיצ'י.
1: כן.
2: אבל השיר של בולגריה, אפרופו, הוא באמת מגניב. אתה רואה פה משהו שונה, אלטרנטיבי קצת, עם איזה בשורה. אז הלוואי.
1: לגמרי, לגמרי. ברגעים אלה בשידור, יש מונטאז' קטן, קטעים מתוך השטיח הטורקיז.
2: זה בוי ג'ורג'.
1: זה בוי ג'ורג'. בוי ג'ורג' השתתף השנה באירוויזיון, ולא עלה לגמר, השתתף בביצוע, היה חלק מהביצוע של סן מרינו.
2: איזה מחדל.
1: כן, זה היה שיר דיסקו, 80's כזה, שלא עלה לגמר. התמודד יחד איתנו בחצי הגמר הראשון, יחד עם נועם ביתן. כן, אנחנו רואים מונטאז' כזה של... מעריצי אירוויזיון בכל העולם צופים בכל מיני קטעים.
2: היית פעם באירוויזיון, נוי?
1: לא.
2: אתה חושב שתיסע פעם? זה מעניין אותך?
1: אני מקווה, וואו. את היית?
2: אני לא הייתי, אבל ממש בא לי, ממש בא לי.
1: את חייבת?
2: כן, אני חייבת, אני חייבת. אומרים שזה משהו שלא דומה לכלום.
1: בישראלי גם לא היית?
2: בישראלי הייתי, נכון. סליחה, ישבתי שם בקהל.
1: זה המון בישראלי להיות.
2: כן, צודק, צודק.
1: וזה היה אחד האירוויזיונים, שצריך להגיד, אחד האירוויזיונים...
2: לא, זה היה באמת וואו.
1: הטובים בכל הזמנים.
2: לראות את זה בלייב, להבין מה קורה שם על הבמה, זה טירוף.
1: כן. לא, זה גם היה אירוויזיון 2019 שקרה כאן בישראל, גם נחשב, לא רק לדעתי, אלא גם בעולם, בהמון דירוגים של אירוויזיון, נחשב לאחד האירוויזיונים מבחינת ההפקה שהתאגיד יש להגיד הרימו.
2: נכון.
1: הפקה מדהימה.
2: עכשיו נורווגיה.
1: אנחנו נוי. עוברים אל נורווגיה.
2: מה יש לך להגיד לנו על זה?
1: זה
2: אני
1: ביצוע...
2: אגיד שהם זכו שלוש פעמים עד כה.
1: יפה, לא, אנחנו לא דואגים להם. לשיר שלה, השיר שלהם נקרא יא יא יא. יא יא יא, כן, ג'ונס לוב.
2: שמת לב שיש מלא שירים שמחים השנה?
1: כן.
2: כי יא יא יא זה כאילו
1: הרבה פחות בלדות.
2: סמיכה.
1: נכון,
2: כן, כאילו...
1: הרבה פחות בלדות.
2: הרבה הרמות.
1: מפעם. הרבה פחות בלדות. כן, יא יא יא, זכתה שלוש פעמים.
2: וואו, דומה לאסף אבידן.
1: נכון, קצת דומה לאסף אבידן. ולמי שמכיר, גם לתום שנייד, כוכב רשת, זמר, יוצר, גם קצת מזכיר את תום שנייד. נורווגיה, יא יא יא. קדימה.

0: Thank you, Jonas Love. יא יא יא, נורווגיה. קצת שיר פיפה כזה, נכון, טל?
1: אני חיבבתי אותו, היה בו משהו דיסקוי כזה, היה וייב טוב. אתה אמרת קודם שזה לא שיר אורוויזיוני, וזה נכון.
0: אני פשוט מרגיש שזה קצת שיר לבנים.
1: אני לא בן, ואהבתי את זה.
0: לא שהאירוויזיון חלילה הוא לא לבנים, כן, אבל אתם יודעים. כן, מקום 18 בהימורים, כנראה לא יזכו, אבל באמת אחלה של בייסליין.
1: עכשיו אנחנו נשמע את רומניה שאתה רמזת קודם שאתה מחבב בלב.
0: אני אמרתי שזה השיר האהוב עליי, וכן, יודעים מה? בלב זה השיר האהוב עליי. הוא נקרא צ'וק מי של אלכסנדרה קפיטנסקו. הצלחתי להגות.
1: תחנוק אותי, כאילו, ממש ככה.
0: כן, כן, זו הופעת מטל, חורנת, אני מרשה עצמי להגיד חורנת, כי אמרתי שאני אוהב את השיר, חורנת בקטע טוב, באמת מופע מיוחד, ויש להגיד, שיר אחד לפני האחרון, חברים, אנחנו מתקרבים. שיר מספר 24, רומניה, כן, שוב, מורחים שם את הזמן בהפקת האירוויזיון.
1: כנראה מארגנים את הבמה.
0: כן, כן.
2: אנחנו רואים את הקהל, מרין, שמח, דגלים, כן, הרבה מאוד, מה שנקרא, מעריצי אירוויזיון.
0: רומניה, אני רוצה להגיד, מקום אחד מתחתנו באימורים, אז אם אתם מאוד אוהבים ואתם רוצים ככה להצביע פוליטית, קחו את זה בחשבון.
1: לא להצביע עליהם.
0: זה טל אמרה.

0: פרוע לגמרי.
1: כן, צריך להגיד, ראינו אותם ממש על הבמה במין שוטים כאלה, מוארים, במשהו שמדמה חניקה.
0: דארק.
1: כן, דארק, ומאוד מטל.
0: וגם פה הייתה אופרה קצת.
1: כן, כן, גם פה הייתה אופרה.
0: שיר מרשים.
1: זה גם שיר שעורר ביקורת על זה שהיא אומרת שם תחנוק אותי, זה נותן לגיטימציה ל...
0: אני מאוד הופתעתי.
1: כן, כן, זה קצת אלים. אבל שיר מוצלח, כאמור, הוא מאמרים עליו במקום די גבוה, מקום שישי.
0: דרך אגב, היא זכתה גם ב-The Voice.
1: אוקיי, עכשיו הבדיחה. האם אוסטרליה מופיעים? לא, זה אוסטריה.
0: כן.
2: Sorry.
1: חוזרים על הבדיחה שכל כך הצליחה ברחת הגמר הראשון, אז למה לא להגיד אותו שוב?
0: השיר האחרון.
1: השיר האחרון הוא גם במקום האחרון באימורים.
2: אוסטריה!
1: מייצג את אוסטריה קוזמו.
0: לא אוסטרליה, אתה בטוח?
1: את אוסטריה. את אוסטריה מייצג קוזמו. תשמעי, זה שהוא ממוקם במקום האחרון אחרי שהם ירחו, זה באמת נותן תחושה של אנחנו לא רוצים לזכות שוב, אנחנו לא רוצים לארח את האירוויזיון שוב, אין לנו כסף לזה, זה כאב ראש, אנחנו נשתתף, כי חייבים להשתתף, אבל אנחנו נעשה את המינימום. אוסטריה זכתה בתחרות 3 פעמים, בפעם האחרונה היא כמובן פעם בשנה שעברה, ב-2025 עם ג'י-ג'י, אבל גם קונשיטה וורסט, האייקון, הלהטאבי הידוע, מי שידוע בתור האישה עם הזקן, אני חושב, נכון? הדראקווין עם הזקן. וקודם לכן הם זכו ב-1966.
0: ועכשיו יש לו כוכב על העין, שזה אולי מחווה לבואוי קצת, לברק, אולי זה מתכתף קצת.
1: וקוראים לו בנימין גדעון, לאדון קוזמו. בוא נשמע את אוסטריה.

0: זו הייתה אוסטריה עם הנציג של הקוסמו, שיר מספר 25, השיר האחרון מהערב. זהו, סיימנו עם כל השירים.
1: עבר מהר.
0: כל הכבוד לכל המדינות. עבר בלי תקלות, אני רוצה להגיד, נכון?
1: בלי תקלות, השירים. עבר חלק.
0: עבר חלק.
1: אתם לא צריכים, זאת אומרת, אנחנו איתכם פה עכשיו להעביר איתכם את הזמן עד סוף התחרות, נספר לכם כל מה שקורה, נחסוך לכם את ה... את הצפייה בעצם. תאזינו לנו מה יש עכשיו.
0: למה לצפות? למה לצפות שאפשר רק להזין?
1: תחשבו רגע,
0: איזה דבר משונה זה גם לצפות וגם להזין תוך כדי. עדיף להתמקד במשהו אחד, רק להזין.
1: סדר בינתיים את הבית, לקפל כביסה.
0: כן, אז המגישים החליפו תלבושת. ועכשיו הם משחקים פשוט המשחק הזה, של לשתול שמות של השירים.
2: Two for me?
3: Yeah.
2: Okay, well, who's the artist that makes you think that's the voice? That's my number one, and I wanna vote for them in every way that I can, because they are my heroes. Mm.
0: הבנתם מה שקורה זה שהוא מדבר והוא פשוט שוטל שמות של אירוויזיון, הם כאילו בתחרות, הם עכשיו בשוויון. אם מישהו עוקב אחרי התחרות בין המגישים, אז עכשיו הם בשוויון 7-7. עדיין אפשר להצביע, ועכשיו אנחנו נקבל ממש עוד רגע ריקאפ, נכון?
2: Or you can call, you can text, you can ESC.vote.
3: Do it now, do it fast. You can vote from wherever you are in the world. You can vote up to 10 times.
1: אז עכשיו הולך להיות ריקאפ כזה, מין תזכורת של כל השירים שהשתתפו.
0: כן, אז אנחנו נקבל תזכורת גם לראשונים, שאולי כבר הספקנו לשכוח, נקווה שאת נועם שלנו לא שכחו. ההצבעה פתוחה, אפשר להצביע עד 10 פעמים, כזה אמרנו כבר, נגיד שוב, אי אפשר להצביע לישראל, מה לעשות?
1: אלא אם כן, אתם גרים בחול.
0: נכון, אם אתם מאזינים לנו פה מישראל, תצביעו למדינות אחרות, וזהו, בואו נשמע את הריקאפ של כל השירים.

0: whatever, κατάλαβες.
1: יוון.
2: שיר מספר 6, פרטו של יוון.
1: אחד המרימים השנה.
2: עכשיו אוקראינה, ללקה, ריד

0: דלתה גודרים, האוסטרלית, עם אקליפס, שיר מספר 8. לוינה, סרבים, שיר מספר 9, קרל מנה, קראז' מנה. מלטה, איידן, שיר מספר 10, בלה.
1: ג'וני דאפ.
0: צ'כיה, עם קרוסרודס של דניאל ז'יז'קה. בולגריה עם אחד השירים הבולטים, בנגרנגה של להקת דארה.
2: הבחורה היא דארה, נראה לי, לא?
0: אנדרומדה של קרואטיה.
2: מעולות. בריטניה, שיר מספר 14, Eyes Wide Time.

0: רגארד של מונרו הצרפתייה, שיר מספר 15. ויבה מולדובה, מולדובה כמובן, סטושי.
1: פינלנד, שיר הזוכה, לדעתי. לדעת כולם, לדעת הרוב.
0: שיר מספר 17, לייקן הייטן, להביאו.
1: פולין? אה, לא.
0: כן, כן, פולין, פריי, של אליצ'ה, שיר מספר 18. ליטה, סולו, קיירומאס.
2: I just want more.
0: שיר מספר 19.
1: שוודיה. My system. זו שעלתה עם המסכה ואז עברה למשקפי שמש.
0: קפריסי, אנטיגוני, שיר מספר 21, ז'אלה.
2: שיר מספר 22, איטליה, פר סיימפרה סי.
0: נורווגיה, יא יא יא, שיר מספר 23.
1: רומניה, choke me.

0: finish close.
1: כן, אלה היו התזכורות למי ששכח, למי שפספס. משהו, משהו שהייתם מצביעים לו?
2: אני הייתי מצביע למולדובה, אני חושב. מאוד אהבתי את השיר המולדובי.
1: איזה יופי, מדבק. אני רוצה רגע לספר לכם על כמה שינויים קטנים בטבלאות האימורים. יודעים מה? על שינוי אחד עיקרי ומעניין. זה ממש הרגעים האחרונים להמר, כי אנחנו רגע לפני סגירת ה... רגע לפני ההכרזה בעצם. אבל ישראל של ונועם בטן עלינו חזרה למקום הרביעי. יש. עקפנו את יוון. יכול להיות שיוון ירדה, יכול להיות שאנחנו עלינו, יכול להיות שגם וגם. וכרגע אנחנו במקום הרביעי, ומצטרפת אלינו...
2: ראש דסק התרבות, שליחתנו לווינה, כאן חדשות ברשת ב', דורית אסרף מזרחי. שלום דורית.
1: הישר מווינה.
2: מה נשמע?
3: הישר מווינה. טירוף, לא?
2: כן.
3: פשוט טירוף.
2: איך זה, איך האווירה באה בשלב הזה? זה עכשיו מתחילה הציפייה, המתח? באיזה שלב אתם נמצאים?
3: לא, אנחנו כבר שעות של מתח, שעות.
2: תשמעי, קשה לשמור על מתח כשהשיר הוא שלישי, נכון? לשמור על זה על אנרגיה גבוהה.
3: לא, לא, יש פה מאחורי הקלעים כל כך הרבה אהבה לשיר הישראלי, שאתה אומר, אוקיי, יש מצב שאנחנו לוקחים את הדבר הזה?
1: כן.
3: אבל, ואז אתה מגלה שגם לשיר של מולדובה יש אהבה רבה. וגם לשיר האיטלקי, אתם לא מבינים מה הלך פה בשיר האיטלקי.
2: איי, איי, איי.
3: ובקפריסין.
4: בקפריסין?
3: ולהבדיל, כן.
4: שמחקה קצת את נועה קירל עם ה-You want some more? לא יודע.
2: כלומר, את אומרת, לא רק לנועם בטן נותנים אהבה, לעוד מתמודדים.
3: לא, אבל אם שנה שעברה התעלמו מאיתנו לחלוטין, לא ישבו לידינו.
2: וואו.
3: לא מחאו כפיים, וממש הרגשנו מוקצים, אז השנה זה United by Music לפחות מאחורי הקלעים.
2: וואו, תשמעי דורית, זה מאוד משמח לשמוע את זה. זה מאוד משמח, בטח אחרי שמדינות פרשו, בטח אחרי כל הדרמות וכל התחקירים וכל העניינים, את אומרת שהאווירה השנה יותר נעימה כלפיכם.
3: הרבה יותר נעימה כלפינו, וזה באמת תענוג. לא נהננו בשנתיים האחרונות, אני חושבת.
2: יואו.
3: אבל... אתה יודע, אתם יודעים, יש גם אווירה כזאת של ישראל יכולה לקחת את האירוויזיון, וזה מאוד מאוד מדבק.
2: יואו.
3: וכל הזמן יש חישובים. אם הקהל ייתן להם המון. ומה השופטים נתנו להם? ואז התחילה פה שמועה שהשופטים אתמול נתנו ניקוד מספיק גבוה לישראלים. אז זה כזה כבר מתחיל לרוץ. ואז אתה מגלה שאוסטרליה, שנמצאת במקום השני באימורים, ביקשה כבר מהאי-בי-יו לארח את האירוויזיון במידה והם זוכים. כי כרגע הם לא אמורים, גם אם הם זוכים, הם הרי לא אמורים לארח את האירוויזיון.
1: כן, כן.
3: זה אמור ללכת לאחת מחמש המדינות. כאב ראש, והם מוכנים כבר לשדר אותם בשעות של שאר העולם. מה זה אומר על העיתונאים המסכנים שיעבדו שם הפוך?
2: רגע, אבל מה זה אומר זה שהם אמרו שהם מוכנים לארח את זה? למה אנחנו מסיקים מזה שהם חושבים שהם הולכים לנצח?
3: כן.
1: שהם לפחות מתמודד ראוי.
3: לגמרי, היא ראויה והיא מהממת והיא גם מאוד מפרגנת, ובאחד הרעיונות שלה אמרו לה על ישראל, על מוזיקה, היא אמרה שזה לא חודר את ההופעה שלה, כמו שזה לא חודר כשהיא מופיעה במקומות אחרים, היא מצפה שאת כל הדעות הפוליטיות ישירו בחוץ, ויבואו באמת עם המוזיקה, כן, היא מדהימה מדהימה, יש לה סמלת סברובסקי ענקית, שאלתי אותה אם זה מחווה למנחה, אז היא אמרה, לא חשבתי על זה, אבל זה רעיון מעולה, בואי נלך על זה.
4: יפה.
3: כן, אז סך הכל מאוד שמח פה, מאוד.
2: איך מעבירים את הזמן? איך מעבירים את הזמן עכשיו? מה עושים בזמן הזה?
3: אוכלים,
2: מה עושים? במה עובדים?
3: לא אוכלים.
2: איך זה נראה, דורית? תספרי למי שלא היה אף פעם שם, איך זה נראה השלבים האלה?
3: אוקיי, אז זה מחולק. האולם עצמו מחולק. יש לכם את האולם שבו יושבים הקהל, יש את חדרי הדלגיישן, המשלחות, בבאבל, ויש את חדר העיתונאים, הפרס סנטר, שהשנה הוא קצת קטן, וממש מתקשים להכיל פה את הלמעלה מאלף עיתונאים שנמצאים פה.
2: שיו.
3: הם ממש יושבים אחד על השני, וואו. אבל מאוד שמח, ונגיד, שידרתי מקודם, ותוך כדי שידור מגיע הזמר האיטלקי,
2: וואו.
3: כי הם באים לפה, הם רוצים להתראיין.
2: דורית, אני רק אגיד שבזמן שאנחנו מדברים, אנחנו רואים, יש מחרוזת של נציגי עבר, ועכשיו אנחנו רואים את ורקה סרדוצ'קה, הנציג האוקראיני, הזכרנו אותו מקודם.
3: אוקראיני.
2: כן.
1: שאגב, הגיע להתארח גם באירוויזיון בישראל.
4: נכון, נכון.
3: גם אצלנו.
1: כן.
3: נכון.
4: ג'ינג'ס חן.
2: כן, טוב, אז
3: אנחנו... אז יפה, אני זזתי הצידה כדי לדבר אתכם.
4: אנחנו מספרים לך כזה מה מפסידה,
2: כן. ואנחנו אומרים לך מה קורה על הבמה.
4: רגע, תגידי, דורית, יש לי שאלה ממש חשובה. פגשת את בוי ג'ורג'?
3: לא פגשתי את בוי ג'ורג'.
4: וואו.
3: ואין לכם מושג כמה רציתי לפגוש את בוי ג'ורג'.
4: ברור, מה זאת אומרת? אני...
3: ממש, ממש.
2: ברור. האמת שזה כל כך... יש איזה משהו כל כך אקראי בזה שהוא מייצג את סן מרינו, נכון? מכל המדינות.
4: כן, זה כאילו משהו שידעת, וכאילו זה... חשבתי שעזיתי את זה.
2: זה כמו... זה באמת כמו בכדורגל, כן? שכל נציג של... ששחקן יכול... קבוצה יכולה לקנות אותו פשוט, אז... את יודעת, אולי שנה הבאה...
3: אני חושב שאם נציע לו שנה הבאה, הוא כל כך אוהב ישראל.
4: נכון, תרבות
3: אגדה. כל פעם שיצאתי מהאולם הוא הגיע.
2: יואו.
3: זה ממש היה מבאס העניין הזה, כנראה לא היינו צריכים להיפגש, אבל אם אתה, כל האנשים פה אמרו לי, אם אתה צועק לו ישראל, הוא מיד מגיע.
4: ברור, ברור, הוא מת על ישראל.
3: מת באמת בעדנו, כן, הוא מת על ישראל. אז אני אומרת, אם אתם רוצים לעשות איתו איזה דיל לשנה הבאה, לכו על זה.
4: יאללה.
1: רק צריך מספיק כסף, אני חושב שאצל סן מרינו זה, it's all about the money.
3: זה גם מה שאומרים על האוסטרלים. אם הם ישלמו מספיק כסף, ה-EBU יסכים שהאירוויזיון יהיה גם באוסטרליה. וממש מוכנים לשפוך כסף.
2: את, טוב, תשמעי, דורית, לנסוע לאוסטרליה זה משהו שמדבר עלייך?
3: תראה, אני רציתי בהתחלה יוון.
4: באמת? יש להם סיכוי טוב.
2: מכל הדברים יוון.
3: פניתי על יוון.
4: יש להם סיכוי טוב.
3: הוא כזה מתוק, אקילס. הוא מסתובב מאחורי הקלעים כאילו אחד מאיתנו. זה להיט. הוא פשוט מתוק אמיתי.
2: אבל דורית, את לא חושבת רחוק מספיק. יוון זה קל, אפשר לנסוע בטיסה ליוון בקלות, אבל לנסוע עכשיו לאוסטרליה.
3: זה כי אפשר לדעת אם נצליח לחזור. אנחנו כל הזמן בודקים האם אנחנו חוזרים בבוקר או שיש איזה אירוע שאנחנו לא חוזרים. ואם לא, האם אנחנו נוסעים ליוון.
2: וואו, רגע.
3: אצלנו זה בלגן.
2: כן, כן. אירוע שאנחנו לא חוזרים, הכוונה היה במקרה שנועם בטן זוכה?
1: לא, ממש לא. היא ברמה הביטחונית. היא התכוונה ברמה הביטחונית.
3: ברמה הביטחונית, לחלוטין, בוודאי.
2: למה שדבר כזה יקרה?
1: כי מדברים תמיד, טראמפ, זה, מלחמה, הסכם.
2: יו, אתם...
4: לא, יותר במוזיקה.
2: אתם לחיצים עכשיו אותי ואת המאזינים.
1: לא, אין צורך, באמת שאין צורך.
4: רגע, דורית, אז מה האמור שלך?
3: אנחנו כולנו נחזור. תקשיבי, אני הסתובבתי פה, אני כבר הרבה זמן מסתובבת עם תחושה שישראל לוקחת את האירוויזיון הזה.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
1: ואם בעזרת השם ניקח, את חושבת שזה יוכל לקרות? הם יגיעו?
3: אני אומרת שיש שנה של... בוא נגיד ואנחנו לוקחים את האירוויזיון, למרות שכרגע התחושות הן כאלה, שהפינלנד ממש ממש, אבל גם שנה שעברה שוודיה היו ממש ממש, וג'יי ג'יי גנב להם את זה ככה. אז אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת באמת לא יודעים, אבל אם נוכל להארח, אני חושבת שבמיידי זה יהיה ממש בלגן, ממש ממש בלגן, גם ל-EBU, גם למדינות שונות שלא... לא יוכלו להגיד, טוב, אנחנו נבוא לישראל.
1: לא, תראי, מבחינתם אנחנו וורזון, מבחינתם זה ממש מקרה כמו אוקראינה, שאנחנו יודעים שזה לחלוטין לא המקרה, אבל אני חושב שמבחינת האירופאים יש סיכוי שהם מסתכלים עלינו...
2: לא, זה לא, העניין הוא לא רק העניין הביטחוני, אני חושב שעניין כזה, יש פה עניין ערכי, ועניין פוליטי מאוד מאוד חזק, ואם מדינות פרשו מהאירוויזיון רק כי אנחנו משתתפים, בואו נחשוב על אילו מדינות יסכימו לבוא לכאן, מתוך כל שאר המדינות.
3: אז זהו, אנחנו לא רוצים אירוויזיון של חצי מהמשלחות, ואנחנו לא רוצים להפיל את הדבר הזה של ה-EBU, אבל אני חושבת שיש שנה שלמה. ואם תזכרו, גם לפני נטע, היו טילים על ישראל בשבוע לפני.
2: נכון.
3: ולא בנ... כאילו, כשהרחנו בארץ, כשאחרי כן, שנטע זכתה.
2: כן, כן, כן, כן.
3: היו טילים על ישראל, כאילו איפה שלא תזרקו את זה, כל שנה יש טילים על ישראל מתישהו. נכון. והרחנו אירוויזיון בארץ. יש לנו שנה שלמה. זאת אומרת, לפחות עד דצמבר, עד שקובעים אולם, כל כך הרבה יכול לקרות. אנחנו יכולים להיכנס לעוד מלחמה, בתוך מלחמה, בתוך מלחמה, וגם יכול לפרוץ שלום.
2: לפרוץ שלום.
3: הכל יכול להיות. כן, הכל יכול לפרוץ.
4: זה יכול להיות הקונספט של התחרות שנה הבאה.
2: למקרה שיפרוץ שלום. טוב, דורית, אז
3: שרף... מי אמר מולדובה?
2: אני אמרתי...
3: פגז המולדובה, פגז.
2: כן, השיר המולדובה שהוא
1: מדהים.
2: כן, כן, אני גם מרגיש אותו.
4: רק אני כאילו לא עבדתי את הקטע.
1: אני מת על מולדובה מהרגע הראשון.
2: אני השתגעתי על השיר המולדובה.
3: תקשיבי, הפתעה, הפתעה.
4: נשמע לי הזיה.
3: ממש הפתעה נפלאה.
1: ממש.
3: אבל הכל פה הזיה, וואי, וואי, רגע.
4: לא, הכל הזיה דווקא.
3: אתם לא מבינים מה הולך פה.
2: מה הולך?
3: מה הולך פה? מה הם שרים כרגע?
2: נו.
3: לא יודעת, אני יוצאתי עכשיו כדי לא, זה ענק, ענק.
4: זה השיר הכי מוכר. פשוט מטורף. בוחר הכי הרבה עותקים פיזיים.
3: פשוט מטורף.
2: שוב, בסוף, בסוף, בסוף, אירוויזיון זה כיף, אין מה להגיד. כלומר, אנחנו נורא עסוקים, נזכה, לא נזכה, איזה מקום וזה, אבל תשמעו, זה אירוע די כיפי, תראו את האנשים שם, תראו,
3: אנחנו רואים את הקהל. חמישייה ראשונה ואנחנו בעננים.
2: כן, כן.
4: אנחנו בטוח בחמישייה הראשונה.
3: אין סיכוי. אז זהו, יש עניין עם האירוויזיון, אוקיי? כשאתה, כל אירוויזיון שהייתי, אז בהתחלה, כשאתה שומע את השירים, אתה אומר, יואו, איזה שנה חלשה, איזה שירים גרועים.
1: לא, הבמה חשובה גם.
3: ואתה אומר, וואו, וואו, זה כל כך אחר, ואז פתאום עוד שיר נכנס, ועוד שיר נכנס,
4: אז אולי כשאת רואה את זה בלייב.
3: גם יכול להיות, וגם השיר... אוי, איזה יופי,
1: כן.
3: איזה כיף.
1: אנחנו אבל, שומעים את מישל בריקאפ, בתזכורות.
3: כן, הנה, והנה כבר עבר. אבל השיר האיטלקי, למשל, שבהתחלה אמרתי, אוקיי, טוב, הוא אחד השירים שישארו מהתחרות הזאת.
1: לגמרי, הזאת. לגמרי.
3: כמו סולדי? כן, סולדי כן. של התחרות. כן.
4: רגע, איטלקי זה מה שאמרת, אבי טולדנו כזה?
1: כן, כן, כן. הם גם מתחתנים על הבמה,
3: יש הרבה שם קטע. איזה מדויק, איזה מדויק.
4: כן, אמרנו שזה כזה 80's מודע לעצמו.
2: אנחנו צריכים לזכור גם ש...
3: זה 80's בטירוף.
4: מקסים.
2: לא מדובר, בסוף זה הופעות, כן? זה לא רק העניין של השירים, זה באמת ההופעה, ויש ערך לכמה פעמים, את רואה את זה פעם אחת. גם, אגב, גם פינלנד, עם כל הכנרית וכל הדבר הזה, בפעם הראשונה...
1: אני נחרדתי בפעם הראשונה.
2: בפעם הראשונה זה מוזר, אחרי כמה זמן זה נכנס מתחת לא, זה הערך, זה הקטע של שירי... של שירי אירוויזיון.
3: אז כשאתה רואה את זה בחזרה ראשונה, ואז אתה אומר, וואו, קצת פלט הדבר הזה, יופי, ואז מחזרה לחזרה היא משתפרת, והוא משתפר, וואו, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי מה, למה מאמרים עליהם כל כך גבוה. יש מדינות כמו יוון, שבאתי, כשאני אף עליהם, הוא היה חלש, כל פעם הוא נחלש קצת.
2: כן, באמת גם כמו שנוי אמר מקודם, אנחנו עקפנו אותם באימורים.
3: כן.
1: לא, גם בתחושה היה, בביצוע הראשון היה משהו מאוד מרהיב, ודברים שאחר כך נפתחו לך יותר מאוחר, אולי קצת עקפו את זה אצלנו גם בלב.
4: תגידי, מה הדיבור על בולגריה, שאנחנו ממש אוהבים כאן?
3: וואו, אנשים פה בהלם מהטיסה שלהם פתאום למעלה.
1: כן, מפתיע.
3: נגיד, כן. הופתענו, הופתענו, אבל כשאתה שומע את השיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מבין למה.
1: לא, זה שיר מעולה, וההופעה בימתית.
3: שיר מעולה.
1: מאוד מאוד מיוחדת. דורי, תגידי, פגשת את נועם אחרי הביצוע? איך הוא מרגיש? מה הוא אומר?
3: לא פגשתי את נועם אחרי הביצוע, אני הולכת לפגוש אותו ממש עוד שנייה. הוא שלח לנו, זה, הוא בסדר, תקשיבו, הוא לוקח את הכל כל כך ב... אני לא יודעת אם פרופורציות או סבבה, או כאילו הוא מרגיש כל כך טבעי על הבמה, אבל דיברנו השבוע, אם אפשר להשתפר מחצי הגמר. כי חשבתי שאי אפשר.
2: כן.
3: אבל מרגע לרגע, כאילו אם היינו ממשיכים, הוא פשוט מרגיש במקום הטבעי שלו. וככה הוא יכול בעצם להשתפר. הוא נהנה מהדרך, שזה אין הרבה אומנים שנהנים מהדרך.
1: לגמרי, הוא מקצוען אמיתי. דורית, רגע, אני רוצה להתעכב איתך על זה שאמרת שאת הולכת לפגוש את נועם עוד שנייה. את לידו? את באזור?
3: אני באזור, אבל אני כרגע...
1: לא, אנחנו לא יכולים לדבר איתו.
3: לא, לא.
1: בסדר, בסדר.
3: יש דברים שאנחנו לא עושים להם.
1: עסוק, עסוק. בסדר, אנחנו
4: נניח
1: לו, ותמסרי לו דש לך מאיתנו.
2: דורית אסף מזרחי, אנחנו מחזקים אתכם פה בעורף. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
3: תודה, היה כיף.
2: בעורף.
4: ביי, חברים.
2: אז מה שכרגע רואים על המסך זה עוד ריקאפ של השירים. אנחנו שומעים עכשיו את השיר האיטלקי, שיר מספר 22. עדיין אפשר להצביע. אז אם אתם מאזינים לנו ואינכם בישראל, אתם יכולים להצביע לישראל.
4: 10 פעמים.
2: אתם יכולים להצביע 10 פעמים. הם אגב ביקשו לא להצביע 10 פעמים לאותה מדינה, הם רוצים גיוון וזה, אבל פה אנחנו ממוקדי מטרה בישראל, אנחנו לא תחרותיים, אנחנו לא ככה נותנים, שמים את נפשנו בחפנו. אבל אם אתם לא בחול, ואתם יכולים להצביע לכל מדינה אחרת, אז באמת תצביעו לפי... לפי מה שאתם אוהבים, זה מה שאני חושב.
1: כן, לא, לגמרי, לגמרי. בלי,
2: אני נגד הצבעה אסטרטגית, אני בעד פשוט להצביע למה שאהבתם.
1: כן, כן, אם יש לכם את האפשרות להצביע לישראל, אז זה מבורך, ואם לא, אז יאללה, תנו את זה למי שבאמת שווה את לבכם.
2: אני רוצה להגיד שלום לאבי זייקנר, עורך יורומיקס.
0: שלום, שלום.
2: שלום, אבי.
0: שלום, שלום, מה
2: שלומכם? בסדר גמור, זה בעצם הערב שלך, נכון? זה השיא של השנה.
0: ממש ממש ככה, כן כן, אנחנו פה באולם ואנחנו סופר נרגשים ומתוחים, כי ההצבעה עוד מעט מתחילה, ואנחנו ממש מחזיקים הצבעות לנועם.
2: כן, עוד מעט נתחיל לקבל את התוצאות. יש משהו שהיה בגמר שהוא הפתיע אותך, שלא היה כפי שחשבת שיהיה, מישהו שהיה חזק יותר, מישהו שהיה חלש יותר?
0: תראה, אני ראיתי את החזרות האלה כל כך הרבה פעמים, לאורך השבוע האחרון, אז לא היו הפתעות מיוחדות. אבל יש את השירים האהובים עליי, והאהובים על רוב האנשים.
4: שהם?
0: עליי ספציפית זה כנראה אלבניה, השיר שלו סופר מרגש, היה שני שירים אחרי נועם.
2: אני גם אהבתי את השיר האלבני מאוד, כן, השיר...
0: כן, איזה כיף לשמוע, אז יאללה, לכו להצביע, לכו להצביע.
2: כן, שיר אלבני...
0: אבל חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על הפייבוריטים, אז כמובן יש את פינלנד שנותנים הופעה כן. מאוד מאוד מרשימה ונראה טוב. יש את אוסטרליה שהיכולות הווקליות שלה מדהימות, כאילו אני לא חושב שיש עוד זמר כל כך מוכשר וטוב כמו הזמרת האוסטרלית. ויש את בולגריה ויוון, יש שירים טובים, השנה יש שירים טובים.
2: אבי, אתה חושב שיש לנועם סיכוי לזכות?
0: אולי, אולי, זה תלוי כמה השופטים בעיקר יהיו נחמדים אלינו. אני חושב שאם נקבל קצת יותר נקודות מהשנתיים האחרונות, אם נתקרב ככה לכיוון המאה, 120, 130 נקודות, אז יש סיכוי שכזה מהשופטים. כי הקהל, אני מאמין שכן יפרגן לנו.
2: אנחנו קודם נראה את ההצבעה של השופטים, נכון? אז איזה מספר ישמח אותנו?
0: אני מאמין שבין 120-130 נקודות זה משהו שיכול לתת לנו סיכוי לשחייה. אם נהיה פחות מזה, אז יהיה לנו ממש קשה.
4: תגיד, אבי, בכמה אירוויזיונים היית עד היום?
0: לא הרבה, האמת, שלושה.
4: איזה?
0: הייתי נועה קירל, עדן גולן, יובל רפאל, וזה הרביעי שלי בעצם.
4: רגע, ובארץ, לא?
0: וגם בארץ, כמובן.
4: כן, זה מה שקרה לי קודם שנוי שאל אותי. כאילו, אנחנו שוכחים דבר מאוד גדול שקרה פה.
0: ברור, ברור.
2: אז תשמע, אתה היית בשנים מאוד מאוד חזקות.
0: נכון.
2: רובן לפחות.
0: נכון.
2: ואיך, אתה אמרת בקודם ששירים טובים, אתה מסמן את הגמר הזה כגמר חזק?
0: אני חושב שכן, כי עצם זה שהשופטים חזרו לחצי הגמר, זה בעצם קצת העלה את רמת השירים, יש לנו פחות שירי בדיחה, שירים כן. הומוריסטיים, סאטירים כאלה.
2: אתה לא אוהב את הדחקות.
0: פחות, פחות.
4: מה אתה אומר
0: פחות
4: על...
0: פחות את הקרקס, יותר שירים נורמליים.
4: מה אתה אומר על התלבושות השנה?
0: התלבושות האמת שזה פחות הקטע שלי, ו... לא יודע, לא, האמת שפחות זה, שמתי לב לזה, אני באמת יותר על הביצועים, איך הדברים נראים מבחינת בימוי, על היכולות שירה שלהם, ואני חושב שמבחינה הזאת באמת זה אירוויזיון מאוד מאוד מושקע. האוסטרים בכלל השקיעו מאוד מאוד בכל מה שקשור בבמה, המנחים קצת מאכזבים, הייתי אומר.
1: כן, לא התחברת לסברובסקי?
0: לא.
1: תגיד, אבי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא באירוויזיון רגיל, אנחנו באירוויזיון ה-70 במספר, תאריך
0: נכון.
1: הגול.
0: נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך מה, שאלה קשה, ואני מאמין שיש לך תשובה מוכנה בכיס. מה שיר האירוויזיון כן. האהוב עליך? אני רוצה גם את הישראלי, וגם בכלל,
0: אוקיי.
1: אי פעם.
0: האמת שהשיר האירוויזיון הכי אהוב עליי הוא בעצם ישראלי, זה הללויה, זה שיר שהוא פשוט שיר מדהים, זה שיר שהוא קלאסיקה, בכל קנה מידה, שיר... באמת, אחד השירים הכי טובים שאנחנו שלחנו ובכלל אי פעם היו באירוויזיון.
1: מדהים.
2: אבי, תגיד, דורית, דיברנו עם דורית שלנו, נציגה שאני אמרה שהיחס השנה למשלחת הישראלית הוא טוב יותר, שיש אווירה נעימה יותר כלפיהם. אתה מרגיש את זה גם? שמענו שהיה בוז בזמן שנועם שר, כמו בשנים קודמות, אבל אתה מרגיש יחס שונה לישראלים?
0: האמת שכן, זאת אומרת, הרבה יותר רגוע פה בווינה, העיתונאים קצת יותר מקבלים אותנו מהשנים הקודמות. אני זוכר שב-2024 עם עדן גולן ממש היו גם במתחם העיתונאים וגם באולם בוש שהיה מאוד מאוד קשה לפספס, אף אחד לא רצה לקבל אותנו. אני חושב שאנחנו הולכים ומתקרבים לנקודה שבה יותר מקבלים אותנו, יותר נחמד לנו להיות פה. הרי בסופו של דבר זה חגיגה, זו מסיבה אחת גדולה. בשנים הקודמות הרגשנו כמו הילד הדחוי הזה שאף אחד לא רוצה להיות לידו, ואני חושב שלאט לאט אנחנו כן מתקרבים וחוזרים לחגוג יחד עם כולם.
2: אבי זייקנר, עורך יורומיקס, תודה רבה לך.
0: תודה לכם,
2: בהצלחה לנועם. תצביעו, כולם, תצביעו. טוב, אנחנו מתקרבים באמת לסגירת ההצבעות. מה אתם אומרים? אני חייב להגיד שכל פעם שמישהו מדבר, מה שהוא אומר, הדבר האחרון שאומרים לי, זה מה שאני לוקח איתי. כלומר, דורית דיברה, ואז אמרתי, יואו, הולך לזכות. עכשיו הוא דיבר, אבי, זייקנר, ואמרתי, לא, לא הולך לזכות. איפה אתם מוקמים?
1: אני מרגיש שכמו בכל השנים האחרונות, אנחנו נופתע מכמה גבוהים אנחנו נהיה. אבל אני לא יודע אם אני רואה את זה קורה שנזכה. יש לי איזושהי שאלה, זה קצת תיאוריות קונספירציה מתקרבנת כזו, אבל אני בכל זאת רוצה להעלות את זה לשולחן. האם יש סיכוי שנזכה ולא ייתנו לנו לזכות?
2: מה פתאום? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת?
1: לא, בסדר, אמרתי, תיאוריות קונספירציה כזאת מה...
2: לא, מה? איגוד השידור האירופי, יש פה חוקים, יש פה זה...
1: אני לא רואה סיכוי שדבר כזה יקרה, אבל...
4: אני ראיתי קודם שבאתר של האירוויזיון, השיר שלנו הוא הנצפה ביותר, שזה מדהים.
2: אנחנו רואים שוב, מה שראינו מקודם, את ה-Professor Eurovision, זה מין מערכונים כאלה עם ויקטוריה סבורובסקי, שהיא כאילו מרצה באוניברסיטה, שואלים אותה שאלות.
5: And there were no rules whatsoever in place for handling such a situation. So all four of them were declared winners.
1: מדברים על מה שקורה במצב של טקו.
5: In the following years, the point system was tweaked to prevent recurrence, and eventually a new system was introduced, the famous 12 points. With much higher points now achievable, it was assumed that such a tie would never happen again. And you know what? It happened again. In 1991, both Sweden and France got 146 points each. But this time Eurovision was prepared for a tie. If two countries had the same number of points, the one that had received 12 points more often would win. Sweden got 12 points four times, and France received them four times as well.
1: So they moved אורנה ומשה דאץ בקליפ הזה, הם מדברים ומדברים על מה שקורה במצב של טקו, היא מראה כל מיני דוגמאות מהשנים, והיא הראתה את הדוגמה שבה כאן השתתף באירוויזיון, לא היה חלק מהטקו, הטקו היה בין מקום ראשון ושני, כפי שהיא הסבירה, אבל ככה ראו את אורנה ומשה דאץ, כששניים רבים השלישי לא, זה לא עבד לנו במקרה הזה. שניים רבים והשלישי מנצח.
5: Is then combined to create the national jury ranking.
6: 12 points go to
5: 12 points for first place, 10 for second, 8 for third, and so on, down to 1 point for 10th place.
6: Germany, 1 point.
5: The points from all 35 juries are then added together. But that's only half the story, because after the jury vote comes the audience vote. So stay focused.
6: Because the second half is made up of your votes.
5: The audience in, let's say, Austria, can vote online, by text message, or by phone. All votes within Austria create another ranking. And the top 10 countries receive the familiar points. 12 points from Austria to the song with the most votes, 10 for second, then 8, 7, and so on.
2: אנחנו שומעים כאן הסבר על שיטת ההצבעה, מ-1 ועד 12, עד הדוז פועה. אנחנו עדיין, הקווים עדיין פתוחים, עדיין אפשר להצביע. עוד מעט אנחנו נקבל עוד פעם סקירה של כל השירים מכל המדינות, ואז באמת תיסגר ההצבעה, ואנחנו נתחיל לשמוע את דירוג השופטים מהמדינות השונות, ולאחר מכן את הצבעת הקהל, שהצבעת הקהל היא המקום שבו אנחנו יחסית מרגישים בנוח, הצבעת השופטים, זה ה...
1: נכון, אבל זה גם חלק המותח, זאת אומרת, בעצם אלה תוצאות האמת.
2: כן, נכון.
1: זה ה-money time, ויש להגיד למי שפספס ככה את הדיווחים השונים, שאת הניקוד שלנו, של ישראל, של צוות השופטים המקצועי, יעביר לאירופה כולה, ליאור סושרד, המנטליסט, חומן החושים, מעניין איזה... בכל אם דיברנו איתו...
2: הוא אמר שהוא יעשה איזה...
1: הוא אמר שיהיה לו איזה משפט.
2: איזה משהו, איזה...
1: הוא אמר שהוא הולך לעשות להם איזה...
2: איזה טריק, איזה משהו.
1: כן, אבל לא בעולמות האומנות, אומנות החושים שלו.
2: לא, אבל הוא...
1: הוא אמר שהוא הולך להגיד איזה משפט מצחיק.
2: תשמע, אם אתה ליאור סושרד, ואתה מגיש את ה... אתה בא, יש לך משפט אחד להגיד, אתה לא סתם, הוא בטח, הוא חייב לעשות מזה קטע שקשור באיזשהו אופן למי שהוא, לקריירה שלו.
1: כן, בטוח.
2: כאילו, זה כמו שסטנדאפיסט יבוא ויעשה פאנץ'.
1: כן.
2: אז הוא צריך לעשות פאנץ' של מנטליסטים, לא יודע מה, לשלוף להם איזה קלף או איזה משהו כזה. אנחנו עכשיו רואים אותם, הם אומרים שנשארו 4 דקות בערך להצביע לאומנים האהובים עליכם. מי שלא הצביע עד עכשיו, למה אתם מחכים? למה לדחות דברים לרגע האחרון? באמת, זה...
1: ההצבעות לא הופכות להיות חינם.
2: לא, לא.
1: אם אתם רוצים להצביע, תמיד תהיו חייבים להכניס את פרטי כרטיס אשראי. ואם ה-EBU שומעים אותנו, אפשר לקרוא מכאן ולבקש, תוסיפו את האופציה של אפל פיי. זה הרבה יותר פשוט.
2: אנחנו מקבלים פה עכשיו את הריקאפ. מהסוף להתחלה, שמענו את אוסטריה, שיר מספר 25. רומניה, 24. שיר מספר 23, נורווגיה.
1: שיר לפיפה. ממש.
2: שיר מספר 22, איטליה.
1: אתה חושב שהם לקחו השראה מההופעה של בד בני בסופרבול עם החתונה הזאת?
2: שיר מספר 21, קפריסין.

0: פינלנד, עדיין במקום הראשון באימורים, שיר מספר 17. מולדובה, שיר מספר 16.
1: חביבת האולפן.
0: חביבה מולדובה. ריגארד של צרפת, שיר מספר 15. שיר מספר 14, בריטניה, איינץ, צווי, דריי. שיר מספר 13, קרואטיה, אנדרומדה. בולגריה, בנגרנגה, שיר מספר 12. צ'כיה, שיר מספר 11.
1: שיר מספר 10, מלטה עם בלה. שיר מספר 9, סרביה המעולה, הנעימה. מועמדת גדולה לזכייה, אוסטרליה. שיר מספר 8, אקליפס.
0: שיר מספר 7, ריד נים של אוקראינה.
1: פרטו היווני, שיר מספר 6, קילס.
0: אלבניה, שיר מספר 5, נן. שיר מספר 4, בלגיה, Dancing on the Ice, לרקוד על הקרח.
1: שיר מספר 3, מי צריך אפילו להציג את זה? מישל.
0: שיר מספר 2, גרמניה, עם הנאמבר הסוער, פייר.
1: ושיר מספר 1, אולי הוא גם יהיה במקום הראשון, דנמרק.
0: ממש שניות אחרונות להצביע, רבותיי וגבירותיי, אם לא הצבעתם, זה הרגע.
1: עד כן, לא אמרנו, באפליקציית האירוויזיון.
0: שלא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי. ספרים לאחור.
2: ספירה לאחור. עד שההצבעה נסגרת.

0: זהו, אי אפשר להצביע יותר.
1: קטע, שמענו את האנשים אומרים Stop Voting Now, זה קטע מתאילנד. הם מביאים קטעים מעריצים כזה מכל העולם. האחרונות היו מתאילנד. אנחנו עוברים עכשיו אל מחווה. בילי ג'ול. הוא אמר, רגע, הוא אמר לאחד הזמרים...
0: זה בילי ג'ול.
1: בילי
2: ג'ול.
3: And Strauss, which is wonderful, happy music. Then I also think of the cafe orchestras that play,
2: לבילי ג'ול יש שיר מפורסם מאוד, שנקרא ויאנה כמובן, לא סתם בחרו בו.
3: And a piano. Could be a very small...
2: וגם זה לא השיר שמשמיעים ברקע.
4: אנחנו עוד מעט נגלה גם מי יבצע אותו על הבמה. זה לא יהיה בילי ג'ול, אני מניחה.
2: לא, אחרת לא היו מביאים אותו בהקלטה.
1: כן, הוא כבר עושה VTR, אז הוא כנראה לא יבצע בעצמו את ויאנה, אבל האמת, כל הכבוד להפקה, מכובד מאוד, ויאנה.
2: כן.
1: איזה יופי.
3: My father was living in Vienna.
1: אבא שלו גר בווינה.
3: He had broken up in the late 50s, and that he had married again. And had another son who was born in Vienna, so I had to go and meet him.
2: Vienna waits.
3: But when I wrote Vienna waits for you, I meant that it's a place where you close the circle.
2: Suddenly,
3: there
2: are more songs than piano
1: men. No, they don't want to be stressed because they're going to be listening to Vienna.
3: Really, what the song was about was a slow down.
1: מספר על השיר ש...

0: אבא שלו ואימא שלו, אבא שלו שגר בווינה, נפרד מאימא שלו, והיה לו עוד בן, שככה מהניסויים השניים שלו, כשהוא גר בווינה.
1: אז הוא נסע לפגוש אותו. ואז הוא כתב את השיר.
0: כן, מאוד יש מאוד. עכשיו בוא נראה ביבצע את זה.
2: סזר סמסון הוא הנציג האוסטרי בשנת 2018, הגיע למקום השלישי, אחרי אלני פוררה, בנטה שלנו.
0: וואו.
2: עוד אחד שנשדד. בואו נשמע. סלו!

0: יודע לכתוב שירים.
1: יש לנו ווין.
2: ויודע לשיר סזר סמסון, ביצוע מהמם. האמת.
0: האמת שיושב עליו
3: יושב עליו מאוד יפה.
0: סיזר סמסון, כאמור, נציג אוסטריה לאירוויזיון 2018.
2: אירוויזיון שבו ניצחנו.
0: כן, הגיע למקום השלישי.
2: כן, אנחנו תכף נגיע לתוצאות השופטים, הניקוד של כל המדינות מסביב לאירופה. אנחנו נהיה התשיעים שמגישים, מגישים מספר 9, ואנחנו עכשיו כבר רואים מחרוזת של כל זוכה אירוויזיון.
0: כן, אנחנו רואים מונטאז' כזה, שנה אחרי שנה, כל זוכה, בינתיים זה רק זוכות.
2: וואו, מטורף.
0: וואו, כן, אחת אחרי השנייה.
2: כבר 20 שנה בערך. נעדכן אתכם מתי הראשונים.
0: להקת אבא עכשיו הופיע. כן. ראינו עוד שנייה, אנחנו נראה גם את יזהר כהן.
2: והללויה.
0: ומיד אחרי זה חלב ודבש של הללויה.
2: יש מצב שיזהר כהן היה הגבר הראשון שזכה?
0: איזה כיף לראות את האופנה משתנה, נכון? אנחנו עכשיו בשנות ה-80,
1: משתנה, אבל היא חוזרת, אלעד.
0: כן, נכון, נכון מאוד. אבל זה כיף לראות את המעבר משנות ה-60 ל-70. עכשיו אנחנו בשנות ה-90.
2: מתקרבים אל עוד זכייה שלנו, דיבה.
0: כן, נידן האינטרנשיונל שלנו. תשמעו, אני רוצה להגיד, זה מונטאז' מאוד חסר ברק. כן. פשוט מראים אותם, נכון, עם מוזיקה ברקע, אין כאן איזה מין מעלה.
1: זה אפילו לא מרגש.
2: לשנייה אחת.
0: כן.
2: אבל כן מרגש לראות את הזוכים שלנו ואת הפרצופים שאנחנו אוהבים. כן, אני מניח שלכל מדינה זה אמור לעבוד בחלקים האלה. לורין בפעם הראשונה.
0: כן, פעם הראשונה, קונצ'יטה, אוסטרית, 2014. נציג הפורטוגלי, נטע שלנו, 2018. הנה ישראל, תראו, הנה אנחנו. להקת מנסקי, לורין שוב, פעם שנייה זוכה. נמו, בריטי.
1: ג'יי ג'יי.
0: ועכשיו אנחנו רואים את ג'יי ג'יי האוסטרי.
2: וברקע זיהיתם נכון, Rise Like a Phoenix.
0: זהו, אנחנו מתחילים.
1: יאללה, בהצלחה.
2: עוד השופטים.
0: טוב, אנחנו רואים עכשיו את צמד המנחים שלנו, מבשרים לנו את תוצאות השופטים מכל המדינות. כל התוצאות הוגשו ואומתו, כך אומרים לנו.
4: Always remember the jury points are only half of the final result. The other half comes from your votes, the first,
0: the jury. The jury in each country consists of seven special jurors.
1: חשבתי שאתה הולך להגיד, זה רק ספורט.
0: וגם זה רק ספורט, גם את זה, תזכורת חשובה, טל.
2: כן, וגם נזכיר ש... באופן מסורתי בשנים האחרונות אנחנו לא נוטים לזהור, רציתי להגיד, בשלב השופטים. אחר כך הקהל כבר מקפיץ אותנו למעלה.
0: יפה, אנחנו כבר רואים את לוח הניקוד. כרגע כל המדינות מאופסות. מיד אנחנו נתחיל לראות את התוצאות עולות.
4: Magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board, and then the spokesperson will reveal who got the top score, those 12 points.
5: Same procedure as every year. So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor, Switzerland. Buonasera, Livio, Grüezi. And by the way, thank you so much for the wonderful time we had last year in Basel.
6: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna.
0: אז אוקיי, אנחנו כבר רואים, שווייץ נתנו לישראל שתי נקודות, את העשר שלהם הם נתנו לצ'כיה, אנחנו עדיין לא יודעים למי הם נתנו דוז פואה, אני יכול להגיד לכם שלפינלנד הם לא נתנו כרגע שום דירוג, סיכוי גבוה שהם נתנו להם את הדוז
2: פואה. שש לאוסטרליה.
6: אה,
2: אוקיי, אוקראינה. זהו, בשלב השופטים, גם בשנה שעברה, אם אני זוכר נכון, ראינו עדיין מחוות של לב טוב ל...
0: כן, מעניין שהם לא נתנו שום דבר לפינלנד.
4: Let's move on to Malta.
2: אולי זו עצמה אסטרטגית כזו.
4: מאיה.
0: אנחנו במלטה עכשיו.
1: מאיה.
2: מאיה ממלטה.
0: מי לא מכיר את מאיה?
2: ארבע נקודות לישראל ממלטה.
0: ארבע נקודות לישראל ממלטה. העשר שלהם הולך לאיטליה. בואו נראה למי יהיה הדוז פועה שלהם.
2: חמש לפינלנד, אז זה לא הולך להיות.
7: And now we're going to announce the votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Ah, Bulgaria.
4: Bangaranga.
0: יפה לראות שבנגרגה מקבל דוז פועה מהשופטים, הוא פייבוריט קהל. אז משמח, משמח לראות שהוא מקבל דירוג כזה גבוה. אז כרגע במקום הראשון, בולגריה, אחריה אוסטרליה, צרפת.
2: עשר נקודות לישראל מאוקראינה.
0: וואו, אוקראינה נתנה לנו עשר נקודות, השופטים נתנו עשר נקודות.
2: מתוקים.
0: מה קורה פה?
2: איזה יופי.
8: 70th anniversary together with you tonight. Sending a lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe.
2: כרגע אנחנו עומדים על 16 נקודות. הדוז פועה של אוקראינה.
8: Our 12 points from Ukraine.
1: כשאנחנו צריכים להגיע ל-120 בשביל... נכון? מהשופטים בשביל...
8: מלטה!
0: מלטה. מלטה עם השיר שנראה כמו פסקול של הסנדק כזה.
2: מלטה זה אלה שנתנו לאוקראינה?
0: כן.
2: כן?
0: כן.
2: הם נתנו אחד לשני?
0: לא, שווייץ נתנה לאוקראינה.
2: אז נגיד רגע ש...
0: ישראל כרגע ממוקמת במקום השלישי עם 16 נקודות מהשופטים.
2: בטקו עם אוסטרליה ובולגריה, יש להגיד.
0: כן, בטקו עם אוסטרליה ובולגריה. צרפת כרגע מובילה את הטבלה. יש לנו 35 מדינות, כן? אנחנו במדינה הרביעית, זה הולך להשתנות.
2: לוקסמבורג לא נתנו לנו אף נקודה כרגע. אולי נקבל את בוז פועה. אולי יש נקבל בוז פועה.
9: סרבוס וין. What a magical night of Viennese charm. From Luxembourg to the heart of Europe, I think it's safe to say that music really does unite us all. Here are our results. The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to... Choke me.
1: Romania.
0: אוקיי, אז אנחנו לא קיבלנו שום, אף לא נקודה אחת מלוקסמבורג. בסדר?
1: אנחנו הרדיו לא
2: קיבלנו.
5: בולגריה is next, דוברה וצ'ה, וודימירה.
0: בולגריה.
7: דוברה וצ'ה רבה.
0: בולגריה נתנה לישראל 7 נקודות.
2: יפה מאוד.
0: את ה-10 שלהם הם נתנו לקפריסין.
7: What a night, what a stage, what a show.
0: לא דירגו עדיין את פינלנד, לא את מלטה, לא את רומניה, לא את צרפת. יש הרבה אופציות.
7: So, without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella Malta!
0: מלטה, כן.
2: וואו, מפתיע. דוז פועה שני למלטה. די מפתיע. כרגע ישראל במקום החמישי. יפה מאוד. תקשיבו, אנחנו עד כה... צפו.
4: הלו, סבינה.
0: אזרבייג'אן. מעניין איך זה לכל המדינות שלא משתתפות בגמר להגיש את הנקודות. מעניין כמה אכפת להם.
1: נתנו לנו 4 נקודות.
0: 4 נקודות מאזרבייג'אן, תודה לאזרים.
7: And our 12 point goes to Italy.
0: 12 נקודות מאזרבייג'אן לאיטליה.
1: איטליה מקום שני כרגע.
0: כן.
5: Let's move on to San Marino.
0: שמו בינתיים פינלנד, מקום מאוד נמוך ביחס לאימורים, אבל כאמור, אלה רק השופטים ורק ההתחלה.
1: הנה, הם נתנו לנו.
0: 4 נקודות מסן מרינו לישראל.
7: Our 12 points go to Malta.
1: וואו, תקשיבו.
0: מלטה נותנת.
1: אוהבים אותם.
2: אני רוצה להגיד לכם שבשמיעה הראשונה שלי של כל השירים, מלטה הייתה הפייבוריטית שלי.
1: באמת?
2: רק מהשירים.
0: אני רוצה לצנן את ההתלהבות ולהגיד, אלה רק השופטים, אלה רק 7 מדינות. ישראל כרגע במקום החמישי.
2: יפה מאוד.
1: איטליה מקום ראשון כרגע, אתם קולטים?
2: היה ברור שבמחלקת השופטים, איטליה גם תהיה...
1: ואמרנו קודם שהוא כנראה היה המשתף הכי מבוגר. בואו מאליו.
0: אסטוניה עד כה לא נותנה נקודות לישראל. בואו נראה, אולי תדוס פווי תיתן.
2: אולי, וגם נגיד... אוקיי, רגע.
0: לא, זה כנראה לא נכון. כן.
7: אויס וי סמפי הייפדק, פינלנד!
0: פינלנד, או, פינלנד קיבלו דוס פואר.
2: אפס נקודות לאסטוניה, לישראל מאסטוניה, ועכשיו אנחנו עוברים לנקודות הישראליות.
0: את ישראל, בוא נראה מה השופטים הישראלים נתנו.
2: ליאור סושרד.
0: בוא נראה מה ליאור סושרד יעשה. מה, איזה כובע הוא, איזה...
1: ממש הוא יגיד משהו מצחיק.
0: איזה ארנב הוא הולך לשלוף.
5: ערב טוב, מאסטרמנטליסט ליאור סושרד.
0: מאסטרמנטליסט ליאור סושרד.
10: Hello, Victoria and Michael. How are you? Shalom, Vienna, from Cannes, the Israeli Public Broadcasting Corporation. First of all, I have to tell you, you did an amazing job this year, amazing show, and congratulations to all of you. I actually know who is going to win tonight. That's my job, after all. I have it here. But since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me. So don't worry. So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: 12 נקודות מישראל לאוסטרליה. כן, מתמודדת מאוד חזקה, ראויה. לא נראה שעשו פה איזשהו משחק אסטרטגי. 10 נקודות מישראל לדנמרק.
4: בנגרנגה, בולגריה.
0: כרגע בולגריה במקום הראשון.
4: And now we're going over. It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami Im.
0: Okay, Australia, שנתנו לה דוז פואה, עד כה לא נתנה נקודות. בוא נראה, אולי תיתן גם לנו דוז פואה.
2: האם יש סיכוי כזה?
9: זה
2: נורא מעליב אם נקבל אפס כשנתנו להם ש...
0: אבל אנחנו פה בשביל המוזיקה, אנחנו לא פה בשביל לסגור חשבונות.
2: חד משמעית. בשנה הבאה נסגור.
9: So, without further delay, Australia's 12 points go to... Bangaranga!
0: בולגריה. אני רוצה להגיד שמי שמגישים את השירים מצד המדינות לא חייבים לשיר בעצמם כל פעם. אני חושב שהם יכולים אולי לא לשיר.
2: סליחה, אני כועס על אוסטרליה, לא הקשבתי למילה שאמרת. אני כועס.
0: אוסטרליה לא נתנה לנו נקודות. חברים, זה רק ספורט. אני רוצה להזכיר לכם.
1: אנחנו באנו לנצח, גם אני רוצה להזכיר לכם.
0: אנחנו באנו ליהנות מהערב.
2: אני מכיר את ערך החברות שבספורט. ערך הרעות.
0: אני חושב שזו הייתה הצבעה כנה מצד ישראל, לא כדי לקבל הצבעה חזרה. כרגע אנחנו אחרי 10 מדינות במקום השמיני, ישראל.
1: תשמעו, לפחות בולגריה מובילה.
2: כן, פינלנד רק במקום החמישי.
0: שוב, אבל אני רוצה להזכיר שפינלנד היא חביבת קהל.
11: Good evening, Vienna, from Germany.
0: Opa.
11: Well, Selmo, as you can see, Wavy Boy made it into your
0: Germania
11: show.
0: Germania נתנו 3 נקודות? הכי לא מתביישת. מה קרה להשמה? מה קרה להשמה הגרמנית? מה קרה? היא מתרגמת ל3 נקודות. לאן הגענו?
11: Your performances were fantastic, and I gotta say, you truly rocked the stage. Our 12 points go to dramatic part. Poland!
8: פולין.
0: גרמניה נתנה את הדו-ספרד שלה לפולין.
2: גרמניה ופולין מתאחדות נגד ישראל.
0: אולי השנה האשמה היא לא אשמה יהודית, אלא אשמה על מה שהם עשו לפולנים. יש להם הרבה אשמה לגרמנים, אז אולי הם הולכו על זה.
5: המגבלים. כן. J'aime la vie. Bonsoir, Sandra Kim.
1: יו, סנדרה קים.
0: נקודה אחת מבלגיה.
1: אתם קולטים שזאת סנדרה קים? מגישת הנקודות?
7: Good evening, Vienna.
2: מי זאת סנדרה קים?
1: היא זכתה באירוויזיון.
7: You did an amazing show tonight. Fantastic.
2: מבלגיה?
7: Congratulations to all of you.
0: בלגיה.
7: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à... La Pologne.
0: פולין?
1: וואו, מה קורה?
0: מה קורה עם פולין?
1: זה מפתיע מאוד.
0: פולין עם פריי.
2: הגוספל כאן.
0: אוקיי. פולין מזנקת למקום.
1: אוי גוד, ואנחנו יורדים.
0: טקו במקום החמישי. אני לא הייתי יושב על קצה הכיסא שלי אם הייתי פולני במקומכם. שלא תתאכזבו. פורטוגל בינתיים לא נתנה אף נקודה לישראל. אולי את הדוז פואה עם כל הדרכונים הפורטוגליים שהם נותנים לנו. לא הייתי בונה על זה.
7: And hope we can all be together as one. And now the 12 points from the Portuguese jury go to Albania. Congratulations.
0: Albania. וואו. האמת שאני מאוד אהבתי את אלבניה, אני
2: שמח בשבילה.
0: אלבניה עם נן, שיר המטל המשונה הזה. אלבניה מזנקת, ישראל יורדת.
4: Now we're going over to Sweden. גוקוול יעקב.
0: שוודיה. לא הייתי בונה על נקודות משוודיה.
2: כן, קיבלנו... כרגע לא קיבלנו מהם כלום.
0: לא קיבלנו ולא נקבל. האימור נראה לי נכון, הוא לפינלנד, אבל בואו נראה. הוא הזכור לשיר סאונה משנה שעברה.
4: איקסי קוקסי קולמה סואמי פינלנד!
0: כן. כן, שכנות, בכל זאת, הסקנדינביות מפרגנות אחת לשנייה. שוודיה נותנת לפינלנד את הדוז פואה.
1: הנה, פינלנד קפצה למקום שני.
0: כן, ישראל הולכת, מטפסת מטה.
5: Next up, Albania. Good evening, Andri.
0: אני מזכיר שזה שלב השופטים, זה לא השלב שישראל בונה עליו.
2: 8 נקודות מאלבניה.
0: יפה מאוד, אלבניה, 8 נקודות לישראל.
2: מתוקים. נתנו להם נקודה אחת.
0: 10 נקודות הם נתנו לנורווגיה. את הדוז פואה שלהם, למי הם יתנו? אם זה פינלנד, איטליה, פולין.
8: Truly fortunate to share moments like this where music unite us all. Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted. And our 12 points go to...
0: איטליה. איטליה קיבלה את הדוז פואה שלה מאלבניה.
2: יש להם טעם, אני רוצה להגיד לאלבנים. יש להם, אני כזה רואה את זה מסתדר. ישראל עדיין במקום ה-11.
5: We have a new leader, which is Italy.
0: כן, איטליה כרגע במקום הראשון עם
2: סנגל. כן, למרות שהיא בטקו עם בולגריה. כן.
0: אני מזכיר, אנחנו רק בשלב השופטים, אלה רק חצי מהנקודות, אפילו לא הגענו לחצי מהשופטים,
2: להגיד רק שגם בשנים הקשות של עדן ויובל,
4: קליספרה, לוקאס,
2: כן, קפריסין
0: השכנה שלנו,
2: חברה שלנו,
0: יש סיכוי לדוז פואה.
2: לא נתנה לנו נקודות, אז אולי
0: יש סיכוי לדוז פואה.
2: בוא נראה.
10: ויקטוריה, מיכאל.
0: ואם כלום, אז...
1: אז אני לא טסה לשם יותר.
10: Good evening.
0: לא להתחתן אצלם יותר.
10: Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to... Sweep Aferto, Greece.
0: כן, נותנים לשכנה שלהם יוון. הצבעה מסורתית של קפריסין.
2: אפס נקודות לישראל.
0: אנחנו לא קיבלנו שום דבר מהם.
1: לא טסים לשם יותר, תזכרו.
0: תשמעי, הייתה להם שנה קשה בגלל המלחמה עם איראן, אולי הם
2: רוצים. אני רוצה להגיד שיוון נמצאת שני מקומות מתחתנו, במקום ה-13. יוון הפייבוריטית, כמו שאמרנו כמה פעמים, הפייבוריטית של הקהל.
0: מאוד, מאוד.
2: היא גם מדינה שבונה על הקהל. וגם אנחנו. אנחנו עוברים אל גיאורגיה שנותנת לנו 6 נקודות. תודה רבה גיאורגיה.
0: תודה לגיאורגיה.
2: It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience. So now it's finally time to reveal who will receive our 12 points from Georgia. And now from Georgia, 12 points go to France. צרפת מקבלת את הדוז פרוע שלה מגיאורגיה. צרפת מזנקת למקום החמישי.
4: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
0: מונטנגרו, בינתיים לא נתנו לנו אף נקודה. ייתכן שיתנו לנו את הדוז פרוע, אנחנו לא יודעים.
12: So our 12 points go to Serbia.
4: Serbie, 12 points.
0: Serbia קיבלה את הדוז פרוע שלה. אנחנו אוהבים את סרביה. אבל סרביה ממש ממוקמת מהסוף, אפשר לומר. אנחנו כרגע עם 49 נקודות.
2: במקום האחרון, ליטה עם 0 נקודות.
0: 7 נקודות קיבלנו מארמניה, מה שאומר שאנחנו עם 56 נקודות.
13: Every single artist who made it to this week, you all deserve a trophy just for surviving. So, here are the results from Armenia, and 12 points go to Australia.
0: אוסטרליה. אוסטרליה, הרבה זמן לא שמענו מאוסטרליה, קיבלה דוז פרוע.
2: לדעתי זה השני של החוץ מאיתנו, נכון?
0: מארמניה, אוסטרליה כרגע, נותרת במקום הרביעי, ישראל עולה.
2: בתיקו עם פולין.
4: פולנד is next.
0: אפרופו פולין, בואו נראה אם יש אשמה פולנית.
2: האשמה שלהם.
14: דוברי ויטור.
2: כרגע, כרגע, לא.
0: אולי לדוז פרוע. לא הייתי בונה גם על זה.
14: Europe and Australia. Hello.
2: כן, זה קודם הגעתי לפינלנד.
14: So many different stories and voices united on one stage tonight. We've shared all the love, and now let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
0: תודה רבה לפולין.
1: יש פולין.
0: דוז פרוע ראשון לישראל. כל הכבוד. כל הכבוד פולין. סליחה על כל מה שאמרנו.
2: איזה מתוקים אתם.
0: כל הכבוד לפולין.
2: ומאוד אהבנו את השיר שלכם.
0: ישראל במקום השביעי, אתה לא יכול לשנות את ההיסטוריה עכשיו, נוי. הכל מוקלט.
1: אנחנו באמת, הוא חיבב.
0: גם פולין לא יכולה לשנות את ההיסטוריה. הגוספלי,
1: לא?
0: כן, כן, שיר גוי, פריי, כן.
2: מקום שביעי כרגע.
0: יפה, סיכום, 20 מדינות נתנו מתוך 25, ישראל 68 נקודות, מקום שביעי. במקום הראשון בולגריה, במקום השני איטליה, במקום השלישי פינלנד. אחר מכן, אוסטרליה, צרפת, דנמרק ואז ישראל. אני רוצה להזכיר, דיברנו מקודם עם אבי זייקניר, שאמר שאנחנו צריכים לפחות 120 נקודות מהשופטים, כדי שיהיה לנו סיכוי. כרגע,
1: אנחנו על 70 כזה?
0: נראה אפשרי. בוא נראה, אני לא זוכר את המספר.
2: אני לא מרגיש שזה אפשרי, אנחנו על 68, אם אני זוכר נכון. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לפער המטורף בין המקום הראשון לשני, בין בולגריה לאיטליה. שאגב, בולגריה היא שיר שאמרנו שהוא שיר של קהל ולא של שופטים.
0: נכון.
2: אם היא כל כך גבוהה בשופטים...
0: נכון.
1: יש להם סיכוי טוב.
2: נכון. יש מצב שבולגריה...
0: אוקיי, עכשיו הם עוברים לדבר מהחדר הירוק, כלומר מהמשלחת.
1: איטליה מאוד הפתיעה אותי. לא חשבתי שזה יגיע כל כך גבוה.
0: אוקיי, עכשיו זה שיחה עם המשלחת האיטלקית, מתרגמים לזמר האיטלקי.
15: sono molto emozionato per me veramente.
0: אני מנחש שהוא אומר שהוא מאוד מתרגש עם מעט האיטלקית שלי. הוא אומר שזה תודה רבה, זה לא יאמן. הם כרגע במקום השני, בהצבעות השופטים. מתוך 20 מדינות, אני רוצה להזכיר, אנחנו בשלב מאוד מוקדם עדיין של הניקוד.
16: Amazing. All right. Thank you so much. And let's hope that, you know, things keep going well for everybody. I have to swiftly move on. Please enjoy your dessert.
0: שילך טוב לכולם.
16: All the best to them, to everyone, of course.
0: טוב, יש פה סיור בחדר הירוק.
2: כן, הם כבר עברו.
0: היא ממש דילגה על משלחת של פינלנד. יפה. היא עכשיו מבקרת את בולגריה.
2: דרה, זמרת דרה בעננים.
0: בנגרנגה. שיר מצוין. שיר שבאמת, כמו שנוי אמר, הוא פייבוריט של קהל, ועכשיו גם פייבוריט של שופטים.
17: תהיה לטובה.
0: אם היא תזכה, אני לא אהיה עצוב.
2: אני אהיה מעננים.
16: So you weren't expecting to be in the lead.
18: My job is to be on stage and perform and to open my heart chakra and to
2: my heart chakra
18: right on stage, do my work. The results are something that people decide, not me. So I don't have expectations, but this makes me so happy. I love you so much.
2: היא כאילו נתנה נאום של מפסידה? כאילו הנאום שהיא הכינה...
0: היא נתנה נאום של רובוט, למעשה. אני רק כלי במערכת, אני אין לי דעה, אין לי עמדה. אבל היא מקסימה. אני מאוד אהבתי את ההופעה של דרה, בנגה רנגה, וגם היה שם כוריאוגרפיה מאוד יפה. יאללה, אנחנו חוזרים לשופטים. תודה על ההפוגה הזאת בגרין רום. תודה גם הקרינג' הקצר הזה פה בזה. עכשיו יוון, בוא נראה אם יוון תיתן לנו נקודות. בשונה משכנתנו כפריסין שלא נתנה לנו אף לא נקודה. באופן מסורתי הדוז פועה של יוון הולך לכפריסין, רק אומר.
16: First place, but everything is about to be shaken up by the points from our next country, and that is Greece. Kalispera, Claudia.
19: Kalispera, Europe. Good evening, Europe. Hello, Vienna.
0: Okay. Israel, כרגע לא קיבלה אף נקודה מיוון, וכפריסין גם לא, מה שמחזק את ההשערה שכפריסין תקבל את הדוספואה, ולא ישראל. המאפיה הכפריסאית יוונית הידועה.
2: אבל חשבתי שהיינו חלק.
0: לא, אנחנו קורא לו חלק.
2: זה לא יפה.
17: אבל נשארנו באותו מקום לפחות.
0: אנחנו קורא לו חלק. ישראל עם 68 נקודות.
16: צ'כיה,
0: בוא נראה מה צ'כיה נתנה לנו. שתי נקודות. בסדר, גם זה אנחנו אומרים תודה.
2: 70 נקודות, דיברנו מקודם עם אבי, מומחה אירוויזיון, אמרנו שאנחנו צריכים להתקרב לאזורי ה-120, נשארו עוד 13 מדינות.
17: כרגע בולגריה עברה את ה-120.
0: אוקיי, אנחנו מוכנים לנקוד שלך.
20: Our 12 points go to one of my faves.
0: אוקיי.
20: דנמרק,
0: או! דנמרק קיבלה את הדוז פועה שלה.
2: אני מרגיש שדנמרק התפספסה כאן. היו כל מיני דברים זה, ודנמרק שיר שיכול לזכות.
0: דנמרק, שיר מספר אחת של סורן טורפגרד לונד.
2: והנה היא מגישה את הנקודות שלה.
0: בוא נראה, דנמרק.
2: כרגע במקום השישי.
0: שבע נקודות.
2: שבע נקודות.
0: וואו, שבע נקודות מדנמרק לישראל, זה מפתיע. חייב להגיד. סקנדינביה לא בדרך כלל... לא עפה עלינו. 77 נקודות כרגע לישראל.
20: So, from Denmark, we're happy to give our 12 points to... בנגרנגה! בנגרנגה!
0: בולגריה! פייבוריטית מאוד חזקה של השופטים. מסתמן שבולגריה יש לה סיכוי מאוד מאוד חזק לזכות.
2: היא בפער כרגע של 32 נקודות מהמתחרה שמתחתיה, מאוסטרליה. זה פער די גדול. אוסטרליה, הפער הבא הוא 2 נקודות.
0: ישראל כרגע, אוקיי, צרפת 4 נקודות לישראל? איי, איי, איי, אנחנו גיבורים. צרפת באופן מסורתי אתה נותן לנו דוז פועה או 10 נקודות.
2: שורף להם.
0: הזמנים משתנים.
2: שורף להם.
0: בסדר, יש לנו את פולין צרפת.
2: רגע, סליחה, עכשיו נזכרתי שהשיר שלנו בצרפתית, זה אפילו יותר פוגע מעכשיו.
0: ממש, אלבון, יריקה בפרצוף, אבל בסדר, יש לנו את פולין, אנחנו צריכים לפחות אחר. נורווגיה. צרפת.
2: אפילו האומן בהלם.
0: לא מבין מה הקשר, אחלה.
17: שיר חמוד אבל.
2: וככה הם עקפו אותנו.
0: ישראל, 81 נקודות.
17: מקום שמיני לדעתי.
0: תשמעו, מספר הנקודות של ישראל גבוה אצל השופטים.
2: נכון.
17: מספר גבוה. כן, אתה קורא לזה גבוה?
2: אני חושב שבשנים של עדן ויובל היינו ממש בחצי השני.
0: נקודה אחת מנורווגיה לישראל. תשמעו, הסקנדינביות? עושות את הכי טוב שהן יכולות, אני מרגיש. טוב, זה די ברור למי הם ייתנו את הדוספוע שלהם לדעתי.
2: לדנמרק.
0: כן, מאוד. סקנדינביות, כרגיל, מעניקות אחת לשנייה. בסדר, בסדר.
2: השופטים מאוד מאוד מפתיעים. השופטים עצמם בחרו באופן הרבה פחות מסורתי. כרגע במקום הראשון בולגריה, ואז אוסטרליה, פינלנד, איטליה וישראל.
0: נורווגיה לפני ישראל, אנחנו במקום השמיני כרגע. איטליה, בוא נראה מה איטליה נתנה לישראל. אוקיי, עוד דוספוע או כלום מאיטליה.
2: כן.
3: I'm very happy to be here tonight.
2: This is Napoli
3: calling, the hometown of Sal da Vinci here in Naples. Happiness is music, sunshine. And of course, that's amore. And now,
0: מה?
17: אהבה.
0: היא הראתה את הטבעת יופיים שלה.
17: כן.
3: אקוסי.
2: מישהו.
3: בלג'יום.
0: בלגיה, מה קשור?
21: בלג'יק.
2: ריקי, מה הקשר?
0: אפילו אין לה כוח, אין לה כוח אפילו לקום מהספה מרוב שהיא לא מבינה למה היא קיבלה דוספוע. בלגיה, 22 נקודות.
2: היא נורא נורא נמוכה, מסכנה.
0: תשומת הלב, רק בואו נביט במדינות למטה. אוסטריה, בריטניה, ליטא, מגרדות מלמטה. פינלנד. פינלנד, או דוספוע או כלום. לישראל. היא נתנה 10 לדנמרק.
2: מעניין אם היא תיתן לבולגריה וככה את הרוס לעצמה.
0: מה, הם לא ייתנו לשוודיה כלום?
2: כן, הם ייתנו לשוודיה.
3: Bring it on, Liekin Haitin! And our 12 points go to... La France!
2: צרפת!
0: צרפת.
2: וואו. הרבה בגידות בין המדינות פה, הרבה מערכות יחסים שנשברות. אני זוכר את זה לאוסטרליה.
0: ישראל ירדה מקום...
2: אנחנו מתחת לפולין, החברים שלנו.
0: 82 נקודות.
2: בסדר. אם להיות מתחת מישהו, זה מתחת פולין המתוקים. עכשיו, אנגליה מעניקים את הנקודות שלהם.
0: אנגליה,
2: אפס לישראל.
0: מי שמגיש את הנקודות מטעם אנגליה, זה דרג קווין מאוד מוכרת, יוצאת המרוץ לדרג של רו פול. לבואה קוראים לה.
2: מזל שיש אותך כאן
22: יד. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks Fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker.
2: דברה על קורונה.
22: I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom. Go to France.
0: צרפה.
17: אשכרה.
0: טוב, בכל זאת, שותפות. שותפות במלחמת העולם השנייה. אתם יודעים. זוכרים דברים כאלה, אתם זוכרים דברים כאלה, הם היו בשוחות ביחד.
17: אנחנו נשארנו באותו מקום.
23: We are now calling Latvia. Aurelia, can you please hand over your 12 points?
17: וואה, איזה גותית.
2: לטביה בחושך, נגישה את הנקודות.
17: בתוך האפלה.
2: לא נתנה לנו כרגע נקודות, או דוז או כלום.
24: And tonight... A piece of that magic will travel to one of you.
0: מה קורה פה? היא מחזיקה אור ביד.
17: היא כמו פייה כזאת.
0: היא חושבת שהיא מופעה אירוויזיון בעצמה על הטווית. נו.
24: צ'כיה!
0: צ'כיה. תודה ללטביה על כלום. צ'כיה קיבלה את הדוספוע של המילה טביה. באמת, תעשו את העסקים שלכם ביניכם, אני לא מבין למה אנחנו צריכים להיות מעורבים בזה. מה זה קשור אלינו? מה זה קשור לשאר מדינות אירופה? ואנחנו.
21: The next country is Serbia. Dobro veče, Kristina.
2: סרביה נותנת לישראל 4 נקודות. תודה רבה.
0: כבר שכחתי איך זה לקבל נקודות.
24: Guten Abend, Vienna. Good evening, Europe.
2: אנחנו עולים אל 86 נקודות. בעצם מטפסים מקום אחד למעלה.
0: כן, אנחנו בניקוד לא מדהים, צריך להגיד. יש עוד 5 מדינות. ואנחנו...
2: אנחנו יכולים להגיע ל-100 אולי.
0: כן,
2: אולי. אולי להגיע ל-100.
0: אבל בואו נגיד שבשביל לקבל את הניקוד שעשוי להביא לזכייה, כנראה שאנחנו לא נקבל. אלא כן, עכשיו יהיה לנו פה...
2: לפחות מהשופטים.
0: רצף דוז פואה. כן, הניקוד מהשופטים.
2: כן, כן.
0: יוון, פרטו. אני מזכיר, יוון, אנחנו קצת ישנים על יוון. יוון יש לה סיכוי להגיע למקום מאוד גבוה, הקהל מאוד אוהב אותם.
2: תראה, אני מרגיש שגם הקהל החליף את יוון בבולגריה. אני מרגיש שכולם החליפו את יוון בבולגריה.
0: ככה אתה... אבל אתה יכול להודים, אנחנו יודעים מה שופטים.
2: אני מרגיש... לא, תראה, גם באימורים...
0: הם ירדו למקום חמישי, בסדר.
1: הנה מולדובה עם השיר שאתם כל כך אוהבים.
0: איזה נקודה על מולדובה.
2: אין על מולדובה, הם שמעו אותך, אלעד.
0: אנחנו לא... אנחנו לא, תשמעו, אנחנו לא סתם הרמנו למולדובה כל הערב, חד משמעית. 10 נקודות עם מולדובה.
6: And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldova National Jury go to Poland.
2: דוז פועל לפולין. מפרגנים להם את זה. אין החברות שלנו, מולדובה ופולין. הברית החדשה שלנו.
0: אוקיי, דוז פואה ממולדובה לפולין.
2: 96 נקודות לישראל.
0: ישראל היא 96 נקודות. טוב, זה שדרוג רציני. תשמעו, עוד איזה 10 פואה כאלה, ואנחנו...
21: דוברה וצ'ר,
0: קרואטיה. קרואטיה לא... חמש נקודות מקרואטיה.
2: איזה יופי.
1: אז אנחנו על 101.
0: כנראה ששמנו מאחורינו את מה שהיה.
2: קעקוע משותף.
24: Lele girls, now you see how Croatian jury voted, and our 12 points go to... Serbia!
0: Serbia! גם הוא בקושי יש לו
1: כוח לקום.
0: הוא כבר יודע, חברים, אני לא חלק מהאירוע. תודה, מניח. ישראל עם 101 נקודות, מטפסת מקום אחד.
2: צמודים לפולין שלנו.
0: במקום השמיני ישראל.
1: ליטה.
0: ליטה.
2: נותנת לנו
0: 8 נקודות.
2: חמסה.
0: ישראל פה מטפסת.
2: 109 נקודות כרגע מהשופטים. לפי מה שאבי, המומחה שלנו, אמר...
0: אבי זייקניר.
1: צריך 120.
2: אנחנו באזורים. ועוד דוז פועל לבולגריה.
1: טוב, אבל יש בינינו פער של 100 נקודות. כמעט.
0: אבל לנו יש את הקהל.
1: נכון. אבל הקהל גם אוהב את בולגריה.
0: נכון. נכון.
1: We
21: continue with Romania. Buonasera Eda Bianca.
24: Buonasera, guten Abend Vienna, guten Abend Europe. What a fantastic 7th anniversary edition.
0: 6 נקודות מרומניה. תודה רומניה.
2: 115 נקודות.
0: 115 נקודות. ויש עוד מדינה אחת. אנחנו על הקסקס.
2: תראו, ביקשנו 120. יכול לקרות.
24: Happy anniversary to us both. And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia!
2: Australia, אוקיי. Okay.
0: שלישי.
2: אוסטרליה עוקפת את דנמרק ומגיעה למקום הרביעי.
0: למקום השני.
2: השני, סליחה.
0: אנחנו נותרים במקומנו.
2: כן.
0: נוח לנו שם, מקום תשיעי.
2: שמיני, לא?
0: שמיני. יאללה, אוסטריה. 8 נקודות מאוסטריה.
2: 123 נקודות.
0: אוקיי.
2: לישראל מהשופטים.
1: קפנו את פולין.
0: רבותיי, אז בואו רגע נזכיר, לפי הערכות, אם השופטים נותנים לנו 120 נקודות, זה אומר שיש לנו סיכוי, בהנחה שהקהל מאוד מאוד אהב, יש לנו סיכוי לזכות. נזכיר שבולגריה היא פייבוריטית מאוד מאוד חזקה, גם של השופטים וגם של הקהל.
2: שגם היא בנתה על הקהל,
0: והשופטים הטיסו אותה למעלה.
2: בפער של 60 נקודות
0: מאזור שחריה. במקום מאוד מאוד גבוה וחזקה, יש לנו מתחרות מאוד חזקות, אבל נקודה, השופטים גבוה משחשבנו.
2: של ישראל, חד משמעית, בטח ביחס לשנתיים האחרונות.
0: פולין! פולין קיבלה דוז פואה.
2: אנחנו נשארים מתחת לפולין, נשארים במקום השמיני.
0: תשמעו, פולין מפתיעה.
2: אני ממש חושב שזה השילוב הזה של הגוספל והפופ. זה משהו ש...
0: היא באימורים במקום 19, כן? היא גם ירדה אחרי ההופעה שלה.
6: אז
0: לא הייתי בונה עליה. אבל תודה פולין על הדוז פואה.
2: לא, הלב שלנו. אנחנו במקום השמיני.
0: ישראל במקום השמיני. יאללה, בואו נדרג. במקום הראשון, בולגריה. במקום השני, אוסטרליה. לאחר מכן,
2: בפער גדול, חשוב להגיד, בין בולגריה לאוסטרליה, פער של 60 נקודות.
0: ובמקום השני והשלישי, טקו בין אוסטרליה לדנמרק. לאחר מכן, צרפת, פינלנד, איטליה. שוב אנחנו בשיחה עם דרה. הבולגריה.
5: אני.
0: תשמעו, היא לא מוראיינת גדולה, אני לא הייתי מבזבז עליה יותר מדי זמן מסך.
5: היא
17: בהלם.
0: לא, היא כבר מודה למשפחה, חמודה, יש עוד ערב ארוך.
5: We really try to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here.
17: שזה חמוד מצידה להגיד את זה.
5: Yeah, amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
7: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
5: Hello, how are you?
7: Does it now? I'm sure we can believe that.
0: כן, אנחנו עוד רגע נתחיל לקבל את הצבעות הקהל.
5: Feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody gets in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and
2: טוב,
5: everything.
2: שוב תגובה של רובוט לשאלה מה זה בנגרנגה. סיכמנו כאן קודם, בנגרנגה זה היידה.
0: כן, כן. מילה אנרגטית כזאת, מרימה. תודה רבה. יאללה, אנחנו מתחילים עם הצבעת הקהל.
17: בואו נחזיק אצבעות.
0: יאללה, או כמו שאומרים בקפריסין,
17: ג'אלה.
2: ג'אלה.
17: היידה.
2: בנגרנגה.
8: All the points that an artist receives from all the other countries are then added together and announced as a total.
9: There is also what we like to call the 36th country, the rest of the world, where we combine all the votes from
2: כן,
9: viewers and
2: אחת
9: countries
2: אחת,
9: who not participate tonight.
2: מהסוף להתחלה, זה אומר שעד שנקבל את הניקוד של ישראל, ייקח איזה רגע.
0: מקווים.
2: לא, כי אנחנו במקום השמיני. אז
0: לפי הסדר הזה, אתה אומר.
2: כן, כן. מהסוף להתחלה. ויש גם את המדינה האחרונה, המדינה ה-36. אוסטריה, כן, במדינתה שלה היא האחרונה עם נקודה אחת בודדה.
0: כן, כאמור, לא עשו מאמץ גדול השנה.
9: True. We begin with Austria. The audience has awarded you.
17: איזה מתח.
9: 5 points.
17: מקום אחרון.
0: וואו.
17: אוקיי, כצפוי. ככה אמרו.
0: טוב, יפה.
17: לא אחרון אפילו, לפני אנגליה המקום אחר.
0: לא, רגע, אנגליה עדיין לא קיבלה את הצבעת הקהל, אבל
2: סבסה לעשות את כל הטיול הזה לאירופה. טוב, הוא לא נסע הרבה לפחות. זה בווינה.
0: כן.
8: After the audience vote, you have received
2: אנגליה קיבלה מהקהל 0 נקודות.
0: וואו, בריטניה.
17: אז זה מקום אחרון. כרגע.
2: אוסטריה לא אחרונה.
0: בריטניה במקום האחרון. זה לא פעם ראשונה של בריטניה במקום האחרון. זה מקום שהיא מרגישה בו בנוח. בריטניה לא עושה את הכי טוב שלה, זה די בטוח.
8: איי,
0: איי, איי, איי, איי.
8: Absolutely.
9: Well, should we move on to the next country? This is going to be Lithuania.
0: Lita.
9: The audience has awarded you 12 points.
0: 12 נקודות.
2: מקבלים 22 נקודות סך הכל. אני לא רואה את הנציג של ליטא בגרין רום.
0: בינתיים אנחנו לא רואים פערים מאוד גדולים, נכון?
2: גרמניה יכולה אולי להפתיע בעיניי בקהל. יש לו שיר כזה דביק.
8: גרמניה has received 0 points.
17: וואו, 0 נקודות.
2: בהחלט הפתיע. אני בהחלט הופתעתי.
0: הם עושים 6-7 עם הידיים. איזה מעודכנים גרמניה, כל הכבוד לכם.
2: הם קיבלו 0, אין על מה לעשות 6-7. הם כאילו תכננו לקבל 6-7. שוודיה.
0: 16 נקודות. אוקיי.
17: וואו.
2: מטפסות קצת, אבל לא מספיק. בלגיה עם Dancing on the Ice. מודה שחשבתי שתגיע קצת יותר גבוה מזה.
21: The audience has awarded you
2: אנחנו נתנו להם
17: אפס יום.
2: אפס נקודות מהקהל. השבט השיפוט הישראלי נתן להם שתי נקודות בבלגיה.
23: Let me explain again. For some hearing 0 points,
0: the posting 67, yo.
23: Of a shock, but let
2: us Gen Alpha השתלטו על האירוויזיון.
23: Because it came so often this tonight. People voted for you and you absolutely have their love, that's for sure. You just didn't make it into the top 10 in any voting country.
0: כן, אוקיי. הם מסבירים שזה לא שלא הצביעו להם, אלא שהם לא נכנסו לעשירייה הראשונה באף מדינה. אני מניח שיהיו עוד כאלה.
23: So our next country is going to be Serbia. The audience has awarded you.
2: וואו, 52 נקודות לסרביה.
0: סרביה
2: אהובה אצל הקהל, מזנקת.
0: מזנקת, אבל
2: כנראה תישאר, היא תרד חזרה.
0: רק תלך ותרד, כן.
17: פריסין,
0: ג'אלה ג'אלה. 34 נקודות. אוקיי, אנחנו רואים שיש קצת עלייה עכשיו.
2: כן, הבאה בטוח היא מולדובה. החברה הטובה שלנו, הלוואי שהקהל אהב אותם כמונו.
0: מולדובה עם השיר ויפה מולדובה. בנגל.
2: 70.
0: הימור שלך.
2: אני מקווה. סליחה, בלבלתי אותך.
0: 180 נקודות.
17: איזה קפיצה.
0: 183, יפה מאוד.
17: הם איזה מקום שלישי.
0: הם מזנקים כרגע.
17: ראשון?
0: למקום הראשון.
23: וואו.
2: לא, רגע, רגע.
0: יש פער מאוד מאוד גדול בין הצבעת הקהל לשופטים, קלאסי.
2: אבל אנחנו רואים...
0: ראפ.
2: נכון, אבל אנחנו רואים ש...
17: זה משנה את התמונה.
2: אנחנו רואים שזו מדינה שקיבלה הרבה מהקופה של הקהל. זאת אומרת שכן קיבלה את אהבת הקהל. וזה מעניין, 180 נקודות זה לא בא ברגל.
0: כן, רק שוב, אני רוצה להזכיר, אם קיבלו כל הנקודות האלה, זה עדיין לא...
2: כן, הם לא יישארו במקום הראשון.
0: רחוק מזה.
17: תודה שאתה מאפס אותנו.
0: 71 נקודות לקרואטיה, לא בשורה מרעישה. היא אמנם עוקפת אותנו.
23: Ukraine is next. You have been awarded.
2: אוקראינה הבאה בתור.
23: 167 points.
17: איזה קטע.
0: אוקראינה, מדינה מוקת מלחמה.
2: זה לא השיר אצלם.
0: כן, כן, אוקראינה, מדינה דבויה, כאובה, אחרי הפלישה מרוסיה.
2: כרגע במקום השני לא תישאר שם.
21: Albania is next. You have received from the audience 85 points.
0: 85 נקודות לאלבניה, אני מודה שחשבתי שהם יקבלו יותר.
2: יפה מאוד, אלבניה עם שיר כולו בשפה זרה עם כתוביות על אמא שלך. 145 נקודות סך הכל.
17: רומניה זה צ'וק מי שאהבנו.
2: שגם יכולה להיות גדולה אצל הקהל. מקום אחד מתחתנו באימורים. זה מיקום חשוב בשבילנו.
17: היא בלחץ.
2: 232 נקודות.
17: אתם פלטים, וזה השיר שקיבל ביקורות על זה שהוא קצת אלים, כאילו.
0: כן, רומניה זינקה כרגע במקום הראשון. היא צורחת כאילו היא המנצחת. אני רוצה לצנן את ההתלהבות ולהזכיר, היא לא תנצח.
17: אבל זה הקפיץ את החיים.
0: היא במקום גבוה, אבל יהיו גבוהים ממנה. אני מזכיר, יש לנו פה מדינות עם ניקוד כבר גבוה, שעדיין לא קיבלו את הצבעת הקהל, הוא בהכרח יהיה גבוה יותר.
2: יוון הבאה בתור, גם אמורה להיות פייבוריטית קהל.
21: 147
2: וואו, אתה רואה?
17: לא כל כך הרבה.
2: 147 נקודות. אמרתי לך, כולם התגברו על יוון אחרי חצי הגמר.
0: מפתיע, מפתיע. אוקיי, יוון הייתה פייבוריטית לזכייה.
2: וואו. הייתה במקום, סיימה במקום החמישי באימורים. תהיה בטוח הרבה מתחת.
17: וואו, איזה כלום.
2: מלטה שקיבלה המון דוס פה מהשופטים.
0: שופטים מאוד אהבו את מלטה, הקהל ממש ממש.
17: ממש לא.
0: וואו, פער גדול מאוד.
2: בעוד שתי מדינות אנחנו מקבלים את הניקוד שלנו. אנחנו בעוד רגע זה קורה. 9 נקודות לצ'כיה, אפילו לא עוקפים אותנו.
17: איזה לחץ, אה? מה אתם אומרים?
0: עכשיו זה מלחיץ, כן.
23: For Norway. The audience
0: Norvegia.
23: Has given you 19 points.
0: Okay.
17: וואי וואי וואי, זהו תורנו.
0: פער מאוד גדול, חביבה של השופטים, לא של הקהל.
2: הבאה בתור.
0: ישראל כרגע עם 123 נקודות, עכשיו נגלה.
17: לאיזה מקום?
0: וואי וואי.
2: וואו וואו וואו.
0: אנחנו רואים את נועם בטן על המסך.
2: חמוד, מתרגש. ישראל מקבלת.
0: פולין.
2: שבעים נקודות לפולין.
0: טוב, תשמעו, כרגע יש עוד שש מדינות שעשויות לעקוף אותנו.
17: נכון, ביניהן אוסטרליה,
21: איטלי,
0: דנמרק, צרפת, פינלנד, איטליה. בואו נראה מה איטליה תקבל.
17: הוא לא יקבל גבוה על דעתי.
2: חביב גדול אצל השופטים, הקהל נתן לו.
21: מה? אוקיי.
2: 147 נקודות.
0: גם
17: חץ מאוד. וואו.
2: גם לא מעלינו.
17: מקום שלישי כרגע.
2: בשלב הזה, מה שחשוב לנו זה מי עוקפת אותנו. כל עוד מתחתנו, אנחנו מרוצים.
17: אלעד עוד שנייה מתעלף פה.
0: לא, תשמעו, זה מותח, אין לי מה להגיד.
2: אנחנו בטוח בשישייה הראשונה.
17: נכון, אנחנו בטופ חמש.
2: טופ שש כרגע. טופ שש בטוח.
0: עכשיו פינלנד זה ה...
17: כן.
0: וואי, הקהל צועק בוז.
2: בכל פעם שאומרים שישראל ראשונה, הקהל צועק בוז.
0: לא, פשוט ישראל במקום הראשון, אז צועקים בוז. תשמעו, פינלנד צריכה לקבל 202 נקודות.
2: כדי לעקוף אותנו.
0: 203 נקודות כדי לעקוף אותנו.
2: יכול לקרות לה, אבל לא בטוח.
17: זה בעיה, כי אוהבים אותה מאוד עם הקנרית הזאת.
0: סיכוי גבוה
17: שהם... במקום ראשון בהם.
0: אני רוצה להזכיר, רוב הסיכויים זה
2: שחוגג.
0: רוב הס... וואי, צועקים בוז.
17: איזה מלך אבל שהוא עומד בגאווה.
0: יאללה, פינלנד.
2: פחות מ-200, פחות מ-200.
0: אם הם מקבלים 203, אז ישראל לא זכתה. זה ה...
23: The audience has awarded you

0: 14 נקודות לצרפת, כן, צרפת מאוד מאוד לא חזקה.
1: רביעייה ראשונה.
0: ישראל כרגע לפחות במקום הרביעי. תשמעו, בולגריה היא מתמודדת מאוד חזקה, אוסטרליה גם, אלה שתי המתמודדות הכי חזקות.
1: דנמרק הבאה שמקבלת נקודות.
0: דנמרק גם חזקה, בואו נראה.
1: צריכה לקבל מעל 178 נקודות כדי לעקוף אותנו.
2: The audience has given you 78 points.
1: 78, לא מקבלות מספיק.
0: אוסטרליה, ישראל בטופ 3 מדינות, אוקיי? כרגע אוסטרליה היא הבאה בתור.
3: מה טופ 3? אנחנו מקום ראשון כרגע.
0: לא, כרגע אנחנו בטופ 3, אוקיי? זה שכרגע אנחנו מדורגים
1: בטופ 3.
3: בוודאות.
0: כן. תראו, אוסטרליה...
1: אימא. איזה כיף להיות על המסך המפוצל.
0: כרגע יש מסך מפוצל בין ישראל, בולגריה, אוסטרליה. הקהל צועק בוז.
3: איזה מרגש.
0: הקהל צועק בוז.
3: איזה מרגש.
0: אוסטרליה. בוא נראה אם אוסטרליה תקבל. אוסטרליה היא מועמדת מאוד חזקה לזכייה.
1: נזכיר שאוסטרליה מעולם לא זכתה באירוויזיון, זה יכול, זו יכולה להיות הפעם הראשונה שלה. נזכיר, ישראל, בולגריה, אוסטרליה, אחת מהמדינות הבאות, אחת מהמדינות האלה זוכות באירוויזיון הזה.
3: טוב,
1: זה
3: רגע השיא,
1: זה רגע השיא.
3: אולי אני אוכל משהו, יש לך משהו עם סוכר?
1: חודשים שאנחנו על הקצה, וזה
0: אוסטרליה, היא הייתה כל הזמן הזה מועמדת מאוד חזקה לניצחון, ובולגריה ראינו, נתנה פה מאוד מאוד חזק.
1: הפתיעה מאוד בשופטים.
0: נכון.
1: תראו, בין בולגריה לבינינו...
0: בולגריה הייתה מדורגת במקום השלישי בקהל, רק להגיד, כן?
1: בין בולגריה לישראל יש 140 ו... יש משהו כמו 140 נקודות. זה יחסית מספר נמוך. יחסית מספר נמוך.
0: כן, בואו נראה באיזה מקום אוסטרליה, האם אוסטרליה תעקוף את ישראל או לא.
1: אוסטרליה צריכה 178 נקודות כדי לעקוף אותנו. אם היא מקבלת יותר מ-178 נקודות, אנחנו רשמית לא זוכים.
0: לא אכלנו אותה.
3: בסדר, לא, סתם, סליחה, סליחה, אני עכשיו רוצה עוד יותר לנצח פשוט, סורי.
2: The audience has awarded you 122 points.
1: וואו.
3: יו, יו, יו.
1: חברים, ישראל ראשונה או שנייה?
3: אנחנו או ראשון או שני.
0: ישראל כרגע מתמודדת על המקום הראשון מול בולגריה. אני רוצה להזכיר. באימורים, בולגריה היא מקום אחד מעל ישראל. בולגריה מועמדת מאוד חזקה לניצחון ופייבוריטית של הקהל.
1: בולגריה צריכה בערך 140 נקודות, זה לא המון.
0: יש כאן... זה המון. זה מעט מאוד.
1: זה לא המון, זה מה שאני אומר. הם יכולים לעשות את זה.
0: אני רוצה להגיד, יש בוז מאוד חזק מהקהל עכשיו. בוז מאוד חזק של הקהל. כן, אנחנו בכל מקרה במקום ראשון או שני. זה כמו שנה שעברה כרגע, מה שקורה כאן.
1: אם ניקח מקום שני, אנחנו נשחזר את הורה וחי שהגיעו צמודים למקום השני שנה אחרי שנה. לכו תדעו. זהו רגע האמת, חברים. 140 נקודות. הם כנראה יקבלו 140 נקודות.
0: 140 נקודות, זה מה שבולגריה צריכה. בשביל לנצח היא בנגרנגה.
2: 140 points to win. In case of a tie, the country that received more points from the audience wins. Are you ready?
1: נגיד שבמקרה של טקו אנחנו זוכים.
2: The winner.
1: והמנצחת היא.
2: Of the Eurovision Song Contest 2026 is...
1: היא פשוט תכריז מי הזוכה. בולגריה עולה, עולה, עולה, עולה. כרגע על 300 נקודות, ו... בולגריה זוכה.
0: בולגריה, וואו, וואו. טוב, בולגריה היא המנצחת של אירוויזיון 2026.
3: אנחנו מקום שני.
0: דרה עם השיר בנגרנגה. ישראל במקום השני. מישל של נועם ביתן. כל הכבוד לנועם ביתן.
1: מקום שני.
3: מקום שני. איזה כבוד.
0: כל הכבוד לנועם ביתן.
1: שום מקום שני לישראל, פעם שנייה ברצף.
0: בולגריה, בטבלאות האימורים הם היו מקום שלישי, והם הזוכים, פינלנד ואוסטרליה, שכולם אמרו עליהם לניצחון, לא ניצחו.

0: מזל טוב נועם ביתן, מקום שני, מכובד ומדהים.
1: איזה אלוף, איך הוא האמין בשיר הזה מהשנייה הראשונה והוא ידע?
2: אנחנו, תשמעו, אנחנו תכף מסיימים שידור, אני אחשוף את שמות השופטים הישראלים שנתנו את הניקוד של השופטים של ישראל. השמות הם כלהלן, השופטים הישראלים הם אוהד חיטמן, מי פיינגולד, לי טולדנו, רועי דלמדיגו, מיכאל החזני, עידו פורט, נוי בן חיים, שלנו פה, שישב כאן בשקט ולא אמר שום דבר.
1: מה זה, נוי? איך הסתרת את זה ממני?
2: משה שוחטמן, הנוטריון, כל הכבוד לכולכם, כל הכבוד לנוי.
0: להגיד לכם למי נתתי דוז?
2: למי אתה נתת דוז?
1: מולדובה.
0: לאוסטרליה.
2: לאוסטרליה.
0: ואני מתחרט שלא נתתי לבולגריה.
2: אבל הנה, הם הסתדרו.
0: שמתי אותם שניים.
2: הם הסתדרו גם בלעדיך.
0: נכון, כל הכבוד לבולגריה. בשנה הבאה בבולגריה.
2: בשנה הבאה בבולגריה. כן, נשמע לי יופי של אירוויזיון, אני חייב להגיד.
0: נגיד תודה רבה לצוות המדהים.
1: נורא נורא מרגש זה היה.
0: כן,
2: איתנו כאן. אנחנו נגיד תודה רבה לצביקה בשבקין, על הביצוע הטכני, לטל ניסן, העורכת. תודה גם
1: לקובי מנורה שהיה איתנו.
2: תודה לכל מי שסייע. תודה לכל המשלחת, תודה לכולם. ברכות לנועם ביתן, מקום שני עם השיר מישל. ברכות לבולגריה, המנצחת הגדולה של אירוויזיון 2026.
1: ולא בפער גדול.
2: ובפער מאוד גדול.
1: כמה?
2: הם ניצחו, לא, 500.
0: פער ענק.
1: מה, סליחה, וואי, אני, מה זה?
0: פער ענק, 200 נקודות בערך.
1: באמת?
0: אבל זה בסדר, זה בסדר.
2: בפער גדול, אנחנו תכף נשמע את השיר הזוכה שוב, את דנגה רנגה. תשמעו, זה יופי של שיר. אני מאוד... טל, את נראית מוכזבת.
1: אני נורא רציתי שנזכה, ואני לא הייתי פה עכשיו בכמה דקות האחרונות, כי חשבתי שנזכה.
0: מקום שני זה הכי גבוה שאנחנו יכולים.
1: בטח, לא, זה כבוד על, זה לא ברור מאליו בתקופה הזו.
2: בואו נשמע אותה.

0: שמענו כמובן את דהו בהופעה חיה שהוקלטה וצולמה מול קהל באולפני שפרטון בסוף מאי 1978, והייתה לצערנו הופעה האחרונה בהחלט של קית' מון עם דהו. 3.5 חודשים לאחר מכן עזב מון את העולם הזה לאחר מנת יתר של המינברין, תרופת מרשם שהוא קיבל לטיפול באלכוהוליזם. הוא היה בן 32 במותו. פי טאונסנד, שהיה חברו הקרוב ביותר של קית' מון, נכנס לתקופת משבר שחורה ואדיקטיבית בעקבות המוות של קית'. אחרי שנים שבהן הוא היה נקי לחלוטין ולא נגע בסמים, אלא רק באלכוהול, הוא חזר להשתמש, וזה הזכיר לרבים את הנפילה הקשה של אריק קלפטון כמה שנים קודם לכן. לפי טאונסנד, אגב, היה תפקיד מרכזי בניסיונות השיקום של קלפטון, וביחד עם רון ווד ועוד חברים, הם הפיקו לכבודו את הריינבו קונצרט, שגם הוקלט ויצא לתקליט. גם בתקופה הקשה שטאונסנד נכנס אליה, היה זה רון ווד, שהמשיך להיות עבורו חבר טוב ותומך. באותה תקופה וודי כבר היה חבר מן המניין ברולינג סטונס. כשרציתי לבחור קטע מהופעה של רוני ווד, חזרתי פעם אחר פעם לביצוע הבודד שלו, לשיר שבוב דילן כתב במיוחד עבורו, Seven Days. גם ג'ו קוקר פרסם גרסה מצליחה מאוחר יותר, אבל השיר הזה צריך להישמע בביצוע של האיש שלכבודו הוא נכתב, של רון ווד עצמו. לפני 34 שנים, בפסטיבל יום ההולדת לבוב דילן במדיסון סקוויר גארדן, שהיה אולי המופע המרהיב ביותר של כישרונות שהתקבצו ביחד במהלך שנות ה-90, הגיח גם רוני ווד. הוא הגיע כמובן לשיר בודד, עלה עם הגיטרה, צנוע, זורם, אופטימי. התחבר למגבר כשהוא מעיף חיוכים לכל הכיוונים, והגיש ביצוע אולטימטיבי ומרגש, תוך כדי שהוא מבקש סולואים מבוקר טי ואז מסטיב קרופר, לפני שהוא בעצמו נכנס לסולו שמסתרג לאינטרפליי עם סטיב קרופר. בצילומים שומעים ורואים כמה המוזיקאים מסביבו עפים עליו, על הגישה החופשית שלו, וכמה הם אוהבים אותו. וכמובן ששומעים איזה מוזיקאי משופשף ורגיש הוא רון ווד. מיד אחריו נשמע ביצוע שקלפטון עצמו טען שנשמע טוב בהרבה מכל ביצוע שהוא עצמו מסוגל היה לנגן על במה. אבל הנה רוני ווד.
1: Ladies and gentlemen, please welcome a great friend of mine, Mr. Ronnie Ward.

לינרד סקינרד מבצעים את Crossroads, ושוב מתוך אחד מאלבומי ההופעה הגדולים של ה-70s, התקליט הכפול One More From The Road, שהוקלט בתיאטרון הפוקס באטלנטה, ג'ורג'יה, ב-1976. אלן קולינס, הגיטריסט של סקינרד, סיפר בהתרגשות שקלפטון תפס אותו מאחורי הקלעים לאחר הופעה, ואמר לו שהוא מעולם לא שמע ביצוע כל כך עוצמתי וטוב ל-Crossroads, ומבחינת אלן קולינס שגדל על קרים, הפרגון הזה היה אחד מסיעי הקריירה שלו. לאלן קולינס ולקלפטון היה חבר טוב משותף, אבל באותה עת הוא כבר לא היה בחיים. דוויין אולמן נהרג 5 שנים קודם לכן בתאונת אופנוע, אבל האחים אולמן אספו את עצמם והמשיכו לנגן, וב-1973 הם היו אחת מהלהקות האדירות שהופיעו ברחבי ארצות הברית, ללא הפסקה. כולל בפסטיבל ווטקינס גלן בניו יורק, מול כ-600,000 אנשים, הקהל הכי גדול שהתאסף עד אז לראות פסטיבל, ועוד פסטיבל עם 3 להקות בלבד, האולמנים, The Band וה-Grateful Dead. בואו נשמע את האחים אולמן בווינטרלנד, סן פרנסיסקו, באותה שנה נהדרת, 1973.

Thank you. I'll be right back.

0: עכשיו. כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: הלכתי לשב"ס ואמרתי, תכניסו אותי חזרה. וואי. לא רוצה. לא רוצה להיות בחוץ. והכניסו אותי. לא אמרתי בגלל שצייה. עשיתי פוזה כאילו עבריין. לא עובד בעבודות שירות. תכלס, בכנות, פחדתי מעצמי. פחדתי, כי תוך שבועיים אני שתיתי הכל מה שלא שתיתי חצי שנה.
2: מחורים. שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: היי, מה הולך אורי?
3: אתם על מחורים, העסקת בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
4: אתה יודע אורי, אנחנו תמיד מקפידים להזכיר שלכל אחד יש את התחתית שלו, לא ככה?
3: ברור, תמיד.
4: ויש כאלה שהשתמשו בוויד, וכאלה שהגיעו עם מנת יתר למיון, וכאלה שמצאו את עצמם, אני יודע, מוקפים בעולם אפל של אלימות, פחד ופשע.
3: יש הכל.
4: ויטלי, שיהיה איתנו עוד רגע, עשה את הדרך הארוכה, הארוכה הארוכה בדרך לניקיון.
3: כן, ויטלי הוא מאלה שאפשר להגיד עליהם שהם חובבים של אקשן ובלגן. מה שהביא אותו לפינות מאוד חשוכות, לסמטאות ללא מוצא, מאז שהוא עלה לארץ בתחילת שנות 90. רק חשוב לציין, אני חושב אילן, שויטלי היה בצד הפוגע והמנצל של תעשיית המין. וככזה, זה פרק שהוא מאוד מאתגר מבחינת השיית השיפוט, כדי לאפשר את ה... שיחות הכנות האלה שאנחנו רגילים אליהן כאן במחורים של החלמה ואפילו תיקון וכפרה.